0: کسی نظر کسی رو عوض کنه، برای چی باید صحبت؟ اصلا باید دیگه صحبت کنیم یا کلا این موضوع رو بذاریم کنار، درباره موضوع صحبت نکنیم؟ من کاری ندارم که میخواد درباره موضوع صحبت بکنیم یا نکنیم، ولی کتاب میگه که آقا اصلا کار کرده گفتگو از اولی نبوده که کسی نظرش عوض بشه. شما انتظار اشتباه داشتی. گفتگو میکنیم که من بفهمم که تو اصلا چی داری میگی، اونی که میخوای دقیقاً چیه، اونی که ازش میترسی، نگرانی دقیقاً چیه، چیو حاضری بدی که اون چیزی رو که میخوای بگیری، چیو حاضر نیستی بدی که اون چیزی رو که میخوای بگیری. نقشه اختلافمون میخوایم در بیاد. اختلاف نظر داریم، اول گفتگو داریم، در طول گفتگو داریم، آخرش هم داریم، ولی اختلافمون دقیقاً سر چیه، کجاست، چقدره، این نقشه میخواد دیگه. شما تصمیم جمعی هم بعدم بخوای بگیری، میتونی تو تاریکی بگیری، کورمال کورمال بگیری، میتونی از رو نقشه بگیری دیگه. گفتگو نقشه اینو قراره در بیاره. تا پشت این حرفم آزمایشی هست، از این آزمایش هایی که میان یه سری سناریو رو آزمایش میکنن که توش همکاری به نفع همه است، ولی تکی هر آدمی انگیزه داره که بپیچونه. بعد طبق نظریه بازی میگن که آدم عاقل همکاری نباید بکنه، همکاری نمیکنه. بعد میگن تو آزمایشگاه میبینن که نه، آدم ها خیلی بیشتر از پیش بینی با هم همکاری میکنن. چرا همکاری میکنن؟ کیا میشه که آدم ها همکاری میکنن؟ نگاه میکنن میبینن که اون متغیری که همکاری رو میبره بالا اینه که آدم ها قبل از تصمیم با هم حرف زده باشن. حرف، هیچ تعهدی هم لازم نیست، قرارم نیست هم نظر بشن، هیچی، ولی همین که با هم گفتگو کرده باشن، اختلافشون حل نمیشه، ساختار اختلافشون روشن میشه. یه چیزی رو اینجا بذار بگم، مترجم فارسی این کتاب رحمان قهرمانپور ساعتها ازش گفتگو هست تو همین یوتیوب، اگه تو یوتیوب دارید میبینید اسمش رو سرچ کنید، بسیار بسیار اومده صحبت کرده، گفتگو، یعنی مناظره نمیخوام بگم چون همش مناظره نیست، ولی گفتگوی چند نفره و دو نفره و سه نفره و اینا هست، عمدتاً هم درباره سیاست خارجی، زمینه‌ای که تخصصش. فارغ از اینکه محتوای حرفا چیه و اصلا باش موافق هستی موافق نیستم اینا، توی منش گفتگوش یه چیزی هست که انگار واقعا به همین کار کرده گفتگو واقعا باور داره. بارها من همین کتابو ندیده بودم هنوز، ولی گفتگوهاشو دیده بودم، خیلی وقتا دیده بودم که طرف مقابلش با یه دید دیگر، با یه انگیزه دیگری در گفتگو نشسته، نیومده که نقشه اختلاف رو در بیاره، اومده که مثلا تیکه بندازه، اومده که قور محفلی بزنه، اومده جواب یه کسایی رو بده که نه اونجا هستن، نه ما میدونیم کیان، بعضی اون ادعاهای عجیب و تحریک‌آمیز میکنن و اینا، ولی ایشون عمدتاً تلاش میکنه که این نقشه رو در بیاره، هم برای خودش واقعا انگار میخواد نقشه اختلاف رو در بیاره، هم میخواد کمک کنه ما هم واضح‌تر ببینیم. معنی واضح تبینیم چیه؟ یعنی که بتونیم ببینیم که آها، پس اونطوری هم میشه دید، پس اونی هم که اونطوری فکر میکنه اینطوری نیست که مثلا دزده حتما، یا نیت بدی داره، یا مثلا ذاتش خرابه، یا آلوده است، یا فاسده، یا هرچی. این داره نقشه برای ما هم واضح میشه. خیال نکنی که هر کی عقل داره لابد مثل من میبینه، اگر مثل من نمیبینه پس لابد یا جاهله یا خائنه یا چیه. من این منشش رو توی این گفتگوها دیده بودم و واقعا برام الهام بخش و آموزنده بود. خیلی از حرفایم که میزنه باهاش موافق نیستم، ولی جالب برام این بود که اون منش پشتش یه همچین فکر و ایده‌ای هست، انگار چون رندوم نیست که بخوام آدم که تو ترجمه میکنه دیگه، انگار که آره اگر اینو بدونی اون وقت توی گفتگو هم یه جور دیگری حاضر میشی. این کتاب درباره این گفتگو هم خیلی به من دید جالبی داد. تصور دومی هم که اتفاقا میگه که درست نیست و باید درست بکنیم، اونم درباره گفتگوه. ما فکر میکنیم که خیلی وقتا فکر میکنیم که جمعی تصمیم گرفتن کندمون میکنه، مثلا تصمیم جمعی سرعت گیره، کارو میخوایم سریع انجام بشه، باید بدیم دست نخبه ها، یکی باشه بدونه، یه کارشناسایی باشن که بتونن تصمیم درست رو بگیرن، دیگه کشش ندیم. کتاب میگه نه، گفتگو برای خطاگیریه. از اینجا میاد که ما باید بدونیم که هر تصمیمی که میخوایم بگیریم به هر حال یه تعدادی نقطه کور داریم، به هر حال یه چیزایی هست که نمیبینیم و گفتگو میکنیم، با دیدگاه های مختلف صحبت میکنیم، چون هرچی تنوع دیدگاه ها بیشتر، نقطه کور کمتر. این رو هم باز کتاب توضیح میده، از مطالعه و از آزمایش و اینا توضیح میده که اصلا تصور غلطیه که سرعتگیر تصمیم جمعی سرعتگیره. از آقای اسکات پیج مثال میزنه، میگه ایشون نشون داد که یک مسئله پیچیده رو بدی دست دو تا گروه، یه گروه یه آدم های نخبه کار درست کارشناس اینا هستن، یه گروه دیگه آدم های با پیشینه های مختلف رشته های متفاوت اینا، یه دومی بهتر جواب میده تحت شرایط مشخصی. اینا با این که تک تک آدماش ضعیفترن از اولیه، جواب بهتری میده، چون اون نخبه هایی که شبیه هم آموزش دیدن شبیه هم فکر میکنن، اشتباهاشون هم شبیه همه، همه از یه زاویه نگاه میکنن، نقطه کورشون هم احتمالش زیاده که یه جا باشه. ولی وقتی گروه متنوع باشه، نقطه کور من توی میدان دید شما قرار میگیره، خطای همدیگر رو ممکنه بگیریم به یک شرط، شرط خیلی مهم، که این زاویه های مختلف واقعا به بیان بیان، شنیده بشن واقعا. یعنی گفتگو به جز اینکه نقشه اختلاف بده، خطاگیری جمعی همون وقت اینطوری میتونه بکنه. و اینجاست که میفهمیم اون تنوعی که گفتیم همیشه هست و کاریش نمیشه کرد و اینا، مشکل نیست. تنوع در واقع سرمایه است، در واقع ارزشه، یه چیزی که اتفاقا باید ازش استفاده کنیم. و تصور سوم، این تصور سوم از اون چیزایی که واقعا حرف عجیبیه، میگه ما فکر میکنیم دموکراسی یه ماشینیه که رأی آدم ها رو میگیره، رأی ها رو میریزیم توش و بعد اراده ملت از توش در میاد. یعنی ما فکر میکنیم واقعا نظرها مختلفه، ولی اگه دموکراسی داشتیم تکلیف روشن میشد. اکثریت چی میگه؟ اکثریت اگه میگه درمان دولتی باشه، دولتی بشه دیگه، هرچی اکثریت بگه. کتاب اینجا میره سراغ کار یک اقتصاددانی به نام کنت ارو. میگه که ایشون چند دهه پیش نشست پای همین سوال که اصلا یه همچین ماشینی میشه ساخت؟ یه ماشینی داریم که رأی میلیون ها آدم رو بگیره، از توش اراده ملت رو در بیاره؟ گفت خب یه همچین ماشینی شرایطش چیا باید باشن؟ شرایط خیلی عجیبی نیستن، یه حداقل انصافن. یک، باید که نتیجه بین دوتا گزینه واقعا فقط به نظر مردم درباره همون دوتا بستگی داشته باشه. یعنی اگه سوال اینه که الف یا ب، دیگه یه گزینه جیمی نباشه که اگر باشه یا نباشه جواب رو عوض بکنه. مثلا توی انتخابات ریاست جمهوری یه گزینه نیست که اگر بود جواب عوض میشد، یه گزینه جیمی هست که نیست، ما مجبوریم بین الف و ب انتخاب بکنیم. این شرط خیلی مهمیه، چون نتیجه انتخابات بین دو نفر با حضور نفر سوم عوض میشه، بدون اینکه نظر رای دهنده ها درباره اون دو نفر عوض شده باشه. این شرط خیلی مهمیه. یا شرط دوم اینه که هیچ کسی دیکتاتور نباشه، نتیجه رو رأی یه نفر تعیین نکنه. یا شرط دیگرش اینه که مثلا اگه همه مردم الف رو به ب ترجیح دادن، نتیجه الف باشه، نتیجه ب نباشه. یا شرط چهارم اینه که نتیجه نهایی خودش دور نذار، اینجوری نشه که جمع اصلا الف رو به ب ترجیح بده، ب رو به جیم ترجیح بده، بعد مثلا جیم رو به الف ترجیح بده. این هم به شرطی که باید وجود داشته باشه. اینا رو باید مدل ریاضی کرد، گفت اینا شرایطی هستند که باید برقرار باشن. اگر باشن میتونیم بگیم آره، ما داریم از این ماشین دموکراسی واقعا اراده ملت رو استخراج میکنیم. منطقی هم به نظر میسه. هیچ کدوم این شرطی که من گفتم اینطوری نیست که بگیم که خب نه غلطه، فکر کنیم میبینیم که بدیهیه. ولی بزرگوار با ریاضیات ثابت کرد که اصلا هیچ قانون رأی‌گیری وجود نداره که بتونه این چهار تا شرط رو با هم رعایت کنه. اصلا شدنی نیست. شما هر سیستمی که میخوای برای انتخابات بذار، بگو رأی اکثریت، بگو رتبه بندی، بگو انتخابات دو مرحله‌ای، هر قانونی بسازی، یکی از این چهار تا شرط یه جایی میشکنه. میگم با ریاضیات ثابت کرد، ایشون هم بعضی آدمی که نوبل گرفته، نوبل اقتصاد گرفته. و معنی حرفش اینه که او اراده واحد ملت از صندوق در میاد، این اصلا از نظر ریاضی شدنی نیست. صندوق یه تصمیم میده بیرون که لازمه، بله خوبه، اینا بحثی توش نیست، ولی حرف دل یک پارچه مردم نمیده، چون حرف دل یک پارچه مردم نداریم. من صدای یک پارچه ملتم نداریم. از انتخابات همچین چیزی ریاضیات میگه نمیتونه در بیاد، از بهترین انتخابات نمیتونه در بیاد. پس جمع کنیم، دموکراسی توافق نمیسازه، نقشه میسازه، جمعش کمتر از نخبه هست ولی خطاگیریش بهتره، سرعتش کمتره، خطاگیریش بیشتره و اراده جمعی واحد هم درست نمیکنه، به خاطر اینکه اصلا همچین چیزی درست شدنی نیست. پس حالا این کارا نمیکنه، چیکار میتونه بکنه که کتاب میگه از همه اینا مهمتره؟ کاری که میتونه بکنه اینه که توی دموکراسی قوانین خود بازی هم میتونن بیان رومیز. مثلا ادعای بزرگ کتاب روی این ویژگی دموکراسی وای میسه. بریم درباره این صحبت کنیم. از چی شروع کردیم؟ از یه دعوای آشنایی که سیستم درمان بهتره خصوصی باشه یا دولتی باشه. بعد دیدیم پشت این دعوا سه تا واقعیت گریز ناپذیر خوابیده. اینکه آدما متفاوتن، نظرها فرق میکنه، اینکه آدما با همه این تفاوت زندگیاشون به هم گره خورده و اینکه اختلافشون تمومی نداره، دائمیه. بعد گفتیم پس سوال درست چطور توافق کنیم نیست، سوال درست اینه که با وجود اختلاف نظر چطور تصمیم بگیریم. بعد یاد گرفتیم که به هر راه حلی مثل یک فرضیه نگاه کنیم، نه یک حکم ابدی. بعد گفتیم اونایی که میگن دموکراسی نه، معمولاً برای اینکه این تصمیم مناسب رو پیدا کنن یکی از 4 نامزد جایگزین رو انتخاب میکنن، یا میگن بازار، یا میگن کارشناس ها، یا میگن بوروکراسی، یا میگن یه جور عرف و سنتی. و فهمیدیم که هر کدوم اینا در شرایط خاصی جواب میدن و بی‌طرف هم نیستن. بعدم فهمیدیم دموکراسی برعکس اونی که فکر میکنیم توافق نمیسازه، اراده واحد ملت هم از توش در نمیاد. پس حالا این همه چیو خط زدیم و همه چیو گذاشتیم کنار، اینا دموکراسی چی کار میکنه؟ چی مونده که دموکراسی رو از بقیه جدا میکنه؟ اون مهمترین چیزی که درباره دموکراسی میگن نویسنده ها چیه؟ میگن دموکراسی میتونه خود اندیشی کنه. میگن اون 4 دیگه مشکلاتی رو میتونن حل کنن یا میتونن براش راه حل پیشنهاد بدن، اما اگر مشکل از خودشون باشه چی ازشون برمیاد؟ اونجایی که خود بازار، خود متخصصا، خود بوروکراسی، خود عرف لنگه، اونجا تکلیف چیه؟ کی به داد ما میرسه که قفل نشیم تو تصمیم غلط؟ بازار میتونه قیمت ها رو در لحظه عوض کنه، شرکت ها ورشکست میشن، مدل های جدید امتحان میکنه، همش عالیه، ولی بازار نمیتونه یه قدم بره عقب و از خودش بپرسه که اصلا مالکیت درست تعریف شده، اصلا این رقابت واقعا آزاده؟ قواعد خودش رو نمیتونه ببره زیر سوال. کارشناسا نمیتونن بگن این تصمیم اصلا نباید بیاد دست ما، رو میز ما، اصلا تصمیم کارشناسا نیست. این سوالی نیست که تخصص بتونه بهش جواب بده. بوروکراسی چاقویی که دسته خودش رو نمیبره، نمیگه سازمان ما اگه نباشه برای سیستم بهتره. عرف هم که کلا با سوالای اینطوری راحت نیست، اصلا قدرتش تو اینه که سوال نشدنیه. رسم اینه، یعنی نپرس دیگه، خیلی جای سوال نیست. پس اینا برای سوالای درجه 1 ممکنه خوب باشن یه جاهایی، ولی به سوال درجه 3 که میرسن گیر میکنه. پس ما یه چیزی لازم داریم بیرون از بازار و کارشناسی و عرف و بوروکراسی. مزیت تعیین کننده دموکراسی میگن همینجاست که خوداندیشی داره، سیستمی که میتونه به خودش فکر کنه. توی دموکراسی وقتی گفتگوی سیاسی میکنیم، برای این نیست که سر تصمیما فقط بحث کنیم، برای اینی که سر قواعد بازی هم بتونیم بحث کنیم. رسما میتونیم بپرسیم آقا این قانون انتخابات عادلانه هست؟ این نهاد هنوز به درد میخوره یا باید عوض بشه؟ اصلا این سوال سوالیه که بدیم به بازار یا بدیم به دولت. و این پرسیدنه نه استثناء، نه قاچاقیه، نه یواشکی، این اصلا خود قاعده است. دموکراسی تنها سیستمیه که توش شک کردن به سیستم یک کانال رسمی داره. مثلا قانون اساسی آمریکا که مثلا تو خود متنش آمده که چطوری میشه عوضش کرد، یه اصلی برای همین کار داره. روی همین اصل هم هست که 27 بار اون قانون اساسی اصلاح شده. با همین قانون اساسی یه بار بردهداری لغو شده، یه بار با همین اصلاحات متمم قانون اساسی حق رأی زنا اومده، الکل ممنوع شده، ممنوعیت الکل برداشته شده. یعنی یه چیزایی که یه روزی جز قواعد بازی بودن از توی همون بازی با مسیر رسمی خود بازی عوض شده. سخته، عمدن هم سخته که هر روز دست نخوره، ولی مسیر داره، بن‌بست نیست. گفتیم همه این نهادها فرضیه هستن، هر نهادی که میگیم فرضیه هست، و خب فرضیه چیزی که باید بشه ردش کرد دیگه، وقتی اگه نشه ردش کرد که فرضیه نیست دیگه، تعصبه. بازار، بوروکراسی، عرف، اینا همه آزمایش‌های خوبی هستن ولی آزمایشگر نیستن. اینا نمیتونن نتیجه بد رو برسونن به اینکه پس قاعده رو عوض میکنیم. اون آزمایشگاهی که اختیار پروتکل خودش رو هم داره دموکراسیه. بر همینه که میگن اولویت با دموکراسی، نه چون بهترین جوابا رو میده. اصلا زیرا به اینجور فکر کردن و همون اول کار خود کتاب زد، به خاطر اینکه تنها جایی که توش رسما میشه پرسید که نکنه سوالمون غلطه، نکنه داریم اشتباه نگاه میکنیم. پرسیدیم اول اپیزود که چرا انقدر گیر دموکراسی هستیم وقتی نه ثروت رو تضمین میکنه نه ثبات رو. جوابش اینه، چون یه چیز دیگری رو تضمین میکنه که هیچ کدوم از رقیباش ندارن، اونم قابل تعمیر بودنه. دموکراسی روش انتخاب کردن بین جواب هاست و روش عوض کردن انتخاب وقتی که معلوم شد اشتباه بوده، چون داریم میپذیریم که همه چی ممکنه اشتباه باشه. کجا اینو پذیرفتیم؟ اونجایی که گفتیم اینا همه فرضیه است، ما نمیدونیم نهایتش چی میشه. همه فکرامون هم امروز درست کرده باشیم، فردا روز دیگریه. تو چه سیستمی میتونیم اینو عوض کنیم؟ تو سیستم دموکراتیک. یه چیز دیگه هم میگه، اینم حیفم میاد نگم، یک یاداوریه برای اینکه دموکراسی فرم نیست، رویه نیست. انتخابات داشتن معنیش دموکراسی داشتن نیست، فرق میکنه. از قولی حقوقدانی میگه به نام رونالد دورکین، میگه که رأی داشتن یک چیزه، اثر داشتن، توان اثرگذاری داشتن یه چیز دیگه است. و تهش اون چیزی که مهمه اون تک رأی نیست که من و شما میدیم یا نمیدیم، اون بحث و گفتگویی که دربارش میکنیم. و الان میدونیم که چرا، منطقش هم الان برامون روشنه، به خاطر اینکه همه اون کارهایی که گفتیم، در آوردن نقشه اختلاف، خطاگیری با تنوع نظرات، زیر سوال بردن قواعد، همه اینا تو گفتگو اتفاق میفته، نه توی یه رأی تو صندوق انداختن یا ننداختن. اون رأی قدم آخر مشارکته، اصل کار قبلا انجام شده. دموکراسی رو اون رأی توی صندوق انداختن دیدن خیلی تقلیل گرایانه است و خطرناکه. اون کاری که از رأی دادن مهمتره و اتفاقا کمتر هم خیلی وقتا بهش توجه میکنیم، همه یه کارهای دیگه شه. رأی دادن یه حقیه که اتفاقا تضمین شده در دموکراسی، ولی این اثرگذاری یا نفوذ هیچ تضمین قانونی هم نداره. توی سیستم دموکراتیک شما حق رأی یکی رو بگیری، خیلی ممکنه سر و صدا را بیفته، ولی اثرگذاری، توان اثرگذاری و نفوذ خیلی بی سر و صدا تر از اینا حذف میشه و تهدید میشه و صدای کسی هم در نمیاد. و بر همینی که میگم خطرناکه. با چی ممکنه حذف بشه؟ ممکنه با تهدید زندان و حبس و این چیزا حذف بشه. طرف حق رأی دادن داره، ولی مثلا حق نوشتن و حق صحبت کردن اینا نداره. خیلی از حرفا رو نمیشه زد. اینجاست که معلوم میشه دموکراسی محدوده، دموکراسی داره کار نمیکنه. و البته که این تهدید و اینا همیشه هم فقط از طرف حکومت نمیاد، بعضی وقتا از خارج از ساختار رسمی حکومته، بعضی وقتا تهدید از طرف ساختار سرمایه میاد. سرمایه لازم نیست رسما تهدید بکنه، سرمایه میتونه بگه تو اگر اینطوری رأی بدی من دیگه شغلی برات ندارم و این کافیه. این خودش یه تهدید ساختاریه از طرف سرمایه، مؤثر روی رأیی که من میخوام بندازم به چیز نداره، اونو داره محدود نمیکنه، من میتونم رأیمو بندازم، ولی روی نفوذ و اثرگذاری من داره. گاهی تهدید یه تهدید جمعیه که به نظر متفاوت برچسب میزنه، جامعه‌ایه که کاری میکنه که آدم بگه که آقا واکنش عاقلانه ساکت موندنه، در حالی که جامعه خیلی نیاز داره به گفتگو، خیلی نیاز داره به اینکه نظرهای مختلفو بشنوه، خیلی خیلی به این نیاز داره که نقشه اختلاف رو در بیاره. پس باید خیلی گفتگو رو اتفاقا تشویق کنه، تسهیل کنه، بهش فضا بده، ولی یه فضایی درست میکنه که نمیشه گفتگو کرد. خیلی ها ترجیح میدن که صحبت نکنن، عاقلانه این تصمیم رو میگیرن. حاصل جمع این سکوت‌های عاقلانه میشه اینکه جامعه ممکنه توش انتخابات آزاد، حق رأی برای همه اینا وجود داشته باشه، ولی دموکراسی نداشته باشه. صندوقاش پر باشه ولی اثرگذاری و نفوذی نباشه توش. اون وقت نویسنده ها اینو که نگاه میکنن خیلی جالبه، نمیگن دموکراسی شکست خورده، میگن این دموکراسی که شرایطش فراهم نیست، شرایطش گیر داره، آماده نیست، برقرار نیست شرایطش هنوز. و اینطوری که ببینی این بدبینی امروز به دموکراسی رو همون وقت یه جور دیگه بهش فکر میکنیم. یه چیزی میبینی که اول اپیزود نمیدیدیم. اون دوتا ادعای بود که گفتم من الان بهشون خیلی شک دارم. گفتم یه ادعایی که دموکراسی همه مشکلاتمون حل میکنه و یه ادعای دیگه اینکه دموکراسی از ما خیلی دوره. الان معلوم شه که چرا جفت اونا خطاست و خطا بودن جفتش هم اتفاقا یک ریشه مشترک داره. هر دو اینا دموکراسی رو یک مقصدی فرض کردن، یه جای دوری که اگر بهش برسیم همه چی درست میشه، در حالی که دموکراسی مکانیزمه، مقصد نیست، نسخه شفابخش قطعا نیست. یه روشیه که داره به ما کمک میکنه که این نسخه رو انتخاب کنیم و اگر نسخمون جواب نداد بتونیم عوضش کنیم. و همینجا دو تا جمله‌ای که ظاهراً شبیه همان از هم جدا میشن. وقتی بگیم مشکل دموکراسیه یعنی بنبست، یعنی بعدش میگه خب پس چیکار کنیم، جایگزینش چی؟ شما میگی چیکار کنیم، برمیگردیم سر خونه اول. ولی اگه به جاش بگی مشکل شرایط دموکراسیه، یعنی حتیش میتونی یه لیستی در بیاری که میتونیم روش کار کنیم، کدوم شرط نیست، چطوری ساخته میشه، از کجا میتونیم شروع کنیم. چون مقصدی است که نیست که بگیم که خیلی از ما دوره. وقتی میگی خیلی از ما دوره یعنی اصلا نگاهت به دموکراسی نگاه غلطیه. شرایطه و شرایط رو که نمیرن که بهش برسن، که شرایط رو میسازن. نگرانی درباره دموکراسی درسته، 100 سال پیش هم درست بود، امروز هم درسته. ولی داستانی نیست که اگر نگرانیم یا چون نگرانیم پس ولش کنیم. کاری که اگر نگرانیم بفهمیم شرایط مهیا نیست و کاری اگر از ما برمیاد ساختن همون شرایطه. یا البته میتونیم هم این کار نکنیم، میتونیم هم منتظر معجزه بمونیم، برای اون کار خاصی هم لازم نیست بکنیم، میتونیم قرشو بزنیم و رد بشیم و منتظر باشیم معجزه بیاد. ولی اگه به معجزه اینطوری اعتقاد نداریم، کاری که میمونه روشنه، آماده کردن شرایطه. چون شرایط برخلاف معجزه ساختنیه. چیزی که شنیدیم اپیزود 119 همه پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy، از انتشارات دانشگاه پرینستون. نویسنده هاش جک نایت و جیمز جانسون هستند و امیدوارم که کتاب همون قدری که برای ما جالب بود برای شما هم جالب بوده باشه، اهمیتش رو تونسته باشیم منتقل بکنیم. و اگر که اینطور بود کتاب رو پیدا کنید و بخونید، خیلی مفصلتر، خیلی دقیقتر و خیلی طبیعتاً درستر از اون چیزی که ما اینجا ارائه کردیم اصل حرف رو اونجا دنبال بکنید. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت برای یوتیوب آماده کرده. دم شما گرم که دیدین و شنیدین. خیلی ممنون که پشتیبان هستید، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ عضو کانال یوتیوب شدن. به جز سابسکرایب شدن این ممبرشیپ هم هست، طبعا برای دوستانی که خارج از ایران هستن الان در دسترسه، ولی اونجا میتونید عضو بشید و ما اونجا رو هم شما رو در کنار خودمون و پشتیبان خودمون داشته باشیم. دم شما گرم، تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی.

0: 세파스구잘.
1: 라디오와 텔레비전의 미학. 아시아 방송의 마 로의 웹사이트 mihantv.com.
2: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. خب در برنامه امروز بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوب بیات هستیم تا گفتگوی 19 قسمت گفتگوهامون رو که در برگیرنده بخش‌های مهمی از زندگی هنری ایشان و در واقع بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران هست رو مرور بکنیم. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. بار دیگر خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. به شما درود عرض می‌کنم.
3: درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب میهن و اینکه این فرصت رو میدن ما سانسور حرفامون رو بزنیم و خیلی استثنائیه این شرایط، چون من میدونم که در رسانه های دیگه این آزادی وجود نداره.
2: بله همین گونه هست. ما خوشحالیم که در این تلویزیون داریم فعالیت میکنیم. به هر حال تشکر ویژه دارم از آقای بهبانی و هما خانم عزیز. به هر حال گفتگوهای ما هرچی میگذره داره مورد استقبال بیشتری قرار میگیره و خوشحال هستم که مخاطبان جدی و حرفه‌ای تئاتر و سینما هم اضافه شدن. از پیامهایی که برای خود من میفرستن و خیلی ها تازه البته پیوستن و گروه های تلگرامی این گفتگوها رو دارن پوشش میدن و همچنین از بعضی از کامنت هایی که در همین یوتیوب ما شاهدشون هستیم. به هر حال خوشحال هستیم این برنامه که قطعا در برگیرنده اطلاعات تازه‌ای در رابطه با تاریخ سینمای ایران و تئاتر و تلویزیون هست. خوشحالیم که این برنامه رو داریم ادامه میدیم. خب میرسیم.
3: منم خوشحالم که مثل همسنای خودم فراموش نشدم، به خصوص جوانها دنبال میکنن. جوانها خیلی وقتا تو توییتر از من میخوان که از این خاطرات بگم و اینی که تو فراموش نشی یک معجزه است تو زندگی که مورد قبول مردم خوب زیبای ایران باشی.
2: بله بله، واقعا این یک موهبتیه، واقعا یک موقعیت بسیار ویژه و خوبی هست و شما در این فعالیت‌های جدیدتون هم که در زمینه خب سیاسی هم در این فعالیت‌های موثری رو انجام میدید، خود این در واقع مزید بر علت شده دیگه، به خاطر اینکه نه تنها فراموش نشدید بلکه کارتون رو در دوره در واقع پس از فعالیت‌های هنری دارین خب در یک زمینه دیگری هم مؤثر واقع میشین و این خب خیلی جای افتخار داره و جای خوشحالی داره. به هر حال
3: یک مسئله ای رو هم بگم، من بعد از 47 سینما فقط برای من بیشتر این بود که در جامعه هم حضور داشته باشم و به هر حال زندگی من از این راه میگذره، کار دیگه ای بلد نبودم.
2: ببخشید اون موقع بعد از 47، بعد از 74،
3: بعد از 57، بعد از
2: 47 من گفتم از
3: بعد از 57 دیگه اولویت من ایران بوده و بازگشت پادشاهی و روزهایی که ما خیلی خوشبخت بودیم و اولویت من اونه، ولی خب سینما هم که زندگی من بوده دیگه، باید زندگی میکردم با ماشین.
2: 100%. خب ما در طی این گفتگوهایی که داشتیم داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو، رسیدیم به سال 64، یعنی امروز ما وارد سال 1364 میشیم. در این سال حالا یه ذره حالا ممکنه بعضی فیلم ها این سال فیلم برداری شده باشه ولی با یک ذره تاخیر در یک سال بعد اکران شده باشه، ولی آنچنان که ثبت شده در سال 64 شما فعال بودین، یعنی جز سالهایی بودش که دیگه دوره تثبیت کاری شما هست، فعالیت هنری شما هست. در این سال حالا شما خب یه فیلم رو قبلا اشاره کردیم دیگه ازش سریع رد شدیم، فیلم زائر خلف بود که یدالله نوعصری ساخته بود، حالا از این فیلم فاکتور میگیریم، ولی سه فیلم دیگه هم شما حضور داشتی که این سه تا فیلم خوشبختانه هنوز هم در یوتیوب و در شبکه های دیگر قابل دسترس هست، دوستان قشنگ میتونن اینها رو ببینن. سه تا فیلم نسبتا قابل توجهه، حالا این که میگیم قابل توجهه به این مفهوم نیستش که حالا از یه فیلمای خیلی درجه که هنری هست، اما یه فیلم میتونه خب از جنبه هنری اونقدر بالا نباشه ولی از جنبه های اجتماعی مثلا سیاسی در دورنمای تاریخی حائز اهمیت باشه، از یک جنبه های جامعه شناختی داشته باشه، جنبه های روانشناسی داشته باشه، یا جنبه های مثلا حتی تفریحی خوب داشته باشه. از این سه تا فیلم خب یکیش فیلم کمیک بود، در ژانر کمیک بود، فیلم مردی که موش شد ساخته آقای احمد بخشی. یکیش فیلم آوار بود که اونم در نوع خودش جالب بود، فیلم تمثیلی و خود هنرپیشه‌های خیلی مهمی بازی می‌کردن، حالا بهش اشاره خواهیم که از ساخته آقای سیروس الوان. و یکی دیگه هم فیلم آتش در زمستان، ژانر حالا تاریخی و شبه تاریخی داشت، در مورد به گونه ای ادامه اون نهضت جنگل میرزا کوچیک خان، شخصی به نام شوکا که با قزاق‌ها می‌جنگه. فیلم آتش در زمستان حسن هدایت ساخت. خب حالا این سه تا فیلم رو امروز ما مرور می‌کنیم. بریم اول سراغ مردی که موش شد. فیلم کمیک، فیلم خوبیه. یعنی من امروز من دوباره این فیلمو نگاه کردم، لذت بردم. یعنی دیدم فیلمی هستش که هنوزم برای عموم و برخی از خواص میتونه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه و نکته سنجی داره. یعنی از این فیلم‌های مثلا به اصطلاح کمدی الکی نیست. یه طنز اجتماعی خوبی هم داره. فیلمنامه‌ش هم قوی انصافاً. فیلمنامه‌ش اتفاقا همین آقای احمد بهبانی که پسرعموی همین آقای سعید بهبانی خودمون هست، ایشون اتفاقا نوشته، سابقه طولانی هم داره در فیلمنامه نویسی‌های خیلی خوب و خصوص کارهای طنز، خیلی کارهای خوبی انجام داده، بهش اشاره خواهیم کرد. خب شما در رابطه با این فیلم صحبت کنین که چگونه دعوت شدین به همکاری در فیلم مردی که موش شد.
3: دعوت شدن به فیلم ها که طبق معمول دیگه، وقتی که کارگردان و فیلمنامه نویس و تهیه کننده انتخاب میکنن با تماس میگیرن. نه، احمد بخشی بسیار جوان نازنینی بود، بسیار آدم ساده بیشیله پیله بیکلکی بود، رفیق خوبی بود. وقتی از من خواست که خب با خوشحالی هم رفتم، بلکه نقشم هم خوب بود، بازیگرایی که بودن تو اون کار خوب بود و کار دوستانه زیبایی رو با هم انجام دادیم. دیگه فکر میکنم اون موقع خانم کابلی اولین فیلم سینماییش بود که با

0: ولی بودیم دیگه و انتخابم خوب بود. حتی امیر سلیمانی برای اون نقش کارمند فیزوری خوب انتخاب شده بود چون کلا خودش هم فیزوریه.
1: حالا اگه ایشون میشنوه جان
0: بشنوه، برای که آدم که به زور روابط تو این کار باقی میمونه به نظر من قابل تأیید نیست. و بعد هم یه بازیگری بود که تمام نقشاش این هم بود، این خودش بودش، خلاقیت خاصی من تو کاراش ندیدم. ولی پرویز پور حسینی شاید بگم از معدود بازیگران ما بود که میتونست شکسپیر کار کنه، یعنی اون چهره. و من هیچ وقت یادم نمیره اون کلیگولای پرویز پور حسینی رو در جشن هنر شیراز با سوسن تسلیمی، اون عظمت تخت جمشید با اون نور پردازی های جشن هنر و اون بازی درخشان هر دوی این عزیز. و پرویز که اصلا ساخته شده بود برای اینکه نقشای حماسی این ریختی کار کنه با صدای قوی و اون خدا رحمتش کنه، واقعا اون صورت استخونی استواری که داشت، نگاه خاصی که داشت و بچه باشعور و باسواد. و متاسفانه خب دیگه تو این سالهای آخر هممون مجبور بودیم فیلمایی رو بازی کنیم که شاید خیلی کمتر از توانمون لازم داشته، باید مثلا نقشای محکمتری برای ما آماده میکردن. ولی خب من چند دو فیلم با پرویز بازی کردم، هم اکثرا هم نقش همسر من داشت و اینا. بسیار انسانی محترم و دوست داشتنی
1: بود. در مردی که مو شدم شما همسرتو داشتی دیگه، تو مردی که مو شدم حالا دیگه نقش شما نقش همسر آقای رئیس بود، آقای رئیس اون بله. اداره مالیات بله شما بله. بودین دیگه بله بله در اینجا بودین. و واقعا باید یادی از ایشون بکنم، شما اشاره کردین خب اون متاسفانه من اون اجراهای صحنه‌ای ایشون رو پیش از انقلاب ندیدم، ولی به خاطر دارم برای نخستین بار من کودک بودم، همین دکتر فاستوس رو در اجرای تلویزیونی من دیدم که ایرج را ساخته و شاهکار بود. من اصلا تعجب کردم، گفتم با حضور خانم جمیله شیخی، آقای همین جواد خدادادی و برای خود نقش اصلی نقش دکتر فاست پرویز پروسوی، من از اول عاشق ایشون شدم، اجرای ایشون شدم. و بعدها فیلمایی مثل تلسم و خیلی فیلمایی دیگه که ایشون بازی کرد، اصلا
0: بازیگری بود که باید همین نقش ها رو کار میکرد، نه اینکه حالا بیاد مثلا یه فیلم دیگه. ما با هم داشتیم که
1: بهار در پاییز هم بازی کردیم، بهار در پاییز
0: بله، حمید تمجیدی فیلم داشتیم که خب نقش ساده ای بود،
1: سراب. بله بله
0: ما هم خیلی کار کردیم و من همیشه دلم خواست پرویز رو در همون نقشای کلیگولا و دکتر فاستوس و اینا ببینم.
1: بله.
0: حیف میشد وقتی نقش عادی کرد.
1: خب شاگرد مکتب حمید سمندریان بود و یکی از کارهایی که در پیش از انقلاب میدونم غیر از حالا موردی که اشاره کردی قبل از اونها در دهه 40 با پری صابری همون گروه تئاتر پازارگاد شش شخصیت در جستجوی نویسنده پیراندلو رو کار کردم، فروغ فرخزاد هم تو اون کار بود، پرویز پورحسینی بود. و پرویز رو خب من افتخار رو داشتم که در سالهای آخر عمرشون ایشون رو چندین بار دیدم، یک بارم منزل ما اومدن. و من چیزی که خیلی ناراحت کننده بود، خب خیلی آدم وسواسی هم بود و خیلی هم حواسش هم جمع بود، وقتی کرونا شد من یادمه چقدر ایشون مراقبت میکرد که مادرشون که هنوز زنده بود اون موقع 90 و خورده ای سالش بود، چقدر سعی میکرد که مادرش زنده بمونه، نگهداری میکرد، از خونه هم خارج نمیشد. ولی برخلاف تصور و بدشانسی ایشون کرونا گرفت، مادرشون مدتی بعد زنده بود، خود ایشون زودتر فوت کرد با اینکه خیلی دقت داشت. آقای
0: متاسفانه این آخر سر یه ازدواج اشتباه کرد، بعد از فوت همسرش منظر

0: یک زن شارلاتانی که معلوم نبود اصلا واقعا دومش کجا بسله، تمام زندگی اینو بالا کشید و داستانای
1: اواخر با ایشون نبود
0: بنظر لشکرپور.
1: بله ولی اواخر
0: من اصلا از این زن میترسیدم.
1: بله به هر حال یاد و نام ایشان گرامی باد که واقعا هنرپیشه خیلی خوبی بود، آدم خیلی خوبی بود. بله ایشون رو من چندین بار دیدم، آدم خیلی بله
0: بسیار زندگی منزه و متشخص.

0: به هر حال یاد و نام ایشان گرامی باد که واقعا هنرپیشه خیلی خوبی بود، آدم خیلی خوبی بود. بله ایشون رو من چون چندین بار دیدم، آدم خیلی بله
1: بسیار زندگی منزه و متشخص.

هستیم، خیلی وقتا یه جوری ازش حرف میزنیم انگار که دموکراسی هدفه، انگار که مقصدیه که میخوایم بهش برسیم، انگار که یک مجموعه از ارزش هاست، در حالی که نیست، در حالی که یک مکانیزم دموکراسی، یک مجموعه از شرایطه. خیلی تفاوت مهمیه. دموکراسی یه دین نیست که بگی باید بهش ایمان داشته باشی، یک وضعیتیه که باید بخوای که بسازیش، یعنی میشه ساختش، میشه ساختش، میشه خرابش کرد، میشه ساختش، میشه آسیب بهش زد، میشه تعمیرش کرد. یعنی دموکراسی جواب مسئله ها نیست، یه راهیه برای اینکه بین جوابایی که برای مسئله هست انتخاب بکنیم. همه یه حرفی که میخوایم بزنیم سر همین جمله وایساده که دموکراسی جواب مسئله های ما نیست، روش ماست برای اینکه بین جواب ها انتخاب بکنیم. درباره این حالا صحبت میکنیم. فقط اولش بگم، حالا اولش که یه خود مقدمه هم آمد، متا این کتاب یه مقدار سنگینه، برای ما سنگین بود راستش، سنگین ولی ضروری. یعنی احساس کردیم که هرچی هم بیشتر خوندیم، سر و کله وایس دادیم، دیدیم که آره این خیلی سخته ولی واقعا میارزه، به سختیش میارزه. خیلی امیدواریم که چیزی رو اشتباه نگیم، اشتباه متوجه نشده باشیم، اشتباه منتقل نکنیم، ولی بسیار حرفایی که این تو هست حرفای مهمیه، منتها یه مقدار حوصله میخواد. گفتم این یادآوری رو هم داشته باشم. بعضی از کتابای ما، بعضی از اپیزودایی که کار میکنیم راحت ترن، این از اون خیلی راحتا نیستی، خورده حواس جمع میخواد و باید دل داد بهش. با یک سوالی شروع کنیم، با یک سوالی که اتفاقا دربارش هم زیاد صحبت کردیم یا شنیدیم یا حداقل شاهد بحث دربارش بودیم. سیستم اقتصاد خصوصی بهتره یا دولتی؟ یا حالا کلی هم صحبت نکنی، مثلا آقا توی جامعه سیستم بهداشت و درمان باید دست بازار آزاد باشه یا باید دست دولت باشه؟ این بحث خیلی تکراریه دیگه. یکی میگه که آقا دولت هر جا وارد شده کارو خراب کرده، درمان و بهداشت و اینم چیز مهمیه، اینو باید سپورت به بخش خصوصی، خود مکانیزم بازار در میاره و همون اندازه‌ای که عرضه باشه تقاضا درست میشه، بازار حل میکنه مسئله رو. یکی دیگه از اون بر میگه نه آقا، مگه با جون مردم میشه شوخی کرد؟ مگه درمان مردم رو میشه داد دست سودجویان بخش خصوصی که خون مردم رو کنن تو شیشه، با سلامت مردم کاسبی رو بندازن اینا؟ این اصلا کار دولته، باید بمونه دست دولت. شبیه این بحث واقعا درباره درمان هست، درباره مسکنم هست، درباره آموزشم هست. و اینقدر بس تکراریه که گاهی فکر میکنیم همه داستان همینه که بازار باشه یا دولت باشه، یه بار تکلیف رو روشن کنیم ببینیم کدوم درسته، دیگه همونو بگیریم تا آخر بریم. بعد چون اینطوری فکر میکنیم، اونی رو هم که جوابش با ما فرق میکنه مسخره میکنیم، میگم تو اصلا نمیفهمی، اصلا چطور ممکنه یکی انقدر احمق باشه که فکر کنه سیستم دولتی بهتره؟ این همه سیستم دولتی فاجعه رو ندیدی؟ یا چطور ممکنه یه نفر انقدر بیرحم باشه که فکر کنه سیستم خصوصی خوبه، لابد مثلا میخوای مردم بمیرن؟ حالا از خود این دعوا بیایم بیرون که این بهتره یا اون بهتره، بریم یه مرحله جلوتر سوال کنیم. وقتی یه عده اینطوری فکر میکنن که سیستم دولتی بهتره، یه عده فکر میکنن سیستم خصوصی بهتره، چطوری باید انتخاب کنیم؟ چون بالاخره باید یه انتخابی کرد، کی باید تصمیم بگیره دیگه؟ کی باید تصمیم بگیره که کدوم راهو بریم؟ چطوری باید تصمیم بگیریم؟ موضوع این کتاب، بحثای این کتابی که تو این اپیزود داریم ازش صحبت میکنیم، در این سطحه، در این سطح نیست که دولتی بهتره یا خصوصی، در این سطحه که خب دولتی یا یک راه حل، خصوصی راه حل، چطوری از بین اینا انتخاب کنیم؟ و جواب به این سوال ساده همه چی رو عوض میکنه. با همین مثال بهداشت و درمان بریم جلو، در طول اپیزود چند بارم بهش برمیگردیم. میگه ببین، سه تا نکته مهم هست، سه تا واقعیت هست که ما بالا بریم پایین بیایم همه جا هست. اول کار باید اینو بپذیریم که واقعیت دنیا اینه. این سه تا رو اگر نپذیریم، اگر اصلا از اون بدتر بهش فکر نکنیم، همه بحثا درباره دموکراسی و چطوری تصمیم

بگیریم و کشور چطوری اداره بشه و اینا، همه این بحثا شله. حالا نمیخوام بگم باطله، ولی واقعا شله. این سه تا واقعا پایه فهمیدن صورت مسئله است. اولیش هم تنوعه. یک تنوعی که نمیشه کمش کرد. تنوع نظرات که ما نظرهامون با هم فرق داره. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. واقعیت. اون آدمی که من فکر میکنم که واقعیت به این روشنی رو چرا نمیفهمه، چرا نمیخواد بپذیره، معمولا نه از من جاهل تره، نه کم اطلاع تره، نه بدتینت تر از منه. واقعیتش اینه که با من فرق داره. ارزشاش ممکنه با من فرق کنه، منافعش ممکنه با من فرق کنه، تجربه زندگی که داشته و داره با من فرق داره. اصلا این که چی خوبه از نظر من و اون ممکنه با هم متفاوت باشه. من اگه همه عمرم رو تو صف بیمارستان دولتی گذرونده باشم که نوبتم بشه پامو عمل کنم، یه جور فکر میکنم به داستان. اگه یه عمری بیمه خصوصی داشتم، یه جور دیگه فکر میکنم به قصه. اصلا تعریف ما از کلمه درمان، تجربه ما از سیستم درمان، دو تا تصویر متفاوت به ما میده. این تفاوت هم چیزی نیست که بگی که حالا اگه یه خود آموزش بدیم مردمو مثلا از بین میره، همه مثل هم فکر میکنن. خود تبلیغ کنیم، کار تبلیغی کنیم، کار رسانه‌ای کنیم، این فرقا رو میشه از بین برد. نه، این تقلیل ناپذیره. شما هر نهادی که درست بکنی، هر عرفی که بیاری، هر قانونی که بگذاری، یه عده‌ای راضی ترن، یه عده‌ای ناراضی ترن، یه باقی مونده اختلافی همیشه میمونه. نداریم جامعه‌ای که همه توش یک صدا باشن. اصلا اگه داشته باشی باید نگران باشی. اگه یه جایی رو ببینی همه یه صدا هستن، حتما یکی بقیه رو خفه کرده که صداشون در نیاد دیگه. تنوعی که کاریش هم نمیشه کرد، این واقعیت اوله. اولی از سه تا. واقعیت دوم یک پارادوکس ظریفیه. اونم این که آره، درسته که آدم‌ها خیلی با هم متفاوتن و با هم فرق دارن و تنوع نظرات داریم و اینا، ولی سرنوشتامون به هم گره خورده. من اگر نظرم اینه که واکسن چیز خطرناکیه، ریسک داره، و در نتیجه بچه‌مو واکسن نزنم، ما زندگیمون به هم گره خورده. بچه شما رو هم دارم در معرض ریسک بیشتر قرار میدم. من اگه طرفدار اینم که کارخونه بیاد دم شهرمون، خودم هم تو همون کارخونه کار میکنم، محصولاتش رو هم دارم میخرم، در واقع این کارخونه که میاد آلودگیش رو دارم به تو هم میدم. اون وقتی هوا رو آلوده کنه، فقط واسه من آلوده نمیشه که، دودش توی چشم بقیه هم میره. چه تو اون کارخونه کار کنن چه نکنن، چه مشتری محصولاتش باشن چه نباشن، محیط زیست، اقتصاد، سلامت عمومی، اینا هیچ کدوم به این مرزی که بین من و تو هست احترام نمیذارن. ما به هم وابسته ایم. تا وقتی کنار هم زندگی میکنیم به هم وابسته ایم. و اینو بذاریم کنار اون که گفتم ما با هم متفاوتیم، ما نظرامون با هم فرق میکنه، ولی نظرامون رو هم تأثیر میذاره. چی کار کنیم که اینطوری نشه؟ یا باید بگیم که خب من که نظرم با شما فرق میکنه، من باید برم؟ هر کی نظرش با بقیه فرق میکنه باید بره؟ که خوش شدنی نیست، چون اول اینکه به هر حال هر چقدر کوچیک کنی به هر حال یه آدمای نظرشون با بقیه فرق میکنه. بعدش هم این که مگه میشه حذف کرد؟ اگه شما بخوای هر کسی رو که متفاوته یه جوری حذفش بکنی، به جز محدودیت‌های فیزیکی که داره شدنی نیست، خود نتیجه‌ش هم نتیجه تلاش براش رو هم در طول تاریخ دیدیم دیگه. تلاش این همه آدمایی که فکر کردن یه کسایی که متفاوت هستن رو باید حذف کنیم. نباید باشن. برن. پاسپورتشون رو بگیرن برن. برن یه جای دیگه. مملکت مال ماست. نمیشه. نتیجهش فاجعه است. نتیجهش تعارف نداره. همیشه فاجعه است. پس چیزی که میمونه اینه که یه جوری باید با هم کنار بیایم. وقتی نمیشه همه اونایی که جور دیگه فکر میکنن برن، نمیشه یه گروهی اون یکی دیگه کلا حذف کنه که نباشه، پس یه جوری باید با هم کنار بیایم. ما آدمایی که نظرامون با هم فرق میکنه، زندگیمون هم به هم گره خورده، باید با هم کنار بیایم. میلیون ها آدمی که همدیگه رو نمیشناسن باید با هم کنار بیان. و کنار بیان که خود به خود که نمیشه که، کنار بیان قاعده میخواد، یه قاعده هایی میخواد که از قبل معلوم باشه، همه بدوننش، پیش بینی پذیر باشه که ما اگه دعوامون شد کجا بریم، ما وقتی میخوایم با هم پول رد و بدل کنیم چی کار کنیم، ما وقتی میخوایم با هم تصمیم بگیریم چی کار کنیم. به این قاعده های ماندگار میگن چی؟ میگن نهاد. نهاد دادگاه، نهاد بازار، نهاد رأی گیری،
نهاد قانون اساسی، این کنار اومدن در مقیاس بزرگ یعنی نهاد ساختن. ولی گفتم سه تا واقعیت، دو تای اولشو گفتم تنوع، دومیش این که زندگیامون با هم گره خورده، سومی نتیجه جمع این دو تاست. آدمایی که یک متفاوت هستن، دو به هم گره خوردن، به یک اختلاف نظری میرسن نهایتاً که تمام نمیشه. تمام نمیشه یعنی اینطور نیست که ما بگیم که ما الان اختلاف نظر داریم، یه جوری این اختلاف نظر رو حل کنیم که همه با هم نظر بشیم. این بی پایانه. اصلا انتظار این که یه روزی اختلاف نظرها همه بره کنار، همه یک دل بشیم رو نباید داشت. این دندون لق رو باید کند. این واقعیت سومه. تا تنوع هست، این اختلاف نظر هم هست. فکر نمی کنم هیچ کدوم این سه تا واقعیتی که گفتم جای سوال داشته باشه. یعنی تصورم که بکنیم، مثلا شما فرض کن یه روزی برسه که همه سر یه توافق کنیم که آقا ما دموکراسی میخوایم. ما میخوایم دموکراتیک باشه سیستممون. بسیارم عالی، تبریک میگم، شما مبارک باشه، همه دموکراتیک شدی. خب حالا دعوا شروع میشه که از چند سالگی رای بدن. زندانی ها هم میتونن رای بدن یا نمیتونن؟ اونایی که خارجن میتونن رای بدن یا نمیتونن بدن؟ رفراندوم اگه بخواد بشه سر چی باشه؟ سر چی نمیتونه رفراندوم باشه؟ یعنی توافق هم که بکنی، خود توافق میتونه توش بشه موضوع اختلاف دیگه. میشه. ما یه تصویری گاهی تو ذهنمون هست که آره یه روزی همه با هم موافق میشن، دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. نداریم همچین چیزی. اون همه یک دل و زبان و اینا وجود نداره. اصلا میگم شخصا اگه ببینم یکی میگه یه جا همه یک دل و یک زبانن، میگم اوه اوه، ببینی اختلافایی که اینا سرکوب کردن کی کجا بزنه بیرون. یا میگم چه بلایی سر اینا آورده که یک دل و یک زبان شدن، مگه میشه؟ و این کتابم هم همینو میگه، میگه نداریم، میگه همچین چیزی نمیشه. بعد خب میگه اگه نمیشه تکلیف چیه؟ اگه ما نظرامون با هم متفاوته، به هم گره خورده سرنوشتمون، نمیتونیم هم ول کنیم همه بریم، اختلاف نظر هم دائمیه بینمون، خب چطوری باید سیستمو چرخوند اصلا؟ اصلا راهش چیه؟ خیلی سوال خوبی هم هست. کتاب میگه شما اگه کلن میخوای ببینی سیاست یعنی چی، از همینجا باید شروع کنی. سیاست همینه. سیاست کشمکش و اختلاف سر چیزهای مهمه، اصلا چیزی جز این نیست. اگه اختلاف نظر نبود که همچی چیزی لازم نداشتیم. که میگه شما این سه تا واقعیت رو بذاری کنار هم، اون سوالی که یک عمری شاید پرسیدی بهش فکر کردی عوض میشه. تا حالا میگفتیم ما چرا نمیتونیم با هم توافق کنیم؟ چرا این مردم یک دست نمیشن، یکی نمیشن؟ یه جوری که انگار توافق نکردن یک مریضیه، یک عیبیه که باید درمان بشه. نویسنده ها میگه نه، این اختلاف مریضی زندگی اجتماعی ما نیست، عارضش نیست، خود زندگی اجتماعی ماست، حالت پایه همینه. سوال این که چطوری وفاق کنیم، چطوری توافق کنیم، اساسا سوال اشتباهیه. سوال درست اینه که با وجود این اختلاف ها چطوری باید با هم زندگی کنیم. خیلی خیلی این مهمه که بفهمیم این بازی با کلمات نیست. اینا دوتا سوال بنیادی متفاوت هستن که آدم رو میفرستن دو جای مختلف. شما اگر فکر کنی که مشکل از توافق نکردن و توافق نداشتنه، دنبال یه چیزی میگردی که همه رو یکی کنه، یه رهبر کاریزماتیکی، یه فصل الخطابی، یه اوامر ملوکانه بیاد بده همه بحثا تموم بشه، یه ایدئولوژی که بیاد همه رو ببره زیر یه پرچمی، یه دشمن مشترکی که همه رو پشت یه سنگر بشونه. و تاریخ پر از جامعه هایی که این راه رو رفتن، پر واقعا. ولی اگر شما بپذیری که نه، اختلاف در ذات زندگی جمعیه، دیگه دنبال اون نمیگردی، دنبال یه چیز دیگه میگردی، دنبال یک مکانیزمی میگردی، نه برای حل اختلاف و نه برای قایم کردن اختلاف، یه مکانیزمی که اختلاف رو بغلش کنه، یه سیستمی که اختلاف رو بپذیره، تنوع رو اصلا فرض بگیره، بعد بگه با این شرایط حالا چطوری باید تصمیم بگیریم. جالب شد نه؟ خیلی به نظر من تفاوت مهم، ظریف و معمولا نادیده گرفته شده ای. همینو برگردونیم تو اون سیستم بهداشتمون، سیستم بهداشت و درمان، ببینیم معنی این حرف چیه. سوال چی بود؟ که آقا سیستم بهداشت و درمان خصوصی باشه یا دولتی باشه؟ هر کدوم از ما احتمالاً یه جوابی داریم.
و جوابمونم به نظر خودمون طبیعیه و همونجوری که ماهی آبو نمیبینه، ما همون سیستمی رو که توش بزرگ شدیم و دربارش زیاد خوندیم و شنیدیم و اینا فکر میکنیم حالت عادی دنیا همینه، فکر میکنیم معمول همینه، طبیعی اینه، در حالی که نیست. اصلا سیستم طبیعی وجود نداره اینجا، هیچ کدوم از گزینه‌ها طبیعی نیستن، نه سیستم کانادا طبیعیه، نه سیستم آمریکا طبیعیه، نه هیچ سیستم ترکیبی از بین این دوتا طبیعیه. همه اینا طراحی شده هستن، همه اینا ساخته شدن. یا به یه بیان بسیار متمایز ولی خیلی مهمی، هر کدوم اینا در واقع یه فرضیه هستن، هر کدوم این سیستم ها یه حدسن که اگه این کارش بکنیم چی؟ اگر اینطوری سازمانش بدیم چی؟ فرض میکنیم که اگر اینطوری بکنیم بهتر میشه. اونی هم که داره از سیستم درمان دولتی دفاع میکنه در واقع داره یه فرضیه پیشنهاد میده. قانون طبیعت رو که نمیگه کشف کردم، که داره میگه که فرض من اینه که این سیستم بهتره. این کلمه فرضیه رو نگه داریم، خیلی کار داریم باش، چون فرضیه یه خاصیتی داره که فرضیه رو باید بتونی ازش سوال کنی. شما فرضت اینه که این سیستم خوبه، برای کی خوبه، تو چه شرایطی خوبه، اگه جواب نداد چطوری میتونیم عوضش بکنیم. و اینا سوالای سیاسی هستند، دقیقاً اینها سوالای سیاسی هستند. هیچ جامعه‌ای هم نمیتونه اینا رو دورشون بزنه. هر جامعه‌ای چه بخواد چه نخواد یه مکانیزمی لازم داره که بتونه این سوالا رو بپرسه. و چون دیدیم این بحث تمام نمیشه هیچ وقت، اختلاف نظر همیشه یه زندگی و همیشه گره خورده، مادامی که ما هستیم و جامعه هست این اختلاف نظر هم وجود داره، سیستم ما باید قابلیت اینو داشته باشه که این سوالا رو نه تنها یک بار بپرسه که دوباره هم بپرسه، جواب بگیره بعد دوباره هم بپرسه. ما یه مکانیزم اینطوری لازم داریم. برای اینکه ببینیم پیشنهاد کتاب برای این مکانیزم چیه، اول یه کلمه دیگه‌ای رو نگاه بکنیم. اون کلمه خیلی مهمه برای فهمیدن این نگاه. کلمه‌ای هم هست که اونم باز زیاد شنیدیم، پراگماتیسم. پراگماتیسم رو بعضی وقتا تو فارسی بهش میگن عملگرایی. این بر خودش یه فلسفه کاملیه، تاریخ داره، شاخه‌ها داره، دعواها داره، کار ما نیست. برای قصه ما همین یه جملهش کافیه. این جملهش رو هم از یه آدم آشنایی بشنویم، همونی که اول اپیزود گفتم، جان دیوی، که گفتم گفت خوشبینی به دموکراسی دیگه خیلی خریدار نداره، اول قرن 20 گفت. ایشون خودش یکی از پدران همین پراگماتیسم انگار، و لب به کلام حرفش اینه که شما اگه میخوای ببینی یه ایده یعنی چی، ببین در عمل از این ایده چی در میاد. یعنی ایده رو با نتیجش بسنج. با نتیجش بسنج یعنی با چی نسنج؟ یعنی با ارزش‌ها نسنج. خیلی حرف دیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما اگه می‌خوای ببینی گربه خوبه یا بده، رنگش رو که نگاه نمی‌کنی، که نگاه نمی‌کنی ببینی سفیده یا سیاهی، که نگاه می‌کنی ببینی گربه موشو می‌گیره یا نمی‌گیره. اگه موشو می‌گیره خوبه، اگه موشو نمی‌گیره خوب نیست. این یعنی عملگرایی. این حرفی بود که دونگ شیائوپنگ زد، رهبر چین، که الان میگن تغییر بزرگ چین از زمان ایشون شروع شد. گفت آقا گربه رو چیکار به رنگش داری؟ ببین کارشو میکنه یا نمیکنه. موقعی که میگفتن این سیستم چی، حالا کمونیسم میخواد بشه، سرمایه‌داری میخواد بشه، چی میخواد بشه، میگفت آقا کار دولت چیه؟ کارشو باید نگاه کنیم. یعنی وقتی من میگم سیستم درمان دولتی بهتره، شما نه یا بگو که این سیستم با اصول من نمیخونه، این سیستم ارزشی مثل عدالت رو نقض میکنه، آموزه‌های بزرگان یه چیز دیگه میگه. شما بیا بگو این سیستمی که میگی نتیجهش چی میشه. میخوای یه ایده ای رو ببینی چیه، عیارش رو بسنجی، نتیجهش رو نگاه کن. و بعد از اون مهمتر، اگر کردیم این سیستمی رو که تو میگی پیاده کردیم و نتیجهش اونی که قرار بود بشه نشد، بعد چی کار کنیم؟ میتونیم عوضش کنیم یا نه گیر میکنیم توش؟ اصلا آزمایش پذیر هست، آزمون پذیر هست یا نیست؟ گفتیم هر سیستمی یه فرضیه است، دولتی باشه، فرضیه است، خصوصی باشه، ترکیبی، هر کدوم اینا یه فرضیه است. یعنی همین پراگماتیستا کلن اینطوری نگاه میکنن به نهاد، نهاد دولت، نهاد بازار، قانون، که اینا فرضیه های علمی هن. اینا احکام ابدی نیستن، که هر نهادی یک آزمایشیه. آزمایش هم اسمش روشه، داری آزمایش میکنی، داری میازمایی که چی؟ که نتیجهشو ببینی. نتیجهشو ببینی که چی؟ که بعدن تصمیم بگیری بعدش چی کار کنی. از اسمش معلومه که شما باید آماده باشی که یه چیز دیگر رو هم بعدش آزمایش کنی، گیر نباشی روی این سیستم.
اینطوری که ببینین نگاهت به نهادها هم یه مقدار متفاوت میشه. ما معمولا درباره نهادهای جوری حرف میزنیم انگار یه بار میسازی دیگه برای همیشه هستن، اگر درست طراحی بشه تا ابد کار میکنه. پراگماتیستا میگن همچین طراحی وجود نداره، دنیا عوض میشه، دنیا عوض میشه، شرایط عوض میشه، اصلا یه چیزای اتفاق میفته که تو هیچ نقشه ای نبوده. البته که سیاستگزار خوب سعی میکنه بحران ها رو توی محاسبش بیاره، بگه این احتمالش کمه، این ریسکش فلانه، اینا رو ریسک ها رو ارزیابی کنه. ولی خطرناکترین بحران ها اینایی نیستن که احتمالشون کمه، اونا یعنی که اصلا سوالشو کسی نپرسیده، گوی سیاه به قول نسیم طالب، رویداد پیش بینی نشده است. پیش بینی نشده چون تا حالا کسی ندیده، قوی سیاه کسی ندیده، که قو تا وقتی دیدیم سفید بود، تا برای اولین بار که دیدیم گفتیم ا اینطوری هم میشه. پس اونه که خطرناکه، از اون باید ترسید. کدوم برنامه 5 ساله، کدوم بودجه، کدوم برنامه ریزی نهادی، سیستم درمان دولتی خصوصی یا هرچی توش نوشته بود که سال 2020 میخواد یک کوویدی بیاد که همه دنیا رو تعطیل بکنه؟ هیچ کدوم. بر همینه که میگم ما باورهامون درباره سیاست و اقتصاد و نهاد و اینا باید باز بمونه، باید آماده باشیم که تنظیم کنیم خودمون رو، نه چون سست عنصریم، چون دنیا اینجوریه، چون دنیا یه دنیاییه که توش غلط ترین چیز سفت بودنه. اون سفت بودنه از همه، از چپ بودن خطرناکتره، از راست بودن هم خطرناکتره، سفتیه که خطرناکه. و از همینجا یه نتیجه مهم میگیریم، شاید اولش عجیب به نظر بیاد، توی این نگاه هیچ نظام سیاسی غلط نیست، به معنی ریاضی غلط نیست، مسئله ریاضی جواب درست داره، بقیه جوابا غلطن. سیاست اینطوری نیست. اینجا وقتی میگیم یه سیستمی غلطه، داریم میگیم نتیجه خوبی نمیده، یا وقتی میگیم این سیستم بهتره یعنی نتیجه بهتری میده. طبعا داریم نمیگیم همه سیستما هم ارزن فرقی نمیدن، نه، نتیجه هاشون ممکنه زمین تا آسمون فرق کنه، ولی معنی حرف اینه معیار قضاوت ما نتیجه است، ما بر اساس نتیجه نگاه میکنیم، نه بر اساس اینکه این نظام به الگوی مقدس فلان شباهت داره یا نداره، این نظام با فلان ارزش ها سازگار هست یا نیست. و این بله نگاه بیرحمیه، چون سیستمی که نتیجه میده نتیجه میده، حالا هر چقدر بشه بهش ایراد فلسفی گرفت، اشکال ارزشی گرفت، داره نتیجه میده، نتیجه دادنش بهش مشروعیت میده. و از اون ور سیستمی که نتیجه نمیده باید عوض بشه، هر چقدر آرمانش قشنگ باشه، هر چقدر حرفش والا باشه، هر چقدر همه چیش عالی باشه. پراگماتیسم از این نظر یه بیرحمی توش داره، به هیچ ایده‌ای هر چقدر عزیز باشه، هر چقدر والا باشه، مسئولیت نمیده. ولی تو همین بیرحمی هدیه‌ای هم هست، وقتی معیار نتیجه است، در واقع یعنی هیچ شکستی هم ابدی نیست دیگه، یعنی غلط بودن هم ننگ نیست، یه اطلاعات جدیده، یه فرضیه‌ای بوده که جواب نداده، بسیار خوب، الان یه چیزی میدونیم که دیروز نمیدونستیم، فرضیه بعدی رو امتحان میکنیم. حرف نسیم طالب شد، یه چیزی اضافه کنم از یکی از کتابای طالب یادمه، به این حرف به نظرم ربط داره که برای اینی که وقتی شما با جامعه سر و کار داری، خیلی مهمه که راه حلایی که داری پیشنهاد میدی کم ریسک باشه، به خاطر اینکه فرضیه است همش، شما که نمیتونی مطمئن باشی، که شما باید حواست خیلی به این باشه که مجموعاً آسیبی که میاد کم باشه، آسیب خواهد اومد و واقعیتش اینه که کسی تهش خبر نداره. راه حلی که من دارم پیشنهاد میکنم جلو، چقدر حواسم به آسیب‌های احتمالیش هست، این خیلی مهمه. چرا؟ چون همه اینا فرضیه است، فرضیه‌ایه که نهایتاً ارزیابی ما نسبت بهش بر اساس نتیجهش خواهد بود، نه بر اساس حقانیتش در سیستم کیهانی ارزش‌ها یا هر چیز دیگری. برگردیم به کتاب، با همین نگاه برگردیم به اون سوالی که از بخش قبل باز مونده بود، بین این همه فرضیه‌ای که روی میز هست، حالا کی انتخاب میکنه؟ کی وسط راه اگر با یه فرضیه‌ای رفتیم میگه این جواب نداد، بریم سراغ بعدی؟ نویسنده ها میگن یک مکانیزمی هست که این کار رو از همه بهتر انجام میده، و قبل از این که اسمش رو بیارن، قبل از این که دربارش صحبت کنن، میگن که این مکانیزم حواستون باشه همیشه بهترین تصمیم رو نمیگیره، همچین چیزی توی کاتالوگش نیست، قرار نیست کسی رو خوشبخت بکنه، انتظارات رو ازش زیادی بالا نبریم. اینو حواسمون باشه، بعد بریم ببینیم که حرف چیه. خب حالا میخوایم مستقیم از دموکراسی صحبت بکنیم.
هر جامعه ای با یک عالم سوال روبروه، از جنس همین سوال درمان رو چطوری سازمان بدیم. به اینا میگن سوال درجه یک، سوال مرحله اول، سوال مستقیم چی کار بکنیم. میگه کتاب که دموکراسی ادعاش نیست که به این سوال ها همیشه بهترین جواب رو میده، واقعا هم نمیده. در هر کشور دموکراتیکی هزار تا مثال میشه پیدا کرد از سیاست هایی که از تو سیستم دموکراسی در اومده ولی در عمل نه تنها جواب نداده بلکه اصلا افتضاح به بار آورده. همون ممنوعیت الکل در آمریکا، اول اپیزود گفتم، هم داستانیه که دیگه معروفه، کاملا هم دموکراتیک بود، تصویب شد، نتیجه شد کشوری پر از جرم، نتیجه شد آلکاپون. از این مثالا بسیار بسیار دیگه هم میشه زد. سیاست روز در کشورهای کاملا دموکراتیک هم پر از تصمیماتیه که غلطن و بعدن معلوم میشه خیلی پر هزینه هم هستن. یعنی دموکراسی جوابش به سوالها تضمینی نیست که خوب باشه، اصلا همچین قولی نمیده، ادعاش این نیست. پس ادعاش چیه؟ کتاب میگه ببین پشت هر سوال درجه یک، هر سوال مرحله اولی، یه سوال درجه دو هم داریم که کی تصمیم میگیره به اون سوال اول چه جوابی بدیم. و بعد پشت این یه سوال درجه سه داریم که به نظر مهمترینشون هم میاد، که اگر تصمیم اشتباه از آب در آمد کی میتونه عوضش بکنه. این سوال درجه دو، سوال درجه سه، اینا دیگه درباره سیستم درمان نیستن، اینا سوال درباره سوالهایی هستن درباره سیستم درمان. و دموکراسی اینجا قول میده، اینجا میگه من این سوالها رو میتونم بهشون جوابای خوبی بدم. ادعای نویسنده ها اینه که دموکراسی بهترین مکانیزمیه که ما داریم برای جواب دادن به این سوالهای پشتی. اسم کتاب اینجا معنی پیدا میکنه، اولویت دموکراسی، priority of democracy. یعنی نه اینکه دموکراسی اولین و بهترین راه حل کردن مشکلات، نه، یعنی وقتی جامعه میخواد تصمیم بگیره که هر مشکلش رو با چه ابزاری حل بکنه، با بازار حل کنه، با دولت حل کنه، با متخصصا حل کنه، با یه ترکیبی از اینا حل بکنه، خود اون تصمیمه رو باید دموکراتیک بگیره. دموکراسی مکانیزم انتخاب کردن بین این جواب هاست. اول اپیزود چه گفتیم؟ گفتیم دموکراسی جواب مسئله ها نیست، روش انتخاب بین جواب هاست. داریم به همون حرف میرسیم. یه مقداری ممکنه هنوز انتزاعی به نظر برسه. یه قصه کوچیکه بگیم اینو یه خورده زمینیش بکنیم. ببینیم حرف واقعا چیه. میگه فرض کن که توی یه شهری تصمیم گیری درباره مسکن رو میسپرن به یک گروهی از اقتصاددان‌ها. بهترین اقتصاددان‌ها رو میارن، اینا هم حساب میکنن، داده تحلیل میکنن و اینا یک سیاستی طراحی میکنن. فرض میکنیم که این سیاست خیلی هم خوبه و 10 سال جواب میده. بعد میرسیم به سال 11، مثلا جمعیت عوض شده، بافت جمعیت عوض شده، تکنولوژی جدید آمده، یکی از همون قوی سیاها اتفاق افتاده و دیگه اون سیاست قبلی داره جواب نمیده. حالا سوال ما میشه که کیه که حق داره با صدای بلند بگه که آقا این سیستم دیگه کار نمیکنه، دیگه جواب نمیده؟ کیه که زورش میرسه که واقعا اون سیاست رو بذاره کنار؟ از کی میشه این انتظار رو داشت؟ میتونیم انتظار داشته باشیم خود اقتصاددانها بیان اینو بگن، یعنی خودشون بشن قاضی پرونده خودشون، همونایی که اون سیاست قبلی رو تجویز کرده بودن؟ کتاب داره میگه نه دیگه، کتاب داره میگه که اینجا باید از دموکراسی استفاده کرد، اینجاست که باید ارزش دموکراسی رو دید و پیدا کرد. امونتا این ادعا رو برای اینکه ثابت کنه باید اول به ما بگه که اگر دموکراسی نه پس چی؟ چون بالاخره هر جامعه‌ای، هر سیستمی یه جوری داره این تصمیم رو میگیره دیگه. اونایی که دموکراسی ندارن چطوری این تصمیم رو میگیرن؟ یا اصلا چه جایگزین‌هایی براش وجود داره؟ اینا رو کتاب دونه دونه لیست میکنه. بعد میاد میگه که نگاه کن این جایگزینا هر کدومشون یه جای جلوی این سواله کم میارن، یه جایی اینا نمیتونن جواب بدن، به این دلیل به اون دلیل اینا خوب نیستن، به اندازه کافی خوب نیستن، ولی دموکراسی خوبه. این جایگزینا چی هن؟ میگه این جایگزین میتونه بازار باشه، میتونن کارشناسان و متخصصین باشن، میتونه عرف و سنت باشه، میتونم بوروکراسی باشه، دیوان سالاری باشه.
بعد یکی یکی میخواد به همون بگه که چرا دموکراسی از اینها بهتره. بریم دونه دونه سراغ اینا، اینا رو بذاریم در معرض آزمایش، بگیم خب هر کدوم اینا در واقع یه شرایطی باید داشته باشن دیگه. ما میخوایم ببینیم اون شرایط کجا برقرار، کجا برقرار نیست. چون اونجایی که برقرار نیست معلومه که اونجا این مکانیزم کار نمیکنه. از همون قویه هم شروع کنیم، از بازار شروع کنیم که دستش از همه قوی تره، چون استدلال کلاسیک بازار واقعا قشنگه. میگه هیچ آدمی، هیچ ستادی، هیچ ابر کامپیوتری نمیتونه بفهمه که مثلا الان شما در کل کشور چقدر سیمان لازم داری. شما میخوای سیاست سیمان بذاری، چند تا کارخونه کجا میخوای، کی باید کجا سیمان چقدر برسونه، چقدر باید براش هزینه معقوله، چه قیمتی درسته. هیچ مکانیزم دستی نمیشه برای این درست کرد. اون مکانیزمی که اینو میتونه خودش در بیاره قیمته. قیمت یک تبسنجی انگار که همه این اطلاعات پخش و پلا رو میگیره، از مغازه‌دار زاهدان تا انباردار بندرعباس تا کارگاه کرمانشاه تا کارخونه های سیمان، همه اینا رو میگیره جمع میکنه توی عددی. اون عدده خودش داره این محاسبات رو انجام میده، یعنی محاسبات خودش انجام شده اومده تو این عدده. سیمان که کم بشه قیمتش میره بالا، قیمتش که خیلی بره بالا تولیدش صرف میکنه، تولیدش که زیاد بشه قیمتش میاد پایین. کسی لازم نیست دستور بده. بازار به قول هایک اطلاعاتی رو پردازش میکنه که هیچ برنامه ریز مرکزی اصلا بهش دسترسی نداره. و تاریخ هم همراهی میکنه با این حرف، اقتصادهای دستوری هر جا با بازار سعی کردن مسابقه بدن تهش صف نون بود و قفسه های خالی فروشگاه. پس چرا همه چی رو نسپریم به بازار؟ داریم میگیم که نه دیگه، بازار همه جا نه. چرا نه؟ باید آزمونش کنیم. چطوری آزمونش کنیم؟ ببینیم چه شرایطی باید داشته باشه این ماشین قشنگ بازار، مکانیزم قیمت چه پیش فرضایی باید داشته باشه که کار کنه. این رو اقتصاددان ها جوابش رو توی کتاب های درسی نوشتن که سه تا شرط باید داشته باشه. یک، باید رقابت کامل وجود داشته باشه، باید هیچ خریدار و هیچ فروشنده‌ای نباشه که انقدر گنده باشه که بتونه قیمت رو خودش تعیین کنه، یعنی قیمت واقعا ارگانیک در بیاد. دو، اطلاعات برابر باید وجود داشته باشه، یعنی من و شمایی که دو سر معامله هستیم به یک اندازه بدونیم، تقارن داشته باشه اطلاعات. و بعد باید اثر جانبی وجود نداشته باشه، یعنی معامله من و شما دامنگیر نفر سومی نشه. حالا این سه تا شرطی که ببریم در دنیای واقعی چی میشه؟ مثلا رقابت کامل چقدر وجود داره؟ نصف اقتصاد دنیا دست چند تا قوله؟ شما سیستم عامل گوشیت رو دیگه چند تا انتخاب داری که داشتی که بتونی از بینش انتخاب کنی توی دنیای امروز؟ اطلاعات برابر چقدر شرایطیه که همه جا هست؟ شما ماشین دست دوم میخوای بخری، فروشنده میدونه ماشین چش شما که نمیدونی که. یا اون اثر جانبی تو سیستم درمان خیلی راحت میشه دیدش. اگر شما سیگار بکشی هزینه بیمارستان برای منم میره بالا، آنتیبیوتیکی که من بی خود مصرف بکنم سیستم ایمنی رو بیاره پایین، برای بقیه هم اثر داره. اون وقت میکروب مقاومت در برابر اون نصیب شما و بچه شما هم میشه. یعنی توی سیستم درمان دیگه خیلی واضحه، معامله دو نفره‌ای نداریم که پاش زندگی نفر سومی وسط نباشه. این به این معنی نیست که مدل بازار غلطه، نه. بازارا بعضی جاها به مدل ایدئال خیلی نزدیکترن، ولی یه جاهایی هم دورن. یکی باید باشه که تشخیص بده، یکی باید باشه که بفهمه که اینجا اون دایره‌ای که کامل نیست. دایره کامل تو طبیعت نداریم، یه چیزایی هستن که گردترن، یه جاهای بازار درست کار میکنه ولی یه جاهای خیلی دوره. ما هر جایی از مدل دور میشیم یکی باید تشخیص بده، یکی باید دخالت کنه. و اون یکی دیگه نمیتونه خود بازار باشه، چون خود بازار دیگه اینجا اون شرایط لازم رو نداره. یا اگه بازار نه، یه جایگزین دیگری که صحبتش میشه، خیلی هم حرف محبوبی هست، اینه که از کارشناسا بپرسیم. مگه نمیگیم سیاستمدارا سواد ندارن، دنبال رأی مردمن، فاسدن اینا؟ خب کارشناس که این مشکلاتو نداره که. از کارشناسا بپرسیم سیستم درمان دولتیش بهتره یا خصوصی؟ بالاخره اونا میدونن دیگه. اینم منطقی به نظر میرسه، ولی اون آزمون شرایط روش اجرا کنیم.
متخصصا رو، کارشناسا رو کی انتخاب میکنه؟ اصلا کی میگه که کی تخصص داره در این موضوع؟ این متخصصین شما طرفدار بازار آزادن یا طرفدار اقتصاد کنترل شده هستن؟ هر دو پروفسورن، هر دو مقاله دارن، هر دو همه درس ها رو خوندن، ولی جواباشون 180 درجه با هم فرق میکنه. اصلا خود انتخاب متخصص یه تصمیم سیاسیه که قبل از به کار گرفتن متخصص گرفته شده. تازه حالا همه اینا گذشته، بی‌طرفی اینا رو کی تضمین میکنه؟ پس اینم یک نقصایی داره. حالا اینا هر کدومش کتاب مفصل‌تر توضیح میده دیگه، ما داریم طبق معمول خلاصه میگیم. جایگزین سوم چیه؟ اونم پسرموی همین متخصصاست. بوروکراسی، وزارت فلان، سازمان بهمان، ستاد این. اینجا مشکلی خورده ظریف‌تره، ولی به نظرم ملموس میشه اگه دو دقیقه دربارش صحبت بکنیم، چون این کاری که خیلی دیدیم برای حل یک مشکلی یک سیستم اداری درست میشه. سیستم اداری وقتی درست میشه، سیستم اداری چیه؟ خودش مثلا میگه یه مشکل سیمان رو میخوایم برطرف کنیم، سازمان برطرف کردن مشکل سیمان درست میشه. بودجه داره، نیرو داره، پرسنل داره، ساختمون داره، اعتبار داره، و از اون لحظه‌ای که این سازمان درست میشه یک ذینفع جدیدی هم میاد وسط داستان، یه استیکولدر جدیدی میاد که خود این سازمان سیمانه. حالا فرض کن یک مشکلی داریم که راه حل درستش اینه که سازمان کنترل سیمان منحل بشه. شما میتونی از سازمان کنترل سیمان انتظار داشته باشی که بیاد بگه که آقا راه حل اینه که ما رو بفرستین خونه، سازمان ما رو جمع کنی؟ سازمانی که برای مبارزه با گرانفروشی درست شده هیچ وقت میاد بگه که آقا مبارزه با گرانفروشی سازمان نمیخواد، ما رو جمع کن ما بریم؟ میره که خب فردا همشون بیکار میشن که. همه هم آدمای پاک و شریف و درستکاری باشن، بالاخره زندگیشون وابسته است به ادامه همین وضعیت، صادقانه قانع میشن که این وضعیت باید ادامه پیدا کنه. مشکل آدماش نیستن، مشکل اینه که چاقو دسته خودشو نمیبره که. بوروکراسی نمیتونه مشکلی رو که توی بوروکراسی وجود داشته باشه حل کنه. پس این گزینه سومم میره کنار. گزینه چهارم عرفه، گزینه چهارم سنته. یک خانومی به نام الینور استروم رفت یه جاهایی رو مطالعه کرد، حالا آدم رندومی هم نیست، نوبل اقتصاد گرفته بود ایشون برای همین کاراش. رفت اون جاهایی رو مطالعه کرده بود که منابع مشترکی وجود داره و این منابع داره خوب اداره میشه. یعنی آدم ها دارن یه منبعی رو، یک چیزی رو که مشترکه، مراتع توی کوههای آلپه، توش تقسیم آب باید بشه، صیدگاه‌های ماهی هست اینا، ولی این آدما دارن خودشون با یه قواعدی که خودشون گذاشتن درست اداره میکنن، نه دولت هست، نه مثلا خصوصی سازی انجام شده، با همین مکانیزمای آبرو و اعتماد و همین اینکه آقا آدما فردا قراره همدیگه رو ببینن و اینا، مثلا با سر همدیگه کلا نمیذارن و اینا، این داره کار میکنه و این درسته، این واقعا هم جواب میده. منتها اینم باز شرایطی داره، یعنی اینم وقتی که با اون آزمون شرایط بریم سراغش میبینیم که محدودیتاش کجاست. خود اون خانم محدودیتاشو گفته باید جامعه کوچیک باشه، باید آدمای توش نسبتاً ثابت باشن، باید آدما همدیگه رو بشناسن، بدونن که اینا فردایی هم با همدیگه دارن. اینو شما برداری این مکانیزمو ببری توی کلان شهر 10 میلیونی که من همسایه‌مو تو آسانسورم ببینم نمیشناسم، دیگه جواب نمیده دیگه. اختلاف مالی تو روستا رو میشه با ریش سفیدی حل کرد چون ارز رایج اونجا آبروه، ولی تو شهری که کسی همدیگر رو کسی رو نمیشناسه، آبرو اونقدی چیز نیست، اهمیتی ممکنه نداشته باشه، جواب نمیده. عرف با مقیاس میشکنه، عرف با مقیاس میشکنه. یعنی چی؟ یعنی این چهار تا مکانیزمی که گفتیم، یه قدم که بیایم عقب، یه الگویی توش میبینیم. این هر چهارتا کار میکنن وقتی شرایطشون برقرار باشه، هیچ کنونشون مزخرف نیستن. بازار وقتی رقابت و اطلاعات برابر اینو هست کار میکنه، متخصص و کارشناس وقتی که تعریف تخصص روشن باشه اینا کار میکنه، بوروکراسی توی مأموریت ثابت جواب میده، عرف وقتی جامعه کوچیک آشنا باشه خوبه، ولی اون شرایط شرایطی نیست که همه جا برقرار باشه. در واقع اون شرایط شرایطی که به ندرت کاملا برقراره، و از این بدتر حتی اگر امروز برقرار باشه ممکنه فردا نباشه، شرایط مدام عوض میشه. جایی که بازار تا دیروز کار میکرده ممکنه امروز 3 تا قول قورت بدن بقیه رو دیگه کار نکنه، اون شرایط از بین رفته باشه. روستایی که با عرف ادارش میکردن حالا بزرگ شده، شهر شده، دیگه جواب نمیده.
از این گذشته یه مشکل خیلی خیلی بزرگی داریم به نام مسئله بی‌طرفی. اصلا یک چیزی به اسم بی‌طرفی وجود داره؟ میشه فهمید که همچین چیزی وجود داره؟ جواب کتاب اینه که نه، نداریم همچین چیزی. میگه هر نهادی که ادعا میکنه من فقط کارشناسیم، سیاسی نیستم، در واقع تو دلش یه پیش‌فرضایی داره که برنده و بازنده رو داره تعیین میکنه، نه چون آدماش بدن، چون طراحش بد جنس بوده، چون اصلا بدون پیش‌فرض طراحی نمیشه کرد. بازار میگه من بی‌طرفم، هر کی پول بده جنس میبره، من برام فرقی نداره شما کی هستی. راستم میگه، ولی بازار یه فرضی داره تو خودش. فرضش همینه که هر کی هر چی الان داره همین اوکیه، این نقطه شروع عادلانه است. شما با ارث در آوردی، با رانت در آوردی، 4 نسل کار کردن به اینجا رسیدی، کار نکردن دیشب رسیدی. بازار نمیپرسه، مسابقه رو از همین جای شروع میکنه که هر کسی الان اینجا ایستاده. داوریش بی‌طرفانه است، ولی زمین شیب داره. بی‌طرفی افسانه است. الگوریتمی که میگیم بی‌طرفانه بهترین محتوا رو بهت نشون میده، چقدر بی‌طرفه؟ بهترین یعنی چی؟ کی تعریف میکنه چی بهتره؟ اونی که درآمدش از اینه که مثلا من توی گوشی بمونم دیگه، توی اپلیکیشن اینستاگرام بمونم، اونه که میگه من بی‌طرفانه بهت نشون میدم. پس بی‌طرف نیست. تعریفش از بی‌طرفی خوده جالبه. اون حسی که گاهی داریم که قانون روی کاغذ بی‌طرفه ولی در نهایت به نفع یه عده‌ای در میاد، این توهم توطئه نیست، این مشاهده درستیه. پیش‌فرض خودش کار نقشه رو میکنه. معنی این حرفی نیست که همه چی دستکاری شده است، راهی وجود نداره. معنی این حرف اینه که نهاد بی‌طرف دنبالش نباید بگردی. اون بی‌طرفی اصلا یه خیال خامیه که تا وقتی تو سرمون باشه یکی پیدا میشه بیاد بکنه تو پاچم. ما وقتی از این دام نجات پیدا میکنیم که بفهمیم اصلا همچین چیزی نداریم، بی‌طرفی وجود نداره. پس اونی که هست رو قایمش نباید کرد، باید بیاریم جلوت شفاف دربارش صحبت بکنیم. ما نهادی میخوایم که بشه توش درباره همین بی‌طرف نبودن‌ها بلند صحبت کرد. یه نهادی که پیش‌فرض‌های خودش هم قابل دیدن باشه، هم قابل عوض کردن باشه. الگو رو میبینید چه دیگه؟ داریم ایرادای مکانیزمای دیگر رو یکی یکی بررسی میکنیم.

شفاف دربارش صحبت بکنیم. ما نهادی میخوایم که بشه توش درباره همین بی‌طرف نبودن‌ها بلند صحبت کرد. یه نهادی که پیش‌فرض‌های خودش هم قابل دیدن باشه، هم قابل عوض کردن باشه. الگو رو می‌بینید چه دیگه؟ داریم ایرادای مکانیزمای دیگر رو یکی یکی بررسی می‌کنیم. ایراده جمعی و واقعاً از حرفای بسیار بسیار جالبه، از چیزایی که یادگاریایی که از این کتاب برای من میمونه. درباره گفتگو شروع کنیم صحبت کنیم. گفتگو خب میگن خوبه، ولی گفتگو چرا خوبه؟ گفتگو به چه دردی میخوره؟ یه تصور اینه که ما گفتگو میکنیم که به توافق برسیم. ما با هم حرف میزنیم، شما با هم اختلاف نظر داریم، بیایم همه حرفامون رو با هم بزنیم که برسیم به یه چیزی که این مثلا بهترینه، این نظر درسته، که شما منو قانع کنی، که من نظرمو به کرسی بشونم. گفتگو میکنیم که به توافق برسیم. در حالی که ما الان دیدیم اینطوری نیست دیگه. اختلاف دیدیم تمام نمیشه. قرار نیست هم نظر بشیم. از همچی خیال خامی نباید بکنیم. پس گفتگو هم واسه این نیست. گفتگو واسه اینه که ما بفهمیم اصلا صحنه چیه. گفتگو توافق نمیسازه بین ما. نقشه میسازه، معلوم بشه من چی میگم، تو چی میگی، در حرفامو با هم چرا فرق داره، کجاش فرق داره. یه مثال بزنم که هممون دیگه توش زندگی کردیم. من مثلا فکر میکنم که اگر جنگی بشه و حمله نظامی بشه به ایران، با همه بدیاش، این تهش کم هزینه تر از ادامه این وضعیتی که ما داریم زندگی میکنیم. این نظریه که فرض کنید من دارم. شما فکر میکنی نه، جنگ اگر بشه تهش پرهزینه تر از ادامه این وضعیت. این یه بحثیه که خب الان خیلی داغ شده تو ایران، ولی 20 ساله که هست. 20 سال تقریبا هست که این حرف هست، تقریبا از بعد از حمله آمریکا به عراق این حرف کمتر و بیشتر، شدید و ضعیف، یه وقتایی بالا یه وقتایی پایین، این بحثیه که هست. حالا بعد زیاد شد و شدید شد و اینا، بالاخره این اتفاق جنگ افتاد. تمام این سالها یک چیزی روشن بود، اونم این که درباره این موضوع گفتگو نمیشد کرد، زمینش نبود. یعنی تا سه تا جمله رد و بدل نشده تبدیل میشد به دعوا و فحش و تو خائنی و تو وطن فروشی و تو پس میخوای که مردم بدبخت بشن و اینا. بعد آدم میگه خب پس گفتگو چه کاریه؟ ما که همدیگه که نمیتونیم قانع بکنیم، کسی که قرار نیست نظرش عوض بشه، پس چرا حرف بزنیم اصلا؟ خیلی ها به اینجا رسیدن که آقا اگه قرار نیست کسی نظر کسی رو عوض کنه، برای چی باید صحبت؟ اصلا باید دیگه صحبت کنیم؟ یا کلن این موضوع رو بذاریم کنار؟ درباره این موضوع صحبت نکنیم؟ من کاری ندارم که میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم یا نکنیم، ولی کتاب میگه که آقا اصلا کار کرده گفتگو از اولی نبوده که کسی نظرش عوض بشه. شما انتظار اشتباه داشتی. گفتگو میکنیم که من بفهمم که تو اصلا چی داری میگی، اونی که میخوای دقیقاً چیه، اونی که ازش میترسی، نگرانی دقیقاً چیه، چیو حاضری بدی که اون چیزی رو که میخوای بگیری، چیو حاضر نیستی بدی که اون چیزی رو که میخوای بگیری. نقشه اختلافمون میخوایم در بیاد. اختلاف نظر داریم، اول گفتگو داریم، در طول گفتگو داریم، آخرش هم داریم، ولی اختلافمون دقیقاً سر چیه، کجاست، چقدره. این نقشه میخواد دیگه. شما تصمیم جمعی هم بعدن بخوای بگیری، میتونی تو تاریکی بگیری، کورمال کورمال بگیری، میتونی از رو نقشه بگیری دیگه. گفتگو نقشه اینو قراره در بیاره. و پشت این حرفم آزمایشی هست، از این آزمایشایی که میان یه سری سناریو رو آزمایش میکنن که توش همکاری به نفع همه است، ولی تکی هر آدمی انگیزه داره که بپیچونه. بعد طبق نظریه بازی میگن که آدم عاقل همکاری نباید بکنه، همکاری نمیکنن. بعد میرن تو آزمایشگاه میبینن که نه، آدما خیلی بیشتر از پیش بینی با هم همکاری میکنن. چرا همکاری میکنن؟ کیا میشه که آدما همکاری میکنن؟ نگاه میکنن میبینن که اون متغیری که همکاری رو میبره بالا اینه که آدما قبل از تصمیم با هم حرف زده باشن. حرف، هیچ تعهدی هم لازم نیست، قرارم نیست هم نظر بشن، هیچی. ولی همین که با هم گفتگو کرده باشن، اختلافشون حل نمیشه، ساختار اختلافشون روشن میشه. یه چیزی

چیه و اصلا باش موافق هستی موافق نیستی و اینا، توی منش گفتگوش یه چیزی هست که انگار واقعا به همین کار کرده گفتگو واقعا باور داره. بارها من حالا این کتابو ندیده بودم هنوز، ولی گفتگوهاشو دیده بودم. خیلی وقتا دیده بودم که طرف مقابلش با یه دید دیگری، با یه انگیزه دیگری در گفتگو نشسته، نیومده که نقشه اختلاف رو در بیاره، اومده که مثلا تیکه بندازه، اومده که قور محفلی بزنه، اومده جواب یه کسایی رو بده که نه اونجا هستن، نه ما میدونیم کیان. بعضی هم ادعاهای عجیب و تحریک‌آمیز میکنن و اینا، ولی ایشون عمدتا تلاش میکنه که این نقشه رو در بیاره، هم برای خودش واقعا انگار میخواد نقشه اختلاف رو در بیاره، هم میخواد کمک کنه ما هم واضح تر ببینیم. معنی این واضح تر ببینیم چیه؟ یعنی که بتونیم ببینیم که آها، پس اونطوری هم میشه دید، پس اونی هم که اونطوری فکر میکنه اینطوری نیست که مثلا دزده حتما، یا نیت بدی داره، یا مثلا ذاتش خرابه، یا آلوده است، یا فاسده، یا هرچی. این داره نقشه برای ما هم واضح میشه. خیال نکنی که هر کی عقل داره لابد مثل من میبینه، اگر مثل من نمیبینه پس لابد یا جاهله یا خائنه یا چیه. من این منشش رو توی این گفتگوها دیده بودم و واقعا برام الهام بخش و آموزنده بود. خیلی از حرفایی هم که میزنه باهاش موافق نیستم، ولی جالب برام این بود که اون منش پشتش یه همچین فکر و ایده‌ای هست، انگار چون رندوم نیست که اون وقت آدم کتاب ترجمه میکنه دیگه، انگار که آره اگر اینو بدونی اون وقت توی گفتگو هم یه جور دیگری حاضر میشی. این کتاب درباره این گفتگو هم خیلی به من دید جالبی داد. تصور دومی هم که اتفاقا میگه که درست نیست و باید درست بکنیم، اونم درباره گفتگوه. ما فکر میکنیم که خیلی وقتا فکر میکنیم که جمعی تصمیم گرفتن کندمون میکنه، مثلا تصمیم جمعی سرعتگیره، کار میخوایم سریع انجام بشه باید بدیم دست نخبه ها، یکی باشه بدونه، یک کارشناسایی باشن که بتونن تصمیم درست رو بگیرن، دیگه کشش ندیم. کتاب میگه نه، گفتگو برای خطاگیریه. از اینجایی میاد که ما باید بدونیم که هر تصمیمی که میخوایم بگیریم به هر حال یه تعدادی نقطه کور داریم، به هر حال یه چیزایی هست که نمیبینیم و گفتگو میکنیم، با دیدگاه‌های مختلف صحبت می‌کنیم، چون هرچی تنوع دیدگاه‌ها بیشتر نقطه کور کمتر. این رو هم باز کتاب توضیح میده، از مطالعه و از آزمایش و اینا توضیح میده که اصلا تصور غلطیه که سرعتگیر تصمیم جمعی سرعتگیر. از آقای اسکات پیج مثال میزنه، میگه ایشون نشون داد که یک مسئله پیچیده‌ای رو بدی دست دو تا گروه، یه گروه یه آدم های نخبه کار درست کارشناس اینا هستن، یه گروه دیگه آدم هایی با پیشینه های مختلف رشته های متفاوت اینا، این دومیه بهتر جواب میده تحت شرایط مشخصی. اینا با اینکه تک تک آدم هاش ضعیفترن از اولیه، جواب بهتری میده، چون اون نخبه هایی که شبیه هم آموزش دیدن شبیه هم فکر میکنن، اشتباهاشون هم شبیه هم از یه زاویه نگاه میکنن، نقطه کورشون هم احتمالش زیاده که یه جا باشه، ولی وقتی گروه متنوع باشه نقطه کور من توی میدان دید شما قرار میگیره. خطای همدیگر رو ممکنه بگیریم به یک شرط، شرط خیلی مهم، که این زاویه های مختلف واقعا به بیان بیان، شنیده بشن واقعا. یعنی گفتگو به جز اینکه نقشه اختلاف بده، خطاگیری جمعی هم اون وقت اینطوری میتونه بکنه. و اینجاست که میفهمیم اون تنوعی که گفتیم همیشه هست و کاریش نمیشه کرد و اینا مشکل نیست. تنوع در واقع سرمایه است، در واقع ارزشه، یه چیزی که اتفاقا باید ازش استفاده کنیم. و تصور سوم، این تصور سوم از اون چیزاییه که واقعا حرف عجیبیه. میگه ما فکر میکنیم دموکراسی یه ماشینیه که رأی آدما رو میگیره، رأیمونو میریزیم توش و بعد اراده ملت از توش در میاد. یعنی ما فکر میکنیم آقا نظر مختلفه، ولی اگه دموکراسی داشتیم تکلیف روشن میشد. اکثریت چی میگه؟ اکثریت اگه میگه درمان دولتی باشه، دولتی بشه دیگه، هر چی اکثریت بگه. کتاب اینجا میره سراغ کار یک اقتصاددانی به نام کنت ارو. میگه که ایشون چند دهه پیش نشست پای همین سوال که اصلا یه همچین ماشینی میشه ساخت؟ یه ماشینی داریم که رأی میلیون ها آدم رو بگیره، از توش اراده ملت رو در بیاره. گفت خب یه همچین ماشینی شرایطش چیا باید باشن؟ یه شرایط خیلی عجیبی نیستن دیگه، حداقل انصافن. یک، باید که

نتیجه بین دوتا گزینه واقعا فقط به نظر مردم درباره همون دوتا بستگی داشته باشه. یعنی اگه سوال اینه که الف یا ب، دیگه یه گزینه جیمی نباشه که اگر باشه یا نباشه جواب رو عوض بکنه. مثلا توی انتخابات ریاست جمهوری یه گزینه‌ای نیست که اگر بود جواب عوض میشد. یه گزینه جیمی هست که نیست، ما مجبوریم بین الف و ب انتخاب بکنیم. این یه شرط خیلی مهمیه، چون نتیجه انتخابات بین دو نفر با حضور نفر سوم عوض میشه بدون اینکه نظر رای دهنده ها درباره اون دو نفر عوض شده باشه. این شرط خیلی مهمیه. یا شرط دوم اینه که هیچ کسی دیکتاتور نباشه، نتیجه رو رای یه نفر تعیین نکنه. یا شرط دیگرش اینه که مثلا اگه همه مردم الف رو به ترجیح دادن، نتیجه الف باشه، نتیجه ب نباشه. یا شرط چهارم اینه که نتیجه نهایی خودش دور نزن، اینجوری نشه که جم مثلا الف رو به ب ترجیح بده، ب رو به جیم ترجیح بده، بعد مثلا جیم رو به الف ترجیح بده. این هم یه شرطی که باید وجود داشته باشه. اینا رو اومد مدل ریاضی کرد، گفت اینا شرایطی هستند که باید برقرار باشن. اگر باشن میتونیم بگیم آره، ما داریم از این ماشین دموکراسی واقعا اراده ملت رو استخراج میکنیم. منطقی هم به نظر میسه. هیچ کدوم این شرطایی که من گفتم اینطوری نیست که بگیم که خود نه غلطه، فکر کنیم میبینیم که بدیهیه. ولی بزرگوار با ریاضیات ثابت کرد که اصلا هیچ قانون رأی‌گیری وجود نداره که بتونه این چهار تا شرط رو با هم رعایت کنه. اصلا شدنی نیست. شما هر سیستمی که میخوای برای انتخابات بذار، بگو رأی اکثریت، بگو رتبه بندی، بگو انتخابات دو مرحله‌ای، هر قانونی بسازی، یکی از این چهار تا شرط یه جایی میشکنه. میگم با ریاضیات ثابت کرد، ایشون هم بازی آدمی که نوبل گرفته، نوبل اقتصاد گرفته. و معنی حرفش اینه که اون اراده واحد ملت از صندوق در میاد، این اصلا از نظر ریاضی شدنی نیست. صندوق یه تصمیمی میده بیرون که لازمه، بله خوبه، اینا بحثی توش نیست، ولی حرف دل یک پارچه مردم نمیده، چون حرف دل یک پارچه مردم نداریم. من صدای یک پارچه ملتم نداریم. از انتخابات همچین چیزی ریاضیات میگه نمیتونه در بیاد، از بهترین انتخابات نمیتونه در بیاد. پس جمع کنیم، دموکراسی توافق نمیسازه، نقشه میسازه. جمعش کنتر از نخبه ها هست ولی خطاگیریش بهتره، سرعتش کمتره، خطاگیریش بیشتره. و اراده جمعی واحد هم درست نمیکنه، به خاطر اینکه اصلا همچین چیزی درست شدنی نیست. پس حالا این کارا رو نمیکنه، چی کار میتونه بکنه که کتاب میگه از همه اینا مهمتره؟ کاری که میتونه بکنه اینه که توی دموکراسی قوانین خود بازی هم میتونن بیان رومیز. مثلا ادعای بزرگ کتاب روی این ویژگی دموکراسی وای میسه. بریم درباره این صحبت کنیم. از چی شروع کردیم؟ از یه دعوای آشنایی که سیستم درمان بهتره خصوصی باشه یا دولتی باشه. بعد دیدیم پشت این دعوا سه تا واقعیت گریز ناپذیر خوابیده. اینکه آدما متفاوتن، نظرها فرق میکنه، اینکه آدما با همه این تفاوت زندگیاشون به هم گره خورده و اینکه اختلافشون تمومی نداره، دائمیه. بعد گفتیم پس سوال درست چطور توافق کنیم نیست. سوال درست اینه که با وجود اختلاف نظر چطور تصمیم بگیریم. بعد یاد گرفتیم که به هر راه حلی مثل یک فرضیه نگاه کنیم، نه یک حکم ابدی. بعد گفتیم اونایی که میگن دموکراسی نه، معمولاً برای اینکه این تصمیم مناسب رو پیدا کنن یکی از چهار تا نامزد جایگزین رو انتخاب میکنن، یا میگن بازار، یا میگن کارشناس ها، یا میگن بوروکراسی، یا میگن یه جور عرف و سنتی. و فهمیدیم که هر کدوم اینا در شرایط خاصی جواب میدن و بی‌طرف هم نیستن. بعدم فهمیدیم دموکراسی برعکس اونی که فکر میکنیم توافق نمیسازه، اراده واحد ملت هم از توش در نمیاد. پس حالا این همه چیو خط زدیم و همه چیو گذاشتیم کنار، اینا دموکراسی چی کار میکنه؟ چی مونده که دموکراسی رو از بقیه جدا میکنه؟ اون مهمترین چیزی که درباره دموکراسی میگن نویسنده ها چیه؟ میگن دموکراسی میتونه خود اندیشی کنه. میگن اون چهارتای دیگه مشکلاتی رو میتونن حل کنن یا میتونن براش راه حل پیشنهاد بدن، اما اگر مشکل از خودشون باشه چی ازشون برمیاد؟ اونجایی که خود بازار، خود متخصصا، خود بوروکراسی، خود عرف لنگه،
اونجا تکلیف چیه؟ کی به داد ما میرسه که قفل نشیم تو تصمیم غلط؟ بازار میتونه قیمتا رو در لحظه عوض کنه، شرکت‌ها ورشکست میشن، مدل‌های جدید امتحان میکنه، همش عالیه، ولی بازار نمیتونه یه قدم بره عقب و از خودش بپرسه که اصلا مالکیت درست تعریف شده؟ اصلا این رقابت واقعا آزاده؟ قواعد خودش رو نمیتونه ببره زیر سوال؟ کارشناسا نمیتونن بگن این تصمیم اصلا نباید بیاد دست ما، رو میز ما؟ اصلا تصمیم کارشناسا نیست. این سوالی نیست که تخصص بتونه بهش جواب بده. بوروکراسی چاقویی که دسته خودشو نمیبره، نمیگه سازمان ما اگه نباشه برای سیستم بهتره. عرف هم که کلا با سوالای اینطوری راحت نیست، اصلا قدرتش تو اینه که سوال نشدنیه. رسم اینه، یعنی نپرس دیگه، خیلی جای سوال نیست. پس اینا برای سوالای درجه یک ممکنه خوب باشن یه جاهایی، ولی به سوال درجه سه که میرسن گیر میکنن. پس ما یه چیزی لازم داریم بیرون از بازار و کارشناسی و عرف و بوروکراسی. مزیت تعیین کننده دموکراسی میگن همینجاست که خوداندیشی داره، سیستمیه که میتونه به خودش فکر کنه. توی دموکراسی وقتی گفتگوی سیاسی میکنیم، برای این نیست که سر تصمیما فقط بحث کنیم، برای اینی که سر قواعد بازی هم بتونیم بحث کنیم. رسما میتونیم بپرسیم آقا این قانون انتخابات عادلانه هست؟ این نهاد هنوز به درد میخوره یا باید عوض بشه؟ اصلا این سوال سوالیه که بدیم به بازار یا بدیم به دولت. و این پرسیدنه نه استثناءه، نه قاچاقیه، نه یواشکیه، این اصلا خود قاعده است. دموکراسی تنها سیستمیه که توش شک کردن به سیستم یک کانال رسمی داره. مثلا قانون اساسی آمریکا که مثلا تو خود متنش آمده که چطوری میشه عوضش کرد، یه اصلی برای همین کار داره و روی همین اصل هم هست که 27 بار اون قانون اساسی اصلاح شده. با همین قانون اساسی یه بار بردهداری لغو شده، یه بار با همین اصلاحات متمم قانون اساسی حق رأی زنا اومده، الکل ممنوع شده، ممنوعیت الکل برداشته شده. یعنی یه چیزایی که یه روزی جز قواعد بازی بودن، از توی همون بازی با مسیر رسمی خود بازی عوض شده. سخته، عمدن هم سخته که هر روز دست نخوره، ولی مسیر داره، بن‌بست نیست. گفتیم همه این نهادها فرضیه هستن، هر نهادی که میگیم فرضیه است. و خب فرضیه چیزی که باید بشه ردش کرد دیگه، وقتی اگه نشه ردش کرد که فرضیه نیست دیگه، تعصبه. بازار، بوروکراسی، عرف، اینا همه آزمایش‌های خوبی هستن، ولی آزمایشگر نیستن. اینا نمیتونن نتیجه بد رو برسونن به اینکه پس قاعده رو عوض میکنیم. اون آزمایشگاهی که اختیار پروتکل خودش رو هم داره دموکراسیه. بر همینه که میگن اولویت با دموکراسی، نه چون بهترین جوابا رو میده. اصلا زیرا به اینجور فکر کردن و همون اول کار خود کتاب زد، به خاطر اینکه تنها جاییه که توش رسما میشه پرسید که نکنه سوالمون غلطه، نکنه داریم اشتباه نگاه میکنیم. پرسیدیم اول اپیزود که چرا انقدر گیر دموکراسی هستیم وقتی نه ثروت رو تضمین میکنه نه ثبات رو؟ جوابش اینه، چون یه چیز دیگری رو تضمین میکنه که هیچ کدوم از رقیباش ندارن، اونم قابل تعمیر بودنه. دموکراسی روش انتخاب کردن بین جواب هاست و روش عوض کردن انتخاب وقتی که معلوم شد اشتباه بوده. چون داریم میپذیریم که همه چی ممکنه اشتباه باشه. کجا این رو پذیرفتیم؟ اونجایی که گفتیم اینا همه فرضیه است، ما نمیدونیم نهایتش چی میشه. همه فکرامون هم امروز درست کرده باشیم، فردا روز دیگریه. تو چه سیستمی میتونیم اینو عوض کنیم؟ تو سیستم دموکراتیک. یه چیز دیگه هم میگه، اینم حیفم میاد نگم، یک یاداوریه برای اینکه دموکراسی فرم نیست، رویه نیست. انتخابات داشتن معنیش دموکراسی داشتن نیست، فرق میکنه. از قولی حقوقدانی میگه به نام رونالد دورکین، میگه که رأی داشتن یک چیزه، اثر داشتن، توان اثرگذاری داشتن یه چیز دیگه است. و تهش اون چیزی که مهمه اون تک رأی نیست که من و شما میدیم یا نمیدیم، اون بحث و گفتگوییه که دربارش میکنیم. و الان میدونیم که چرا، منطقش هم الان برامون روشنه، به خاطر اینکه همه اون کارهایی که گفتیم، در آوردن نقشه اختلاف، خطاگیری با تنوع نظرات، زیر سوال بردن قواعد، همه اینا تو گفتگو اتفاق میفته، نه توی یه رأی تو صندوق انداختن یا ننداختن. اون رأی قدم آخر مشارکته، اصل کار قبلا انجام شده. دموکراسی رو اون رأی توی صندوق انداختن دیدن خیلی
تقلیل گرایان است و خطرناکه. اون کاری که از رأی دادن مهمتره و اتفاقا کمتر هم خیلی وقتا بهش توجه میکنیم همه یه کارهای دیگه شه. رأی دادن یه حقیه که اتفاقا تضمین شده در دموکراسی، ولی این اثرگذاری یا نفوذ هیچ تضمین قانونی هم نداره. توی سیستم دموکراتیک شما حق رأی یکی رو بگیری خیلی ممکنه سر و صدا را بیفته، ولی اثرگذاری، توان اثرگذاری و نفوذ خیلی بی سر و صدا تر از اینا حذف میشه و تهدید میشه و صدای کسی هم در نمیاد. و بر همینی که میگم خطرناکه، با چی ممکنه حذف بشه؟ ممکنه با تهدید زندان و حبس و این چیزا حذف بشه. طرف حق رأی دادن داره، ولی مثلا حق نوشتن و حق صحبت کردن و اینا نداره. خیلی از حرفا رو نمیشه زد. اینجاست که معلوم میشه دموکراسی محدوده، دموکراسی داره کار نمیکنه. و البته که این تهدید و اینا همیشه هم فقط از طرف حکومت نمیاد. بعضی وقتا از خارج از ساختار رسمی حکومته. بعضی وقتا تهدید از طرف ساختار سرمایه میاد. سرمایه لازم نیست رسما تهدید بکنه. سرمایه میتونه بگه تو اگر اینطوری رأی بدی من دیگه شغلی برات ندارم و این کافیه. این خودش یه تهدید ساختاریه از طرف سرمایه، مؤثر روی رأیی که من میخوام بندازم به چیز نداره، اونو داره محدود نمیکنه، من میتونم رأیمو بندازم، ولی روی نفوذ و اثرگذاری من داره. گاهی تهدید یه تهدید جمعیه که به نظر متفاوت برچسب میزنه. جامعه‌ای که کاری میکنه که آدم بگه که آقا واکنش عاقلانه ساکت موندنه، در حالی که جامعه خیلی نیاز داره به گفتگو، خیلی نیاز داره به این که نظرهای مختلفو بشنوه، خیلی خیلی به این نیاز داره که نقشه اختلاف رو در بیاره. پس باید خیلی گفتگو رو اتفاقا تشویق کنه، تسهیل کنه، بهش فضا بده، ولی یه فضایی درست میکنه که نمیشه گفتگو کرد. خیلی‌ها ترجیح میدن که صحبت نکنن. عاقلانه این تصمیم رو میگیرن. حاصل جمع این سکوت‌های عاقلانه میشه اینکه جامعه ممکنه توش انتخابات آزاد، حق رأی برای همه اینا وجود داشته باشه، ولی دموکراسی نداشته باشه. صندوقاش پر باشه ولی اثرگذاری و نفوذی نباشه توش. اون وقت نویسنده‌ها اینو که نگاه میکنن خیلی جالبه، نمیگن دموکراسی شکست خورده، میگن این دموکراسی که شرایطش فراهم نیست، شرایطش گیر داره، آماده نیست، برقرار نیست شرایطش هنوز. و اینطوری که ببینی این بدبینی امروز به دموکراسی رو همون وقت یه جور دیگه بهش فکر میکنیم. یه چیزی میبینی که اول اپیزود نمیدیدیم. اون دوتا ادعای بود که گفتم من الان بهشون خیلی شک دارم. گفتم یه ادعایی که دموکراسی همه مشکلاتمون رو حل میکنه و یه ادعای دیگه این که دموکراسی از ما خیلی دوره. الان معلوم شه که چرا جفت اونا خطاست. و خطا بودن جفتش هم اتفاقا یک ریشه مشترک داره. هر دو اینا دموکراسی رو یک مقصدی فرض کردن، یه جای دوری که اگر بهش برسیم همه چی درست میشه، در حالی که دموکراسی مکانیزمه، مقصد نیست، نسخه شفابخش قطعا نیست. یه روشیه که داره به ما کمک میکنه که این نسخه رو انتخاب کنیم و اگر نسخمون جواب نداد بتونیم عوضش کنیم. و همینجا دو تا جمله‌ای که ظاهراً شبیه همان از هم جدا میشن. وقتی بگیم مشکل دموکراسیه یعنی بنبست، یعنی بعدش میگه خب پس چیکار کنیم، جایگزینش چی، شما میگی چیکار کنیم، برمیگردیم سر خونه اول. ولی اگه به جاش بگی

به ما کمک میکنه که این نسخه رو انتخاب کنیم و اگر نسخمون جواب نداد بتونیم عوضش کنیم. و همینجا دو تا جمله‌ای که ظاهرا دموکراسی رو اون رأی توی صندوق انداختن دیدن خیلی تقلیل گرایانه است و خطرناکه. اون کاری که از رأی دادن مهمتره و اتفاقا کمتر هم خیلی وقتا بهش توجه میکنیم همه کارهای دیگه شه. رأی دادن یه حقیه که اتفاقا تضمین شده در دموکراسی، ولی این اثرگذاری یا نفوذ هیچ تضمین قانونی هم نداره. توی سیستم دموکراتیک شما حق رأی یک رو بگیری خیلی ممکنه سر و صدا را بیفته، ولی اثرگذاری، توان اثرگذاری و نفوذ خیلی بی سر و صدا تر از اینا حذف میشه و تهدید میشه و صدای کسی هم در نمیاد. و بر همینه که میگم خطرناکه. با چی ممکنه حذف بشه؟ ممکنه با تهدید زندان و حبس و این چیزا حذف بشه. طرف حق رأی دادن داره، ولی مثلا حق نوشتن و حق صحبت کردن و اینا نداره. خیلی از حرفا رو نمیشه زد. اینجاست که معلوم میشه دموکراسی محدوده، دموکراسی داره کار نمیکنه. و البته که این تهدید و اینا همیشه هم فقط از طرف حکومت نمیاد. بعضی وقتا از خارج از ساختار رسمی حکومته. بعضی وقتا تهدید از طرف ساختار سرمایه میاد. سرمایه لازم نیست رسما تهدید بکنه. سرمایه میتونه بگه تو اگر اینطوری رأی بدی من دیگه شغلی برات ندارم و این کافیه. این خودش یه تهدید ساختاریه از طرف سرمایه، مؤثر روی رأیی که من میخوام بندازم به چیز نداره، اونو داره محدود نمیکنه. من میتونم رأیمو بندازم، ولی روی نفوذ و اثرگذاری من داره. گاهی تهدید یه تهدید جمعیه که به نظر متفاوت برچسب میزنه. جامعه که کاری میکنه که آدم بگه که آقا واکنش عاقلانه ساکت موندنه، در حالی که جامعه خیلی نیاز داره به گفتگو، خیلی نیاز داره به اینکه نظرهای مختلفو بشنوه، خیلی خیلی به این نیاز داره که نقشه اختلاف رو در بیاره. پس باید خیلی گفتگو رو اتفاقا تشویق کنه، تسهیل کنه، بهش فضا بده، ولی یه فضایی درست میکنه که نمیشه گفتگو کرد. خیلی‌ها ترجیح میدن که صحبت نکنن. عاقلانه این تصمیم رو میگیرن. حاصل جمع این سکوت‌های عاقلانه میشه اینکه جامعه ممکنه توش انتخابات آزاد، حق رأی برای همه اینا وجود داشته باشه، ولی دموکراسی نداشته باشه. صندوقاش پر باشه ولی اثرگذاری و نفوذی نباشه توش. اون وقت نویسنده ها اینو که نگاه میکنن خیلی جالبه، نمیگن دموکراسی شکست خورده، میگن این دموکراسی که شرایطش فراهم نیست، شرایطش گیر داره، آماده نیست، برقرار نیست شرایطش هنوز. و اینطوری که ببینی این بدبینی امروز به دموکراسی رو همون وقت یه جور دیگه بهش فکر میکنیم. یه چیزی میبینی که اول اپیزود نمیدیدیم. اون دوتا ادعای بود که گفتم من الان بهشون خیلی شک دارم. گفتم یه ادعایی که دموکراسی همه مشکلاتمون رو حل میکنه و یه ادعای دیگه این که دموکراسی از ما خیلی دوره. الان معلوم شه که چرا جفت اونا خطاست. و خطا بودن جفتش هم اتفاقا یک ریشه مشترک داره. هر دو اینا دموکراسی رو یک مقصدی فرض کردن، یه جای دوری که اگر بهش برسیم همه چی درست میشه، در حالی که دموکراسی مکانیزمه، مقصد نیست، نسخه شفابخش قطعا نیست. یه روشیه که داره به ما کمک میکنه که این نسخه رو انتخاب کنیم و اگر نسخمون جواب نداد بتونیم عوضش کنیم. و همینجا دو تا جمله‌ای که ظاهراً شبیه همان از هم جدا میشن. وقتی بگیم مشکل دموکراسیه یعنی بنبست، یعنی بعدش میگه خب پس چیکار کنیم، جایگزینش چی، شما میگی چیکار کنیم، برمیگردیم سر خونه اول. ولی اگه به جاش بگی مشکل شرایط دموکراسیه، یعنی اتوش میتونی یه لیستی در بیاری که میتونیم روش کار کنیم، کدوم شرط نیست، چطوری ساخته میشه، از کجا میتونیم شروع کنیم. چون مقصدی است که نیست که بگیم که خیلی از ما دوره. وقتی میگی خیلی از ما دوره یعنی اصلا نگاهت به دموکراسی نگاه غلطیه. شرایطه و شرایط رو که نمیرن که بهش برسن، که شرایط رو میسازن. نگرانی درباره دموکراسی درسته، 100 سال پیش هم درست بود، امروز هم درسته. ولی داستانی نیست که اگر نگرانیم یا چون نگرانیم پس ولش کنیم. کار اینه که اگر نگرانیم بفهمیم شرایط مهیا نیست و کاری اگر از ما برمیاد ساختن همون شرایطه. یا البته میتونیم هم این کار نکنیم، میتونیم هم منتظر معجزه بمونیم. برای اون کار خاصی هم لازم نیست بکنیم، میتونیم قرشو بزنیم و رد بشیم و منتظر باشیم معجزه بیاد. ولی اگه به معجزه اینطوری اعتقاد نداریم، کاری که میمونه روشنه.
آماده کردن شرایطه، چون شرایط برخلاف معجزه ساختنیه. چیزی که شنیدیم اپیزود 119 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy، از انتشارات دانشگاه پرینستون. نویسنده هاش جک نایت و جیمز جانسون هستند و امیدوارم که کتاب همون قدری که برای ما جالب بود برای شما هم جالب بوده باشه، اهمیتش رو تونسته باشیم منتقل بکنیم، و اگر که اینطور بود کتاب رو پیدا کنید و بخونید، خیلی مفصلتر، خیلی دقیقتر و خیلی طبیعتاً درستر از اون چیزی که ما اینجا ارائه کردیم اصل حرف رو اونجا دنبال بکنید. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت برای یوتیوب آماده کرده. دم شما گرم که دیدین و شنیدین. خیلی ممنون که پشتیبان هستید، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ عضو کانال یوتیوب شدن. به جز سابسکرایب شدن، این ممبرشیپ هم هست طبعا برای دوستانی که خارج از ایران هستن الان در دسترسه، ولی اونجا میتونید عضو بشید و ما اونجا رو هم شما رو در کنار خودمون و پشتیبان خودمون داشته باشیم. دم شما گرم، تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروزم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. خب در برنامه امروز بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوب بیات هستیم تا گفتگوی 19 قسمت گفتگوهامون رو که در برگیرنده بخش‌های مهمی از زندگی هنری ایشان و در واقع بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران هست رو مرور بکنیم. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. بار دیگر خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب میهن و اینکه این فرصت رو میدن ما سانسور حرفامون رو بزنیم و خیلی استثنائیه این شرایط، چون من میدونم که در رسانه های دیگه این آزادی وجود نداره.
1: بله همین گونه هست. ما خوشحالیم که در این تلویزیون داریم فعالیت میکنیم. به هر حال تشکر ویژه دارم از آقای بهبانی و هما خانم عزیز. به هر حال گفتگوهای ما هرچی میگذره داره مورد استقبال بیشتری قرار میگیره و خوشحال هستم که مخاطبان جدی و حرفه‌ای تئاتر و سینما هم اضافه شدن. از پیام‌هایی که برای خود من میفرستن و خیلی ها تازه البته پیوستن و گروه های تلگرامی این گفتگوها رو دارن پوشش میدن و همچنین از بعضی از کامنت هایی که در همین یوتیوب ما شاهدشون هستیم. به هر حال خوشحال هستیم این برنامه که قطعا در برگیرنده اطلاعات تازه‌ای در رابطه با تاریخ سینمای ایران و تئاتر و تلویزیون هست. خوشحالیم که این برنامه رو داریم ادامه میدیم. خب میرسیم.
2: منم خوشحالم که مثل همسنای خودم فراموش نشدم، به خصوص جوانها دنبال میکنن. جوانها خیلی وقتا تو توییتر اینو از من میخوان که از این خاطرات بگم و اینی که تو فراموش نشی یک معجزه است تو زندگی که مورد قبول مردم خوب زیبای ایران باشی.
1: بله بله واقعا این یک موهبتیه، واقعا یک موقعیت بسیار ویژه و خوبی هست و شما در این فعالیت‌های جدیدتون هم که در زمینه خب سیاسی هم در این فعالیت‌های موثری رو انجام میدید، خود این در واقع مزید بر علت شده دیگه، به خاطر اینکه نه تنها فراموش نشدید بلکه کارتون رو در دوره در واقع پس از فعالیت‌های هنری دارین خب در یک زمینه دیگری هم مؤثر واقع میشین و این خب خیلی جای افتخار داره و جای خوشحالی داره. به هر حال
2: یک مسئله ای رو هم بگم، من بعد از 47 سینما فقط برای من بیشتر این بود که در جامعه هم حضور داشته باشم و به هر حال زندگی من از این راه میگذره، کار دیگه ای بلد نبودم.
1: ببخشید اون میخوام بعد از 47، بعد از 74،
2: بعد از 57، بعد از
1: 47 من گفتم از
2: بعد از 57 دیگه اولویت من ایران بوده و بازگشت پادشاهی و روزهایی که ما خیلی خوشبخت بودیم و اولویت من اونه، ولی خب سینما هم که زندگی من بوده دیگه، باید زندگی میکردم باهاش.
1: 100%. خب ما در طی این گفتگوهایی که داشتیم داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو، رسیدیم به سال 64، یعنی امروز ما وارد سال 1364 میشیم. در این سال حالا یه ذره حالا ممکنه بعضی فیلم ها این سال فیلم برداری شده باشه ولی با یک ذره تاخیر در یک سال بعد اکران شده باشه، ولی آنچنان که ثبت شده در سال 64 شما فعال بودین، یعنی جز سالهایی بودش که دیگه دوره تثبیت کاری شما هست، فعالیت هنری شما هست. در این سال حالا شما خب یه فیلم رو قبلا اشاره کردیم دیگه، ازش سریع رد شدیم، فیلم زائر خلف بود که یدالله نوعصری ساخته بود. حالا از این فیلم فاکتور میگیریم، ولی سه فیلم دیگه هم شما حضور داشتی که این سه تا فیلم خوشبختانه هنوز هم در یوتیوب و در شبکه‌های دیگر قابل دسترس هست، دوستان قشنگ میتونن اینها رو ببینن. سه تا فیلم نسبتا قابل توجهه. حالا این که میگیم قابل توجهه به این مفهوم نیستش که حالا از یه فیلمای خیلی درجه یکی هنری هست، اما یه فیلم میتونه خب از جنبه هنری اونقدر بالا نباشه ولی از جنبه های اجتماعی مثلا سیاسی در دورنمای تاریخی حائز اهمیت باشه، از یک جنبه های جامعه شناختی داشته باشه، جنبه های روانشناسی داشته باشه، یا جنبه های مثلا حتی تفریحی خوب داشته باشه. از این سه تا فیلم خب یکیش فیلم کمیک بود، در ژانر کمیک بود، فیلم مردی که موش شد ساخته آقای احمد بخشی. یکیش فیلم آوار بود که اونم در نوع خودش جالب بود، فیلم تمثیلی و هنرپیشه‌های خیلی مهمی بازی می‌کردن، حالا بهش اشاره خواهیم که از ساخته آقای سیروس الوان. و یکی دیگه هم فیلم آتش در زمستان، ژانر حالا تاریخی یا شبه تاریخی داشت، در مورد به گونه ای ادامه اون نهضت جنگل میزاکوچیک خان، شخصی به نام شوکا که با قزاق‌ها می‌جنگه. فیلم آتش در زمستان حسن هدایت ساخت. خب حالا این سه تا فیلم رو امروز ما مرور میکنیم. بریم اول سراغ مردی که موش شد، فیلم کمیک، فیلم خوبیه، یعنی من دوباره این فیلم رو نگاه کردم، لذت بردم، یعنی دیدم فیلمی هستش که هنوزم برای عموم و برخی از خواص میتونه جذابیت های خاص خودش رو داشته باشه و نکته سنجی داره، یعنی از این فیلم های مثلا به اصطلاح کمدی الکی نیست، یه طنز اجتماعی خوبی هم داره، فیلمنامه‌ش هم قوی انصافا. فیلمنامه‌ش اتفاقا همین آقای احمد بهبانی که پسرعموی همین آقای سعید بهبانی خودمون هست، ایشون اتفاقا نوشته، سابقه طولانی هم داره در فیلمنامه‌نویسی‌های خیلی خوب و خصوص کارهای طنز، خیلی کارهای خوبی انجام داده، بهش اشاره خواهیم کرد. خب شما در رابطه با این فیلم صحبت کنین که چگونه دعوت شدین به همکاری در فیلم مردی که موش شد.
2: دعوت شدن به فیلم ها که طبق معمول دیگه، وقتی که کارگردان و فیلم ها می نویس و تهیه کننده انتخاب میکنن با تماس میگیرن اینا. احمد بخشی بسیار جوون نازنینی بود، بسیار آدم ساده بیشیله پیله بیکلکی بود، رفیق خوبی بود. وقتی از من خواست که خب با خوشحالی هم رفتم، بلکه نقشم هم خوب بود، بازیگرایی که بودن تو اون کار خوب بود و کار دوستانه زیبایی رو با هم انجام دادیم دیگه. فکر میکنم اون موقع خانم کابلی اولین فیلم سینماییش بود که با ما کار کرد و خب پرویز پورحسینی و دیگه ممدل کشاورز رو نبودم اینا و داورفر رو نبودم، سعید امیر سلیمانی هم بود.
1: داورفر که نبود، داورفر بود؟
2: نه، سروش خلیلی. حسین کسبیان بود یا سروش خلیلی؟
1: سروش خلیلی،
2: سروش عزیزم بود، سروش دوست داشتنی، روح شاد باشی. ولی بودیم دیگه و انتخابم خوب بود، حتی امیر سلیمانی برای اون نقش کارمند فیزوری خوب انتخاب شده بود، چون کلا خودش هم فیزوریه.
1: حالا اگه ایشون میشنوه جان
2: بشنوه، برای که آدم که به زور روابط تو این کار باقی میمونه به نظر من قابل تأیید نیست. و بعد هم یه بازیگری بود که تمام نقشاش این هم بود، این خودش بودش، خلاقیت خاصی من تو کاراش ندیدم. ولی خب پرویز پورحسینی شاید بگم از معدود بازیگران ما بود که میتونست شکسپیر کار کنه. یعنی اون چهره. و من هیچ وقت یادم نمیره اون کلیگولای پرویز پورحسنی رو در جشن هنر شیراز با سوسن تسلیمی، اون عظمت تخت جمشید با اون پردازی های جشن هنر و اون بازی درخشان هر دوی این عزیز، و پرویز که اصلا ساخته شده بود برای اینکه نقشای حماسی این ریختی کار کنه با صدای قوی، و اون خدا رحمتش کنه واقعا اون صورت استخونی استباری که داشت، نگاه خاصی که داشت، و بچه باشعور و باسواد. و متاسفانه خب دیگه تو این سالهای آخر هممون مجبور بودیم فیلمایی رو بازی کنیم که شاید خیلی کمتر از توانمون لازم داشته، باید مثلا نقشای محکمتری برای ما آماده میکردن. ولی خب من چند دو فیلم با پردیز بازی کردم، هم اکثرا هم نقش همسر من داشت و اینا. بسیار انسانی محترم و دوست داشتنی
3: بود. در مردی که مو شدم شما همسرشو داشتی دیگه. تو مردی که مو شدم حالا دیگه نقش شما نقش همسر آقای رئیس بود، آقای رئیس اون اداره مالیات. بله شما بودین دیگه. بله بله در اینجا بودین و واقعا باید یادی از ایشون بکنم. شما اشاره کردین خب اون متاسفانه من اون اجراهای صحنه‌ای ایشون رو پیش از انقلاب ندیدم، ولی به خاطر دارم برای نخستین بار من کودک بودم همین دکتر فاستوس رو در اجرای تلویزیونی رو من دیدم که ایرج را ساخته و شاهکار بود. من اصلا تعجب کردم، گفتم با حضور خانم جمیله شیخی، آقای همین جواد خدادادی، و ولی خود نقش اصلی نقش دکتر فاست پرویز پورحسنی، من از اول عاشق ایشون شدم، اجرای ایشون شدم. و بعدها فیلمایی مثل تلسم و خیلی فیلمایی دیگه که ایشون بازی کرد،
2: اصلا بازیگری بود که باید همین نقش ها رو کار میکرد، نه اینکه حالا بیاد مثلا یه فیلم دیگه. ما با هم داشتیم که
3: بهار در پاییز هم بازی کردیم، بهار در پاییز،
2: بله، حمید تمجیدی فیلم داشتیم که خب نقش ساده ای بود،
3: سراب. بله بله
2: ما هم خیلی کار کردیم. بله. و من همیشه دلم خواست پرویز رو در همون نقشای کلیگولا و دکتر فاستوس و اینا ببینم.
3: بله.
2: حیف میشد وقتی نقش عادی کار.
3: خب شاگرد مکتب حمید سمندریان بود و یکی از کارهایی که در پیش از انقلاب میدونم غیر از حالا موردی که اشاره کردی قبل از اونها در دهه 40 با پری صابری همون گروه تئاتر پازارگار شش شخصیت در جستجوی نویسنده پیراندلو رو کار کردم. فروغ فرخزاد هم تو اون کار بود، پرویز پورحسنی بود. و پرویز خب من افتخار رو داشتم که در سالهای آخر عمرشون ایشونو چندین بار دیدم، یک بارم منزل ما اومدن. و من چیزی که خیلی ناراحت کننده بود، خب خیلی آدم وسواسی هم بود و خیلی هم حواسش هم جمع بود. وقتی کرونا شد من یادمه چقدر ایشون مراقبت میکرد که مادرشون که هنوز زنده بود اون موقع 90 و خورده ای سالش بود، چقدر سعی میکرد که مادرش زنده بمونه، نگهداری میکرد، از خونه هم خارج نمیشد. ولی برخلاف تصور و بدشانسی ایشون کرونا گرفت، مادرشون مدتی بعد زنده بود، خود ایشون زودتر فوت کرد با اینکه خیلی دقت داشت. آقای
2: متاسفانه این آخر سر یه ازدواج اشتباه کرد بعد از فوت همسرش. منظر بگید زن شارلاتانی که معلوم نبود اصلا واقعا دومش کجا بسله، تمام زندگی اینو بالا کشید و داستانای
3: دیگه این اواخر با ایشون نبود.
2: منظر لشکرپور.
3: بله ولی اواخر
2: من اصلا از این زن میترسیدم.
3: بله به هر حال یاد و نام ایشان گرامی باد که واقعا هنرپیشه خیلی خوبی بود، آدم خیلی خوبی بود. بله ایشون رو من چون این بار دیدم آدم خیلی بله
2: بسیار زندگی منزه و متشخص و رفتار شیک سطح بالا و هنرمند، یعنی الگوی یک هنرمند واقعی. که من میپسندیدم. به قول مرحوم خانم اسکویی به من میگفت تو هنرمندانه را میری، رو هنرمندانه حرف میزنی، میپوشی فلان. خیلی به خانم اسکویی من دوست داشت، میگفت تو آرتیست گونه زندگی میکنی. و همینو من راجع به پرویز میگم. ببین، مهم نیست که تو فقیری، پولداری یا نیستی. مثلا عزیز دلم شاهرخ قیاسی، شاهرخ قیاسی دو تا شلوار داشت، دو تا پیرهن، هر شب میشست اوتو میکرد برداشت میکشد، همیشه هم شیک بود. یه رنگایی هم خریدی بود که زیاد جلب توجه نمیکرد، حالا مثلا نیاز تغییر باشه. ببین، مهم اینه که تو اون ذاتت شیک باشه، تو نگاهت به دنیا شیک باشه و آرتیستیک باشه. و پرویز به نظر من یه بازیگر کامل بود که متاسفانه این شورش 57 همه این ما رو گرفتار زندگی کرد که نمیخواستیم.
3: کاملا درست.
2: من نمیخوایم.
3: خب، اشاره کردید به این فیلم مردی که موش شد. یه نکته یادم اومد، آقای احمد بخشی یه گفتگو کرده بود، من نمیدونم کجا، یادم نیست، گفتگوی صوتی بود، از حافظه دارم کمک میگیرم چون اینو مدتی پیش شنیدم، جدید نشنیدم، شاید خیلی قدیمی هم نیست این گفتگو، در رابطه با کلن فعالیتاش داشت صحبت میکرد، گفتگو صوتی بود، یادم نیست با چه کسی، ولی ایشون یادمه میگفتش که اولا گفتش که مردی که موش شد مثلا حدود 19 روزه فیلم برداری شد، خیلی سریع بود به خاطر شرایط جنگی و به خاطر اینکه ایشون اون موقع هزار دستان رو داشت، هنوز با همکاری علی حاتمی، دستیار علی حاتمی بود دیگه، بله داشت تو اون پروژه بود و این میگه خیلی سریع ساختم. و بعد میگفتش که برای نقش سعید امیر سلیمانی، جالب بود الان اشاره کردید، میگفتش که من حقیقتش خیلی راضی نبودم، اولم با علی نصیریان صحبت کرده بود، نکته جالب این بود، میگفت من اول به علی نصیریان پیشنهاد دادم این نقش و این نقش همون مقرراتی و کارمند مقرراتی رو بازی بکنه، علی نصیریان با تبختر گفتش که این که فیلمنامش خیلی کلیشه‌ایه، به درد من نمیخوره، میگه منم بحث نکردم، گفتم نه پس شما نمیخواد بیای تو این پروژه. میگه رفتم با سعید امیر سلیمانی و بعد میگفت اما من شانس رو داشتم که امیر سلیمانی با صدای خودش صحبت نکرد، ناصر طهماسب جاش صحبت کرد، یه مقدار معقول کرد، نقش رو نجات داد. یعنی ایشون یه جوری می‌خواست که
2: و فیزیکش و جنس بازیش هم به اون کارمند پیزوری می‌خورد. بعد مسئله این بود که ببین، من شاید معدود بازیگری بودم که با جوان‌ها اولین کاراشون رو همکاری می‌کردم، چون من اهل پول و اینا که نبودم زیاد. و بعد هم برام همیشه این بود که جوانها خب باید بهشون میدون داد، باید بهشون فرصت داد. خیلی از این کارگردانایی که الان دیگه سری تو سرا در آوردن، اولین کاراشون رو، حتی فیلم کوتاهشون رو برای گرفتن مجوز من کار کردم و خوشحالم که کارگردان خوبی هم بودن، ولی مثلا یکیشون تو دیگه از آب در اومد، دیگه رابطه قطع شد با من، یکیشون دیگه پولدار شد رفت سراغ نمیدونم این بازیگرای گرونتر و فلان و اینا. متاسفانه خب بیوفایی هم هست، ولی من اعتقادم بر این بود که باید به جوان ها میدون داد. برای اینکه من خودم وقتی وارد تهران شدم تا یکی دو سه سال، تا وقتی که من شهابی برادرش کشته شد و به من نقش ورور جادو رو دادن توی بنگاه تئاترال، و همش نقش کوچولو کوچولو کار میکردم، این فرصت رو به جوانا نمیدادن به اون راحتی، اعتماد نمیکردن. و اونم باز به لطف انتظامی بود که درک کرده بود که من این پتانسیل رو دارم. ولی مسئله سر اینه که احمد بخشی واقعا همینجور که فیلمش خیلی ساده به قول خودش در چند روز انجام شد، هیچ نوع گیر و گره و گرفتیم نداشتیم، شخصیت خودش باعث شد، بلکه اینقدر این آدم درست بود که نه دعوایی بود، نه قهری بود، نه کشمکشی بود، نه رقابتی بود که معمولا کارا پیش میاد، همه چی به موقع سر جاش انجام شد، به خوبی خوشی رفت، اتفاقا مردم هم خوششون اومده بود از فیلم.
3: بود آره فیلم
2: کمیک
3: چون خوبی
2: مسئله خودشونی چون مسئله خودشونه، سوء استفاده هایی که آدم ها میکنن، نمیدونم ما دچار مشکلات فرهنگی روزمره هم هستیم، فقط سیاست نیست، سیاست اینها که اومد اون مشکلات فرهنگی روزمره ما را به توان بی‌نهایت رسونده.
3: درسته،
2: ما آدم های درستی بودیم، قانونمند بودیم فلان، ولی ورود این فرهنگ اسلامی چرک و چیلی و چروک باعث شد که ذهن خیلی از آدمای ما هم برای که خودشون رو تطابق بدن با این شرایط رو، همه یه دفعه پیرناشون افتاد رو شلوارش، همه یه دفعه با صندل اتاقوپو رفتن اداره، همه با هم یه دفعه مثلا خوشحال بودن که رو پشتنشون میکنن اون زیر شلخته لازم ندارن چیز کنن.
3: خیلی اینجوری بودن. آره
2: بله، ببینید اینجوری نبود که مردم همه فرهیخته موندن، نه خیلی ها به سرعت سر خوردن رفتن تو منجلاب جمهوری اسلام. اگر ماها واقعا مقاومت نمی کردیم هنوز هم داستان داشتیم.
3: درست. از پشت صحنه فیلم دیگه چیا تو ذهنتون هست؟ اتفاقاتی که حالا خیلی کوتاه بود البته 19 روز، ولی به هر حال مثلا خب میدونم که با اکبر عبدینا برای اولین بار آشنا شدین دیگه، با عبدی و جبلی و اینا تقریبا اولین حضورشون بود تقریبا، حالا عبدی نقش کوتاهی تو جنجال بزرگ بازی کرده بود، ولی میشه گفتش که اونجا به چشم نیومده بود، با مردی که مو شد بیشتر به چشم اومد اکبر عبدی.
2: هم جبلی هم اکبر کمدینای بسیار خوبی هستند، سبکای متفاوت دارن، ولی خیلی من با جبلی توی مادر علی حاتمی هم کار کردم، بسیار بازیگر درخشانیه آقای جبلی. و اکبرم که دیگه از همون روز اول که می اومد سلام بکنه دیگه خودشو تو دل همه جا میکرد، شک نکن، برای که اون موقع که اصلا یه بچه دوست داشتنی افتاپل بود، اصلا خیلی جوان بود. مسئله مهم همینه که میگم وقتی گروه با هم هماهنگ باشن، اون رقابت و حسادت و بدجنسی و زیر پای هم دیگر خالی کنن و اینا نداشته باشن، و کارگردان خودش آدم منصفی باشه، آدم هرزه‌ای نباشه، از فلان خانم خوشش میاد دوربینه به کار رو صورت اون منه بذاره سایه،
3: که از این کارا زیاد کردن بعدها زیاد دیدیم.
2: با اختیار داریم ما، اصلا همش در چیز بودیم، آتاب دوربی بودیم، برای که خب به اینام که یک سری کسای خودشون رو آوردن تو سینما که اصولا جواب نه به کسی نمیدادن و اصلا در به همین واسطه وارد سینما شدن.
3: درسته.
2: خب برای اینکه خب ماهایی که خودمون ارزش قائل بودیم، شخصیتی برای خودمون داشتیم که هم حتی هم نشینی توی مجلس و مهمونی هم با خیلی ها نداشتیم.
3: درسته.
2: میدونید ما حتی معاشرت همون هم معاشرت هایی بود انتخاب شده، من چه کار دارم با این دارو پشمالوه و پوزه ناندرتالی برم بشینم نمیدونم عرق بخورم. یه چیزی آدم داره به عنوان شخصیت آرتیستیک، وقتی شخصیت آرتیستیک نداری هم سفره همه میشی. این بد
3: درسته. به هر حال فیلمو که الان نگاه میکنیم فیلم جالبیه، جذابه، یعنی به خصوص یه حالا میشه گفتش که یه طنز موقعیت توش زیاده، بیشتر تو این چارچوب تضاد بین به خصوص موقعیتی که از طریق یه کاراکتر وظیفه شناس، کارمند وظیفه شناس افراطی که امیر سلیمانی بازی میکنه، آقای نجمی، با آقای امینیان که کشاورز بازی میکنه، از اون پولدارا که میخواد از زیر مالیات در بره، این تضادشون خوب ایجاد شده. انصافا طنز خوبی داره. این سروش خلیلی هم به نظر من خیلی خوب بازی کرد. سروش خلیلی
2: نقد اجتماعی داره.
3: آره
2: من دوستش داشتم.
3: آره خیلی ساده بود. نه پایان هم شروعش فیلم جالبه، هم پایان بندیش خوبه، یعنی استخونداره فیلمنامه. فیلمنامه طنز استخونداریه. آقای بهبهانی، احمد بهبهانی، فیلمنامه‌نویس خیلی خوبی بود، باید ازش یاد بکنیم. سریال های پیش از انقلاب خیلی هاشو، بخش زیادیشو آقای بهبهانی نوشته بود، مثل سریال بخشی از سرکار استوار و آقای بهبهانی، احمد بهبهانی نوشته بود. سریال تلخ و شیرین و مرادبرگی رو همین خانه بدوش رو نوشته بود. خود فیلم ماندگار آقای متوسلانی، سازش، فیلم با هم فیلمنامه‌شو بخشی با همکاری
2: سازش هم از اون فیلمایی بود که من خیلی دوست دارم.
3: آره سازش فیلم بسیار خوبیه و
2: قشنگی بود.
3: دقیقا. و بهبهانی نوشت، بخش عمدهشو احمد بهبهانی نوشت. و بعد از انقلاب هم شهر موشا و اینا رو همه رو در
2: بله بقیه... من در جریان کاراش بودم همشه.
3: بله میخوام بگم که اینا کارایی هستش. و این فیلمنامه مردی که موش شدم خیلی خوب در آورد، یعنی چقدر
2: یه کار شسته رفته بود.
3: آره
2: من با احمد یه فیلم دیگم کار کردیم که من نقش یه زن بندری رو داشتم.
3: تو فیلم جمیل شما بودین، یادم رفته. و جمیل شما بودین؟
2: بله
3: شما بودین. فیلم جمیل، بله، کشاورزم بود. بله بله
2: من بودم. فرخ نعمتی بود این یارو، برادر حر جمهوری اسلامی بود. کی بود این یارو که تو فیلم ها به زنها تجاوز میکرد؟
3: همه حسینگی.
2: حسینگی
3: بله،
2: چقدر دست حسینگیل میخندیدم من، عذابش میدادیم بهش، مزاحمش میشدیم، تحقیرش میکردیم.
3: یکی از معماران در واقع پاکسازی هنرپیشگان بعد از انقلاب حسین گیله. اتفاقا در آخرین گفتگویی که با محمد متوسلانی من داشتم، مقدمات این بحث رو ایشون اومد، قرار شد ادامه پیدا کنه. نقش مخربی که از روز اول در سندیکای سینماگران حسین گیل در واقع میشه گفتش که از اول خودی نشون داد، و بعد که دیگه میدونیم دیگه چه بلایی سر تمام هنرپیشگان قبل از انقلاب آورد، خیلی هاشون رو شناسایی میکرد، خونه شون کجاست، ریختن خونه اونها. و واقعا این مرد فاسد بیشرف در واقع باید بیشتر
2: نفرت انگیز. دقیقا همون نقش کثیفی که تو فیلم های فارسی بهش میدادن،
3: دقیقا
2: همون شخصیت خودش بود. و ما سری این فیلم، این برای خودش مثلا اومده بود اتاق جدا گذاشته بود که با زنها در ارتباط نباشه. ما با یادش به خیر سرور نجات اللهی بعد هم دیگه بازی نکرد، چه بازیگر خوبی بود و چه بانوی شریفی بود سرور. سر اون فیلم چقدر هم دیگر دوست داشتی بود، سر جمعید خاطرات قشنگی داشتی با سرور. بعد چیز این میرفت تو اتاق میشست در رو میبست اینا که زنها رو نبینه. بعد ما هم درد سر براش درست میکردیم و اینا. بعد خودش حوصله‌اش سر رفت، اومد که ارتباط برقرار کنه، اون وقت ما شروع کردیم آزار دادنش. نتیجه این بود که دو مدام میرفت وضو گرفت. مدام میرم
3: بود نفرت انگیز بود. حالا بهش بیشتر میپردازیم در آینده.
2: آره. اون مال فیلم چیزه.
3: بله، همون انتقامی که به عنوان یک فرد بدمن بود در سینما ایران، شه هیچ وقت قهرمان نبود دیگه، همیشه نقش منفی
2: بله
3: رو داشتش، به عنوان بدمن بود، ضد قهرمان بود،
2: متجاوز،
3: آنتی هیرو بود، متجاوز بود، در واقع همیشه هم در واقع کتک خور امثال ملک مطیعی بود که نقش لوتی و اینا رو بازی میکرد، و درست اول انقلاب انگار که این عقده های سرکوب شده ای که از تیپ ملک مطیعی و فردین و اینها داشت اومد بگیره و از بقیه هنرپیشگان، چون همیشه موجود نفرت انگیزی بود دیگه، همیشه در
2: بله
3: فیلم های فارسی،
2: بله
3: فیلم های قدیمی، ایشون به عنوان نفرت انگیزترین بازیگرا بود، حتی به مراتب

0: خواهیم کرد. در رابطه با این فیلم این نکته را اشاره بکنم، فیلم مردی که مو شد که اشاره کردین به کاراکتر مثبت احمد بخشی که همه باش راه می اومدن. من اطلاع دارم که حتی مثلا میگم موسیقی متن فیلم آقای استاد حنانه ساخت، جز معدود کارهایی هستش که حنانه در ژانر طنز اومده موسیقی فانتزی و کمیک ساخته. تا حالا این کارو نکرده بود آقای حنانه تو فیلمایی که ساخته بود.
1: برای که خیلی احمد خیلی زلاله، خودش خانومش اصلا اینقدر این پسر زلاله، این سالها خب کنار علی آدمی کار کرده، بالاخره یاد گرفته، ولی هیچ حالت نمایشی نداشت. درست. هیچ حالت این که منم کنه نداشت، فقط سعی کرد که حالا اون توانایی خودش و اون آموخته های خودش رو در قالب ساخت فیلم نشون بده. هیچ نوع اولدرم بولدرم نداشت، خیلی معصومه.
0: درست.
1: خیلی دوستش.
0: نه اینو میخواستم بگم که آقای حنانه، شادروان حنانه، هیچ پولی دریافت نکرد به خاطر موسیقی متن فیلم، یعنی هدیه داد. این جزء مواردی بودش که در کار آقای حنانی که به هر حال به طور طبیعی دیگه آهنگسازی در حد حنانی که یه بزرگترین آهنگسازای ایران بود، خیلی طبیعیه که بعد بالاخره تهیه کننده اینا پولای خوب مناسبی به ایشون میدن، ولی ایشون خودش با اختیار خودش هدیه داد این کار رو. مردی که موش بابت مردی که موش شد هیچ پولی دریافت نکرد، با اختیار خود آقای حنانی. نشون میده که
1: بزرگواریای ایشون و خب صداقت و زیبایی رفتار احمد.
0: دقیقاً بله. خب دیگه نکته ندارین در مورد پشت صحنه فیلم. یه صحنه شما دارین که موشو میبینین. موش.
1: در حالی که من نمیترسم از هیچ حیوانی، نمیترسم حالا از روز و اینا، چون کثیفه چیز میکنم، کلن دوست ندارم حیوانی رو بکشم، ترجیح میدم برم بیرون، حتی مگس. من کلن از نه از ببرش میترسم، نه از مار، نه هیچ چی. من فکر میکنم اینها باید با ما احساس امنیت کنن اگر به ما صدمه میزنن، برای که ما موجودات خطرناکی هست.
0: جالبه. بله اون صحنه رو یادم افتاد که موش دیدین و در موقع ترس. در مورد کشاورز نکته‌ای داریم؟ بازی کشاورز ویژگی خاصی تو این فیلم داشت؟
1: خوب بود اونجا، خوب بود. و اون نقشه شالاتان بازی رو خوب در برده بود، بلکه خودشم بکم مایج بود.
0: دو تا نقش مختلفی
1: ما با ممدل می رفتیم می اومدیم تو ماشین سر چهار را به این باستار شپیشوها می گفت خسته نباشین برادر، شب شما بخیر. بعد رد که می شدیم پرشای ناموسی می داد. گفتم ممدل مگه کسی مجبورت کرده با اینا سلام علیک کنی؟ خب تو هم اسمت سر تو بکنی. اون وقت نمی شد. ببین این بازی های
0: درسته، اینا داشتن دیگه. برای همینم روزنامه کیهان یک بخش هنری داشت، جز معدود آدمایی رو که به عنوان سمبل هنرمندان در واقع تصویرش رو میذاشت آقای کشاورز بود. این برای من جالب بود. مدت‌ها روزنامه کیهان، حالا کار آقای کشاورز بازیگر توانایی بود در این...
1: نه بازیگر خوبی بود در یه جاهایی، البته تو تئاتر ما بهش میگفتیم ممدل توپق. اصولا دیالوگاش یادش میرفت و پاک میزد اینا، ولی خب بازیگری بود که زحمت کشیده بود، کار کرده بود، آدم با سوادی بود، تو ادبیات آدم با سوادی بود. ما عاشورا تا سوها دور هم جمع میشدیم، مشروب میخوردیم، میزدیم، میرقصیم. یه آقای زاهدی بود، نویسنده بود، نمایشنامه نویس بود، عباس زاهدی.
0: بله.
1: از اون تنزای نازنین بود، دوره هم جمع می شدیم اینا، می گفتیم خب امام حسین اگر که درکی از دنیا داشت با 72 نفر نمی رفت دعوا کنی با یک مش آدم

0: مسلح و بعد بچه رو چرا باید داشتی بود؟ مندک خدای مسخره کردن این روزا بود و تمام عاشورا تا سوها ما چیز بودیم دور همی خوشگذر داشتیم میخندیم.
1: بله، در اینجا هم تو دو تا، یعنی یک نقشو داشتم ولی دو در واقع تیپ مختلف ظاهر میشه. اولش که با لباس ژولیده داره مثلا اومده داره ادا در میاره که من مثلا هم ورشکست شدم و مریضم و اینا، با سروش خیلی وارد اون اداره مالیات میشه. اونجا یه
0: مالیات
1: نقشه
0: نده
1: داره، آره اونجا یه نقشه داره. بعد که تو به شرکت و جاهای دیگه میرسه نقشه اتو کشیده و خیلی شیک و پیک و اینا داره. اتفاقا این دو ورژن خوب اجرا میکنه آقای کشاورز تو اینجا.
0: نه
1: هم...
0: بازیگر
1: آره.
0: خوبی بود، بازیگر متمرکز بود، بازیگر خوبی بود و میگم با مطالعه و اینا بود. ولی
1: اصلا مروژه که من یادم میاد به خاطر دارم جز اولین کسانی که اجرای صحنه از یکی از کارهای اسلامی مروژک انجام داد آقای کشاورز بود. یادم نیست که اسم تئاتر چی بود، یادم ایشون یه دوره رفت انگلیس
0: کلن
1: بعد که
0: آدمی بود
1: برگشت.
0: خب
1: آره
0: خیلی خودشو دوست داشت و من
1: ولی خودمون خاکی بود، آدم خاکی بود، یه خاکی
0: آره مردمی
1: مردمی
0: با
1: بود واقعا.
0: همه جور آدم میچدید.
1: بله بله
0: آره.
1: ولی نقشا رو خوب، من یادم آخرین باری که آقای کشاورز و حالا باش صحبت کردم آخرین بار که دیدم مال خیلی وقت پیشه، ولی آقای سمندریان فوت کرده بودم. من یادمه که یه ویژه نامه من داشتم تهیه میکردم مال امین که مجله مرتبط با تئاتر بود. بعد ایشون حالا به دلایلی اطلاع داشتم که خیلی کار با سمندریان انجام داده بود ولی سمندریان ازش رضایت نداشت و مثل اینکه این اواخر اختلافای جدی هم داشت با سمندریان. با این حال من روی اینکه به هر حال میخواستم اطلاعات دست اولی در مورد سمندریان داشته باشم به ایشون تماس گرفتم. ایشون خب اولش تحویل گرفت و منو میشناخت کم و بیش، گفتش که سلام آقای عظیمی عزیز چطوری، خیلی ممنون، حالا بد نیستم و اینا. بعد من تا گفتم میخوام در مورد آقای سمندریان صحبت کنم، یه دیدیم رفت تو اون نقشش، ای وای من حالم خوب نیست، باور کن اصلا حوصله دیدم اصلا رفت اون لاین خودش که مثلا یه جوری که من یاد همین فیلم مردی که موشد افتادم که چه خوب میتونه نقش بازی کنه، از اون حالت رفت تو اون حالت که
0: به نظر من سمندریان یه نوکرکتری تو کارش داشت که اصلا با ممدل نمیشد کار کنه.
1: بها کار زیاد کرد اما رضایت نداشت، نقش دست اول رو به ایشون نداده بود. ناراحتیش این بودش که هیچ وقت سمندریان نقش اصلی هیچ کدوم از کاراش رو به کشاورز نداد، این ناراحتی رو داشتش. اینو من یادم.
0: آره. خب به سمندریان یک وسواس خاصی داشت، ممدل یه جوری راحت کار میکرد، توقع یک نوع دیسیپلینه، بیشتر با دانشجوها کار میکرد که اون دیسیپلین رو سرشون سوار کنه. بازیگر حرفه‌ای با سمندریان خب آستین سر خود باشه و بخواد خودش هم یه کار بکنه معمولا مورد طبع آقای سمندریان
1: نیست. ضمن اینکه آقای سمندریان وقتی از همون اول انقلاب گفتش که تنها بازیگری که کمان بازیگریش کامل بود پرویز فنی‌زاده بود، به همه اینا برخورده بود، به مشایخی و کشاورز و اینا میگفتن که چرا انقدر قاطع اینو گفت. در مراسم ختم فنی‌زاده بود که آقای سمندریان گفت من متاسفم که تنها بازیگری که کمان بازیگریش کامل بود از میان ما رفت و اینو میدونم همه اینا ناراحت شدن.
0: واقعیتی رو چون واقعیتی بود، شما من خب با پرویز خونمون نزدیک بود که 24 ساعت خونه من بود، دوست صمیمی بودیم با هم و نفس من بود. شما اصلا پرویز بازیگری نمی کرد، پرویز خلق می کرد، در لحظه خلق می کرد، اصلا شگفت انگیز بود. پرویز شگفتی آور بود، ربطی اصلا به این که تو بازیگر خوبی بازیگر بدی نداشت. من الان میگم پرویز پورحسینی شاخص نقشای سنگین کلاسیک فرنگی کاره، ولی پرویز اصلا انگار ازش میریخت.
1: فاصله زیاد بود، بله، بین ایشون با دیگران، بله.
0: برای همینم خیلی عزتش کردن دیگه، همین آقای نصیریان و اینا
1: خیلی
0: خیلی
1: رسمیش
0: پرهیز
1: نکردن دیگه، به بهانه این که ایشون معتاده هیچ کار رسمی نشد، پول
0: در
1: اجاره
0: حالی
1: خونش
0: که
1: هم
0: نصف
1: نداد.
0: اداره تئاتر معتاد بودن.
1: و نکته تأسف‌بار اینه که درست موقعی که ایشون فوت شد در مراسم تشییع جنازه تازه حکم ایشون اومدش که ایشون میتونه
0: اونا
1: دیگه
0: برای
1: حکم
0: که من
1: از اداره
0: دنبالش
1: تئاتر.
0: بودم، من دنبالش بودم از یه سال قبل، اون روزی که اینو بیرون اداره گذاشتن گفتن حق نداره بیاد تو اداره و فلان اینا دیگه، میگم همیشه پیش من بود دیگه. بعد یک سال قبلش ما شروع کردیم با رایزنی کردن با غیر از هنرمندای اداره تئاتر، با وزارت خونه من و رفتم وارد بازی شدم و بعد دیگه کار به انتها رسیده بود و دیگه همین امضای آخر بود که این اتفاق افتاد. و جالب قضیه برات بگم که شبی که پرویز فوت کرد خیلی عجیب بود، من شب خواب دیدم که تو یکی از این بیمارستان‌های قدیمی که زمان جنگ تو فیلم‌ها نشون میدن، پرویز روی تخت خوابیده، هی این کمرش رو بالا پایین میکنه، هی به من میگه محبوبه نرو، تو باشی من نمیمیرم. بعد دکترم یه چیزی شبیه جمشید مشایخی بود، دکتر اونجوری بود، من میگفتم پرویز جان برم نامت رو امضا کنم بیارم که خوشحالم بشی، تو نمیمیری، من دارم میرم نامت رو. دقیقا این خواب رو دیدم
1: آخه.
0: و تو اون فضای تاریک این بیمارستان های سر بکشت. تو همین حالت ها بود که این داشت پیچ و خم میداد از درد به خودش، و من التماس میکردم یه کمی آروم باش، بذار برم نامت رو بیارم، بذار برم نامت رو امضاش رو بگیرم بیارم. از خواب بیدار شدم خیلی آشفته، معمولا عادت دارم از خواب بیدار میشم لباس میپوشم اینو قهوه‌مو درست میکنم میشینم، اصلا حوصله نداشتم، با روب دوشام نشسته بودم. یه خانمی از دوستان بود اومد دیدن من، گفت چرا این ریختی نشستی؟ گفتم من خواب بد دیدم، حالم بد. گفت باش بریم بیرون، بریم پیش فلان خانومه مثلا فال قهوه، یه فال قهوه بگیریم حال روحیت عوض بشه. من رفتم ست خندان، خونم سرازر رو خونه بود، با اکرم رفتم ست خندان خونه اون خانومه که فال میگرفت، دقیقا فنجون من برداشت، چقدر گریه داری، چه اتفاقی افتاده، چرا اینقدر گریه میکنی؟ داشتیم خداحافظی میکردیم، رادیو اعلام که از ساعت 2 بعد از ظهر اینا بود اخبار داشت میگفت، رادیو اعلام کرد پرویز فنی‌زاده از
1: چه؟
0: من دیگه خونه یارو افتادم، اکرم منو به زور آورد خونه و تانیا به من زنگ زد الهی بمیرم برا چه حالی از این اون. من تا بعد از ظهرم اصلا حالیم نبود، فکر میکردم مثلا یه فیلمه، باور نمیکردم، یه رو گیج بودم باور نمیکردم. بعد دقیقا برادر زنش به من گفت بعدها که می اومد با برادر زنش خونه من و اینا، بس اونم خیلی بچه خوبی بود، به من گفت اتفاقا تو بیمارستان همش میگفت کاش محبوبه اینجا بود، اون اگر بود من میدونست چجوری از من مواظبت کنه.
1: آخه
0: ببین تو خواب داد همزمان، و بعد که دیگه خب داغون شدیم دیگه، خیلی داغون شدیم،
1: بله متاسفانه.
0: باور نکردنی بود که برای اینکه من 2 ماه قبل پرویز و ترکشم داده بودم، این دوباره رب سر فیلم دوستان دوباره آلودش کرد.
1: بله
0: 3-4 بار خونه من ترک کرد.
1: در مورد ایشون بیشتر صحبت خواهیم
0: بعد
1: کرد
0: یه
1: باز
0: دفعه
1: در
0: همه
1: مورد
0: شدن رفیق گرمابه و گلستان و همه شدن. پرویز منو خیلی دوست داشت، پرویز منو تحسین میکرد، من از پرویز تو بازی خیلی چیز یاد گرفتم و یارو پروانه منظومه دادم.
1: ولی هنوز بعضی ها نفرتشون رو انقدر حسادت دارن نسبت به فنیزاده، هنوز نفرتشون رو ابراز میکنن. یکی از آدما آقای نصیریانه که من یه جواب محکمی هم به ایشون دادم، الان خوشبختانه در رادیو زمانه هست. من در مجله داخل ایران یه مصاحبه نصیریان کرده بود، یک بخشش اومده بود در مورد پرویز فنیزاده، وقتی ازش پرسیده بودن گفتش که من کاری ندارم ایشون هنرپیشه خوبی بوده یا بدی بوده، ولی پشت صحنه ایشون با جلوی صحنه ایشون زمین تا آسمون فرق میکرد، ایشون پشت صحنه خوبی نداشت، همه رو معتاد میکرد. که من گفتم آقای نصیریان، من جواب دادم بهش، یه بخش فکر کنم شما دیدین دیگه، یه چیز مفصلی علیه نصیریان من نوشتم با وجود
0: خوندم
1: تمام
0: بله.
1: آشنایت هایی که هست در مجله ایران، یک سومش فقط چاپ شد در اندیشه پویا، ولی بخش عمدهش رو دادم رادیو زمانه همین چند سال پیش. یه بخشش علیه فنیزاده بود که من گفتم هنوز شما عقده فنیزاده دارین چون در سطح اون نبودید. یا آقای
0: ببین
1: کشاورز، آقای کشاورز اینم بگم،
0: نصیریان،
1: بله
0: نصیریان در ذات حسوده،
1: بله
0: بلاهای سر انتظامی میور، ظاهرا تیم بودن، ظاهرا
1: بله
0: با هم کار میکرد، ظاهرا با هم نمایش کار میکرد، یکی کارگردانی میکرد، یکی برش بازی میکرد، بلاهای سر انتظامی میور، موزیانی که اون سرش ناپیدا. و بعد در مورد پرویز بگم، من یک بار به پرویز گفتم خواهش میکنم بده من دو تا پک بزنم ببینم این چه حالی میده که تو اینقدر دوست داری و نمیتونی ترکش کنی. من اگه بخوام کمکت کنم باید بدونم این چه حالیه آخه که تو غرقش شدی. همه دنیا هم که این کارو بکنن تو امکان نمیشت.
1: آفرین آفرین بر فنیزاده گفت بشون.
0: من پرویز آدم ها رو معتاد میکرد،
1: کشاورز هم همینه گفت.
0: بعد
1: الان یه مصاحبه تصویری با آقای کشاورز، مرحوم کشاورز هم هست، سر دایجان ناپلون، ایشون باز هم با کمال بیشرمی باید گفتید، حالا ایشون فوت شده، ولی باز گفت از ایشون پرسیده بودن که در مورد دایجان ناپلون نظر چیه، گفت خب در این شکی نیستش که این سریال ماندگارترین سریال تاریخ سریال های تلویزیونیست و منم از نقش خودم راضی هستم، اما یه بدی هایی هم داشت این سریال، من منتظر بودم بگه چی. از مهمترین بدی هاش آقای فنیزاده بود که همش اونجا میرفت وسطش تریاک شد، سوروساتش رو نمیدونم براش تهیه میکردن، تریاک میشید، جوونای دیگه هم مثل کندرانی
0: از رفت
1: میخواست معتاد
0: تریاک
1: کنه.
0: میگیشید اون زمان من
1: بله
0: مدام میرفتم سر
1: هروینی بود دیگه.
0: صحنه، سعید اونجا بود و پرویز بود،
1: بله
0: میرفتم اونجا سر صحنه دیدنشون، اون میرفت یه در برق داشت و دقیق بود
1: بله
0: میگرد میومد بیرون. مسئله مهم این بود که سریال دایجان ناپلئون رو شاخ نقشینه و فنیزاده چرخید.
1: 100%.
0: بقیه البته اصلا میرزام یک داستان دیگه بود، البته سعید برای نسل جوان بچه زیبایی بود، ولی قدرت سریال به بازی فنیزاده بود و خود آقای نقشی.
1: بله نقشای اصلینه دیگه، مثل همون دونکیشوت و سانچو پانزا در واقع، این دوتا دیگه. بله و اینا هنوز حسودی میکردن. خب
0: هنوز این مرده که الان دیگه خودش شده به استخون اسکلت، ولی هنوز ولکن ماجرایی، هنوز داره
1: هنوز
0: ملامالی میکنه، هنوز داره دنبال اینه که یه جایی بره مطرح بشه. بابا تو دیگه مطرح شدی، بله ممکن بذار جوونا بیان.
1: بله واقعا. خب تو این فرصتی که باقی مونده ما بحثا زیاد کردیم در مورد همه چی، ولی یه اشاره هم به فیلم آوار بکنیم، حالا بعدا بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. ولی
0: آوار خیلی داستان داره.
1: آره آوار رو ما فقط مقدماتش رو بگیم که بعد دیگه
0: مقدماتش بود که من چند سال کار نکرده بودم، در یک شرایط خیلی بد مالی هم گیر کرده بودم و دیگه دنبال این میگشتم که یک جایی کار پیدا کنم. بعد سیروس به من زنگ زد. وقتی اومد سناریو تعریف کرد خیلی هم خوشم اومد و با اشتیاق قبول کردم. یادمه 25,000 تومان دست مزده بود. بعد گفت تانیا، خب من با تانیا خیلی رفیق بودم، البته هنوز فکر میکنم تانیا به عنوان کار تصویری بازیگر مورد قبولی نبود.
1: درست، تانیا جوهری.
0: آره، ولی مثلا تو تئاتر خوب بود، ولی تصویر نه، میتونست کس دیگه هم کار کنی.
1: اون زمان هنوز ببخشید، اون زمان هنوزم همسر خسرو شکیبایی بود؟
0: همون نه دیگه،
1: دیگه جدا شد. همون موقع هم جدا، ها اون موقع جدا شد.
0: طلاق شد. اینا داستاناشون زیاد، اینا بودن اون موقع یه طلاق میگرفتن، آشتی میکردن، داستانای پیچیده ای داشتن. تانیا لیسانس گرفته بود، خسرو کلاس 9 دبیرستان بود، نقشای دوم مثلا بازی میکرد. تانیا جاه طلبی داشت، میگفت که من لیسانس دارم، باید مثلا من پیشرفت کنم. اشکال ما آدم ها اینه که پتانسیل خودمون رو نمیشناسیم، قبول نداریم که آقا فلانی از من بهتره، من زیبا، من قدم بلنده، من جذابم، من چشمام قشنگه. آقا جون تک تک تو ممکنه قشنگ باشه، مجموعه تو قاب تصویری نداره. این داستانش فرق. ولی خب ما چون خیلی با هم رفیق بودیم، من خوشحال بودم ما همش با هم رفت آمد داشتیم، رفیق بودیم، منم گاهی نقدش میکردم پشت سرش، از من حرف نمیزنم، دروشم میگفتم، ولی خب به پذیرانم. علتش هم خیلی داستان داره پشت ماجر. و بعد که ما رفتیم و اون غلط، من خب شیراز یک سال درس خوندم، شیراز به خاطر برادرم که اونجا نظامی بود و ازدواج کرده بود، یه جوری شهر دوم ما هم حساب می شد بعد از مشهد. بعد اون جای روستایی که ما رفتیم غلط، اینقدر این زیبا بود این روستا و اون رودخونه، اون شبای مهتابی، اون جاده های خاکی. از همه مهمتر که ما مثلا من و تانیا توی یه اتاق این برای ایوان یه خونه بیستایی بودیم، یه اتاق اون برگردان و جنگیر الماسی و این بودن، اتاق وسطی خود صابخونه بود، یک زن شوهر پیری بودن که هنوز که هنوزه من یادم نمیره، تانیا میگفت چقدر دلم میخواد پیری من مثل اینا باشه، مرد خیلی جدی و آقاب و چیز بود، دوستایی خیلی جدی و فهیم و اهل صحبت، زنه از این آدم های شان. بعد این یه دفعه میرفت وسط حیات، دست میزد به اون شلیته بزرگش، میشرخید توی آدم، میخندید قشقشقشقش، از شده میشد چاییشون میذاشتن تو ایمون، این دوتا میشستن این خوردی با همدیگه چایی میخوردن. یعنی خود وجود این زن و شوهر برای ما انرژی بودن.
1: پس اصلا خوره همه تو شیراز میبرداری شد؟
0: بله، توی روستای شیراز.
1: آه آه درسته، بله،
0: همش تو غلط بود. بله
1: بله بله، شما هم که همسر جهانگیر الماسی رو بازی میکردیم، اون نقشی که جهانگیر الماسی داشت. آره
0: بله.
1: جالبه بله. پس تو اون فضا بود. بعد اینجا خانم شهلا ناظریان هم جای شما صحبت کرد.
0: بله
1: بله، تو آوا. به هر حال این در موردش باید بیشتر صحبت کنیم، چون آوار مخصوصیم بله. بیشتر صحبت کنیم چون اواخر برنامه ما رسیدیم. آره.
0: یه درگیری با هادی اسلامی داشتیم، داستان شد، بعدها کش اومد به آفارابی کشید اینا، که دیگه
1: عجب.
0: الان دیگه زمان نداریم، بعدا
1: بله،
0: براتون
1: یکی از
0: میگم.
1: دوستامون، یکی از مخاطبان جدی برنامه آقای وحید هست که بارها سوال کرده
0: بله
1: در مورد هادی اسلامی، که حالا ما تازه رسیدیم به مقدماتش. به این دوست عزیز ما این مژده رو میدیم که دفعه دیگه مفصل در مورد هادی اسلامی به خاطر نقش کلیدی که در این فیلم داشت مفصل صحبت خواهیم کرد و در مورد
0: یه
1: تمامی
0: دعوای
1: بازیگران دیگه این فیلم.
0: مفصلی کردیم که من شب عصبانی رفتم تو قبرستون نشستم 12 شب.
1: عجب عجب، پس خیلی ماجراها داشتیم. من اون دوستمون فکر
0: آره
1: میکرد شما
0: آره
1: نکات مثبتی دارین در مورد هادی اسلامی، ولی خب
0: هادی نکات مثبت داره، بله، بچه خوبی بود، مهربون بود، نه بود، ولی خب ببین همه چی برمیگرده به کودکی، به قول فروغ عزیزم، ای 7 ساله. وقتی یه بچه ای در کودکی تمنیاتش برآورده نشه، مورد خشونت باشه، مورد حسرت باشه، این خب در بزرگی این با خودش میبره، این باعث میشه که با هر کسی بشینه، با هر کسی بتونه معاشرت کنه، با حزب اللهیش معاشرت کنه، با من معاشرت کنه، با اون معاشرت کنه، با اون معاشرت کنه، و در نهایت خیلی از این بازیگرای ما به دلیل همون گذشته کودکیشون یک جوری امول هم بودن، یک جور هم از این ور دلشون میخواست دختر بازی کنن، از این وقت وقتی یکی دختر بازی میکرد آبی روی هنر رو بردن. میدونی؟
1: بله، زیاد از اینا.
0: برای
1: برخال...
0: که ما متاسفانه از چنگ کودکیمون رها نمی کنیم خودمونو. و من اتفاقا داشتیم با هم خصوصی هم صحبت می کردیم، بهت گفتم من کلن از جنگ گذشته خودم رها می کنم، من خیلی خودم رو بروز میکنم، چیکار کنم؟ و مامان من خیلی سختی بود، مثلا منو با کمربندم کتک میزد، ولی الان قربونش هم میرم، میگم خوب کردی مامان، ولی اینکه الان من محکمم.
1: درسته، یاد نام ایشون گرامی باد. چون دیگه متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، متاسفانه دیگه الان تموم شد وقتمون.
0: دفعه دیگه از هادی شروع.
1: آره، دفعه دیگه وقتی میخوایم آوار رو شروع کنیم اول از هادی اسلامی شروع میکنیم. این دوستمون
0: هم
1: چون
0: اون داستان کش اومد تا فارابی
1: بله.
0: و اینا رفت و داستان شد.
1: بله، دفعه دیگه پس این در واقع مژده رو میگم به این دوستمون میدیم آقای وحید که این برنامه رو به خیلی مخاطب جز جدیترین مخاطبای ما هستن که در مورد هادی اسلامی مفصل.
0: من خیلی ازشون ممنونم، همیشه کامنت های خوب بذارن، کامنت ها رو میخونم تا اونجا
1: بله.
0: که میبینم یه لایک براشون میزنم، یه قلب براشون
1: بله.
0: میذارم، یا اگر سوالی داشتن معمولا جواب
1: بله.
0: میدم.
1: آقای رضا هم هستش که خیلی مفصل می نویسه، کامنت های خیلی خوبی آقای رضا می نویسه که قشنگ تحلیلی هم می نویسن. به هر حال اینا تشکر می کنم از
0: مخاطبم. همیشه به خاطبم احترام گذاشتم، می زارم و سپاسگزارشونم.
1: بله، من هم
0: مردم، ما مردمی اگه همدیگر رو نداشته باشیم بدون همدیگه هیچی نیستیم. من میبینم که یا طرف میاد میشینه میگه مردم ما اینطور، تو خودت کی هستی؟ تو مردمی دیگه.
1: بله،
0: من مردمم و باید
1: بله.
0: هوا هم داشته باشه.
1: اینم فقط اشاره بکنم دیگه، به عنوان پایان نکته خوبی اشاره کردین، بین مردم ما، بین وقتی ما میخوایم تحلیل کنیم با این که بگیم ما مردم، زمین تا آسمون فرق میکنه. ما وقتی میگیم ما مردم یعنی ما هم جزش هستیم، من هم جزشم، ولی وقتی میگیم مردم ما یعنی ما با تبختر نشستیم هم موزه بالا با نگاه سوژه ابژه‌ای، با موزه سوژه ابژه‌ای میخوایم به قضا نگاه کنیم.
0: من زئوسم، من زئوسم،
1: آفرین.
0: اینا بنده های
1: دقیقا
0: بیشترین کارشناس این ریختی
1: دقیقا دقیقا درود بر شما. سپاس از شما که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. روزهای خوبی رو براتون آرزو دارم خانم بیات عزیز.
0: منم همینطور برای همه امیدوارم که جاوید شاه پاینده ایران به زودی محقق بشه.
1: 100%. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود.
0: بدرود.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست

کنم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. امروز 21 سپتامبر 2026 در اتاق چند صحبت خواهم کرد و چون برنامه یک ساعت قبلا قرار بود یک ساعت ربع بشه ولی چون مشکلاتی بود یک ساعت شد، فشرده خواهم کرد. اگر جا کم آورد خب پنجشنبه زمان بیشتری است. در ارتباط حمله بزرگ، تصمیم بزرگی که ترامپ میخواد این هفته اتخاذ کنه و شیپور جنگ، صدای جنگ داره میاد و فراتر از اون چیزی که تا حالا بوده و سه گزینه‌ای که ترامپ داره، همچنین اسرائیلی که در کمین هست منهای ترامپ، حتی پس از ترامپ هم اسرائیل به اونجایی خواهد رسید که توانی رو داشته باشد با دست بازتر بعد ترامپ هم دست به حمله علیه این رژیم بزنه، چون جنگ موجودیتی. یعنی فقط عطف به ترامپ نیست، ما آینده تا زمانی که این رژیم هست غیر ممکنه جنگ در خاورمیانه و ایران تمام بشه اگر تا اون زمان باقی بماند. سپس در اتباع ضرورت تصفیه حساب، یعنی تصفیه در این اپوزیسیون، اونهایی که مخدوش میکنن مرزهای این اپوزیسیون رو، این قیام ها، این انقلاب ملی رو با رژیم، با تصفیه بشه. تو همین رابطه از کنسرت جولانی صحبت خواهم کرد در سوریه همین هفته پیش که خواننده معروفشون و خانم اصال نصری آورده بود. بعد راجع به کوروش دو و سالگرد مهسا که در بیشترین جاهایی که تظاهرات برگزار شد فقط و فقط بیشترینشون فقط حامیان پهلوی بودن و از اون کسای دیگه حتی هیچ خبری نبود، حتی در خارج کشور، حتی همین کردها که بحث جینا رو مطرح میکردن و مهسا، معلوم شد که مهسا و جینا دختر مردم ایرانه و نه صرفا یه دختر کرد. و بعد در رابطه با نقدی که داشتن آقای اعظم نیکروز به اون نوشته کوتاه خانم شهلا شفیق، اینم بررسی خواهم کرد. بعد اتهامات فرقه رجبی بوده علیه آقای آریا کنگرلو که این گفته اینا منفورن، هر چی خواسته به اینا گفته و ساواکی و فلان و موجود و یعنی با حیوان به اصطلاح مقایسه کردن. خب بیریم سر اصل بحث، حمله بزرگ، تصمیم بزرگ ترامپ که دو سه بارم که مطرح کرده واقعا چیزی نیست که بشه بگی خلق‌الساعه است. این بار گفته که من مجبورم بزرگترین تصمیمم و تو رابطه با این رژیم اتخاذ کنم و همین منطقه که هست خاورمیانه، چون کلش درگیر هست. و در این بین سه تا سناریو داده که یک، حمله کنیم جنگ سنگین و گسترده و نابود کنیم. دو، این تحریم ها رو اونقدر ادامه بدیم که فروپاشی بشه، که اینم از هم جنسه، اگر تحریم ها رو ادامه بدن رژیم ضعیف‌تر میشه فلان، النهای تهش بازم به جنگ خط خواهد شد که ضربات سنگی تره. سوم گفته که یک توافق خوب، اما من یک توافق خوب میخوام، برخلاف اون چیزی که تفاهمنامه 14 ماده بود الان اصلا قبولش نداره، بارهام رو این تاکید کرده. تو همین رابطه اینقدر فضا به اصطلاح که سنگین هست، هم قرارگاه خاتم الانبیا پیام داده که آماده است برای جنگ و تهدید کرده اگر بخواد آمریکا حمله کنه کشورهای حوزه خلیج رو قاطعانه خواهیم زد، و از طرفی حسین محبی همین امروز یک ساعت قبل سخنگوی سپاه بوده، گفته که جنگ تمام نشده و ادامه داره و سپاه خود رو برای یک جنگ طولانی مدت داره آماده میکنه. از پیش هم آماده بودیم، اما الان اکنون باید آماده تر بشیم برای یک جنگ طولانی تر. تو همین فضا هست که حتی حسین موسوی که قبلا از اعضای تیم مذاکره کننده تیم هسته‌ای که بوده، هشدار داده که افزایش همزمان فشارهای هسته‌ای، اقتصادی، دیپلماتیک بر ایران میتواند زمینه یک رویاروی نظامی تازه با آمریکا و اسرائیل رو فراهم کنه. او همچنین مثلا به اصطلاح هشدار داده که با اشاره به اون حملاتی که 2025 به تاسیسات هسته‌ای انجام شد، میگه آیا افزایش درباره فشارهای حقوقی و سیاسی میتواند این بار مقدم حمله گسترده‌تر باشد؟ یادآوری کرده که اون بار قطعنامه شورای حکام آژانس که در جوان سال قبل تنها یک روز پیش از آغاز حملات اسرائیل به ایران تصویب شده بود، این بارم همین مشکل هست. این نظرگاهش این هست که خاورمیانه کنونی دیگر صرفاً بر سر غنی‌سازی، بحران کنونی که از دیگر صرفا بر سر غنی‌سازی هسته‌ای و غیر اینا یا فعالیت‌های تو این چارچوب نیست و به رقابتی گسترده‌تر بر سر جایگاه ایران در خاورمیانه، یعنی میخوان جارش کنن خاورمیانه، تغییر بدن آینده جمهوری اسلامی. تصمیم‌گیری به اصطلاح رو سر همینه و نظم منطقه‌ای تبدیل شده. هدف سیاسی آمریکا ممکنه فراتر از محدود کردن برنامه هسته‌ای باشه. خب بله، اولین گام میشم مثلا اصلا همچین چیزی هست. بعد هشدار هم داده که باعث هشدار بود. بعد اینجا گفته که مثلا این نظرگاهش عطف شرایطی که هست. من سه روز پیش تو برنامه، چهار روز پیش که طرح کردم که اون اجلاسی که در آلمان بود، فرمانده سنکا اومده بود و فرمانده ارشد خود ارتش اسرائیل به همراه هفت کشور، شش تا حوزه خلیج فارس و خود مصر هم اومده بود. اینا با فرماندهین جلسه گذاشتن. خب معلومه وقتی با فرماندهین ارشد، اونم تو حد سنکام، برای اولین بار فرمانده ارتش اسرائیل هم هست، با عرب میشینه توی جا. قبلا همش تو بالا انجام شده که اینها میان این نشست رو میذارن و به طب هفته قبل که اجلاس سازمان ملل هست، اونجا هم ترامپ با اینها دیدار خواهد داشت، با رهبرانش. اونجا گفت که ما اینجا تعیین تکلیف میکنیم. حالا چه بحثای اونجا خواهد شد که در واقع همین بحثایی است که میخوان ببینن که اینها تو چه مرحله، آیا به ائتلاف تم میدن، آیا کمربنداشون سفت است، وارد یه جنگ تمام عیار با رژیم بشن که تعیین تکلیف بشه. بسته به عرب داره که تا چه میزان آمادن. یعنی خود عرب هم که میدونن که این رژیم جوابگو نیست. بی سابقه است هفت کشور عربی بیان بشینن کنار اسرائیل، گزارش شش ماهه اسرائیل رو بر علیه رژیم و این نیابتیاش عمل انجام داده برای اینا صحبت کنه. یکیش هم قطره که میزبان اون حماسیا بوده و حامی شماره یک اونا بوده. یعنی وضعیت تغییر کرده. این اون حرفی که من سه ماه چهار ماه گفتم دیگه، صورت مسئله خاورمیانه داره تغییر میکنه. خاورمیانه سرانش دارن میفهمن که تهدید اصلی نه اسرائیل بلکه خود رژیم. این چرخش اساسی در منطق و ذهن سران عرب هست، اما بایستی این توانی داشته باشن که این تفکر و این اندیشه رو بیارن تو پایین، جاری ساری کنن میان خود مردم. بعد همچین حسین موسوی هم بازم گفته بود که سیاست محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز نیست، مثل سیاست های قبل در عمل کار کردی نخواهد داشت. رضایی اون فرمان سپاه میگفتن اصلا ما هیتمو تو اقیانوس هنده، هر کسی بیاد تو این مدار ما مورد هدف قرار میدیم. میگه چرا که یک اجماع جهانی علیه فعالیت های مخرب رژیم در جهان شکلی سر گرفته. یعنی این تحلیلگرهای که اصلا به اصلا هستن، واقعیت اینه که الان تنگه باب المندب هم که توسط حوثی‌ها به طور نسبی اون سواحلش داره اشغال میشه، اینم تهدیده. از نظر من حوثی ها بالاترین رکب خوردن از این رژیم، از زمانی که از مراسم تطبیق خامنه‌ای برگشتن اینا فیلشون یاد هندوستون کرد و این عملیات کردن. اگرچه در مقطع پیروزیایی داره ولی در دراز مدت و استراتژیک نه. یادمون باشه حزب الله که دژ تسخیر ناپذیرش تو لبنان بود، اون سلسله کوه های علی طاهر، اونم منفجر شد از بین رفت. رژیم و این سپاه و همین محسن رضایی گفته بود که اخطار میکنیم اگر اینجا رو بخوان تصرف کنن یا بهش حمله کنن ما حملات سنگین خواهم کرد، مرز سرخمونه. حمله شد و آب از آب تکون نخورد. این هشدار به حوثی‌ها است. مگر آمریکا و ائتلاف جهانی حاضر میشه تن بده به این؟ ایتالیایی که تو تنگه عقب نشست همکاری نکرد با ترامپ، الان خودش میگه اصلا ما کاری با اتحادیه اروپا نداریم، خودمون رأساً میام تو تنگه چون منافعمون است. یعنی شوخی بردار نیست. رژیم با کارتهای خطرناکی بازی میکنه، اگرچه ممکنه تنش ایجاد کنه، نفت رو گران کنه، ماقبل نوان ماکسیموم فشار بیاره، ترامپ رو وادار کنه که بیاره جنگ کنه با حوثی‌ها، یه جنگ دیگه که فشارش بریزه رو مردم و کنگره و نمایندگان مجلس که ضدیت باشه با ترامپ، که انتخابات به اصطلاح توی ماه نوامبر با شکست مواجه بشه برای ترامپ و جمهوری خواهان. هر کاری کرده، سیاستشون هم این حرکات فرسایشی هست. تا خود ماه نوامبر تقریبا 46-47 روز است، 10 روز ما قبلونم که انتخابات خود کشور اسرائیله. البته اون چیزی که مهم است انتخابات کنگره است که باید 1/3 نمایندگان تو اینجا انتخاب بشن. خب

لحظه من سفر تنظیم کردم، میبخشید. خب ممنوعه اون محدوده ای که خود جمهوری اسلامی اصلا بود که میگفت فراتر از تنگه هرمز ما تحت کنترل خواهیم گرفت و هر کشتی و ترددی رو تحت کنترل خواهیم گرفت، معلوم بود که سر از حمله حوثی ها در آورد و کارتش فقط همین بود. خب ترامپ هم با این که هفته قبل میگفت که جمهوری اسلامی خوان توافق است، منم تاکید کردم که رژیم چون پاسخ نداده احتمالا حرفش هم صحیح است و چه چیزی هم است، یهو ما مواجه شدیم با حرفایی که خود رژیم زده توسط محسن رضایی که شروطش یه شروط هفتگانه گفتی که سه تاش علنی شده. بعد ترامپ هم تاکید کرده که جمهوری اسلامی در وضعیت فروپاشیه، بعدم تاکید کرده که ببین اینا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، روی این قاطع هست و میگفت اگر داشتن با توجه به این چیزا حتما هم راهن هم استفاده میکردن. میگفت هر جای دنیا رو که نگاه کن شروع‌ترین رژیم تو این جهان تو این 47 ساله همین است و از هر جایی هم میشنوم تو این 47 ساله همین حرف رو تو رابطه با این رژیم زدن. میگه ما تنگه هرمز رو کنترل میکنیم، البته به صورت که نسبی. امروز من فهمیدم که نفتم زیر 100 دلار شده، یعنی یه خورده تنش ها به اصطلاح خابیده. اما واقعیت چیز خب تو رابطه با جنگ یک واقعیتی هم بود که هست که حتی روزنامه اقتصادی فرانسه که به نقل از یک گزارش رسمی پنتاگون هم طرح کرده که ذخایر برخی مهمات و ظرفیت تولید صنایع دفاعی آمریکا برای پنتاگون برای جنگ طولانی مدت کافی نیست. بعد میگه این گزارش هشدار داده که قدرت نظامی تنها با بودجه دفاعی وابسته نیست، بلکه توان تولید سریع و مستمر موشک، گلوله ها و تجهیزات نیست به یک مسئله راهبردی برای ایالات متحده تبدیل شده. این واقعیته. عربستان سعودی هم دست دراز کرد به سوی کشورهای اتحادیه اروپا و کشور همجوار که آقا جون ما سلاح‌های پدافندی می‌خوایم، مهمات پدافندی می‌خوام، پاتریوت غیر اینا. خب این حجم شلیک و جنگ بوده، اونا هم تقریبا با کمبود مواجه شدن. این وضعیت هم است. سپاه هم همین دو روز قبلا یعنی جمعه به کشتی هم که حمله کرده و این تک و توک این تهاجمات هست، یعنی میخواد تنگر رو ناامن که نگه داره. این ماکسیموم توانایشه. قرارگاه خاتم الانبیا هم که اون اعلام کرده که این رژیم یعنی رژیم جمهوری اسلامی که اون اطلاعاتی که دریافت کرده خود آمریکایی‌ها با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترک در کشورهای اروپایی، منظورش همون آلمانه، دنبال اقدام علیه رژیم هستند و هشدار داده که فلان فلان میکنیم که انگار که قبلا چیکار میتونسته بکنه. یعنی اصلا تو توازن نظامی قابل قیاس است با آمریکا و کشور اسرائیل. در دو جنگ پیشی ما شاهد بودیم. اما محسن رضایی شروط پایان جنگ رو از طریق قطر منتقل کرد و منتظر پاسخ ترامپ هستیم. واقعیت اینه که همینا که تا یه موقع میگفتن ما نیازی به مذاکره نداریم و فلان فلان اینا، هر بندش که بستیم از عناصر وزارت خارجه تا سران سپاه که میگفتن، الان خود محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم اومده از طریق قطر و مصر اینا رو که داده. حالا اینجا شروط چیست؟ من اصل پایر اینجا میذارم. سه شروطی که اعلام شده که برای پایان جنگ، که سه تعهد از جمله که تو تفاهم اسلام آباد هم اینا توش درج شده بوده، که یکی اینه که اساسا این جنگ کلن تو همه جا تمام بشه، نه تنها در ایران بلکه تو کشورهای منطقه، منظورش لبنان، غزه، حوثی‌ها و حتی عراق غیره ایناست. خب همین شرط اولی هم که هست
اگه حساب کنیم اصلا این محاله، چون همین شرط اول معنیش اینه که رژیم دست از حزب الله، غزه، حوثی ها و حشر شعبی و گروه های نیابتیش در عراق بر نمیداره، دست از افکار صدور اسلام انقلابینا بر نمیداره، همون خط رو در آینده میخواد حفظ کنه، یعنی دست نخورده باقی مونه. به طب وقتی رژیمی بخواد این نیابتی ها رو حفظ کنه، سلاح هسته ایش هم که میخواد، موشکیش هم میخواد، پهپادش هم میخواد، هم برای خودش هم برای اونا. پس این اساسا قابل مذاکره نیست. بخش دیگری که هست اینه که اون 24 میلیارد رو پس بده، این تنگ هرمز هم رها کنه، معاصره رو هم وردار و حذف بشه بره. این هم امکان پذیر نیست، چون بایستی یه چیزی رژیم بده، فقط خواسته هاشو گفته. این خواسته ها یک طرف است، اون چهارتای دیگر رو رسانه‌ای نشده است، ولی طبعا تو همون 7 ماده هست، تو همون 14 ماده هست، بارها هم از طریق همین مجتبی خامنه‌ای که گفته شده و سران حمیدیجان اعلام کردن. پس توی این چارچوب تازه تهدیدم کرده، هشدارم داده که این 7 شرطی که هست آغاز هر گونه مذاکره با دولت آمریکاست، که و هشدارم داده این پذیرش حقوق و شرط ایران تنها راه خروج واشنگتن، یعنی ترامپ از وزیر کنون نیست، انگار که برگ برنده است، این پیروزی اعلام میکنه، او شکست خورده است، باید حالا شروط اینا رو بهش تم بدهن. قشقاوی هم که سخنگوی کمیسیون مجلس بود، قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد اون زمان بود تو دهه 90، میگه رفتارهای متناقض آمریکا تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای افکار عمومی توجیه پذیر میکنند. چندین نماینده هم گفتم، مهدی خزعلی هم هفته قبل گفته ما باید رونمایی کنیم از سلاح هسته‌ایمون. اینو سپاه هم اینو گفته، حتی محسن رضایی هم به نوعی تهدید کرده که اگر اینجوری بشه ما دیگه از امپیتی خارج خواهیم شد و دیگه کنترلی رو نمیپذیریم. تو همین رابطه حتی توی بازسازی سایت طالقان 2 هم تحرکاتی بوده همین هفته قبل. خب اینا واقعیت هایی هست که ما داریم میبینیم. مورد دیگر اختلافاتی که هست، میبینیم تو این مراسم حکومتی شبانه شعارهایی میدن علیه حسن روحانی و پزشکیان، پزشکیان جدیده. خب قبلا تو آذر ماه این پارسال این کامران غضنفری نماینده مجلس خیلی هم تنده اینا گفته بود که روزی که روحانی اعدام بشه اون رو جشن مردمه، ولی جدیدن شعاراشون علیه خود پزشکیانه. همین فرد این بار جدیدن گفته که تر عدم کتاب کفایت رئیس جمهور یعنی پزشکیان مطرح شده، دلیل اون شرط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. سیاسی یعنی همون تو رابطه با موازی که پزشکیان داره، تو رابطه با اون تفاهم‌نامه که میگه ما باید سازش کنیم و مذاکره کنیم. گفته ممکنه هیئت رئیس مجلس مانع تر عدم کفایت بشن، اما این اقدام غیر قانونی. اینا حتی سعید حدادیان که مداح حکومتی هم است توی اون به اصطلاح شبها که تاکیدم کنم، سعید حدادیان از جبهه پایداری نیست، همیشه مداح حکومتی بوده، مداح بیت رهبری بوده، اینم میاد شعارهایی که میده به اصطلاح علیه ظریفه، و این یعنی که دارن داخلم آماده سازی میکنن برای جنگ، راه ها رو دارن میبندن. حتی آرزوی این یک مداح حکومتیه که دیگر هم اومده که آرزوی یمنی شدن ایران رو گفته که ای کاش فضای سیاسی ایران نیز بیشتر شبیه یمن بود. بعد اون شعاری هم که خود همین محمود کریمی میداد شب ما پیش، رهبرمون هرچی بگه همونه، اینا رو هم پخش میکنن. خب همزمان با این یه مانور سنگین داشتیم توسط سپاه بسیج رزمای نظامی که تو شهرک تهران خیلی هم سعی میکنن با ترس و رعب و وحشت
که ایجاد میکنن مردم رو به ارعاب وادار کنن و حتی توی این مانو به منهای اون نیابتی هایی که بودن اون شواهدی بوده که از جمله خود حوثی ها هم در این رزمایش شرکت داشتن، اینو خود رژیمی هم گفتن، اینا بیشتر برای ارعابه اگرچه هستن، ولی بیان اینها که نیابتی ها هستن از جمله خود حوثی ها بیشتر برای ترسوندن، همچنان که محسن ژه‌ای دو هفته قبل گفته بود از قیام دی ماه بدتر کشتار خواهیم کرد، رادان هم گفته بود که همین تهدیدا رو کرده بود. پس ما میبینیم که رژیمی که داخل مشروعیت و پایگاه مردمی نداره ناگزیر سرکوب کنه و شعارهای جنگ طلبانش اساسا با آمریکا و اسرائیل به نفع ما و به نفع این مردم نیست. یه ویدیو هم از حمزه صفوی پسر رحیم صفوی که گفته من جای ایران باشم دنبال ارتباط مستمر با جدی وز میرم. اینم جالبه که فهمیدن شکاف درون خود آمریکا همون جی دی وانس، نقطه ضعفش پاشنه هاشل آمریکا همون جی دی وانس، اما ساختار اونا رو نمیفهمن، نمیدونن که آقا جون نمیشه زیر سیبیل رفت، اونجا ترامپ هست. خب یکی هم در رابطه با خود اسرائیل که از من خود اسرائیل در کمین بارها مقاماتش از نخست وزیرش، وزیر دفاع، وزیر خارجه و شخصیت های دیگر، حتی سفراش در کشور آمریکا غیره اینا، اینو بیان کردن که جنگ موجودیتیه. بعد وزیر دفاع اسرائیل آقای کاتس این بار گفته همه میدانیم که حماس از طریق توافق خلص راه نخواهد شد، یعنی تحمید به اصطلاح اجبار و به کارگیری زور توش حتمی هست. و اینجا هم تهدید کردن که به اصطلاح جنگ ما با رژیم یک جنگ مقطعی نیست، ما میخواییم تماما هم نیابتی ها رو خلص الله کنیم و هم کار این رژیم رو تمام کنیم. اولین بار نیست، حتی پیش از اینکه رژیم، اگر رژیم حمله کنه به اسرائیل، پیش از اینکه نیاز باشه که خود نخست وزیرش دیگران پیام بدن که جواب حمله رو بدین، اوتوماتیک این پاسخ ثبت شده برای فرماندهیم که اگر رژیم تهاجم کرد در جا تهاجم سنگین انجام بشه. پس این منطقشه. از نظر من خود اسرائیل این نکته مهمه، ولو اینکه حتی ترامپ به هر جایی که برسه، دوران ترامپ هم فرضاً تمام بشه این رژیم باشه، باز هم جنگ موجودیتی اسرائیل با رژیم تمام بشه نیست، هم با رژیم هم با نیابتیاش تو خاورمیانه. تا زمانی که این رژیم هست، نیابتی هم هست و این جنگ هم هست و اونجا حتی الان چون جنگ با ایران، یعنی با رژیم جمهوری اسلامی ایران، پروندهش رو میزه ترامپه، اسرائیل نمیتونه رسماً اقدام کنه بیاد جنگ کنه. اما وقتی ترامپ بره، با توجه به تسلیحاتی که خریده، 40,000 بمب سنگل شکن در دو نوع، 20,000 تا 20,000 تا و یه سری سلاح‌هایی که دیگر مهمات دیگر، 40,000 آمار کمی نیست، تقریبا نزدیک 3 میلیارد 2 میلیارد و 800 میلیون قبلا هم خریده بود.

محدودش کنه، گرو نداشته باشه اونجا. و این استراتژی تجربه همین جنگ 12 روزه بود که داشت میرفت خامنه ایران بزنه تو همون جنگ 12 روزه، بهترین موقعیت بود، ترامپ مانع شد، یا هر موقع میخواد جنگو متوقف میکنه. این به نفع اسرائیل نیست. خب همزمان که داره همین اسرائیل حتی با کویت هم دیدارهایی که داشته، همکاریهایی که منطقه کرده، با بحرین هم که داشته، با امارات هم داشته بوده، فقط مونده کشور اصلی که خود کشور عربستان سعودی است و بن سلمان که اونم اولین جلسهش با هم دیدار داشتن. این مسیر مسیری است که راه باز میکنه که همین اسرائیل که یکی از بازیگران اصلی باشه تو رابطه با این رژیم، ولو اینکه فرضاً ترامپ هم 2 سال بعد حذف شود، یه جمهوری خواه هم نیاید، یه کاندیدای دیگری از حزب دموکرات بر سر کار بیاید، اسرائیل دست بردار نیست. خب این هفته فکر کنم سه‌شنبه است دیدار شی جی پینگ هست با خود ترامپ، اونجا هم سعی میکنه ماکسیم فشاراشو بیاره که دست برداره از حمایت این رژیم. و اینم مثلا و تا جایی که از قراردادهای خیلی کم‌مایه‌ای که شی جی پینگ با خود رژیم داره قابل مقایسه اون قراردادهای چند تریلیاردی با خود کشور آمریکا نیست. این هفته هفته حساسیه، ببینیم چه پیش میاد. به همین دلیل رژیم هم خودش آماده کرده، البته این آمادگی هایی که میگن کرده، حتی تو جزیره مکران آماده باش دادن، لشکر 16 و کماندوهاش رو فرستادن دادن تو مرزهای غربی و غیر، اینا طبیعی هست، هر سیستم نظامی کار میکنه، ولی فقط یک آماده باش ساده نیست. جنگو بعضی ها میگن حتی ممکنه ما قبل نوامبر انجام بشه. بایستی ببینیم که در حاشیه اون نشست‌های سازمان ملل، اون دیدارهایی داره ترامپ با کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره چه رخ خواهد داد، اونا چه عکس‌العملی خواهند داشت. خب موضوع دیگر تصفیه حساب، یعنی میگم تصفیه حساب، ضرورت تصفیه، پالایش، شاید تصفیه کلمه‌اش مونه، پالایش، پالایش در این اپوزیسیون است. همین امروز محمد جواد آذری جهرومی که قبلا هم برای پرستو فروهر تبلیغش میکرد که این اپوزیسیون با شرف غیر اینا، که گفته برخی چهره‌های سیاسی در داخل کشور معتقد بودند که در صورت حمله آمریکا کار جمهوری اسلامی تمام است در داخل کشورها، و بعضی از آنها برای چنین شرایطی پلن بی در نظر داشتند. آذری جهرومی نامی از سیاسیون مرد چیزش نبرد داخل ایران، که با اشاره با تراستی هایی که مدعی پداخت پول به کمپین رضا پهلوی بودن از داخل ایران. خب میبینیم که تمامی هدفم تو داخل این رژیم کوک شده علیه پهلوی، چون قیام دیماه و کف خیابون که میلیونی اومده بودن برای سرنگونی رو به چشم دیدن. تو همین رابطه که میخوام صحبت کنم، یه فایل صوتی اومده یک زندانی خانم نجم امینی که واکنش شتاب زده هم داشته، خبرگزاری فارس همین بود که انتشار فایل صوتی بوده که از زندان مشهد صورت گرفته، و خانم نجم امینی که 23 سالش است از تو مشهد 27 شهریور این پیامو به اصطلاح انتشار داده به بیرون، که تو این فایل اومده که در تاریخ 25 شهریور در شعبه 6 کیبری دادگاه انقلاب مشهد با رأی قاضی آسیان حکم اعدام برایش صادر شده. او بیگناهی خود تأکید کرده و از وکلا و فعالان حقوق بشر میخواهد پرونده‌اش را بررسی و وضعیت را پیگیری کنند. تصریح هم کرده درخواستش تنها و تنها عدالت و فرصت دفاع است. ما با چنین رژیمی مواجه هستیم ها. اما به بحث‌های بعدی میخوام اشاره کنم که او در پایان این فایلش که من ناگزیرم این اعلام کنم، چون
صدایی نداره.

0: داره جز ماها، تأکید میکنه که نام من را به خاطر بسپارید، شاید دیگر نتوانم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تناب پایان زندگی من باشد، ایران آباد آزاد را ببینمش. دردناک، یک دختر بیگناه از مردم فعال حقوق بشر اینطور کمک میخواد، اما خیلی هستند همین الان روک و راست میان میگن که حکومت خامنه ای رو یا مجدبا رو ترجیح میدن به پهلوی، همین باشد بهتر است، از این بهتر نداریم. این جنایت علیه مردم، جنایت علیه این میهن، جنایت علیه حقوق بشره. این افراد باید تصفیه بشن. این مرز سرخ ماست، باید یه خطی کشید، شاخص. کسایی که توی دستگاه هستن پهلوی رو عین رژیم دشمن میدونن و بدا بدتر، پهلوی رو بدتر از رژیم میدونن، ترجیح میدن حکومت باشه، همین جنایتکارا باشه، پهلوی نیاید، این فاجعه است. مخالفان جنگ، اینا که صلح خواهن، در حالی بیانیه صلحهای ضد آمریکایی میدن، ضد امپریالیستی میدن، ضد اسرائیل میدن، این همه کشتار میکنن فلان اینا، اما جنگ طلبی رژیم رو که ریشه اصلی و عامل اصلی جنگ در این 48 ساله بوده، مخصوصا در این 3 سال اخیر، اینو درز میگیرن. اوستا علم یکی رو بگیر قلم، که رهبر و سرکردگان همین رژیم جمهوری اسلامی رو که الان شاهد هستین، اینا هست. من تعجب میکنم، آدم های سیاسی هستین شما، این رژیم از رهبرش تمامی کارگزارانش میان میگن که مردم مبعوث شده ایران، مردم مبعوث شده ایران برای چی؟ برای جنگ با آمریکا، جنگ اسرائیل. کی ما رو مبعوث کرده؟ کدوم خدایی مبعوث کرده؟ شما کدوم پیامبرانی؟ پیامبران جنگ و جنون و ویرانی و جنون و شکنجه و کشتار؟ خدای شما کیست؟ آقایون سلطلبا، اینها دارن میگن که مردم مبعوث شده برای جنگ، شما میان ضد آمریکایی شعار میدین، علیه اونا بیانیه میدین. واقعیت اینه که حتی برخلاف دستگاه پروپاگاندای مخالفان پهلوی از وضعیت این رژیم و جنگ و سرکوب مردم که میخواهن اعدام ها رو ناشی از شرایط جنگی بدونن، عجب چیزیه که در تاریخ 48 سال سیاست ها و عملکارت های رژیم ما شاهدیم خلاف اینه. جنگ تو 67 تمام شد، بعد پذیرش قطعنامه جنگ تمام شد که زندانی ها رو جور کشتار کردن، بعد از اونم این همه کشتار کردن، قطعهای زنجیه، این همه تروریسم در داخل و خارج، این همه سرکوب، اون قیام ها، کشتار ها، این زندان ها و این اعدام ها، مگه جنگی بوده؟ رژیم حیاتش با تناب دار و اعدام و سرکوب رابه. چرا مردم رو فریب میدین؟ آقا شما اپوزیسیون هستین یا آخه چی بگم دیگه؟ شرماوره. با تکلیف خود رو مشخص کنین، اگر مشخص نکنین ما تکلیفتون رو مشخص میکنیم، یک خطی از شاخص بدون تعارف. هر کسی نمیفهمه پهلوی مشابه خامنه نیست، پس نیست که یه چیزی کم داره، مشکلات اساسی داره، مشکلاتی باید بره تو کنار رژیم حل کنه، نه در صفوف مردم. باید بره تو اون تظاهرات شبانه حکومتی شرکت کنه. تو همین رابطه من هفته قبل که بود، خانم اصاله یک نصری، خواننده یک جوونی بود که از 11-12 سال پیش به اون حاکمیت پیشین سوریه بشناسد، نگفت، واسطات جلوش و معامد کرد، همرم اون کشور برعلیه این خواننده و بسیج کرد که محدودش کنن. این بار دعوت شد اومد تو سوریه یک کنسرت گذاشت، وزیر فرهنگ سوریه اومد، چه تقدیر و تشویق کرد، خیلی جمعیت اومدن، ترانه‌هاش هم خوند، حجابم نداشت. این همون احمد جولانیه که اگه توی یادتون باشه، یه روز پس از سرنگونی سوریه و اون رهبر جنایتکارش فاسدش اشاره صد، من تو همین میان تیوی گفتم و تأکید کردم که این سرنگونی و آمدن احمد جولانی به سود مردم سوریه، به سود مردم ما ایران و به سود منطقه و جهانه. ذهنی نگفتم که، تصمیم سختی هم بود اما برای من خیلی راحت بود، چون هم شناخت داشتم هم تجربه. تجربه این بود که وقتی جولانی گفتی که ما از جنگیدن خسته ایم، گفتم تمام. اسلامگرایی که یا چریکی که یا هر جنگجویی که بگه من از جنگیدن خسته شدم، یعنی دیگه دست به سلاح نمیبره، میاره رو توسعه، میاره رو زندگی. به همین دلیل اصلا قابل مقایسه هم نبود. کشوری که اصلی ترین خط استراتژیک تو منطقه همین سوریه بود، برای همین رژیم، به همین دلیل 40-50 میلیارد هم براش خرج کرده بود، هرچی هم خرج کرده بود اونجا سوخت. آیا پهلوی از جولانی عقبتره، فناتیکتره، غیر مدرتره؟ پس مشکل چیست؟ آیا بین سوریه و رژیم جمهوری اسلامی فرقی میکنه؟ تازه تو سوریه قبلی فضای فناتیک ضد حجاب و غیر اینا و تا این حد هم اصلا نبود عین رژیم ها، رژیم جمهوری اسلامی ها. پس چی میگین شماها؟ به کدوم صراطی پایبندید؟ تو همین رابطه هم ببین، تحولات پراتیکه. حتی کوردهای سوری، مظلوم عبدی، حزب قصد، ترکیه، اومدن تو چارچوب همین احمد جولانی، حزبشون رو منحل کردن، نیروهای رسمیشون هم آوردن تو ارتش، همین ارتش رسمی سوریه. خودش هم به عنوان مشاور جولانی معرفی شد، چون فهمیدی که جنگ فایده ای نداره، که با اینکه 10 سال حاکم بودن تو 3 شهر. چرا؟ میفهمه بازم میخواد سلاح بکشه. من خود مختاری تمامه هر بخواه گفتم آقا با هر زبونی میخوای بچه صحبت کن، زبانتون آزاد این حق کنه، ولی چیزایی دیگه مثلا نه. فهمید بابا مردم زندگی میخوان، اما کردهای ما نه، کردهای ما حتی جا هم ندارن، توی عراق هستن. و ناجوان مردانه همین هفته 2-3 بارم موشک بهشون شلیک کردن. با پهلوی کنار نمیان. حتی آقای ریوان آبدانان از سازمان پژاک این هفته صحبت کرده، چون فرصت نیست، من فیلمش نمیذارم، پنجشنبه شاید بذارم، گفته حتی ما ممکنه با رژیم مذاکره کنیم. آقا چرا نقدش با پهلوی نمی کنی؟ من نمیدونم دیگه شما کینتون از کجا آوردی. گفته سلاح دیگه که برای ما اون نقش نداره، ما مبارزه محوریمون بر اساس سلاح نیست، اما تو چارچوب پکاکا یعنی عبدالاجران ما نخواهیم رفت که کامل خلصلاح که اصلا بشیم بیام تو فاز سیاسی. خب معلومه کار نمیکنه، ولی اما سلاحی داری خب برای چیه؟ فقط میخوای موقعیت خودتو اونجا حفظ کنی و اعضایت هم دم تیر باشه؟ و این درست نیست. تو همین چارچوب همین کوروش دو رو داشتیم تو تورنتو که آقای پهلوی اونجا سفر کردن. من همونجا درجه یه تلفنی داشتم، گفتن حتی پلیس اونجا گفته مثلا ما این همه جمعیت حالا اینجا ما ندیدیم. فقط اونجا نیست، تو این دوره نگاه کنید، تو سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی که اینا اینقدر کبادشه میکشن، ببین چه کسایی تو سراسر جهان تو کف خیابون بودن. درصدش حساب کنید، حتی اصلا قابل درصدم نیست. حامیان پهلوی بوده که توان داره میکشه مردم کف خیابون، هم توی این شرایط، نه کردها، نه چپها، نه مجاهدین، نه جمهوری خواها، همه شونو جمع کنی 1/100 اینم نبودن، حتی 1/100 هم واقعی نیست. اما سوء استفاده از انقلاب زن زندگی هست. زن زندگی آزادی سلاحی شده بر علیه پهلوی، انگار که اینا دایدارش بودن، انگار که اینا بانی و بایگر، انگار که رهبریش با اینا بوده، انگار که اون کف خیابون زن زندگی آزادی، اون نسل زد و غیره اینا پرچم این جمهوری خواهان، یعنی شرمگینان کمونیست های قبلی، یعنی فدایان و غیره اینا، فدایان اکثر دور اینا. اینا روشون نمیشه که بگن ما چپیم، بگن جمهوری خواهیم، دوزیستن، ولی همون منطقه دارن در ظاهر میگن. این صحنه سیاسی ایران اینو نشون نمیده، تحول وحشتناک بوده، اما شما نمیخواین تن بدین. تو همین رابطه من یه واکاوی دارم، بذار یه قسمت یه فیلم هم که نشون بدم. آقای آریا کگنلو توی برنامه گفتن که این فرقه رجعوی خیلی منفوره، بعد جالبیش اینجاست، اینه تو برنامه به اصطلاح چیز گفته بوده، میدان با فهیمه خزه هیدری به اصطلاح که صحبت کرده بوده، میدان نبوده، تو به اصطلاح تو یکی از این برنامه های دیگه. بعد ایاتون باشه محمد صدر المحدثین و همین سماقا فهیمه خزه هیدری آورد به نام مقام بلند پایده. اصلا من گفتم این شکنجگره، یه نفر رو تو سال 70 تو پایگاه جلال محاکمه کرد، زندانیش کردن، سربنیز کردن. من اونجا بودم، جنایتکار شکنجگره، اسمش هم تولیس شکنجگران هست. اینو مقام بلند پایه، آخه خود فرقه رجبی چیه که فهیم خزره تو میگه مقام بلند پایش، سر تا پایینا جنایتکار فاسدن. مخصوصا این یکی آقای فکولی تا اینجا تو خرخره تو فساده و تو جنسیته. حالا اینا که وقتی این رفت تو برنامه میدان، کامنت ها رو که بخونین، اینقدر تشکر کردن، خیلی ممنون که دعوت کردین، خوبه که همیشه ما رو دعوت کنین و فلان اینا فلان نکنه، و به اصطلاح سپاسگویان هم بودن برای صدا آمریکا و فهیم خضر عبدی. الان حسن حبیبی که قبلا فساد داشته با یه زن پرستو تو سفارت رژیم اخراج کردن، الان شده ستاره مریم رجوی. ببینید راجب برنامه میدان هم و هم فهیمه خضر آباد، فهیمه خضر هیدری چی گفته؟ خلائق هر چه لائق، فهیمه خضر هیدری حرفم بیشتر بیا نه، خلائق هر چه لائق، همین لائق شماست.
1: چون مجاهدین امروز شده منفورترین گروه های سیاسی شده. چرا این بچهای مجاهدین یه روزگاری تو دانشگاه آریامهر هم کلاس من بودن، من با اینا همین بحثی که امروز دارم با شما می‌کنم اون روز تو دانشگاه آریامهر باشون می‌کردم. اون روزی هر روز نه
2: ببین سواکی، منفور توی که اینجا نفست از جای گرم در میاد، تو برنامه عمق میدان چال میدان میشینی علیه سازمانی حرف میزنی که عضوشا
0: خانم فهیمه خضر هیدری. دریافت کنید برنامه تو که این هر حرفی هم بزنه زیر نظر سازمانه میاد میگه چاله میدان خوردی. حالا تازه اولشه. موضوع بعد واکاوی نقد آقای نیکروز اعظمی هست به نوشته خانم شهلا شفیق. این برنامه رو اگر من نتونم کاملش کنم در برنامه پنجشنبه حتما ادامه دادم، از یک نظر برام خیلی مهم است، چون بحث اساسی در واقع همین است. مقاله‌ای که خانم شهلا شفیق نوشته بودن خیلی کوتاه تو گویانوزن به اصطلاح چاپ شده بود، راجع به این که همین تقابل سازی هایی است بین انقلاب زن زندگی و انقلاب ملی یا شیر خورشید. خیلی کوتاه و جامع و موجز. واقعیت اینه انقلاب ملی و دیما همه طوفانی بود که ما سالیان منتظرش بودیم. تجربه اعدام‌های بدون دادرسی از پشت بام‌های مدرسه افاق که بوده تا الان، 57ها اون زمان شاه متهم می‌کردند به تشکیل بیدادگاه‌ها، اما دقیقاً همون روزی که پیروز شدن تو اون پشت بام با خمینی همشون عدم همکاری کردن، جز تکنمود بوده، تکنمود همه گروه های سیاسی یا شرکت داشتن یا همکاری کردن یا حداقل رسانه‌ای حمایت کردن. از همون روز نخست محاکمات بدون دادرسی و حق دفاع رو راه انداختن، شکنجهشون کردن و پشت بام مدرسه رو محل آموزش رو تبدیل کردن به محل اعدام. این اعدام ها رو خمینی انجام نداد، مجاهدین هم توش بسیار سهیم بودن و من روشنگری کردم از دادگاه هویدا که پرخواستش رو مجاهدین نوشتن، آقای خاکسار نوشته بود که من باش تو مسجد زندان وین توی مهر ماه همبند بودم، اونجا از طریق موسوی تبریزی من فهمیدم اینجوریه، اینا شریک قتلم. تأکیدم کنم این تحلیل من هست، جنگ هم تمام بشود، این جنگ هم تمام بشود، اعدام ها باز ادامه خواهد داشت. چرا؟ برخلاف اون جنگ 12 روزه که تموم شد، قبل از اینکه جنگ بشود اکثر تحلیلگران تقریبا میدونم اکثر خیلی بالا تمامشون تأکید کردن که اگر جنگ بشود بعد جنگ رژیم وحشتناک اعدام خواهد کرد. حتی یکی از این دوستان گفته بود که حمام خون راه انداخته. من اومدم تو همین تلویزیون سندش هست تو همون سالها که گفتن من آجون برخلاف چیزایی گفته میشه اعدام نخواهد شد، تک توک خواهیم داد. و گفتم فضا بسته میشه، گفتم فضا بسته میشه، 2-3 ماه 3-4 ماه بعد فضا باز خواهد شد. همچنان که باز شد، شاهد انقلاب ملی در 7 دی همون سال بودیم. چرا گفتم؟ تجربه بود. اما حالا میگم اگر این جنگ هم تموم بشود، برخلاف اون ما قبل جنگ 12 روزه، این جنگ هم تمام بشود، رژیم باز اعدام خواهد کرد. چرا؟ چون نیازمند اعدامه. ای گفتین چرا؟ چون اون زمان خامنه ای سیدعلی حاکم بود، اتوریته داشت، اون نظامش رو جمع میکرد، پس رو خطاب بود، نخ تسبیح این رژیم بود. الان مجدبان نیست، از نو اسمن تا الان اصلا خبری ازش نیست. یه بیانیه هم که جدیدن داده سر مسئله فرهنگی داده، او جنگ کشور فلان فلان میدونی؟ این اصلا معلوم نیست که الان تو چه وضعیتیه. نه که خودشو نشون نمیدهد، وضعیت از این بیشتر است. و اینه همین مجتبا مگه نمیگفت که ببین وحدت کنی اختلاف ها رو بذاره که نه این سم فلانه. او تو تظاهرات های شبانه حکومتی ها میگن که این ظریف رو دار میزنیم و به اصطلاح فلان فلان اون حسن روحانی رو مثلا فلان میکنیم، تهدیدش کردن که اگرم نتونیم چیزت کنیم اون حمام رفسنجانی، حمام فلک یا تو نست هم کار با تا میکنیم. پس تو رابطه با این شرط میخوام بگم این وضعیت هست. اگر کسی نفهمه مشکل اصلی الان مردم، مشکل ما پهلوی نیست، مشکل ما رژیمه، پس مرکز. هر کسی به درجاتی، به همون نسبتی که این رو برجسته میکنه، به همون درصد گیره تو خودش، نمیفهمه مسائل سیاسی ها. حتی کسانی که تو لیست 100 نفری بودن که رژیم گفتم میتونن بیان که داخل ایران، مثل این آقای علی افشاری یا اون به اصطلاح اون شقایق و شقایق های دیگه و غیر اینا، اینا دایدار انقلاب زن زندگی آزادی بودن و هستن. این عجیب شده اینقدر، چون فهمیدن شکاف کجاست، هر بهونه علم میکنن هر چیزی رو علیه پهلوی، در واقع علیه مردم، علیه انقلاب ملی، علیه جان باختگان. چرا؟ چون نمیخواد رژیم برون بیاد. بعد من اینجا به صحبت هایی که آقای نیکروز اعظمی در جوابیه که بر علیه خانم شهلا شفیق نوشته روی خواهم پرداخت. بعدم توی کامنت هایی که تو پست ها که گذاشته نسبت به انتقاداتی که بهش که شده تو فیسبوک گفته من در مصلحت نام به هم دیگر قرض دادن و سازگار شدن اجباری با محیط و دیگران تنهایی را برمی گذینم. آقا شما همه رو متهم کردی که به شما منتقد کردن که داری نو قرض میده به هم دیگه، اتهام میزنی، این شیوه درستی نیست. من سیامک نادری اگر به منم بگن این به منم توهین است. من دست به نقدم رو همه هست، فرقی نمیذارم. البته بگم آقای نیکروز اعظمی بیانیه کودکان سرباز رو که همین 2 سال پیش بود ایشون هم امضا کرده بود، خواهی شجاعت داشت، تشکرم میکنم ازش و قابل تقدیر هست. ولی واقعیت اینه که ما اصلا اینجا که میخوام که نخ کنم، این کامنتتون آزاردهنده است، نه برای من، برای اونایی که نوشتین. از قضا درباره به خانم شهلا شفیق بعضی مواقع بوده که نظراتمون یکسان نبوده، اما هرگز مانع بیان اون نشده. حتی تجربه سخنرانی بود، ایشون بودن، آقایی که مصداقی بود، آقای مهدی اسلانی بود، توی استکهلم تو همون روزای اولی که دادگاه مسئول مافن تشکیل داده بود، وقتی بحث کردن من کمردرد وحشتناکی داشتم، بیرون راه رو داشتم راه میرفتم که بتونم مثلا هم که سرپا باشم. بعد یهو شنیدم بحث زندان و پروژه توافسازی اینا، من با این بحث مخالف بودم، طاقت نیاوردم، اومدم و اجازه گرفتم رفتم پشت به اصطلاح میکروفونی که هست صحبت کردم، نظرگاه خودم و تجربه خودم و چیزی گفتم که 180 درجه فرق میکرد با صحبتهایی که شهلا میکرد. شهلا یک کلمه پاسخ نداد. شهلا گوش شنوا دارد و من باهاش که مثلا که بودم، و این نیست که فقط بخواد حرف بزنه، آدمی که میشنوه درک میکنه و هدفش اصلا تقابل با شما نبود. چون شما گفته بودی که این جوابیه و مقاله‌ای که من هست، من تجربه‌ای که از شهلا شفیق دارم به نسبت، اصلا خودش همیشه به من تاکید میکنه سیامک این سیاست روزمره بیا بیرون کارهای پایه‌ای بکن، مثل کتابای شعر، مثل اون کتاب به اصطلاح دادگاه و غیره اینا. کارش هم درست، یعنی حرفش هم که صحیح هم است، ولی من افتادم توی این مداری که الان هست. کلن تجربه با شهلا چیزی جز این نبوده. شهلا چیزی که پیش از این بخواد به کسی یاد بده میخواد یاد بگیره. اشکال شهلا اگه این باشه که از نظر من اینکه کمتر بیاد راجع مسائل سیاسی حرف میزنه، صحبت میکنه، چه توی رسانه ها و چه تو سایت ها. من دو سه بار دیدم که اونجا که تو پاریس بودیم، تو سعود بودیم، زنگ زدن که مصاحبه کنه، به اصطلاح حاضر که نبوده چون برنامه خاص به اصطلاح خودش داره، اینقدرم پروژه تحقیقاتی اصلا داره، اصلا دنبال مقالات مثلا اینجور چیزایی نیست چون به اندازه کافی خوش داره. اما مقالاتی که ایشون نوشتن در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، من همینقدرم بگم، من کتابای شهلا رو بود 8 سال پیش تو اینجا که اومدم تو شهرمون، اون کتابای منو برداشت، بعد به منم گفتم که تو هم کتابایی که منو بردار تا زدیم. خب من شناختی از این دارم و حتی کتاب سویش رو وقتی من خوندم یادم، اون زمان توی کمپ بودم، کتاب برداشتم دیگه از دستم نیفتاد، کامل خوندمش، آخرش رو 3 بار خوندم. تصویرسازی وحشتناک کرده بود. من همونجور گفتم چقدر این رمان رولان نوشته اینو، بعدم به خوشم که گفتم. اون لحظه آخرش رو که قلب بچهش رو که داشت میمرد، که مرده بود، به یک مرد دیگری داده بودن، بعد میرفت اون مرده رو پیدا کرد، حالا به هر حالی که هست اون سینه مرده رو میرسید، خیلی تصویر محکم و قوی احساسی و عاطفی بود. خب نویسنده که چنین اثری میتونه که تولید کنه، به طب دنبال چنین جار و جنجال هایی نیست و این نیت خانی که شما بگید مقاله من رو خونده بر اساس اون این رو نوشته است. در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، آینه دروغ نمیگوید، شفاف است و آنچه هستی همان را به تو نشان میدهد. من همین یه خط خوندم اصلا تعادلم به هم خورد. من اینو دیروز خوندم، دیروز ظهر ساعت 12، با اینکه این مقاله رو من چهارشنبه ساعت 10:40 قبل از اینکه برم بیمارستان که تا شب اونجا بودم ارسال کردم برای شهلا و اونجا گفتم که ببین من نخوندم چون فرصت نداشتم مثلا. بعد میگه آقا شما داری تهمت داری میزنی، آینه دروغ نمیگوید، شفاف است. اصلا این چه شروعیه؟ او در همون ابتدا یادداشتی که میخواهد حس ایرانیت را بر بیانگیزد با عنوان در ربط و رابطه خیزش های انقلابی زن زندگی آزادی می نویسد، شاهد پافشاری برخی از مدعیان ضدیت با جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان بر تفریق و تفرق این خیزش با انقلاب شیر و خورشید هستیم، و چند صد پایین تر می نویسد اینک اصرار اینان بر تقابل این دو رخداد شدت گرفته است. تماما درسته. یه سال داریم همین بحث رو میکنیم، مگه نمیبینین تمام خارج کشور همینه؟ الان به داخل هم کشور کشیده، رژیم هم داره اعلام میکنه. یک دو نمونهش تو میدان، تو برنامه میدان دیدین، از داخل آوردن باشه صحبت کردن، حمایت از اصلاح طلبان. من وقتی آغاز این کلام رو با تکنیک اتهام زنی که شروع میشه، اصلا باور کردن مابقی نقد شما برام زیر سواله. فراتر از آن، شخصیت خودتان، من تا حالا چنین تصویر از شما نداشتم. الانم تصویرم تماما که منفی نیست ها، ولی چیزی که نوشتین تصویرتون رو خیلی منفی کرده. بعد که می‌نویسه من تا کنون حتی یک مورد در شبکه‌های مجازی، یادداشت‌ها یا مقاله‌ای ندیدم که کسی تقابل دو رویداد را به قول ایشان نظریه پردازی کرده باشد. آقا اصلا چرا این حرف می‌زنید؟ شما ترم نظریه پردازی رو استفاده کردید تا حیطه نقد و نظرات و نوشته‌ها و مصاحبه‌ها درباره این موضوع بشه که محدودش کرد فقط تو کادر نظریه پردازی، انگار بحث‌های آکادمیکه. تمام بحثی که تو کف جامعه، تو سطوح بالا و رهبری هست و سایت ها و رسانه ها، همین تقابله. اساسا نظریه پردازی یعنی ساختن یک دستگاه فکری منظم برای پاسخ دادن به سوال های چرا و چگونه یک پدیده است. تعریف ساده یعنی روشن کردن علت به اسم ماهیت سازگارهای یک رویداد یا پدیده یا یک مثلا مؤلفه. مجموعه اینا گزارش هایی هست که به صورت به اصطلاح به هم پیوسته و خیلی مثلا ارگانیک و با منطق میخواد واقعیت ها رو تبیین کنه، غیر از این که نیست. تقابل سازی که شما نفی میکنید اصلا در اون شب هفتم خسرو کردی تو مشهد تقریبا سه هفته ما قبل کشتار دیما اونجا شروع شد. تقابل سازی اونجا شروع شد که توی دیماه 96 با شعار فراگیر رضا شاه روحت شاد اونجا شروع شد تا هفته دیماه کشید به رهبریش، یعنی شعار حمایت از رضا پهلوی که همه میزه این گروه های ضد پهلوی رو که چپ بکرد. از فردای دیما تمامی اون چی که تو رسانه ها، مصاحبه ها، فضای مجازی، حتی تو میون مردم دیده میشه، صحبت میشه و شنیده میشه، تماما تقابل سازی انقلاب ملی و انقلاب زن زندگی آزادیه. حداقل من تو این 8 ماه دو بار هر هفته توی همین تلویزیون که بسن صحبت کردم. من تعجب میکنم گویی شما اصلا رسانه فارس زبان، این مصاحبه و برنامه سایت ها و اصلا تو کب جامعه اصلا نیستی، اصلا خبر ندارین و نمیبینین اینا رو یا نمیخواهید. یک بار نوشته اید که شهلا شفیق را کشف کرده اید. آقا جون بله، من این بحث رو چون بحث اساسیه، من شرمنده ام چون یه رو از برنامه کم شد، چون وقتم به اصطلاح کم است، مهمان بعدی هم است، من این بحث رو میذارم برای هفته بعد که پنجشنبه است، اینو کامل میکنم. با پوزش از همه شما دوستان عزیز، شب همگی خوش.
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه خوب و دوشنبه متفاوت. سیوم شهریور ماه هست، 21 ماه سپتامبر. همطوری که به عرضتون رسونده بودم روز جمعه، ما با مشکل سیستم کامپیوتر را مواجه شدیم، گرفتاری برامون پدید اومده. از جمعه بعد از ظهر تا الان داریم تلاش میکنیم سیستم رو به حالت عادی برگردونیم. متاسفانه امروز دو تا برنامه رو در یوتیوب از دست دادیم. حالا بعد از برنامه تقلا میکنم که اونها رو به صورت معمولی در کانال یوتیوب قرار بدم تا بتونید ازش بهره ببرید. به حال ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا بتونیم با هم این راه پرپیچ و خم رو طی کنیم. اما همطوری که وعده کردم به عرضتون رسوندم، امروز گفتگو میکنیم، یعنی فرصتی است در حقیقت مختنم که گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که خیلی مسائل داره با سرعت میگذره. قبلا هم سریع بود، یعنی الان یه دوره جدیدی است. یعنی وقتی که این کامپیوترها به صورت پی سی در اومد و من اول بار سال 1982 توی آلمان دیدم این دستگاه رو که عجب کار جالبی رو انجام میده، و بعد این با سرعت، چون قبل از اون خب ماشینای بزرگ آی بی ام بود و ماجراهای خودش، و بعد با سرعت این تغییر کرد و رسیدیم به عصر ویندوز و رسیدیم به امروز. اینا رو از این جهت میگم برای اینکه بدونیم که چرا این سرعت تحولات هر روز بیش از گذشته میشه. امروز با یه پدیده مواجه هستیم به نام هوش مصنوعی، و این در حقیقت هم کارها رو آسون میکنه هم سرعتشو زیاد میکنه، و این سرعت اتفاقات در حقیقت ما رو از ماجرا به جای اینکه نزدیکمون کنه هی مرتب دور میشیم به خاطر این کارایی که انجام میشه. و همیشه گفتم دستگاه حاکمه یک پالسی میفرسته، یک در حقیقت خورده روایت، یک جور دیسکورسایی درست میکنه در جهت تشویش اذهان، و به جای اینکه ما در جهت تنویر افکار حرکت کنیم دائما در تقابل با تشویش اذهان باید حرکت کنیم. و از طرف دیگه در خارج کشور هم همین شرایط هست، و من در جلسات گذشته راجع به بخشایی از اینا با شما حرف زدم، یاد گرفتم، و خصوصا در مورد اون بخش ملی مذهبی ها، روشنفکران دینی، که شما کارهای ارزنده ای تو این زمینه انجام دادید، کتاب های مفصلی تو این زمینه نوشتین. اما امروز آقای ترامپ میگه من در یک نقطه ای هستم که باید تصمیم بزرگ بگیرم، و همه منتظرم ببینن که این تصمیم بزرگ چه خواهد بود. اما یه حزبی اخیراً اعلام موجودیت کرده به نام حزب عهد ایران. میخوام ببینم که این حزب کیه، چیه، چه اطلاعی داریم و اینا چی میخوان، آیا میتونن تغییرات اساسی در ساختار حکومت ایجاد کنن. میگن عهد به معنای عدالت، یعنی حروف اول عدالت، همبستگی، دموکراسی است که شده عهد. و آیا واقعا اینا به دنبال همین که عرض کردم، یعنی دموکراسی، عدالت، همبستگی، اینا دارن حرکت میکنن. اصلا اینا کیان، چی میخوان؟ خوشحال میشم بشنوم از زبان شما.
1: من فکر میکنم ببینید، همچنان که پس از تغییرات زیادی که در ایران انجام گرفت و حملاتی که شد و غیره، و این ملیگرایی مثبتی که ایرانیان نشون دادن، و پس از اینکه حکومتگرا و یا گروه های دیگری که در همین چارچوب جمهوری اسلامی میخوان عمل بکنن، متوجه شدن که این مسئله اسلام و اسلامگرایی اون کششی رو که قبلا داشت الان نداره، و شما دیدید که حکومتگران به چه وسائلی به نمادهای ملی ایران دست انداختن، سرود ایران خواندند، و حتی خامنه ای در گوش اون مداح بیت گفت که برای من سرود ایران رو بخون و غیره، برای اینکه این کارد اسلامگراییشون دیگه برش لازم رو نداره. حالا این حزب عهد ایران میتوانست به راحتی همون حزب عهد اسلامی باشه، برای اینکه این بیانیه‌ای که صادر کردن که در همین هشتم شهریور امسال صادر کردن و من این رو مطالعه کردم، اساس مسئله همونه. یعنی حالا من چند موردی رو که خود اینا خودشون رو تعریف کردن که ما چی هستیم، کی هستیم، چه میخواهیم و غیره رو، یک چند موردش رو من نوشتم و یادداشت کردم که الان برای شما توضیح میدم، قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم، تجزیه تحلیل بکنم که چرا یک بخشی از این بیانیه که انشاست بعداً برای شما میخونم، این که مثلا ما خواهان رفاه همگانی هستیم، شما یک حزبی رو تو دنیا به من نشون بدید که نگه ما خواهان رفاه برای همه هستیم. خب اون اگه اینو نگه و یا محیط زیست رو نباید خراب کرد و یا اخلاق خوب باید داشت، خب اینا حرفای عمومیه، ربطی به یک ساختار حکومتی که میتواند آزادی، عدالت، همبستگی و غیره رو ایجاد بکنه نداره. برای اینکه شما خب برید این قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی رو بخونید و یا بسیاری از این حرفای خوب تو قانون، توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، ولی در عمل این وضعیتی است که پیش اومده و کسانی که این مؤسس این حزب عهد ایران بودن، مثلا فرض کنید آقای بهزاد نووی، آقای محمد جواد ظریف، الیاس حضرتی یا محمد اطریانفر یا آقای علی شکوری راد و یا حجت الاسلام ابتهی و یا آقای علی باقری که فعلا رئیس هیئت مؤسسه حزب عهد ایران هست، اینا همشون در واقع از پایه‌گذاران این حکومت جمهوری اسلامی بودن و همشون از اصلاح طلبانی بودن که الان اسم خودشونو گذاشتن اصلاحگران. و بالا چه فرقی میکنه؟ حالا به جای طلب بذار اصلاحگر. اینا فرقی، شما با عوض کردن واژه ها این که تعهد تو از اسلام برداری بذاری روی ایران ولی در محتوا همون پیرو انقلاب اسلامی باشی، اینا تأثیری در هیچی نداره. و این آقایونی که خودشون هم میگن، میگن ما اصلاح طلبانی بودیم که در دهه های اخیر فعالیت های متفاوتی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که الان میبایستی مشترکاً یک حزبی رو درست بکنیم که این بتواند با قدرت بیشتری عمل بکنه. خب اصلاح طلبان یا اصلاحگران یا هر چی که اسمشو شما میذارید، اینها در این 3 دهه اخیر، 4 دهه اخیر از جریان آقای خاتمی به بعد، آقای خاتمی که اصلاح طلب بود میگفت من این حکومت ولایت فقیه رو قبول دارم و خارج از اینم نمیخوام عمل بکنم و غلط میدونم. خب بعد نتیجه مجموعه این جریانات چه شد؟ چه شد؟ یا این همین آقایونی که این حزب رو تشکیل دادن، خواهان آزادی الان هستن، اون زمانی که اینها با حکومت اسلامی، با همه، با جناح اصولگرا و یا غیره همکاری داشتن، الان هم دارن همکاری داشتن، اختلافاتی در روش ها داشتن، آیا اینها در کارنامه سیاسی خودشون، حالا یه بخشی از افرادشون من اینجا خوندم، همه رو نمیخواستم بخونم برای اینکه وقت میگیره زیاده، آیا اینها که با جمهوری اسلامی بودن، با انقلاب اسلامی بودن، با امام خمینی بودن و غیره، اینا موقعی که مردم رو بدون رأی دادگاه، بدون هر چیزی اعدام میکردن، اعتراضی کردن و یا خودشون همراه و همگام بودن؟ آیا در دهه 60 موقعی که 10,000 زندانی سیاسی اعدام شد اینا همراهان بودن و یا اعتراض کردن؟ کدوم بوده؟ ما که ندیدیم. آیا در 18 و 19 دی ماه، به تفسیرها کاری ندارم، واقعیتی که وجود داره اینه که یه عده‌ای رفتن به خیابون، به هر دلیلی رفتن نارضایتیشون رو بیان بکنن از این حکومت، مهمم نیست کی فراخوانده یا بدون فراخوان رفتن، یه عده‌ای مخالف بودن رفتن یک حرکت مدنی بدون خشونت انجام دادن. خود مسئولان نظام، آقای پزشکیان میگه که شورای امنیت ملی تصمیم گرفت که اینا رو سرکوب بکنه و رفتن همینطوری زدن در 196 شهر ایران، مردم به خیابون اومدن موقعی که این قتل عام عمومی، حالا خودشون میگن این حرفایی که میزنن تو خارج 30,000 تا 40,000 تا دروغ میگن، همش 3,700 تا، مثل که 3,700 تا سنگه. خب شما 3,700 تا هم باشه، شما خیلی بیجا کردید رفتید مردم رو کشتید. 3,700 تا مگه همینطوریه؟ همچین میان میگن که گویا مالا چیزی نشده که. شما موقعی که از همین آقایون پایه‌گذار این حزب میپرسن، شما موقعی که جنبش زن زندگی آزادی شد و عده زیادی رو کشتن و عده زیادی رو کور کردن، زنان و مردان ایران رو، من در همین برلین میبینم برخی از زنان ایران رو که چشمشون از دست دادن اومدن آلمان برای معالجه، اینا که دیگه درست بشو هم نیست. آیا اینها به چنین جنایت‌هایی اعتراض کردن اون موقع نشون بدن؟ آخه موقعی که شما میای یه حرفایی رو میزنی که ما عدالت میخوایم، ما همبستگی میخوایم، ما دموکراسی میخوایم، سابقه این آقایون، این مؤسسان که خانومم توشون هستند، اینو نشون نمیده که اینها آدمایی هستن که میشود به این حرفاشون استناد کرد که راست میگن، اینا خواهان این نیستن. موقعی که انتخابات میشد و شما با جناح دیگر یه عده‌ای رو از ایرانی ها رو از حقوقشون محروم میکردید، غیر خودی اعلام میکردید، که حق شرکت، حق کاندید کردن خودشونو ندارن. شما اعتراض کردید اینو یا با اونا هم همگامی میکردید؟ خب این پرونده شماست. یکی از دلایل این که با وجودی که حزب عهد ایران اومد اعلام کرد که گویا چه چیزی و نام ایران و ایرانیان و همه اینا رو برداشت آورد اون تو، ولی من میخونم که اینا همش پوششه، واقعیت نداره. بالا پایین موقعی که این بیانیه رو نگاه میکنید که اینجا جلو من هست، به چلونیش همین یک سری افراد طرفدار جمهوری اسلامی هستن که این دفعه با پوشش جدید اون دارن یه ذره میان. یکی از دلایل این که این اصلا اونطوری انعکاسی نداشت، حتی در خارج هم کسی پاسخی نداد غیره، مال اینه که کسی جدیشون نگرفته. آخه از این حرفا که بار اول که نیست، اونم گذشته شونه، اونم تمام این زندگی 40-50 ساله شونه، اونم از نقششون در تشکیل حکومت دینی، در جنایت ها، در قتل ها، در غیره، و سکوت اینا و همراهی. میدونید؟ و حرفای این که مثلا مالا باز برای شما از همین میخونم، ما هم طرفدار جنبش مشروطه هستیم هم انقلاب اسلامی. بابا جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی عین کارد و پنیرن. این حاکمیت الله رو اومده گذاشته اینجا، اونجا حاکمیت حق، حاکمیت ملت بوده، و این دوتا با هم نمیشه. شما همین که میگی حق حاکمیت ملت، الله، از ملت سلب حق حاکمیت میکنید. 300 بار اینو برای شما توضیح دادیم، بازم همین حرفا رو میزنید. آخه نمیشه. شما یه ذره بشینید خودتون فکر بکنید که مگه میشه جنبش مشروطه رو که جنبشی برای حق حاکمیت ملته، اینو بیای بگیم هم اینو هم انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی از ملت سلب حق حاکمیت کرده. قانون گذاری قانون اللهه، ملت حق نداره. شما تو همین بیانیه تو مشین نوشید که میخواهید در چارچوب جمهوری اسلامی، در چارچوب قانون اساسی و غیره کار بکنید. حالا برای شما میگم این قانون اساسی و این جمهوری اسلامی نه عدالت میشناسه، عدالتی که شما اینجا نوشتید براتون باز میخونم، انشا نویسیه، انشا نویسیه، نه همبستگی. خب شما 15 میلیون اهل سنت ایران رو از حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی پیشبینی شده در قانون اساسی محروم کردید. این کجاش همبستگی ملیه؟ شما رئیس جمهورتون میبایستی مرد شیعه باشه، یعنی زنا رو یه جا گذاشتید کنار، اهل سنت هم گذاشتید کنار، اقلیت های دینی مذهبی هم گذاشتید کنار. این چه ربطی به همبستگی ملی داره؟ همبستگی ملی تنها زمانی میتواند انجام بگیرد که تساوی حقوقی همه در برابر قانون قانونن به رسمیت شناخته شود، که میان زن و مرد و مسلمان و نامسلمان تفاوت نداشته باشه. شما اومدید گفتید اول ما مسلمانیم، بعد ایرانی هستیم، بعد ساکن جهان هستیم. آخه ملت، شما میگید هم ما ملت ایران و سربلندی ایران، هم امت جهانی اسلامی. بابا نمیخورن اینا. امت با ملت دو مقوله متفاوته. ملت حاکم بر سرنوشت خودشه، خودش تعیین میکنه توی موقعی که شما ملت رو به رسمیت بشناسی، قوای حکومت ناشی از سرچشمش، ناشی از اراده ملت، ملت هم عبارت از مجموعه کسانی که تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی دارن و سلام نامه تمام. اینکه کی مسلمونه، چطوری مسلمونه، مذهبش چیه، جنسیتش چیه، اینا همش تبعیضه، اینا همش تبعیضه. و شما یه حکومت سراسر تبعیض رو برداشتید گذاشتید اونجا و نتیجهش همین شده. وگرنه از این حرفا که شما 30 سال میزنید چه تأثیر نداره؟ توجه میکنید؟ حالا قبل از اینکه حالا بیام، من اول بگم که شما معرفیتون اونطوری که خودتون معرفی کردید خودتونو بگم، یه چند تا یادداشت کردم بعد از روی همون بیانیه هم میخونم. شما میگید که حزب عهد ایران، کلمه عهد سرواژه 3 آرمان عدالت، همبستگی و دموکراسی است. من بعداً در صحبتی که خواهم کرد نشون خواهم داد که این ادا، شما موقعی که میگی من خواهان عدالت هستم، بسیار حرف عالی، ولی اگر اومدی در چارچوب، یعنی آنچه که به طور واقعیت وجود داره، نه اون چیزی که شما ذهنی بر من تعریف میکنی، اون چیزی که به طور واقعیت وجود داره، یعنی ساختار واقعی حکومت در جمهوری اسلامی، اون وقت باید اونو بررسی بکنیم ببینیم که در این ساختار این عدالت حقوقی اصولا رعایت شده یا نشده که شما قبول داری و تحت اون عمل میخوای بکنی، یا همبستگی ملی اون تو رعایت شده یا نشده، و یا من نمیفهمم شما از دموکراسی چه میفهمی. این دوست

نقش شورای خبرگان رهبری و شورای نگهبان رجوع بکنید. برید به این رجوع بکنید که مصوبات مجلس که به اصطلاح نمایندگان مردم هستن که نیستن، برای اینکه همه نظارت استصوابی میشن و انتخابات یک سویه است و آزادی احزاب وجود نداره، آزادی رسانه وجود نداره. هر چی تصویب میکنه باید بفرسته شورای نگهبان، تو شورای نگهبانن فقهای شورای نگهبان تعیین میکنن آیا این در چارچوب احکام و موازین شهر هست یا نیست. یعنی ملت چی؟ این دموکراسی چی؟ این حرفا رو میزنید، مردم رو گول میزنید شما، وگرنه واقعیت نداره. خود شما هم در حکومت نمیذارن برید، چه برسه به غیر خودیا و بی خودیا و نخودیا و همین تقسیم بندی هایی که شما با هم با اونا همراهی کردید در تمام این مدت. خب حالا اینا رو بعدن توضیح میدم. میگه این سه تا آرمان رو داره: عدالت و همبستگی و دموکراسی. عهد ایران یعنی حزب عهد ایران عهدی است با ایران و ایرانیان. قبلا با اسلام و مسلمانان بود، حالا شده ایران و ایرانیان. باش. مؤسسان حزب خودشون میگن از کنشگران اصلاحگر. قبلا بوده اصلاح طلب، حالا شده اصلاحگر. اصلاحگر دههای اخیر هستند. ما مسلمان، ایرانی و اصلاحگریم. خب باشید. میدونید تازه خود اسلام شما، من حالا همین موقع که در ادامه صحبت ببینید، شما تمام کسانی که این بیانیه از طرف اون اومده بیرون، طرفدار آیت الله خمینی، نظام ولایت فقیه و انقلاب اسلامی هستند. آخه چند بار در مورد ایده های آیت الله خمینی باید صحبت کرد؟ شما میگید من، ما، میخونم براتون بعدم، میگید ما خشونت پرهیز هستیم. اینو میگید دیگه در این بیانیتون. ولی رهبری امام خمینی رو قبول دادید. امام خمینی چی گفته؟ من الان برای شما یه چیزی بخونم، شما بفرمایید که آخه این مسئله رو شما، این تضادگویی ها رو، اینا رو چطوری توضیح میدید؟ بیا من برای شما بخونم. یه نقل قول سخنرانی امام خمینی. البته امام خمینی که صد جا از این حرفا زده، صد جا و عمل کرده جمهوری اسلامی. این جنایت هایی که به این وسعت انجام میگیره، این بی خود نیست، کار یک نفر دو نفر و غیره نیست، این در ذات این نظامه، وگرنه انجام نمیگرفت. مگه میشه؟ امام خمینی میگه سخنرانی ایشون به مناسبت سال روز تولد پیامبر اسلامه در سال 1363. میگه پیغمبر برای همین میآید که جنگ کند و آدم بکشد. آقایان علما چرا فقط برای مردم از آیات رحمت میگویید؟ قرآن آیات قتال هم دارد. قرآن میگوید بکشید، بزنید، حبس کنید. آنهایی که میگویند اسلام نباید آدم کشی بکند، آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیدند. یوم الله روزی است که خداوند تبارک و تعالی برای تنبیه ملتها یک زلزله ای را وارد میکند، یک سیلی را وارد میکند، یک طوفانی را وارد میکند، به مردم شلاق میزند که آدم بشوید. یوم الله روزی است که امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیر میکشد و 700 نفر از خوارج را یکی بعد از دیگری در یک روز میگردن میزند.

0: خب این امام، شما میگید طرفدار این امامید، شما میگید خشونت پرهیزید، شما میگید از یه طرف این امامتون که میگه آقا این حرفا چیه، بی خودی از این حرفا نزنید، از قرآن دیگه، از امامتون که از خمینی که شما نقل قول دیگه گفته آورده، و این تو تمام این کتاب ها هست، آموزش میدن همه جا. خب شما اگر طرفدار خشونت پریز هستید این امامتون رو بذارید کنار، نمیشه که. شما عملا از فردی دفاع میکنید که جز خشونت چیز دیگه حالش نیست.
1: دفاع نه آقا، پیروی.
0: پیروی، پیروی،
1: نه دفاع،
0: کاملا درست. بعد میدونید یک سری انشا نویسی که در عمل یه چیز دیگه است. شما نمیتونی بگی من آزادی خواهم و دموکراسی میخواهم ولی طرفدار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و من قانونگراییم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است. خب پس آزادی خواهیتون دروغه. خب دیگه چی هستن؟ میگه ما از تبار اصلاحگران دو سده گذشته ایرانیم، دو سده یعنی 200 ساله، از پیش از مشروطه تا امروز. آقا از پیش از مشروطه تا امروز یعنی اگر که شما اصلاحگری به من بگو که چی شد رفتی دنبال انقلاب اسلامی. میگی من از پیروان پیش از اصلاحگر پیش از جنبش مشروطه ایران هستم تا امروز. اولا جنبش مشروطه ایران یه انقلاب بود، شما میگی اصلاحگری، شما میگی اصلاحگری طالب خشونت هم نیستی، میگی تا امروز، یعنی رفتی دنبال این انقلاب اسلامی. نمیخوره این حرفا با هم. شما به عنوان سیاست مداری که نشستید 200 نفر نمیدونم چند نفر این متن رو تعیین کردید و نوشتید، میبایستی متوجه حداقل این تضادهای اساسی باشید. یا شلو قلمکاری درست میکنید یه چیزی مینویسید مردم رو میبرید به طرف یک سرا. و فعالیت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از بد به تشکیلش تا الان فقط خشونت و خشونت و خشونت. ما قانونگراییم میگن. به باور ما قانون اساسی موجود ظرفیت زیادی برای تامین خیر همگانی ایرانیان دارد. خب اگر که قانون اساسی موجود ظرفیت زیادی برای تامین خیر همگانی ایرانیان دارد، خب چرا کشور به این وضع افتاده؟ چرا به این وضع افتاده؟ چرا خود شماها رو نذاشتن برید که این خیر همگانی رو درست بکنید؟ چرا؟ خب شما اون موقع از خیر همگانی همون حاکمیت تعریف، موقعی که میگی من مسلمانم، خمینی میگه که هر کی بگه نباید قتل کرد و کش و غیره، اینا نفهمن. خب حالا شما این مسئله تو چطوری توضیح میدی؟ میگی طرفدار این هستی، پیرو این هستی و رهبر انقلابم اون بوده، بعد شما میگی که مثلا خشونت نباید کرد. اون که میگه باید کرد، اگه طرف پیرو اون هستی اون میگه باید کرد و از قرآن، از کتاب مقدس هم نقل قول میاره، از پیامبر نقل قول میاره، از حضرت علی نقل قول میاره، گفت آورد میکنه که 700 نفر رو در یک روز گردن زده. خب این که توی ایران در 2 روز این همه آدم رو قتل عام میکنن، خب اینا پیروان این اندیشه ها هستن. شما نمیتونی بگی که من هم حقوق بشر و حقوق شهروندی رو قبول دارم، همین اندیشه های جنایتکارانه و عقب مونده و فاشیستی خمینی و امثالهم رو. شما موقعی که رفتن دانشگاه رو بسته، شما فکر می‌کنید نازی ها در آلمان چیکار می‌کردن؟ خب نازی ها هم یه قانون گذروندن، این علاقه شما بدون قانون هم کردید، امام دستور داد رفتید کردید. دانشگاه ها رو از کسانی که غیر اسلامی بودن تصفیه کردن. خب فکر می‌کنید نازی ها چیکار کردن؟ قانون تصویب کردن تمام استادان و معلم ها و هر چی رو که بگی که یهودی بودن بیرون کردن. خب این همونه، این شما به نام شیعه و اسلام میکنید، اونا به نام نژاد و علیه یهودی ها کردن. تفاوتش در چیه بگید؟ فقط دو تا دو استدلال متفاوت انجام میگیره. آخه این که شما طرفدار حقوق بشر هستید، شما بفرمایید با اندیشه های خمینی چه ارتباطی داره، با انقلاب اسلامی چه ارتباطی داره، بفرمایید توضیح بدید برام. من خوندم این ایرادا رو دارم به شما میگم، یکی بیاد ازتون بشینه اینا رو پاسخ بده. عرضم به حضور شما که استقلال ایران به ویژه استقلالی که با راهبری رهبران کبیر یعنی خمینی و شهید انقلاب یعنی خامنه‌ای و خون شهدای جنگ های تحمیلی 8 ساله و 12 روزه و رمضان و نبرد هرمز آبیاری شده است. آقا این کشور رو شما به جنگ 8 ساله شما بردید، دخالت های شما در عراق باعث این جنگ شد که به درستی ملت ایران از این دفاع کردن از تجاوز عراق به ایران. بعد این شهید انقلاب رهبران کبیر و شهید انقلاب یعنی یکیش خمینیه، چون خمینی که شهید نشد و شهید انقلاب که خامنه‌ایه. خب اینا همه دستورای این جنایت ها رو دادن، برای شما هنوز مقدسه. شما میخواهی در زمینی که هیچ باری نمیدهد اونجا باغستان درست کنی. خب نمیشه، 50 سال این تجربه شده، نتیجهش وضع کشور اینه. کشور که دست ماها که نبوده، کشور دست شماها بوده، الان هم هست. همه تون تا نهادهای گوناگونش نشستید یه طوری. خب این طوری شده. حالا تعریف استقلال این که نیستش که من، آخه این چه تعریفی است از استقلال که شما بری مثلا در عراق نیروهای نیابتی درست بکنی که شما مسلحش کردی، شما تحت فرمانش داری. خب شما عملا رفتید در حق حاکمیت ملی عراق و لبنان و سوریه دخالت میکنی، خب اونا هم میان تو کار ایران دخالت میکنن. استقلال که یه امر یه طرفه نیست، شما رفتی این کارا رو کردی، خب اونا هم میان این کارا رو میکنن. بعد بذار اجازه بدید یه چند دقیقه دیگه من این رو برای شما بگم.
1: بگین خیلی خوبه آقا.
0: میگه ما غربگرا نیستیم. خب نباشید غربگرا. خب این کشور بعد از انقلاب اسلامی 50 ساله داره با غرب مبارزه میکنه که چی؟ حالا غربگرایی منظورتون چیه از غربگرایی؟ یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش اینه که زنها در اینجا مستقلن، هر لباسی دلشون میخواد میپوشن. دموکراسی وجود داره، تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره. چی چیه این نماد این که شما غربی نیستی و شرقی نیستی که الان به عنوان خدمتکار شرق در اومدی؟ این نمادش همین رفتارای شماست و همین قانون اساسیتون و همین بی‌حرمتی نسبت به زنان و اون رفتار زشت گشت ارشاد و این کشدارها و غیره. خب میگه ما مردم سالار هستیم. نیستید، مردم سالار نیستید. مردم سالاری به معنای این که قوای حکومت ناشی از اراده ملی است، ملت سرچشمه قانونگذاری برای اداره امور عمومی کشوره. آیا در جمهوری اسلامی اینه یا رأی مردم اصلا به حساب نمیاد؟ اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن رأی ملت اومده میگه آقا من اینو نمیخوام، من نمیخوام چادر سرم کنم، رأی ملت دیگه. شما میگی نه، میزنیم میکشیمت، باید بپذیری. همین یعنی مردم سالاری وارونه دارید. این که من آزادی خواه هستم، نمیدونم حامی رفع سلطه هستم. رفع سلطه یعنی چی؟ رفع سلطه یعنی چی؟ توی ایران الان کی سلطه داره؟ خارجی داره که نداره. خب شما دارید دیگه. خانه رفع در حکومت ایران یک نظام تامگرای عقب مونده ارتجاییه با تمام دستاوردهای جنبش روشنگری، از خردگرایی، از تساوی حقوقی در برابر قانون، از حقوق بشر، از حقوق شهر، همه با همه تضاد داره، سراسر تبعیضه. اینو آوردید دیگه. میگه حامی رفع سلطه در ایران، خب در ایران من نمیدونم، فعلا که دست شما هست، در منطقه و جهان هستین. خب موقعی که شما میگی من خواهان رفع سلطه هستم در منطقه و جهان، یعنی همین دخالت هایی که میکنید تو کشورهای دیگه، همین که میخوای بری اسرائیل رو نابود کنی، همین که میخوای بری امریکا رو نابود کنی. اونا هم از خوشون دفاع میکنن، جامعه رو میبری به طرف جنگ، بعد میگی اینا حمله کردن. آقا شما 50 ساله دارید بالا و پایین میگید این امریکا رو نابود میکنیم، اسرائیل رو نابود میکنیم، اله میکنیم، بله میکنیم. میگه ما هم شهروند ایران هستیم و هم عضو امت اسلامی و جنوب جهانی و هم ساکن جهان. آخه این حرفا این که شما شهروند ایران هستی، خب در ایران به دنیا میقابفن، و هم عضو امت اسلامی. امت اسلامی یعنی جزء تمام این مسلمان های جهان که هر کدوم برای خودشون کشور خودشونو دارن، ملت خودشونو دارن، و امت یعنی عبارت است از توده ایست که هم فکر و هم شکل و هم مذهب و هم دین هستن و یه امام هم بالا سرشون اینا رو هدایت میکنه. ملت اینطوریه؟ ملت مجموعه افراد هستن، قائم به ذات، مستقل. این دوتا این تعاریف ها یعنی چی؟ به اضافه اینکه جنوب جهانی منظورش کشورهایی است که کشورهای شمالی عبارت است از اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا و ژاپن، اینا این کشورهای پیشرفته که در از نظر جغرافی هم در شمال کره زمین قرار دارن.
1: این هم تعریف عقب افتاده و
0: میگه ما جزء جنوب جهانی هستیم. مگه افتخار جنوب جهانی بودن؟
1: جزء عقب افتاده.
0: من تلاشم اینه که ایران جزء کشورهای شمالی بشه، پیشرفته بشه، مدرن بشه. شما میگی ما جزء اونا هستیم و هم ساکن جهان. خب بله ساکن جهان هم هستید، این واقعیته. برای اینکه تو ایران یه جایی به هر حال تو این کره زمین زندگی میکنید دیگه. و این ساکن جهان بودن، خب 8 میلیارد ساکن جهانن که چی این حرفا؟ به چی میخواییم برسید؟ چه چیزی رو توضیح میدید؟ هیچ حرفه. ببینید میگه آرمانهای ما در امتداد آرمانهای مشروطه، نهضت ملی، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات است. اصلا شما میتونی اینو بفهمی که آرمان مشروطه چه ربطی به انقلاب اسلامی داره؟ چه ربطی دارن این دوتا به هم؟ این یه انقلاب اسلامیه، اون یه انقلاب مدرنه. حق حاکمیت ملت میخواد. شما حق حاکمیت ملت رو اصلا قبول ندارید. نه از این حرفای انشابار من میتونم براتون تیکایی رو که انشاست فقط، هیچ معنا و مفهومی نداره. یعنی هر کسی که بگیم خب باشه، حالا کی گفته مثلا بریم محیط زیست دنیا رو خراب بکنیم؟ و ما عدالت خواه و دادگر هستیم. بعد ارتقای جمهوری اسلامی ایران جهت بخش ماست. خب ما هم همین میگیم دیگه، میگیم شما رفتی همین این جمهوری اسلامی واقعا موجود رو این دفعه با یک سری الفاظ عوام مردم فریب دو مرتبه تثبیتش کنیم. این دفعه با یه ذره چاشنی ایران و ایرانی و حرفای خوب و لفاظیاش ببینید چه میگه. من برای شما یه تیکه رو میخونم. میگه حزب عهد ایران همچنین حزبی محیط زیستی است برای صیانت از محیط زیست و زیست پذیری ایران و جهان به عنوان یک سرمایه بین النسلی و امانت آیندگان اولویت برای اونا اولویت قائل است و به سیاست‌های حفاظت از آب و خاک و هوا و پایداری اقلیم‌های ایران و گذر عادلانه به انرژی‌های پاک همین. خب آخه شما یه حزبی رو، مهم نیست کدوم حزبی رو، میدونید میشناسید که بیاد بگه ما به این که آب سالم، آب نوشیدنی سالم باشه اهمیت نمیدیم، ما به این اهمیت نمیدیم که هوا آب پاک باشه، آلوده باشه؟ خب این تهران که اصلا هواش آدمو خفه میکنه، تو دست کیه؟ مگه تو دست همین این نیم قرن گذشته، 50 سال تقریبا گذشته، مگه تو دست شماها و امثال شماها و طرفداران انقلاب اسلامی و قانون اساسی و اینجور چیزا نبوده؟ این عدالتی که شما ازش حرف میزنی، اون همبستگی که ازش حرف میزنی، این عهد هیچ جاش به ساختاری رو که شما درش میخواهید حکومت بکنید نمیخوره. عدالتش واسه شما چند مثال زدن. شما توضیح بدید که چرا رئیس جمهور ایران میبایستی مرد شیعه باشه؟ این عدلش در کجاست که شما در این چارچوب میخواین عمل بکنید؟ کجاست؟ در کجاست؟ اینکه اهل سنت ایران نمیتواند بشود در کجاست؟ اینکه مگه شما نمیگید هر فرد ایرانی، مگر پیروان اقلیت‌های دینی، اهل سنت، زنان و غیره، مگه شهروندان ایران نیستن؟ مگه سوسیالیستا، کمونیستا، بیدینا، بی خدایان و غیره، مگه اینا شهروند ایران نیستن؟ چرا همه را از حقوقشون محروم کردید؟ این دموکراسی شما که مسئله حق حاکمیت ملته در کجای قانون اساسی است؟ اون که همش دو دست فقها و مجتهدا و مسلمانای شیعه این شماست. آقای ظریف که اینو امضا کردی، آقای نبوی که اینو امضا کردی، آقای شکوری راد که اینو امضا کردی، اگر شما اهل سنت بودی آقای ظریف، شما وزیر امور خارجه می شدید اگر اهل سنت بودید، اگر زن بودید و غیره می شدید. اگر شما ببینید چه رفتار زشتی با بهائیان ایران دارید، همه این کارهایی رو که شما نسبت به دیگران کردید، چه بیرون کردن معلمایی که مسلمان به اندازه کافی نیستن، چه اخراج دانشجوهایی که باهایان و غیره، همه این اعمالی است که نازی ها در آلمان کردن. شما به نام اسلام کردید، اون به نام ایدولوژی خودش کرد، به نام ناسیونال سوسیالیسم کرد. حالا شما فرض بکنید که مثلا در شرایط ناسیونال سوسیالیست در آلمان هستید، بعد یه عده‌ای میان میگن ما میخواهیم در این چارچوب حقوق بشر رو رعایت بکنیم و دموکراسی و عدالت. میشه؟ خب مردم بهتون میخندن، برای همینم از کسی اونطوری شما و این بیانیه و غیره رو جدی نگرفته. چی؟ اگر تغییرات اساسی انجام نگیره، و تغییرات اساسی یعنی گذر از ساختار حکومت دینی و انتقال حق حاکمیت به سرچشمه اون یعنی ملت، اگر این انجام نگیره، هر چی که شما میگید مینویسید هر کاری میکنید در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
1: بسیار ممنونم، توضیح کافی بود آقا، به نظرم خیلی درجه یک بود، بی نظیر بود. به واقعا اینا نمیدونم چی فکر میکنن، چگونه فکر میکنن. این مطلع آخرش از همه زیباتر بود که آقای ظریف، اگر تو سنی بودی، اگر تو غیر بودی، آیا باز هم میتونستی وزیر خارجه بشی؟ اصلا راد میداد دولت. خیلی پرسش دقیق و خوبیست. اما به نظر من این داستان ها همونطور که در مقدمه گفتم، اینا جهت تشویش اذهانه، میخوان همش در حال اینن که فکر رو منحرف کنه به یه سمت دیگه. یکی مثلا همین ماجرای بازگشت عده‌ای از ایرانیان به داخل کشور، بعد اسامی که میبینی میشنوی، بعد مثلا یه ویدیو در میاد نمیدونم از فرخ نگهدار و نمیدونم چی بود، اقتداری، گودرز اقتداری و اون نفر بعدی و اینا، که
0: آقای طهماسب وزیری،
1: بعد آقای طهماسب وزیری، و میشینه میگه که نه بابا، من زنم هر سال میرفت ایران میومد، گاهی هم میپرسن چرا فرخ خودش نمیاد، من زنم هم میگفته خب برید بهش بگید دعوتش کنید میاد. یعنی یه موضوع تازه نیست. یا مثلا ویدیوی همون محسن نمیدونم تارزن رو نگاه میکنی، بعد تو فرودگاه اون بهمن بابازاده میاد سراغش، بعد میگه بله بله خیلی خوب بود، بچه ها همه کمک کردن، بچه های شما کمک کردن. بعد زن خود همین آدم تو ویدیویی که منتشر میکنه میگه مرد سوی تو 6 ماه داری با این حرف میزنی، تو با پیژامه رفتی، با دمپایی رفتی از خونه بیرون که سر کوچه فوتوکپی بگیری برگردی، ساک منو برداشتی چجوری بردی. یعنی اینا به نظر من همش در جهت انحراف افکاره. نگاه شما رو اساسا به این مقوله بازگشت میخوام بشنوم، از کلام شیوای شما یاد بگیرم. بفهم.
0: ببینید، اونایی که میخواستن برگردن ایران برن، برها رفتن، هیچ مسئله سیاسی هم نبوده، کسی هم بهشون ایراد نگرفته که شما چرا میخوای بری ایران. برحال در حدود 8 میلیون ایرانی در خارج از کشوره، ولی این کاری که انجام گرفته یک عمل سیاسیه، برای اینکه رژیم نشون بده به دنیا و به بخشی از اپوزیسیون که ببینید ما جامعه باز شده، عین همین حزب عهد ایران که ما حالا میخوایم دیگه، الان جامعه تغییر کرده گویا، میخوایم یه کارهای دیگه ای بکنیم ولی در اساس همون میمونه. حالا اونم این که نام 100 تا از ایرانیا آورده شده و دعوت شده برن ایران، خب برن، یه بخش زیادی از کس اون نامی که اونجا هست، از جمله همون افرادی هم که شما نام بردید، اینا همواره اپوزیسیون میگفت اینها پیروان خجالت زده حکومت هستند، وگرنه همون حرفا رو میزنن. میدونید در همین تظاهراتی که در برلین انجام میگیره که حزب الله تظاهرات میذارن در دفاع از جمهوری اسلامی، سازمان های شیعه طرفدار حکومت های اسلامی میذارن، خب بسیاری از اینا این افراد رو میشه دید، ایرانیایی که از این حرفا میزنن طرفدار حکومت هم هستن و حالا اونو با مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیست تزیینش میکنن، وگرنه افکار همون، دشمنی با ملت ایران و منافع ملی ایران همون و دفاع از این انقلاب ارتجاعی اسلامی همونه، فرقی نمیکنه. حالا اینا رو اپوزیسیون کم و بیش میدونسته، میدونید، و تماس به نظر این چنین میآید که تماس هایی هم بوده، گفتگوهایی هم شده، ولی نه پیش از اعلام این جریان هیچ کدوم از این خانم ها و یا آقایان اومدن بگن که با ما تماس هایی گرفته شده بر این مبنا و ما چنین یا چنان گفتیم، نگفتن، یعنی مخفی نگه داشتن، شاید فکر نمی کردن که اینطوری اونا عمل بکنن. بعد از اینکه اون اسامیشون هم اومد بیرون، اینها در اونجا هم بسیاری سکوت کردن و نگفتن که آقا ما مثلا به این دلیل حالا مخالفیم، یا ما اگرم بریم ولی مثلا موضعمون نسبت به این حکومت اینه. همواره یه پاشون اون ور بوده. الان مسئله خیلی روشن‌تر شده به نظر من و محیط فعالیت اپوزیسیون در خارج رو یک ذره پاکتر میکنه. هیچ تأثیری هم در این رژیم انقدر بی‌آبروئه و دستش چنان تو جنایت هست و تمام این اقداماتش هم گذراست، فکر میکنه که این کارا رو بکنه، عین ایرانگرایی و نمیدونم مسئله بیتوجهی به رعایت حجاب، اینو که دیدید که موقعی که بهش فشار میومد یه مرتبه عقب میکشید، ولی همین که موقعیتش تثبیت میشد دو مرتبه همون کارا رو شروع میکرد. اینم هم همونه. یعنی من مسئله رو اینطوری میبینم، اونجا 100,000 نفر طرفدار این رژیم از هر صنف و گروهی که میگید، روشنفکر رو به اصطلاح یا غیر، حالا این 100 نفر هم به اونا اضافه بشن، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. مگه اینا چه نقشی دارن؟ آخه یه دفعه از یه نفری یک نقشی داره که مثلا 2 میلیون آدم جابجا میشه، با کیو میخوان گول بزنن دیگه؟ یه حکومتی که سراسر زندگیش تعرض به حقوق مردمه، سراسر زندگیش تعرضه. آخه ایرانیان در ایران این جنایتی که در 17 و در 18 و 19 دی ماه انجام گرفت کی فراموش میکنه؟ کی فراموش میکنه؟ اگر یک ذره وجدان سالم و درست داشته باشه. این کارا که حالا این کارا رو بکنم برم، من مشکلی نمیبینم، نباید مسئله رو گنده کرد. هیچ تأثیری هم در این که این اعمال، این رفتنها یک ذره به این حکومت، تصویت این حکومت کمک بکنه، نخواهد بود. مسئله نیست. برن 100,000 نفر اونجا هستن، میشن 100,100 نفر. مشکلی وجود نداره. اینا بیش جنبه تبلیغاتی برای نظام داره که میخواد نشون بده به اصطلاح به جهان و یا به اپوزیسیون و یا به مردم که ببین اینا اومدن با ما هم همکاری میکنن. حالا آقای نامجو که شما گفتید مثلا رفت ایران، مثلا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کانونش هم که میگه اصلا گذاشته رفته 6 ماه، اصلا به ما هم اطلاع نداده از اینجور چیز مثلا. حالا در مورد ایشون تازه صحبت های دیگه هست، من نمیدونم درسته یا نه، ولی میگن ایشون بسیاری از پرونده های مالی داره، پول کنسرت هایی رو که قرار بوده برگزار کنه گرفته، واریز کرده به حسابش، بعد فرار کرده رفته. نمیدونم من اینا درسته یا غلطه، ولی ممکنه این مسائل هم باشه، ممکنه باشه. حالا اونا به این 100 نفر، اینایی رو که دعوت کردن، گفتن شما بیاین و نشون بدید که ایرانیای واقعی هستید که از ایران دفاع میکنید، اومدید دفاع کنید. خب اگه اینا نرن، یه بخششون هم تا حالا نرفتن، یعنی که اونی که اون بهشون میگه ایرانی واقعی که اومدی از ایران دفاع کنی، یعنی شما نمیخواستی از ایران پس دفاع بکنی. ولی برای من تنها چیزی این که مهمه این استش که اگر اینها ارتباطاتی نداشتن، اگر ارتباطاتی نداشتن، چرا زمانی که باشون تماس گرفته شده چیزی نگفتن به اپوزیسیون که آقا این تماس ها رو میگیرن؟ و یا چرا بعد از اعلام نامشون اعتراضی نکردن به جمهوری اسلام؟ خب این نشون میده که یه مسئله احتمالاً هست. من خودم زیاد این مسئله رو جدی نمیبینم. یک تلاش بی ثمر از سوی جمهوری اسلامی است که مثلا تو اپوزیسیون شکاف مندازه، مردم رو ناامید کنه، به دنیا یه تصویر دیگه مثلا ارائه بده که ببین آقا اینا همه اومدن پس ما داریم خوب میشیم، اونطوری هم بد نیستیم. از این چیز
1: آره
0: تأثیر نداره.
1: میگه ما در مقابل 2 ارتش قدرتمند جهان پیروز شدیم. من نمیدونم معنی پیروزی چیه. بگذاریم بریم سراغ حوثی ها و حمله به عربستان و داستان باب المندب. و سوال اینه که چرا آمریکا و اسرائیل از این تعرضات حوثی ها جلوگیری نمیکنن؟ نمیتونن یا نمیخوان؟ کدومشه؟
0: ببینید، خب من در این مورد فقط میتونم برداشت های خودم رو بگم، چون اطلاعات پشت پرده که خب تو دست ما نیست، حداقل در دست من نیست. فرق میکنه با فاکت های واقعا موجود و تفسیر این فاکت ها تا اینکه شما اطلاعات دقیق داشته باشید. حالا من چیزی که انجام گرفته رو، فاکتای موجود رو میخوام تفسیر بکنم. یعنی من هر چی فکر میکنم که ببینید یه حمله ای انجام گرفته از طرف حوثی ها برای گرفتن جزایر، جزایری که توی دهانه باب المندبه و اونجا میتواند ورود و خروج کشتی ها رو جلوشو بگیره، عین جریان تنگه هرمز که اون وقت امریکایی‌ها یه سیاست دیگه ای درست کردن، ایران رو تمام از بندر، از خلیج فارس تا دریای عمان تمام بنادر ایران رو محاصره دریایی کردن و اصلا نذاشتن، نه جمهوری اسلامی میخواست نظر نفت بره، اینا باعث شدن که هیچ چیزی نه از ایران برود نه به ایران بتونه به طرف سواحل ایران بره. یعنی جریان عکس شد علیه خود جمهوری اسلامی. حالا که امریکایی‌ها باز میگن که اینها راههایی رو درست کردن و یا تحت نظارت کشتی‌هایی که زیر پرچم امریکاست بسیار نفت رو بردن و میبرند، عبور میدن و جمهوری اسلامی هم کاری نمیتونه بکنه. عربستان هم این مسئله نفت رو یه بخشش رو به این ترتیب حل کرد که یه لوله کشی شرق و غرب وجود داشت که زیاد هم استفاده نمیشد، از اون استفاده کرد و تقریبا نصف نفتی رو که صادر میکرد از خلیج فارس منتقل کرد به این لوله. حالا حوثی ها اومدن اون جزایر رو گرفتن و این کنترل رو میکنن، به اضافه این که اون خطوط لوله عربستان سعودی رو هشت و شعبی زده برای اینکه اینها از طریق ماهواره ها میتونن کنترل بکنن که این پهپادها و یا هر چیز دیگری که پرتاب میشود از کجا پرتاب شده. این اون هواپیمای اوکراینی یادتون هست که در تهران زدن و جمهوری اسلامی میگفت نه ما نبودیم و اینا رو میخواست بندازه گردن امریکایی‌ها.
1: صد درصد من هزار دفعه خودم شاهد اون صحنه بودم، توضیح دادم بارا بفهمیش.
0: بعد این فیلمای مال ماهواره، تصویرای ماهواره نشون میدادن که از کجا و دو تا موشک پرتاب شده به طرف هواپیما که آخر سر جمهوری اسلامی مجبور شد با وجود اون اسناد بگه که بله حالا این کار اون سربازه بوده. مثلا دروغگویی این همیشه
1: بعد دروغ 4 روز.
0: حالا در نتیجه ببینید، اولا برای امریکایی یا اسرائیلیا اونطوری مسئله ای نیست که جلوی حوثی ها رو بگیرن برن تو اون جزایر نتونن برن و یا اون مراکز شلیک موشکاشون رو جلوشون رو بگیرن، بمباران میکنن میزنن در به داغون میکنن اینها. من حدسم بیشتر اینه که با این اتفاقی که افتاده، ببینید از زمانی که این حمله حوثی ها شروع شد و اون لوله نفت عربستان هم زدن، توی اروپا بعضن در امریکا ولی توی اروپا دو مرتبه قیمت‌های بنزین و انرژی بسیار رشد بالا کرد، مردم ناراضی‌ان، صداشون در اومده و در حرفایی رو که میزنن صحبت از این جنگ حوثی‌ها میکنن و بستن تنگه هرمز. یعنی کسی الان در افکار عمومی رو میگم سر مسئله حمله امریکا و اسرائیل به ایران و غیره و بستن تنگه هرمز صحبتی نمیکنه، بلکه صحبت بر سر این استش که آقا یه گروهایی هستن که مرکزش هم در همین ایرانه که تنگه هرمز رو میبندن، باب المندب رو میبندن و این افکار عمومی رو آماده میکنه برای حل نهایی این مسئله که به نظر من به احتمال بسیار بسیار قوی با شواهدی که هست بعد از انتخابات میان دوره‌ای امریکا و انتخابات در اسرائیل در ماه نوامبر به ایران حمله خواهد شد و حمله بسیار سنگین خواهد شد و این مسئله بیشتر امریکایی ها من فکر میکنم میتونستن جلوشون رو بگیرن، اسرائیلی هم همینطور، ولی این امکان رو دادن که این این فوسی ها این کار رو بکنن چون جریان نفت حالا یکی رفتن اومدن به اروپا و ایناست، یکی هم مسئله رفتن نفت به چین و هند و این کشورهای این طرفه، صدای همه در اومده و میخواهان این هستن که این بحران منطقی تموم بشه تا اینکه این اقتصاد زیر این فشار سنگین نباشه. من فکر میکنم در این راستا انجام گرفته، در راستای آماده کردن ذهن جهانی برای حمله سنگینی که برای تصویه حساب نهایی انجام خواهد گرفت.
1: حتما
0: با جمهوری اسلامی.
1: من با شما موافقم. البته یه کنار این یه موضوع دیگه هست و اون اینه که در یه فرصتی من دارم میخواد راجع به این موضوع با شما مفصل صحبت بکنم. اما خب در مورد اسرائیل و ماجرای جنگ 12 روزه عربستان اجازه نداد اسرائیل از فضای عربستان و آمریکا از پایگاه‌های خودشون در اونجا استفاده کنه. و فهم کنم الان داره تو دهنی اون داستان رو عربستان میخوره، برای اینکه این بن سلمان چند بار با ترامپ تماس گرفت، ترامپ اهمیت نداد، رفت پیمان مکه رو امضا کرد، بعد اونها دوتایی گفتن نه ما با حوثی‌ها کاری نداریم، اونا برادران مسلمانن، قرار اون این نبوده، رفت سراغ مصر، مصر هم طبیعتاً با چراغ آمریکا بهش رأی منفی داد، اون اصرار میکرد که این ماجرا در کانال سوئز تو درآمد تو هم اثر میذاره، ولی با همه این اوصاف پذیرفت. و این نکته آخر که مهم بود که شما مطرح کردی اینه که بتونه ترامپ یه اجماع در این مورد به وجود بیاره، چون همش هم داره میگه من چیزی ندارم، که من مشکل ندارم، من نفت خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم و نفت ونزوئلا مال منه، هر کی هم میخواد، تا جایی که قطر مجبور شد از آمریکا گاز بخره و تحویل مشتریاش در اروپا بده که حسابش به هم نخوره، یعنی مشتری از چنگش در نره، یعنی تا به اینجاها آمریکا سوار اوزاست. ولی باز هم در ادامه میگه کنفرانس یه چی اسمشون این اوباش خاتم الانبیا، دیروز هم یک نوشته شداد و غلاظی رو منتشر کرد که ما میزنیم و نابود میکنیم، چرا که سنتکام با 7 کشور در اروپا نشستن در مورد جنگ و اهدافش حرف زدن. چی میدونیم راجع به موضوع؟ تحلیل شما نسبت به این بفهم.
0: ببینید این که امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، کشورهای عربی منطقه با هم نشستن و صحبت کردن و اگر بخوان مخفی بشینن و صحبت بکنن، خب درز نمی‌کنه بیرون، برای اینکه کی میخواد مطلع بشه از این جریان و اینها. ولی درزش میدن برای اینکه به طرف مقابل بگن که این روندی که داره انجام میگیره در چه جهتی داره میره. الان واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس، تمام این حاشیه جنوبی خلیج فارس، عربستان، مصر، اینا هیچ کدوم میدونید بدونه، اولا همشون وابسته به تولید و صادرات نفت هستن، دوم اینکه هیچ کدومشون بدون امریکا و کشورهای غربی، ولی در درجه اول امریکا و کمک‌های غیر مستقیمی هم که اسرائیل میکنه، اینا نمیتونن موقعیت خودشون رو حفظ کنن. و الان با وضعیتی که پیش اومده، جمهوری اسلامی رو یک خطری میبینن، یعنی اگر قبلا یه ذره کجدار و مریض عمل میکردن، ولی الان در موقعیتی میبینن که میباسی مسئله رو حل بکنن. به همین دلیل امریکایی هم برای اینکه فشار روانی بیشتری به جمهوری اسلامی بیارن، خب این خبر رو درز دادن خودشون. ارزیابی من اینه که چنین چیزی هست که این افراد درجه اول نظامی این کشورها رفتن در یک کنفرانسی که میگن در آلمان حالا برگزار شده نشستن و گفتگو کردن برای استراتژی واحد علیه جمهوری اسلامی. این فشار رو آوردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن که به خواسته های اینا تن بده. حالا جمهوری اسلامی اگر که میگه من حالا دارای اسلحه هایی هستم که به زودی از اونا استفاده میکنم، جنگ رو منطقه‌ای میکنم، جهانی میکنم، از این حرفا قبل از اینکه جنگی به وجود بیاد که مقصرش جمهوری اسلامی هست، 40 سال 50 سال این سیاست رو دنبال کرده، از این حرفا زیاد می زدن که ما یک موشکایی درست کردیم که اصلا امریکایی موقعی که ناو هواپیما برشون رو می زنیم اصلا نمی فهمن از کجا خوردن. خب توی این مدت 6 ماهه شما شنیدی دیدی به غیر از تبلیغات علکی، چون یه چیزی رو میگن فردا امریکایی‌ها میگن آقا درست نیست به این دلایل، و خبرگزاری‌های مستقل جهانی هم هستن، شما دیدی که مثلا یه ناو امریکا رو بزنن قطع کنن؟ کل نیرو دریایی ایران زیر دریاست، زدن داغون کردن، کل نیروی هوایی ایران نابوده، هر چیزی میتونه به ایران، تمام آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیله. خب این که فاجعه است که میدونید در یک ظرف 48 ساعت رهبران سیاسی، نظامی، مذهبی، رهبر نظام، ردیف اول و دوم و سوم یه جا کشته شدن، بعد میگن پیروز شدیم. چیو پیروز شدیم؟ من همین امروز رفته بودم بیرون برای خرید، بعد یه دفعه یه خانومی که یه سنی هم ازش گذشته بود چون موهاش سفید بود منو دید و اومد سلام علیکم، البته من ایشونو نمیشناختم ولی ایشون منو دید میشناخت، خوش و معرفی، گفت من 3 روز از ایران اومدم، گفت شما نمیدونید چه وضع فلاکتباری تو ایران هست، مردم نون ندارن بخورن، بچه ها کفش ندارن پاش بکنن. بعد مثال میزد مناطق گوناگون ایرانو. خب کشور رو به این وضع در آوردید. من خودم همین 2 هفته پیش با یک نفر که در ایران بود تلفنی صحبت کردم. ببینید گریه میکرد، میگفت اینا، اینو واقعا بیان میکنم، اینا گریه میکرد، میگفت آه ما دیگه نمیکشیم، ما نمیتونیم، بیان بزنن آخر سر یا مرگ یا زندگی دیگه، مردم به اینجا رسیدن. بعد میگه ما پیروز شدیم. چه پیروزی؟ چه چیزی؟ پول ملی ایران شده کاغذ پاره، اصلا ارزش نداره. این پیروزیه و این تازه اول کاره. از 1-2 روز دیگه هواپیماهای ایران هیچ جا با هیچ فرودگاهی بهش سرویس نمیده، اجازه نشست نمیده.
1: از فردا.
0: میدونید این چه پیروزیه؟ خب اینا همش تبلیغات، اینا همش گول زدن مردمه.
1: خودشون هم میدونن آقای دستمرچی، خودشون هم میدونن، به همین دلیلی که تو خیابون با مسلسل و تفنگ و اینا وایستادن سینه مردم.
0: شما یادتون میاد سر جریان کرونا یه در قابلمه برشن فرماندهان سپاه رفتن فیلم گرفتن تلویزیون که آقا ما یک دستگاه اختراع کردیم، در قابلمه بود یه سیم بهش وصل کرده بودن که این کرونا رو هم پیدا میکنه هم میکشه، بعد همشون هم ماسک زده بودن. خب اگر این در همه رو پیدا میکنه همه رو هم میکشه، شما چه ترسی داری؟ خب اون میکروبه نمیتونه طرف شما بیاد چون این میکشه. ولی نذاشتن هم واکسن ضد کرونا وارد بشه، هزاران نفر در ایران جانشون از دست دادن سر همین حماقت ها، سر همین تعصب ها، سر دروغگویی ها. اینا همش تبلیغاته، تبلیغاتی که 24 ساعت بیشتر طول نمی کشه. آخه کدوم کشوری میاد میگه که ما پیروز شدیم؟ در چی پیروز شدید؟ چی درست شد؟ نفت میتونید بفروشید؟ نمیتونید. گاز میتونید بفروشید؟ نمیتونید. مواد لازم رو میتونید برای کشاورزی اینا وارد کنید؟ نمیتونید. محاصره شدید.
1: میگه من برای این مردم حاکمم. میگه من برای مردم حاکمم پس پیروزم. تو میخواستی
0: بله
1: من حاکم نباشم ولی من حاکم.
0: آره اونو شما شما هم اگر که 100 تا لاتولود دور خودت جمع بکنی و حتی در همون منطقه‌ای که در امریکا زندگی میکنی کسی جور حرف زد بری بزنی بکشیش اینا، خب مردم از شما میترسن. این که
1: اقتدار نیست، نه
0: اقتدار نیست، این که قدرت شما نیست. شما یه آدم جنایتکار هستی، رفتی
1: نقش حکومت حفظ سیانت از جان مال مردمه. این درست عکسش عمل میکنه،
0: عکسش عمل میکنه. اصلا مردم رو نمیشناسه. خب مگه میشه یکی بیاد تو تلویزیون بگه جنوب ایران برای جنوب لبنان؟ آخه شما کی هستی که میای همچین حرفی رو میزنی؟ یا خوزستان برای ما مهمی، سوریه مهمه؟ این حرفا چیه؟ سوریه هم که رفتید این همه جنایت کردید، همه رو از دست دادید. این نتیجه سیاست هاتونه دیگه، خودتون موندید و خودتون.
1: آقای دستمرسی، من میخوام از شما خواهش کنم یه فرصتی به ما بدین راجع به این اندیشه امام زمانی، یعنی اندیشه آخر زمانی، امام زمانی نه، آخر زمانی، که توی جاهای مختلف میشه اینو ببینی، حتی تو آمریکا میشه ببینی که یه دی الان نشستن منتظره که آمریکا سقوط میکنه، استیتاش ایالتش از هم جدا میشن، اعلام استقلال میکنن، جنگ داخلی میشه و آمریکا میریزه، نابود میشه فلان. ولی اونورش دیگه هیچی نیست، یعنی تا همینجا میره دیگه، اونورش رو نمیگه. خب این رفت، بعد اینطوری شد، بعد چی میشه رو نداره به جواب بده. اینش دارم آخر زمان فرصتی رجبه این آخر زمانی ها که گونه های مختلف تو آلمان هم هست، تو فرانسه هست،
0: همه جا از این گروه های سکتای مذهبی هستن میگن، خودشون هم میگن آخر زمان میشه، یعنی زمانی میشه که خلاصه روز قیامت میشه دیگه، همه مردگان هم زنده میشن. حالا شما تصور بفرمایید که مثلا یه روزی بیاد که همه مردگان بشر در تمام تاریخ یه مرتبه زنده بشن، اصلا شما وحشت میکنی، دو مرتبه میمیری از قبر بیان. باشه، یک بار حتما صحبت میکنم.
1: حتما ممنون از شما، سپاس از همه مهرت، حضورت، تا فرصت دیگر. بسیار آموختم، ممنونم از شما، بسیار آموختم، متشکرم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب دستمالچی نازنین رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. مشکلاتی دارم، توضیح دادم، دستگاهمون به حال نیاز به تعمیرات اساسی دارن. حالا که برگردوندیم، برای اینکه اینا رو به همدیگه نتورک کنیم، با همدیگه کوپلش کنیم، به چسبونشون به همدیگه ارتباط برقرار کنیم، یه ذره گیر و پیچ داره. امیدوارم حل بشه. برنامه ها رو در یوتیوب دنبال کنید، لایف فعلا نیست ولی در یوتیوب حتما و در شبکه اجتماعی حتما قرار خواهد. ممنون از شما، تا فرصت دیگه، مرسی.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی در ایران و خارج از ایران. امیدوارم که پیوسته خوب و شادمان باشید و من جلال ایجادی برنامه رو که در این لحظه مشاهده میکنید برنامه است که در چارچوب رسانه میهن، میهنی که 17 ساله شده، بنابراین یک جوان هستش، یکی علارغم تمام به هر حال مشکلات مسیر یک رسانه کماکان پابرجا هستش و به تمام دست اندرکاران این رسانه باید در واقع ازشون تشکر کرد، به خاطر اینکه گردوندن یک رسانه بسیار بسیار کار داره، جنبه های تکنیکی داره، جنبه های اینکه آدم هایی رو که میان و کنفرانس ها و سخنرانی هایی که دارن و برنامه هایی که دارن اینها رو باید چک بکنه، کنترل بکنه. منتهای مراتب به هر حال همیشه این تلویزیون میهن از نظر من و برای من همیشه یک تریبون آزاد بوده است و اونچه که من در این رسانه گفتم همیشه و همیشه با آزادی کامل شخصی من انتخاب شده است. خب دوستان گرامی، اجازه بدهید که نکات مختلفی رو که دارم با این به اصطلاح شروع بکنم، تصویر شروع بکنم. همون گونه که میدانید یکی از روزنامه‌هایی که من مرتب هر روز میخوانم روزنامه لوموت هستش و یکی از به اصطلاح نشریه‌های هفتگی که دارم لوپوان هستش و نشریه هفتگی طنزی هم که به دستم میرسه شالی ابدو هستش و شالی ابدویی که الان در این لحظه مشاهده میکنید. ببینید شالی ابدو و دو طرف اون کاریکاتوری که در دو طرف میبینید، یکیش خانم لوپن هستش، یکیش آقای ملانشون. خانم لوپن جناح راست افراطی و آقای ملانشون جناح چپ افراطی و اینها زبانهای خودشون و زبانهای کتگرفت خودشون رو در آوردن و بسیار بسیار زشت دارن در واقع نوعی جدال میکنن، زبان در زبان گذاشتن و بنابراین اون زیرش نوشته که واقعا آدم می داره که به صدا اینها رو ببینه، واقعا می داره که اینها رو ببینه. این پایین نوشته شده و به این ترتیب هستش که داره نقد میکنه دو کاندید مهم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه رو، زیرا احتمال این هستش که این دو کاندید

اساس نظرسنجی هایی که در لحظه کنونی صورت میگیره احتمال این هستش که این دو کاندید در دوره دوم وارد بشوند، و اگر در دوره دوم وارد بشوند یک کدوم از اونها در واقع پیروز خواهد شد، مگر اینکه در دور اول عملا کاندیدی بیاید که حداقل جلوی بر اساس باز به اصطلاح سنجش های گوناگون یک کاندید جناح راست در واقع ریپوبلیکن ها یا جمهوری خواهان وجود داره که چه بسا او باشد در برابر خانم لوپن. و به هر حال بازار انتخاباتی در فرانسه بسیار گرم هستش، هر روز و هر شب بحث های مربوط به انتخابات و کاندیداهای گوناگون که حدود الان 15 کاندید هستند، کاندیدا برای ریاست جمهوری هستند، اینها در رسانه های مختلف صحبت می کنند و بحث روزنامه‌نگاران به طور عمده به دور این میچرخه. و یک بحث دیگه هم که در اینجا وجود داره مسئله چی؟ گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل هستش که این قیمت در طی این حدوداً دو ماه اخیر بسیار گران شده، یعنی حدود 30% بالا رفته، و به دنبال این گروه های اجتماعی مانند صیادان، مانند کامیونداران، مانند کسانی که به هر حال با وسایل خودروی خودشون کار میکنن، همه اینها در واقع عملا معترض هستن و اعتراضات اینها به گوش دولت رسیده و دولت هم گفته که خب اجازه بدید هرچند که این میزان به اصطلاح قیمت افزایش پیدا کرده رو من به شما میپردازم، بنابراین از اقدام برای تظاهرات، اقدام برای اعتصاب ها میخواد جلوگیری بکنه. ولی به هر حال ما در یک شرایط هستیم که پیش درآمد بحران های حاد اجتماعی میتواند باشد و به هر حال باید ببینیم که به کجا میانجامد، به خاطر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل کماکان ادامه داره برای اینکه به بالا صعود بکنه و تب اجتماعی هم به هر حال زیاد هستش. و از سوی دیگه هم از اونجایی که دوره انتخاباتی هستش و اعصاب اپوزیسیون مکرون همه باید خودشون رو به هر حال نشان بدن به دیگران که بله ما پیشنهادهای عجیب و غریبی داریم و خوب خواهیم شد و جهان رو متناسب با فکر خودمون تنظیم خواهیم کرد و به رفاه و به اصطلاح صلح غیر و غیره دسترسی پیدا میکنی، به این خاطر هستش که این مطلب مربوط به افزایش قیمت در ذهن با چی؟ با مسئله گسترش احتمالی تظاهرات و راهپیمایی ها و حداقل اعتراضات اجتماعی توأم است. خب این نکته اول. نکته دومی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، امروز در ضمن ما در آستانه چی هستیم؟ در آستانه اول مهر. اول مهر یعنی بازگشایی دبستان ها و مدرسه، و مدرسه ها در واقع یکی از ویژگی های به اصطلاح دانش آموزان در ایران بر اساس آمار دولتی ما چقدر دانش آموز داریم؟ حدود رقمی بین 16 میلیون تا 17 میلیون دانش آموز هستش. حالا این رقمی هستش که دولت اعلام کرده و گاهی هم اون رقم وسط رو میگیرن، میگن 16 میلیون و نیم. خب و از اونجایی که به هر حال این یک بخش بزرگی از جامعه رو تشکیل میده و بودجه به هر حال کلانی هم داره، ما همیشه باید دقت بکنیم که آیا واقعا سیستم آموزشی در ایران، یعنی مدرسه، یعنی آموزگاران، محتوای کتاب‌های درسی، رابطه کتاب‌های درسی با مسائل اجتماع، با فرهنگ، تمدن و غیره و غیره خوانایی دارد یا ندارد. و می‌دونیم که در جمهوری اسلامی بحرانی هست در درون مدرسه
و اون هم بحرانی هستش که در ارتباط با محتوای یک سلسله از درس‌های بچه ها وجود دارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی کرده که تا اونجایی که میسر هستش رو، البته خب فیزیک رو نمیتونه حذف بکنه، بیولوژی رو نمیتونه حذف بکنه، شیمی رو نمیتونه حذف بکنه، ادبیات فارسی رو نمیتونه حذف بکنه، ولی کاری که میکنه این هستش که درسای گوناگون رو با به سراغ مفاهیم اسلامی و شیعه‌گری آلوده میکنه، اونها رو وارد کتابهای درسی میکنه و این یک خطر بزرگی هست. برای چی؟ برای جلوگیری از رشد عقلانیت علمی، رشد خردگرایی علمی. و به این ترتیب هستش که خانواده ها باید دقت بکنن و از جمله به هر حال معلمان و خود به اصطلاح آموزگاران. البته خب معلمان و آموزگارانی هستند که اسلامی هستند، چه بسا طرفدار حکومت هم باشند، اونها نمیتوانند اصلاح بکنند، اونها در همون روندهای فکری دینی خودشون حرکت میکنند، ولی اونهایی که به هر حال دارای خرد و دانش هستند و قدرت تشخیص دارند که امر دین رو وارد امر به اصطلاح مدرسه نکنند، اونها به هر حال میتوانند به خانواده ها و به ویژه خود دانش آموزان خدمت بزرگی بکنند. یکی از ویژگی هایی که به هر حال ما در این روزها میشنویم این هستش که در واقع سال پیش به میزان 1 میلیون دانش آموز مدرسه رو ترک کردند. 1 میلیون. چرا مدرسه ترک کردن؟ به خاطر اینکه هزینه مدرسه بسیار بسیار بالا هستش. نمونه ای بدم، بر اساس به اصطلاح آمارهایی که در این روزها توسط رسانه‌های گوناگون پخش شده است، هزینه سنگینی داره مسئله ورود دانش آموزان به درون سال تحصیلی، یعنی به درون مدرسه. بر اساس یک ارزیابی این هستش که برای هزینه ابتدایی که دانش آموز در واقع احتیاج داره 15 میلیون تومان هستش. 15 میلیون تومان. خب 15 میلیون تومان، شما دقت بکنید، برای یک خانواده زحمتکش، یک خانواده کارگری، یک خانواده کارمندی که بسا که 10 میلیون بگیرن، 12 میلیون بگیرن، 15 میلیون بگیرن، حتی 20 میلیون بگیرن، خب میزان 15 میلیون یک هزینه بسیار بسیار سنگینی هستش که در واقع درآمد یک ماه رو به راحتی میخوره حداقل. خب به این ترتیب هم هستش که بچه های عزیز ما که در درون خانواده هایی که شرایط بد اقتصادی دارن، اونها بناگزیر زیر فشار خود وضعیت مالی و چه بسا به هر حال عدم توانایی به اصطلاح مادر و پدر، و چه بسا حتی اینکه مادر و پدر بهش بگوین که خب حالا امسال نرو به خاطر اینکه پول نداریم و شاید سال دیگه اوضاع رو به راه بشه. و ما میدونیم که زمانی که یک بچه از سیستم به اصطلاح مدرسه کنده میشه، اینکه 6 ماه باشه، 1 سال بشه، ریسک این بسیار بالا هستش که برای همیشه از مدرسه کنده بشه و در واقع دیگر به عنصری تبدیل بشه که به شکل همیشگی از درس محروم می شود. خب این یک واقعیت اقتصادی و مالی هستش که گریبانگیر بسیاری از خانواده رو گرفته. و بنابراین خانواده‌ای که 2 تا بچه داره و یکی از پدر یا مادر کار به فرض نمی کنه و تنها یک دستمزد هست، که این دستمزد یا 10 میلیونه، 15 میلیونه، 20 میلیونه، 25 میلیونه، و به این ترتیب
در واقع نمیتواند هزینه زندگی، هزینه چهار نفر رو و هزینه چی به اصطلاح آغاز سال تحصیلی رو به این ترتیب بدهد. و این امری هستش که به هر حال ما حق داریم که سوال بکنیم. اگر بحث بر سر این هستش که مدرسه مدرسه دولتی هستش، خب این مدرسه دولتی چرا این همه سنگین از نظر هزینه؟ و سوی دیگر این که خانواده ها به فرض لباس های بچه هاشون رو بخرن، مطلب این هستش که خود زندگی اساسا گرونه، زندگی که در درون این زندگی تورم بیداد میکنه، تورم بر اساس به اصطلاح آمار دولتی که آمار میانگین تورم 88% هستش، ولی بر اساس تمام اخباری که ما در رسانه‌های دولتی میبینیم میزان تورم 150 200 300 350 و غیر و غیره هستش. و به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی که وقتی یه تورم هست شما به این ترتیب داره قیمت ها بالا میره، حالا آیا درآمد شما هم به همون ترتیب داره بالا میره؟ اگر بالا بره یعنی که به هر حال چیز اضافه دستتون نمیرسه، ولیکن به اصطلاح با قدرت خرید مساوی هستید. ولی که ما میدونیم در شرایط ایران در واقع قیمت ها شدیداً داره بالا میره، ولی درآمدها بسیار بسیار در واقع در ته در اون پایین باقی میمانند. پس این معناش چیست؟ معناش فقر بیشتر اقتصادی و مالی برای خانواده ها هستش. فقر خانواده ها رو متلاشی میکنه، خانواده ها رو محروم میکنه. و این نتیجه چیست؟ نتیجه سیاست جمهوری اسلامی است عزیزان من. اشتباه نکنید، نگویید که فلان فرد فلان خانواده. این اساسا برمیگرده مسئله به اصطلاح درس، مسئله مدرسه، مسئله دانش آموزان، اساسا یک وظیفه دولتی هستش. و مسئله این هستش که بتواند کاملا رایگان بشه، وگرنه شما در ارتباط با تمام کشورهای مدرن به هیچ وجه نمیتوانید همسویی و همراهی داشته باشید و آنچه که در گذشته بوده اون هم در واقع کاملا از بین میرود و پایمال میشود. و به این ترتیب هستش که عملا میگویند مدرسه دولتی در ایران، ولیکن ما میبینیم که چه فشار سنگینی روی خانواده ها و روی دانش آموزان میاد. و به علاوه دانش آموزی که میبینه، حس میکنه سختی شرایط رو برای خانواده خودش، خب روح و روان اون متاثر خواهد شد. روح و روان او در ارتباط با رفقای همسن و سالش در مدرسه به هر حال حتما همدیگر رو میفهمن. و این بیان این هستش که در واقع علاوه بر تمام مشکلات مالی در ضمن فشارهای روانی هم به بچه ها وارد می شود. خب یک نکته دیگه شما باید در نظر داشته باشید که در همین زمینه تعداد معلمان در ایران گفته می شود بر اساس آمار عمومی که چند سال پیش منتشر شد 620 هزار نفر هستش، ولی آمار دیگری میگویند که 550 هزار معلم وجود دارد. و به علاوه از نظر به اصطلاح سندیکای معلمین، اونها میگویند در ارتباط با شرایط ایران و با توجه به نیازها و تعداد دانش آموزان گفته می شود که در ایران 200 هزار معلم کم هستش، یعنی کمبود معلم. خود دولت می گوید 100 هزار تا، ولی سندیکاهای صنفی معلمان می گویند 200 هزار تا. پس بنابراین ما به مراتب شرایط بسیار وخیمی داریم، یک آمار دقیقی نداریم. اونهایی هم که به عنوان صنف معلمان هستش احتمالا نگاهشون نزدیک به واقعیت هستش و اینها برحال میگوین میزان بسیار بزرگی از معلمان غایب هستن. و چرا غایب هستن؟ به خاطر اینکه در واقع تشویقی نمیشون، از نظر حقوقشون نمیتوانن
به موقعیت خیلی خوبی برسن. از نظر کارشون در واقع کلی کارشکنی وجود داره، کلی فعالیت های جاسوسی در درون مدارس وجود داره، آزادی لازم برای شغل خودشون به عنوان کار معلمی ندارند، استقلال نظر نمیتوانند داشته باشند، امکانات آزمایشگاهی و غیره غیره نمیتوانند داشته باشند. و همین ها، از جمله این رو هم اضافه بکنم، همین مثلا در چند ماه اخیر، دوستان عزیز من، در چند ماه اخیر 80 معلم برایشون پرونده سازی شده و اونها از درون مدارس در واقع عملا بیرون افتادن. 80 نفر در این چند ماه اخیر با توجه به شرایط حادی که در ایران وجود داره اینها پرونده سازی میشه. پرونده سازی یعنی چی؟ یعنی که پرونده های جعلی، دروغ، در اینکه به هر حال اینها چه بسا به دولت یا این امام ها بی توجه یا انتقاد کرده باشن، یا اینکه نظر به اصطلاح آفرینشی که در درون قرآن به شکل خرافی آمده رو اونها رو نگفته باشن، نظر دیگری گفته باشن، یا اینکه به هر حال اونها از نظر حکومت جمهوری اسلامی به عنوان افراد طرفدار خاندان پهلوی باشن. به دلایل گوناگون عملا اینها رو پرونده سازی میکنن و به دادگاه میکشونن و در درون دادگاه هم این مانند همه زندانی سیاسی و کسانی که به دادگاه می روند در واقع نمی توانند، اغلب افراد نمی توانند دارای چی وکیل مستقل خاص خودشون بشن و خود وکلایی هم که در واقع میان در دادگاه ها صحبت می کنند، اونها هم یک سری از اونها تحت پیکرد قانونی قرار می گیرند به خاطر اینکه با صراحت در واقع از به اصطلاح افراد خودشون حمایت می کنند. خب این هم به این ترتیب مشکلات کنونی مدرسه هستش. بنابراین اول مهر همیشه برای ما دلپذیر بوده، شادی می آورده، اینکه دوباره به مدرسه داریم برمیگردیم خیلی ما رو خوشحال می کرده. و من خاطرم هست که من دبیرستان در دارالفنون می رفتم و اون زمانی که من بودم، یعنی دانش آموز دارالفنون بودم، صداهای یکم این موقعی که در دبیرستان بودم، در دارالفنون بودم، موقعی که اول سال تحصیلی می شد، نخست وزیر اون موقع آقای هویدا، عباس هویدا می آمد و زنگ اونجا رو به صدا در می آورد و این بسیار دلپذیر بود و در رادیوها می گفتن و سرآغازی بود برای سرآغاز رسمی بود برای کل در واقع مدرسه های کشور، دبستان و دبیرستان های کشور. ولی امروز در واقع اون شادمانی احتمالاً وجود ندارد، هرچند که بچه ها به هر حال در جستجوی شادی هستند و زندگی خودشون رو به پیش میبرن، ولی در این حال شرایط بسیار سختی رو درش زندگی میکنن. این نکته مهمی بود که باید میگفتم. نکته دیگری که باید بگویم که در واقع بله، فردا پزشکان باید به آمریکا و به نیویورک برسه. اجلاسی سازمان ملل هستش، از کشورهای مختلف میان و جمهوری اسلامی هم قرار بود با یک هیئت بزرگی وارد نیویورک بشه مانند هر سال. منتهی مراتب امسال آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما نمیگذاریم که افراد هیئت جمهوری اسلامی بیاین با پولهای کلان دلاری خودشون و برای خودشون کادوهای بسیار بسیار مهمی بخرن در شرایطی که مردم ایران در شرایط فقر و سختی زندگی قرار دارند. خب و از جمله هیئت نمایندگی که به عنوان هیئت نمایندگی ایران هستش و به ویژه امروز
در یکی از خبرها آمد که گروهی که اطراف خود پزشکیان هست، یعنی روزنامه نگارانش غیر و غیره، اونها رو آمریکا بهشون ویزا نداده. به پزشکیان و برخی از افراد بله ویزا داده، ولی اون تعدادی که جمهوری اسلامی میخواهد ویزا نداده است. خوشبختانه، خوشبختانه به خاطر اینکه اینها فاسدان هستند. ما بارها دیدیم هر سالی که اینها میامدن میرفتن، در واقع فقط قصدشون در این بود که بیان از این موقعیت استفاده کنن. در اون لحظه ای که پرزیدانشون، یعنی این پرزیدان اسلامیستشون در تریبون هستش، میامدن اونجا جمع میشدن و بقیه بلا فاصله چی پراکنده میشن، میرفتن در این فروشگاه های بزرگ، چمدون ها و بسته بندی های بزرگ بزرگ در واقع میخریدند و میبردن در هتل خودشون. و بارها و از جمله سال پیش بود که توسط یکی از این رسانه های اپوزیسیون در واقع افشاگری شد، به خاطری که دوربین گذاشته بودن تمام این بسته های بزرگی رو که در واقع از هتل خارج میکردن که وارد ماشین بکنن که از طریق این ماشین برن به طرف به اصطلاح فرودگاه، همه اونها لو رفت و اینها بی آبرو شدن یک بار دیگر. و به این ترتیب هستش که احتمالاً این بار کمتر مسئله این به هر حال کم شدن افراد هیئت نمایندگی، این گونه فعالیت های شخصی و خودپرستانه اونها رو هم کم می کند. ولی به هر حال آنچه که مهم هستش اینه که گفته می شود که چی؟ که چه بسا؟ یعنی خود آقای ترامپ گفته، ترامپ گفته که به لوی پیام داده به پزشکیان که آره آماده هستش که ملاقات بکنه، یعنی در آمریکا آماده هستش که ملاقات بکنه. از سوی دیگه حتما پزشکیانی رو دلش میخواد. از سوی دیگه هم تمام مخالفین این امر مذاکره در ایران تمام بلندگوهای خودشون رو باز کردن، گفتن که تو حق نداری که مذاکره بکنی با به اصطلاح آمریکا، با مشخصا به اصطلاح ترامپ. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال میدونید این جنبه سمبولیک، که این رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی هرگز با رهبر کشور آمریکا هرگز ملاقات نداشته، با برخی در دوره‌های مختلف با بخشی از رهبران کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان ملاقات اینا بوده است، ولی که با آمریکا هرگز. و بنابراین آمریکا در واقع آقای ترامپ می‌خواهد یک به اصطلاح از خودش شاهکاری بیافرینه و اینکه به اینکه بگوید که من پزشکیان رو به عنوان رئیس جمهور ایران به مذاکره کشوندمش. و از سوی دیگر به هر حال میدونه که مسئله مذاکره به هر حال قابل حل نیست برای مجموعه تناقض‌هایی که در سیاست جمهوری اسلامی نسبت به سیاست آمریکا وجود داره، ولی همین یک حربه تبلیغاتی برجسته برای ترامپ هستش. منتهی مراتب قصد واقعی ترامپ در این هستش که از این طریق وارد مذاکره مستقیم بشه که برسه به چی؟ به یک قرارداد جدید یا تفاهم نامی که میگویند تفاهم نامی اسلام آباد، که در پاریس در کاخ ورسای توسط آقای ترامپ امضا شد و همون زمان هم توسط پزشکیان در تهران امضا شد، ولیکن اون تفاهم عمومی به هیچ وجه مراعات نشد و به هیچ وجه به اجرا در نیامد. و به خاطر ماستش که دوران جنگ و در ضمن صلح، از صلح صحبت کردن و بحران هایی که امروز شاهدش هستیم ادامه دارد. خب این به این ترتیب یک به هر حال باید در انتظار باشیم ببینیم که در حرفایی که، خب اگر خاطرتون باشه حرفایی رو که احمدی نژاد می آمد، یه بخشی از حرفاش علیه اسرائیل بود، یعنی یهود ستیزی او خیلی برجسته بود،
یه سری از حرفاش علیه تحریم ها بود، یه سری از حرفاش علیه آمریکا و جهان به صلاح غرب بود و یه سلسله مزخرفات و به صلاح تبلیغات اسلامی خودش میکرد و میامد پایین و خیلی هم خوشحال بود و میگفتش که از وقتی که من خاطرتون هست و میگفت که من زمانی که از مقر به صلاح سازمان ملل در نیویورک میرفتم به طرف هتل خودم، در مسیر به صلاح ماشین خودم در خیابانها مردم دستشون تکون میگدن، میگفتم احمدی نژاد احمدی نژاد. یعنی ببینید چقدر اینها دروغگو و فاسد هستند که دروغهای بیشاخودم یا پر از شاخ در واقع اینها تولید میکنن. حالا زمانی هم که رئیسی اومده بود، اون آخوند مرتجه در واقع میامد چیکار میگه؟ روزه میخوند، یعنی با قرآن میامد در به صلاح سازمان ملل و قرآن رو نشون میداد و آیه از اون میخوند و غیر و غیره. این هم باز بیان تمام تفکر عقب مانده این هاستش. حال آنکه یک موقعیتی مانند سخنرانی در سازمان ملل، آدم یعنی یک کشور عادی با کشورهای دیگر وارد مذاکره میشه، وارد صحبت میشه، محورهای بزرگ اقتصاد کشور خودشو، دیپلماسی خودشو به معرض نمایش میگذارد، ولی اینها شور رو ندارن. اینها همه باندهای عقب مانده مذهبی هستند که فقط برای محمد و حسن و حسین و اون کتاب خشونتبار قرآنشون و برای اینا در واقع دارن زندگی میکنن، در این حالی که چپاول میکنن، غارتگر هستند. خب به این ترتیب خواهیم دید آنچه که اتفاق خواهد افتاد. ولی یک نکته دیگه هم شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من، و اون این هستش که بله، میزان تحریم ها، این جنبه جالبه، میزان تحریم ها از اول ماه مهر یک سلسله تحریم های جدیدی از جانب آمریکا اعلام شد در چارچوب همون تحریم های عمومی و کلی که مورد نظر هستش. و این تحریم ها از جمله اعلام شد که تمام شرکت های هوایی کشورهای گوناگون، هر گونه همکاری با شرکت های هوایی ایران که داشته باشن باید متوقف بشود. هیچ فرودگاهی حق ندارد که چی؟ که به اصطلاح هواپیماهای جمهوری اسلامی بپذیرد. هیچ فرودگاهی حق ندارد که به هواپیماهای جمهوری اسلامی در واقع بنزین و غیر و غیره کمک های فنی و غیره برساند. و بنابراین در هیچ فرودگاهی هیچ هواپیمای جمهوری اسلامی نمیتواند بنشیند. پس این بیان چیز انزوای کامله، انزوای شدیدتر و شدیدتر. هرچی که ما به پیش میرویم این انزوا نتیجه اون تحریم ها افزایش پیدا میکنه. امروز هیچ کشتی نفتی از تنگه هرمز با نفت ایران نمیتواند خارج بشود، نمیتواند. هیچ کشتی با مواد و فراورده های نفت به اصطلاح پتروشیمی و یا غیر پتروشیمی نمیتواند نه خارج بشه نه وارد بشود. این بیان چیست؟ بیان این که شدت این تحریم ها داره افزایش پیدا میکنه. و به علاوه چندی پیش بود که آمریکا اعلام کرد که همه کشورهایی که با رژیم ایران ارتباط دارن، ارتباط اقتصادی بازرگانی دارن، اونها تحت مراقبت قرار میگیرن و چنانچه از به اصطلاح خطی که داده شده
عدول بکنن، مورد چی؟ خود اون کشورها نیز تحریم خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی که به شکل مستقیم از اونجایی که همه به اصطلاح کشورها به طور عمده با دلار کار میکنن برای زندگی خودشون، برای واردات و صادرات خودشون و غیر ذلک، آمریکا دست و بال اونها رو میبنده و به اونها اجازه نخواهد داد که از امکانات دلاری آمریکا استفاده بکنن. پس به این ترتیب هستش که اگر چنانچه این روند پیش برود، خب مسئله میتواند مشکلات بی سابقه ای برای جمهوری اسلامی به وجود بیاورد. حتما این چنین است. خب عرضم حضورتون که خب ما فقط این رو نکته رو بگم و اون که ما به عنوان ایرانی به هر حال متاسفانه دارای رژیمی هستیم که در ضمن کشور ما زیان میبیند، ملت ایران زیان میبیند، ولی برای اینکه این زیان جلوش گرفته بشه فقط یک راه وجود داره و اون هم سقوط جمهوری اسلامی هستش. بار اول نیست که ما داریم تحریم میشیم، بار اول هم نیست که در واقع در ایران تورم و فقر بیداد میکنه، از ابتدا چنین بوده است. با شرایط کنونی اثرات این تحریم بیشتر خواهد شد. البته این تحریم ها علیه خود نظام جمهوری اسلامی هستش، علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران هستش، علیه فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی هستش، علیه فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی هستش و همچنین علیه افراد مسئول جمهوری اسلامی و حساب های اونها نیز می باشد. ولی به هر حال برای جامعه ایران هم فشارهای خودش رو تولید میکنه و این رو ما باید بدونیم و واقعیت این هستش که شرایط مردم ما بسیار سخته است، ولیکن تنها و تنها جمهوری اسلامی اگر به فکر مردم می بود می توانست اعلام بکنه که من از هر گونه فعالیت اتمی دست بر می دارم و در واقع تبهکاری دریایی خودم رو پایان می دن، اوضاع به راحتی می توانست به شکل عادی برگرده. ولی جمهوری اسلامی چنین ماهیتی نداره. اولویت برای جمهوری اسلامی منافع ملت ایران نیست به هیچ وجه، و بنابراین اینا مشتی اوباش هستند، مشتی تبهکار هستند. اونا خودشون میدانند که چه میزان در واقع غارت کردند، غارت کردند. در همین اروپا حدود 3 هفته پیش بود که یک در لندن یک خانه بسیار مجلل و شکوه را که متعلق به مجتبی خامنه‌ای هستش در واقع مصادره کردن و به دادگاه کشوندن و دادگاه آغاز شده است. منتها مجتبی به شکل واسطه‌ای عمل می‌کرده از طریق یک فرد دیگری. اینها بنابراین اینها چاپیدن دوستان عزیز من این پول ها رو در نقاط مختلف جهان در واقع پنهان کردن یا سرمایه گذاری کردن. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله دوستان عزیز من، سازمان عفو بین‌الملل اخیراً یک گزارش مفصلی درباره انقلاب زن زندگی آزادی منتشر کرده است و از جمله اعلام میکنه، اون هم ببینید با توجه به اینکه تا حدودی هم محافظه‌کار هستند، یعنی این سازمان عفو بین‌المللی، ولیکن این بار یک گزارش مفصلی داده شده و تا اونجایی که من شنیدم در واقع کارهایی رو که اونها کارهای تحقیقاتی که انجام دادند بسیار بسیار
همه جانبه بوده و به نتایجی که رسیدن، از جمله این هستش که در این گزارش هزار صفحه‌ای گفتن که ما در مورد 377 نفر سند سازی کردیم، یعنی سندها رو جمع کردیم، افراد مشخص شدن چه کسی در کجا در چه خانه با کدوم خانواده بوده، اسمش بوده، توسط چه به سلاحی کشته شدن و یا احتمالا توسط چه افرادی کشته شدن و غیر و غیره. 377 نفر سندسازی شده. سندسازی به این معنا که اسناد جمع‌آوری شده و دیگه روی هوا نیست و گفته نمی شود که افراد کشته شدن، یعنی اسم اینها مطور مشخص جمع‌آوری شده با دلایل و اسناد لازم. در میان این 377 نفر 56 نفر کودک بودند، دختر و پسر. 56 نفر کودک بودند و این گزارش توضیح میده که این افراد 377 نفر چگونه کشته شدند. با تیر، با مسلسل، با چاقو، روی گلوگاه، روی سر، از پشت، از جلو، به شکل ساچمه‌ای، همین ها ریزش آمده. بنابراین نتیجه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل می‌گیره این هست که آنچه که در 1601 در انقلاب زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، یک سرکوب خونین وحشیانه دولتی بود که اسمش چیست؟ سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید آنچه که اتفاق افتاد جنایت علیه بشریت است. جنایت علیه بشریت است، یعنی اقدام سیستماتیک برای نابودی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. یعنی شما از جرمی بالاتر از جنایت علیه بشریت وجود ندارد. پایین‌تر که بیایید می شود جنایت جنگی، پایین‌تر که بیایید به هر حال چیزهای دیگری خواهد بود، ولی که وقتی می رسیم به در واقع جنایت علیه بشریت، یعنی بالاترین جرم هستش و بیان وحشیانه ترین اقدام ها به شمار می آید. پس بنابراین ما این رو همین روزها و هفته ها و ماه های اخیر درباره جنبش دیماه گفتیم که منجر به این شد که بیش از 40,000 نفر از ایرانیان کشته بشوند. توسط کی؟ نه اینکه همینطوری کشته بشن، توسط جمهوری اسلامی. اینها همه قطرهای سیاسی هستش که جمهوری اسلامی انجام داد و گفته شد و من هم در برخی برنامه‌های خودم اعلام کردم و از جمله در برنامه‌های تلویزیون‌های فرانسه نیز اعلام کردم که آنچه که در ایران اتفاق افتاد چی بود؟ ماهیتش جنایت علیه بشریت است. که خب حالا به هر حال عفو بین‌المللی هنوز نرسیده به آنچه که مربوط به دیماه هستش، ولی که آنچه که مربوط به گزارشی که منتشر شده، گزارش هزار صفحه‌ای، درباره چی؟ درباره جنبش مهسا هستش. پس اون زمان هم جنایت علیه بشریت صورت گرفت و این جنایت علیه بشریت در دوره دیگری هم از نظر من صورت گرفت که به هر حال ما باید در انتظار سندهای لازم باشیم و اینها سندسازی بشود. به این ترتیب دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی امروز مسئله‌ای که وجود داره این استش که کسانی هستن که در جهان جمهوری اسلامی رو به اصطلاح روش و سفید بکنن، با
به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، و یکی از این تلویزیون های اپوزیسیون مشخصا مصاحبه بود در برنامه یکی از برنامه های صدای آمریکا، و این به اصطلاح مصاحبه سه نفر ما مصاحبه به اصطلاح مهمان بودیم که با خود در واقع روزنامه نگار گرداننده می شدیم چهار تا، و یکی از این به اصطلاح مهمان ها طرفدار روسیه، طرفدار پوتین و طرفدار خامنه‌ای و طرفدار جمهوری اسلامی بود. و من زمانی که گفتم که جمهوری اسلامی همون ماهیتی دارد که به اصطلاح داعش دارد، برانگیخته شد، ناراحت شد، گفتش که ای این حرف چه حرفی هستش و یفا. ببینید چگونه پوتین از جنایتکاران اسلامی حمایت میکنه و نوکران ایرانی پوتین که در نتیجه نوکران خود پاسداران و یا جمهوری اسلامی هستند از چی؟ از این نظام شیطانی حمایت میکنن. بله، ماهیت رژیم جمهوری اسلامی مانند القاعده، مانند داعش و مانند تمام گروه های تروریستی اسلامیستی است، گاه شیعه گاه سنی. منتها تفاوت اصلی در کجاست؟ در این استش که این گروه ها گروه های تروریستی هستند که فوقش مانند داعش بر یک سرزمین گسترده در واقع اینها تحت کنترل داشتن، ولی فاقد یک نظام سازمان یافته و یک اقتصاد و غیر و غیره بودن، باندهای جنایتکار بیابانی بودن. حال آنکه در ایران یک نظام سیاسی، نظامی، اقتصادی وجود دارد که اسمش جمهوری اسلامی هستش، بنابراین از این زاویه با داعش فرق میکنه، به خاطر اینکه در مقیاس کشور و با یک ماشین جهنمی، با یک بودجه بسیار عظیمی که در واقع از منبع ثروت‌های مردم چاپیده شده، گرداننده می شود. و به این خاطر هم هستش که تفاوتش در قدرت و همه جانبه بودن این به اصطلاح طاعون جهنمی اسلامی هستش که علیه مملکت ما اقدام می کنه. ولی اینا همون فاشیستای اسلامی هستند. خب تعداد من نمیدونم الان، البته خبرهای به اصطلاح نتایج دقیقی نداریم، میزان کسانی که توسط داعش کشته شدن، سرشون بریده شد، هر چقدر هم که باشه هرگز به پای جمهوری اسلامی نمیرسد. هرگز. جمهوری اسلامی 37 سال داره حکومت میکنه و نمونهش در ماه ژانویه، در دیماه، در واقع در مدت 2 روز و 2 شب بیش از 40,000 نفر رو قتل عام کرد. و این کشتارها و کشتارها از زمانی که اینها بر سر قدرت آمدن ادامه دارد. پس بنابراین حتما این گزارش رو من گیر میارم و چرا که میخواهم خود گزارش مستقیما بخوانم، ولیکن به هر حال دست مریضات سازمان عفو بنویل این رو آورده و آقای فیلیپ لوتر که دبیر کل تحقیق عفو بنویل هستش مطرح میکرد که با بررسی هزاران ویدئو و هزاران صفحه اطلاعاتی هستش که این دوره راستی آزمایی شده و به این ترتیب در واقع نتایجی که اعلام شده بر پایه حدس نیست، بلکه بر پایه داده ها و اسناد و ویدئوها و غیر و غیره هستش. برها دستشون درد نکنه، به خاطر اینکه سندی برای افشای جنایت جمهوری اسلامی هستش. و نکته دیگری رو که بگویم و به پایان ببرم این دفتر، بله، اون هم در چه زمینه است؟ در زمینه
در تلویزیون فرانسه یک مصاحبه بود دوستان عزیز در ارتباط با بین روزنامه‌نگار فرانسوی که البته دارای تبار ایرانی هستش و رئیس جمهور آرژانتین خاویر میلنی. خاویر میلنی میلی میلی خاویر یا خاویر میلی. خب بحث بر سر چیز، اگر خاطرتون باشه حدود 2.5 سه سال پیش او به قدرت رسید در آرژانتین، و اگر خاطرتون باشه در واقع یکی از صحنه هایی که روی ذهن ها تاثیر گذاشت جاها به اصطلاح تبلیغاتی رو نشون میده که او با یک اره به اصطلاح فلزی بزرگ در واقع در جستجوی این هستش که میگه که من با این اره میخوام اوضاع کشور خودم رو در واقع چیکار کنم، درست بکنم. و منظورش چی بود از این اره؟ که در واقع باید به جون چی بیافته این بوروکراسی بی سر و ته و تخریب اقتصاد این کشور. حالا جنبه جالبش که هستش به عنوان یک تجربه است عزیزان من، این نکاتی رو که خدمتون میگم الزاماً به معنای این نیست که با همه اون نکات توافق دارم، ولی این جنبه رو به عنوان یک تجربه در نظر بگیرید قبل از اینکه مانند چپاق انگ بزنید اون مرتجع هستش، اون ضد انقلاب هستش، اون لیبرال هستش، اینها رو همه رو بذارید کنار. این هیجانات فقط به درد کمونیستایی که عقب افتاده هستن به درد اونها میخوره. ما بر اساس واقعیت‌های جدید باید قضاوت بکنیم. به عنوان نمونه خیلی روشن، مثلا ترامپ و بیلان او، کار او، برنامه او، نتایج کار او. خب در بسیاری زمینه ها من مشخصا دارای انتقاد هستم در ارتباط با نظرش نسبت به محیط زیست، نظرش نسبت به زنان، نظرش نسبت به برخی از جنبه های سیاست مهاجرت و غیر و غیره، و یا نگاهش به غرب، به اروپا، که یک نگاه در واقع بیشتر خراب میکنه. منتهی مراتب علارغم این که این انتقاد رو دارم، ولی وقتی که نگاه میکنم ببینم که در ایران تنها کسی که در جهان در میان این تنها کسی که در جهان میتواند در واقع علیه جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اینها اوباش هستند، اینها دروغگو هستند، اینها کسانی هستند که جنایت میکنند، تنها بوده. هیچ پرسنل سیاسی دیگری در جهان این حرفا را در صحنه بین‌المللی مطرح هرگز نکرده است. او بوده. و به این خاطر هم هستش که وقتی که نگاه میکنیم، و این واقعیت تبلیغ نبود، واقعیتی هستش که حرف دل مردم ما هست که این جنایتکاران بر سر کار هستن. نکته دوم، چه کسی خامنه‌ای رو نابود کرد؟ آمریکا و اسرائیل. این به نفع مردم ما بود، پیروزی بزرگ برای مردم ما بود، برای اونها هم بود البته، ولی برای مردم ما هم بود. و سران جنایتکاری که کشته شدن، بله برخی از این هایی که در واقع ناسیونالیست های تقلبی ایرانی هستن میآیند میگویند که بله آمریکا حق ندارد که به اصطلاح خامنه‌ای رو بکشد. عجب، اینا خودشون رو اپوزیسیون میدانن ولی کن میگوین که نه نباید میکشد، بکشد، نباید میکشت.
چرا؟ به خاطر اینکه یک کشور دیگر هست. خب اون کشور دیگر اگر در جهت منافع ملت ایران کار کرده، کار درستی کرده، اون برای منافع خودش بوده، ولی کار درستش در ضمن نفعش به جیب ملت ایران می رود. درست؟ ضربه به جمهوری اسلامی. ضربه به سپاه پاسداران، همون سپاه پاسدارانی که بچه های ما رو قتل عام میکنه. ولی اینها کارهای در ضمن ترامپ بوده. در مورد مدرسه مینابی که تعداد زیادی از بچه های عزیز دانش آموز ما کشته شدند، تا امروز در واقع حرفایی که جمهوری اسلامی گفته که خب قابل اتکا نیستش. سازمان ملل گفته که یک خطای جنگی آمریکا بوده، ولی خود به اصطلاح کمیسیونی که آمریکایی‌ها در به اصطلاح به وجود آوردن و دارن تحقیق میکنن هنوز به نتیجه قطعی نرسیده. ولی به هر حال و به همین خاطر من نمیخوام اینجا این مطلب رو باز بکنم، ولیکن یادم نمیره، روشنه هر انسان ایرانی که کشته بشه توسط یک نیروی خارجی، این به هر حال وظیفه منه که از ایرانی دفاع بکنم. منتهای مراتب جمهوری اسلامی ایرانی های بسیار زیادی رو کشته، 40,000 نفر. این دوستان چپ در اینجا دیگه سکوت میکنن، حرفی نمیزنن. به خاطر چی؟ به خاطر که ضد آمریکایی فقط هستند. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام برگردم به همین خاویر میلی. ایشون هم اعلام کردش و با صراحت هم اعلام کرد که طرفدار در واقع اقتصاد سرمایه‌داری هستش. بله، سرمایه‌داری، بازار، رقابت، مالکیت و اینها چیزهایی هستش که من هم امروز قبول دارم. افراد کمونیستی که در واقع ذهنیت قرن 19 دارند و با ایدولوژی لنینیستی هستن، اونها در واقع خب اونا دیگه تموم شده، این ماجرا تموم شد. حالا اون از کشور خودش داره حرکت میکنه که چگونه این کشور من عقب افتاده شد و میگوید این عقب ماندگی به لحاظ این هستش که عملا ما دچار یک نوعی بروکراتیزه شدن اقتصاد شده بودیم، وزنه در واقع دولت بسیار بسیار زیاد بود و اینها مانع چی بودن؟ مانع ثروت بودن، تولید ثروت بودن. کشوری که اقتصادش بیمار بود، 200% تورم داشت و امروز این تورم 200%ی آمد پایین، امروز به 30% رسیده. کشوری که او به دستش رسید دارای تعداد زیادی از به اصطلاح حدود، اگه شما نکنه حدود 20 تا 18 تا وزارتخانه بود، نصف اینها رو از بین برد، یعنی تعطیل کرد و امروز فقط 8 تا وزارتخانه باقی مانده است. چرا؟ به خاطر اینکه هزینه های اینها و با توجه به تمام رؤسایی که دارن، کارمندانی که دارن و غیر و غیره، یک هزینه بزرگی تشکیل میداد. و زمانی که حالا این پول که برای هزینه های به اصطلاح وزارتخانه ها بود، وقتی بر میگرده به جامعه و به قول ایشون میگفتش که در طی این 3 سال 12 میلیون از جمعیت به اصطلاح آرژانتین در شرایط
رفاه قرار گرفتن، برای اولین بار رفاه. بنابراین نگاهی که او داره، تمایلش به در واقع سرمایه‌داریه و معتقده که کمونیسم ضد انسان هستش و همچنین سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی، و میگوید که هر گونه رنگی که یا به اصطلاح جریانی که در درون سوسیالیسم حاد یا غیر حاد باشه برخلاف

که موسولینی قبلش خودش رو کمونیست میگفت که بعد تبدیل به اعلام کرد که من فاشیست هستم و میگفتش که کمونیست ها جنبه جهان وطنی دارن، حال آنکه نازیستی ها و فاشیستی ها جنبه شوبلیستی داخلی دارند. و به این ترتیب هستش که میگفت سوسیالیسم خوب وجود ندارد در هر حالتش. خب به هر حال شاید ما نپسندیم، شاید نگاه او را تند ببینیم، ولی که به هر حال امروز واقعیتی هستش که کشور آرژانتین در یک مسیر تولید ثروت قرار گرفته، داره رشد میکنه و در این حال که به هر حال حوزه اندیشه ها باز هستش و ما باید کماکان در واقع جهان رو ببینیم، داده های جهان رو ببینیم، با انگهای ایدئولوژی در واقع محکوم نکنیم و از جمله تجربه اونجا، تجربه آرژانتین یکی از تجربه‌هایی هستش که با گذشته خودمون کشور باید مقایسه بکنیم و اینکه ببینیم که چگونه یک کشور بزرگ مانند آرژانتین دیگه از اون مدار در واقع فقر خارج شد و به قول او میگفتش که مدل ما دیگه شده بود مدل کوبایی و فقر کوبایی و از آن بلافاصله در عرض این 3 سال فاصله گرفتیم. پس بنابراین جرأت داشته باشین، ابتکار بزنیم، حوزه اندیشه ها رو و پروژه ها رو بررسی بکنیم، برای فردای ایران ما به نوآوری ما نیازمند هستیم. زنده باد آزادی، امید آزادی ملت ایران. متشکرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی، نگو میخوای دل بکنی.

0: سپاسگزارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دموکراسی از اون چیزایی که زیاد دربارش میشنویم یا حداقل تا چند وقت پیش زیاد میشنیدیم. خیلی بحثا هم سر اینه که دموکراسی یعنی ببینی اکثریت چی میگه، همون کارو بکنی. اصلا خارج از سیاست هم میگیم شام چی بخوریم، میگیم دموکراسی باشه، هر چی بیشتر رأی آورد همون. اینم یه درکی از دموکراسی دیگه، منتها درک خیلی ناقصیه. فهم ناقص هم دیدیم باعث سوء تفاهم میشه، باعث سوء تفاهمای مهمی هم ممکنه بشه. و بعد وقتی سوالای پیش میاد که خب اگه دموکراسی انقدر چیز خوبیه، چرا فیلیپین که مثلا دموکراسی داره وضعش اینه؟ یا اگه واسه اینکه وضع آدم و وضع مردم خوب بشه دموکراسی لازمه، چرا عربستان بدون اینکه دموکراسی داشته باشه وضع مردمش خوبه؟ این کتاب به من کمک کرد یه مقدار از این سوء تفاهم ها رو متوجهش بشم و یه خورده دقیق تر بفهمم که دموکراسی چیه و چرا واقعا مهمه. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 119 پادکست بی پلاسه. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism، تبعات سیاسی پراگماتیسم. نویسندش یا نویسنده‌هاش جک نایت و جیمز جانسون. کتاب از انتشارات دانشگاه پرینستونه و درباره فایده دموکراسی حرف میزنه، درباره یه فایده‌ایش که کمتر بهش فکر میکنیم و خیلی هم جالب ارائهش میده. کتاب البته کتابی نیست که برای مخاطب عامی مثل ما باشه، ولی ما سعی کردیم که چون کتاب مهمیه حرفش رو اونطوری که میفهمیم در بیاریم و بعدم اونطوری که فکر میکنیم مناسبه اینجا تعریف بکنیم، به خاطر اینکه با اینکه کتاب دانشگاهی حساب میشه تا یه حدی، ولی حرفش به نظرم خیلی مهمه و مخصوصا برای ما بسیار حیاتی. برای همین هم 119 همین کتابی که رفتیم سراغش اینه. اینجا برداشت عباس سیدین و بنده رو میشنوید از این کتاب مهم. با یک یادآوری کوچیک، تشکر و یادآوری برای پشتیبانی. ما پشتیبانی ریالیمون یه مدت زیادی بود قطع بود، مشکل داشت، الان دوباره برقرار شده و ما بسیار ممنونیم، بسیار مفتخریم به پشتیبانی های شما و خیلی هم برامون به اندازه همیشه بلکه بیشتر از همیشه معنی داره کسایی که دوست دارن و میتونن پشتیبان پادکست بشن، چه در داخل ایران چه از خارج از ایران. دمتون هم گرم. راهاشو اگه میخواید بدونید توی توضیحات پادکست میگذاریم، تو توضیحات اپیزودم هست. bplaspodcast.com هم برید هست، کلن هم گوگل کنید پشتیبان بی پلاس، میارتتون همون جایی که باید باشید. دم شما گرم. بریم سراغ کتاب اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism. توی بحث‌های سیاسی و اینا یکی از چیزایی که زیاد دربارش حرف می‌زنیم دموکراسیه. یه وضع خاصی هم داره حرفمون. بعضی وقتا یه چیزایی میگیم انگار دموکراسی رو اون نسخه شفابخشی می‌بینیم که قرار همه مشکلات رو حل کنه. آزادی بیاره، توسعه بیاره، رفاه، خوشبختی، ثروت و قدرت برای کشور. و بی دلیل هم نمیذاریم این حرفا رو، نشون به اون نشون میگیم که این همه کشور توسعه یافته است، هستند مردمانی در رفاه و خوشحال و اینا دارن و همه دموکراتیکن، همشون دموکراتیکن. بعد ولی از اون طرف گوش میدی به حرفا درباره دموکراسی، میبینی که به این سادگی ها هم نیست. بعضیا میگن نه آقا، اصلا یه جامعه ای که تاریخش، نهاداش، خانوادهش، آدمهاش، اینا اصول دموکراتیک توشون جا نیفتاده، این خیلی راه درازی داره برای اینکه به دموکراسی برسه، اصلا زوده، دموکراسی براش زوده. از اون بحثای تکراری هم هست که خیلی زیاد میشنویم، بحثای خیلی پرتعداد، پرتکرار، کم محتوا و عموماً بدون پشتوانه. منتها دو تا چیز تو این حرفا تکرار میشه، یعنی وقتی مخصوصا گفتگو درباره ایران و سرنوشت ایران و ایناست، دو تا نگاه خیلی تکراریه. یکی این که دموکراسی میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل کنه و دو این که دموکراسی خیلی از ما دوره. جفتش یه چیزاییه که ما زیاد دربارش میشنویم، از آدمهای مختلف میشنویم و هر دوی این ادعاها رو من الان مخصوصا با این کتاب به جفت اینا خیلی خیلی شک دارم. هم به این که دموکراسی همه مشکلات رو میتونه حل کنه
و هم اصلا به اینکه دموکراسی خیلی از ما دوره و ما حالا کوتاه با این جامعه و با این مردم و با این فلان بخوایم به دموکراسی برسیم، به خاطر اینکه از یه طرف میبینم که خب خیلی جهات دموکراتیک شدن ولی اون پیش نیازایی که مثلا میگن برای دموکراسی لازمه رو نداشتن. جامعهشون، آدماشون، نهاد خانوادهشون خیلی دموکراتیک تر از فرهنگ ایرانی نیست، ولی کشور سیستمش دموکراتیکه. توی اون کتاب لحظه تأسیس هند دیدیم دموکراسی وقتی که به هند آمد، یعنی وقتی سیستمشون رو دموکراتیک تصمیم گرفتن داشته باشن، مردمش سواد نداشتن، کشورم راه نداشت، انقدر راه نداشت که اینا بخوان برن همه این دهکوره ها مثلا رأی مردم رو بگیرن. جامعهش هم نگاه میکنی اینطوری نیست واقعا بگی که نه اینا جامعه از نهادهای پایین شروع کردن همه دموکراتیک شدن، فرهنگ دموکراتیک دارن، همچی خبرهایی نیست اونجا. از جاهای دیگه هم میشه خیلی مثال زد از کشورهایی و از جامعه هایی که اون مقدماتی رو که میگن باید داشته باشه یک کشوری که دموکراتیک بشه ندارن، یا حداقل کمتر از ایران دارن، ولی سیستمشون دموکراتیکه. اندونزی سیستمش دموکراتیکه. یعنی به نظر نمیرسه دموکراسی اونقدایی که میگن دور از دسترس باشه مثلا برای ایران، به خاطر این موانع حداقل. از اون طرف اونقدر فکر نمیکنم دموکراسی اون چیزی باشه که همه مسائل رو حل میکنه. یعنی درسته که خیلی دموکراسی ثروتمند میبینیم، سوئد میبینیم، نروژ میبینیم، کشورهای مرفه میبینیم که دموکراتیک سیستمشون، ولی دموکراسی فقیر هم کم نداریم. مغولستان هم دموکراسی، گواتمالا هم دموکراسی، ولی فقیرن. اینطوری نیست که هر کی دموکراتیک باشه حتما ثروت و رفاه هم براش میاد. از اون ور اینطوری هم نیست که هر کی ثروت و رفاه داره مردمش دموکراتیک باشه. امارات هم هست، سنگاپور هم هست، اینا دموکراسی ندارن ولی وضع کشورشون خوبه. اصلا چین که این همه درباره رشدش و قدرتمند شدنش و اینا صحبت میکنی، دموکراسیش کجا بود؟ پس دموکراسی با وضع خوب اقتصادی هم همیشه همراه نیست، تناظر یک به یک حداقل نداره. حتی دموکراسی همیشه به معنی باثبات بودن هم نیست. ولی کشورهای دموکراتیکی هستن که سیستم سیاسی باثباتی دارن، ژاپن هست، آلمان هست اینا، ولی دموکراسیایی هم هستن مثل تایلند که بین انتخابات و کودتا در نوسان سیستمشون. دموکراسی هم هست مثل فیلیپین که رو لبه داره راه میره، سیاستش محل دعوای چند تا خانواده است و رئیس جمهور رو به خاطر کشتار تحویل دادگاه بین المللی میدن و ثبات نیاورده دموکراسی براش. دموکراسی داره، ثبات نداره. ثبات هم باز دوباره مثل همون ثروت کشورهای دیگه داریم که خیلی هم ثبات دارن، دموکراسی ندارن. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باثباتند، ویتنام باثباته ولی دموکراسی نداره، از نظر اقتصادی هم وضعش بد نیست ولی دموکراسی نداره. یعنی انگار ما یه چیزای زیادی رو بی خودی وصل کردیم و وصل میکنیم به دموکراسی و اینطوری برامون شده یه نسخه جادویی، در حالی که نگاه که بکنیم داستان کشورها رو میبینیم نه دموکراسی، نه داشتنش بلیت تضمینی ثروت، نه بلیت تضمینی ثبات، نه نداشتنش تضمین فقر و بی‌ثباتیه. پس اون تصویر که دموکراسی قراره همه مشکلاتمون رو حل کنه، حداقلش به این سادگی که فکر می‌کنیم نیست. منتها حالا این حرفا رو زدیم، اگر اینطوریه پس اصلا چه اهمیتی داره؟ اصلا اهمیت دموکراسی چیه اگر نه ثروت و رفاه و رشد اقتصادی رو تضمین می‌کنه، نه ثبات سیاسی رو؟ پس اصلا چه کاری؟ اینجاست که این کتاب جالب میشه. این کتاب درباره اینه که چرا انقدر گیر دموکراسی هستیم، چرا این همه سال مبارزه برای دموکراسی، هزینه برای دموکراسی، این همه حرف و نقل و سخن از چیزی که نه داشتنش تضمین آینده بهتره، نه نداشتنش گارانتی بدبختیه، و تازه اگرم داشته باشی خودش باز ممکنه از توش گرفتاری‌های بزرگ در بیاد، این دلیلش چیه؟ بعد تازه از همه اینها گذشته این همه گیر و گور توی خود دموکراسی ها میبینیم. یعنی یکی از نردبان دموکراسی میاد بالا با انتخابات، بعد نردبون رو ور میداره میزنه زیر انتخابات. یا انتخابات رو نگاه میکنید توی کشورهایی که 200 سال سابقه دموکراسی دارن، معروف به دموکراسی، مثلا آمریکا، نگاه میکنید انقدر پول توش مهم شده، اصلا از روی پول، اینکه کی پول بیشتر داره، کی پول بیشتر خرج میکنه، میتونی برنده رو حدس بزنی دیگه، تقریبا با قطعیت میتونی حدس بزنی. یعنی خب پول بزرگ میره سرنوشت انتخابات رو تعیین میکنه دیگه.
و بعد خیریه هم که نیست، پول یه کاری میکنه، بعد شما باید برای اونی که پول داده یه کاری بکنید دیگه. یعنی سیستمی که توی خودش هم خیلی زیاد گیر و گور هست. پس واقعا اهمیتش چیه؟ چی کار میکنه که این همه ارزش داره؟ اصلا وقتی یکی داره از دموکراسی دفاع میکنه، واقعا از چی داره دفاع میکنه؟ واقعا حرف چیه؟ ارزش دموکراسی کجاست؟ من حالا خودم راستشو بگم، این کتاب، اصلا کار کردن با این کتاب، اولین تجربه من بود از اینکه یک متن خیلی جدی درباره دموکراسی بخونم. ولی خب در طول این سالها شنیده بودم از مشکلاتش میگن، از خوبیاش میگن و نگرانی درباره دموکراسی هست و میدیدم اعلام نگرانی میکنن، ولی فکر میکردم این نگرانی هم شاید یک پدیده تازه‌ای باشه. شروع این کتاب ولی با اینه که آقا این نگرانی فکر نکنید چیز تازه‌ای ها. 100 سال پیش قبل از اینکه دموکراسی اینقدر گسترده بشه در قرن 20 نگرانی خیلی زیاد. میگه که 100 سال پیش در دنیا، یعنی بین دو جنگ، خوشبینی به دموکراسی بسیار بسیار کم شده بود. اونم توی دنیایی که جنگ جهانی اول شده در اروپا، آمریکا پا شده اومده به نام دفاع از دموکراسی در اروپا جنگیده. بعد میبینی همون جامعه آمریکا که با میریم اروپا به جنگیم برای دموکراسی، همون جامعه قانون گذاشته ممنوعیت الکل در آمریکا، یه قانونی که فضا درست کرده کشور رو تحویل جرائم سازمان یافته و آلکاپون و امثال آلکاپون و اینها بده. یا تو همین آمریکا صدای دموکراسی از یه طرف بلنده، صدای دفاع از دموکراسی خیلی خیلی بلنده، از اون طرف تو مدرسه ها دارن میگن که داروین و فرگشت و اینا رو چیزی نباید ازش بگی. و جفت اینا، چه اون داستان الکل رو ممنوع بکنیم با همه پیامدهایی که داشت، یه ویدیویی هم توی یوتیوب بی پلاس دربارش داریم، چه داستان این که این داروین و اینا چیزای غیر دینی اینا رو نباید بگین، جفتش با سازوکار دموکراتیک آمده. بعد خب یک اندیشمندان این چیزها رو میبینن، میبینن از تو دموکراسی هم چیزایی در میاد، میگفتن که خیلی هم به این پدیده نمیشه خوشبین بود. از جمله این آدم ها فیلسوفی به نام آقای جان دیوی 1927 توی کتابش نوشت که خوشبینی به دموکراسی این روزا دیگه خریداری نداره واقعا. و این نگرانیه که میگم امروزم هست. امروزم توی دنیای بعد از 11 سپتامبر یه سری آمریکا جنگ شروع کرده به نام دموکراتیک کردن کشورها، یعنی با پرچم میخوایم دموکراسی بیاریم. در این ربع قرن گذشته خیلی کار کرده آمریکا، خیلی سر و صدا کرده، خیلی جنگ، خیلی ویرانی. و ما همزمان تو دنیا چی میبینیم؟ الان داریم اینو میبینیم که یه جوری الگوریتما اطلاعات غلط پخش میکنن که دیگه اصلا بحث سر فکته. یعنی یه دنیا یه جوری بود که فکت‌ها رو میپذیرفتن، بعد حالا درباره مثلا ایده، گزینه‌های مختلف، خانش‌های مختلف، اینا بحث بود. ولی الان بحث سر فکت، یعنی هیچ فکتی نیست که همه سرش توافق داشته باشن، همه چی رو حواست، هیچ واقعیتی وجود نداره انگار. یعنی وضع دموکراسی خوب نیست. یا اینکه میبینید توی خیلی از کشورها انتخابات تبدیل شده به یک مناسک پر هزینه، یک مناسک گرون قیمت سیاسی. ای خب نگران میکنه آدم ها رو درباره دموکراسی. اینکه جامعه هایی میبینی که دموکراتیکن ولی از اون طرف مشکلات عظیم دارن، نابرابری خیلی گسترده دارن، اینا خب نگرانی میاره. خوشبینی رو به دموکراسی میتونیم بگیم حداقل خیلی کم میکنه. خوشبینی که دلیلم براش داریم، میبینیم با این همه مشکلات و این همه مسئله های سخت و پیچیده که جواب درستی هم اگر داشته باشن جوابشون کنده، جوابشون بحثای جذاب داغ درست نمی کنه، از اون طرف یه بازاری هست با بحثای جذاب داغ برای جوابای ساده که جامعه می پره سری بغلشون می کنه، میگه که این خوبه، این خیلی عالیه، من همینو می خوام. یعنی امروز هم مثل 100 سال پیش نگرانی به دموکراسی زیاد، خوشبینی به دموکراسی کمه. و نویسنده‌های این کتاب میگن که همه اینا تقصیر دشمنای دموکراسی نیست. این نگرانی‌ها یه بخش زیادیش به خاطر اینه که مدافعین دموکراسی ازش خوب دفاع نمی‌کنن. از جمله میگه ما که مدافع دموکراسی هستیم، خیلی وقتا یه جوری ازش حرف می‌زنیم انگار که دموکراسی هدفه، انگار که مقصدیه که میخوایم بهش برسیم، انگار که یک مجموعه ای از ارزش هاست.
در حالی که نیست، در حالی که یک مکانیزم دموکراسی، یک مجموعه ای از شرایطه. خیلی تفاوت مهمیه. دموکراسی یه دین نیست که بگه باید بهش ایمان داشته باشی، یک وضعیتیه که باید بخوای که بسازیش، یعنی میشه ساختش، میشه ساختش، میشه خرابش کرد، میشه ساختش، میشه آسیب بهش زد، میشه تعمیرش کرد. یعنی دموکراسی جواب مسئله ها نیست، یه راهیه برای اینکه بین جوابایی که برای مسئله هست انتخاب بکنیم. همه یه حرفی که میخوایم بزنیم سر همین جمله وایساده که دموکراسی جواب مسئله های ما نیست، روش ماست برای اینکه بین جوابها انتخاب بکنیم. درباره این حالا صحبت میکنیم. فقط اولش بگم، حالا اولش که یه خورده مقدمه هم اومد، متا این کتاب یه مقدار سنگینه، برای ما سنگین بود راستش، سنگین ولی ضروری. یعنی احساس کردیم که هرچی هم بیشتر خوندیم، سر و کله وایسادیم، دیدیم که آره این خیلی سخته ولی واقعا میارزه، به سختیش میارزه. خیلی امیدواریم که چیزی رو اشتباه نگیم، اشتباه متوجه نشده باشیم، اشتباه منتقل نکنیم، ولی بسیار حرفایی که این تو هست حرفای مهمیه، منتها یه مقدار حوصله میخواد. گفتم این یادآوری رو هم داشته باشم. بعضی از کتابای ما، بعضی از اپیزودایی که کار میکنیم راحت ترن، این از اون خیلی راحتا نیستی، خورده حواس جمع میخواد و باید دل داد بهش. با یک سوالی شروع کنیم، با یک سوالی که اتفاقا دربارش هم زیاد صحبت کردیم یا شنیدیم یا حداقل شاهد بحث دربارش بودیم. سیستم اقتصاد خصوصی بهتره یا دولتی؟ یا حالا کلی هم صحبت نکنی، مثلا آقا توی جامعه سیستم بهداشت و درمان باید دست بازار آزاد باشه یا باید دست دولت باشه؟ این بحث خیلی تکراریه دیگه. یکی میگه که آقا دولت هر جا وارد شده کارو خراب کرده، درمان و بهداشت اینم چیز مهمیه، اینو باید سپورت به بخش خصوصی، خود مکانیزم بازار در میاره و همون اندازه‌ای که عرضه باشه تقاضا درست میشه، بازار حل میکنه مسئله رو. یکی دیگه از اون ور میگه نه آقا، مگه با جون مردم میشه شوخی کرد؟ مگه درمان مردم رو میشه داد دست سودجویان بخش خصوصی که خون مردم رو کنن تو شیشه، با سلامت مردم کاسبی رو بندازن اینا؟ این اصلا کار دولت، باید بمونه دست دولت. شبیه این بحث واقعا درباره درمان هست، درباره مسکن هم هست، درباره آموزش هم هست. و اینقدر بس تکراریه که گاهی فکر میکنیم همه داستان همینه که بازار باشه یا دولت باشه، یه بار تکلیف رو روشن کنیم ببینیم کدوم درسته، دیگه همونو بگیریم تا آخر بریم. بعد چون اینطوری فکر میکنیم، اونی رو هم که جوابش با ما فرق میکنه مسخره میکنیم، میگم تو اصلا نمیفهمی، اصلا چطور ممکنه یکی انقدر احمق باشه که فکر کنه سیستم دولتی بهتره؟ این همه سیستم دولتی فاجعه رو ندیدی؟ یا چطور ممکنه یه نفر انقدر بیرحم باشه که فکر کنه سیستم خصوصی خوبه، لابد مثلا میخوای مردم بمیرن؟ حالا از خود این دعوا بیایم بیرون که این بهتره یا اون بهتره، بریم یه مرحله جلوتر سوال کنیم. وقتی یه عده اینطوری فکر میکنن که سیستم دولتی بهتره، یه عده فکر میکنن سیستم خصوصی بهتره، چطوری باید انتخاب کنیم؟ چون بالاخره باید یه انتخابی کردی، کی باید تصمیم بگیره دیگه؟ کی باید تصمیم بگیره که کدوم راهو بریم؟ چطوری باید تصمیم بگیریم؟ موضوع این کتاب، بحثای این کتابی که تو این اپیزود داریم ازش صحبت میکنیم، در این سطحه، در این سطح نیست که دولتی بهتره یا خصوصی، در این سطحه که خب دولتی یا یک راه حل، خصوصی راه حل، چطوری از بین اینا انتخاب کنیم؟ و جواب به این سوال ساده همه چی رو عوض میکنه. با همین مثال بهداشت و درمان بریم جلو، در طول اپیزود چند بارم بهش برمیگردیم. میگه ببین، سه تا نکته مهم هست، سه تا واقعیت هست که ما بالا بریم پایین بیایم همه جا هست. اول کار باید اینو بپذیریم که واقعیت دنیا اینه. این سه تا رو اگر نپذیریم، اگر اصلا از اون بدتر بهش فکر نکنیم، همه بحثا درباره دموکراسی و چطوری تصمیم بگیریم و کشور چطوری اداره بشه و اینا، همه این بحثا شله. حالا نمیخوام بگم باطله، ولی واقعا شله. این سه تا واقعا پایه فهمیدن صورت مسئله است. اولیش هم تنوعه، یک تنوعی که نمیشه کمش کرد، تنوع نظرات، که ما نظرهامون با هم فرق داره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. واقعیت، اون آدمی که من فکر میکنم که واقعیت به این روشنی رو چرا نمیفهمه، چرا نمیخواد بپذیره،
معمولا نه از من جاهلتره، نه کم اطلاعتره، نه بدتینتر از منه. واقعیتش اینه که با من فرق داره. ارزشاش ممکنه با من فرق کنه، منافعش ممکنه با من فرق کنه، تجربه زندگی که داشته و داره با من فرق داره. اصلا این که چی خوبه از نظر من و اون ممکنه با هم متفاوت باشه. من اگه همه عمرمو تو صف بیمارستان دولتی گذرونده باشم که نوبتم بشه پامو عمل کنم، یه جور فکر میکنم به داستان. اگه یه عمری بیمه خصوصی داشتم، یه جور دیگه فکر میکنم به قصه. اصلا تعریف ما از کلمه درمان، تجربه ما از سیستم درمان، دو تا تصویر متفاوت به ما میده. این تفاوت هم چیزی نیست که بگی که حالا اگه یه خورده آموزش بدیم مردمو مثلا از بین میره، همه مثل هم فکر میکنن. یه خورده تبلیغ کنیم، کار تبلیغی کنیم، کار رسانه‌ای کنیم، این فرقا رو میشه از بین برد. نه، این تقلیل ناپذیره. شما هر نهادی که درست بکنی، هر عرفی که بیاری، هر قانونی که بگذاری، یه عده‌ای راضی ترن، یه عده‌ای ناراضی ترن. یه باقی مونده اختلافی همیشه میمونه. نداریم جامعه‌ای که همه توش یک صدا باشن. اصلا اگه داشته باشی باید نگران باشی. اگه جایی رو ببینی همه یه صدا هستن، حتما یکی بقیه رو خفه کرده که صداشون در نیاد دیگه. تنوعی که کاریش هم نمیشه کرد، این واقعیت اوله. اولی از ستا. واقعیت دوم یک پارادوکس ظریفیه. اون هم این که آره، درسته که آدم‌ها خیلی با هم متفاوتن و با هم فرق دارن و تنوع نظرات داریم و اینا، ولی سرنوشتامون به هم گره خورده. من اگر نظرم اینه که واکسن چیز خطرناکیه، ریسک داره، و در نتیجه بچه‌مو واکسن نزنم، ما زندگیمون به هم گره خورده. بچه شما رو هم دارم در معرض ریسک بیشتر قرار میدم. من اگه طرفدار اینم که کارخونه بیاد دم شهرمون، خودم هم تو همون کارخونه کار میکنم، محصولاتش رو هم دارم میخرم، در واقع این کارخونه که میاد آلودگیش رو دارم به تو هم میدم. اون وقتی هوا رو آلوده کنه، فقط واسه من آلوده نمیشه که، دودش توی چشم بقیه هم میره. چه تو اون کارخونه کار کنن چه نکنن، چه مشتری محصولاتش باشن چه نباشن. محیط زیست، اقتصاد، سلامت عمومی، اینا هیچ کدوم به این مرزی که بین من و تو هست احترام نمیذارن. ما به هم وابسته ایم. تا وقتی کنار هم زندگی میکنیم به هم وابسته ایم. و اینو بذاریم کنار اون که گفتم ما با هم متفاوتیم، ما نظرامون با هم فرق میکنه ولی نظرامون رو هم تأثیر میذاره. چی کار کنیم که اینطوری نشه؟ یا باید بگیم که خب من که نظرم با شما فرق میکنه، من باید برم؟ هر کی نظرش با بقیه فرق میکنه باید بره؟ که خوش شدنی نیست، چون اول اینکه به هر حال هر چقدر کوچیک کنی به هر حال یه آدمای نظرشون با بقیه فرق میکنه. بعدش هم این که مگه میشه حذف کرد؟ اگه شما بخوای هر کسی رو که متفاوته یه جوری حذفش بکنی، به جز محدودیت‌های فیزیکی که داره شدنی نیست، خود نتیجه‌ش هم نتیجه تلاش براش رو هم در طول تاریخ دیدیم دیگه. تلاش این همه آدمایی که فکر کردن یه کسایی که متفاوت هستن رو باید حذف کنیم. نباید باشن. برن. پاسپورتشون رو بگیرن برن. برن یه جای دیگه. مملکت مال ماست. نمیشه. نتیجهش فاجعه است. نتیجهش تعارف نداره. همیشه فاجعه است. پس چیزی که میمونه اینه که یه جوری باید با هم کنار بیایم. وقتی نمیشه همه اونایی که جور دیگه فکر میکنن برن، نمیشه یه گروهی اون یکی دیگه کلا حذف کنه که نباشه، پس یه جوری باید با هم کنار بیایم. ما آدمایی که نظرامون با هم فرق میکنه، زندگیمون هم به هم گره خورده، باید با هم کنار بیایم. میلیون ها آدمی که همدیگه رو نمیشناسن باید با هم کنار بیان. و کنار بیان که خود به خود که نمیشه که، کنار بیان قاعده میخواد. یه قاعده هایی میخواد که از قبل معلوم باشه، همه بدوننش، پیش بینی پذیر باشه که ما اگه دعوامون شد کجا بریم. ما وقتی میخوایم با هم پول رد و بدل کنیم چی کار کنیم؟ ما وقتی میخوایم با هم تصمیم بگیریم چی کار کنیم؟ به این قاعده های ماندگار میگن چی؟ میگن نهاد. نهاد دادگاه، نهاد بازار، نهاد رأی‌گیری، نهاد قانون اساسی. این کنار اومدن در مقیاس بزرگ یعنی نهاد ساختن. ولی گفتم سه تا واقعیت. دوتای اولش رو گفتم تنوع، دومیش این که زندگیمون با هم گره خورده. سومی نتیجه جمع این دوتاست. آدمایی که یک متفاوت هستن، دو به هم گره خوردن، به یک اختلاف نظری میرسن نهایتاً که تمام نمیشه. تمام نمیشه یعنی اینطور نیست که ما بگیم که
ما الان اختلاف نظر داریم، یه جوری این اختلاف نظر رو حل کنیم که همه با هم نظر بشیم. این بی پایانه. اصلا انتظار این که یه روزی اختلاف نظرها همه بره کنار، همه یک دل بشیم رو نباید داشت. این دندون لغ رو باید کند. این واقعیت سومه. تا تنوع هست، این اختلاف نظر هم هست. فکر نمی کنم هیچ کدوم این سه تا واقعیتی که گفتم جای سوال داشته باشه. یعنی تصورم که بکنیم، مثلا شما فرض کن یه روزی برسه که همه سر یه توافق کنیم که آقا ما دموکراسی میخوایم. ما میخوایم دموکراتیک باشه سیستم. بسیارم عالی، تبریک میگم، شما مبارک باشه، همه دموکراتیک شدیم. خب حالا دعوا شروع میشه که از چند سالگی رای بدن. زندانیا هم میتونن رای بدن یا نمیتونن؟ اونایی که خارجن میتونن رای بدن یا نمیتونن بدن؟ رفراندوم اگه بخواد بشه سر چی باشه؟ سر چی نمیتونه رفراندوم باشه؟ یعنی توافق هم که بکنی، خود توافق میتونه توش بشه موضوع اختلاف دیگه. میشه. ما یه تصویری گاهی تو ذهنمون هست که آره یه روزی همه با هم موافق میشن، دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. نداریم همچین چیزی. اون همه یک دل و زبان و اینا وجود نداره. اصلا میگم شخصا اگه ببینم یکی میگه یه جا همه یک دل و یک زبانن، میگم اوه ببینی اختلافایی که اینا سرکوب کردن کی کجا بزنه بیرون. یا میگم چه بلایی سر اینا آورده که یک دل و یک زبان شدن، مگه میشه؟ و این کتابم هم همینو میگه. میگه نداریم. میگه همچین چیزی نمیشه. بعد خب میگه اگه نمیشه تکلیف چیه؟ اگه ما نظرامون با هم متفاوته، به همم گره خورده سرنوشتمون، نمیتونیم هم ول کنیم همه بریم، اختلاف نظر هم دائمیه بینمون، خب چطوری باید سیستم رو چرخوند؟ اصلا راهش چیه؟ خیلی سوال خوبی هم هست. کتاب میگه شما اگه کلن میخوای ببینی سیاست یعنی چی، از همینجا باید شروع کنی. سیاست همینه. سیاست کشمکش و اختلاف سر چیزهای مهمه. اصلا چیزی جز این نیست. اگه اختلاف نظر نبود که همچی چیزی لازم نداشتیم. که میگه شما این سه تا واقعیت رو بذاری کنار هم، اون سوالی که یک عمری شاید پرسیدی بهش فکر کردی عوض میشه. تا حالا میگفتیم ما چرا نمیتونیم با هم توافق کنیم؟ چرا این مردم یک دست نمیشن، یکی نمیشن؟ یه جوری که انگار توافق نکردن یک مریضیه، یک عیبیه که باید درمان بشه. نویسنده ها میگن نه، این اختلاف مریضی زندگی اجتماعی ما نیست، آرزش نیست، خود زندگی اجتماعی ماست. حالت پایه همینه. سوال این که چطوری وفاق کنیم، چطوری توافق کنیم، اساساً سوال اشتباهیه. سوال درست اینه که با وجود این اختلاف ها چطوری باید با هم زندگی کنیم. خیلی خیلی این مهمه که بفهمیم این بازی با کلمات نیست. اینا دوتا سوال بنیادی متفاوت هستن که آدم رو میفرستن دو جای مختلف. شما اگر فکر کنی که مشکل از توافق نکردن و توافق نداشتنه، دنبال یه چیزی میگردی که همه رو یکی کنه. یه رهبر کاریزماتیکی، یه فصل الخطابی، یه اوامر ملوکانهی بیاد بده همه بحثا تموم بشه. یه ایدئولوژی که بیاد همه رو ببره زیر یه پرچمی. یه دشمن مشترکی که همه رو پشت یه سنگر بشونه. و تاریخ پر از جامعه هایی که این راه رو رفتن، پر واقعا. ولی اگر شما بپذیری که نه، اختلاف در ذات زندگی جمعیه، دیگه دنبال اون نمیگردی، دنبال یه چیز دیگه میگردی، دنبال یک مکانیزمی میگردی، نه برای حل اختلاف و نه برای قایم کردن اختلاف، یه مکانیزمی که اختلاف رو بغلش کنه، یه سیستمی که اختلاف رو بپذیره، تنوع رو اصلا فرض بگیره، بعد بگه با این شرایط حالا چطوری باید تصمیم بگیریم. جالب شد نه؟ خیلی به نظر من تفاوت مهم، ظریف و معمولا نادیده گرفته شده ای. همینو برگردونیم تو اون سیستم بهداشتمون، سیستم بهداشت و درمان، ببینیم معنی این حرف چیه. سوال چی بود؟ که آقا سیستم بهداشت و درمان خصوصی باشه یا دولتی باشه؟ هر کدوم از ما هم احتمالاً یه جوابی داریم و جوابمونم به نظر خودمون طبیعیه و همونجوری که ماهی آبو نمیبینه، ما همون سیستمی رو که توش بزرگ شدیم و دربارش زیاد خوندیم و شنیدیم و اینا فکر میکنیم حالت عادی دنیا همینه، فکر میکنیم معمول همینه، طبیعی اینه، در حالی که نیست. اصلاً سیستم طبیعی وجود نداره اینجا. هیچ کدوم از گزینه‌ها طبیعی نیستن. نه سیستم کانادا طبیعیه، نه سیستم آمریکا طبیعیه، نه هیچ سیستم ترکیبی از بین این دوتا طبیعیه. همه اینا طراحی شده هستند.
همه اینا ساخته شدن. یا به یه بیان بسیار متمایز ولی خیلی مهمی، هر کدوم اینا در واقع یه فرضیه هستن. هر کدوم این سیستما یه حدسن که اگه این کارش بکنیم چی؟ اگر اینطوری سازمانش بدیم چی؟ فرض میکنیم که اگر اینطوری بکنیم بهتر میشه. اونی هم که داره از سیستم درمان دولتی دفاع میکنه در واقع داره یه فرضیه پیشنهاد میده. قانون طبیعت رو که نمیگه کشف کردم، که داره میگه که فرض من اینه که این سیستم بهتره. این کلمه فرضیه رو نگه داریم، خیلی کار داریم باش، چون فرضیه یه خاصیتی داره که فرضیه رو باید بتونی ازش سوال کنی. شما فرضت اینه که این سیستم خوبه، برای کی خوبه، تو چه شرایطی خوبه، اگه جواب نداد چطوری میتونیم عوضش بکنیم. و اینا سوالای سیاسی هن، دقیقا اینها سوالای سیاسی هن. هیچ جامعه‌ای هم نمیتونه اینا رو دورشون بزنه. هر جامعه‌ای چه بخواد چه نخواد یه مکانیزمی لازم داره که بتونه این سوالا رو بپرسه. و چون دیدیم این بحث تمام نمیشه هیچ وقت، اختلاف نظر همیشه یه زندگی یا همیشه گره خورده، مادامی که ما هستیم و جامعه هست این اختلاف نظر هم وجود داره، سیستم ما باید قابلیت اینو داشته باشه که این سوالا رو نه تنها یک بار بپرسه که دوباره هم بپرسه، جواب بگیره بعد دوباره هم بپرسه. ما یه مکانیزم اینطوری لازم داریم. برای اینکه ببینیم پیشنهاد کتاب برای این مکانیزم چیه، اول یه کلمه دیگه رو نگاه بکنیم. اون کلمه خیلی مهمه برای فهمیدن این نگاه. کلمه هم هست که اونم باز زیاد شنیدیم، پراگماتیسم. پراگماتیسم رو بعضی وقتا تو فارسی بهش میگن عملگرایی. این بر خودش یه فلسفه کاملیه، تاریخ داره، شاخه ها داره، دعواها داره، کار ما نیست. برای قصه ما همین یه جملهش کافیه. این جملهش رو هم از یه آدم آشنایی بشنویم، همونی که اول اپیزود گفتم، جان دوی، که گفتم گفت خوشبینی به دموکراسی دیگه خیلی خریدار نداره، اول قرن 20 گفت. ایشون خودش یکی از پدران همین پراگماتیسم انگار، و لب کلام حرفش اینه که شما اگه میخوای ببینی یه ایده یعنی چی، ببین در عمل از این ایده چی در میاد. یعنی ایده رو با نتیجش بسنج. با نتیجش بسنج یعنی با چی نسنج؟ یعنی با ارزش ها نسنج. خیلی حرف دیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما اگه میخوای ببینی گربت خوبه یا بده، رنگشو که نگاه نمیکنی، که نگاه نمیکنی ببینی سفیده یا سیاهی، که نگاه میکنی ببینی گربه موشو میگیره یا نمیگیره. اگه موشو میگیره خوبه، اگه موشو نمیگیره خوب نیست. این یعنی عملگرایی. این حرفی بود که دونگ شیاوپینگ زد، رهبر چین، که الان میگن تغییر بزرگ چین از زمان ایشون شروع شد. گفت آقا گربه رو چیکار به رنگش داری؟ ببین کارشو میکنه یا نمیکنه. اون موقعی که میگفتن این سیستم چی، حالا کمونیسم میخواد بشه، سرمایه‌داری میخواد بشه، چی میخواد بشه، میگفت آقا کار دولت چیه؟ کارشو باید نگاه کنیم. یعنی وقتی من میگم سیستم درمان دولتی بهتره، شما نه یا بگو که این سیستم با اصول من نمیخونه، این سیستم ارزشی مثل عدالت رو نقض میکنه، آموزه‌های بزرگان یه چیز دیگه میگه. شما بیا بگو این سیستمی که میگی نتیجهش چی میشه. میخوای یه ایده ای رو ببینی چیه، عیارش رو بسنجی، نتیجهش رو نگاه کن. و بعد از اون مهمتر، اگر کردیم این سیستمی رو که تو میگی پیاده کردیم و نتیجهش اونی که قرار بود بشه نشد، بعد چی کار کنیم؟ میتونیم عوضش کنیم یا نه گیر میکنیم توش؟ اصلا آزمایش پذیر هست، آزمون پذیر هست یا نیست؟ گفتیم هر سیستمی یه فرضیه است، دولتی باشه، فرضی از خصوصی باشه، ترکیبی، هر کدوم اینا یه فرضی است. یعنی همین پراگماتیستا کلن اینطوری نگاه میکنن به نهاد، نهاد دولت، نهاد بازار، قانون، که اینا فرضیه های علمی هن. اینا احکام ابدی نیستن، که هر نهادی یک آزمایشیه. آزمایش هم اسمش روشه، داری آزمایش میکنی، داری میازمایی که چی؟ که نتیجهشو ببینی. نتیجهشو ببینی که چی؟ که بعدن تصمیم بگیری بعدش چی کار کنی. از اسمش معلومه که شما باید آماده باشی که یه چیز دیگر رو هم بعدش آزمایش کنی، گیر نباشی روی این سیستم. اینطوری که ببینید نگاهت به نهادها هم یه مقدار متفاوت میشه. ما معمولا درباره نهادهای جوری حرف میزنیم انگار یه بار میسازی دیگه برای همیشه هستن، اگر درست طراحی بشه تا ابد کار میکنه. پراگماتیستا میگن همچین طراحی وجود نداره، دنیا عوض میشه، دنیا عوض میشه، شرایط عوض میشه، اصلا یه چیزای اتفاق میفته که تو هیچ نقشه ای نبوده. البته که سیاستگزار خوب سعی میکنه بحران ها رو توی محاسبش بیاره، بگه این احتمالش کمه، این ریسکش فلانه، اینا رو ریسک ها رو ارزیابی کنه.
ولی خطرناکترین بحران ها اینایی نیستن که احتمالشون کمه، اونا یعنی که اصلا سوالشو کسی نپرسیده. قوی سیاه به قول نسیم طالب، رویداد پیشبینی نشده است. پیشبینی نشده چون تا حالا کسی ندیده، قوی سیاه کسی ندیده که قو تا وقتی دیدیم سفید بود. تا برای اولین بار که دیدیم گفتیم اه اینطوری هم میشه پس. اونه که خطرناکه، از اون باید ترسید. کدوم برنامه 5 ساله، کدوم بودجه، کدوم برنامه ریزی نهادی، سیستم درمان دولتی خصوصی یا هرچی توش نوشته بود که سال 2020 میخواد یک کوویدی بیاد که همه دنیا رو تعطیل بکنه؟ هیچ کدوم. بر همینه که میگم ما باورهامون درباره سیاست و اقتصاد و نهاد و اینا باید باز بمونه، باید آماده باشیم که تنظیم کنیم خودمون رو، نه چون سست عنصریم، چون دنیا اینجوریه، چون دنیا یه دنیایی که توش غلط ترین چیز سفت بودنه. اون سفت بودنه از همه، از چپ بودن خطرناکتره، از راست بودن هم خطرناکتره، سفتیه که خطرناک. و از همینجا یه نتیجه مهم میگیریم، شاید اولش عجیب به نظر بیاد، توی این نگاه هیچ نظام سیاسی غلط نیست، به معنی ریاضی غلط نیست، مسئله ریاضی جواب درست داره، بقیه جوابا غلطن. سیاست اینطوری نیست. اینجا وقتی میگیم یه سیستمی غلطه، داریم میگیم نتیجه خوبی نمیده، یا وقتی میگیم این سیستم بهتره یعنی نتیجه بهتری میده. طبعا داریم نمیگیم همه سیستم‌ها هم ارزن فرقی نمیدن، نه، نتیجه هاشون ممکنه زمین تا آسمون فرق کنه، ولی معنی حرف اینه معیار قضاوت ما نتیجه است. ما بر اساس نتیجه نگاه میکنیم، نه بر اساس اینکه این نظام به الگوی مقدس فلان شباهت داره یا نداره، این نظام با فلان ارزش‌ها سازگار هست یا نیست. و این بله نگاه بیرحمیه، چون سیستمی که نتیجه میده نتیجه میده، حالا هر چقدر بشه بهش ایراد فلسفی گرفت، اشکال ارزشی گرفت، داره نتیجه میده، نتیجه دادنش بهش مشروعیت میده. و از اون ور سیستمی که نتیجه نمیده باید عوض بشه، هر چقدر آرمانش قشنگ باشه، هر چقدر حرفش والا باشه، هر چقدر همه چیش عالی باشه. پراگماتیسم از این نظر یه بیرحمی توش داره، به هیچ ایده‌ای هر چقدر عزیز باشه، هر چقدر والا باشه، مسئولیت نمیده. ولی تو همین بیرحمی هدیه هم هست، وقتی معیار نتیجه است، در واقع یعنی هیچ شکستی هم ابدی نیست دیگه، یعنی غلط بودن هم ننگ نیست، یه اطلاعات جدیده، یه فرضیه‌ای بوده که جواب نداده، بسیار خوب، الان یه چیزی میدونیم که دیروز نمیدونستیم، فرضیه بعدی رو امتحان میکنیم. حرف نسیم طالب شد، یه چیزی اضافه کنم از یکی از کتابای طالب یادمه، به این حرف به نظرم ربط داره که برای اینی که وقتی شما با جامعه سر و کار داری، خیلی مهمه که راه حلایی که داری پیشنهاد میدی کم ریسک باشه، به خاطر اینکه فرضیه است همش، شما که نمیتونی مطمئن باشی، که شما باید حواست خیلی به این باشه که مجموعاً آسیبی که میاد کم باشه، آسیب خواهد اومد و واقعیتش اینه که کسی تهشو خبر نداره. راه حلی که من دارم پیشنهاد میکنم جلو، چقدر حواسم به آسیب‌های احتمالیش هست، این خیلی مهمه. چرا؟ چون همه اینا فرضیه است، فرضیه‌ایه که نهایتاً ارزیابی ما نسبت بهش بر اساس نتیجهش خواهد بود، نه بر اساس حقانیتش در سیستم کیهانی ارزش‌ها یا هر چیز دیگری. برگردیم به کتاب، با همین نگاه برگردیم به اون سوالی که از بخش قبل باز مونده بود، بین این همه فرضیه‌ای که روی میز هست، حالا کی انتخاب میکنه؟ کی وسط راه اگر با یه فرضیه‌ای رفتیم میگه این جواب نداد، بریم سراغ بعدی؟ نویسنده ها میگن یک مکانیزمی هست که این کار رو از همه بهتر انجام میده، و قبل از این که اسمشو بیارن، قبل از این که دربارش صحبت کنن، میگن که این مکانیزم حواستون باشه همیشه بهترین تصمیم رو نمیگیره. همچین چیزی توی کاتالوگش نیست. قرار نیست کسی رو خوشبخت بکنه، انتظارات رو ازش زیادی بالا نبریم. اینو حواسمون باشه، بعد بریم ببینیم که حرف چیه. خب حالا میخوایم مستقیم از دموکراسی صحبت بکنیم. هر جامعه‌ای با یک عالم سوال روبروه، از جنس همین سوال درمان رو چطوری سازمان بدیم. به اینا میگن سوال درجه 1، سوال مرحله اول، سوال مستقیم چی کار بکنیم. میگه کتاب که دموکراسی ادعاش نیست که به این سوال‌ها همیشه بهترین جواب رو میده، واقعا هم نمیده. در هر کشور دموکراتیکی 1000 تا مثال میشه پیدا کرد
از سیاست هایی که از تو سیستم دموکراسی در اومده، ولی در عمل نه تنها جواب نداده بلکه اصلا افتضاح به بار آورده. همون ممنوعیت الکل در آمریکا اول اپیزود گفتم، هم داستانیه که دیگه معروفه، کاملا هم دموکراتیک بود، تصویب شد، نتیجه شد کشوری پر از جرم، نتیجه شد آلکاپون. از این مثالا بسیار بسیار دیگه هم میشه زد. سیاست روز در کشورهای کاملا دموکراتیک هم پر از تصمیماتیه که غلطن و بعدن معلوم میشه خیلی پر هزینه هم هستن. یعنی دموکراسی جوابش به سوالها تضمینی نیست که خوب باشه، اصلا همچین قولی نمیده، ادعاش این نیست. پس ادعاش چیه؟ کتاب میگه ببین پشت هر سوال درجه یک، هر سوال مرحله اولی، یه سوال درجه دو هم داریم که کی تصمیم میگیره به اون سوال اول چه جوابی بدیم. و بعد پشت این یه سوال درجه سه داریم که به نظر مهمترینشون هم میاد، که اگر تصمیم اشتباه از آب در آمد کی میتونه عوضش بکنه. این سوال درجه دو، سوال درجه سه، اینا دیگه درباره سیستم درمان نیستن، اینا سوال درباره سوالهایی هستن درباره سیستم درمان. و دموکراسی اینجا قول میده، اینجا میگه من این سوالها رو میتونم بهشون جوابای خوبی بدم. ادعای نویسنده ها اینه که دموکراسی بهترین مکانیزمیه که ما داریم برای جواب دادن به این سوالهای پشتی. اسم کتاب اینجا معنی پیدا میکنه، اولویت دموکراسی، priority of democracy. یعنی نه اینکه دموکراسی اولین و بهترین راه حل کردن مشکلات، نه، یعنی وقتی جامعه میخواد تصمیم بگیری که هر مشکلش رو با چه ابزاری حل بکنه، با بازار حل کنه، با دولت حل کنه، با متخصصا حل کنه، با یه ترکیبی از اینا حل بکنه، خود اون تصمیمه رو باید دموکراتیک بگیره. دموکراسی مکانیزم انتخاب کردن بین این جواب هاست. اول اپیزود چه گفتیم؟ گفتیم دموکراسی جواب مسئله ها نیست، روش انتخاب بین جواب هاست. داریم به همون حرف میرسیم. یه مقداری ممکنه هنوز انتزاعی به نظر برسه. یه قصه کوچیک بگیم اینو یه خورده زمینیش بکنیم. ببینیم حرف واقعا چیه. میگه فرض کنید که توی یه شهری تصمیم گیری درباره مسکن رو میسپرن به یک گروهی از اقتصاددان ها. بهترین اقتصاددان ها رو میارن، اینا هم حساب میکنن، داده تحلیل میکنن و اینا یک سیاستی طراحی میکنن. فرض میکنیم که این سیاست خیلی هم خوبه و 10 سال جواب میده. بعد میرسیم به سال 11، مثلا جمعیت عوض شده، بافت جمعیت عوض شده، تکنولوژی جدید آمده، یکی از همون قوی سیاها اتفاق افتاده و دیگه اون سیاست قبلی داره جواب نمیده. حالا سوال ما میشه که کیه که حق داره با صدای بلند بگه که آقا این سیستم دیگه کار نمیکنه، دیگه جواب نمیده؟ کیه که زورش میرسه که واقعا اون سیاست رو بذاره کنار؟ از کی میشه این انتظار رو داشت؟ میتونیم انتظار داشته باشیم خود اقتصاددانها بیان اینو بگن، یعنی خودشون بشن قاضی پرونده خودشون، همونایی که اون سیاست قبلی رو تجویز کرده بودن؟ کتاب داره میگه نه دیگه، کتاب داره میگه که اینجا باید از دموکراسی استفاده کرد، اینجاست که باید ارزش دموکراسی رو دید و پیدا کرد. منتها این ادعا رو برای اینکه ثابت کنه باید اول به ما بگه که اگر دموکراسی نه پس چی؟ چون بالاخره هر جامعه‌ای، هر سیستمی یه جوری داره این تصمیم رو میگیره دیگه. اونایی که دموکراسی ندارن چطوری این تصمیم رو میگیرن، یا اصلا چه جایگزین‌هایی براش وجود داره؟ اینا رو کتاب دونه دونه لیست میکنه. بعد میاد میگه که نگاه کن این جایگزینا هر کدومشون یه جایی جلوی این سواله کم میارن، یه جایی اینا نمیتونن جواب بدن، به این دلیل به اون دلیل اینا خوب نیستن، به اندازه کافی خوب نیستن، ولی دموکراسی خوبه. این جایگزینا چی هن؟ میگه این جایگزین میتونه بازار باشه، میتونن کارشناسان و متخصصین باشن، میتونه عرف و سنت باشه، میتونم بوروکراسی باشه، دیوان سالاری باشه. بعد یکی یکی میخواد به همون بگه که چرا دموکراسی از اینها بهتره. بریم دونه دونه سراغ اینا، اینا رو بذاریم در معرض آزمایش، بگیم خب هر کدوم اینا در واقع یه شرایطی باید داشته باشن دیگه، ما میخواییم ببینیم اون شرایط کجا برقرار، کجا برقرار نیست، چون جایی که برقرار نیست معلومه که اونجا این مکانیزم کار نمیکنه. از همون قویه هم شروع کنیم، از بازار شروع کنیم که دستش از همه
قوی تره، چون استدلال کلاسیک بازار واقعا قشنگه، میگه هیچ آدمی، هیچ ستادی، هیچ ابر کامپیوتری نمیتونه بفهمه که مثلا الان شما در کل کشور چقدر سیمان لازم داری، شما میخوای سیاست سیمان بذاری، چند تا کارخونه کجا میخوای، کی باید کجا سیمان چقدر برسونه، چقدر باید براش هزینه معقوله، چه قیمتی درسته. هیچ مکانیزم دستی نمیشه برای این درست کرد. اون مکانیزمی که اینو میتونه خودش در بیاره قیمته. قیمت یک تبسنجی انگار که همه این اطلاعات پخش و پلا رو میگیره، از مغازه‌دار زاهدان تا انباردار بندرعباس تا کارگاه کرمانشاه تا کارخونه های سیمان، همه اینا رو میگیره جمع میکنه توی عددی. اون عدده خودش داره این محاسبات رو انجام میده، یعنی محاسبات خودش انجام شده اومده تو این عدده. سیمان که کم بشه قیمتش میره بالا، قیمتش که خیلی بره بالا تولیدش صرف میکنه، تولیدش که زیاد بشه قیمتش میاد پایین. کسی لازم نیست دستور بده. بازار به قول هایک اطلاعاتی رو پردازش میکنه که هیچ برنامه ریز مرکزی اصلا بهش دسترسی نداره، و تاریخ هم همراهی میکنه با این حرف. اقتصادهای دستوری هر جا با بازار سعی کردن مسابقه بدن، تهش صف نون بود و قفسه های خالی فروشگاه. پس چرا همه چی رو نسپریم به بازار؟ داریم میگیم که نه دیگه، بازار همه جا نه. چرا نه؟ باید آزمونش کنیم. چطوری آزمونش کنیم؟ ببینیم چه شرایطی باید داشته باشه. این ماشین قشنگ بازار، مکانیزم قیمت، چه پیش فرضایی باید داشته باشه که کار کنه؟ این رو اقتصاددان ها جوابش رو توی کتاب های درسی نوشتن که سه تا شرط باید داشته باشه. یک، باید رقابت کامل وجود داشته باشه. باید هیچ خریدار و هیچ فروشنده‌ای نباشه که انقدر گنده باشه که بتونه قیمت رو خودش تعیین کنه. یعنی قیمت واقعا ارگانیک در بیاد. دو، اطلاعات برابر باید وجود داشته باشه. یعنی من و شمایی که دو سر معامله هستیم به یک اندازه بدونیم. تقارن داشته باشه اطلاعات. و بعد باید اثر جانبی وجود نداشته باشه، یعنی معامله من و شما دامنگیر نفر سومی نشه. حالا این سه تا شرط رو که ببریم در دنیای واقعی چی میشه؟ مثلا رقابت کامل چقدر وجود داره؟ نصف اقتصاد دنیا دست چند تا قوله؟ شما سیستم عامل گوشیت رو دیگه چند تا انتخاب داری که داشتی که بتونی از بینش انتخاب کنی توی دنیای امروز؟ اطلاعات برابر چقدر شرایطیه که همه جا هست؟ شما ماشین دست دوم میخوای بخری، فروشنده میدونه ماشین چش شما که نمیدونی که. یا اون اثر جانبی تو سیستم درمان خیلی راحت میشه دیدش. اگر شما سیگار بکشی هزینه بیمارستان برای منم میره بالا، آنتیبیوتیکی که من بی خود مصرف بکنم سیستم ایمنی رو بیاره پایین، برای بقیه هم اثر داره. اون وقت میکروب مقاومت در برابر اون نصیب شما و بچه شما هم میشه. یعنی توی سیستم درمان دیگه خیلی واضحه، معامله دو نفره ای نداریم که پاش زندگی نفر سومی وسط نباشه. این به این معنی نیست که مدل بازار غلطه، نه. بازارا بعضی جاها به مدل ایدئال خیلی نزدیکترن، ولی یه جاهایی هم دورن. یکی باید باشه که تشخیص بده، یکی باید باشه که بفهمه که اینجا اون دایره ای که کامل نیست. دایره کامل تو طبیعت نداریم. یه چیزایی هستن که گردترن، یه جاهای بازار درست کار میکنه، ولی یه جاهای خیلی دوره. ما هر جایی از مدل دور میشیم، یکی باید تشخیص بده، یکی باید دخالت کنه، و اون یکی دیگه نمیتونه خود بازار باشه، چون خود بازار دیگه اینجا اون شرایط لازم رو نداره. یا اگه بازار نه، یه جایگزین دیگری که صحبتش میشه، خیلی هم حرف محبوبی هست، اینه که از کارشناسا بپرسیم. مگه نمیگیم سیاست مدارا سواد ندارن، دنبال رأی مردمن، فاسدن اینا هن. خب کارشناس که این مشکلاتو نداره که. از کارشناسا بپرسیم سیستم درمان دولتیش بهتره یا خصوصی. بالاخره اونا میدونن دیگه. اینم منطقی به نظر میرسه، ولی اون آزمون شرایط روش اجرا کنیم. متخصصا رو، کارشناسا رو کی انتخاب میکنه؟ اصلا کی میگه که کی تخصص داره در این موضوع؟ این متخصصین شما طرفدار بازار آزادن یا طرفدار اقتصاد کنترل شده هستن؟ هر دو پروفسورن، هر دو مقاله دارن، هر دو همه درس‌ها رو هم خوندن، ولی جواباشون 180 درجه با هم فرق میکنه. اصلا خود انتخاب متخصص یه تصمیم سیاسیه که قبل از به کار گرفتن متخصص گرفته شده. تازه حالا همه اینا گذشته، بی‌طرفی اینا رو کی تضمین میکنه؟
پس اینم یک نقصایی داره. حالا اینا هر کدومش کتاب مفصل تر توضیح میده دیگه، ما داریم طبق معمول خلاصه میگیم. جایگزین سوم چیه؟ اونم پسرموی همه متخصصاست. بوروکراسی، وزارت فلان، سازمان بهمان، ستاد این. اینجا مشکلی خورده ظریف‌تره ولی به نظرم ملموس میشه اگه دو دقیقه دربارش صحبت بکنیم، چون این کاری که خیلی دیدیم برای حل یک مشکلی یک سیستم اداری درست میشه. سیستم اداری وقتی درست میشه، سیستم اداری چیه؟ خودش مثلا میگه یه مشکل سیمان رو میخوایم برطرف کنیم، سازمان برطرف کردن مشکل سیمان درست میشه. بودجه داره، نیرو داره، پرسنل داره، ساختمون داره، اعتبار داره. و از اون لحظه‌ای که این سازمان درست میشه، یک ذی‌نفع جدیدی هم میاد وسط داستان. یه استیکولدر جدیدی میاد که خود این سازمان سیمانه. حالا فرض کن یک مشکلی داریم که راه حل درستش اینه که سازمان کنترل سیمان منحل بشه. شما میتونی از سازمان کنترل سیمان انتظار داشته باشی که بیاد بگه که آقا راه حل اینه که ما رو بفرستین خونه، سازمان ما رو جمع کنین. سازمانی که برای مبارزه با گران فروشی درست شده هیچ وقت میاد بگه که آقا مبارزه با گران فروشی سازمان نمیخواد، ما رو جمع کن ما بریم، میگه که خب فردا همشون بیکار میشن. که همه هم آدمای پاک و شریف و درستکاری باشن، بالاخره زندگیشون وابسته است به ادامه همین وضعیت، صادقانه قانع میشن که این وضعیت باید ادامه پیدا کنه. مشکل آدماش نیستن، مشکلی که چاقو دسته خودشو نمیبره، که بوروکراسی نمیتونه مشکلی رو که توی بوروکراسی وجود داشته باشه حل کنه. پس این گزینه سومم میره کنار. گزینه چهارم عرفه، گزینه چهارم سنته. یک خانومی به نام الینور استروم رفت یه جاهایی رو مطالعه کرد، حالا آدم رندومی هم نیست، نوبل اقتصاد گرفته بود ایشون برای همین کاراش. یفتونی جاهایی رو مطالعه کرده بود که منابع مشترکی وجود داره و این منابع داره خوب اداره میشه. یعنی آدم ها دارن یه منبعی رو، یک چیزی رو که مشترکه، مراتع توی کوههای آلپه، توش تقسیم آب باید بشه، صیدگاه های ماهی هست اینا، ولی اینو آدما دارن خودشون با یه قواعدی که خودشون گذاشتن درست اداره میکنن، نه دولت هست نه مثلا خصوصی سازی انجام شده، با همین مکانیزمای آبرو و اعتماد و همین اینکه آقا آدما فردا قراره همدیگر ببینن و اینا، مثلا با سر همدیگه کلا نمیذارن و اینا، این داره کار میکنه و این درسته، این واقعا هم جواب میده. منتها اینم باز شرایطی داره، یعنی اینم وقتی که با اون آزمون شرایط بریم سراغش میبینیم که محدودیتاش کجاست. خود اون خانم محدودیتاشو گفته باید جامعه کوچیک باشه، باید آدمای توش نسبتاً ثابت باشن، باید آدما همدیگه رو بشناسن، بدونن که اینا فردایی هم با همدیگه دارن. اینو شما برداری این مکانیزمو ببری توی کلان شهر 10 میلیونی که من همسایه‌مو تو آسانسورم ببینم نمیشناسم، دیگه جواب نمیده دیگه. اختلاف مالی تو روستا رو میشه با ریش سفیدی حل کرد چون ارز رایج اونجا آبروه، ولی تو شهری که کسی همدیگر رو کسی رو نمیشناسه، آبرو اونقدی چیز نیست، اهمیتی ممکنه نداشته باشه، جواب نمیده. عرف با مقیاس میشکنه، عرف با مقیاس میشکنه. یعنی چی؟ یعنی این چهار تا مکانیزمی که گفتیم، یه قدم که بیایم عقب، یه الگویی توش میبینیم. این هر چهارتا کار میکنن وقتی شرایطشون برقرار باشه، هیچ کنونشون مزخرف نیستن. بازار وقتی رقابت و اطلاعات برابر اینو هست کار میکنه، متخصص و کارشناس وقتی که تعریف تخصص روشن باشه اینا کار میکنه، بوروکراسی توی مأموریت ثابت جواب میده، عرف وقتی جامعه کوچیک آشنا باشه خوبه. ولی اون شرایط شرایطی نیست که همه جا برقرار باشه، در واقع اون شرایط شرایطی که به ندرت کاملا برقراره و از این بدتر حتی اگر امروز برقرار باشه ممکنه فردا نباشه، شرایط مدام عوض میشه. جایی که بازار تا دیروز کار میکرده ممکنه امروز سه تا قول قورت بدن بقیه رو دیگه کار نکنه، اون شرایط از بین رفته باشه. روستایی که با عرف ادارش میکردن حالا بزرگ شده، شهر شده، دیگه جواب نمیده. از این گذشته یه مشکل خیلی خیلی بزرگی داریم به نام مسئله بی‌طرفی. اصلا یک چیزی به اسم بی‌طرفی وجود داره؟ میشه فهمید که همچین چیزی وجود داره؟ جواب کتاب اینه که نه، نداریم همچین چیزی. میگه هر نهادی که ادعا میکنه من فقط کارشناسیم، سیاسی نیستم، در واقع تو دلش یه پیش‌فرضایی داره که برنده و بازنده رو داره تعیین میکنه، نه چون آدماش بدن، چون طراحش بد جنس بوده، چون اصلا
بدون پیش‌فرض طراحی نمیشه کرد. بازار میگه من بی‌طرفم، هر کی پول بده جنس میبره، من برام فرقی نداره شما کی هستی. راست

است. الگوریتمی که میگیم بی‌طرفانه بهترین محتوا رو بهت نشون میده. چقدر بی‌طرفه؟ بهترین یعنی چی؟ کی تعریف میکنه چی بهتره؟ اونی که درآمدش از اینه که مثلا من توی گوشی بمونم دیگه، توی اپلیکیشن اینستاگرام بمونم، اونی که میگه من بی‌طرفانه بهت نشون میدم. پس بی‌طرف نیست. تعریفش از بی‌طرفی خوده جالبه. اون حسی که گاهی داریم که قانون روی کاغذ بی‌طرفه ولی در نهایت به نفع یه عده‌ای در میاد، این توهم توطئه نیست، این مشاهده درستیه. پیش‌فرض خودش کار نقشه رو میکنه. معنی این حرفی نیست که همه چی دستکاری شده است، راهی وجود نداره. معنی این حرف اینه که نهاد بی‌طرف دنبالش نباید بگردی. اون بی‌طرفی اصلا یه خیال خامیه که تا وقتی تو سرمون باشه یکی پیدا میشه بیاد بکنه تو پاچمون. ما وقتی از این دام نجات پیدا میکنیم که بفهمیم اصلا همچین چیزی نداریم، بی‌طرفی وجود نداره. پس اونی که هست رو قایمش نباید کرد، باید بریم جلو، شفاف دربارش صحبت بکنیم. ما نهادی میخوایم که بشه توش درباره همین بی‌طرف نبودن‌ها بلند صحبت کرد. یه نهادی که پیش‌فرض‌های خودش هم قابل دیدن باشه، هم قابل عوض کردن باشه. الگو رو میبینید چه دیگه؟ داریم ایرادای مکانیزمای دیگر رو یکی یکی بررسی میکنیم که بعد برسیم به این که چرا دموکراسی به گفته این کتاب این ایرادا رو نداره و بهتر از این هاست. مکانیزم بهتری به ما میده برای جواب دادن به اون سوالهای درجه دو و درجه سه. برای اینکه اینو نشون بدیم که دموکراسی این کاری که ادعا کردیم واقعا میکنه، اول باید دوباره چند تا چیزی رو که قبلا یاد گرفتیم آنلرنش کنیم، از ذهنمون پاکشون کنیم که جا باز بشه برای حرف حساب. حالا حرف حساب از نظر این نویسنده ها طبعا دیگه. سه تا تصور رو باید بذاریم کنار. دوتاش درباره گفتگوه، یکیش درباره اراده جمعیه و واقعا از حرفای بسیار بسیار جالبه، از چیزایی که یادگاریایی که از این کتاب برای من میمونه. درباره گفتگو شروع کنیم صحبت کنیم. گفتگو خب میگن خوبه، ولی گفتگو چرا خوبه؟ گفتگو به چه دردی میخوره؟ یه تصور اینه که ما گفتگو میکنیم که به توافق برسیم. ما با هم حرف میزنیم، شما با هم اختلاف نظر داریم، بیایم همه حرفامون رو با هم بزنیم که برسیم به یه چیزی که این مثلا بهترینه، این نظر درسته، که شما منو قانع کنی، که من نظرمو به کرسی بشونم. گفتگو میکنیم که به توافق برسیم. در حالی که ما الان دیدیم اینطوری نیست دیگه. اختلاف دیدیم تمام نمیشه. قرار نیست هم نظر بشیم. از همچی خیال خامی نباید بکنیم. پس گفتگو هم واسه این نیست. گفتگو واسه اینه که ما بفهمیم اصلا صحنه چیه. گفتگو توافق نمیسازه بین ما. نقشه میسازه، معلوم بشه من چی میگم تو چی میگی، در حرفامو با هم چرا فرق داره، کجاش فرق داره. یه مثال بزنم که هممون دیگه توش زندگی کردیم. من مثلا فکر میکنم که اگر جنگی بشه و حمله نظامی بشه به ایران، با همه بدیاش، این تهش کم هزینه تر از ادامه این وضعیتیه که ما داریم زندگی میکنیم. این نظریه که فرض کنید من دارم. شما فکر میکنی نه، جنگ اگر بشه تهش پرهزینه تر از ادامه این وضعیت. این یه بحثیه که خب الان خیلی داغ شده تو ایران، ولی 20 ساله که هست. 20 سال تقریبا هست که این حرف هست، تقریبا از بعد از حمله آمریکا به عراق این حرف کمتر و بیشتر، شدید و ضعیف، یه وقتایی بالا یه وقتایی پایین، این بحثیه که هست. حالا بعد زیاد شد و شدید شد و اینا، بالاخره این اتفاق جنگ افتاد. تمام این سالها یک چیزی روشن بود، اونم این که درباره این موضوع گفتگو نمیشد کرد، زمینش نبود. یعنی تا سه تا جمله رد و بدل نشده تبدیل میشد به دعوا و فحش و تو خائنی و تو وطن فروشی و تو پس میخوای که مردم بدبخت بشن و اینا. بعد آدم میگه خب پس گفتگو چه کاریه؟ ما که همدیگر که نمیتونیم قانع بکنیم، کسی که قرار نیست نظرش عوض بشه، پس چرا حرف بزنیم اصلا؟ خیلی ها به اینجا رسیدن که آقا اگه قرار نیست کسی نظر کسی رو عوض کنه، برای چی باید صحبت؟ اصلا باید دیگه صحبت کنیم؟ یا کلن این موضوع رو بذاریم کنار؟ درباره موضوع صحبت نکنیم؟ من کاری ندارم که میخوایم درباره موضوع صحبت بکنیم یا نکنیم، ولی کتاب میگه که آقا اصلا کار کرده گفتگو از اولی نبوده که کسی نظرش عوض بشه. شما انتظار اشتباه داشتی. گفتگو میکنیم که من بفهمم که تو اصلا چی داری میگی.
اونی که میخوای دقیقاً چیه، اونی که ازش

میترسی، نگرانی، دقیقاً چیه؟ چیو حاضری بدی که اون چیزی رو که میخوای بگیری؟ چیو حاضر نیستی بدی که اون چیزی رو که میخوای بگیری؟ نقشه اختلافمون میخوایم در بیاد. اختلاف نظر داریم، اول گفتگو داریم، در طول گفتگو داریم، آخرش هم داریم، ولی اختلافمون دقیقاً سر چیه؟ کجاست؟ چقدره؟ این نقشه میخواد دیگه. شما تصمیم جمعی هم بعدن بخوای بگیری، میتونی تو تاریکی بگیری، کورمال کورمال بگیری، میتونی از رو نقشه بگیری دیگه. گفتگو نقشه اینو قراره در بیاره. و پشت این حرفم آزمایشی هست، از این آزمایشایی که میان یه سری سناریو رو آزمایش میکنن که توش همکاری به نفع همه است، ولی تکی هر آدمی انگیزه داره که بپیچونه. بعد طبق نظریه بازی میگن که آدم عاقل همکاری نباید بکنه، همکاری نمیکنن. بعد میرن تو آزمایشگاه میبینن که نه، آدما خیلی بیشتر از پیش بینی با هم همکاری میکنن. چرا همکاری میکنن؟ کیا میشه که آدما همکاری میکنن؟ نگاه میکنن میبینن که اون متغیری که همکاری رو میبره بالا اینه که آدما قبل از تصمیم با هم حرف زده باشن. حرف، هیچ تعهدی هم لازم نیست، قرارم نیست هم نظر بشن، هیچی. ولی همین که با هم گفتگو کرده باشن، اختلافشون حل نمیشه، ساختار اختلافشون روشن میشه. یه چیزی رو اینجا بذار بگم، مترجم فارسی این کتاب رحمان قهرمانپور ساعتها ازش گفتگو هست توی همین یوتیوب. اگه تو یوتیوب دارید میبینید اسمشو سرچ کنید، بسیار بسیار اومده صحبت کرده. گفتگو یعنی مناظره نمیخوام بگم چون همش مناظره نیست، ولی گفتگوی چند نفره و دو نفره و سه نفره و اینا هست، عمدتاً هم درباره سیاست خارجی، زمینه ای که تخصصش. فارغ از این که محتوای حرفا چیه و اصلا باش موافق هستی موافق نیستم اینا، توی منش گفتگوش یه چیزی هست که انگار واقعا به همین کار کرده گفتگو واقعا باور داره. بارها من حالا این کتابو ندیده بودم هنوز، ولی گفتگوهاشو دیده بودم. خیلی وقتا دیده بودم که طرف مقابلش با یه دید دیگر، با یه انگیزه دیگری در گفتگو نشسته، نیومده که نقشه اختلاف رو در بیاره، اومده که مثلا تیکه بندازه، اومده که قور محفلی بزنه، اومده جواب یه کسایی رو بده که نه اونجا هستن، نه ما میدونیم کیان. بعضی هم ادعاهای عجیب و تحریک‌آمیز میکنن و اینا، ولی ایشون عمدتاً تلاش میکنه که این نقشه رو در بیاره، هم برای خودش واقعا انگار میخواد نقشه اختلاف رو در بیاره، هم میخواد کمک کنه ما هم واضح تر ببینیم. معنی این واضح تر ببینیم چیه؟ یعنی که بتونیم ببینیم که آها، پس اونطوری هم میشه دید، پس اونی هم که اونطوری فکر میکنه اینطوری نیست که مثلا دزده حتما، یا نیت بدی داره، یا مثلا ذاتش خرابه، یا آلوده است، یا فاسده، یا هر چی. این داره نقشه برای ما هم واضح میشه. خیال نکنی که هر کی عقل داره لابد مثل من میبینه، اگر مثل من نمیبینه پس لابد یا جاهله یا خائنه یا چیه. من این منشش رو توی این گفتگوها دیده بودم و واقعا برام الهام بخش و آموزنده بود. خیلی از حرفایم که میزنه باهاش موافق نیستم، ولی جالب برام این بود که اون منش پشتش یه همچین فکر و ایده ای هست، انگار چون رندوم نیست که اون وقت اومدم کتابو ترجمه میکنه دیگه، انگار که آره اگر اینو بدونی اون وقت توی گفتگو هم یه جور دیگری حاضر میشی. این کتاب درباره این گفتگو هم خیلی به من دید جالبی داد. تصور دومی هم که اتفاقا میگه که درست نیست و باید درست بکنیم، اونم درباره گفتگوه. ما فکر میکنیم که خیلی وقتا فکر میکنیم که جمعی تصمیم گرفتن کندمون میکنه، اصلا تصمیم جمعی سرعتگیره، کار میخوایم سریع انجام بشه، باید بدیم دست نخبه ها، یکی باشه بدونه، یک کارشناسایی باشن که بتونن تصمیم درست رو بگیرن، دیگه کشش ندیم. کتاب میگه نه، گفتگو برای خطاگیریه. از اینجایی میاد که ما باید بدونیم که هر تصمیمی که میخوایم بگیریم به هر حال یه تعدادی نقطه کور داریم، به هر حال یه چیزایی هست که نمیبینیم و گفتگو میکنیم، با دیدگاه‌های مختلف صحبت می‌کنیم، چون هرچی تنوع دیدگاه‌ها بیشتر نقطه کور کمتر. این رو هم باز کتاب توضیح میده، از مطالعه و از آزمایش و اینا توضیح میده که اصلا تصور غلطیه که سرعتگیر تصمیم جمعی سرعتگیره. از آقای اسکات پیج مثال میزنه، میگه ایشون نشون داد که یک مسئله پیچیده‌ای رو بدی دست دو تا گروه، یه گروه یه آدم های نخبه کار درست کارشناس اینا هستن، یه گروه دیگه آدم هایی با پیشینه های مختلف رشته های متفاوت اینا،
این دومیه بهتر جواب میده تحت شرایط مشخصی. اینا با اینکه تک تک آدماش ضعیفترن از اولیه جواب بهتری میده، چون اون نخبه هایی که شبیه هم آموزش دیدن شبیه هم فکر میکنن، اشتباهاشون هم شبیه همه، هم از یه زاویه نگاه میکنن، نقطه کورشون هم احتمالش زیاده که یه جا باشه، ولی وقتی گروه متنوع باشه نقطه کور من توی میدان دید شما قرار میگیره، خطای همدیگر رو ممکنه بگیریم به یک شرط، شرط خیلی مهم، که این زاویه های مختلف واقعا به بیان بیان، شنیده بشن واقعا، یعنی گفتگو به جز اینکه نقشه اختلاف بده، خطاگیری جمعی همون وقت اینطوری میتونه بکنه. و اینجاست که میفهمیم اون تنوعی که گفتیم همیشه هست و کاریش نمیشه کرد و اینا مشکل نیست. تنوع در واقع سرمایه است، در واقع ارزشه، یه چیزی که اتفاقا باید ازش استفاده کنی. و تصور سوم، این تصور سومم از اون چیزاییه که واقعا حرف عجیبیه. میگه ما فکر میکنیم دموکراسی یه ماشینیه که رأی آدما رو میگیره، رأیمونو میریزیم توش و بعد اراده ملت از توش در میاد. یعنی ما فکر میکنیم واقعا نظر مختلفه، ولی اگه دموکراسی داشتیم تکلیف روشن میشد. اکثریت چی میگه؟ اکثریت اگه میگه درمان دولتی باشه، دولتی باشه دیگه، هر چی اکثریت بگه. کتاب اینجا میره سراغ کار یک اقتصاددانی به نام کنت ارو. میگه که ایشون چند دهه پیش نشست پای همین سوال که اصلا یه همچین ماشینی میشه ساخت؟ یه ماشینی داریم که رأی میلیون ها آدم رو بگیره، از توش اراده ملت رو در بیاره. گفت خب یه همچین ماشینی شرایطش چیا باید باشن؟ یه شرایط خیلی عجیبی نیستن دیگه، حداقل انصافن. یک، باید که نتیجه بین دوتا گزینه واقعا فقط به نظر مردم درباره همون دوتا بستگی داشته باشه، یعنی الف یا ب، دیگه یه گزینه جیمی نباشه که اگر باشه یا نباشه جواب رو عوض بکنه. مثلا توی انتخابات ریاست جمهوری یه گزینه‌ای نیست که اگر بود جواب عوض میشد. یه گزینه جیمی هست که نیست، ما مجبوریم بین الف و ب انتخاب بکنیم. این یه شرط خیلی مهمیه، چون نتیجه انتخابات بین دو نفر با حضور نفر سوم عوض میشه، بدون اینکه نظر رای دهنده ها درباره اون دو نفر عوض شده باشه. این شرط خیلی مهمیه. یا شرط دوم اینه که هیچ کسی دیکتاتور نباشه، نتیجه رو رای یه نفر تعیین نکنه. یا شرط دیگرش اینه که مثلا اگه همه مردم الف رو به ترجیح دادن، نتیجه الف باشه، نتیجه ب نباشه. یا شرط چهارم اینه که نتیجه نهایی خودش دور نزن، اینجوری نشه که جم مثلا الف رو به ب ترجیح بده، ب رو به جیم ترجیح بده، بعد مثلا جیم رو به الف ترجیح بده. این هم یه شرطی که باید وجود داشته باشه. اینا رو اومد مدل ریاضی کرد، گفت اینا شرایطی هستند که باید برقرار باشن. اگر باشن میتونیم بگیم آره، ما داریم از این ماشین دموکراسی واقعا اراده ملت رو استخراج میکنیم. منطقی هم به نظر میسه. هیچ کدوم این شرطایی که من گفتم اینطوری نیست که بگیم که خب نه غلطه، فکر کنیم میبینیم که بدیهیه. ولی بزرگوار با ریاضیات ثابت کرد که اصلا هیچ قانون رأی‌گیری وجود نداره که بتونه این چهار تا شرط رو با هم رعایت کنه. اصلا شدنی نیست. شما هر سیستمی که میخوای برای انتخابات بذار، بگو رأی اکثریت، بگو رتبه بندی، بگو انتخابات دو مرحله‌ای، هر قانونی بسازی، یکی از این چهار تا شرط یه جایی میشکنه. میگم با ریاضیات ثابت کرد، ایشون هم بازی آدمی که نوبل گرفته، نوبل اقتصاد گرفته. و معنی حرفش اینه که اون اراده واحد ملت از صندوق در میاد، این اصلا از نظر ریاضی شدنی نیست. صندوق یه تصمیمی میده بیرون که لازمه، بله خوبه، اینا بحثی توش نیست، ولی حرف دل یک پارچه مردم نمیده، چون حرف دل یک پارچه مردم نداریم. من صدای یک پارچه ملتم نداریم. از انتخابات همچین چیزی ریاضیات میگه نمیتونه در بیاد، از بهترین انتخابات نمیتونه در بیاد. پس جمع کنیم، دموکراسی توافق نمیسازه، نقشه میسازه، جمعش کنتر از نخبه ها هست ولی خطاگیریش بهتره، سرعتش کمتره، خطاگیریش بیشتره. و اراده جمعی واحدم درست نمیکنه، به خاطر اینکه اصلا همچین چیزی درست شدنی نیست. پس حالا این کارا رو نمیکنه، چی کار میتونه بکنه که کتاب میگه از همه اینا مهمتره؟ کاری که میتونه بکنه اینه که توی دموکراسی قوانین خود بازی هم میتونن بیان
رومیز. مثلا ادعای بزرگ کتاب روی این ویژگی دموکراسی وای میسه. بریم درباره این صحبت کنیم. از چی شروع کردیم؟ از یه دعوای آشنایی که سیستم درمان بهتره خصوصی باشه یا دولتی باشه. بعد دیدیم پشت این دعوا سه تا واقعیت گریز ناپذیر خوابیده. اینکه آدما متفاوتن، نظرها فرق میکنه، اینکه آدما با همه این تفاوت زندگیاشون به هم گره خورده و اینکه اختلافشون تمومی نداره، دائمیه. بعد گفتیم پس سوال درست چطور توافق کنیم نیست. سوال درست اینه که با وجود اختلاف نظر چطور تصمیم بگیریم. بعد یاد گرفتیم که به هر راه حلی مثل یک فرضیه نگاه کنیم، نه یک حکم ابدی. بعد گفتیم اونایی که میگن دموکراسی نه، معمولاً برای اینکه این تصمیم مناسب رو پیدا کنن یکی از 4 نامزد جایگزین رو انتخاب میکنن، یا میگن بازار، یا میگن کارشناس ها، یا میگن بوروکراسی، یا میگن یه جور عرف و سنتی. و فهمیدیم که هر کدوم اینا در شرایط خاصی جواب میدن و بی‌طرف هم نیستن. بعدم فهمیدیم دموکراسی برعکس اونی که فکر میکنیم توافق نمیسازه، اراده واحد ملت هم از توش در نمیاد. پس حالا این همه چیو خط زدیم و همه چیو گذاشتیم کنار، اینا دموکراسی چی کار میکنه؟ چی مونده که دموکراسی رو از بقیه جدا میکنه؟ اون مهمترین چیزی که درباره دموکراسی میگن نویسنده ها چیه؟ میگن دموکراسی میتونه خود اندیشی کنه. میگن اون 4 دیگه مشکلاتی رو میتونن حل کنن یا میتونن براش راه حل پیشنهاد بدن، اما اگر مشکل از خودشون باشه چی ازشون برمیاد؟ اونجایی که خود بازار، خود متخصصا، خود بوروکراسی، خود عرف لنگه، اونجا تکلیف چیه؟ کی به داد ما میرسه که قفل نشیم تو تصمیم غلط؟ بازار میتونه قیمتا رو در لحظه عوض کنه، شرکت ها ورشکست میشن، مدل های جدید امتحان میکنه، همش عالیه، ولی بازار نمیتونه یه قدم بره عقب و از خودش بپرسه که اصلا مالکیت درست تعریف شده؟ اصلا این رقابت واقعا آزاده؟ قواعد خودش رو نمیتونه ببره زیر سوال؟ کارشناسا نمیتونن بگن این تصمیم اصلا نباید بیاد دست ما، رو میز ما، اصلا تصمیم کارشناسا نیست. این سوالی نیست که تخصص بتونه بهش جواب بده. بوروکراسی چاقویی که دسته خودشو نمیبره، نمیگه سازمان ما اگه نباشه برای سیستم بهتره. عرف هم که کلا با سوالای اینطوری راحت نیست، اصلا قدرتش تو اینه که سوال نشدنیه. رسم اینه، یعنی نپرس دیگه، خیلی جای سوال نیست. پس اینا برای سوالای درجه 1 ممکنه خوب باشن یه جاهایی، ولی به سوال درجه 3 که میرسن گیر میکنن. پس ما یه چیزی لازم داریم بیرون از بازار و کارشناسی و عرف و بوروکراسی. مزیت تعیین کننده دموکراسی میگن همینجاست که خوداندیشی داره، سیستمیه که میتونه به خودش فکر کنه. توی دموکراسی وقتی گفتگوی سیاسی میکنیم، برای این نیست که سر تصمیما فقط بحث کنیم، برای اینی که سر قواعد بازی هم بتونیم بحث کنیم. رسما میتونیم بپرسیم آقا این قانون انتخابات عادلانه هست؟ این نهاد هنوز به درد میخوره یا باید عوض بشه؟ اصلا این سوال سوالیه که بدیم به بازار یا بدیم به دولت. و این پرسیدنه نه استثناء، نه قاچاقیه، نه یواشکیه، این اصلا خود قاعده است. دموکراسی تنها سیستمیه که توش شک کردن به سیستم یک کانال رسمی داره. مثلا قانون اساسی آمریکا که مثلا تو خود متنش آمده که چطوری میشه عوضش کرد، یه اصلی برای همین کار داره و روی همین اصل هم هست که 27 بار اون قانون اساسی اصلاح شده. با همین قانون اساسی یه بار بردهداری لغو شده، یه بار با همین اصلاحات متمم قانون اساسی حق رأی زنا اومده، الکل ممنوع شده، ممنوعیت الکل برداشته شده. یعنی یه چیزایی که یه روزی جز قواعد بازی بودن از توی همون بازی با مسیر رسمی خود بازی عوض شده. سخته، عمدن هم سخته که هر روز دست نخوره، ولی مسیر داره، بن‌بست نیست. گفتیم همه این نهادا فرضیه هستن، هر نهادی که میگیم فرضیه است. و خب فرضیه چیزی که باید بشه ردش کرد دیگه، وقتی اگه نشه ردش کرد که فرضیه نیست دیگه، تعصبه. بازار، بوروکراسی، عرف، اینا همه آزمایش‌های خوبی هستند، ولی آزمایشگر نیستن. اینا نمیتونن نتیجه بد رو برسونن به اینکه پس قاعده رو عوض میکنیم. اون آزمایشگاهی که اختیار پروتکل خودش رو هم داره دموکراسیه. بر همینه که میگن اولویت با دموکراسی، نه چون بهترین جوابا رو میده. اصلا زیراب اینجور فکر کردن رو همون اول کار خود کتاب زد.
به خاطر اینکه تنها جایی که توش رسما میشه پرسید که نکنه سوالمون غلطه، نکنه داریم اشتباه نگاه میکنیم. پرسیدیم اول اپیزود که چرا انقدر گیر دموکراسی هستیم وقتی نه ثروت رو تضمین میکنه نه ثبات، و جوابش اینه: چون یه چیز دیگری رو تضمین میکنه که هیچ کدوم از رقیباش ندارن، اونم قابل تعمیر بودنه. دموکراسی روش انتخاب کردن بین جواب هاست و روش عوض کردن انتخاب وقتی که معلوم شد اشتباه بوده، چون داریم میپذیریم که همه چی ممکنه اشتباه باشه. کجا این رو پذیرفتیم؟ اونجایی که گفتیم اینا همه فرضیه است، ما نمیدونیم نهایتش چی میشه. همه فکرامون هم امروز درست کرده باشیم، فردا روز دیگریه. تو چه سیستمی میتونیم اینو عوض کنیم؟ تو سیستم دموکراتیک. یه چیز دیگه هم میگه، اینم حیفم میاد نگم، یک یاداوریه برای اینکه دموکراسی فرم نیست، رویه نیست. انتخابات داشتن معنیش دموکراسی داشتن نیست، فرق میکنه. از قولی حقوقدانی میگه به نام رونالد دورکین، میگه که رأی داشتن یک چیزه، اثر داشتن، توان اثرگذاری داشتن یه چیز دیگه است. و تهش اون چیزی که مهمه اون تک رأی نیست که من و شما میدیم یا نمیدیم، اون بحث و گفتگوییه که دربارش میکنیم. و الان میدونیم که چرا، منطقش هم الان برامون روشنه، به خاطر اینکه همه اون کارهایی که گفتیم، در آوردن نقشه اختلاف، خطاگیری با تنوع نظرات، زیر سوال بردن قواعد، همه اینا تو گفتگو اتفاق میفته، نه توی یه رأی تو صندوق انداختن یا ننداختن. اون رأی قدم آخر مشارکته، اصل کار قبلا انجام شده. دموکراسی رو اون رأی توی صندوق انداختن دیدن خیلی تقلیل گرایانه است و خطرناکه. اون کاری که از رأی دادن مهمتره و اتفاقا کمتر هم خیلی وقتا بهش توجه میکنیم، همه کارهای دیگه شه. رأی دادن یه حقیه که اتفاقا تضمین شده در دموکراسی، ولی این اثرگذاری یا نفوذ هیچ تضمین قانونی هم نداره. توی سیستم دموکراتیک شما حق رأی یک رو بگیری، خیلی ممکنه سر و صدا را بیفته، ولی اثرگذاری، توان اثرگذاری و نفوذ خیلی بی سر و صدا تر از اینا حذف میشه و تهدید میشه و صدای کسی هم در نمیاد. و بر همینه که میگم خطرناکه. با چی ممکنه حذف بشه؟ ممکنه با تهدید زندان و حبس و این چیزا حذف بشه. طرف حق رأی دادن داره، ولی مثلا حق نوشتن و حق صحبت کردن و اینا نداره. خیلی از حرفا رو نمیشه زد. اینجاست که معلوم میشه دموکراسی محدوده، دموکراسی داره کار نمیکنه. و البته که این تهدید و اینا همیشه هم فقط از طرف حکومت نمیاد، بعضی وقتا از خارج از ساختار رسمی حکومته، بعضی وقتا تهدید از طرف ساختار سرمایه میاد. سرمایه لازم نیست رسما تهدید بکنه، سرمایه میتونه بگه تو اگر اینطوری رأی بدی من دیگه شغلی برات ندارم، و این کافیه. این خودش یه تهدید ساختاریه از طرف سرمایه، مؤثر روی رأیی که من میخوام بندازم به چیز نداره، اونو داره محدود نمیکنه، من میتونم رأیمو بندازم، ولی روی نفوذ و اثرگذاری من داره. گاهی تهدید یه تهدید جمعیه که به نظر متفاوت برچسب میزنه، جامعه‌ایه که کاری میکنه که آدم بگه که آقا واکنش عاقلانه ساکت موندنه، در حالی که جامعه خیلی نیاز داره به گفتگو، خیلی نیاز داره به اینکه نظرهای مختلفو بشنوه، خیلی خیلی به این نیاز داره که نقشه اختلاف رو در بیاره. پس باید خیلی گفتگو رو اتفاقا تشویق کنه، تسهیل کنه، بهش فضا بده، ولی یه فضایی درست میکنه که نمیشه گفتگو کرد. خیلی‌ها ترجیح میدن که صحبت نکنن، عاقلانه این تصمیم رو میگیرن. حاصل جمع این سکوت‌های عاقلانه میشه اینکه جامعه ممکنه توش انتخابات آزاد، حق رأی برای همه اینا وجود داشته باشه، ولی دموکراسی نداشته باشه. صندوقاش پر باشه ولی اثرگذاری و نفوذی نباشه توش. اون وقت نویسنده‌ها اینو که نگاه میکنن خیلی جالبه، نمیگن دموکراسی شکست خورده، میگن این دموکراسی که شرایطش فراهم نیست، شرایطش گیر داره، آماده نیست، برقرار نیست شرایطش هنوز. و اینطوری که ببینی این بدبینی امروز به دموکراسی رو همون وقت یه جور دیگه بهش فکر میکنیم. یه چیزی میبینی که اول اپیزود نمیدیدیم. اون دوتا ادعای بود که گفتم من الان بهشون خیلی شک دارم. گفتم یه ادعایی که دموکراسی همه مشکلاتمون رو حل میکنه و یه ادعای دیگه این که دموکراسی از ما خیلی دوره.
الان معلوم شه که چرا جفت اونا خطاست و خطا بودن جفتش هم اتفاقا یک ریشه مشترک داره. هر دو اینا دموکراسی رو یک مقصدی فرض کردن، یه جای دوری که اگر بهش برسیم همه چی درست میشه، در حالی که دموکراسی مکانیزمه، مقصد نیست، نسخه شفابخش قطعا نیست، یه روشیه که داره به ما کمک میکنه که این نسخه رو انتخاب کنیم و اگر نسخمون جواب نداد بتونیم عوضش کنیم. و همینجا دو تا جمله‌ای که ظاهراً شبیه همان از هم جدا میشن. وقتی بگیم مشکل دموکراسیه یعنی بنبست، یعنی بعدش میگه خب پس چیکار کنیم، جایگزینش چی، شما میگی چیکار کنیم، برمیگردیم سر خونه اول. ولی اگه به جاش بگی مشکل شرایط دموکراسیه، یعنی اتوش میتونی یه لیستی در بیاری که میتونیم روش کار کنیم، کدوم شرط نیست، چطوری ساخته میشه، از کجا میتونیم شروع کنیم، چون مقصدی است که نیست که بگیم که خیلی از ما دوره. وقتی میگی خیلی از ما دوره یعنی اصلا نگاهت به دموکراسی نگاه غلطیه، شرایطه و شرایط رو که نمیرن که بهش برسن، که شرایط رو میسازن. نگرانی درباره دموکراسی درسته، 100 سال پیش هم درست بود، امروز هم درسته، ولی داستانی نیست که اگر نگرانیم یا چون نگرانیم پس ولش کنیم. کار اینه که اگر نگرانیم بفهمیم شرایط مهیا نیست و کاری اگر از ما برمیاد ساختن همون شرایطه. یا البته میتونیم هم این کار نکنیم، میتونیم هم منتظر معجزه بمونیم، برای اون کار خاصی هم لازم نیست بکنیم، میتونیم قرشو بزنیم و رد بشیم و منتظر باشیم معجزه بیاد. ولی اگه به معجزه اینطوری اعتقاد نداریم، کاری که میمونه روشنه، آماده کردن شرایطه، چون شرایط برخلاف معجزه ساختنیه. چیزی که شنیدیم اپیزود 119 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy، از انتشارات دانشگاه پرینستون، نویسنده هاش جک نایت و جیمز جانسون هستن و امیدوارم که کتاب همون قدری که برای ما جالب بود برای شما هم جالب بوده باشه، اهمیتش رو تونسته باشیم منتقل بکنیم. و اگر که اینطور بود کتاب رو پیدا کنید و بخونید، خیلی مفصلتر، خیلی دقیقتر و خیلی طبیعتاً درستر از اون چیزی که ما اینجا ارائه کردیم اصل حرف رو اونجا دنبال بکنید. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت برای یوتیوب آماده کرده. دم شما گرم که دیدین و شنیدین. خیلی ممنون که پشتیبان هستید، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ عضو کانال یوتیوب شدن، به جز سابسکرایب شدن این ممبرشیپ هم هست، طبعا برای دوستانی که خارج از ایران هستن الان در دسترسه، ولی اونجا میتونید عضو بشید و ما اونجا رو هم شما رو در کنار خودمون و پشتیبان خودمون داشته باشیم. دم شما گرم، تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروزم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. خب در برنامه امروز بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم تا گفتگوی 19 قسمت گفتگوهامون رو که در برگیرنده بخش‌های مهمی از زندگی هنری ایشان و در واقع بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران هست رو مرور بکنیم. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. بار دیگر خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب میهن و اینکه این فرصت رو میدن ما سانسور حرفامون رو بزنیم و خیلی استثنائیه این شرایط، چون من میدونم که در رسانه‌های دیگه این آزادی وجود نداره.
1: بله همین گونه هست. ما خوشحالیم که در این تلویزیون داریم فعالیت میکنیم. به هر حال تشکر ویژه دارم از آقای بهبانی و هما خانم عزیز. به هر حال گفتگوهای ما هرچی میگذره داره مورد استقبال بیشتری قرار میگیره و خوشحال هستم که مخاطبان جدی و حرفه‌ای تئاتر و سینما هم اضافه شدن. از پیام‌هایی که برای خود من میفرستن و خیلی ها تازه البته پیوستن و گروه های تلگرامی این گفتگوها رو دارن پوشش میدن و همچنین از بعضی از کامنت هایی که در همین یوتیوب ما شاهدشون هستیم. به هر حال خوشحال هستیم این برنامه که قطعا در برگیرنده اطلاعات تازه‌ای در رابطه با تاریخ سینمای ایران و تئاتر و تلویزیون هست. خوشحالیم که این برنامه رو داریم ادامه میدیم. خب میرسیم.
2: منم خوشحالم که مثل همسنای خودم فراموش نشدم، به خصوص جوانها دنبال میکنن. جوانها خیلی وقتا تو توییتر اینا از من میخوان که از این خاطرات بگم و اینی که تو فراموش نشی یک معجزه است تو زندگی که مورد قبول مردم خوب زیبای ایران باشی.
1: بله بله واقعا این یک موهبتیه، واقعا یک موقعیت بسیار ویژه و خوبی هست و شما در این فعالیت‌های جدیدتون هم که در زمینه خب سیاسی هم در این فعالیت‌های موثری انجام میدید، خود این در واقع مزید بر علت شده دیگه، به خاطر اینکه نه تنها فراموش نشدید بلکه کارتون رو در دوره در واقع پس از فعالیت‌های هنری دارین خب در یک زمینه دیگری هم مؤثر واقع میشین و این خب خیلی جای افتخار داره و جای خوشحالی داره. به هر حال
2: یک مسئله ای رو هم بگم، من بعد از 47 سینما فقط برای من بیشتر این بود که در جامعه هم حضور داشته باشم و به هر حال زندگی من از این راه میگذره، کار دیگه ای بلد نبودم.
1: ببخشید اون خواهد بعد از 47 بعد از 74
2: بعد از 57 بعد از
1: 47 من گفتم از
2: بعد از 57 دیگه اولویت من ایران بوده و بازگشت پادشاهی و روزهایی که ما خیلی خوشبخت بودیم و اولویت من اونه، ولی خب سینما هم که زندگی من بوده دیگه، باید زندگی میکردم باهاشم.
1: 100%. خب ما در طی این گفتگوهایی که داشتیم داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو، رسیدیم به سال 64، یعنی امروز ما وارد سال 1364 میشیم. در این سال حالا یه ذره حالا ممکنه بعضی فیلم ها این سال فیلم برداری شده باشه ولی با یک ذره تاخیر در یک سال بعد اکران شده باشه، ولی آنچنان که ثبت شده در سال 64 شما فعال بودین، یعنی جز سالهایی بودش که دیگه دوره تثبیت کاری شما هست، فعالیت هنری شما هست. در این سال حالا شما خب یه فیلم رو قبلا اشاره کردیم دیگه، ازش سریع رد شدیم، فیلم زائر خلف بود که یدالله نوعصری ساخته بود. حالا از این فیلم فاکتور میگیریم، ولی سه فیلم دیگه هم شما حضور داشتی که این سه تا فیلم خوشبختانه هنوز هم در یوتیوب و در شبکه های دیگر قابل دسترس هست، دوستان قشنگ میتونن اینها رو ببینن. سه تا فیلم نسبتا قابل توجهه. حالا این که میگیم قابل توجهه به این مفهوم نیستش که حالا از یه فیلم های خیلی درجه یکی که هنری هست، اما یه فیلم میتونه خب از جنبه هنری اونقدر بالا نباشه ولی از جنبه های اجتماعی مثلا سیاسی در دورنمای تاریخی حائز اهمیت باشه، از یک جنبه های جامعه شناختی داشته باشه، جنبه های روانشناسی داشته باشه، یا جنبه های مثلا حتی تفریحی خوب داشته باشه. از این سه تا فیلم خب یکیش فیلم کمیک بود، در ژانر کمیک بود، فیلم مردی که موش شد ساخته آقای احمد بخشی. یکیش فیلم آوار بود که اونم در نوع خودش جالب بود، فیلم تمثیلی و هنرپیشه‌های خیلی مهمی بازی میکردن، حالا بهش اشاره خواهیم که از ساخته آقای سیروس الوند. و یکی دیگه هم فیلم آتش در زمستان، ژانر حالا تاریخی و شبه تاریخی داشت، در مورد به گونه ادامه اون نهضت جنگل میرزا کوچک خان، شخصی به نام شوکا که با قزاق‌ها میجنگه. فیلم آتش در زمستان حسن هدایت ساخت. خب حالا این سه تا فیلم امروز ما مرور میکنیم. بریم اول سراغ مردی که موش شد، فیلم کمیک، فیلم خوبیه، یعنی من امروز من دوباره این فیلمو نگاه کردم لذت بردم، یعنی دیدم فیلمی هستش که هنوزم برای عموم و برخی از خواص میتونه جذابیت های خاص خودش رو داشته باشه و نکته سنجی داره، یعنی از این فیلم های مثلا به اصطلاح کمدی الکی نیست، یه طنز اجتماعی خوبی هم داره، فیلمنامه‌ش هم قوی انصافا. فیلمنامه‌ش رو اتفاقا همین آقای احمد بهبانی که پسر عموی همین آقای سعید بهبانی خودمون هست، ایشون اتفاقا نوشته، سابقه طولانی هم داره در فیلمنامه نویسی های خیلی خوب و خصوص کارهای طنز، خیلی کارهای خوبی انجام داده، بهش اشاره خواهیم کرد. خب شما در رابطه با این فیلم صحبت کنین که چگونه دعوت شدین به همکاری در فیلم مردی که موش شد.
2: دعوت شدن به فیلم ها که طبق معمول دیگه، وقتی که کارگردان و فیلمنامه نویس و تهیه کننده انتخاب میکنن با تماس میگیرن اینا. احمد بخشی بسیار جوون نازنینی بود، بسیار آدم ساده بیشیله پیله بیکلکی بود، رفیق خوبی بود. وقتی از من خواست که خب با خوشحالی هم رفتم، بلکه نقشم هم خوب بود، بازیگرایی که بودن تو اون کار خوب بود و کار دوستانه زیبایی رو با هم انجام دادیم. دیگه فکر میکنم اون موقع خانم کابلی اولین فیلم سینماییش بود که با ما کار کرد و خب پرویز پور حسینی و دیگه ممدل کشاورز رو نمیدونم اینا و داورفر رو نمیدونم، سعید امیر سلیمانی هم بود.
1: داورفر که نبود، داورفر بود؟
2: نه نه
1: سروش خلیلی.
2: حسین کسبیان بود یا سروش خلیلی؟
1: سروش خلیلی،
2: سروش عزیزم بود، سروش دوست داشتنی، روحش شاد باشی. ولی بودیم دیگه و انتخابم خوب بود، حتی امیر سلیمانی برای اون نقش کارمند فیزوری خوب انتخاب شده بود، چون کلا خودش هم فیزوریه.
1: حالا اگه ایشون میشنوه جان
2: بشنوه، برای که آدم که به زور روابط تو این کار باقی میمونه به نظر من قابل تأیید نیست. و بعد هم با یه بازیگری بود که تمام نقشاش این هم بود، این خودش بودش، خلاقیت خاصی من تو کاراش ندیدم. ولی خب پرویز پور حسینی شاید بگم از معدود بازیگران ما بود که میتونست شکسپیر کار کنه. یعنی اون چهره. و من هیچ وقت یادم نمیره اون کلیگولای پرویز پورحسنی رو در جشن هنر شیراز با سوسن تسلیمی، اون عظمت تخت جمشید با اون پردازی های جشن هنر و اون بازی درخشان هر دوی این عزیز. و پرویز که اصلا ساخته شده بود برای اینکه نقشای حماسی این ریختگان کنه با صدای قوی، و اون خدا رحمتش کنه واقعا اون صورت استخونی استباری که داشت، نگاه خاصی که داشت، و بچه باشعور و باسواد. و متاسفانه خب دیگه تو این سالهای آخر هممون مجبور بودیم فیلمایی رو بازی کنیم که شاید خیلی کمتر از توانمون لازم داشته، باید مثلا نقشای محکمتری برای ما آماده میکردن. ولی خب من چند دو فیلم با پردیز بازی کردم، هم اکثرا هم نقش همسر من داشت و اینا. بسیار انسانی محترم و دوست داشتنی
1: بود. در مردی که مو شدم شما همسرش رو داشتی دیگه. تو مردی که مو شدم حالا دیگه نقش شما نقش همسر آقای رئیس بود، آقای رئیس اون بله. اداره مالیات بله شما بله. بودین دیگه بله بله در اینجا بودین. و واقعا باید یادی از ایشون بکنم، شما اشاره کردین خب اون متاسفانه من اون اجراهای صحنه‌ای ایشون رو پیش از انقلاب ندیدم، ولی به خاطر دارم برای نخستین بار من کودک بودم، همین دکتر فاستوس رو در اجرای تلویزیونی رو من دیدم که ایرج را ساخته و شاهکار بود. من اصلا تعجب کردم، گفتم با حضور خانم جمیله شیخی، آقای همین جواد خدادادی و ولی خود نقش اصلی نقش دکتر فاست پرویز پورحسنی، من از اول عاشق ایشون شدم، اجرای ایشون شدم. و بعدها فیلمایی مثل تلسم و خیلی فیلمایی دیگه که ایشون بازی
2: اصلا
1: کرد،
2: اصلا بازیگری بود که باید همین نقش ها رو کار میکرد. نه اینکه حالا بیاد مثلا یه فیلم دیگه ما با هم داشتیم که
1: بهار در پاییز هم بازی کنیم، بهار در پاییز
2: بله، حمید تمجیدی یه فیلم داشتیم که خب نقش ساده ای بود،
1: سراب. بله بله
2: ما هم خیلی کار کردیم بله. و من همیشه دلم خواست پرویز رو در همون نقشای کلیگولا و دکتر فاستوس و اینا ببینم.
1: بله.
2: حیف میشد وقتی نقش عادی کرد.
1: خب شاگرد مکتب حمید سمندریان بود و یکی از کارهایی که در پیش از انقلاب میدونم غیر از حالا موردی که اشاره کردی قبل از اونها در دهه 40 با پری صابری همون گروه تئاتر پازارگار شش شخصیت در جستجوی نویسنده پیراندلو رو کار کردم، فروغ فرخزاد هم تو اون کار بود، پرویز پورحسنی بود. و پرویز رو خب من افتخار رو داشتم که در سالهای آخر عمرشون ایشون رو چندین بار دیدم، یک بار هم منزل ما اومدن. و من چیزی که خیلی ناراحت کننده بود، خب خیلی آدم وسواسی هم بود و خیلی هم حواسش هم جمع بود، وقتی کرونا شد من یادمه چقدر ایشون مراقبت میکرد که مادرشون که هنوز زنده بود اون موقع 90 و خورده ای سالش بود، چقدر سعی میکرد که مادرش زنده بمونه، نگهداری میکرد، از خونه هم خارج نمیشد. ولی برخلاف تصور و بدشانسی ایشون کرونا گرفت، مادرشون مدتی بعد زنده بود، خود ایشون زودتر فوت کرد با اینکه خیلی دقت داشت. آقای
2: متاسفانه این آخر سر یه ازدواج اشتباه کرد بعد از فوت همسرش، منظر بگید زن شارلاتانی که معلوم نبود اصلا واقعا دومش کجا بسله، تمام زندگی اینو بالا کشید و داستانایی
1: دیگه این اواخر با ایشون نبود
2: بنظر لشکرپور
1: بله، ولی این اواخر
2: من
1: دیگه نبود با ایشون،
2: من اصلا از این زن میترسیدم.
1: بله به هر حال یاد و نام ایشان گرامی باد که واقعا هنرپیشه خیلی خوبی بود، آدم خیلی خوبی بود. بله ایشون رو من چندین بار دیدم، آدم خیلی بله
2: بسیار زندگی منزه و متشخص و رفتار شیک سطح بالا و هنرمند، یعنی الگوی یک هنرمند واقعی. که من میپسندیدم. به قول مرحوم خانم اسکویی به من میگفت تو هنرمندانه را میری، را هنرمندانه حرف میزنی، میپوشی فلان. خیلی به خانم اسکویی من دوست داشت، میگفت تو آرتیست گونه زندگی میکنی. و همینو من راجع به پرویز میگم. ببین، مهم نیست که تو فقیری، پولداری یا نیستی. مثلا عزیز دلم شاهرخ قیاسی، شاهرخ قیاسی دو تا شلوار داشت، دو تا پیرهن، هر شب میشست اوتو میکرد برداشت میکشد، همیشه هم شیک بود. یه رنگایی هم خریده بود که زیاد جلب توجه نمیکرد که حالا مثلا نیاز تغییر باشه. ببین، مهم اینه که تو اون ذاتت شیک باشه، تو نگاهت به دنیا شیک باشه و آرتیستیک باشه. و پرویز به نظر من یه بازیگر کامل بود که متاسفانه این شورش 57 همه ای ما رو گرفتار زندگی کرد که نمیخواستیم.
1: کاملا درست.
2: من نمیخوایم.
1: خب اشاره کردید به این فیلم مردی که موش شد. یه نکته یادم اومد، آقای احمد بخشی یه گفتگو کرده بود، من نمیدونم کجا، یادم نیست، گفتگوی صوتی بود، از حافظه دارم کمک میگیرم چون اینو مدتی پیش شنیدم، جدید نشنیدم، شاید خیلی قدیمی هم نیست این گفتگو، در رابطه با کلن فعالیتاش داشت صحبت میکرد، گفتگو صوتی بود، یادم نیست با چه کسی، ولی ایشون یادمه میگفتش که اولا گفتش که مردی که موش الان حدود 19 روزه فیلم برداری شد، خیلی سریع بود به خاطر شرایط جنگی و به خاطر اینکه ایشون اون موقع هزار دستان رو داشت، هنوز با همکاری علی حاتمی، دستیار علی حاتمی بود دیگه، بله داشت تو اون پروژه بود و این میگه خیلی سریع ساختن. و بعد میگفتش که برای نقش سعید امیر سلیمانی، جالب بود الان اشاره کردید، میگفتش که من حقیقتش خیلی راضی نبودم، اولم با علی نصیریان صحبت کرده بود، نکته جالب این بود، میگفت من اول به علی نصیریان پیشنهاد دادم این نقش رو، این نقش همون مقرراتی و کارمند مقرراتی رو بازی بکنه، علی نصیریان با تبختر گفتش که این که فیلمنامه‌اش خیلی کلیشه‌ایه، به درد من نمیخوره، میگه منم بحث نکردم، گفتم نه پس شما نمیخواد بیای تو این پروژه. میگه رفتم با سعید امیر سلیمانی و بعد میگفت اما من شانس رو داشتم که امیر سلیمانی با صدای خودش صحبت نکرد، ناصر طهماسب جاش صحبت کرد، یه مقدار معقول کرد، نقش رو نجات داد. یعنی ایشون یه جور می‌خواست که
2: بعد فیزیکش و جنس بازیش هم به اون کارمند فیزوری میخورد. بعد مسئله این بود که ببین، من شاید معدود بازیگری بودم که با جوانها اولین کاراشون رو همکاری میکردم، چون من اهل پول و اینا که نبودم زیاد. و بعد هم برام همیشه این بود که جوانها خب باید بهشون میدون داد، باید بهشون فرصت داد. خیلی از این کارگردانایی که الان دیگه سری تو سرا در آوردن، اولین کاراشون رو، حتی فیلم کوتاهشون رو برای گرفتن مجوز من کار کردم و خوشحالم که کارگردان خوبی هم بودن، ولی مثلا یکیشون تو دهی از آب در اومد، دیگه رابطه قطع شد با من، یکیشون دیگه پولدار شد رفت سراغ نمیدونم بازیگرای گرونتر و فلان و اینا. متاسفانه خب بیوفایی هم هست، ولی من اعتقادم بر این بود که باید به جوان ها میدون داد. برای اینکه من خودم وقتی وارد تهران شدم، تا یکی دو سه سال، تا وقتی که من شهابی برادرش کشته شد و به من نقش ورور جادو رو دادن توی بنگاه تئاترال، و همش نقش کوچولو کوچولو کار میکردم، این فرصت رو به جوان ها نمی دادن، به اون راحتی اعتماد نمی کردن. و اونم باز به لطف انتظامی بود که درک کرده بود که من این پتانسیل رو دارم. ولی مسئله سر اینه که احمد بخشی واقعا همینجور که فیلمش خیلی ساده به قول خودش در چند روز انجام شد، هیچ نوع گیر و گره و گرفتیم نداشتیم، شخصیت خودش باعث شد. برای که اینقدر این آدم درست بود که نه دعوایی بود، نه قهری بود، نه کشمکشی بود، نه رقابتی بود که معمولا کارا پیش میاد، همه چی به موقع سر جاش انجام شد، به خوبی خوشی رفت. اتفاقا مردم هم خوششون اومده بود از فیلم.
1: خوب بود. آره فیلم کمیته
2: چون
1: خوب بود.
2: مسئله خودشونی، چون مسئله خودشونه، سوء استفاده هایی که آدم ها میکنن. نمیدونم، ما دوچار مشکلات فرهنگی روزمره هم هستیم، فقط سیاست نیست. سیاست اینها که اومد اون مشکلات فرهنگی روزمره ما را به توان بی‌نهایت رسونده.
1: درسته،
2: ما آدم های درستی بودیم، قانونمند بودیم فلان، ولی ورود این فرهنگ اسلامی چرک و چیلی و چروک باعث شد که ذهن خیلی از آدمای ما هم برای که خودشون رو تطابق بدن با این شرایط، رو همه یه دفعه پیرناشون افتاد رو شل باش، همه یه دفعه با صندل اتاق رو رفتن اداره، همه با هم یه دفعه مثلا خوشحال بودن که رو پشتنشون میکنن اون زیر شلخته لازم ندارن چیز کارم.
1: خیلی آنجوری بودن. آره
2: بله، ببینید اینجوری نبود که مردم همه فرهیخته موندن، نه، خیلی ها به سرعت سر خوردن رفتن تو منجلاب جمهوری اسلامی. اگر ماها واقعا مقاومت نمی کردیم هنوز هم داستان داشتیم.
1: درست. پشت صحنه فیلم دیگه چیا تو ذهنتون هست؟ اتفاقاتی که حالا خیلی کوتاه بود البته 19 روز، ولی به هر حال مثلا خب میدونم که با اکبر عبدی اینا برای اولین بار آشنا شدین دیگه، با عبدی و جبلی و اینا تقریبا اولین حضورشون بود تقریبا. حالا عبدی نقش کوتاهی تو جنجال بزرگ بازی کرده بود، ولی میشه گفتش که اونجا به چشم نیومده بود، با مردی که موشد بیشتر به چشم اومد اکبر عبدی.
2: هم جبلی هم اکبر کمدینای بسیار خوبی هستند، سبکای متفاوت دارن، ولی خیلی من با جبلی توی مادر علی حاتمی هم کار کردم، بسیار بازیگر درخشانیه آقای جبلی. و اکبرم که دیگه از همون روز اول که می اومد سلام بکنه دیگه خودشو تو دل همه جا میکرد، شک نکن، برای که اون موقع که اصلا یه بچه دوست داشتنی افتوپل بود، اصلا خیلی جوان بود. مسئله مهم همینه که میگم وقتی گروه با هم هماهنگ باشن، اون رقابت و حسادت و بدجنسی و زیر پای همدیگر خالی کنن و اینا نداشته باشن، و کارگردان خودش آدم منصفی باشه، آدم هرزه‌ای نباشه، از فلان خانم خوشش میاد دوربینه به کار رو صورت اون منه بذاره سایه،
1: که از این کارا زیاد کردن بعدها زیاد دیدیم.
2: با اختیار داریم، ما اصلا همش در چیز بودیم، آتاب دوربی بودیم، برای که خب بینام که یک سری کسای خودشون رو آوردن تو سینما که اصولا جواب نه به کسی نمیدادن و اصلا در به همین واسطه وارد سینما شدن.
1: درسته.
2: خب برای اینکه خب ماهایی که خودمون ارزش قائل بودیم، شخصیتی برای خودمون داشتیم که هم حتی هم نشینی توی مجلس و مهمونی هم با خیلی ها نداشتیم.
1: درسته.
2: میدونید ما حتی معاشرت همون هم معاشرت هایی بود انتخاب شده، من چه کار دارم با این دارو پشمالوه و پوزه ناندرتالی برم بشینم نمیدونم عرق بخورم. یه چیزی آدم داری به عنوانی شخصیت آرتیستیک، وقتی شخصیت آرتیستیک نداری هم سفره همه میشی، این بد.
1: درسته. به هر حال فیلمو که الان نگاه میکنیم فیلم جالبیه، جذابه، یعنی به خصوص یه حالا یه میشه گفتش که یه طنز موقعیت توش زیاده، بیشتر تو این چارچوب تضاد بین به خصوص موقعیتی که از طریق یه کاراکتر وظیفه شناس، کارمند وظیفه شناس افراطی که امیر سلیمانی بازی میکنه، آقای نجمی، با آقای امینیان که کشاورز بازی میکنه، از اون پولدارا که میخواد از زیر مالیات در بره، این تضادشون خوب ایجاد شده. انصافا طنز
2: بله،
1: خوبی داره. این سروش
2: طنز
1: خلیلی هم
2: خوبی
1: به نظر من
2: داره،
1: خیلی خوب بازی کرد. سروش خلیلی،
2: نقد اجتماعی داره،
1: آره
2: من دوستش داشتم.
1: آره
2: خیلی
1: فیلمنامه
2: ساده
1: قوی
2: بود،
1: بود. نه
2: تمیزش خیلی ساده بود،
1: پایان هم شروعش فیلم جالبه، هم پایان بندیش خوبه، یعنی استخوندار فیلمنامه، فیلمنامه طنز استخونداریه. آقای بهبهانی، احمد بهبهانی، فیلم نانویس خیلی خوبی بود، باید ازش یاد بکنیم. سریال های پیش از انقلاب خیلی هاشو، بخش زیادیشو آقای بهبهانی نوشته بود، مثل سریال بخشی از سرکار استوار رو آقای بهبهانی، احمد بهبهانی نوشته بود، سریال تلخ و شیرین و مرادبرقی رو همین خانه بدوش رو نوشته بود، خود فیلم ماندگار آقای متوسلانی سازش، فیلم با هم فیلم نامش و بخشش
2: بله،
1: با همکاری احمد
2: سازش هم
1: بهبهانی
2: از اون
1: نوشته شد.
2: فیلمایی بود که من خیلی دوست دارم.
1: آره سازش فیلم بسیار خوبیه و
2: کار قشنگی بود.
1: دقیقا. و بهبهانی نوشته، بخش عمدش احمد بهبهانی نوشته. و بعد از انقلاب هم شهر موشا و اینا رو همه رو در واقع،
2: بله من در جریان کاراش رو بودم همیشه.
1: بله میخوام بگم که اینا کارایی هستش و این فیلم نامه مردی که موش شدم خیلی خوب در آورد، یعنی چقدر
2: یه کار شسته رفته بود.
1: آره
2: من با احمد یه فیلم دیگه هم کار کردیم که من نقش یه زن بندری رو داشتم.
1: تو فیلم جمیل شما بودین، یادم رفته و جمیل شما بودین.
2: بله
1: شما بودین. فیلم جمیل، بله، کشاورزم بود. بله بله
2: من بودم،
1: یادم رفته.
2: فرخ نعمتی بود این یارو، برادر حر جمهوری اسلامی بود. کی بود این یارو که تو فیلم ها به زن ها تجاوز میکرد؟
1: همه حسین گیل. حسین گیل،
2: حسین گیل.
1: بله
2: چقدر
1: حسین
2: دست
1: گیل.
2: حسین گیل میخندیدم من، عذابش میدادیم بهش، مزاحمش میشدیم، تحقیرش میکردیم.
1: یکی از معماران در واقع پاکسازی هنرپیشگان بعد از انقلاب حسین گیله. اتفاقا در آخرین گفتگویی که با محمد متوسلانی من داشتم، مقدمات این بحث رو ایشون اومد، قرار شد ادامه پیدا کنه، نقش مخربی که روز اول در سندیکای سینماگران حسین گیل در واقع میشه گفتش که از اول خودی نشون داد، و بعد که دیگه میدونیم دیگه چه بلایی سر تمام هنرپیشگان قبل از انقلاب آورد، خیلی هاشون رو شناسایی میکرد، خونه شون کجاست، ریختن خونه اونها، و واقعا این مرد فاسد بیشرف در واقع باید بیشتر
2: نفرت انگیز،
1: نفرت انگیز.
2: دقیقا همون نقش کثیفی که تو فیلم های فارسی بهش میدادن،
1: دقیقا
2: همون شخصیت خودش بود. و ما سری این فیلم، این برای خودش مثلا اومده بود اتاق جدا گذاشته بود که با زنان در ارتباط نباشه. ما با یادش به خیر سرور نجات اللهی بعدم دیگه بازی نکرد، چه بازیگر خوبی بود، بچه بانوی شریفی بود سرور. سر اون فیلم چقدر هم دیگر دوست داشتیم، سر جمعی خاطرات قشنگی داشتیم با سرور. بعد چیز این میرفت تو اتاق میشست در رو میبسته.

0: نفرت انگیز بود. حالا بهش بیشتر میپردازیم در آینده نزدیک.
1: اون مال فیلم چیزه.
0: بله، همون انتقامی که به عنوان یک فرد بدمن بود در سینما ایران، هیچ وقت قهرمان نبود دیگه، همیشه نقش منفی رو داشتش، به عنوان بدمن بود، ضد قهرمان بود،
1: متجاوز،
0: آنتی هیرو بود، متجاوز بود، در واقع همیشه هم در واقع کتک خور امثال ملک مطیعی بود که نقش لوتی و اینا رو بازی میکرد. و درست اول انقلاب انگار که این عقده های سرکوب شده ای که از تیپ ملک مطیع و فردین و اینها داشت اومد بگیره و از بقیه هنرپیشگان، چون همیشه موجود نفرت انگیزی بود دیگه، همیشه در فیلم های فارسی، فیلم های قدیمی ایشون به عنوان نفرت انگیزترین بازیگرا بود، حتی به مراتب نفرت انگیزتر از جلال پیشوایان و اینها که اونها هم تقریبا نقشا رو بازی میکنن، ولی اصلا حسینی دیر هر جا ظاهر میشد نقشش نفرت انگیزتر از اونها هم بود به عنوان بدمن در نقشایی که بازی میکرد، و این انتقامش رو گرفت.
1: فخیم زاده رو هم این بیشرف کشون به این داستانی که حکومتی بشه.
0: بله دیگه، سردار شد و سردار سپاه شد و در همه چی و خیلی ها بناهایی که سر همه آورد. بله دقیقا. حالا اینا رو اشاره خواهیم کرد در رابطه با این فیلم. این نکته رو هم اشاره بکنم، فیلم مردی که مو شد که اشاره کردین به کاراکتر مثبت احمد بخشی که همه باش راه می اومدن. من اطلاع دارم که حتی مثلا میگم موسیقی متن فیلم آقای استاد حنانه ساخت، جز معدود کارهایی هستش که حنانه در ژانر طنز اومده موسیقی فانتزی و کمیک ساخته، تا حالا این کارو نکرده بود آقای حنانه تو فیلمایی که ساخته بود.
1: برای که خیلی احمد خیلی زلاله، خودش خانومش اصلا اینقدر این پسر زلاله، این سالها خب کنار علی آدمی کار کرده، بالاخره یاد گرفته، ولی هیچ حالت نمایشی نداشت. درست. هیچ حالت این که منم کنه نداشت، فقط سعی کرد که حالا اون توانایی خودشو، اون آموخته های خودشو در قالب ساخت فیلم نشون بده. هیچ نوع اولدرم بولدرم نداشت، خیلی معصومه.
0: درسته،
1: خیلی دوستش.
0: نه اینو میخواستم بگم که آقای حنانه، شاردوان حنانه، هیچ پولی نه دریافت نکرد به خاطر موسیقی متن فیلم، یعنی هدیه داد. این جزء مواردی بودش که در کار آقای حنانه که به هر حال به طور طبیعی دیگه آهنگسازی در حد حنانه که بزرگترین آهنگسازای ایران بود، خیلی طبیعیه که بعد بالاخره تهیه کننده اینا پولای خوب مناسبی به ایشون میدن، ولی ایشون خودش با اختیار خودش هدیه داد این کار رو. مردی که موش، بابت مردی که موش شد ایش پولی دریافت نکرد، با اختیار خود آقای حنان. نشون میده که
1: بزرگواری های ایشون و خب صداقت و زیبایی رفتار احمد.
0: دقیقا بله. خب دیگه نکته ندارین در مورد پشت صحنه فیلم؟ یه صحنه شما دارین که موش رو میبینین، موش
1: میرم بالا در حال که من نمیترسم از هیچ حیوانی، نمیترسم حالا از روز و اینا، چون کثیفه چیز میکنم، کلا دوست ندارم حیوانی رو بکشم، ترجیح میدم برم بیرون، حتی مگس. من کلا از نه از ببرش میترسم، نه از مار، نه هیچی. من میگم اینها باید با ما احساس امنیت کنن، اگر به ما صدمه میزنن برای که ما موجودات خطرناکی هست.
0: جالبه. بله اون صحنه رو یادم افتاد که موش دیدین و در موقع
1: موش.
0: در مورد کشاورز نکته‌ای دارین؟ بازی کشاورز ویژگی خاصی تو این فیلم داشت؟
1: خوب بود اونجا، خوب بود و اون نقشه شالاتان بازی رو خوب در برده بود، بلکه خودشان بکنم مایش بود.
0: دو تا نقش مختلف،
1: ما با ممدل می رفتیم می اومدیم تو ماشین سر چهار را به این باستار شپیشوها می گفت خسته نباشین برادر، شب شما بخیر. بعد رد که می شدیم پوشای ناموسی می داد، گفتم من بل مگه کسی مجبورت کرده با اینا سلام علیکم کنی؟ خب تو هم اسم من سرتو بکنی. اون وقت نمی شد. ببین این بازی های

0: درسته، اینا داشتن دیگه. برای همینم روزنامه کیهان یک بخش هنری داشت، جز معدود آدمایی رو که به عنوان سمبل هنرمندان در واقع تصویرش رو میذاش آقای کشاورز بود. این برای من جالب بود، مدتها روزنامه کیهان. حالا کار آقای کشاورز بازیگر توانایی بود در
1: نه،
0: این.
1: بازیگر خوبی بود در یه جاهایی، البته تو تئاتر ما بهش میگفتیم ممدل توپق، اصولا دیالوگاش یادش میرفت، توپق میزد اینا، ولی خوب بازیگری بود که زحمت کشیده بود، کار کرده بود، آدم باسوادی بود، تو ادبیات آدمی باسوادی بود. ما عاشورا تاسوعا دور هم جمع می شدیم، مشروب می خوردیم، می زدیم، می رقصیم. یه آقای زاهدی بود، نویسنده بود، نمایشنامه نویس بود، عباس زاهدی، اون
0: بله
1: از اون تنجای نازنین بود. دور هم جمع می شدیم اینا، می گفتیم خب امام حسین اگر که درکی از دنیا داشت با 72 نفر نمی رفت دعوا کنی با یک مش آدمی مسلح، و بعد بچه چرا برداشتی بود. ممدل که خدای مسخره کردن این روزا بود، و تمام عاشوراتاسوعا ما به چیز بودیم، دور همیه خوش گذر داشتیم، میخندیم.
0: بله، در اینجا هم تو دو تا، یعنی یک نقش رو داشتم ولی دو در واقع تیپ مختلف ظاهر میشه. اولش که با لباس ژولیده داره مثلا اومده، داره ادا در میاره که من مثلا هم ورشکست شدم و مریضم و اینا، با سروش خیلی وارد اون اداره مالیات میشه. اونجا یه
1: مالیات
0: نقش
1: نده،
0: داره، آره اونجا یه نقش داره.
1: مالیات
0: بعد که تو به شرکت و جاهای دیگه میرسه، نقش اتو کشیده و خیلی شیک و پیک و اینا داره. اتفاقا این دو ورژن خوب اجرا میکنه آقای کشاورز تو اینجا
1: نه،
0: هم.
1: بازیگر
0: آره
1: خوبی بود، بازیگر متمرکزی بود، بازیگر خوبی بود
0: درست.
1: و میگم با مطالعه و اینا بود. ولی
0: اصلا مروژه که من یادم میاد به خاطر دارم، جز اولین کسانی که اجرای صحنه از یکی از کارهای اسلامی مروژک انجام داد آقای کشاورز بود. یادم نیست که اسم تئاتر چی بود. یادم ایشون یه دوره رفت انگلیس،
1: کلن
0: بعد که
1: آدمی بود
0: برگشت.
1: که خب
0: آره
1: خیلی خودش رو دوست داشت و من خودش
0: ولی خودمون خاکی بود، آدم خاکی بود، یه خاکی
1: آره، مردمی
0: مردمی
1: با
0: بود واقعا.
1: همه جور آدم میچدید.
0: بله، ولی نقشار خوب. من یادم آخرین باری که آقای کشاورز رو حالا باش صحبت کردم، آخرین بار که دیدم مال خیلی وقت میشه، ولی آقای سمندریان فوت کرده بودم. من یادمه که یه ویژه نامه من داشتم تهیه میکردم، مال امین که مجله مرتبط با تئاتر بود. بعد ایشون حالا به دلایلی اطلاع داشتم که خیلی کار با سمندریان انجام داده بود، ولی سمندریان ازش رضایت نداشت و مثل اینکه این اواخر اختلافای جدی هم داشت با سمندریان. با این حال من روی اینکه به هر حال میخواستم اطلاعات دست اولی در مورد سمندریان داشته باشم، به ایشون تماس گرفتم. ایشون خب اولش تحویل گرفت و منو میشناخت کم و بیش، گفتش که سلام آقای عظیمی عزیز، چطوری؟ خیلی ممنون، حالا بد نیستم و اینا. بعد من تا گفتم میخوام در مورد آقای سمندریان صحبت کنم، یه دیدیم رفت تو اون نقشش. ای وای، من حالم خوب نیست، باور کن، اصلا حوصله دیدم اصلا رفت تو اون لاین خودش، که مثلا یه جوری که من یاد همین فیلم مردی که موش شد افتادم که چقدر خوب میتونه نقش بازی کنه. از اون حالت
1: اصلا
0: رفت تو اون حالت که
1: به نظر من سمندریان یه نوکرکتری تو کارش داشت که اصلا با ممدن نمیشد کار کنه.
0: بها کار
1: دو
0: زیاد
1: تا
0: کرد
1: بود
0: اما
1: به
0: رضایت نداشت، نقش دست اول رو به ایشون نداده بود. ناراحتیش این بودش که هیچ وقت سمندریان نقش اصلی هیچ کدوم از کاراشو به کشاورز نداد، این ناراحتی رو داشتش. اینو من یادم.
1: آره. بلکه خب به سمندریان یک وسواس خاصی داشت، ممدل یه جوری راحت کار میکرد،
0: درست،
1: توقع یک نوع دیسیپلینه، بیشتر با دانشجوها کار میکرد که اون دیسیپلین رو سرشون سوار کنه. بازیگر حرفه‌ای با سمندریان خب آستین سر خود باشه و بخواد خودش هم یه کاری بکنیم، معمولا مورد طبع آقای سمندریان
0: بله
1: نمیشه.
0: ضمن اینکه آقای سمندریان وقتی از همون اول انقلاب گفتش که تنها بازیگری که کمان بازیگریش کامل بود پرویز فنی‌زاده بود، به همه اینا برخورده بود، به مشایخی و کشاورز و اینا میگفتن که چرا انقدر قاطع اینو گفت. در مراسم ختم فنی‌زاده بود که آقای سمندریان گفت من متاسفم که تنها بازیگری که کمان بازیگریش کامل بود از میان ما رفت، و اینو میدونم همه اینا ناراحت شدن.
1: واقعیتی رو چون واقعیتی بود، شما من خب با پرویز خونمون نزدیک بود که 24 ساعت خونه من بود، دوست صمیمی بودیم با هم و نفس من بود. شما اصلا پرویز بازیگری نمی کرد، پرویز خلق می کرد، در لحظه خلق می کرد. اصلا شگفت انگیز بود، پرویز شگفتی آور بود. ربطی اصلا به این که تو بازیگر خوبی بازیگر بدی نداشت. من الان میگم پرویز پورحسینی شاخص نقشای سنگین کلاسیک فرنگی کاره، ولی پرویز اصلا انگار ازش میری
0: فاصله زیاد بود. بله، بین ایشون با دیگران. بله،
1: برای همین هم خیلی عزتش کردن دیگه، همین آقای نصیریان و اینا
0: خیلی
1: پرگیز
0: رسمیش نکردن دیگه، به بهانه این که ایشون معتاده هیچ کار رسمی نشد، پول اجاره
1: در حالی که نصف اداره تاعت معتاد بودن.
0: و نکته تأسف‌بار اینه که درست موقعی که ایشون فوت شد در مراسم تشییع جنازه تازه حکم ایشون اومدش که ایشون میتونه دیگه
1: از اداره تئاتر بودم. من دنبالش بودم از یه سال قبل، اون روزی که اینو بیرون اداره گذاشتن گفتن حق نداره بیاد تو اداره و فلان اینا، دیگه میگم همیشه پیش من بود دیگه. بعد یک سال قبلش ما شروع کردیم با رایزنی کردن با غیر از هنرمندای اداره تئاتر، با وزارت خونه من رفتم وارد بازی شدم. و بعد دیگه کار به انتها رسیده بود و دیگه همین امضای آخر بود که این اتفاق افتاد. و جالب قضیه برات بگم که شبی که پرویز فوت کرد خیلی عجیب بود. من شب خواب دیدم که تو یکی از این بیمارستان‌های قدیمی که زمان جنگ تو فیلم ها نشون میدن، پرویز روی تخت خوابیده، هی این کمرش رو بالا پایین میکنه، هی به من میگه محبوب نرو، تو باشی من نمیمیرم. بعد دکترم یه چیزی شبیه جمشید مشایخی بود، دکتر اونجوری بود. من میگفتم پرویز جان برم نامت رو امضا کنم بیارم که خوشحالم بشی، تو نمیمیری، من دارم برم نامت رو. دقیقا این خواب رو دیدم. حتی اون فضای تاریک این بیمارستان های سرد تو همین حالت ها بود که این داشت پیچ و خم میداد از درد به خودش. رو من التماس میکردم یه کمی آروم باش، بذار برم نامت رو بیارم، بذار برم نامت رو امضاشو بگیرم بیارم. از خواب بیدار شدم خیلی آشفته. معمولا عادت دارم از خواب بیدار میشم لباس میپوشم اینو قهوه‌ام رو درست میکنم میشینم، اصلا حوصله نداشتم. با روب دوشام نشسته بودم، یه خانمی از دوستان بود اومد دیدن من، گفت چرا این ریختی نشستی؟ گفتم من یه خواب بد دیدم، حالم بد. گفت باش بریم بیرون، بریم پیش فلان خانومه مثلا فال قهوه، یه فال قهوه بگیریم، حال روحی عوض بشه. من رفتم سدخندان، خونم سرازر رو خونه بود، با اکرم رفتم سدخندان خونه اون خانومه که فال میگرفت. دقیقا فنجون من برداشت، گفت چقدر گریه داری، چه اتفاقی افتاده، چرا اینقدر گریه میکنی؟ داشتیم خداحافظی میکردیم، رادیو اعلام که از ساعت 2 بعد از ظهر اینا بود اخبار داشت میگفت، رادیو اعلام کرد پرویز فنی‌زاده از سر.
0: عجب.
1: من دیگه خونه یارو افتادم، اکرم منو به زور آورد خونه و تانیا به من زنگ زد الهی بمیرم برا چه حالی هستی این اون. من تا بعد از اونم اصلا حالیم نبود، فکر میکردم مثلا یه فیلمه، باور نمیکردم، یه رو گیج بودم باور نمیکردم. بعد دقیقا برادر زنش به من گفت بعدها که می اومد با برادر زنش خونه من و اینا، پس اونم خیلی بچه خوبی بود، به من گفت اتفاقا تو بیمارستان همش میگفت کاش محبوبه اینجا بود، اون اگر بود من میدونست چجوری از من مواظب من بود.
0: آخه
1: ببین تو خواب داد همزمان و بعد که دیگه خوب داغون شدیم دیگه، خیلی داغون شدیم.
0: بله متاسفانه
1: باور نکردنی بود که برای اینکه من دو ماه قبل پرویز و ترکشم داده بودم، این دوباره رفت سر فیلم، دوستان دوباره آلودش کرد.
0: بله
1: 3-4 بار خونه من ترک کرد.
0: در مورد ایشون بیشتر صحبت خواهیم
1: کرد. یه دفعه همه شدن رفیق گرمابه و گلستان و همه شدن پرویز منو خیلی دوست داشت، پرویز منو تحسین میکرد، من را از پرویز تو بازی خیلی چیز یاد گرفتم و یارو پروانه منظومی دادم.
0: ولی هنوز بعضی ها نفرتشون رو انقدر حسادت دارن نسبت به فنی‌زاده، هنوز نفرتشون رو ابراز میکنن. یکی از آدم ها آقای نصیریانه که من یه جواب محکمی هم بهشون دادم، الان خوشبختانه در رادیو زمانه هست. من در مجله داخل ایران یه مصاحبه نصیریان کرده بود، یک بخشش اومده بود در مورد پرویز فنی‌زاده، وقتی ازش پرسیده بودن گفتش که من کاری ندارم ایشون هنرپیشه خوبی بوده یا بدی بوده، ولی پشت صحنه ایشون با جلوی صحنه ایشون زمین تا آسمون فرق میکرد، ایشون پشت صحنه خوبی نداشت، همه رو معتاد میکرد. که من گفتم آقای نصیریان، من جواب دادم بهش، یه بخش فکر کنم شما دیدین دیگه، یه چیز مفصلی علیه نصیریان من نوشتم با وجود تمام آشنایت هایی که هست در مجله ایران، یک سومش فقط چاپ شد در اندیشه پویا، ولی بخش عمدهش رو دادم رادیو زمانه همین چند سال پیش. یه بخشش علیه فنی‌زاده بود که من گفتم هنوز شما عقده فنی‌زاده رو دارین چون در سطح اون نبودید. یا آقای کشاورز، آقای کشاورز اینم بگم،
1: نصیریان، نصیریان در ذات حسوده، بلاهای سر انتظامی میور، ظاهرم تیم بودن، ظاهرن با هم کار میکرد، ظاهرا با هم نمایش کار میکرد، یکی کارگردانی میکرد، یکی برش بازی میکرد، بلاهای سر انتظامی میابرد، موزیانی که اون سرش ناپیدا. و بعد در مورد پرویز بگم، من یک بار به پرویز گفتم خواهش میکنم بده من 2 تا پک بزنم ببینم این چه حالی میده که تو اینقدر دوست داری و نمیتونی ترکش کنی، من اگه بخوام کمکت کنم باید بدونم این چه حالیه آخه که تو غرقش شدی. همه دنیا هم که این کارو بکنن تو امکان نداری.
0: آفر فنی‌زاده گفت بشون
1: من پرویز آدم ها رو معتاد میکرد.
0: کشاورز هم همینه گفت. الان یه مصاحبه تصویری با آقای کشاورز، مرحوم کشاورز هم هست، سر دایجان ناپلون، ایشون باز هم با کمال بیشرمی باید گفتی، حالا ایشون فوت شده، ولی باز گفت از ایشون پرسیده بودن که در مورد دایجان ناپلون نظر چیه، گفت خب در این شکی نیستش که این سریال ماندگارترین سریال تاریخ سریال های تلویزیونیست و منم از نقش خودم راضی هستم، اما یه بدی هایی هم داشت این سریال، من منتظر بودم بگه چی. از مهمترین بدیهاش آقای فنی‌زاده بود که همش اونجا میرفت وسطش تریاکش و سروساتش رو نمیدونم براش تهیه میکردن، تریاک میشید، جوونای دیگه هم مثل کندرانی بخواست
1: معتاد کنه. تریاک میگیشید اون زمان، من مدام میرفتم سر سحنه، سعید اونجا بود و پرویز بود، میرفتم اونجا سر صحنه دیدنشون، اون میرفت یه در برق داشت و دقیق بود میگرد میومد بیرون. مسئله مهم این بود که سریال دایی جان ناپلئون رو شاخ نقشینه و فنی‌زاده چرخید.
0: صد درصد.
1: بقیه البته اسدالله میرزام یک داستان دیگه بود. البته سعید برای نسل جوان بچه زیبایی بود. ولی قدرت سریال به بازی فنی‌زاده بود و خود آقای نقشینه.
0: بله نقشای اصلینه دیگه، مثل همون دونکیشوت و سانچو پانزا در واقع، این دوتا دیگه. بله و اینا هنوز حسودی میکردن. خب
1: هنوز این مردک الان دیگه خودش شده به استخون اسکلت، ولی هنوز ملکون ماجرایی نیست. هنوز داره ملنامالی میکنه، هنوز داره دنبال اینه که یه جایی بره مطرح بشه. بابا تو دیگه مطرح شدی، بله ممکن بذار جوونا بیان.
0: بله واقعا. خب تو این فرصتی که باقی مونده ما بحثا زیاد کردیم در مورد همه چی، ولی یه اشاره هم به فیلم آوار بکنیم، حالا بعدا بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. ولی
1: آوار خیلی داستان داره.
0: آره آوار ما فقط مقدماتشو بگیم که بعد
1: مقدماتش دیگه... بود که من چند سال کار نکرده بودم، در یک شرایط خیلی بد مالی هم گیر کرده بودم و دیگه دنبال این میگشتم که یک جایی کار پیدا کنم. بعد سیروس به من زنگ زد. وقتی اومد سناریو تعریف کرد خیلی هم خوشم اومد و با اشتیاق قبول کردم. یادم 25,000 تومن دستمزد بود. بعد گفت تانیا، خب من با تانیا خیلی رفیق بودم. البته هنوز فکر میکنم تانیا به عنوان کار تصویری بازیگر مورد قبولی نبود.
0: درست، تانیا جوهری.
1: آره ولی مثلا تو تئاتر خوب بود، ولی تصویر نه، میتونست کسی دیگه هم کار کنی.
0: اون زمان هنوز ببخشید کلن... اون زمان هنوزم همسر خسرو شکیبایی بود؟ همون
1: نه
0: اول...
1: دیگه
0: جدا شد. همون موقع جدا، ها اون موقع جدا شد.
1: آره طلاق شد. اینا داستاناشون زیاد، اینا بودن اون موقع یه طلاق میگرفتن آشتی میکردن، داستانای پیچیده ای داشتن. تانیا لیسانس گرفته بود، خسرو کلاس 9 دبیرستان بود، نقشای دوم مثلا بازی میکرد. تانیا جاه طلبی داشت، میگفت که من لیسانس دارم باید مثلا من پیشرفت کنم. اشکال ما آدم ها اینه که پتانسیل خودمون رو نمیشناسیم، قبول نداریم که آقا فلانی از من بهتره، من زیبا، من قدم بلنده، من جذابم، من چشمام قشنگه. آقا جون تک تک تو ممکنه قشنگ باشی، مجموعه تو قاب تصویری نداری. این داستانش فهم. ولی خب ما چون خیلی با هم رفیق بودیم، من خوشحال بودم ما همش با هم رفت آمد داشتیم، رفیق بودیم. منم گاهی نقدش میکردم پشت سرش، از اون حرف نمیزنم، دروشم میگفتم، ولی خب به پذیرانم. علتش هم خیلی داستان داره پشت ماجر. و بعد که ما رفتیم و اون غلط، من خب شیراز یک سال درس خوندم، شیراز به خاطر برادرم که اونجا نظامی بود و ازدواج کرده بود، یه جور شهر دوم ما هم حساب میشد بعد از مشهد. بعد اون جای روستایی که ما رفتیم غلط، اینقدر این زیبا بود این روستا و اون رودخونه، اون شبای مهتابی، اون جاده های خاکی. از همه مهمتر که ما مثلا من و تانیا توی یه اتاق این برای ایوان خونه بستایی بودیم، یه اتاق اون برگردان و جنگیر الماسی و این بودن، اتاق وسطی خود صابخونه بود، یک زن شوهر پیری بودن که هنوز که هنوزه من یادم نمیره تانیا میگفت چقدر دلم میخواد پیری من مثل اینا باشه. مرد خیلی جدی و آقاب و چیز بود، دوستایی خیلی جدی و فهیم و اهل صحبت. زنه از این آدم های شد. بعد این یه دفعه میرفت وسط حیات، دست میزد دست میزد با اون شلیته بزرگش، میچرخید توی آدم، میخندید قشقشقشقش، از که میشد چاییشونه میذاشتن تو ایمون، این دوتا میشستن این خوردوی با هم دیگه چایی میخوردن. یعنی خود وجود این زن و شوهر برای ما انرژی بودن.
0: پس اصلا خوره همه تو شیراز میبرداری شد؟
1: بله توی روستای شیراز.
0: آه آه درسته، بله
1: همش تو قلات بود. بله
0: بله بله. شما هم که همسر جهانگیر الماسی رو بازی میکردی، اون نقشی که جهانگیر الماسی داشت. آره
1: بله.
0: جالبه بله. پس تو اون فضا بود. بعد اینجا خانم شهلا ناظریان هم جای شما صحبت کرد.
1: بله
0: بله تو آوا. به هر حال این در موردش باید بیشتر صحبت کنیم، چون آوار مخصوصا بله. بیشتر صحبت کنیم چون اواخر برنامه ما رسیدیم. آره.
1: یه درگیری با هادی اسلامی داشتیم، داستان شد، بعدها کش اومد به آفارابی کشید اینا.
0: عجب.
1: الان دیگه زمان نداریم بعدن برای
0: بله. یکی از دوستامون، یکی از مخاطبان جدی برنامه آقای وحید هست که بارها سوال بله. کرده در مورد هادی اسلامی، که حالا ما تازه رسیدیم به مقدماتش. به این دوست عزیز ما این مژده رو میدیم که دفعه دیگه مفصل در مورد هادی اسلامی به خاطر نقش کلیدی که در این فیلم داشت مفصل صحبت خواهیم کرد و در مورد تمامی بازیگران دیگه
1: مفصلی کردیم که من شب از حبانی رفتم تو قبرستون نشستم دوازده شب.
0: عجب عجب. پس خیلی ماجراها داشتیم. من اون دوستمون فکر می‌کرد شما نکات مثبتی دارین در مورد هادی اسلامی، ولی خب
1: هادی نکات مثبت داره. بله بچه خوبی بود، مهربون بود، نبود. ولی خب ببین همیشه برمیگرده به کودکی، به قول فروغ عزیزم، ای 7 ساله. وقتی یه بچه ای در کودکی تمنیاتش برآورده نشه، مورد خشونت باشه، مورد حسرت باشه، این خب در بزرگی این با خودش میبره. این باعث میشه که با هر کسی بشینه، با هر کسی بتونه معاشرت کنه، با حزب اللهیش معاشرت کنه، با من معاشرت کنه، با اون معاشرت کنه، با اون معاشرت کنه. و در نهایت خیلی از این بازیگرای ما به دلیل همون گذشته کودکیشون یک جوری امول هم بودن، یک جور هم از این وردرشون میخواست دختر بازی کنن. از این وقت وقتی یکی دختر بازی میکرد آبی روی هنر رو بردن. میدونی؟
0: بله زیاد از اینا.
1: برای که ما متاسفانه از چنگ کودکیمون رها نمی کنیم خودمونو. و من اتفاقا داشتیم با هم خصوصی هم صحبت می کردیم، بهت گفتم من کلن از جنگ گذشته خودم رها می کنم. من خیلی خودم رو بروز میکنم. چیکار کنم؟ با مامان من خیلی سختی بود، مثلا منو با کمربندم کتک بزد، ولی الان قربونشم میرم میگم خوب کردی مامان، ولی که الان من محکمم.
0: درسته. یاد نام ایشون گرامی باد. چون دیگه متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، متاسفانه دیگه الان تموم شد وقتمون.
1: دفعه دیگه از هادی شروع.
0: آره دفعه دیگه وقتی میخواییم آوار رو شروع کنیم اول از هادی اسلامی شروع میکنیم. این دوست
1: چون اون داستان کش اومد تا فارابی و اینا رفته داستان.
0: بله دفعه دیگه پس این در واقع مژده رو میگم به این دوستمون میدیم، آقای وحید، که این برنامه رو به خیلی مخاطب جز جدیترین مخاطبای ما هستن که در مورد هادی اسلامی مفصل.
1: من خیلی ازشون ممنونم، همیشه کامنت های خوب میذارن، کامنت ها رو میخونم تا اونجا بله. که میبینم یه لایک براشون میزنم، یه قلب
0: بله
1: براشون میذارم، یا اگر سوالی داشتن معمولا
0: بله
1: جواب میدم. من
0: آقای رضا هم
1: کلن
0: هستش که
1: همه
0: خیلی
1: چیز
0: مفصل می نویسه، کامنت های خیلی خوبی آقای رضا می نویسه که قشنگ تحلیلی هم می نویسن. به هر حال اینا
1: من
0: تشکر می کنیم از این
1: همیشه به
0: مخاطبان.
1: خاطبم احترام گذاشتم میذارم و سپاسگزارشونم.
0: بله من هم همچنین.
1: مردم، ما مردمیم، اگه همدیگر رو نداشته باشیم بدون همدیگه هیچی نیستیم. من میبینم که یا طرف میاد میشینه میگه مردم ما این، تو خودت کی هستی؟ تو هم مردمی دیگه.
0: بله
1: من مردمم و باید هوا هم داشته باشم.
0: اینم فقط اشاره بکنم دیگه، به عنوان پایان نکته خوبی اشاره کردین. بین مردم ما، بین وقتی ما میخوایم تحلیل کنیم با این که بگیم ما مردم، زمین تا آسمون فرق میکنه. ما وقتی میگیم ما مردم یعنی ما هم جزش هستیم، من هم جزشم، ولی وقتی میگیم مردم ما یعنی ما با تبختر نشستیم هم موضع بالا با نگاه سوژه ابژه‌ای، با موضع سوژه ابژه‌ای میخوایم به قضیه نگاه کنیم.
1: من زئوسم، من زئوسم،
0: آفرین.
1: اینا بنده
0: های دقیقا بیشتر
1: این کارشناسه ریختیم.
0: دقیقا دقیقا. درود بر شما، سپاس از شما که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. روزهای خوبی رو براتون آرزو دارم خانم بیات عزیز.
1: منم همینطور برای همه، امیدوارم که جاوید شاه پاینده ایران به زودی محقق بشه.
0: 100% پاینده ایران جاوید شاه. بدرود
1: بدرود.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

جهانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم

تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. امروز 21 سپتامبر 2026 در اتاق چند با صحبت خواهم کرد و چون برنامه یک ساعت قبل قرار بود یک ساعت رو بشه ولی چون مشکلاتی بود یک ساعت شد، فشرده خواهم کرد. اگر جا کم آورد خب پنجشنبه زمان بیشتری است. در اتاق حمله بزرگ، تصمیم بزرگی که ترامپ میخواد این هفته اتخاذ کنه و شیپور جنگ، صدای جنگ داره میاد و فراتر از اون چیزی که تا حالا بوده و سه گزینه‌ای که ترامپ داره. همچنین اسرائیلی که در کمین هست، منهای ترامپ، حتی پس از ترامپ هم اسرائیل به اونجایی خواهد رسید که توانی رو داشته باشد با دست بازتر بعد ترامپ هم دست به حمله علیه این رژیم بزنه، چون جنگ موجودیتی. یعنی فقط عطف به ترامپ نیست، ما آینده تا زمانی که این رژیم است غیر ممکنه جنگ در خاورمیانه و ایران تمام بشه، اگر تا اون زمان باقی بماند. سپس در تا با ضرورت تصفیه حساب، یعنی تصفیه در این اپوزیسیون، اونهایی که مخدوش میکنن مرزهای این اپوزیسیون رو، این قیام ها، این انقلاب ملی رو با رژیم، با تصفیه بشه. تو همین رابطه از کنسرت جولانی صحبت خواهم کرد در سوریه همین هفته پیش که خواننده معروفشون و خانم اصال نصری آورده بود. بعد راجع به کوروش دو و سالگرد مهسا که در بیشترین جاهایی که تظاهرات برگزار شد فقط به فقط بیشترینشون فقط حامیان پهلوی بودن و از اون کسای دیگه حتی هیچ خبری نبود، حتی در خارج کشور، حتی همین کردها که بحث ژینا رو مطرح میکردن و مهسا. معلوم شد که مهسا و ژینا دختر مردم ایرانه و نه صرفا یه دختر کرد. و بعد در رابطه با نقدی که داشتن آقای اعظم نکروز به اون نوشته کوتاه خانم شهلا شفیق، اینم بررسی خواهم کرد. بعد اتهامات فرقه رجبی بوده علیه آقای آریا کنگرلو که این گفته اینا منفورن، هر چی خواسته به اینا گفته و ساواکی و فلان و موجود و یعنی با حیوان به اصطلاح مقایسه کردن. خب بیریم سر اصل بحث، حمله بزرگ، تصمیم بزرگ ترامپ که دو سه بارم که مطرح کرده واقعا چیزی نیست که بشه بگی خلق‌الساعه است. این بار گفته که من مجبورم بزرگترین تصمیمم رو تو رابطه با این رژیم اتخاذ کنم و همین منطقه که هست خاورمیانه چون کلش درگیر هست. و در این بین سه تا سناریو داده که یک، حمله کنیم جنگ سنگین و گسترده و نابود کنیم. دو، این تحریم ها رو اونقدر ادامه بدیم که فروپاشی بشه، که اینم از هم جنسه، اگر تحریم ها رو ادامه بدن رژیم ضعیف‌تر میشه فلان، النهایه تهش بازم به جنگ ختم خواهد شد که ضربات سنگین تره. سوم گفته که یک توافق خوب، اما من یک توافق خوب میخوام برخلاف اون چیزی که تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای بود، الان اصلا قبولش نداره، بارها هم روی این تاکید کرده. تو همین رابطه اینقدر فضا به اصطلاح که سنگین هست، هم قرارگاه خاتم الانبیا پیام داده که آماده است برای جنگ و تهدید کرده اگر بخواد آمریکا حمله کنه کشورهای حوزه خلیج رو قاطانه خواهیم زد. و از طرفی حسین محبی همین امروز یک ساعت قبل سخنگوی سپاه بوده، گفته که جنگ تمام نشده و ادامه داره و سپاه خود رو برای یک جنگ طولانی مدت داره آماده میکنه. از پیشم آماده بودیم اما الان اکنون باید آماده تر بشیم برای یک جنگ طولانی تر. تو همین فضا هست که حتی حسین موسوی که قبلا از اعضای تیم مذاکره کننده تیم هسته‌ای که بوده، هشدار داده که افزایش همزمان فشارهای هسته‌ای، اقتصادی، دیپلماتیک بر ایران میتواند زمینه یک رویاروی نظامی تازه با آمریکا و اسرائیل رو فراهم کنه. او همچنین مثلا به اصطلاح هشدار داده که با اشاره به اون حملاتی که 2025 به تاسیسات هسته‌ای انجام شد، میگه آیا افزایش درباره فشارهای حقوقی و سیاسی میتواند این بار مقدم حمله گسترده‌تر بشود؟ یادآوری کرده که اون بار قطعنامه شورای حکام آژانس که در جوان سال قبل تنها یک روز پیش از آغاز حملات اسرائیل به ایران تصویب شده بود، این بارم همین مشکل هست. این نظرگاهش این هست که خاورمیانه کنونی دیگر صرفاً بر سر غنی‌سازی، بحران کنونی که از دیگر صرفا بر سر غنی‌سازی هسته‌ای و غیر اینا یا فعالیت‌های توی چارچوب نیست و به رقابتی گسترده‌تر بر سر جایگاه ایران در خاورمیانه، یعنی میخوان جارش کنن، خاورمیانه تغییر بدن، آینده جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری به اصطلاح رو سر همینه و نظم منطقه‌ای تبدیل شده. هدف سیاسی آمریکا ممکنه فراتر از محدود کردن برنامه هسته‌ای باشه. خب بله، اولین گام میشم مثلا از همچنین چیزی هست. بعد هشدار هم داده که باعث هشدار بود. بعد اینجا گفته که مثلا این نظرگاهش عطف شرایطی که هست. من سه روز پیش تو برنامه، چهار روز پیش که طرح کردم که اون اجلاسی که در آلمان بود، فرمانده سنکا اومده بود و فرمانده ارشد خود ارتش اسرائیل به همراه هفت کشور، شش تا حوزه خلیج فارس و خود مصر هم اومده بود. اینا با فرماندهین جلسه گذاشتن. خب معلومه وقتی با فرماندهین ارشد، اونم تو حد سنکام برای اولین بار، فرمانده ارتش اسرائیل هم هست، با عرب میشینه توی جا، قبلا هماهنگی‌های سیاسیش تو بالا انجام شده که اینها میان این نشست رو میذارن و به تبع هفته قبل که اجلاس سازمان ملل هست، اونجا هم ترامپ با اینها دیدار خواهد داشت، با رهبرانش. اونجا گفت که ما اینجا تعیین تکلیف میکنیم. حالا چه بحثای اونجا خواهد شد که در واقع همین بحثایی است که میخوان ببینن که اینها تو چه مرحله، آیا به ائتلاف تم میدن، آیا کمربنداشون سفت است، وارد یه جنگ تمام عیار با رژیم بشن که تعیین تکلیف بشه. بسته به عرب داره که تا چه میزان آمادن، یعنی خود عرب هم که میدونن که این رژیم جوابگو نیست، بی سابقه است. هفت کشور عرب بیان بشینن کنار اسرائیل، گزارش 6 ماهه اسرائیل رو بر علیه رژیم و این نیابتیاش عملت انجام داده، بر اینا صحبت کنه. یکیش هم قطره که میزبان اون حماسی ها بوده، بعد حامی شماره یک اونا بوده. یعنی وضعیت تغییر کرده. این اون حرفی که من 3 ماه 4 ماه گفتم دیگه، صورت مسئله خاورمیانه داره تغییر میکنه. خاورمیانه سرانش دارن میفهمن که تهدید اصلی نه اسرائیل بلکه خود رژیم. این چرخش اساسی در منطق و ذهن سران عرب هست، اما بایدی این توانی داشته باشن که این تفکر و این اندیشه رو بیارن تو پایین، جاری ساری کنن میان خود مردم. بعد همچین حسین موسوی هم بازم گفته بود که سیاست محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز نیست، مثل سیاست‌های قبل در عمل کارکردی نخواهد داشت. رضایی اون فرمان سپاه میگفتن اصلا ما هیتمون تو اقیانوس هنده، هر کسی بیاد تو این مدار ما مورد هدف قرار میدیم. میگه چرا که یک اجماع جهانی علیه فعالیت‌های مخرب رژیم در جهان شکل صاحب گرفته. یعنی این تحلیلگرهایی که اصلا به اصلا هستن، واقعیت اینه که الان تنگه باب المندب هم که توسط حوثی‌ها به طور نسبی اون سواحلش داره اشغال میشه، اینم تهدیده. از نظر من حوثی‌ها بالاترین رکب خوردن از این رژیم، از زمانی که از مراسم تطبیق خامنه‌ای برگشتن، اینا فیلشون یاد هندوستان کرد و این عملیات رو کردن. اگرچه در مقطع پیروزی‌هایی داره، ولی در دراز مدت و استراتژیک نه. یادمون باشه حزب الله که دژ تسخیر ناپذیرش تو لبنان بود، اون سلسله کوه های علی طاهر، اونم منفجر شد از بین رفت. رژیم و این سپاه و همین محسن رضایی گفته بود که اخطار میکنیم اگر اینجا رو بخوان تصرف کنن یا بهش حمله کنن، ما حملات سنگین خواهیم کرد، مرز سرخمونه. حمله شد و آب از آب تکون نخورد. این هشدار به حوثی‌ها است. مگر آمریکا و ائتلاف جهانی حاضر میشه تن بده به این؟ ایتالیایی که تو تنگه عقب نشست، همکاری نکرد با ترامپ، الان خودش میگه اصلا ما کاری با اتحادیه اروپا نداریم، خودمون رسما میام تو تنگه چون منافعمون است. یعنی شوخی بردار نیست. رژیم با کارتای خطرناکی بازی میکنه، اگرچه ممکنه تنش ایجاد کنه، نفت رو گران کنه، ماقبل نوان ماکسیموم و فشار بیاره، ترامپ رو وادار کنه که بیاره جنگ کنه با حوثی‌ها، یه جنگ دیگه که فشارش بریزه رو مردم و کنگره و نمایندگان مجلس که ضدیت باشه با ترامپ، که انتخابات به اصطلاح توی ماه نوان با شکست مواجه بشه برای ترامپ و جمهوری خواهان. هر کاری کرده، سیاستشون هم این حرکات فرسایشی هست. تا خود ماه نوامبر تقریبا 46-47 روز است، 10 روز ما قبلونم که انتخابات خود کشور اسرائیله. البته اون چیزی که مهم است انتخابات کنگره است که باید 1/3 نمایندگان تو اینجا انتخاب بشن.

یه لحظه من سفر تنظیم کردم، میبخشید. خب ممنوعه اون محدوده ای که خود جمهوری اسلامی اصلا بود که میگفت فراتر از تنگه هرمز ما تحت کنترل خواهیم گرفت و هر کشتی و ترددی رو تحت کنترل خواهیم گرفت، معلوم بود که سر از حمله حوثی ها در آورد و کارتش فقط همین بود. خب ترامپ هم با این که هفته قبل میگفت که جمهوری اسلامی خواهان توافق است، منم تاکید کردم که رژیم چون پاسخ نداده احتمالا حرفش هم صحیح است و چه چیزی هم است، یهو ما مواجه شدیم با حرفایی که خود رژیم زده توسط محسن رضایی که شروطش یه شروط هفتگانه گفتی که سه تاش علنی شده. بعد ترامپ هم تاکید کرده که جمهوری اسلامی در وضعیت فروپاشیه، بعدم تاکید کرده که ببین اینا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، روی این قاطع هست و میگفت اگر داشتن با توجه به این چیزا حتما هم راهن هم استفاده میکردن. میگفت هر جای دنیا رو که نگاه کن شروع‌ترین رژیم تو این جهان تو این 47 ساله همین است و از هر جایی هم میشنوم تو این 47 ساله همین حرف رو رابطه با این رژیم زدن. میگه ما تنگه هرمز رو کنترل میکنیم، البته به صورت نسبی. امروز من فهمیدم که نفتم زیر 100 دلار شده، یعنی یه خورده تنش ها به اصطلاح خابیده. اما واقعیت چیز خب تو رابطه با جنگ یک واقعیتی هم بود که هست که حتی روزنامه اقتصادی فرانسه که به نقل از یک گزارش رسمی پنتاگون هم طرح کرده که ذخایر برخی مهمات و ظرفیت تولید صنایع دفاعی آمریکا برای پنتاگون برای جنگ طولانی مدت کافی نیست. بعد میگه این گزارش هشدار داده که قدرت نظامی تنها با بودجه دفاعی وابسته نیست، بلکه توان تولید سریع و مستمر موشک، گلوله ها و تجهیزات نیست به یک مسئله راهبردی برای ایالات متحده تبدیل شده. این یه واقعیته. عربستان سعودی هم دست دراز کرد به سوی کشورهای اتحادیه اروپا و کشور همجوار که آقا جون ما سلاحای پدافندی میخوایم، مهمات پدافندی میخوایم، پاتریوت غیر اینا. خب این حجم شلیک و جنگ بوده، اونا هم تقریبا با کمبود مواجه شدن. این وضعیت هم هست. سپاه هم همین دو روز قبل هم، یعنی جمعه، به کشتی هم که حمله کرده و این تک و توک این تهاجمات هست، یعنی میخواد تنگر رو ناامن که نگه داره. این ماکسیموم توانایشه. قرارگاه خاتم الانبیا هم که اون اعلام کرده که این رژیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، که اون اطلاعاتی که دریافت کرده خود آمریکایی‌ها با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترک در کشورهای اروپایی، منظورش همون آلمانه، دنبال اقدام علیه رژیم هستند و هشدار داده که فلان فلان میکنیم که انگار که قبلا چیکار میتونسته بکنه. این اصلا تو توازن نظامی قابل قیاس است با آمریکا و کشور اسرائیل. در دو جنگ پیشی ما شاهد بودیم. اما محسن رضایی شروط پایان جنگ رو از طریق قطر منتقل کرد و منتظر پاسخ ترامپ هستیم. واقعیت اینه که همینا که تا یه موقع میگفتن ما نیازی به مذاکره نداریم و فلان و فلان اینا، هر بندش که بستیم از عناصر وزارت خارجه تا سران سپاه که میگفتن، الان خود محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم اومده از طریق قطر و مصر اینا رو که داده. حالا اینجا شروط چیست؟ من اصل پایر اینجا میذارم. سه شروطی که اعلام شده که برای پایان جنگ، که سه تعهد از جمله که تو تفاهم اسلام آباد هم اینا توش درج شده بوده، که یکی اینه که اساسا این جنگ کلن تو همه جا تمام بشه، نه تنها در ایران بلکه تو کشورهای منطقه، منظورش لبنان، غزه، حوثی ها و حتی عراق غیره ایناست.
خب همین شرط اولی هم که هست اگه حساب کنیم اصلا این محاله، چون همین شرط اول معنیش اینه که رژیم دست از حزب الله، غزه، حوثی ها و حشد الشعبی و گروه های نیابتیش در عراق بر نمیداره، دست از افکار صدور اسلام انقلابینا بر نمیداره، همون خط رو در آینده میخواد حفظ کنه، یعنی دست نخورده باقی میده. به طب وقتی رژیمی بخواد این نیابتی ها رو حفظ کنه، سلاح هسته ایش هم که میخواد، موشکیش هم میخواد، پهپادیش هم میخواد، هم برای خودش هم برای اونا. پس این اساسا قابل مذاکره نیست. بخش دیگری که هست اینه که اون 24 میلیارد رو پس بده، این تنگ هرمز هم رها کنه، معاصره رو هم وردار و حذف بشه بره. این هم امکان پذیر نیست، چون بایستی یه چیزی رژیم بده، فقط خواسته هاشو گفته. این خواسته ها یک طرف است، اون چهارتای دیگر رو رسانه‌ای نشده است، ولی طبعا تو همون 7 ماده هست، تو همون 14 ماده هست، بارها هم از طریق همین مجتبی خامنه‌ای که گفته شده و سران همه رژیم اعلام کردن. پس توی این چارچوب تازه تهدیدم کرده، هشدارم داده که این 7 شرطی که هست آغاز هر گونه مذاکره با دولت آمریکاست که، و هشدارم داده این پذیرش حقوق و شرط ایران تنها راه خروج واشنگتن، یعنی ترامپ از وضعیت کنون نیست، انگار که برگ برنده است، این پیروزی اعلام میکنه، او شکست خورده است، باید حالا شروط اینا رو بهش تم بدن. قشقاوی هم که سخنگوی کمیسیون مجلس بود، قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد اون زمان بود تو دهه 90، میگه رفتارهای متنازع آمریکا تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای افکار عمومی توجیه پذیر میکنند. چندین نماینده هم گفتم، مهدی خزعلی هم هفته قبل گفته ما باید رونمایی کنیم از سلاح هسته‌ایمون. اینو سپاه هم اینو گفته، حتی محسن رضایی هم به نوعی تهدید کرده که اگر اینجوری بشه ما دیگه از امپیتی خارج خواهیم شد و دیگه کنترلی رو نمیپذیریم. تو همین رابطه حتی توی بازسازی سایت طالقان 2 هم تحرکاتی بوده همین هفته قبل. خب اینا واقعیت هایی هست که ما داریم میبینیم. مورد دیگر اختلافاتی که هست، میبینیم تو این مراسم حکومتی شبانه شعارهایی میدن علیه حسن روحانی و پزشکیان جدیده. خب قبلا تو آذر ماه همین پارسال این کامران غضنفری نماینده مجلس خیلی هم تنده اینا گفته بود که روزی که روحانی اعدام بشه اون رو جشن مردمه، ولی جدیدن شعارهاشون علیه خود پزشکیانه. همین فرد این بار جدیدن گفته که تر عدم کفایت رئیس جمهور یعنی پزشکیان مطرح شده، دلیل اون شرط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. سیاسی یعنی همون تو رابطه با موازی پزشکیان داره، تو رابطه با اون تفاهم‌نامه که میگه ما باید سازش کنیم و مذاکره کنیم. گفته ممکنه هیئت رئیس مجلس مانع تر عدم کفایت بشن، اما این اقدام غیر قانونی. اینا حتی سعید حدادیان که مداح حکومتی هم است توی اون به اصطلاح که شبها، که تاکیدم کنم ما سعید حدادیان از جبهه پایداری نیست، همیشه مداح حکومتی بوده، مداح بیت رهبری بوده، اینم میاد شعارهایی که میده به اصطلاح علیه ظریفه، و این یعنی که دارن داخلم آماده سازی میکنن برای جنگ، راه رو دارن میبندن. حتی آرزوی این یک مداح حکومتی که دیگر هم اومده که آرزوی یمنی شدن ایران رو گفته که ای کاش فضای سیاسی ایران نیز بیشتر شبیه یمن بود. بعد اون شعاری هم که خود همین محمود کریمی میداد شب ما پیش، رهبرمون هرچی بگه همونه، اینا رو هم پخش میکنن. خب همزمان با این یه مانور سنگین داشتیم توسط سپاه بسیج رزمایش نظامی که تو شهرک تهران خیلی هم سعی میکنن
با ترس و رعب و وحشت که ایجاد میکنن مردم رو به ارعاب وادار کنن و حتی توی این مانو به منهای اون نیابتی هایی که بودن اون شواهدی بودی که از جمله خود حوثی ها هم در این رزمایش شرکت داشتن، اینو خود رژیمی هم گفتن. اینا بیشتر برای ارعابه، اگرچه هستن ولی بیان اینها که نیابتی ها هستند از جمله خود حوثی ها بیشتر برای ترسوندن، همچنان که محسن ژهی دو هفته قبل گفته بود از قیام دی ماه بدتر کشتار خواهیم کرد، رادان هم گفته بود که همین تهدیدها رو کرده بود. پس ما میبینیم که رژیمی که تو داخل مشروعیت و پایگاه مردمی نداره ناگزیر سرکوب کنه و شعارهای جنگ طلبانش اساساً با آمریکا و اسرائیل به نفع ما و به نفع این مردم نیست. یه ویدیو هم از حمزه صفوی پسر رحیم صفوی که گفته من جای ایران باشم دنبال ارتباط مستمر با جدی وز میرم. اینم جالبه که فهمیدن شکاف درون خود آمریکا همون جدی وزه، نقطه ضعفش پاشنه هاشل آمریکا همون جدی وزه، اما ساختار اونا رو نمیفهمند، نمیدونن که آقا جون نمیشه زیر سیبیلی رفت، اونجا ترامپ هست. خب یکی هم در رابطه با خود اسرائیل که از من خود اسرائیل در کمین بارها مقاماتش از نخست وزیرش، وزیر دفاع، وزیر خارجه و شخصیت‌های دیگر، حتی سفراش در کشور آمریکا و غیره، اینا اینو بیان کردن که جنگ موجودیتیه. بعد وزیر دفاع اسرائیل آقای کاتس این بار گفته همه میدانیم که حماس از طریق توافق خلصه نخواهد شد، یعنی تحمید به اصطلاح اجبار و به کارگیری زور توش حتمی هست. و اینجا هم تهدید کردن که به اصطلاح جنگ ما با رژیم یک جنگ مقطعی نیست، ما میخواییم تماما هم نیابتی ها رو خلاص الله کنیم و هم کار این رژیم رو تموم کنیم. اولین بار نیست، حتی پیش از اینکه رژیم، اگر رژیم حمله کنه به اسرائیل، پیش از اینکه نیاز باشه که خود نخست وزیرش دیگران پیام بدن که جواب حمله رو بدین، اتومات

هم با رژیم هم با نیابتیاش تو خاورمیانه. تا زمانی که این رژیم هست نیابتی هم هست و این جنگ هم هست و اونجا حتی الان چون جنگ با ایران یعنی با رژیم جمهوری اسلامی ایران پروندهش رو میز ترامپه، اسرائیل نمیتونه راستن اقدام کنه بیاد جنگ کنه. اما وقتی ترامپ بره با توجه به تسلیحاتی که خریده 40,000 بمب سنگرشکن در دو نوع 20,000 تا 20,000 تا و یه سری سلاحهایی که دیگر مهمات دیگر، 40,000 آمار کمی نیست، تقریبا نزدیک 3 میلیارد 2,800,000,000 قبلا هم خریده بود و یقین کنید بعدا هم خریداری خواهد کرد. اینا برای آینده است. حتی یه خبری هم داشتیم 5-6 ماه قبل که خود ناتانیهو و وزیر دفاعش اینا طرح کرده بودن که ما بایستی به لحاظ سلاح‌ها و مهمات خودکفا بشیم از هر حیث. رفتن توی این پروژه که وابسته به آمریکا نشن، که اگر آمریکا فشار آورد بخواد محدودش کنه گرو نداشته باشه اونجا. و این استراتژی تجربه همین جنگ 12 روزه بود که داشت میرفت خامنه ایران بزنه تو همون جنگ 12 روزه، بهتری موقعیت بود ترامپ مانع شد، یا هر موقع میخواد جنگو متوقف میکنه. این به نفع اسرائیل نیست. خب همزمان که داره همین اسرائیل حتی با کویت هم دیدارهایی که داشته، همکاریهایی که منطقه کرده، با بحرین هم که داشته، با امارات هم داشته بوده، فقط مونده کشور اصلی که خود کشور عربستان سعودی است و بن سلمان که اونم اولین جلسهش با هم دیدار داشتن. این مسیر مسیری است که راه باز میکنه که همین اسرائیل که یکی از بازیگران اصلی باشه تو رابطه با این رژیم، ولو اینکه فرضاً ترامپ هم 2 سال بعد حذف شود، یه جمهوری خواه هم نیاید، یه کاندیدای دیگری از حزب دموکرات بر سر کار بیاید، اسرائیل دست بردار نیست. خب این هفته فکر کنم سه‌شنبه است دیدار شی جی پینگ هست با خود ترامپ، اونجا هم سعی میکنه ماکسیم فشاراشو بیاره که دست برداره از حمایت این رژیم. و اینم مسئله است و تا جایی که از قراردادهای خیلی کم‌مایه‌ای که شی جی پینگ با خود رژیم داره قابل مقایسه اون قراردادهای چند تریلیاردی با خود کشور آمریکا نیست. این هفته هفته حساسیه، ببینیم چه پیش میاد. به همین دلیل رژیم هم خودش آماده کرده، البته این آمادگی هایی که میگن کرده، حتی تو جزیره مکران آماده باش دادن، لشکر 16 و کماندوهاش رو فرستادن دادن تو مرزهای غربی و غیر، اینا طبیعی هست، هر سیستم نظامی کار میکنه، ولی فقط یک آماده باش ساده نیست. جنگو بعضی ها میگن حتی ممکنه ما قبل نوامبر انجام بشه. بایست ببینیم که در حاشیه اون نشست‌های سازمان ملل، اون دیدارهایی داره ترامپ با کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره چه رخ خواهد داد، اونا چه عکس‌العملی خواهند داشت. خب موضوع دیگر تصفیه حساب، یعنی میگم تصفیه حساب، ضرورت تصفیه، پالایش، شاید تصفیه کلمه‌اش بود، پالایش، پالایش در این اپوزیسیون است. همین امروز محمد جواد آذری جهرومی که قبلا هم برای پرستو فروهر تبلیغش میکرد که این اپوزیسیون با شرف غیر اینا، که گفته برخی چهره‌های سیاسی در داخل کشور معتقد بودند که در صورت حمله آمریکا کار جمهوری اسلامی تمام است در داخل کشورها و بعضی از آنها برای چنین شرایطی پلن بی در نظر داشتند. آذری جهرومی نامی از سیاسیون مرد چیزش نبرد داخل ایران که با اشاره با تراستی هایی که مدعی پرداخت پول به کمپین رضا پهلوی بودن از داخل ایران. خب میبینیم که تمامی هدفم تو داخل این رژیم کوک شده علیه پهلوی، چون قیام دیماه و کف خیابون که میلیونی

0: اومده بودن برای سرنگونی رو به چشم دیدم. تو همین رابطه که میخوام صحبت کنم، یه فایل صوتی هم اومده، یک زندانی خانم نجم امینی که واکنش شتاب زده هم داشته، خبرگزاری فارس امینی بود، که انتشار فایل صوتی بوده که از زندان مشهد صورت گرفته و خانم نجمه امینی که 23 سالش هست از تو مشهد 27 شهریور این پیامو به اصطلاح انتشار داده به بیرون، که تو این فایل اومده که در تاریخ 25 شهریور در شعبه 6 کیبری دادگاه انقلاب مشهد با رأی قاضی آسیان حکم اعدام برایش صادر شده. او بیگناهی خود تاکید کرده و از وکلا و فعالان حقوق بشر میخواهد پروندهش رو بررسی و وضعیت رو پیگیری کنند. تصریح هم کرده درخواستش تنها و تنها عدالت و فرصت دفاع است. ما با چنین رژیمی مواجه هستیم ها. اما به بحث‌های بعدی میخوام اشاره کنم که او در پایان این فایلش که من ناگزیرم این اعلام کنم چون صدایی نداره جز ماها، تأکید میکنه که نام من را به خاطر بسپارید، شاید دیگر نتوانم حرف بزنم اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تناب پایان زندگی من باشد ایران آباد آزاد را ببینمش. دردناک یک دختر بیگناه از مردم فعالین حقوق بشر اینطور کمک میخواد، اما خیلی هستند همین الان روک و راست میان میگن که حکومت خامنه ای رو یا مجدبا رو ترجیح میدن به پهلوی، همین باشد بهتر است، از این بهتر نداریم. این جنایت علیه مردم، جنایت علیه این میهن، جنایت علیه حقوق بشره. این افراد باید تصفیه بشن. این مرز سرخ ماست، باید یه خطی کشید شاخص. کسایی که تو این دستگاه هستن پهلوی رو عین رژیم دشمن میدونن و بدا بدتر پهلوی رو بدتر از رژیم میدونن، ترجیح میدن حکومت باشه، همین جنایتکارا باشه، پهلوی نیاید، این فاجعه است. مخالفان جنگ، اینا که صلح خواهن، در حالی بیانیه صلحهای ضد آمریکایی میدن، ضد امپریالیستی میدن، ضد اسرائیل میدن، این همه کشتار میکنن فلان اینا، اما جنگ طلبی رژیم رو که ریشه اصلی و عامل اصلی جنگ در این 48 ساله بوده، مخصوصا در این 3 سال اخیر، اینو درز میگیرن. اوستا علم این یکی رو بگیر قلم، که رهبر و سرکردگان همین رژیم جمهوری اسلامی رو که الان شاهد هستین، اینا هست. من تعجب میکنم آدمای سیاسی هستین شما، این رژیم از رهبرش تمامی کارگزارانش میان میگن که مردم مبعوث شده ایران، مردم مبعوث شده ایران برای چی؟ برای جنگ با آمریکا، جنگ اسرائیل. کی ما رو مبعوث کرده؟ کدوم خدایی مبعوث کرده؟ شما کدوم پیامبرانی؟ پیامبران جنگ و جنون و ویرانی و جنون و شکنجه و کشتار؟ خدای شما کیست؟ آقایون سلطنبا اینها دارن میگن که مردم مبعوث شده برای جنگ، شما میان ضد آمریکایی شعار میدین، علیه اونا بیانیه میدین. واقعیت اینه که حتی برخلاف دستگاه پروپاگاندای مخالفان پهلوی از وضعیت این رژیم و جنگ و سرکوب مردم که میخواهن اعدام ها رو ناشی از شرایط جنگی بدونن، عجب چیزیه که در تاریخ 48 سال سیاست ها و عملکارت های رژیم ما شاهدیم خلاف اینه. جنگ تو 67 تمام شد، بعد پذیرش قطعنامه جنگ تمام شد که زندانی ها رو جور کشتار کردن، بعد از اونم این همه کشتار کردن، قطعه های زنجیه، این همه تروریست در داخل و خارج، این همه سرکوب، اون قیام ها، کشتار ها، این زندان ها و این اعدام ها، مگه جنگی بوده؟ رژیم حیاتش با تناب دار و اعدام و سرکوب رابه. چرا مردم رو فریب میدین؟ آقا شما اپوزیسیون هستین یا آخه چی بگم دیگه؟ شرم‌آوره. با تکلیف خودتون مشخص کنین، اگر مشخص نکنین ما تکلیفتون رو مشخص میکنیم، یک خطی از شاخص بدون تعارف. هر کسی نمیفهمه پهلوی مشابه خامنه‌ای نیست، پس نیست که یه چیزی کم داره، مشکلات اساسی داره، مشکلاتش باید بره تو کنار رژیم حل کنه، نه در صفوف مردم. باید بره تو اون تظاهرات شبانه حکومتی شرکت کنه. تو همین رابطه من هفته قبل که بود خانم اصاله یک نصری، خواننده یک جوونی بود که از 11-12 سال پیش به اون حاکمیت پیشین سوریه بشناسد، نگفت واسطات جلوش و مقاومت کرد، همرم اون کشور برعلیه این خواننده و بسیج کرد که محدودش کنن. این بار دعوت شد اومد تو سوریه یه کنسرت گذاشت، وزیر فرهنگ سوریه اومد چه تقدیر و تشویق کرد، خیلی جمعیت اومدن، ترانه‌هاش هم خوند، حجابم نداشت. این همون احمد جولانیه که اگه توی یادتون باشه یه روز پس از سرنگونی سوریه و اون رهبر جنایتکارش فاسدش اشاره صد، من تو همین میان تیوی گفتم و تأکید کردم که این سرنگونی و آمدن احمد جولانی به سود مردم سوریه، به سود مردم ما ایران و به سود منطقه و جهانه. ذهنی نگفتم که، تصمیم سختی هم بود اما برای من خیلی راحت بود، چون هم شناخت داشتم هم تجربه. تجربه هم این بود که وقتی جولانی گفتی که ما از جنگیدن خسته ایم، گفتم تمام، اسلامگرایی که یا چریکی که یا هر جنگجویی که بگه من از جنگیدن خسته شدم، یعنی دیگه دست به سلاح نمیبره، میاره رو توسعه، میاره رو زندگی. به همین دلیل اصلا قابل مقایسه هم نبود. کشوری که اصلی ترین خط استراتژیک تو منطقه همین سوریه بود برای همین رژیم، به همین دلیل 40-50 میلیارد هم براش خرج کرده بود، هرچی هم خرج کرده بود اونجا سوخت. آیا پهلوی از جولانی عقبتره، فناتیکتره، غیر مدرتره؟ پس مشکل چیست؟ آیا بین سوریه و رژیم جمهوری اسلامی فرقی میکنه؟ تازه تو سوریه قبلی فضای فناتیک ضد حجاب و غیر اینا و تا این حد هم اصلا نبود عین رژیم ها، رژیم جمهوری اسلامی ها. پس چی میگین شماها؟ به کدوم صراطی پایبندید؟ تو همین رابطه هم ببین تحولات پراتیکه. حتی کوردهای سوری مظلوم عبدی، حزب قصد ترکیه، اومدن تو چارچوب همین احمد جولانی، حزبشون رو منحل کردن، نیروهای رسمیشون هم آوردن تو ارتش، همین ارتش رسمی سوریه، خودش هم به عنوان مشاور جولانی معرفی شد، چون فهمیدی که جنگ فایده ای نداره، که با اینکه 10 سال حاکم بودن تو 3 شهر. چرا؟ میفهمه بازم میخواد سلاح بکشه. من خود مختاری تمامه هر بخواه گذنم، با هر زبونی میخوای بچه صحبت کن، زبانتون آزاد این حق کنه، ولی چیزایی دیگه مثلا نه. فهمید بابا مردم زندگی میخوان، اما کردهای ما نه، کردهای ما حتی جا هم ندارن، توی عراق هستن و ناجوان مردانه همین هفته 2-3 بارم موشک بهشون شلیک کردن. با پهلوی کنار نمیان. حتی آقای ریوان آبدانان از سازمان پژاک این هفته صحبت کرده، چون فرصت نیست من فیلمش نمیذارم، پنجشنبه شاید بذارم، گفتم حتی ما ممکنه با رژیم مذاکره کنیم. آقا چرا نقدش با پهلوی نمی کنی؟ من نمیدونم دیگه شما کینتون از کجا آوردی؟ گفته سلاح دیگه که برای ما اون نقش نداره، ما مبارزه محوریمون بر اساس سلاح نیست، اما تو چارچوب پکاکا یعنی عبدالاجران ما نخواهیم رفت که کامل خلصلاح که اصلا بشیم بیام تو فاز سیاسی. خب معلومه کار نمیکنه، ولی اما سلاحی داری خب برای چیه؟ فقط میخوای موقعیت خودتو اونجا حفظ کنی و اعضایت هم دم تیر باشه، و این درست نیست. تو همین چارچوب همین کوروش دو رو داشتیم تو تورنتو که آقای پهلوی اونجا سفر کردن، من همونجا درجه یه تلفنی داشتم، گفتن حتی پلیس اونجا گفته مثلا ما این همه جمعیت حالا اینجا ما ندیدیم. فقط اونجا نیست، تو این دوره نگاه کنید، تو سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی که اینا اینقدر کپ بادشه میکشن، ببین چه کسایی تو سراسر جهان تو کف خیابون بودن، درصدش حساب کنید، حتی اصلا قابل درصدم نیست. حامیان پهلوی بوده که توان داره میکشه مردم کف خیابون، هم تو این شرایط، نه کردها، نه چپها، نه مجاهدین، نه جمهوری خواها، همهشون جمع کنی یک صدم اینم نبودن، حتی یک صدم هم واقعی نیست. اما سوء استفاده از انقلاب زن زندگی هست. زن زندگی آزادی سلاحی شده بر علیه پهلوی، انگار که اینا دایدارش بودن، انگار که اینا بانی و بایگان، انگار که رهبریش با اینا بوده، انگار که اون کف خیابون زن زندگی آزادی، اون نسل زد و غیره، اینا پرچم این جمهوری خواهان، یعنی شرمگینان کمونیست های قبلی، یعنی فدایان غیره اینا، فدایان اکثر دود اینا، روشون نمیشه که بگن ما چپیم، بگن جمهوری خواهیم، دوزیستن، ولی همون منطقه دارن در ظاهر میگن. این صحنه سیاسی ایران اینو نشون نمیده، تحول وحشتناک بوده، اما شما نمیخواین تن بدین. تو همین رابطه من یه واکاوی دارم، بذار یه قسمت یه فیلم هم که نشون بدم. آقای آریا کگنلو توی برنامه گفتن که این فرقه رجعوی خیلی منفوره، بعد جالبیش اینجاست، اینه تو برنامه به اصطلاح چیز گفته بوده، میدان با فهیمه خزه هیدری به اصطلاح که صحبت کرده بوده، میدان نبوده، تو به اصطلاح تو یکی از این برنامه های دیگه. بعد ایاتون باشه محمد صدر المحدثین و همین سماقا فهیمه خزه هیدری آورد به نام مقام بلند پایده. اصلا من گفتم این شکنجگره، یه نفر رو تو سال 70 تو پایگاه جلال محاکمه کرد، زندانیش کردن، سربنیز کردن، من اونجا بودم، جنایتکار شکنجگره، اسمش هم تولیس شکنجگران هست، اینو مقام بلند پایه. آخه خود فرقه رجبی چیه که فهیم خزره تو میگه مقام بلند پایش، سر تا پایینا جنایتکار فاسدن، مخصوصا این یکی آقای فکولی، تا اینجا تو خرخره تو فساده و تو جنسیته. حالا اینا که وقتی این رفت تو برنامه میدان، کامنت ها رو که بخونین، اینقدر تشکر کردن، خیلی ممنون که دعوت کردین، خوبه که همیشه ما رو دعوت کنین و فلان اینا فلان نکنه، و به اصطلاح سپاسگویان هم بودن برای صدا آمریکا و فهیمه خزره آبادی. الان حسن حبیبی که قبلا فساد داشته با یه زن پرستو تو سفارت رژیم اخراج کردن، الان شده ستاره مریم رجوی. ببینید راجب برنامه میدان هم و هم فهیمه خزره آبادی، فهیمه خزره هیدری چی گفته؟ خلائق هر چه لائق، فهیمه خزره هیدری حرفم بیشتر بیا نه، خلائق هر چه لائق، همین لائق شماست.
1: چون مجاهدین امروز شده منفورترین گروه های سیاسی شده. چرا این بچهای مجاهدین یه روزگاری تو دانشگاه آریامهر همکلاس من بودن، من با اینا همین بحثی که امروز دارم با شما می‌کنم اون روز تو دانشگاه آریامهر باشون می‌کردم، اون روزی هر روز نه.
2: ببین ساواکی، منفور توی، منفور توی که اینجا نفست از جای گرم در میاد، تو برنامه عمق میدان چال میدان میشینی، علیه سازمانی حرف میزنی که عضوشا
0: خانم فهیمه خزره هیدری. دریافت کنید برنامه تو که این هر حرفی هم بدن زیر نظر سازمانه میاد میگه چاله میدان خوردی، حالا تازه اولشه. موضوع بعد واکاوی نقد آقای نیکروز اعظمی هست به نوشته خانم شهلا شفیق. این برنامه رو اگر من نتونم کاملش کنم در برنامه پنجشنبه حتما ادامه دادم، از یک نظر برام خیلی مهم است، چون بحث اساسی در واقع همین است. مقاله‌ای که خانم شهلا شفیق نوشته بودن خیلی کوتاه، خیلی کوتاه تو گویانوزن به اصطلاح چاپ شده بود، راجع به این که همین تقابل سازی هایی است بین انقلاب زن زندگی و انقلاب ملی یا شیر خورشید، خیلی کوتاه و جامع و موجز. واقعیت اینه انقلاب ملی و دیما همه طوفانی بود که ما سالیان منتظرش بودیم، تجربه اعدام‌های بدون دادرسی از پشت بام‌های مدرسه افاق که بوده، تا الان 57 ها اون زمان شاه متهم میکردن به تشکیل بیدادگاه ها، اما دقیقا همون روزی که پیروز شدن تو اون پشت بام با خمینی همشون عدم همکاری کردن، جز تکنمود بوده، تکنمود همه گروه های سیاسی یا شرکت داشتن یا همکاری کردن یا حداقل رسانه‌ای حمایت کردن. از همون روز نخست محاکمات بدون دادرسی و حق دفاع رو راه انداختن، شکنجهشون کردن و پشت بام مدرسه رو، مدرسه رو، محل آموزش رو تبدیل کردن به محل اعدام. این اعدام ها رو خمینی انجام نداد، مجاهدین هم توش بسیار سهیم بودن و من روشنگری کردم از دادگاه هویدا کیفرخواستش رو مجاهدین نوشتن، آقای خاکسار نوشته بود که من باش تو مسجد زندان وین توی مهر ماه همبند بودم، اونجا از طریق موسوی تبریزی من فهمیدم اینجوریه، اینا شریک قتلم. تأکیدم کنم این تحلیل من هست، جنگ هم تمام بشود، این جنگ هم تمام بشود، اعدام ها باز ادامه خواهد داشت. چرا؟ برخلاف اون جنگ 12 روزه که تموم شد، قبل از اینکه جنگ بشود اکثر تحلیلگران، تقریبا میدونم اکثر خیلی بالا، تمامشون تأکید کردن که اگر جنگ بشود بعد جنگ رژیم وحشتناک اعدام خواهد کرد. حتی یکی از این دوستان گفته بود که حمام خون راه انداخت. من اومدم تو همین تلویزیون، سندش هست تو همون سالها، که گفتن آقا جون برخلاف چیزایی گفته میشه اعدام نخواهد شد، تک توک خواهیم داد. و گفتم فضا بسته میشه، گفتم فضا بسته میشه، 2-3 ماه 3-4 ماه بعد فضا باز خواهد شد، همچنان که باز شد. شاهد انقلاب ملی در 7 دی همون سال بودیم. چرا گفتم؟ تجربه بود. اما حالا میگم اگر این جنگ هم تموم بشود، برخلاف اون ما قبل جنگ 12 روزه، این جنگ هم تمام بشود، رژیم باز اعدام خواهد کرد. چرا؟ چون نیازمند اعدامه. ای گفتین چرا؟ چون اون زمان خامنه ای سیدعلی حاکم بود، اتوریته داشت، اون نظامش رو جمع میکرد، پس رو خطاب بود، نخ تسبیح این رژیم بود. الان مجدبان نیست، از نو اسمن تا الان اصلا خبری ازش نیست. یه بیانیه هم که جدیدن داده سر مسئله فرهنگی داده، او جنگ کشور فلان فلان میدونی؟ این اصلا معلوم نیست که الان تو چه وضعیتیه، نه که خودش رو نشون نمیدهد، وضعیت از این بیشتر است. و اینه همین مجتبا مگه نمیگفت که ببین وحدت کنی اختلاف ها رو بذاره که نه این سم به فلانه؟ بابا تو تظاهرات های شبانه حکومتی ها میگن که این ظریف رو دار میزنیم و به اصطلاح فلان فلان اینا، اون حسن روحانی رو مثلا فلان میکنیم، تهدیدش کردن که اگرم نتونیم چیزت کنیم اون حمام رفسنجانی، حمام فلک یا تو نس هم کار با تا میکنیم. پس تو رابطه با این شرط میخوام بگم این وضعیت هست. اگر کسی نفهمه مشکل اصلی الان مردم، مشکل ما پهلوی نیست، مشکل ما رژیمه پس مرکز، هر کسی به درجاتی، به همون نسبتی که این رو برجسته میکنه، به همون درصد گیره تو خودش، نمیفهمه مسائل سیاسی ها. حتی کسانی که تو لیست 100 نفری بودن که رژیم گفتم میتونن بیان که داخل ایران، مثل این آقای علی افشاری یا اون به اصطلاح اون شقایق و شقایق های دیگه و غیر اینا، اینا دایدار انقلاب زن زندگی آزادی بودن و هستن. این عجیب شده اینقدر، چون فهمیدن شکاف کجاست، هر بهونه علم میکنن هر چیزی رو علیه پهلوی، در واقع علیه مردم، علیه انقلاب ملی، علیه جان باختگان. چرا؟ چون نمیخواد رژیم برون بیاد. بعد من اینجا به صحبت هایی که آقای نیکروز اعظمی در جوابیه که بر علیه خانم شهلا شفیق نوشته روی خواهم پرداخت. بعدم توی کامنت هایی که تو پست ها که گذاشته نسبت به انتقاداتی که بهش که شده تو فیسبوک گفته من در مصلحت نام به هم دیگر قرض دادن و سازگار شدن اجباری با محیط و دیگران تنهایی را برمیگزینم. آقا شما همه را متهم کردی که به شما منتقد کردن که داری نو قرض میده به هم دیگه، اتهام میزنی، این شیوه درستی نیست. من سیامک نادری اگر به منم بگن این به منم توهین است. من دست به نقدم رو همه هست، فرقی نمیذارم. البته بگم آقای نیکروز اعظمی بیانیه کودکان سرباز رو که همین دو سال پیش بود ایشون هم امضا کرده بود، خیلی شجاعت داشت، تشکرم میکنم ازش و قابل تقدیر هست. ولی واقعیت اینه که ما اصلا اینجا که میخوام که نخ کنم، این کامنتتون آزاردهنده است، نه برای من، برای اونایی که نوشتین. از قضا درباره به خانم شهلا شفیق بعضی مواقع بوده که نظراتمون یکسان نبوده، اما هرگز مانع بیان اون نشده. حتی تجربه سخنرانی بود، ایشون بودن، آقایی که مصداقی بود، آقای مهدی اسلانی بود، توی استکهلم تو همون روزای اولی که دادگاه مصدوم مافن تشکیل داده بود، وقتی بحث کردن من کمردرد وحشتناک داشتم، بیرون راه رو داشتم راه میرفتم که بتونم مثلا هم که سرپا باشم. بعد یهو شنیدم بحث زندان و پروژه توافسازی اینا، من با این بحث مخالف بودم، طاقت نیاوردم، اومدم به اجازه گرفتم رفتم پشت به اصطلاح میکروفونی که هست صحبت کردم، نظرگاه خودم و تجربه خودم و چیزی گفتم که 180 درجه فرق میکرد با صحبتهایی که شهلا میکرد. شهلا یک کلمه پاسخ نداد. شهلا گوش شنوا دارد و من باهاش که مثلا که بودم، و این نیست که فقط بخواد حرف بزنه، آدمی که میشنوه درک میکنه و هدفش اصلا تقابل با شما نبود. چون شما گفته بودی که این جوابیه و مقاله‌ای که من هست، من تجربه‌ای که از شهلا شفیق دارم به نسبت، اصلا خودش همیشه به من تاکید میکنه سیامک این سیاست روزمره بیا بیرون کارهای پایه‌ای بکن، مثل کتابای شعر، مثل اون کتاب به اصطلاح دادگاه و غیره. اینا کارش هم درست، یعنی حرفش هم که صحیح هم است، ولی من افتادم توی این مداری که الان هست. کلن تجربه‌ام با شهلا چیزی جز این نبوده. شهلا چیزی که پیش از این بخواد به کسی یاد بده میخواد یاد بگیره. اشکال شهلا اگه این باشه که از نظر من اینکه کمتر بیاد راجع مسائل سیاسی حرف میزنه، صحبت میکنه، چه توی رسانه‌ها و چه تو سایت‌ها. من دو سه بار دیدم که اونجا که تو پاریس بودیم، تو سعود بودیم، زنگ زدن که مصاحبه کنه، به اصطلاح حاضر که نبوده چون برنامه خاص به اصطلاح خودش داره. اینقدرم پروژه تحقیقاتی اصلا داره، اصلا دنبال مقالات مثلا اینجور چیزایی نیست، چون به اندازه کافی خوش داره. اما مقالاتی که ایشون نوشتن در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، من همینقدرم بگم، من کتابای شهلا رو بود 8 سال پیش تو اینجا که اومدم تو شهرمون، اون کتابای منو برداشت، بعد به منم گفتم که تو هم کتابایی که منو بردار تا زدین. خب من شناختی از این دارم و حتی کتاب سویشو وقتی من خوندم یادم اون زمان توی کمپ بودم، کتاب برداشتم دیگه از دستم نیفتاد، کامل خوندمش، آخرشو سه بار خوندم. تصویرسازی وحشتناک کرده بود. من همونجور گفتم چقدر این رمان رولان نوشته اینو، بعدم به خوشم که گفتم. اون لحظه آخرشو که قلب بچهشو که داشت میمرد، که مرده بود، به یک مرد دیگری داده بودن، بعد میرفت اون مرده رو پیدا کرد، حالا به هر حالی که هست اون سینه مرده رو میلیسید، خیلی تصویر محکم و قوی احساسی و عاطفی بود. خب نویسنده که چنین اثری میتونه که تولید کنه، به طب دنبال چنین جنجال هایی نیست. و این نیت خانی که شما بگید مقاله منو خونده بر اساس اون این رو نوشته است، در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، آینه دروغ نمیگوید، شفاف است و آنچه هستی همان را به تو نشان میدهد. من همین یه خط خوندم اصلا تعادلم به هم خورد. من اینو دیروز خوندم، دیروز ظهر ساعت 12. با اینکه این مقاله رو من چهارشنبه ساعت 10:40 قبل از اینکه برم بیمارستان که تا شب اونجا بودم ارسال کردم برای شهلا و اونجا گفتم که ببین من نخوندم چون فرصت نداشتم مثلا. بعد میگه آقا شما داری تهمت داری میزنی، آینه دروغ نمیگوید، شفاف است. اصلا این چه شروعیه؟ او در همون ابتدا یادداشتی که میخواهد حس ایرانیت را بربیانگیزد با عنوان در ربط و رابطه خیزش‌های انقلابی زن زندگی آزادی می‌نویسد، شاهد پافشاری برخی از مدعیان ضدیت با جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان بر تفریق و تفرق این خیزش با انقلاب شیر و خورشید هستیم. و چند صد پایین‌تر می‌نویسد اینک اصرار اینان بر تقابل این دو رخداد شدت گرفته است. تماما درسته. یه سال داریم همین بحث رو میکنیم، مگه نمیبینین تمام خارج کشور همینه؟ الان به داخلم کشور کشیده، رژیم هم داره الان میکنه. یک دو نمونهش تو میدان، تو برنامه میدان دیدین، از داخل آوردن باشه صحبت کردن، حمایت از اصلاح طلبان. من وقتی آغاز این کلام رو با تکنیک اتهام زنی که شروع میشه، اصلا باور کردن مابقی نقد شما برام زیر سواله. فراتر از اون، شخصیت خودتان، من تا حالا چنین تصویر از شما نداشتم. الانم تصویرم تماما که منفی نیست، ولی چیزی که نوشتین تصویرتون رو خیلی منفی کرده. بعد که می‌نویسه من تا کنون حتی یک مورد در شبکه‌های مجازی یادداشت‌ها یا مقاله‌ای ندیدم که کسی تقابل دروغ را به قول ایشان نظریه پردازی کرده باشد. آقا اصلا چرا این حرف می‌زنید؟ شما ترم نظریه پردازی رو استفاده کردید تا حیطه نقد و نظرات و نوشته ها و مصاب ها درباره این موضوع بشه که محدودش کرد فقط تو کادر نظر پردازی، انگار بحث های آکادمیکه. تمام بحثی که تو کف جامعه، تو سطوح بالا و رهبری هست و سایت ها و رسانه ها، همین تقابله. اساسا نظریه پردازی یعنی ساختن یک دستگاه فکری منظم برای پاسخ دادن به سوالهای چرا و چگونه یک پدیده است. تعریف ساده یعنی روشن کردن علت به اصطلاح ماهیت سازگارهای یک رویداد یا پدیده یا یک مثلا مؤلفه. مجموعه اینا گزارش هایی هست که به صورت به اصطلاح به هم پیوسته و خیلی مثلا ارگانیک و با منطق میخواد واقعیت ها رو تبیین کنه. غیر از این که نیست. تقابل سازی که شما نفی میکنید اصلا در اون شب هفتم خسرو‌علی‌کردی تو مشهد تقریبا سه هفته ما قبل کشتار دیما اونجا شروع شد. تقابل سازی اونجا شروع شد که توی دیماه 96 با شعار فراگیر رضا شاه روحت شاد اونجا شروع شد تا هفته دی ماه کشید به رهبریش، یعنی شعار حمایت از ضد پهلوی که همه میزه این گروه های ضد پهلوی رو که چپ بکرد. از فردای دی ماه تمامی اون چی که تو رسانه ها، مصاحبا، فضای مجازی، حتی تو میون مردم دیده میشه، صحبت میشه و شنیده میشه، تماما تقابل سازی انقلاب ملی و انقلاب زن زندگی آزادیه. حداقل من تو این 8 ماه دو بار هر هفته توی همین تلویزیون که بسیار صحبت کردم. من تعجب میکنم گویی شما اصلا رسانه فارس زبان، این مصاحبه و برنامه سایت ها و اصلا تو کب جامعه اصلا نیستی، اصلا خبر ندارین و نمیبینین اینا رو یا نمیخواهید. یک بار نوشته اید که شهلا شفیق را کشف کرده اید. آقا جون بله، من این بحث رو چون بحث اساسیه، من شرمندم چون یه رو از برنامه کم شد، چون وقتم به اصطلاح کم است، مهمان بعدی هم است، من این بحث رو میذارم برای هفته بعد که پنجشنبه است، اینو کامل میکنم. با پوزش از همه شما دوستان عزیز، شب همگی خوش.
3: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه خوب و دوشنبه متفاوت. سیوم شهریور ماه هست، 21 ماه سپتامبر. همطوری که به عرضتون رسونده بودم روز جمعه، ما با مشکل سیستم کامپیوتر را مواجه شدیم، گرفتاری برامون پدید اومده. از جمعه بعد از ظهر تا الان داریم تلاش میکنیم سیستم رو به حالت عادی برگردونیم. متاسفانه امروز دو تا برنامه رو در یوتیوب از دست دادیم. حالا بعد از برنامه تقلا میکنم که اونها رو به صورت معمولی در کانال یوتیوب قرار بدم تا بتونید ازش بهره ببرید. به هر حال ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا بتونیم با هم این راه پرپیچ و خم رو طی کنیم. اما همطوری که وعده کردم برزتون رسوندم، امروز گفتگو میکنیم، یعنی فرصتی است در حقیقت مختنم که گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که خیلی مسائل داره با سرعت میگذره. قبلا هم سریع بود، یعنی الان یه دوره جدیدی است. یعنی وقتی که این کامپیوترها به صورت پی سی در اومد و من اول بار سال 1982 توی آلمان دیدم این دستگاه رو که عجب کار جالبی رو انجام میده، و بعد این با سرعت، چون قبل از اون خب ماشینای بزرگ آی بی ام بود و ماجراهای خودش، و بعد با سرعت این تغییر کرد و رسیدیم به عصر ویندوز و رسیدیم به امروز. اینا رو از این جهت میگم برای اینکه بدونیم که چرا این سرعت تحولات هر روز بیش از گذشته میشه. امروز با یه پدیده مواجه هستیم به نام هوش مصنوعی، و این در حقیقت هم کارها رو آسون میکنه هم سرعتش رو زیاد میکنه، و این سرعت اتفاقات در حقیقت ما رو از ماجرا به جای اینکه نزدیکمون کنه هی مرتب دور میشیم به خاطر این کارهایی که انجام میشه. و همیشه گفتم دستگاه حاکمه یک پالسی میفرسته، یک در حقیقت خورده روایت، یک جور دیسکورسایی درست میکنه در جهت تشویش اذهان، و به جای اینکه ما در جهت تنویر افکار حرکت کنیم دائما در تقابل با تشویش اذهان باید حرکت کنیم. و از طرف دیگه در خارج کشور هم همین شرایط هست، و من در جلسات گذشته راجع به بخشایی از اینا با شما حرف زدم، یاد گرفتم، و خصوصا در مورد اون بخش ملی مذهبی ها، روشن فکران دینی، که شما کارهای ارزنده ای تو این زمینه انجام دادی، کتاب های مفصلی تو این زمینه نوشتین. اما امروز آقای ترامپ میگه من در یک نقطه ای هستم که باید تصمیم بزرگ بگیرم، و همه منتظرم ببینن که این تصمیم بزرگ چه خواهد بود. اما یه حزبی اخیراً اعلام موجودیت کرده به نام حزب عهد ایران. میخوام ببینم که این حزب کیه، چیه، چه اطلاعی داریم و اینا چی میخوان، آیا میتونن تغییرات اساسی در ساختار حکومت ایجاد کنن. میگن عهد به معنای عدالت، یعنی حروف اول عدالت همبستگی دموکراسی است که شده عهد. و آیا واقعا اینا به دنبال همین که عرض کردم، یعنی دموکراسی، عدالت، همبستگی، اینا دارن حرکت میکنن. اصلا اینا کیان، چی میخوان؟ خوشحال میشم بشنوم از زبان شما.
1: من فکر میکنم ببینید، همچنان که پس از تغییرات زیادی که در ایران انجام گرفت و حملاتی که شد و غیره، و این ملیگرایی مثبتی که ایرانیان نشون دادن، و پس از اینکه حکومتگرا و یا گروه های دیگری که در همین چارچوب جمهوری اسلامی میخوان عمل بکنن، متوجه شدن که این مسئله اسلام و اسلامگرایی اون کششی رو که قبلا داشت الان نداره، و شما دیدید که حکومتگران به چه وسائلی به نمادهای ملی ایران دست انداختن، سرود ایران خواندن، و حتی خامنه ای در گوش اون مداح پیت گفت که برای من سرود ایران رو بخون و غیره، برای اینکه این کارد اسلامگراییشون دیگه برش لازم رو نداره. حالا این حزب عهد ایران میتوانست به راحتی همون حزب عهد اسلامی باشه، برای اینکه این بیانیه‌ای که صادر کردن که در همین هشتم شهریور امسال صادر کردن و من این رو مطالعه کردم، اساس مسئله همونه. یعنی حالا من چند موردی رو که خود اینا خودشون رو تعریف کردن که ما چی هستیم، کی هستیم، چه میخواهیم و غیره رو، یک چند موردش رو من نوشتم و یادداشت کردم که الان برای شما توضیح میدم قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم، تجزیه تحلیل بکنم که چرا یک بخشی از این بیانیه که انشاست بعداً برای شما میخونم، این که مثلا ما خواهان رفاه همگانی هستیم، شما یک حزبی رو تو دنیا به من نشون بدید که نگه ما خواهان رفاه برای همه هستیم. خب اون اگه اینو نگه و یا محیط زیست رو نباید خراب کرد و یا اخلاق خوب باید داشت، خب اینا حرفه عمومیه، ربطی به یک ساختار حکومتی که میتواند آزادی، عدالت، همبستگی و غیره رو ایجاد بکنه نداره. برای اینکه شما خب برید این قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی رو بخونید و یا بسیاری از این حرفای خوب تو قانون، توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، ولی در عمل این وضعیتی است که پیش اومده و کسانی که این مؤسس این حزب عهد ایران بودن، مثلا فرض کنید آقای بهزاد نووی، آقای محمد جواد ظریف، الیاس حضرتی یا محمد اطریانفر یا آقای علی شکوری راد و یا حجت الاسلام ابتهی و یا آقای علی باقری که فعلا رئیس هیئت مؤسسه حزب عهد ایران هست، اینا همشون در واقع از پایه‌گذاران این حکومت جمهوری اسلامی بودن و همشون از اصلاح طلبانی بودن که الان اسم خودشونو گذاشتن اصلاحگران. خب حالا چه فرقی میکنه؟ حالا به جای طلب بذار اصلاحگر. اینا فرقی، شما با عوض کردن واژه ها، این که تعهد تو از اسلام ورداری بذاری روی ایران ولی در محتوا همون پیرو انقلاب اسلامی باشی، اینا تأثیری در هیچی نداره. و این آقایونی که خودشون هم میگن ما اصلاح طلبانی بودیم که در دهه های اخیر فعالیت های متفاوتی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که الان میبایستی مشترکاً یک حزبی رو درست بکنیم که این بتواند با قدرت بیشتری عمل بکنه. خب اصلاح ط... طلبان یا اصلاحگران یا هر چی که اسمشو شما میذارید، اینها در این 3 دهه اخیر 4 دهه اخیر از جریان آقای خاتمی به بعد، آقای خاتمی که اصلاح طلب بود میگفت من این حکومت ولایت فقیه رو قبول دارم و خارج از اینم نمیخوام عمل بکنم و غلط میدونم. خب بعد نتیجه مجموعه این جریانات چه شد؟ چه شد؟ یا این همین آقایونی که این حزب رو تشکیل دادن، خواهان آزادی الان هستن، اون زمانی که اینها با حکومت اسلامی با همه با جناح اصولگرا و یا غیره همکاری داشتن، الان هم دارن همکاری داشتن، اختلافاتی در روش ها داشتن، آیا اینها در کارنامه سیاسی خودشون، حالا یه بخشی از افرادشو من اینجا خوندم، همه رو نمیخواستم بخونم برای اینکه وقت میگیره زیاده، آیا اینها که با جمهوری اسلامی بودن، با انقلاب اسلامی بودن، با امام خمینی بودن و غیره، اینا موقعی که مردم رو بدون رأی دادگاه، بدون هر چیزی اعدام میکردن، اعتراضی کردن و یا خودشون همراه و همگام بودن؟ آیا در دهه 60 موقعی که 10,000 زندانی سیاسی اعدام شد اینا همراهان بودن و یا اعتراض کردن؟ کدوم بوده؟ ما که ندیدیم. آیا در 18 و 19 دی ماه به تفسیرها کاری ندارم؟ واقعیتی که وجود داره اینه که یه عده‌ای رفتن به خیابون به هر دلیلی رفتن نارضایتیشون رو بیان بکنن از این حکومت. مهمم نیست کی فراخوانده یا بدون فراخوان رفتن، یه عده‌ای مخالف بودن رفتن یک حرکت مدنی بدون خشونت انجام دادن. خود مسئولان نظام، آقای پزشکیان میگه که شورای امنیت ملی تصمیم گرفت که اینا رو سرکوب بکنه و رفتن همینطوری زدن در 196 شهر ایران، مردم به خیابون اومدن موقعی که این قتل عام عمومی، حالا خودشون میگن این حرفایی که میزنن تو خارج 30,000 تا 40,000 تا دروغ میگن، همش 3,700 تا، مثل که 3,700 تا سنگه. خب شما 3,700 تا هم باشه، شما خیلی بیجا کردید رفتید مردم رو کشتید. 3,700 تا مگه همینطوریه؟ همچین میان میگن که گویا مالا چیزی نشده. که شما موقعی که از همین آقایون پایه‌گذار این حزب میپرسن، شما موقعی که جنبش زن زندگی آزادی شد و عده زیادی رو کشتن و عده زیادی رو کور کردن، زنان و مردان ایران رو، من در همین برلین میبینم برخی از زنان ایران رو که چشمشون از دست دادن اومدن آلمان برای مالجه، اینا که دیگه درست به شوهر نیست. آیا اینها به چنین جنایت‌هایی اعتراض کردن اون موقع نشون بدن؟ آخه موقعی که شما میای یه حرفایی رو میزنی که ما عدالت میخوایم، ما همبستگی میخوایم، ما دموکراسی میخوایم، سابقه این آقایون، این مؤسسان که خانومم توشون هستند، اینو نشون نمیده که اینها آدمایی هستن که میشود به این حرفاشون استناد کرد که راست میگن، اینا خواهان این نیستن. موقعی که انتخابات میشد و شما با جناح دیگر یه عده‌ای رو از ایرانی ها رو از حقوقشون محروم میکردید، غیر خودی اعلام میکردید، که حق شرکت، حق کاندید کردن خودشونو ندارن. شما اعتراض کردید اینو یا با اونا هم همگامی میکردید؟ خب این پرونده شماست. یکی از دلایل این که با وجودی که حزب عهد ایران اومد اعلام کرد که گویا چه چیزی و نام ایران و ایرانیان و همه اینا رو برداشت آورد اون تو، ولی من میخونم که اینا همش پوششه، واقعیت نداره. بالا پایین موقعی که این بیانیه رو نگاه میکنید که اینجا جلو من هست، به چلونیش همین یک سری افراد طرفدار جمهوری اسلامی هستن که این دفعه با پوشش جدید اون دارن یه ذره میان. یکی از دلایل این که این اصلا اونطوری انعکاسی نداشت، حتی در خارج هم کسی پاسخی نداد غیره، مال اینه که کسی جدیشون نگرفته. آخه از این حرفا که بار اول که نیست، اونم گذشته شونه، اونم تمام این زندگی 40-50 ساله شونه، اونم از نقششون در تشکیل حکومت دینی، در جنایت ها، در قتل ها، در غیره، و سکوت اینا و همراهی میدونید. و حرفای این که مثلا مالا باز برای شما از همین میخونم، ما هم طرفدار جنبش مشروطه هستیم هم انقلاب اسلامی. بابا جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی عین کارد و پنیرن. این حاکمیت الله رو اومده گذاشته اینجا، اونجا حاکمیت حق، حاکمیت ملت بوده، و این دوتا با هم نمیشه. شما همین که میگی حق حاکمیت ملت، الله از ملت سلب حق حاکمیت میکنید. 300 بار اینو برای شما توضیح دادیم، بازم همین حرفا رو میزنید. آخه نمیشه. شما یه ذره بشینید خودتون فکر بکنید که مگه میشه جنبش مشروطه رو که جنبشی برای حق حاکمیت ملته، اینو بیاید بگیم هم اینو هم انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی از ملت سلب حق حاکمیت کرده. قانون گذاری قانون اللهه، ملت حق نداره. شما تو همین بیانیه تو مشی نوشید که میخواهید در چارچوب جمهوری اسلامی، در چارچوب قانون اساسی و غیره کار بکنید. حالا برای شما میگم این قانون اساسی و این جمهوری اسلامی نه عدالت میشناسه. عدالتی رو که شما اینجا نوشتید براتون باز میخونم، انشا نویسیه، نه همبستگی. خب شما 15 میلیون اهل سنت ایران رو از حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی محروم کردید. این کجاش همبستگی ملیه؟ شما رئیس جمهورتون میبایستی مرد شیعه باشه، یعنی زنا رو یه جا گذاشتید کنار، اهل سنت هم گذاشتید کنار، اقلیت های دینی مذهبی هم گذاشتید کنار. این چه ربطی به همبستگی ملی داره؟ همبستگی ملی تنها زمانی میتواند انجام بگیرد که تساوی حقوقی همه در برابر قانون قانونن به رسمیت شناخته شود، که میان زن و مرد و مسلمان و نامسلمان تفاوت نداشته باشه. شما اومدید گفتید اول ما مسلمانیم، بعد ایرانی هستیم، بعد ساکن جهان هستیم. آخه ملت، شما میگید هم ما ملت ایران و سربلندی ایران، هم امت جهانی اسلامی. بابا نمیخورن اینا. امت با ملت دو مقوله متفاوته. ملت حاکم بر سرنوشت خودشه، خودش تعیین میکنه توی موقعی که شما ملت رو به رسمیت بشناسی، قوای حکومت ناشی از سرچشمش، ناشی از اراده ملت، ملت هم عبارت است از مجموعه کسانی که تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی دارن و سلام نامه تمام. اینکه کی مسلمونه، چطوری مسلمونه، مذهبش چیه، جنسیتش چیه، اینا همش تبعیضه، اینا همش تبعیضه. و شما یه حکومت سراسر تبعیض رو برداشتید گذاشتید اونجا و نتیجهش همین شده. وگرنه از این حرفا که شما 30 سال میزنید چه تأثیر نداره؟ توجه میکنید؟ حالا قبل از اینکه حالا بیام، من اول بگم که شما معرفیتون اونطوری که خودتون معرفی کردید خودتونو بگم، یه چند تا یادداشت کردم بعد از روی همون بیانیه هم میخونم. شما میگید که حزب عهد ایران، کلمه عهد

نه اون چیزی که شما ذهنی برای من تعریف میکنی، اون چیزی که به طور واقعیت وجود داره، یعنی ساختار واقعی حکومت در جمهوری اسلامی. اون وقت باید اونو بررسی بکنیم ببینیم که در این ساختار این عدالت حقوقی اصولا رعایت شده یا نشده که شما قبول داری و تحت اون عمل میخوای بکنی، یا همبستگی ملی اون تو رعایت شده یا نشده، و یا من نمیفهمم شما از دموکراسی چه میفهمی، این دوستان چه میفهمند از دموکراسی. برای اینکه اگر در دموکراسی به معنای حاکمیت ملت هست، اینکه سرچشمه قوای حکومت ناشی از ملت هست، قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما درش میخوای عمل بکنی این رو اصولا نفی میکنه. برید به اصل 4 قانون اساسی رجوع کنید، برید به اصل 2 قانون اساسی رجوع کنید، برید به نقش شورای خبرگان رهبری و شورای نگهبان رجوع بکنید، برید به این رجوع بکنید که مصوبات مجلس که به اصطلاح نمایندگان مردم هستن که نیستن، برای اینکه همه نظارت استصوابی میشن و انتخابات یک سویه است و آزادی احزاب وجود نداره، آزادی رسانه وجود نداره. هرچی تصویب میکنه باید بفرسته شورای نگهبان، تو شورای نگهبانن فقهای شورای نگهبان، تعیین میکنن آیا این در چارچوب احکام و موازین شهر هست یا نیست. یعنی ملت چی؟ این دموکراسی چی؟ این حرفا رو میزنید، مردم رو گول میزنید شما، وگرنه واقعیت نداره. خود شما هم در حکومت نمیذارن برید، چه برسه به غیر خودیا و بی خودیا و نخودیا و همین تقسیم بندی هایی که شما با هم با اونا همراهی کردید در تمام این مدت. خب حالا اینا رو بعدن توضیح میدن. میگه این سه تا آرمان رو داره، عدالت و همبستگی و دموکراسی. عهد ایران یعنی حزب عهد ایران عهدی است با ایران و ایرانیان، قبلا با اسلام و مسلمانان بود، حالا شده ایران و ایرانیان. باش، مؤسسان حزب خودشون میگن از کنشگران اصلاحگر، قبلا بوده اصلاح طلب، حالا شده اصلاحگر، اصلاحگر دهای اخیر هستند. ما مسلمان، ایرانی و اصلاحگریم. خب باشید، میدونید تازه خود اسلام شما، من حالا همین موقع که در ادامه صحبت ببینید، شما تمام کسانی که این بیانیه از طرف اونا اومده بیرون، طرفدار آیت الله خمینی، نظام ولایت فقیه و انقلاب اسلامی هستند. آخه چند بار در مورد ایده های آیت الله خمینی باید صحبت کرد؟ شما میگید من، ما، میخونم براتون بعدن، میگید ما خشونت پرهیز هستیم، اینو میگید دیگه در این بیانیتون، ولی رهبری امام خمینی رو قبول دادید. امام خمینی چی گفته؟ من الان برای شما یه چیزی بخونم، شما بفرمایید که آخه این مسئله رو شما، این تضادگویی ها رو، اینا رو چطوری توضیح میدید. بیا من برای شما بخونم یه نقل قول سخنرانی امام خمینی. البته امام خمینی که 100 جا از این حرف ها زده، 100 جا و عمل کرده جمهوری اسلامی. این جنایت هایی که به این وسعت انجام میگیره، این بی خود نیست، کار یک نفر دو نفر و غیره نیست، این در ذات این نظامه، وگرنه انجام نمیگرفت. مگه میشه؟ امام خمینی میگه، سخنرانی ایشون به مناسبت سال روز

0: تولد پیامبر اسلامه، در سال 1363 میگه. میگه پیغمبر برای همین میآید که جنگ کند و آدم بکشد. آقایان علما چرا فقط برای مردم از آیات رحمت میگویید؟ قرآن آیات قتال هم دارد. قرآن میگوید بکشید، بزنید، حبس کنید. آنهایی که میگویند اسلام نباید آدم کشی بکند، آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیدند. یوم الله روزی است که خداوند تبارک و تعالی برای تنبیه ملتها یک زلزله ای را وارد می کند، یک سیلی را وارد می کند، یک طوفانی را وارد می کند. به مردم شلاق می زند که آدم بشوید. یوم الله روزی است که امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیر می کشد و 700 نفر از خوارج را یکی بعد از دیگری در یک روز می گردن می زند. خب این امام، شما میگید طرفدار این امامید، شما میگید خشونت پرهیزید، شما میگید از یه طرف این امامتون که میگه آقا این حرفا چیه، بی خودی از این حرفا نزنید، از قرآن دیگه، از امامتون که از خمینی که شما نقل قول دیگه گفته آورده، و این تو تمام این کتابا هست، آموزش میدن همه جا. خب شما اگر طرفدار خشونت پریز هستید، این امامتون رو بذارید کنار. نمیشه که شما عملا از فردی دفاع میکنید که جز خشونت چیز دیگه حالش نیست.
1: دفاع نه آقا، پیروی.
0: پیروی. پیروی.
1: نه دفاع.
0: کاملا درست. بعد. میدونید؟ یک سری انشانویسی که در عمل یه چیز دیگه است. شما نمیتونی بگی من آزادی خواهم و دموکراسی میخواهم ولی طرفدار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و من قانونگراییم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است. خب پس آزادی خواهیتون دروغه. خب دیگه چی هستن؟ میگه ما از تبار اصلاحگران دو سده گذشته ایرانیم. دو سده یعنی 200 ساله. از پیش از مشروطه تا امروز. آقا از پیش از مشروطه تا امروز یعنی اگر که شما اصلاحگری به من بگو که چی شد رفتی دنبال انقلاب اسلامی. میگه من از پیروان پیش از اصلاحگر پیش از جنبش مشروطه ایران است تا امروز. اولا جنبش مشروطه ایران یه انقلاب بود. شما میگی اصلاحگری، شما میگی اصلاحگری طالب خشونت هم نیستی، میگی تا امروز، یعنی رفتی دنبال این انقلاب اسلامی. نمیخوره این حرفا با هم. شما به عنوان سیاست مداری که نشستید 200 نفر نمیدونم چند نفر این متن رو تعیین کردید و نوشتید، میبایستی متوجه حداقل این تضادهای اساسی باشید. یا شلو قلمکاری درست میکنید، یه چیزی مینویسید، مردم رو میبرید به طرف یک سرا. خب و فعالیت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از بد و تشکیلش تا الان فقط خشونت و خشونت و خشونت. ما قانونگراییم میگن. به باور ما قانون اساسی موجود ظرفیت زیادی برای تامین خیر همگانی ایرانیان دارد. خب اگر که قانون اساسی موجود ظرفیت زیادی برای تامین خیر همگانی ایرانیان دارد، خب چرا کشور به این وضع افتاده؟ چرا به این وضع افتاده؟ چرا خود شماها رو نذاشتن برید که این خیر همگانی رو درست بکنید؟ چرا؟ خب شما اون موقع از خیر همگانی همون حاکمیت تحریم، موقعی که میگی من مسلمانم، خمینی میگه که هر کی بگه نباید قتل کرد و کش و غیره، اینا نفهمن. خب حالا شما این مسئله تو چطوری توضیح میدی؟ میگی طرفدار این هستی، پیرو این هستی و رهبر انقلابم اون بوده، بعد شما میگی که مثلا خشونت نباید کرد. اون که میگه باید کرد، اگه طرف پیرو اون هستی اون میگه باید کرد و از قرآن، از کتاب مقدس هم نقل قول میاره، از پیامبر نقل قول میاره، از حضرت علی نقل قول میاره، گفت آورد میکنه که 700 نفر رو در یک روز گردن زده. خب این که توی ایران در دو روز این همه آدم رو قتل عام میکنن، خب اینا پیروان این اندیشه ها هستن. شما نمیتونی بگی که من هم حقوق بشر و حقوق شهروندی رو قبول دارم، همین اندیشه های جنایتکارانه و عقب مونده و فاشیستی خمینی و امثالهم رو. شما موقعی که رفتن دانشگاه رو بسن، شما فکر می‌کنید نازی ها در آلمان چیکار می‌کردن؟ خب نازی ها هم یه قانون گذروندن، این علاقه شما بدون قانون هم کردید، امام دستور داد رفتید کردید. دانشگاه ها رو از کسانی که غیر اسلامی بودن تصفیه کردن. خب فکر می‌کنید نازی ها چیکار کردن؟ قانون تصویب کردن تمام استادان و معلما و هر چی رو که بگی که غیر یهودی بودن بیرون کردن. خب این همونه، این شما به نام شیعه و اسلام میکنید، اونا به نام نژاد و علیه یهودی ها کردن. تفاوتش در چیه بگید؟ فقط دو تا دو استدلال متفاوت انجام میگیره. آخه این که شما طرفدار حقوق بشر هستید، شما بفرمایید با اندیشه های خمینی چه ارتباطی داره، با انقلاب اسلامی چه ارتباطی داره، بفرمایید، توضیح بدید برای من. من خوندم این ایرادا رو دارم به شما میگم، یکی بیاد ازتون بشینه اینا رو پاسخ بده. عرضم به حضور شما که استقلال ایران به ویژه استقلالی که با راهبری رهبران کبیر یعنی خمینی و شهید انقلاب یعنی خامنه ای و خون شهدای جنگ های تحمیلی 8 ساله و 12 روزه و رمضان و نبرد هرمز آبیاری شده است. آقا این کشور رو شما به جنگ 8 ساله شما بردید، دخالت های شما در عراق باعث این جنگ شد که به درستی ملت ایران از این دفاع کردن، از تجاوز عراق به ایران. بعد این شهید انقلاب، رهبران کبیر و شهید انقلاب، یعنی یکیش خمینیه چون خمینی که شهید نشد و شهید انقلاب که خامنه ایه. خب اینا همه دستورای این جنایت ها رو دادن، برای شما هنوز مقدسه. شما میخواهی در زمینی که هیچ باری نمیدهد اونجا باغستان درست کنی. خب نمیشه، 50 سال این تجربه شده، نتیجهش وضع کشور اینه. کشور که دست ماها که نبوده، کشور دست شماها بوده، الان هم هست، همه تون تا نهادهای گوناگونش نشستید یه طوری. خب این طوری شده. حالا تعریف استقلال این که نیستش که من، آخه این چه تعریفی از استقلال که شما بری مثلا در عراق نیروهای نیابتی درست بکنی که شما مسلحش کردی، شما تحت فرمانش داری. خب شما عملا رفتید در حق حاکمیت ملی عراق و لبنان و سوریه دخالت میکنی. خب اونا هم میان تو کار ایران دخالت میکنن. استقلال که یه امر یه طرفه نیست، شما رفتی این کارا رو کردی، خب اونا هم میان این کارا رو میکنن. بعد بذار اجازه بدید یه چند دقیقه دیگه من این رو برای شما بگم.
1: بگین خیلی خوبه آقا.
0: میگه ما غربگرا نیستیم. خب نباشید غربگرا. خب این کشور بعد از انقلاب اسلامی 50 ساله داره با غرب مبارزه میکنه که چی؟ حالا غربگرایی منظورتون چیه از غربگرایی؟ یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش اینه که زنا در اینجا مستقلن، هر لباسی دلشون میخواد میپوشن، دموکراسی وجود داره، تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره. چی چیه؟ این نماد این که شما غربی نیستی و شرقی نیستی که الان به عنوان خدمتکار شرق در اومدی، این نمادش همین رفتارای شماست و همین قانون اساسیتون و همین بی‌حرمتی نسبت به زنان و اون رفتار زشت گشت ارشاد و این کشتارها و غیره. خب میگه ما مردم سالار هستیم. نیستید. مردم سالار نیستید. مردم سالاری به معنای این که قوای حکومت ناشی از اراده ملی است. ملت سرچشمه قانونگذاری برای اداره امور عمومی کشوره. آیا در جمهوری اسلامی اینه یا رأی مردم اصلا به حساب نمیاد؟ اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن رأی ملت اومده میگه آقا من اینو نمیخوام، من نمیخوام چادر سرم کنم، رأی ملت دیگه. شما میگی نه، میزنیم میکشیمت، باید بپذیری. یعنی مردم سالاری وارونه دارید. این که من آزادی خواه هستم، نمیدونم حامی رفع سلطه هستم. رفع سلطه یعنی چی؟ رفع سلطه یعنی چی؟ توی ایران الان کی سلطه داره؟ خارجی داره که نداره. خب شما دارید دیگه. خانه رفع در حکومت ایران یک نظام تامگرای عقب مونده ارتجاییه با تمام دستاوردهای جنبش روشنگری، از خردگرایی، از تساوی حقوقی در برابر قانون، از حقوق بشر، از حقوق شهروند، همه با همه تضاد داره، سراسر تبعیضه. اینو آوردید دیگه. میگه حامی رفع سلطه در ایران، خب در ایران من نمیدونم، فعلا که دست شما هست، در منطقه و جهان هستیم. خب موقعی که شما میگی من خواهان رفع سلطه هستم در منطقه و جهان، یعنی همین دخالت هایی که میکنید تو کشورهای دیگه، همین که میخوای بری اسرائیل رو نابود کنی، همین که میخوای بری امریکا رو نابود کنی. اونا هم از خوشون دفاع میکنن، جامعه رو میبری به طرف جنگ، بعد میگی اینا حمله کردن. آقا شما 50 ساله دارید بالا و پایین میگید این امریکا رو نابود میکنیم، اسرائیل رو نابود میکنیم، اله میکنیم، بله میکنیم. میگه ما هم شهروند ایران هستیم و هم عضو امت اسلامی و جنوب جهانی و هم ساکن جهان. آخه این حرفا اینکه شما شهروند ایران هستی، خب در ایران به دنیا میقابفن، و هم عضو امت اسلامی. امت اسلامی یعنی جزء تمام این مسلمان های جهان که هر کدوم برای خودشون کشور خودشونو دارن، ملت خودشونو دارن، و امت یعنی عبارت است از توده ای است که هم فکر و هم شکل و هم مذهب و هم دین هستن و یه امام هم بالا سرشون اینا رو هدایت میکنه. ملت اینطوریه؟ ملت مجموعه افراد هستن، قائم به ذات، مستقل. این دوتا این تعاریف ها یعنی چی؟ به اضافه اینکه جنوب جهانی منظورش کشورهایی است که کشورهای شمالی عبارت است از اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا و ژاپن، اینا این کشورهای پیشرفته که در از نظر جغرافی هم در شمال کره زمین قرار دارن.
1: یه تعریف عقب افتاده و
0: آره، میگه ما جزء جنوب جهانی هستیم. مگه افتخار جنوب جهانی بودن؟
1: آره، جزء عقب افتاده.
0: من تلاشم اینه که ایران جزء کشورهای شمالی بشه، پیشرفته بشه، مدرن بشه. شما میگی ما جزء اونا هستیم و هم ساکن جهان. خب بله، ساکن جهان هم هستید. این واقعیته. برای اینکه تو ایران یه جایی به هر حال تو این کره زمین زندگی میکنید دیگه، و این ساکن جهان بودن، خب 8 میلیارد ساکن جهانن که چی این حرفا؟ به چی میخواییم برسید؟ چه چیزی رو توضیح میدید؟ هیچ حرفه. ببینید میگه آرمانهای ما در امتداد آرمانهای مشروطه، نهضت ملی، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات است. اصلا شما میتونی اینو بفهمی که آرمان مشروطه چه ربطی به انقلاب اسلامی داره؟ چه ربطی دارن این دوتا به هم؟ این یه انقلاب اسلامیه، اون یه انقلاب مدرنه. حق حاکمیت ملت میخواد. شما حق حاکمیت ملت رو اصلا قبول ندارید. نه از این حرفای انشابار من میتونم براتون تیکایی رو که انشاست فقط، هیچ معنا و مفهومی نداره. یعنی هر کسی که بگیم خب باشه، حالا کی گفته مثلا بریم محیط زیست دنیا رو خراب بکنیم؟ و ما عدالت خواه و دادگر هستیم. بعد ارتقای جمهوری اسلامی ایران جهت بخش ماست. خب ما هم همین رو میگیم دیگه، میگیم شما رفتی همین این جمهوری اسلامی واقعا موجود رو این دفعه با یک سری الفاظ مردم فریب دو مرتبه تثبیتش کنیم. این دفعه با یه ذره چاشنی ایران و ایرانی و حرفای خوب و لفاظیاش ببینید چی میگه. من برای شما یه تیکه رو میخونم. میگه حزب عهد ایران همچنین حزبی محیط زیستی است. برای صیانت از محیط زیست و زیست پذیری ایران و جهان به عنوان یک سرمایه بین النسلی و امانت آیندگان اولویت برای اونا اولویت قائل است و به سیاست‌های حفاظت از آب و خاک و هوا و پایداری اقلیم‌های ایران و گذر عادلانه به انرژی‌های پاک همین. خب آخه شما یه حزبی رو، مهم نیست کدوم حزبی رو، میدونید میشناسید که بیاد بگه ما به این که آب سالم، آب نوشیدنی سالم باشه اهمیت نمیدیم، ما به این اهمیت نمیدیم که هوا آب پاک باشه، آلوده باشه. خب این تهران که اصلا هواش آدمو خفه میکنه تو دست کیه؟ مگه تو دست همین این نیم قرن گذشته، 50 سال تقریبا گذشته، مگه تو دست شماها و امثال شماها و طرفداران انقلاب اسلامی و قانون اساسی و اینجور چیزا نبوده؟ این عدالتی که شما ازش حرف میزنی، اون همبستگی که ازش حرف میزنی، این عهد هیچ جاش به ساختاری رو که شما درش میخواهید حکومت بکنید نمیخوره. عدالتش رو واسه شما چند مثال زدن. شما توضیح بدید که چرا رئیس جمهور ایران میبایستی مرد شیعه باشه؟ این عدلش در کجاست که شما در این چارچوب میخواین عمل بکنید؟ کجاست؟ در کجاست؟ اینکه اهل سنت ایران نمیتواند بشود در کجاست؟ اینکه مگه شما نمیگید هر فرد ایرانی، مگر پیروان اقلیت های دینی، اهل سنت، زنان و غیره، مگه شهروندان ایران نیستن؟ مگر سوسیالیستا، کمونیستا، بیدینا، بی خدایان و غیره، مگه اینا شهروند ایران نیستن؟ چرا همه را از حقوقشون محروم کردید؟ این دموکراسی شما که مسئله حق حاکمیت ملته، در کجای قانون اساسی هست؟ اون که همش تو دست فقها و مجتهدا و مسلمانای شیعه این شماست. آقای ظریف که اینو امضا کردی، آقای نبوی که اینو امضا کردی، آقای شکوری راد که اینو امضا کردی، اگر شما اهل سنت بودی، آقای ظریف شما وزیر امور خارجه می شدید اگر اهل سنت بودید، اگر زن بودید و غیره می شدید. اگر شما ببینید چه رفتار زشتی با بهائیان ایران دارید، همه این کارهایی رو که شما نسبت به دیگران کردید، چه بیرون کردن معلمایی که مسلمان به اندازه کافی نیستن، چه اخراج دانشجوهایی که باهایی‌اند و غیره، همه عین اعمالی است که نازی‌ها در آلمان کردن. شما به نام اسلام کردید، اون به نام ایدولوژی خودش کرد، به نام ناسیونال سوسیالیسم کرد. حالا شما فرض بکنید که مثلا در شرایط ناسیونال سوسیالیست در آلمان هستید، بعد یه عده میان میگن ما میخواهیم در این چارچوب حقوق بشر رو رعایت بکنیم و دموکراسی و عدالت. میشه؟ خب مردم بهتون میخندن، برای همینم از کسی اونطوری شما و این بیانیه و غیره رو جدی نگرفته. چی؟ اگر تغییرات اساسی انجام نگیره، و تغییرات اساسی یعنی گذر از ساختار حکومت دینی و انتقال حق حاکمیت به سرچشمه اون یعنی ملت، اگر این انجام نگیره، هر چی که شما میگید مینویسید هر کاری میکنید، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
1: بسیار ممنونم، توضیح کافی بود آقا، به نظرم خیلی درجه یک بود، بی نظیر بود. به واقعا اینا نمیدونم چی فکر میکنن، چگونه فکر میکنن. این مطلع آخرش از همه زیباتر بود که آقای ظریف، اگر تو سنی بودی، اگر تو غیر بودی، آیا باز هم میتونستی وزیر خارجه بشی؟ اصلا راد میداد دولت. خیلی پرسش دقیق و خوبی است. اما به نظر من این داستان ها همونطور که در مقدمه گفتم، اینا جهت تشویش اذهانه، میخوان همش در حال اینن که فکر رو منحرف کنه به یه سمت دیگه. یکی مثلا همین ماجرای بازگشت عده‌ای از ایرانیان به داخل کشور، بعد اسامی که میبینی میشنوی، بعد مثلا یه ویدیو در میاد نمیدونم از فرخ نگهدار و نمیدونم چی بود، اقتداری، گودرز اقتداری و اون نفر بعدی و اینا، که
0: آقای تماسب وزیری،
1: بعد آقای تماسب وزیری، و میشینه میگه که نه بابا، من زنم هر سال میرفت ایران میومد، گاهی هم میپرسن چرا فرخ خودش نمیاد، من زنم هم میگفته خب برید بهش بگید دعوتش کنید میاد. یعنی یه موضوع تازه نیست. یا مثلا ویدیوی همون محسن نمیدونم تارزن رو نگاه میکنی، بعد تو فرودگاه اون بهمن بابازاده میاد سراغش، بعد میگه بله بله خیلی خوب بود، بچه ها همه کمک کردن، بچه های شما کمک کردن و زنه، زن خود همین آدم تو ویدیویی که منتشر میکنه میگه مدرسه تو 6 ماه داری با این حرف میزنی، تو با پیژامه رفتی، با دمپایی رفتی از خونه بیرون که سر کوچه فوتوکپی بگیری برگردی، ساک منو برداشتی چجوری بردی. یعنی اینا به نظر من همش در جهت انحراف افکاره. نگاه شما رو اساسا به این مقوله بازگشت میخوام بشنوم، از کلام شیوای شما یاد بگیرم. بفهم.
0: ببینید اونایی که میخواستن برگردن ایران برن، به هر حال رفتن، هیچ مسئله سیاسی هم نبوده، کسی هم بهشون ایراد نگرفته که شما چرا میخوای بری ایران. به هر حال در حدود 8 میلیون ایرانی در خارج از کشوره، ولی این کاری که انجام گرفته یک عمل سیاسیه برای اینکه رژیم نشون بده به دنیا و به بخشی از اپوزیسیون که ببینید ما جامعه باز شده، عین همین حزب عهد ایران که ما حالا میخوایم دیگه، الان جامعه تغییر کرده گویا، میخوایم یه کارهای دیگه ای بکنیم ولی در اساس همون میمونه. حالا اونم این که نام 100 تا از ایرانیا آورده شده و دعوت شده برن ایران، خب برن، یه بخش زیادی از کس اون نامی که اونجا هست از جمله همون افرادی رم که شما نام بردید، اینا همواره اپوزیسیون میگفت اینها پیروان خجالت زده حکومت هستند، وگرنه همون حرفا رو میزنن. میدونید در همین تظاهراتی که در برلین انجام میگیره که حزب الله تظاهرات میذارن در دفاع از جمهوری اسلامی، سازمان های شیعه طرفدار حکومت های اسلامی میذارن، خب بسیاری از اینا این افراد رو میشه دید، ایرانیایی که از این حرفا میزنن طرفدار حکومت هم هستن و حالا اونو با مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیست تزیینش میکنن، وگرنه افکار همون دشمنی با ملت ایران و منافع ملی ایران همون و دفاع از این انقلاب ارتجایی اسلامی همونه، فرقی نمیکنه. حالا اینا رو اپوزیسیون کم و بیش میدونسته، میدونید، و تماس به نظر این چنین میآید که تماس هایی هم بوده، گفتگوهایی هم شده، ولی نه پیش از اعلام این جریان هیچ کدوم از این خانم ها و یا آقایان اومدن بگن که با ما تماس هایی گرفته شده بر این مبنا و ما چنین یا چنان گفتیم، نگفتن، یعنی مخفی نگه داشتن، شاید فکر نمی کردن که اینطوری اونا عمل بکنن. بعد از اینکه اون اسامیشون هم اومد بیرون، اینها در اونجا هم بسیاری سکوت کردن و نگفتن که آقا ما مثلا به این دلیل حالا مخالفیم، یا ما اگرم بریم ولی مثلا موضعمون نسبت به این حکومت اینه. همواره یه پاشون اونور بوده. الان مسئله خیلی روشن‌تر شده به نظر من و محیط فعالیت اپوزیسیون در خارج رو یک ذره پاکتر میکنه. هیچ تأثیری هم در این رژیم انقدر بی‌آبروئه و دستش چنان تو جنایت هست و تمام این اقداماتش هم گذراست، فکر میکنه که این کارا رو بکنه، عین ایرانگرایی و نمیدونم مسئله بی توجهی به رعایت حجاب، اینو که دیدید که موقعی که بهش فشار می اومد یه مرتبه عقب می کشید، ولی همین که موقعیتش تثبیت می شد دو مرتبه همون کارا رو شروع می کرد. اینم هم همونه. یعنی من مسئله رو اینطوری می بینم، اونجا 100,000 نفر طرفدار این رژیم از هر صنف و گروهی که میگید، روشن فکر رو به اصطلاح یا غیر. حالا این 100 نفرم به اونو اضافه بشن، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. مگه اینا چه نقشی دارن؟ آخه یه دفعه از یه نفری یک نقشی داره که مثلا 2 میلیون آدم جابجا میشه، با کیو میخوان گول بزنن دیگه؟ یه حکومتی که سراسر زندگیش تعرض به حقوق مردمه، سراسر زندگیش تعرضه. آخه ایرانیان در ایران این جنایتی که در 17 و در 18 و 19 دی ماه انجام گرفت کی فراموش میکنه؟ کی فراموش میکنه؟ که اگر یک ذره وجدان سالم و درست داشته باشه این کارا، که حالا این کارا رو بکنم برم، من مشکلی نمیبینم. نباید مسئله رو گنده کرد. هیچ تأثیری هم در این که این اعمال، این رفتنها یک ذره به این حکومت، تثبیت این حکومت کمک بکنه نخواهد بود. مسئله نیست. برن 100,000 نفر اونجا هستن، میشن 100,100 نفر. برن. مشکلی وجود نداره. اینا جنبه تبلیغاتی برای نظام داره که میخواد نشون بده به اصطلاح به جهان و یا به اپوزیسیون و یا به مردم که ببین اینا اومدن با ما هم همکاری میکنن. حالا آقای نامجو که شما گفتید مثلا رفت ایران، مثلا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خانومش هم که میگه اصلا گذاشته رفته 6 ماه اصلا به ما هم اطلاع نداده از اینجور چیز میزن. حالا در مورد ایشون تازه صحبت‌های دیگه ای هست، من نمیدونم درسته یا نه، ولی میگن ایشون بسیاری از پرونده‌های مالی داره، پول کنسرت‌هایی رو که قرار بوده برگزار کنه گرفته، واریز کرده به حسابش، بعد فرار کرده رفته. نمیدونم من اینا درسته یا غلطه، ولی ممکنه این مسئله هم باشه، ممکنه باشه. حالا اونا به این 100 نفر اینایی رو که دعوت کردن گفتن شما بیاین و نشون بدید که ایرانیای واقعی هستید که از ایران دفاع میکنید، اومدید دفاع کنید. خب اگه اینا نرن، یه بخششون هم تا حالا نرفتن، یعنی که اونی که اون بهشون میگه ایرانی واقعی که اومدی از ایران دفاع کنی، یعنی شما نمیخواستی از ایران پس دفاع بکنی. ولی برای من تنها چیزی این که مهمه این استش که اگر اینها ارتباطاتی نداشتن، اگر ارتباطاتی نداشتن، چرا زمانی که باشون تماس گرفته شده چیزی نگفتن به اپوزیسیون که آقا این تماس ها رو میگیرن؟ و یا چرا بعد از اعلام نامشون اعتراضی نکردن به جمهوری اسلامی؟ خب این نشون میده که یه مسئله احتمالاً هست. من خودم زیاد این مسئله رو جدی نمیبینم. یک تلاش بی ثمر از سوی جمهوری اسلامی است که مثلا تو اپوزیسیون شکاف مندازه، مردم رو ناامید کنه، به دنیا یه تصویر دیگه مثلا ارائه بده که ببین آقا اینا همه اومدن پس ما داریم خوب میشیم، اونطوری هم بد نیستیم. از این چیز
1: آره
0: تأثیر نداره.
1: میگه ما در مقابل دو ارتش قدرتمند جهان پیروز شدیم. من نمیدونم معنی پیروزی چیه. بگذاریم بریم سراغ حوثی ها و حمله به عربستان و داستان باب المندب. و سوال اینه که چرا آمریکا و اسرائیل از این تعرضات حوثی ها جلوگیری نمیکنه، نمیتونن یا نمیخوان، کدومشه؟
0: ببینید خب من در این مورد فقط میتونم برداشت های خودم رو بگم، چون اطلاعات پشت پرده که خب تو دست ما نیست، حداقل در دست من نیست. فرق میکنه با فاکت های واقعا موجود و تفسیر این فاکت ها تا اینکه شما اطلاعات دقیق داشته باشید. حالا من چیزی که انجام گرفته رو، فاکتای موجود رو میخوام تفسیر بکنم. یعنی من هرچی فکر میکنم که ببینید یه حمله ای انجام گرفته از طرف حوثی ها برای گرفتن جزایر، جزایری که توی دهانه باب المندبه و اونجا میتواند ورود و خروج کشتی ها رو جلوشو بگیره، این جریان تنگه هرمز که اون وقت امریکایی‌ها یه سیاست دیگه ای درست کردن، ایران رو تمام از بندر، از خلیج فارس تا دریای عمان تمام بنادر ایران رو محاصره دریایی کردن و اصلا نذاشتن، جمهوری اسلامی میخواست نظر نفت بره، اینا باعث شدن که هیچ چیزی نه از ایران برود نه به ایران بتونه به طرف سواحل ایران بره. یعنی جریان عکس شد علیه خود جمهوری اسلامی. حالا که امریکایی ها باز میگن که اینها راههایی رو درست کردن و یا تحت نظارت کشتی هایی که زیر پرچم امریکاست بسیار نفت رو بردن و میبرند، عبور میدن و جمهوری اسلامی هم کاری نمیتونه بکنه. عربستان هم این مسئله نفت رو یه بخشش رو به این ترتیب حل کرد که یه لوله کشی شرق و غرب وجود داشت که زیاد هم استفاده نمیشد، از اون استفاده کرد و تقریبا نصف نفتی رو که صادر میکرد از خلیج فارس منتقل کرد به این لوله. حالا حوثی ها اومدن اون جزایر رو گرفتن و این کنترل رو میکنن، به اضافه این که اون خطوط لوله عربستان سعودی رو هشت و شعبی زده برای اینکه اینها از طریق ماهواره ها میتونند کنترل بکنند که این پهپادها و یا هر چیز دیگری که پرتاب میشود از کجا پرتاب شده. عین اون هواپیمای اوکراینی یادتون هست که در تهران زدن و جمهوری اسلامی میگفت نه ما نبودیم و اینا رو میخواست بندازه گردن امریکایی‌ها.
1: صد درصد من هزار دفعه خودم شاهد اون صحنه بودم، توضیح دادم بارا بفهمیشم.
0: بعد این فیلمای مال ماهواره، تصویرهای ماهواره نشون میدادن که از کجا و دو تا موشک پرتاب شده به طرف هواپیما که آخر سر جمهوری اسلامی مجبور شد با وجود اون اسناد بگه که بله حالا این کار اون سربازه بوده. مثلا دروغگویی این همیشه
1: بعد دروغ 4 روز.
0: حالا در نتیجه ببینید، اولا برای امریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها اونطوری مسئله ای نیست که جلوی حوثی‌ها رو بگیرن برن تو اون جزایر نتونن برن و یا اون مراکز شلیک موشکاشون رو جلوشون رو بگیرن، بمباران میکنن میزنن درب داغون میکنن اینها. من حدسم بیشتر اینه که با این اتفاقی که افتاده، ببینید از زمانی که این حمله حوثی ها شروع شد و اون لوله نفت عربستان هم زدن، توی اروپا، بعضن در امریکا ولی توی اروپا، دو مرتبه قیمت‌های بنزین و انرژی بسیار رشد بالا کرد، مردم ناراضی هن، صداشون در اومده و در حرفایی رو که میزنن صحبت از این جنگ حوثی ها میکنن و بستن تنگه هرمز. یعنی کسی الان در افکار عمومی رو میگم سر مسئله حمله امریکا و اسرائیل به ایران و غیره و بستن تنگه هرمز صحبتی نمیکنه، بلکه صحبت بر سر این هستش که آقا یه گروهایی هستن که مرکزش هم در همین ایرانه که تنگه هرمز رو میبندن، باب المندب رو میبندن و این افکار عمومی رو آماده میکنه برای حل نهایی این مسئله که به نظر من به احتمال بسیار بسیار قوی با شواهدی که هست بعد از انتخابات میان دوره امریکا و انتخابات در اسرائیل در ماه نوامبر به ایران حمله خواهد شد و حمله بسیار سنگین خواهد شد و این مسئله بیشتر امریکایی‌ها من فکر می‌کنم میتونستن جلوشون رو بگیرن، اسرائیلی هم همینطور، ولی این امکان رو دادن که این فوسی‌ها این کار رو بکنن، چون جریان نفت حالا یکی رفتن اومدن به اروپا و ایناست، یکی هم مسئله رفتن نفت به چین و هند و این کشورهای این طرفه. صدای همه در اومده و میخواهان این هستن که این بحران منطقی تموم بشه تا اینکه این اقتصاد زیر این فشار سنگین نباشه. من فکر میکنم در این راستا انجام گرفته، در راستای آماده کردن ذهن جهانی برای حمله سنگینی که برای تصفیه حساب نهایی انجام خواهد گرفت.
1: حتما
0: با جمهوری اسلامی
1: من با شما موافقم. البته یه کنار این یه موضوع دیگه هست و اون اینه که در یه فرصتی من دارم میخواد راجع این موضوع با شما مفصل صحبت بکنم، اما خب در مورد اسرائیل و ماجرای جنگ 12 روزه عربستان اجازه نداد اسرائیل از فضای عربستان و آمریکا از پایگاه‌های خودشون در اونجا استفاده کنه و من فکر می‌کنم الان داره تو دهنی اون داستان رو عربستان می‌خوره، برای اینکه این بن سلمان چند بار با ترامپ تماس گرفت، ترامپ اهمیت نداد، رفت پیمان مکه رو امضا کرد، بعد اونها دوتایی گفتن نه ما با حوثی‌ها کاری نداریم، اونا برادران مسلمانن، قرار اون این نبوده، رفت سراغ مصر، مصر هم طبیعتاً با چراغ آمریکا بهش رأی منفی داد، اون اصرار میکرد که این ماجرا در کانال سوئز تو درآمد تو هم اثر میذاره، ولی با همه این اوصاف پذیرفت. و این نکته آخر که مهم بود که شما مطرح کردی اینه که بتونه ترامپ یه اجماع در این مورد به وجود بیاره، چون همش هم داره میگه من چیزی ندارم، که من مشکل ندارم، من نفت خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم و نفت ونزوئلا مال منه، هر کی هم میخواد، تا جایی که قطر مجبور شد از آمریکا گاز بخره و تحویل مشتریاش در اروپا بده که حسابش به هم نخوره، یعنی مشتری از چنگش در نره، یعنی تا به اینجاها آمریکا سوار اوزاست. ولی باز هم در ادامه میگه کنفرانس یه چی اسمشون این اوباش خاتم الانبیا دیروزم یک نوشته شداد و غلاظی رو منتشر کرد که ما میزنیم و نابود میکنیم، چرا که سنتکام با 7 کشور در اروپا نشستن در مورد جنگ و اهداف شرف زدن. چی میدونیم راجع این موضوع؟ تحلیل شما نسبت به این بفرم.
0: ببینید اینکه امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، کشورهای عربی منطقه با هم نشستن و صحبت کردن و اگر بخوان مخفی بشینن و صحبت بکنن، خب درز نمی‌کنه بیرون، برای اینکه کی می‌خواد مطلع بشه از این جریان و اینها، ولی درزش میدن برای اینکه به طرف مقابل بگن که این روندی که داره انجام میگیره در چه جهتی داره میره. الان واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس، تمام این حاشیه جنوبی خلیج فارس، عربستان، مصر، اینا هیچ کدوم میدونید بدونه، اولا همشون وابسته به تولید و صادرات و نفت هستن، دوم اینکه هیچ کدومشون بدون امریکا و کشورهای غربی، ولی در درجه اول امریکا و کمک‌های غیر مستقیمی هم که اسرائیل میکنه، اینا نمیتونن موقعیت خودشون رو حفظ کنن. و الان با وضعیتی که پیش اومده، جمهوری اسلامی رو یک خطری میبینن، یعنی اگر قبلا یه ذره کجدار و مریض عمل میکردن، ولی الان در موقعیتی میبینن که میباسی مسئله رو حل بکنن. به همین دلیل امریکایی هم برای اینکه فشار روانی بیشتری به جمهوری اسلامی بیارن، خب این خبر رو درز دادن خودشون. ارزیابی من اینه که چنین چیزی هست که این افراد درجه اول نظامی این کشورها رفتن در یک کنفرانسی که میگن در آلمان حالا برگزار شده نشستن و گفتگو کردن برای استراتژی واحد علیه جمهوری اسلامی. این فشار رو آوردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن که به خواستهای اینا تن بده. حالا جمهوری اسلامی اگر که میگه من حالا دارای اسلحه هایی هستم که به زودی از اونا استفاده میکنم، جنگ رو منطقه میکنم، جهانی میکنم، از این حرفا قبل از اینکه جنگی به وجود بیاد که مقصر جمهوری اسلامی هست، 40 سال 50 سال این سیاست رو دنبال کرده، از این حرفا زیاد میزدن که ما یک موشکایی درست کردیم که اصلا امریکایی موقعی که ناو هواپیما برشون رو میزنیم اصلا نمیفهمن از کجا خوردن. خب توی این مدت 6 ماهه شما شنیدی دیدی به غیر از تبلیغات علکی، چون یه چیزی رو میگن فردا امریکایی میگن آه درست نیست به این دلایل، و خبرگزاری مستقل جهانی هم هستن، شما دیدی که مثلا یه ناو امریکا رو بزنن قطع کنن، کل نیرو دریایی ایران زیر دریاست، زدن داغون کردن، کل نیروی هوایی ایران نابوده، هر چیزی میتونه به ایران، تمام آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیله. خب این که فاجعه است که میدونید در یک ظرف 48 ساعت رهبران سیاسی، نظامی، مذهبی، رهبر نظام، ردیف اول و دوم و سوم یه جا کشته شدن، بعد میگن پیروز شدیم. چیو پیروز شدیم؟ من همین امروز رفته بودم بیرون برای خرید، بعد یه دفعه یه خانومی که یه سنی هم ازش گذشته بود چون موهاش سفید بود منو دید و اومد سلام و علیکم، البته من ایشونو نمیشناختم ولی ایشون منو دید میشناخت، خوش و معرفی، گفت من 3 روز از ایران اومدم، گفت شما نمیدونید چه وضع فلاکتباری تو ایران هست، مردم نون ندارن بخورن، بچه ها کفش ندارن پاش بکنن. بعد مثال میزد مناطق گوناگون ایرانو. خب کشور رو به این وضع در آوردید. من خودم همین 2 هفته پیش با یک نفر که در ایران بود تلفنی صحبت کردم. ببینید گریه میکرد، میگفت اینا، اینو واقعا بیان میکنم، اینا گریه میکرد، میگفت آه ما دیگه نمیکشیم، ما نمیتونیم، بیان بزنن آخر سر یا مرگ یا زندگی دیگه، مردم به اینجا رسیدن. بعد میگه ما پیروز شدیم. چه پیروزی؟ چه چیزی؟ پول ملی ایران شده کاغذ پاره، اصلا ارزش نداره. این پیروزیه و این تازه اول کاره. از 1-2 روز دیگه هواپیماهای ایران هیچ جا به هیچ فرودگاهی بهش سرویس نمیده، اجازه نشست نمیده.
1: از فردا.
0: میدونید این چه پیروزیه؟ خب اینا همش تبلیغات، اینا همش گول زدن مردمه. شما یادت میاد سر
1: آقای دستمچی، خودشون هم میده، به همین دلیلی که تو خیابون با مسلسل و تفنگ و اینا وایستادن سینه مردم.
0: شما یادتون میاد سر جریان کرونا یه در قابلمه برشن فرماندهان سپاه رفتن فیلم گرفتن تلویزیون که آقا ما یک دستگاه اختراع کردیم، در قابلمه بود یه سیم بهش وصل کرده بودن که این کرونا رو هم پیدا میکنه هم میکشه، بعد همشون هم ماسک ماسک زده بودن. خب اگر این در همه رو پیدا میکنه همه رو میکشه، شما چه ترسی داری؟ خب اون میکروبه نمیتونه طرف شما بیاد چون این میکشه. ولی نذاشتنم واکسن ضد کرونا وارد بشه، هزاران نفر در ایران جانشون از دست دادن سر همین حماقت ها، سر همین تعصب ها، سر دروغگویی ها. اینا همش تبلیغاته، تبلیغاتی که 24 ساعت بیشتر طول نمی کشه. آخه کدوم کشوری میاد میگه که ما پیروز شدیم؟ در چی پیروز شدید؟ چی درست شد؟ نفت میتونید بفروشید؟ نمیتونید. گاز میتونید بفروشید؟ نمیتونید. مواد لازم رو میتونید برای کشاورزی اینا وارد کنید؟ نمیتونید. محاصره شدید.
1: من برای این مردم حاکمم، میگه من برای این مردم حاکمم پس پیروزم. تو میخواستی
0: بله
1: من حاکم نباشم ولی من حاکم.
0: آره اونو شما هم اگر که 100 تا لاتولود دور خودت جمع بکنی و حتی در همون منطقه‌ای که در امریکا زندگی میکنی کسی جور حرف زد بری بزنی بکشیش اینا، خب مردم از شما میترسن. اینکه
1: اقتدار نیست، نه
0: اقتدار نیست، اینکه قدرت شما
1: حکومت،
0: شما یه آدم جنایتکار هستی، نفتی این
1: مردم نقش حکومت حفظ سیانت از جان مال مردمه. این درست به
0: بله.
1: عکسش عمل میکنه،
0: عکسش عمل میکنه، اصلا مردم رو نمیشناسه. بخواه مگه میشه یکی بیا تو تلویزیون بگه جنوب ایران برای جنوب لبنان؟ اه آقا شما کی هستی که میایی همچین حرفی رو میزنی؟ یا خوزستان برای ما مهمی، سوریه مهمه؟ این حرفا چیه؟ سوریه هم که رفتید این همه جنایت کردید، همه رو از دست دادید. این نتیجه سیاست هاتونه دیگه، خودتون موندید و خودتون.
1: آقای دستمرسی، من میخوام از شما خواهش کنم یه فرصتی به ما بدین راجع به این اندیشه امام زمانی، یعنی اندیشه آخر زمانی، امام زمانی نه، آخر زمانی، که توی جاهای مختلف میشه اینو ببینی، حتی تو آمریکا میشه ببینی که یه دی الان نشستن منتظره که آمریکا سقوط میکنه، استیتاش ایالتش از هم جدا میشن، اعلام استقلال میکنن، جنگ داخلی میشه و آمریکا میریزه، نابود میشه فلان. ولی اونورش دیگه هیچی نیست، یعنی تا همینجا میره دیگه، اونورش رو نمیگه. خب این رفت بعد اینطوری شد، بعد چی میشه رو نداره به جواب بده. اینش دلم میخواد در یه فرصتی رجبه این آخر زمانی ها که گونه های مختلف تو آلمان هم هست، تو فرانسه
0: هست، همه جا از این گروه های سکتای مذهبی هستن میگن، خودشون هم میگن آخر زمان میشه، یعنی زمانی میشه که خلاصه روز قیامت میشه دیگه، همه مردگان هم زنده میشن. حالا شما تصور بفرمایید که مثلا یه روزی بیاد که همه مردگان بشر در تمام تاریخ یه مرتبه زنده بشن، اصلا شما وحشت میکنی، دو مرتبه میمیری از قبر بیان.
1: بسیار
0: باشه،
1: ممنونم.
0: یک بار حتما صحبت میکنم.
1: حتما ممنون از شما، سپاس از همه مهرت، حضور، تا فرصت دیگر. بسیار آموختم، ممنونم از شما، بسیار آموختی، متشکرم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب دستمالچی نازنین رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. مشکلاتی دارم، توضیح دادم، دستگاهمون به حال نیاز به تعمیرات اساسی دارن، حالا که برگردوندیم برای اینکه اینا رو به همدیگه نتورک کنیم، با همدیگه کوپلش کنیم، به چسبونشون به همدیگه ارتباط برقرار کنیم، یه ذره گیر و پیچ داره. امیدوارم حل بشه. برنامه ها رو در یوتیوب دنبال کنید، لایف فعلا نیست ولی در یوتیوب حتما و در شبکه اجتماعی حتما قرار خواهد. ممنون از شما، تا فرصت دیگه، مرسی.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی در ایران و خارج از ایران. امیدوارم که پیوسته خوب و شادمان باشید و من جلال ایجادی برنامه رو که در این لحظه مشاهده میکنید برنامه است که در چارچوب رسانه میهن، میهنی که 17 ساله شده، بنابراین یک جوان هستش، یک علارغم تمام به هر حال مشکلات مسیر یک رسانه کماکان پابرجا هستش و به تمام دست اندرکاران این رسانه باید در واقع ازشون تشکر کرد، به خاطر اینکه گردوندن یک رسانه بسیار بسیار کار داره، جنبه های تکنیکی داره، جنبه های اینکه آدم هایی رو که میان و کنفرانس ها و سخنرانی هایی که دارن و برنامه هایی که دارن اینها رو باید چک بکنه، کنترل بکنه. منتهای مراتب به هر حال همیشه این تلویزیون میهن از نظر من و برای من همیشه یک تریبون آزاد بوده است و اونچه که من در این رسانه گفتم همیشه و همیشه با آزادی کامل شخصی من انتخاب شده است. خب دوستان گرامی، اجازه بدهید که نکات مختلفی رو که دارم با این به اصطلاح شروع بکنم، تصویر شروع بکنم. همون گونه که میدانید یکی از روزنامه‌هایی که من مرتب هر روز میخوانم روزنامه لوموت هستش و یکی از به اصطلاح نشریه‌های هفتگی که دارم

لپوان هستش و نشریه هفتگی تنزی هم که به دستم میرسه شارلی ابدو هستش و شارلی ابدویی که الان در این لحظه مشاهده میکنید. ببینید آن شارلی ابدو و دو طرف اون کاریکاتوری که در دو طرف میبینید، یکیش خانم لوپن هستش، یکیش آقای ملانشون. خانم لوپن جناح راست افراطی و آقای ملانشون جناح چپ افراطی و اینها زبانهای خودشون و زبانهای کتگرفت خودشون رو در آوردن و بسیار بسیار زشت دارن در واقع نوعی جدال میکنن، زبان در زبان گذاشتن و بنابراین اون زیرش نوشته که واقعا آدم می داره که به صدا اینها رو ببینه، واقعا می داره که اینها رو ببینه. این پایین نوشته شده و به این ترتیب هستش که داره نقد میکنه دو کاندید مهم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه رو، زیرا احتمال این هستش که این دو کاندید بر اساس نظرسنجی هایی که در لحظه کنونی صورت بگیره، احتمال این هستش که این دو کاندید در دوره دوم وارد بشن و اگر در دوره دوم وارد بشن یک کدوم از اونها در واقع پیروز خواهد شد، مگر اینکه در دور اول عملا کاندیدی بیاید که حداقل جلوی بر اساس باز به اصطلاح سنجش‌های گوناگون یک کاندید جناح راست در واقع ریپوبلیکنا یا جمهوری خواهان وجود داره که چه بسا او باشد در برابر خانم لوپن. و به هر حال بازار انتخاباتی در فرانسه بسیار گرم هستش، هر روز و هر شب بحث‌های مربوط به انتخابات و کاندیداهای گوناگون که حدود الان 15 کاندید هستند، کاندیدا برای ریاست جمهوری هستند، اینها در رسانه‌های مختلف صحبت می‌کنند و بحث روزنامه‌نگاران به طور عمده به دور این می‌چرخه. و یک بحث دیگری هم که در اینجا وجود داره مسئله چی؟ گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل هستش که این قیمت در طی این حدوداً دو ماه اخیر بسیار گرون شده، یعنی حدود 30% بالا رفته و به دنبال این گروه های اجتماعی مانند صیادان، مانند کامیونداران، مانند کسانی که به هر حال با وسایل خودروی خودشون کار میکنن، همه اینها در واقع عملا معترض هستن و اعتراضات اینها به گوش دولت رسیده و دولت هم گفته که خب اجازه بدید هرچند که این میزان به اصطلاح قیمت افزایش پیدا کرده رو من به شما میپردازم، بنابراین از اقدام برای تظاهرات، اقدام برای اعتصاب ها میخواد جلوگیری بکنه. ولی به هر حال ما در یک شرایط هستیم که پیش درآمد بحران های حاد اجتماعی میتواند باشد و به هر حال باید ببینیم که به کجا می انجامد، به خاطر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل کماکان ادامه داره برای اینکه به بالا صعود بکنه و تب اجتماعی هم به هر حال زیاد هستش. و از سوی دیگه هم از اونجایی که دوره انتخاباتی هستش و اعصاب اپوزیسیون مکرون همه باید خودشون رو به هر حال نشان بدن به دیگران که بله ما پیشنهادهای عجیب و غریبی داریم و خوب خواهیم شد و جهان رو متناسب با فکر خودمون تنظیم خواهیم کرد و به رفاه و به اصطلاح صلح غیر و غیره دسترسی پیدا میکنی، به این خاطر هستش که این مطلب مربوط به افزایش قیمت در ذهن با چی؟ با مسئله گسترش احتمالی تظاهرات و راهپیمایی ها و حداقل اعتراضات اجتماعی توأم هست. خب این نکته اول. نکته دومی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، امروز در ضمن ما در آستانه چی هستیم؟ در آستانه اول مهر. اول مهر یعنی بازگشایی
دبستان ها و مدرسه، و مدرسه ها در واقع یکی از ویژگی های به اصطلاح دانش آموزان در ایران. بر اساس آمار دولتی ما چقدر دانش آموز داریم؟ حدود رقمی بین 16 میلیون تا 17 میلیون دانش آموز هستش. حالا این رقمی هستش که دولت اعلام کرده و گاهی هم اون رقم وسط رو میگیرن، میگن 16 میلیون و نیم. خب و از اونجایی که به هر حال این یک بخش بزرگی از جامعه رو تشکیل میده و بودجه به هر حال کلانی هم داره، ما همیشه باید دقت بکنیم که آیا واقعا سیستم آموزشی در ایران، یعنی مدرسه، یعنی آموزگاران، محتوای کتاب‌های درسی، رابطه کتاب‌های درسی با مسائل اجتماع، با فرهنگ، تمدن و غیره و غیره خانایی دارد یا ندارد. و می‌دونیم که در جمهوری اسلامی بحرانی هست در درون مدرسه، و اون هم بحرانی هستش که در ارتباط با محتوای یک سلسله از درس‌های بچه ها وجود دارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی کرده که تا اونجایی که میسر هستش رو، البته خب فیزیک رو نمیتونه حذف بکنه، بیولوژی رو نمیتونه حذف بکنه، شیمی رو نمیتونه حذف بکنه، ادبیات فارسی رو نمیتونه حذف بکنه، ولی کاری که میکنه این هستش که درسای گوناگون رو با به اصطلاح مفاهیم اسلامی و شیعه‌گری آلوده میکنه، اونها رو وارد کتابهای درسی میکنه، و این یک خطر بزرگی هست. برای چی؟ برای جلوگیری از رشد عقلانیت علمی، رشد خردگرایی علمی. و به این ترتیب هستش که خانواده ها باید دقت بکنن، و از جمله به هر حال معلمان و خود به اصطلاح آموزگاران. البته خب معلمان و آموزگارانی هستند که اسلامی هستند، چه بسا طرفدار حکومت هم باشند، اونها نمیتوانند اصلاح بکنند، اونها در همون روندهای فکری دینی خودشون حرکت میکنند، ولی اونهایی که برحال دارای خرد و دانش هستند و قدرت تشخیص دارند که امر دین رو وارد امر به اصطلاح مدرسه نکنند، اونها برحال میتوانند به خانواده ها و به ویژه خود دانش آموزان خدمت بزرگی بکنند. یکی از ویژگی هایی که به هر حال ما در این روزها میشنویم این هستش که در واقع سال پیش به میزان 1 میلیون دانش آموز مدرسه رو ترک کردند. 1 میلیون. چرا مدرسه ترک کردن؟ به خاطر اینکه هزینه مدرسه بسیار بسیار بالا هستش. نمونه ای بدم، بر اساس به اصطلاح آمارهایی که در این روزها توسط رسانه‌های گوناگون پخش شده است، هزینه سنگینی داره مسئله ورود دانش آموزان به درون سال تحصیلی، یعنی به درون مدرسه. بر اساس یک ارزیابی این هستش که برای هزینه ابتدایی که دانش آموز در واقع احتیاج داره 15 میلیون تومان هستش. 15 میلیون تومان. خب 15 میلیون تومان، شما دقت بکنید، برای یک خانواده زحمتکش، یک خانواده کارگری، یک خانواده کارمندی که بسا که 10 میلیون بگیرن، 12 میلیون بگیرن، 15 میلیون بگیرن، حتی 20 میلیون بگیرن، خب میزان 15 میلیون یک هزینه بسیار بسیار سنگینی هستش که در واقع درآمد یک ماه رو به راحتی میخوره حداقل. خب به این ترتیب هم هستش که بچه های عزیز ما که در درون خانواده هایی که شرایط بد اقتصادی دارن، اونها بناگزیر زیر فشار خود وضعیت مالی و چه بسا بر حال عدم توانایی به اصطلاح مادر و پدر
و چه بسا حتی اینکه مادر و پدر بهش بگویند که خب حالا امسال نرو به خاطر اینکه پول نداریم و شاید سال دیگه اوضاع رو به راه بشه. و ما میدونیم که زمانی که یک بچه از سیستم به صدا مدرسه کنده میشه، اینکه 6 ماه باشه 1 سال بشه، ریسک این بسیار بالا هستش که برای همیشه از مدرسه کنده بشه و در واقع دیگر به عنصری تبدیل بشه که به شکل همیشگی از درس محروم می شود. خب این یک واقعیت اقتصادی و مالی هستش که گریبانگیر بسیاری از خانواده را گرفته. و بنابراین خانواده‌ای که 2 تا بچه داره و یکی از پدر یا مادر کار به فرض نمی کنه و تنها یک دستمزد هست که این دستمزد یا 10 میلیونه، 15 میلیونه، 20 میلیونه، 25 میلیونه، و به این ترتیب در واقع نمیتواند هزینه زندگی، هزینه 4 نفر رو و هزینه چی به اصطلاح آغاز سال تحصیلی رو به این ترتیب بدهد. و این امری هستش که به هر حال ما حق داریم که سوال بکنیم. اگر بحث بر سر این هستش که مدرسه دولتی هستش، خب این مدرسه دولتی چرا این همه سنگین از نظر هزینه؟ و سوی دیگر این که خانواده ها به فرض لباس های بچه هاشون رو بخرن، مطلب این هستش که خود زندگی اساسا گرونه. زندگی که در درون این زندگی تورم بیداد میکنه، تورم بر اساس به اصطلاح آمار دولتی که آمار میانگین تورم 88% هستش، ولی بر اساس تمام اخباری که ما در رسانه‌های دولتی می‌بینیم میزان تورم 150 200 300 350 و غیر و غیره هستش. و به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی که وقتی یه تورم هست، شما به این ترتیب داره قیمت‌ها بالا میره، حالا آیا درآمد شما هم به همون ترتیب داره بالا میره؟ اگر بالا بره یعنی که به هر حال چیز اضافه دستتون نمیرسه، ولیکن به اصطلاح با قدرت خرید مساوی هستید. ولی که ما میدونیم در شرایط ایران در واقع قیمت ها شدیداً داره بالا میره، ولی درآمدها بسیار بسیار در واقع در تحت در اون پایین باقی میمانند. پس این معناش چیست؟ معناش فقر بیشتر اقتصادی و مالی برای خانواده ها هستش. فقر خانواده ها رو متلاشی میکنه، خانواده ها رو محروم میکنه. و این نتیجه چیست؟ نتیجه سیاست جمهوری اسلامی است عزیزان من. اشتباه نکنید، نگویید که فلان فرد فلان خانواده. این اساسا برمیگرده مسئله به اصطلاح درس، مسئله مدرسه، مسئله دانش آموزان اساسا یک وظیفه دولتی هستش. و مسئله این هستش که بتواند کاملا رایگان بشه، وگرنه شما در ارتباط با تمام کشورهای مدر به هیچ وجه نمیتوانید همسویی و همراهی داشته باشید و آنچه که در گذشته بوده اون هم در واقع کاملا از بین میرود و پایمال میشود. و به این ترتیب هستش که عملا میگویند مدرسه دولتی در ایران، ولیکن ما میبینیم که چه فشار سنگینی روی خانواده ها و روی دانش آموزان میاد. و به علاوه دانش آموزی که میبینه، حس میکنه سختی شرایط رو برای خانواده خودش، خب روح و روان اون متاثر خواهد شد. روح و روان او در ارتباط با رفقای همسن و سالش در مدرسه به هر حال حتما همدیگر رو میفهمند. و این بیان این هستش که در واقع علاوه بر تمام مشکلات مالی، در ضمن فشارهای روانی هم به بچه ها وارد می شود. خب یک نکته دیگه هم شما باید در نظر داشته باشید که در همین زمینه تعداد معلمان در ایران گفته می شود بر اساس آمار عمومی که چند سال پیش منتشر شد 620 هزار نفر هستش.
ولی آمار دیگری میگویند که 550 هزار معلم وجود دارد و به علاوه از نظر به اصطلاح سندیکای معلمین، اونها میگویند در ارتباط با شرایط ایران و با توجه به نیازها و تعداد دانش آموزان گفته می شود که در ایران 200 هزار معلم کم هستش، یعنی کمبود معلم. خود دولت می گوید 100 هزار تا، ولی سندیکاهای صنفی معلمان می گویند 200 هزار تا. پس بنابراین ما به مراتب شرایط بسیار وخیمی داریم، یک آمار دقیقی نداریم. اونهایی هم که به عنوان صنف معلمان هستش احتمالا نگاهشون نزدیک به واقعیت هستش و اینها به حال میگویند میزان بسیار بزرگی از معلمان غایب هستند. و چرا غایب هستند؟ به خاطر اینکه در واقع تشویقی نمیشوند، از نظر حقوقشون نمیتوانند به موقعیت خیلی خوبی برسند، از نظر کارشون در واقع کلی کارشکنی وجود داره، کلی فعالیت های جاسوسی در درون مدارس وجود داره، آزادی لازم برای شغل خودشون به عنوان کار معلمی ندارند، استقلال نظر نمیتوانند داشته باشند، امکانات آزمایشگاهی و غیره غیره نمیتوانند داشته باشند. و همین ها از جمله این رو هم اضافه بکنم، همین مثلا در چند ماه اخیر دوستان عزیز من، در چند ماه اخیر 80 معلم برایشون پرونده سازی شده و اونها از درون مدارس در واقع عملا بیرون افتادن. 80 نفر در این چند ماه اخیر با توجه به شرایط حادی که در ایران وجود داره اینها پرونده سازی میشه. پرونده سازی یعنی چی؟ یعنی که پرونده های جعلی، دروغ، در اینکه به هر حال اینها چه بسا به دولت یا این امام ها بی توجه یا انتقاد کرده باشند، یا اینکه نظر به اصطلاح آفرینشی که در درون قرآن به شکل خرافی آمده رو اونها رو نگفته باشند، نظر دیگری گفته باشند، یا اینکه به هر حال اونها از نظر حکومت جمهوری اسلامی به عنوان افراد طرفدار خاندان پهلوی باشند. به دلایل گوناگون عملا اینها رو پرونده سازی میکنن و به دادگاه میکشونن و در درون دادگاه هم این مانند همه زندانی سیاسی و کسانی که به دادگاه میروند در واقع نمیتوانند، اغلب افراد نمیتوانند دارای چی وکیل مستقل خاص خودشون بشن و خود وکلایی هم که در واقع میان در دادگاه ها صحبت میکنن اونها هم یک سری از اونها تحت پیکرد قانونی قرار میگیرن، به خاطر اینکه با صراحت در واقع از به اصطلاح افراد خودشون حمایت میکنند. خب این هم به این ترتیب مشکلات کنونی مدرسه هستش. بنابراین اول مهر همیشه برای ما دلپذیر بوده، شادی می آورده، اینکه دوباره به مدرسه داریم برمیگردیم خیلی ما رو خوشحال می کرده. و من خاطرم هست که من دبیرستان در دارالفنون می رفتم و اون زمانی که من بودم، یعنی دانش آموز دارالفنون بودم، صداهای یکمین موقعی که در دبیرستان بودم، در دارالفنون بودم، موقعی که اول سال تحصیلی می شد نخست وزیر اون موقع آقای هویدا، عباس هویدا می آمد و زنگ اونجا رو به صدا در می آورد و این بسیار دلپذیر بود و در رادیوها می گفتن و سرآغازی بود برای سرآغاز رسمی بود برای کل در واقع مدرسه های کشور، دبستان و دبیرستان های کشور. ولی امروز در واقع اون شادمانی احتمالا وجود ندارد، هرچند که بچه ها به هر حال در جستجوی شادی هستند و زندگی خودشون رو به پیش میبرند، ولی در این حال شرایط بسیار سختی رو درش زندگی میکنند. این نکته مهمی بود که باید میگفتم.
نکته دیگری که باید بگویم که در واقع بله فردا پزشکان باید به آمریکا به نیویورک برسه. اجلاسی سازمان ملل هستش، از کشورهای مختلف میان و جمهوری اسلامی هم قرار بود با یک هیئت بزرگی وارد نیویورک بشه مانند هر سال. منتهی مراتب امسال آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما نمیگذاریم که افراد هیئت جمهوری اسلامی بیاین با پولهای کلان دلاری خودشون و برای خودشون کادوهای بسیار بسیار مهمی بخرن در شرایطی که مردم ایران در شرایط فقر و سختی زندگی قرار دارند. خب و از جمله هیئت نمایندگی که به عنوان هیئت نمایندگی ایران هستش و به ویژه امروز در یکی از خبرها آمد که گروهی که اطراف خود پزشکیان هست، یعنی روزنامه نگارانش غیر و غیره، اونها رو آمریکا بهشون ویزا نداده. به پزشکیان و برخی از افراد بله ویزا داده، ولی اون تعدادی که جمهوری اسلامی میخواهد ویزا نداده است. خوشبختانه به خاطر اینکه اینها فاسدان هستند. ما بارها دیدیم هر سالی که اینها میامدن میرفتن، در واقع فقط قصدشون در این بود که بیان از این موقعیت استفاده کنن. در اون لحظه ای که پرزیدانشون، یعنی این پرزیدان اسلامیستشون در تریبون هستش، میامدن اونجا جمع میشدن و بقیه بلا فاصله چی پراکنده میشن، میرفتن در این فروشگاه های بزرگ، چمدون ها و بسته‌بندی های بزرگ بزرگ در واقع میخریدند و میبردند در هتل خودشون. و بارها و از جمله سال پیش بود که توسط یکی از این رسانه های اپوزیسیون در واقع افشاگری شد به خاطری که دوربین گذاشته بودن تمام این بسته های بزرگی رو که در واقع از هتل خارج میکردن که وارد ماشین بکنن که از طریق این ماشین برن به طرف به اصطلاح فرودگاه، همه اونها لو رفت و اینها بی آبرو شدن یک بار دیگر. و به این ترتیب هستش که احتمالاً این بار کمتر مسئله این به هر حال کم شدن افراد هیئت نمایندگی، این گونه فعالیت های شخصی و خودپرستانه اونها رو هم کم می کند. ولی به هر حال آنچه که مهم هستش اینه که گفته می شود که چی؟ که چه بسا، یعنی خود آقای ترامپ گفته که به نوعی پیام داده به پزشکیان که آره آماده هستش که ملاقات بکنه، یعنی در آمریکا آماده هستش که ملاقات بکنه. از سوی دیگه حتما پزشکیانی رو دلش میخواد. از سوی دیگه هم تمام مخالفین این امر مذاکره در ایران تمام بلندگوهای خودشون رو باز کردن و گفتن که تو حق نداری که مذاکره بکنی با به اصطلاح آمریکا، با مشخصا به اصطلاح ترامپ. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال میدونید این جنبه سمبولیک، این رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی هرگز با رهبر کشور آمریکا هرگز ملاقات نداشته، با برخی در دوره‌های مختلف با بخشی از رهبران کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان ملاقات اینا بوده است، ولی که با آمریکا هرگز. و بنابراین آمریکا در واقع آقای ترامپ می‌خواهد یک به اصطلاح از خودش شاهکاری بیافرینه و اینکه و به اینکه بگوید که من پزشکیان رو به عنوان رئیس جمهور ایران به مذاکره کشوندمش. و از سوی دیگر به هر حال میدونه که مسئله مذاکره به هر حال قابل حل نیست برای مجموعی تناقض هایی که در سیاست جمهوری اسلامی نسبت به سیاست آمریکا وجود داره، ولی همین یک حربه تبلیغاتی برجسته برای ترامپ هستش. منتهای مراتب قصد واقعی ترامپ در این هستش که از این
طریق وارد مذاکره مستقیم بشه که برسه به چی؟ به یک قرارداد جدید یا تفاهم نامی که میگویند تفاهم نامی اسلام آباد که در پاریس در کاخ ورسای توسط آقای ترامپ امضا شد و همون زمان هم توسط پزشکیان در تهران امضا شد، ولیکن اون تفاهم عمومی به هیچ وجه مراعات نشد و به هیچ وجه به اجرا در نیامد و به هم خاطر هستش که دوران جنگ و در ضمن از صلح صحبت کردن و بحرانهایی که امروز شاهدش هستیم ادامه دارد. خب این به این ترتیب یک به هر حال باید در انتظار باشیم ببینیم که در حرفایی که خب اگر خاطرتون باشه حرفایی رو که احمدی نژاد می آمد یه بخشی از حرفاش علیه اسرائیل بود، یعنی یهود ستیزی او خیلی برجسته بود، یه سری از حرفاش علیه تحریم ها بود، یه سری از حرفاش علیه آمریکا و جهان به اصطلاح غرب بود و یه سلسله مزخرفات و به اصطلاح تبلیغات اسلامی خودشو می کرد و می آمد پایین و خیلی هم خوشحال بود و می گفتش که از وقتی که من خاطرتون هست و می گفت که من زمانی که از مقر به اصطلاح سازمان ملل در نیویورک می رفتم به طرف هتل خودم، در مسیر به اصطلاح ماشین خودم در خیابانها مردم دستشون تکون میگدن میگفتم احمدی نژاد احمدی نژاد. یعنی ببینید چقدر اینها دروغگو و فاسد هستند که دروغهای بیشاخ و دم یا پر از شاخ در واقع اینها تولید میکنن. حالا زمانی هم که رئیسی اومده بود اون آخوند مرتجه در واقع میامد چیکار میگه روزه میخوند، یعنی با قرآن میامد در به اصطلاح سازمان ملل و قرآن رو نشون میداد و آیه از اون میخوند و غیره و غیره. این هم باز بیان تمام تفکر عقب مانده این هاستش. حال آنکه یک موقعیتی مانند سخنرانی در سازمان ملل آدم یعنی یک کشور عادی با کشورهای دیگر وارد مذاکره میشه، وارد صحبت میشه، محورهای بزرگ اقتصاد کشور خودشو، دیپلماسی خودشو به معرض نمایش میگذارد، ولی اینها شورو ندارن. اینها همه باندهای عقب مانده مذهبی هستن که فقط برای محمد و حسن و حسین و اون کتاب خشونتبار قرآنشون و برای اینا در واقع دارن زندگی میکنن، در این حالی که چپاول میکنن، غارتگر هستند. خب به این ترتیب خواهیم دید آنچه که اتفاق خواهد افتاد. ولی یک نکته هم شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من و اون این هستش که بله میزان تحریم ها، این جنبه جالبه، میزان تحریم ها از اول ماه مهر یک سلسله تحریم های جدیدی از جانب آمریکا اعلام شد در چارچوب همه تحریم های عمومی و کلی که مورد نظر هستش و این تحریم ها از جمله اعلام شد که تمام شرکت های هوایی کشورهای گوناگون هر گونه همکاری با شرکت‌های هوایی ایران که داشته باشند باید متوقف بشود. هیچ فرودگاهی حق ندارد که چی؟ که به اصطلاح هواپیماهای جمهوری اسلامی بپذیرد. هیچ فرودگاهی حق ندارد که به هواپیماهای جمهوری اسلامی در واقع بنزین و غیر و غیره کمک های فنی و غیره برساند و بنابراین در هیچ فرودگاهی هیچ هواپیمای جمهوری اسلامی نمیتواند بنشیند. پس این بیان چیز انزوای کامله،
انزوای شدیدتر و شدیدتر. هرچی که ما به پیش می رویم، این انزوا نتیجه اون تحریم ها افزایش پیدا میکنه. امروز هیچ کشتی نفتی از تنگه هرمز با نفت ایران نمیتواند خارج بشود. نمیتواند. هیچ کشتی با مواد و فراورده های نفت به اصطلاح پتروشیمی و یا غیر پتروشیمی نمیتواند نه خارج بشه نه وارد بشود. این بیان چیست؟ بیان این که شدت این تحریم ها داره افزایش پیدا میکنه. و به علاوه چندی پیش بود که آمریکا اعلام کرد که همه کشورهایی که با رژیم ایران ارتباط دارن، ارتباط اقتصادی بازرگانی دارن، اونها تحت مراقبت قرار میگیرن و چنانچه از به اصطلاح خطی که داده شده عدول بکنن، مورد چی؟ خود اون کشورها نیز تحریم خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی که به شکل مستقیم از اونجایی که همه به اصطلاح کشورها به طور عمده با دلار کار میکنن برای زندگی خودشون، برای واردات و صادرات خودشون و غیر ذلک، آمریکا دست بال اونها رو میبنده و به اونها اجازه نخواهد داد که از امکانات دلاری آمریکا استفاده بکنن. پس به این ترتیب هستش که اگر چنانچه این روند پیش برود، خب مسئله میتواند مشکلات بی سابقه ای برای جمهوری اسلامی به وجود بیاورد. حتما این چنین است. خب عرضم حضورتون که خب ما فقط این رو نکته رو بگم و اون که ما به عنوان ایرانی به هر حال متاسفانه دارای رژیمی هستیم که در ضمن کشور ما زیان میبینه، ملت ایران زیان میبینه، ولی برای اینکه این زیان جلوش گرفته بشه فقط یک راه وجود داره و اون هم سقوط جمهوری اسلامی هستش. بار اول نیست که ما داریم تحریم میشیم. بار اول هم نیست که در واقع در ایران تورم و فقر بیداد میکنه. از ابتدا چنین بوده است. با شرایط کنونی اثرات این تحریم بیشتر خواهد شد. البته این تحریم ها علیه خود نظام جمهوری اسلامی هستش، علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران هستش، علیه فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی هستش، علیه فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی هستش و همچنین علیه افراد مسئول جمهوری اسلامی و حساب های اونها نیز می باشد. ولی به هر حال برای جامعه ایران هم فشارهای خودشو تولید میکنه و این رو ما باید بدونیم و واقعیت این هستش که شرایط مردم ما بسیار سخته است، ولیکن تنها و تنها جمهوری اسلامی اگر به فکر مردم می بود می توانست اعلام بکنه که من از هر گونه فعالیت اتمی دست بر می دارم و در واقع تبهکاری دریایی خودم رو پایان می دن، اوضاع به راحتی می توانست به شکل عادی برگرده. ولی جمهوری اسلامی چنین ماهیتی نداره. اولویت برای جمهوری اسلامی منافع ملت ایران نیست به هیچ وجه و بنابراین اینا مشتی اوباش هستند، مشتی تبهکار هستند. اونا خودشون میدانند که چه میزان در واقع غارت کردند. غارت کردند در همین اروپا. حدود 3 هفته پیش بود که یک در لندن یک خانه بسیار مجلل و شکوه را که متعلق به مجتبی خامنه‌ای هستش در واقع مصادره کردند و به دادگاه کشوندند و دادگاه آغاز شده است. منتها مجتبی به شکل واسطه‌ای عمل می‌کرده از طریق یک فرد دیگری. اینها بنابراین اینها چاپیدن دوستان عزیز من این پولها رو در نقاط مختلف جهان در واقع پنهان کردن یا سرمایه گذاری کردن.
خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، دوستان عزیز من، سازمان عفو بین‌الملل اخیراً یک گزارش مفصلی درباره انقلاب زن زندگی آزادی منتشر کرده است و از جمله اعلام میکنه، اون هم ببینید با توجه به اینکه تا حدودی هم محافظه کار هستند، یعنی این سازمان عفو بین‌المللی، ولیکن این بار یک گزارش مفصلی داده شده و تا اونجایی که من شنیدم در واقع کارهایی رو که اونها کارهای تحقیقاتی که انجام دادند بسیار بسیار همه جانبه بوده و به نتایجی که رسیدن، از جمله این هستش که در این گزارش هزار صفحه‌ای گفتن که ما در مورد 377 نفر سند سازی کردیم، یعنی سند ها رو جمع کردیم، افراد مشخص شدن چه کسی در کجا در چه خانه با کدوم خانواده بوده، اسمش بوده، توسط چه به اصطلاح سلاحی کشته شدن و یا احتمالا توسط چه افرادی کشته شدن و غیر و غیره. 377 نفر سند سازی شده. سند سازی به این معنا که اسناد جمع آوری شده و دیگه روی هوا نیست و گفته نمی شود که افراد کشته شدن، یعنی اسم اینها مطور مشخص جمع آوری شده با دلایل و اسناد لازم. در میان این 377 نفر 56 نفر کودک بودند، دختر و پسر، 56 نفر کودک بودند و این گزارش توضیح میده که این افراد 377 نفر چگونه کشته شدند، با تیر، با مسلسل، با چاقو، روی گلوگاه، روی سر، از پشت، از جلو، به شکل ساچمه‌ای، همین ها ریزش آمده. بنابراین نتیجه ای که سازمان عفو بین‌الملل میگیره این هست که آنچه که در 1401 در انقلاب زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، یک سرکوب خونین وحشیانه دولتی بود که اسمش چیست؟ سازمان عفو بین‌الملل میگوید آنچه که اتفاق افتاد جنایت علیه بشریت است. جنایت علیه بشریت است، یعنی اقدام سیستماتیک برای نابودی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. یعنی شما از جرمی بالاتر از جنایت علیه بشریت وجود ندارد. پایین‌تر که بیایید می شود جنایت جنگی، پایین‌تر که بیایید به هر حال چیزهای دیگری خواهد بود، ولی که وقتی می رسیم به در واقع جنایت علیه بشریت، یعنی بالاترین جرم هستش و بیان وحشیانه ترین اقدام ها به شمار می آید. پس بنابراین ما این رو همین روزها و هفته ها و ماهای اخیر درباره جنبش دیماه گفتیم که منجر به این شد که بیش از 40,000 نفر از ایرانیان کشته بشوند. توسط کی
نه اینکه همینطوری کشته بشن توسط جمهوری اسلامی. اینها همه قتل‌های سیاسی هستش که جمهوری اسلامی انجام داد و گفته شد و من هم در برخی برنامه های خودم اعلام کردم و از جمله در برنامه های تلویزیون های فرانسه هم نیز اعلام کردم که آنچه که در ایران اتفاق افتاد چی بود؟ ماهیتش جنایت علیه بشریت است که خب حالا به هر حال عفو بین‌المللی هنوز نرسیده به آنچه که مربوط به دیما هستش، ولی که آنچه که مربوط به گزارشی که منتشر شده، گزارش 1000 صفحه‌ای، درباره چی؟ درباره جنبش مهسا هستش. پس اون زمان هم جنایت علیه بشریت صورت گرفت و این جنایت علیه بشریت در دوره دیگری هم از نظر من صورت گرفت که به هر حال ما باید در انتظار سندهای لازم باشیم و اینها سندسازی بشود. به این ترتیب دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی امروز مسئله‌ای که وجود داره این استش که کسانی هستند که در جهان جمهوری اسلامی رو به اصطلاح روشو سفید بکنن. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، و یکی از این تلویزیون های اپوزیسیون مشخصا مصاحبه بود در برنامه یکی از برنامه های صدای آمریکا و این به اصطلاح مصاحبه 3 نفر ما مصاحبه به اصطلاح مهمان بودیم که با خود در واقع روزنامه‌نگار گرداننده می شدیم 4 تا و یکی از این به اصطلاح مهمان ها طرفدار روسیه، طرفدار پوتین و طرفدار خامنه‌ای و طرفدار جمهوری اسلامی بود و من زمانی که گفتم که جمهوری اسلامی همون ماهیتی دارد که به اصطلاح داعش دارد، برانگیخته شد، ناراحت شد، گفتش که ای این حرف چه حرفی هستش؟ اون حرفا ببینید چگونه پوتین از جنایتکاران اسلامی حمایت میکنه و نوکران ایرانی پوتین که در نتیجه نوکران خود پاسداران و یا جمهوری اسلامی هستند از چی؟ از این نظام شیطانی حمایت میکنن. بله، ماهیت رژیم جمهوری اسلامی مانند القاعده، مانند داعش و مانند تمام گروه های تروریستی اسلامیستی است، گاه شیعه گاه سنی. منتها تفاوت اصلی در کجاست؟ در این استش که این گروه ها گروه های تروریستی هستند که فوقش مانند داعش بر یک سرزمین گسترده در واقع اینها تحت کنترل داشتن، ولی فاقد یک نظام سازمان یافته و یک اقتصاد و غیره و غیره بودن، باندهای جنایتکار بیابانی بودن. حال آنکه در ایران یک نظام سیاسی، نظامی، اقتصادی وجود دارد که اسمش جمهوری اسلامی هستش، بنابراین از این زاویه با داعش فرق میکنه، به خاطر اینکه در مقیاس کشور و با یک ماشین جهنمی، با یک بودجه بسیار عظیمی که در واقع از منبع ثروت‌های مردم چاپیده شده گرداننده می شود و به این خاطر هم هستش که تفاوتش در قدرت و همه جانبه بودن این به اصطلاح طاعون جهنمی اسلامی هستش که علیه مملکت ما اقدام می کنه. ولی اینا همون فاشیستای اسلامی هستند. خب تعداد من نمیدونم الان، البته خبرهای به اصطلاح نتایج دقیقی نداریم، میزان کسانی که توسط داعش کشته شدن، سرشون بریده شد، هر چقدر هم که باشه هرگز به پای جمهوری اسلامی نمیرسد. هرگز. جمهوری اسلامی 37 سال داره حکومت میکنه و نمونهش در ماه ژانویه، در دیماه، در واقع در مدت 2 روز و 2 شب بیش از 40,000 نفر رو قتل عام کرد و این کشتارها و کشتارها از زمانی که اینها بر سر قدرت آمدن ادامه دارد. پس بنابراین حتما
این گزارش رو من گیر میارم و چرا که میخواهم خود گزارش مستقیما بخوانم. ولیکن به هر حال دست مریضات سازمان عفو بنویل این رو آورده و آقای فیلیپ لوتر که دبیر کل تحقیق عفو بنویل هستش مطرح میکرد که با بررسی هزاران ویدئو و هزاران صفحه اطلاعاتی هستش که این دوره راستی آزمایی شده و به این ترتیب در واقع نتایجی که اعلام شده بر پایه حدس نیست، بلکه بر پایه داده ها و اسناد و ویدئوها و غیر و غیره هستش. برها دستشون درد نکنه به خاطر اینکه سندی برای افشای جنایت جمهوری اسلامی هستش. و نکته دیگری رو که بگویم و به پایان ببرم این دفتر، بله، اون هم در چه زمینه است؟ در زمینه در تلویزیون فرانسه یک مصاحبه ای بود دوستان عزیز در ارتباط با بین روزنامه‌نگار فرانسوی که البته دارای تبار ایرانی هستش و رئیس جمهور آرژانتین خاویر میلی. خب بس مسئله چیست؟ اگر خاطرتون باشه حدود 2.5 سال پیش او به قدرت رسید در آرژانتین، و اگر خاطرتون باشه در واقع یکی از صحنه‌هایی که روی ذهن‌ها تأثیر گذاشت جاها به اصطلاح تبلیغاتی رو نشون میده که او با یک اره به اصطلاح فلزی بزرگ در واقع در جستجوی این هستش که میگه که من با این اره میخوام اوضای کشور خودم رو در واقع چیکار کنم، درست بکنم. و منظورش چی بود از این اره؟ که در واقع باید به جون چی بیافته این بوروکراسی بی سر و ته و تخریب اقتصاد این کشور. حالا جنبه جالبش که هستش به عنوان یک تجربه است عزیزان من، این نکاتی رو که خدمتون میگم الزاما به معنای این نیستش که با همه اون نکات توافق دارم، ولی این جنبه رو به عنوان یک تجربه در نظر بگیرید قبل از اینکه مانند چپاق انگ بزنید اون مرتجع هستش، اون ضد انقلاب هستش، اون لیبرال هستش، اینها رو همه رو بذارید کنار. این هیجانات فقط به درد کمونیستایی که عقب افتاده هستن به درد اونها میخوره. ما بر اساس واقعیت‌های جدید باید قضاوت بکنیم. به عنوان نمونه خیلی روشن، مثلا ترامپ و بیلان او، کار او، برنامه او، نتایج کار او. خب در بسیاری زمینه ها من مشخصا دارای انتقاد هستم در ارتباط با نظرش نسبت به محیط زیست، نظرش نسبت به زنان، نظرش نسبت به برخی از جنبه های سیاست مهاجرت و غیر و غیره، و یا نگاهش به غرب، به اروپا که یک نگاه در واقع بیشتر خراب میکنه. منتهی مراتب علارغم این که این انتقاد رو دارم، ولی وقتی که نگاه میکنم ببینم که در ایران تنها کسی که در جهان در میان این تنها کسی که در جهان میتواند در واقع علیه جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اینها اوباش هستند، اینها دروغگو هستند، اینها کسانی هستند که جنایت میکنند،
تنها بوده، تنها تنها بوده، هیچ پرسنل سیاسی دیگری در جهان این حرفا را در صحنه بین‌المللی مطرح هرگز نکرده است. او بوده. و به این خاطر هم هستش که وقتی که نگاه میکنیم و این واقعیت تبلیغ نبود، واقعیتی هستش که حرف دل مردم ما هست که این جنایتکاران بر سر کار هستند. نکته دوم، چه کسی خامنه‌ای رو نابود کرد؟ آمریکا و اسرائیل. این به نفع مردم ما بود، پیروزی بزرگ برای مردم ما بود، برای اونها هم بود البته، ولی برای مردم ما هم بود. و سران جنایتکاری که کشته شدن، بله، برخی از این هایی که در واقع ناسیونالیست های تقلبی ایرانی هستن میآیند میگویند که بله آمریکا حق ندارد که به اصطلاح خامنه ای رو بکشد. عجب، اینا خودشون رو اپوزیسیون میدانن ولی کن میگویند که نه، نباید میکشد، بکشد، نباید میکشت. چرا؟ به خاطر اینکه یک کشور دیگر هست. خب اون کشور دیگر اگر در جهت منافع ملت ایران کار کرده، کار درستی کرده، اون برای منافع خودش بوده، ولی کار درستش در ضمن نفعش به جیب ملت ایران می رود. درست؟ ضربه به جمهوری اسلامی. ضربه به سپاه پاسداران، همون سپاه پاسدارانی که بچه های ما رو قتل عام میکنه. ولی اینها کارهای در ضمن ترامپ بوده. در مورد مدرسه مینابی که تعداد زیادی از بچه های عزیز دانش آموز ما کشته شدند، تا امروز در واقع حرفایی که جمهوری اسلامی گفته که خب قابل اتکا نیستش. سازمان ملل گفته که یک خطای جنگی آمریکا بوده، ولی خود به صلاح کمیسیونی که آمریکایی‌ها در به صلاح به وجود آوردن و دارن تحقیق میکنن هنوز به نتیجه قطعی نرسیده. ولی به هر حال و به همین خاطر من نمیخوام اینجا این مطلب رو باز بکنم، ولیکن یادم نمیره، روشنه، هر انسان ایرانی که کشته بشه توسط یک نیروی خارجی، این به هر حال وظیفه منه که از ایرانی دفاع بکنم. منتهی مراتب جمهوری اسلامی ایرانی های بسیار زیادی رو کشته، 40,000 نفر. این دوستان چپ در اینجا دیگه سکوت میکنن، حرفی نمیزنن. به خاطر چی؟ به خاطر که ضد آمریکایی فقط هستند. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام برگردم به همین خاویر میلی. ایشون هم اعلام کردش و با صراحت هم اعلام کرد که طرفدار در واقع اقتصاد سرمایه‌داری هستش. بله، سرمایه‌داری، بازار، رقابت، مالکیت و اینها چیزهایی هستش که من هم امروز قبول دارم. افراد کمونیستی که در واقع ذهنیت قرن 19 دارند و با ایدولوژی لنینیستی هستن، اونها در واقع خب اونها دیگه تموم شده، این ماجرا تموم شد. حالا اون از کشور خودش داره حرکت میکنه که چگونه این کشور من عقب افتاده شد و میگوید این عقب ماندگی به لحاظ این هستش که عملا ما دچار یک نوعی بروکراتیزه شدن اقتصاد شده بودیم، وزنه در واقع دولت بسیار بسیار زیاد بود
و اینها مانع چی بودن؟ مانع ثروت بودن، تولید ثروت بودن. کشوری که اقتصادش بیمار بود، 200% تورم داشت و امروز این تورم 200%ی آمد پایین، آمد پایین، آمد پایین، امروز به 30% رسیده. کشوری که او به دستش رسید دارای تعداد زیادی از به اصطلاح حدود، اگه شما نکنه حدود 20 تا 18 تا وزارتخانه بود، نصف اینها رو از بین برد، یعنی تعطیل کرد، و امروز فقط 8 تا

مثلا آرژانتین در شرایط رفاه قرار گرفتن، برای اولین بار رفاه. بنابراین نگاهی که او داره، تمایلش به در واقع سرمایداریه و معتقده که کمونیسم ضد انسان هستش و همچنین سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی، و میگوید که هر گونه رنگی که یا به اصطلاح جریانی که در درون سوسیالیسم حاد یا غیر حاد باشه برخلاف زندگی انسان ها قرار داره. البته خب نگاهی تند داره، نگاهی به اصطلاح چه بسا یک جانبه داشته باشه، ولی که او اینطوری میگه، میگه که اولا کمونیستا در همون جبهه قرار میگیرن که فاشیسم و هیتلر قرار گرفته بود. یعنی چی؟ و این رو اعلام میکنه که هیتلر حزبش ناسیونال سوسیالیسم بود، و باز امشب اعلام کرد که موسولینی قبلش خودش رو کمونیست میگفت که بعد تبدیل به اعلام کرد که من فاشیست هستم، و میگفتش که کمونیستا جنبه جهان وطنی دارن، حال آنکه نازیستی ها و فاشیستی ها جنبه شوبلیستی داخلی دارند. و به این ترتیب هستش که میگفت سوسیالیسم خوب وجود ندارد در هر حالتش. خب به هر حال شاید ما نپسندیم، شاید نگاه او رو تند ببینیم، ولی که به هر حال امروز واقعیتی هستش که کشور آرژانتین در یک مسیر تولید ثروت قرار گرفته، داره رشد میکنه، و در این حال که به هر حال حوزه اندیشه ها باز هستش و ما باید کماکان در واقع جهان رو ببینیم، داده های جهان رو ببینیم، با انکهای ایدولوژی در واقع محکوم نکنیم، و از جمله تجربه اونجا، تجربه آرژانتین، یکی از تجربه هایی هستش که با گذشته خود اون کشور باید مقایسه بکنیم، و اینکه ببینیم که چگونه یک کشور بزرگ مانند آرژانتین دیگه از اون مدار در واقع فقر خارج شد، و به قول او میگفتش که مدل ما دیگه شده بود مدل کوبایی و فقر کوبایی، و از آن بلافاصله در عرض این 3 سال فاصله گرفتیم. پس بنابراین جرأت داشته باشیم، ابتکار بزنیم، حوزه اندیشه ها رو و پروژه ها رو بررسی بکنیم، برای فردای ایران ما به نوآوری ما نیازمند هستیم. زنده باد آزادی، به امید آزادی ملت ایران. متشکرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

0: سپاسگزارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دموکراسی از اون چیزایی که زیاد دربارش میشنویم یا حداقل تا چند وقت پیش زیاد میشنیدیم. خیلی بحثا هم سر اینه که دموکراسی یعنی ببینی اکثریت چی میگه، همون کارو بکنیم. اصلا خارج از سیاست هم میگیم شام چی بخوریم، میگیم دموکراسی باشه، هر چی بیشتر رأی آورد همون. اینم یه درکی از دموکراسی دیگه، منتها درک خیلی ناقصیه. فهم ناقص هم دیدیم باعث سوء تفاهم میشه، باعث سوء تفاهم‌های مهمی هم ممکنه بشه. و بعد وقتی سوالای پیش میاد که خب اگه دموکراسی انقدر چیز خوبیه، چرا فیلیپین که مثلا دموکراسی داره وضعش اینه، یا اگه واسه اینکه وضع آدم‌ها وضع مردم خوب بشه دموکراسی لازمه، چرا عربستان بدون اینکه دموکراسی داشته باشه وضع مردمش خوبه؟ این کتاب به من کمک کرد یه مقدار از این سوء تفاهم‌ها رو متوجهش بشم و یه خورده دقیق‌تر بفهمم که دموکراسی چیه و چرا واقعا مهمه. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 119 پادکست بی پلاس. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism، تبعات سیاسی پراگماتیسم. نویسندش یا نویسنده هاش جک نایت و جیمز جانسون. کتاب از انتشارات دانشگاه پرینستونه و درباره فایده دموکراسی حرف میزنه، درباره یه فایده ایش که کمتر بهش فکر میکنیم و خیلی هم جالب ارائهش میده. کتاب البته کتابی نیست که برای مخاطب عامی مثل ما باشه، ولی ما سعی کردیم که چون کتاب مهمیه حرفش رو اونطوری که میفهمیم در بیاریم و بعدم اونطوری که فکر میکنیم مناسبه اینجا تعریف بکنیم، به خاطر اینکه با این که کتاب دانشگاهی حساب میشه تا یه حدی، ولی حرفش به نظرم خیلی مهمه و مخصوصاً برای ما بسیار حیاتی. برای همین هم 119مین کتابی که رفتیم سراغش اینه. اینجا برداشت عباس سیدین و بنده رو میشنوید از این کتاب مهم. با یک یادآوری کوچیک، تشکر و یادآوری برای پشتیبانی. ما پشتیبانی ریالیمون یه مدت زیادی بود قطع بود، مشکل داشت، الان دوباره برقرار شده و ما بسیار ممنونیم، بسیار مفتخریم به پشتیبانی‌های شما و خیلی هم برامون به اندازه همیشه بلکه بیشتر از همیشه معنی داره کسایی که دوست دارن و میتونن پشتیبان پادکست بشن، چه در داخل ایران چه از خارج از ایران. دمتون هم گرم. راهاش اگه میخواید بدونید توی توضیحات پادکست میگذاریم، تو توضیحات اپیزودم هست. bplaspodcast.com هم برید هست، کلن هم گوگل کنید پشتیبان بی پلاس، میارتتون همون جایی که باید باشید. دم شما گرم. بریم سراغ کتاب اولویت دموکراسی، The Priority of Democracy: Political Consequences of Pragmatism. توی بحث‌های سیاسی و اینا یکی از چیزایی که زیاد دربارش حرف می‌زنیم دموکراسیه. یه وضع خاصی هم داره حرفمون. بعضی وقتا یه چیزایی میگیم انگار دموکراسی رو اون نسخه شفابخشی میبینیم که قرار همه مشکلات رو حل کنه، آزادی بیاره، توسعه بیاره، رفاه، خوشبختی، ثروت و قدرت برای کشور. و بی دلیل هم نمیذاریم این حرفا رو، نشون به اون نشون میگیم که این همه کشور توسعه یافته است، هستند مردمانی در رفاه و خوشحال و اینا، دارن و همه دموکراتیکن، همشون دموکراتیکن. بعد ولی از اون طرف گوش میدی به حرفا درباره دموکراسی، میبینی که به این سادگی هم نیست. بعضیا میگن نه آقا، اصلا یه جامعه ای که تاریخش، نهاداش، خانوادهش، آدمهاش، اینا اصول دموکراتیک توشون جا نیفتاده، این خیلی راه درازی داره برای اینکه به دموکراسی برسه، اصلا زوده، دموکراسی براش زوده. از اون بحثای تکراری هم هست که خیلی زیاد میشنویم، بحثای خیلی پرتعداد، پرتکرار، کم محتوا و عموماً بدون پشتوانه. امون تا دو تا چیز تو این حرفا تکرار میشه، یعنی وقتی مخصوصاً گفتگو درباره ایران و سرنوشت ایران و ایناست، دو تا نگاه خیلی تکراریه. یکی این که دموکراسی میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل کنه و دو این که دموکراسی خیلی از ما دوره. جفتش یه چیزاییه که ما زیاد دربارش میشنویم، از آدم های مختلف میشنویم و هر دوی این ادعاها رو من الان مخصوصا با این کتاب به جفت اینا خیلی خیلی شک دارم. هم به این که دموکراسی همه مشکلات رو میتونه حل کنه
و هم اصلا به این که دموکراسی خیلی از ما دوره و ما حالا کوتاه با این جامعه و با این مردم و با این فلان بخوایم به دموکراسی برسیم، به خاطر اینکه از طرف میبینم که خب خیلی جهات دموکراتیک شدن ولی اون پیش نیازایی که مثلا میگن برای دموکراسی لازمه رو نداشتن. جامعهشون، آدماشون، نهاد خانوادهشون خیلی دموکراتیک تر از فرهنگ ایرانی نیست، ولی کشور سیستمش دموکراتیکه. توی اون کتاب لحظه تأسیس هند دیدیم دموکراسی وقتی که به هند آمد، یعنی وقتی سیستمشون رو دموکراتیک تصمیم گرفتن داشته باشن، مردمش سواد نداشتن، کشورم راه نداشت، انقدر راه نداشت که اینا بخوان برن همه این دهکوره‌ها مثلا رأی مردم رو بگیرن. جامعهش هم نگاه میکنی اینطوری نیست واقعا بگی که نه اینا جامعه از نهادهای پایین شروع کردن همه دموکراتیک شدن، فرهنگی دموکراتیک دارن، همچی خبرهایی نیست اونجا. از جاهای دیگه هم میشه خیلی مثال زد از کشورهایی و از جامعه هایی که اون مقدماتی رو که میگن باید داشته باشه یک کشوری که دموکراتیک بشه ندارن، یا حداقل کمتر از ایران دارن، ولی سیستمشون دموکراتیکه. اندونزی سیستمش دموکراتیکه. یعنی به نظر نمیرسه دموکراسی اونقدایی که میگن دور از دسترس باشه مثلا برای ایران به خاطر این موانع حداقل. از اون طرف اونقدر فکر نمیکنم دموکراسی اون چیزی باشه که همه مسائل رو حل میکنه. یعنی درسته که خیلی دموکراسی ثروتمند میبینیم، سوئد میبینیم، نروژ میبینیم، کشورهای مرفه میبینیم که دموکراتیک سیستمشون، ولی دموکراسی فقیر هم کم نداریم. مغولستان هم دموکراسی، گواتمالا هم دموکراسی، ولی فقیرن. اینطوری نیست که هر کی دموکراتیک باشه حتما ثروت و رفاه هم براش میاد. از اون ور اینطوری هم نیست که هر کی ثروت و رفاه داره مردمش دموکراتیک باشه. امارات هم هست، سنگاپور هم هست، اینا دموکراسی ندارن ولی وضع کشورشون خوبه. اصلا چین که این همه درباره رشدش و قدرتمند شدنش و اینا صحبت میکنی، دموکراسیش کجا بود؟ پس دموکراسی با وضع خوب اقتصادی هم همیشه همراه نیست، تناظر یک به یک حداقل نداره. حتی دموکراسی همیشه به معنی باثبات بودن هم نیست. ولی کشورهای دموکراتیکی هستن که سیستم سیاسی باثباتی دارن، ژاپن هست، آلمان هست اینا، ولی دموکراسیایی هم هستن مثل تایلند که بین انتخابات و کودتا در نوسان سیستمشون. دموکراسی هم هست مثل فیلیپین که رو لبه داره راه میره، سیاستش محل دعوای چند تا خانواده است و رئیس جمهور رو به خاطر کشتار تحویل دادگاه بین المللی میدن و ثبات نیاورده دموکراسی براش. دموکراسی داره، ثبات نداره. ثبات هم باز دوباره مثل همون ثروت کشورهای دیگه داریم که خیلی هم ثبات دارن، دموکراسی ندارن. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باثباتند، ویتنام باثباته ولی دموکراسی نداره، از نظر اقتصادی هم وضعش بد نیست ولی دموکراسی نداره. یعنی انگار ما یه چیزای زیادی رو بی خودی وصل کردیم و وصل میکنیم به دموکراسی و اینطوری برامون شده یه نسخه جادویی، در حالی که نگاه که بکنیم داستان کشورها رو میبینیم نه دموکراسی، نه داشتنش بلیت تضمینی ثروت، نه بلیت تضمینی ثبات، نه نداشتنش تضمین فقر و بی‌ثباتیه. پس اون تصویر که دموکراسی قراره همه مشکلاتمون رو حل کنه، حداقلش به این سادگی که فکر می‌کنیم نیست. منتها حالا این حرفا رو زدیم، اگر اینطوریه پس اصلا چه اهمیتی داره؟ اصلا اهمیت دموکراسی چیه اگر نه ثروت و رفاه و رشد اقتصادی رو تضمین می‌کنه، نه ثبات سیاسی رو؟ پس اصلا چه کاری؟ اینجاست که این کتاب جالب میشه. این کتاب درباره اینه که چرا انقدر گیر دموکراسی هستیم، چرا این همه سال مبارزه برای دموکراسی، هزینه برای دموکراسی، این همه حرف و نقل و سخن از چیزی که نه داشتنش تضمین آینده بهتره، نه نداشتنش گارانتی بدبختیه، و تازه اگرم داشته باشی خودش باز ممکنه از توش گرفتاری‌های بزرگ در بیاد، این دلیلش چیه؟ بعد تازه از همه اینها گذشته این همه گیر و گور توی خود دموکراسی ها میبینیم. یعنی یکی از نردبان دموکراسی میاد بالا با انتخابات، بعد نردبون رو ور میداره میزنه زیر انتخابات. یا انتخابات رو نگاه میکنی توی کشورهایی که 200 سال سابقه دموکراسی دارن، معروف به دموکراسی، مثلا آمریکا، نگاه میکنین انقدر پول توش مهم شده، اصلا از روی پول، اینکه کی پول بیشتر داره، کی پول بیشتر خرج میکنه، میتونی برنده رو حدس بزنی دیگه، تقریبا با قطعیت میتونی حدس بزنی. یعنی خب پول بزرگ میره سرنوشت انتخابات رو تعیین میکنه دیگه.
و بعد خیریه هم که نیست، پول یه کاری میکنه، بعد شما باید برای اونی که پول داده یه کاری بکنه دیگه. یعنی سیستمی که توی خودش هم خیلی زیاد گیر و گور هست. پس واقعا اهمیتش چیه؟ چی کار میکنه که این همه ارزش داره؟ اصلا وقتی یکی داره از دموکراسی دفاع میکنه، واقعا از چی داره دفاع میکنه؟ واقعا حرف چیه؟ ارزش دموکراسی کجاست؟ من حالا خودم راستشو بگم، این کتاب، اصلا کار کردن با این کتاب اولین تجربه من بود از اینکه یک متن خیلی جدی درباره دموکراسی بخونم. ولی خب در طول این سالها شنیده بودم از مشکلاتش میگن، از خوبیاش میگن و نگرانی درباره دموکراسی هست و میدیدم اعلام نگرانی میکنن، ولی فکر میکردم این نگرانی هم شاید یک پدیده تازه‌ای باشه. شروع این کتاب ولی با اینه که آقا این نگرانی فکر نکنید چیز تازه‌ای ها. 100 سال پیش، قبل از اینکه دموکراسی اینقدر گسترده بشه در قرن 20، نگرانی خیلی زیاد. میگه که 100 سال پیش در دنیا، یعنی بین دو جنگ، خوشبینی به دموکراسی بسیار بسیار کم شده بود. اونم توی دنیایی که جنگ جهانی اول شده در اروپا، آمریکا پا شده اومده به نام دفاع از دموکراسی در اروپا جنگیده. بعد میبینی همون جامعه آمریکا که با میریم اروپا به جنگیم برای دموکراسی، همون جامعه قانون گذاشته ممنوعیت الکل در آمریکا. یه قانونی که فضا درست کرده کشور رو تحویل جرائم سازمان یافته و آلکاپون و امثال آلکاپون و اینها بده. یا تو همین آمریکا صدای دموکراسی از یه طرف بلنده، صدای دفاع از دموکراسی خیلی خیلی بلنده. از اون طرف تو مدرسه ها دارن میگن که داروین و فرگشت و اینا رو چیزی نباید ازش بگی. و جفت اینا، چه اون داستان الکل رو ممنوع بکنیم با همه پیامدهایی که داشت، یه ویدیوی هم توی یوتیوب بی پلاس دربارش داریم، چه داستان این که این داروین و اینا چیزای غیر دینی اینا رو نباید بگین، جفتش با سازوکار دموکراتیک آمده. بعد خب یک اندیشمندان این چیزها رو میبینن از تو دموکراسی همچی چیزهایی در میاد، میگفتن که خیلی هم به این پدیده نمیشه خوشبین بود. از جمله این آدم ها فیلسوفی به نام آقای جان دیوی 1927 توی کتابش نوشت که خوشبینی به دموکراسی این روزا دیگه خریداری نداره واقعا. و این نگرانیه که میگم امروزم هست. امروزم توی دنیای بعد از 11 سپتامبر یه سری آمریکا جنگ شروع کرده به نام دموکراتیک کردن کشورها. یعنی با پرچم میخوایم دموکراسی بیاریم، در این ربع قرن گذشته خیلی کار کرده آمریکا. خیلی سر و صدا کرده، خیلی جنگ، خیلی ویرانی. و ما همزمان تو دنیا چی میبینیم؟ الان داریم اینو میبینیم که یه جوری الگوریتما اطلاعات غلط پخش میکنن که دیگه اصلا بحث سر فکته. یعنی یه دنیای جوری بود که فکت‌ها رو میپذیرفتن، بعد حالا درباره مثلا ایده، گزینه‌های مختلف، خوانش‌های مختلف اینا بحث بود. ولی الان بحث سر فکته، یعنی هیچ فکتی نیست که همه سرش توافق داشته باشن. همه چی رو حواس، هیچ واقعیتی وجود نداره انگار. یعنی وضع دموکراسی خوب نیست. یا اینکه می‌بینید توی خیلی از کشورها انتخابات تبدیل شده به یک مناسک پر هزینه، یک مناسک گرون قیمت سیاسی. ای خب نگران میکنه آدم ها رو درباره دموکراسی. اینکه جامعه هایی میبینی که دموکراتیکن ولی از اون طرف مشکلات عظیم دارن، نابرابری خیلی گسترده دارن، اینا خب نگرانی میاره. خوشبینی رو به دموکراسی میتونیم بگیم حداقل خیلی کم میکنه. خوشبینی که دلیلم براش داریم، میبینیم با این همه مشکلات و این همه مسئله های سخت و پیچیده که جواب درستی هم اگر داشته باشن، جوابشون کنده، جوابشون بحثای جذاب داغ درست نمی کنه. از اون طرف یه بازاری هست با بحثای جذاب داغ برای جوابای ساده که جامعه می پره سری بغلشون میکنه، میگه که این خوبه، این خیلی عالیه، من همینو میخوام. یعنی امروزم مثل 100 سال پیش نگرانی به دموکراسی زیاد، خوشبینی به دموکراسی کمه. و نویسنده های این کتاب میگن که همه اینا تقصیر دشمنای دموکراسی نیست. این نگرانی ها یه بخش زیادیش به خاطر اینه که مدافعین دموکراسی ازش خوب دفاع نمی کنن. از جمله میگه ما که مدافع دموکراسی هستیم، خیلی وقتها یه جوری ازش حرف میزنیم انگار که دموکراسی هدفه، انگار که مقصدیه که میخوایم بهش برسیم، انگار که یک مجموعه ای از ارزش هاست.
در حالی که نیست، در حالی که یک مکانیزم دموکراسی، یک مجموعه ای از شرایطه. خیلی تفاوت مهمیه. دموکراسی یه دین نیست که بگه باید بهش ایمان داشته باشی، یک وضعیتیه که باید بخوای که بسازیش، یعنی میشه ساختش، میشه ساختش، میشه خرابش کرد، میشه ساختش، میشه آسیب بهش زد، میشه تعمیرش کرد. یعنی دموکراسی جواب مسئله ها نیست، یه راهیه برای اینکه بین جوابایی که برای مسئله هست انتخاب بکنیم. همه ی حرفی که میخواییم بزنیم سر همین جمله وایساده که دموکراسی جواب مسئله های ما نیست، روش ماست برای اینکه بین جواب ها انتخاب بکنیم. درباره این حالا صحبت میکنیم. فقط اولش بگم، حالا اولش که یه خود مقدمه هم آمد، من تا این کتاب یه مقدار سنگینه، برای ما سنگین بود راستش، سنگین ولی ضروری. یعنی احساس کردیم که هرچی هم بیشتر خوندیم، سر کله وایسادیم، دیدیم که آره این خیلی سخته، ولی واقعا میارزه، به سختیش میارزه. خیلی امیدواریم که چیزی رو اشتباه نگیم، اشتباه متوجه نشده باشیم، اشتباه منتقل نکنیم، ولی بسیار حرفایی که این تو هست حرفای مهمیه، منتها یه مقدار حوصله میخواد. گفتم این یادآوری رو هم داشته باشم. بعضی از کتابای ما، بعضی از اپیزودایی که کار میکنیم راحت ترن، این از اون خیلی راحتا نیستی، خورده حواس جمع میخواد و باید دل داد بهش. با یک سوالی شروع کنیم، با یک سوالی که اتفاقا دربارش هم زیاد صحبت کردیم یا شنیدیم یا حداقل شاهد بحث دربارش بودیم. سیستم اقتصاد خصوصی بهتره یا دولتی؟ یا حالا کلی هم صحبت نکنی، مثلا آقا توی جامعه سیستم بهداشت و درمان باید دست بازار آزاد باشه یا باید دست دولت باشه؟ این بحث خیلی تکراریه دیگه. یکی میگه که آقا دولت هر جا وارد شده کارو خراب کرده، درمان و بهداشت اینم چیز مهمیه، اینو باید سپورت به بخش خصوصی، خود مکانیزم بازار در میاره و همون اندازه‌ای که عرضه باشه تقاضا درست میشه، بازار حل میکنه مسئله رو. یکی دیگه از اون ور میگه نه آقا، مگه با جون مردم میشه شوخی کرد؟ مگه درمان مردم رو میشه داد دست سودجویان بخش خصوصی که خون مردم رو کنن تو شیشه، با سلامت مردم کاسبی رو بندازن اینا؟ این اصلا کار دولت، باید بمونه دست دولت. شبیه این بحث واقعا درباره درمان هست، درباره مسکنم هست، درباره آموزشم هست. و اینقدر بس تکراریه که گاهی فکر میکنیم همه داستان همینه که بازار باشه یا دولت باشه. یه بار تکلیف رو روشن کنیم ببینیم کدوم درسته، دیگه همونو بگیریم تا آخر بریم. بعد چون اینطوری فکر میکنیم، اونی رو هم که جوابش با ما فرق میکنه مسخره میکنیم، میگم تو اصلا نمیفهمی، اصلا چطور ممکنه یکی انقدر احمق باشه که فکر کنه سیستم دولتی بهتره؟ این همه سیستم دولتی فاجعه رو ندیدی؟ یا چطور ممکنه یه نفر انقدر بیرحم باشه که فکر کنه سیستم خصوصی خوبه، لابد مثلا میخوای مردم بمیرن؟ حالا از خود این دعوا بیایم بیرون که این بهتره یا اون بهتره، بریم یه مرحله جلوتر سوال کنیم. وقتی یه عده اینطوری فکر میکنن که سیستم دولتی بهتره، یه عده فکر میکنن سیستم خصوصی بهتره، چطوری باید انتخاب کنیم؟ چون بالاخره باید یه انتخابی کردی، کی باید تصمیم بگیره دیگه؟ کی باید تصمیم بگیره که کدوم راهو بریم؟ چطوری باید تصمیم بگیریم؟ موضوع این کتاب، بحثای این کتابی که تو این اپیزود داریم ازش صحبت میکنیم، در این سطحه، در این سطح نیست که دولتی بهتره یا خصوصی، در این سطحه که خب دولتی یا یک راه حل، خصوصی راه حل، چطوری از بین اینا انتخاب کنیم؟ و جواب به این سوال ساده همه چی رو عوض میکنه. با همین مثال بهداشت و درمان بریم جلو، در طول اپیزود چند بارم بهش برمیگردیم. میگه ببین، سه تا نکته مهم هست، سه تا واقعیت هست که ما بالا بریم پایین بیایم همه جا هست. اول کار باید اینو بپذیریم که واقعیت دنیا اینه. این سه تا رو اگر نپذیریم، اگر اصلا از اون بدتر بهش فکر نکنیم، همه بحثا درباره دموکراسی و چطوری تصمیم بگیریم و کشور چطوری اداره بشه و اینا، همه این بحثا شله. حالا نمیخوام بگم باطله، ولی واقعا شله. این سه تا واقعا پایه فهمیدن صورت مسئله است. اولیش هم تنوعه، یک تنوعی که نمیشه کمش کرد، تنوع نظرات، که ما نظرهامون با هم فرق داره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. واقعیت، اون آدمی که من فکر میکنم که واقعیت به این روشنی رو چرا نمیفهمه، چرا نمیخواد بپذیره،
معمولا نه از من جاهلتره، نه کم اطلاعتره، نه بدتینتر از منه. واقعیتش اینه که با من فرق داره. ارزشاش ممکنه با من فرق کنه، منافعش ممکنه با من فرق کنه، تجربه زندگی که داشته و داره با من فرق داره. اصلا این که چی خوبه از نظر من و اون ممکنه با هم متفاوت باشه. من اگه همه عمرمو تو صف بیمارستان دولتی گذرونده باشم که نوبتم بشه پامو عمل کنم، یه جور فکر میکنم به داستان. اگه یه عمری بیمه خصوصی داشتم، یه جور دیگه فکر میکنم به قصه. اصلا تعریف ما از کلمه درمان، تجربه ما از سیستم درمان، دو تا تصویر متفاوت به ما میده. این تفاوت هم چیزی نیست که بگی که حالا اگه یه خورده آموزش بدیم مردمو مثلا از بین میره، همه مثل هم فکر میکنن. این خورده تبلیغ کنیم، کار تبلیغی کنیم، کار رسانه‌ای کنیم، این فرقا رو میشه از بین برد. نه، این تقلیل ناپذیره. شما هر نهادی که درست بکنی، هر عرفی که بیاری، هر قانونی که بگذاری، یه عده‌ای راضی ترن، یه عده‌ای ناراضی ترن. یه باقی مونده اختلافی همیشه میمونه. نداریم جامعه‌ای که همه توش یک صدا باشن. اصلا اگه داشته باشی باید نگران باشی. اگه جایی رو ببینی همه یه صدا هستن، حتما یکی بقیه رو خفه کرده که صداشون در نیاد دیگه. تنوعی که کاریش هم نمیشه کرد، این واقعیت اوله. اولی از سه تا. واقعیت دوم یک پارادوکس ظریفیه. اونم این که آره، درسته که آدم‌ها خیلی با هم متفاوتن و با هم فرق دارن و تنوع نظرات داریم و اینا، ولی سرنوشتامون به هم گره خورده. من اگر نظرم اینه که واکسن چیز خطرناکیه، ریسک داره، و در نتیجه بچه‌مو واکسن نزنم، ما زندگیمون به هم گره خورده. بچه شما رو هم دارم در معرض ریسک بیشتر قرار میدم. من اگه طرفدار اینم که کارخونه بیاد دم شهرمون، خودم هم تو همون کارخونه کار میکنم، محصولاتش رو هم دارم میخرم، در واقع این کارخونه که میاد آلودگیش رو دارم به تو هم میدم. اون وقتی هوا رو آلوده کنه، فقط واسه من آلوده نمیشه که، دودش توی چشم بقیه هم میره. چه تو اون کارخونه کار کنن چه نکنن، چه مشتری محصولاتش باشن چه نباشن. محیط زیست، اقتصاد، سلامت عمومی، اینا هیچ کدوم به این مرزی که بین من و تو هست احترام نمیذارن. ما به هم وابسته ایم. تا وقتی کنار هم زندگی میکنیم به هم وابسته ایم. و اینو بذاریم کنار اون که گفتم ما با هم متفاوتیم، ما نظرامون با هم فرق میکنه، ولی نظرامون رو هم تأثیر میذاره. چی کار کنیم که اینطوری نشه؟ یا باید بگیم که خب من که نظرم با شما فرق میکنه، من باید برم؟ هر کی نظرش با بقیه فرق میکنه باید بره؟ که خوش شدنی نیست. چون اول اینکه به هر حال هر چقدر کوچیک کنی، به هر حال یه آدمای نظرشون با بقیه فرق میکنه. بعدش هم این که مگه میشه حذف کرد؟ اگه شما بخوای هر کسی رو که متفاوته یه جوری حذفش بکنی، به جز محدودیت‌های فیزیکی که داره شدنی نیست، خود نتیجه‌ش هم نتیجه تلاش براش رو هم در طول تاریخ دیدیم دیگه. تلاش این همه آدمایی که فکر کردن یه کسایی که متفاوت هستن رو باید حذف کنیم. نباید باشن. برن. پاسپورتشون رو بگیرن برن. برن یه جای دیگه. مملکت مال ماست. نمیشه. نتیجهش فاجعه است. نتیجهش تعارف نداره. همیشه فاجعه است. پس چیزی که میمونه اینه که یه جوری باید با هم کنار بیایم. وقتی نمیشه همه اونایی که جور دیگه فکر میکنن برن، نمیشه یه گروهی اون یکی دیگه کلا حذف کنه که نباشه، پس یه جوری باید با هم کنار بیایم. ما آدمایی که نظرامون با هم فرق میکنه، زندگیمون هم به هم گره خورده، باید با هم کنار بیایم. میلیون ها آدمی که همدیگه رو نمیشناسن باید با هم کنار بیان. و کنار بیان که خود به خود که نمیشه که، کنار بیان قاعده میخواد. یه قاعده هایی میخواد که از قبل معلوم باشه، همه بدوننش، پیش بینی پذیر باشه که ما اگه دعوامون شد کجا بریم. ما وقتی میخوایم با هم پول رد و بدل کنیم چی کار کنیم؟ ما وقتی میخوایم با هم تصمیم بگیریم چی کار کنیم؟ به این قاعده های ماندگار میگن چی؟ میگن نهاد. نهاد دادگاه، نهاد بازار، نهاد رأی گیری، نهاد قانون اساسی. این کنار اومدن در مقیاس بزرگ یعنی نهاد ساختن. ولی گفتم سه تا واقعیت. دوتای اولش رو گفتم تنوع، دومیش این که زندگیمون با هم گره خورده. سومی نتیجه جمع این دو تاست. آدمایی که یک متفاوت هستند، دو به هم گره خوردن، به یک اختلاف نظری میرسن نهایتاً که تمام نمیشه. تمام نمیشه یعنی اینطوری نیست که ما بگیم که
ما الان اختلاف نظر داریم، یه جوری این اختلاف نظر رو حل کنیم که همه با هم هم نظر بشیم. این بی پایانه. اصلا انتظار این که یه روزی اختلاف نظرها همه بره کنار، همه یک دل بشیم رو نباید داشت. این دندون لغ رو باید کند. این واقعیت سومه. تا تنوع هست، این اختلاف نظر هم هست. فکر نمی کنم هیچ کدوم این سه تا واقعیتی که گفتم جای سوال داشته باشه. یعنی تصورم که بکنیم، مثلا شما فرض کن یه روزی برسه که همه سر یه توافق کنیم که آقا ما دموکراسی میخوایم. ما میخوایم دموکراتیک باشه سیستم. بسیارم عالی، تبریک میگم، شما مبارک باشه، همه دموکراتیک شدیم. خب حالا دعوا شروع میشه که از چند سالگی رای بدن. زندانیا هم میتونن رای بدن یا نمیتونن؟ اونایی که خارجن میتونن رای بدن یا نمیتونن بدن؟ رفراندوم اگه بخواد بشه سر چی باشه؟ سر چی نمیتونه رفراندوم باشه؟ یعنی توافق هم که بکنی، خود توافق میتونه توش بشه موضوع اختلاف دیگه. میشه. ما یه تصویری گاهی تو ذهنمون هست که آره یه روزی همه با هم موافق میشن، دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. نداریم همچین چیزی. اون همه یک دل و زبان و اینا وجود نداره. اصلا میگم شخصا اگه ببینم یکی میگه یه جا همه یک دل و یک زبانن، میگم اوه اوه، ببینی اختلافایی که اینا سرکوب کردن کی کجا بزنه بیرون. یا میگم چه بلایی سر اینا آورده که یک دل و یک زبان شدن، مگه میشه؟ و این کتابم هم همینو میگه، میگه نداریم، میگه همچین چیزی نمیشه. بعد خب میگه اگه نمیشه تکلیف چیه؟ اگه ما نظرامون با هم متفاوته، به همم گره خورده سرنوشتمون، نمیتونیم هم ول کنیم همه بریم، اختلاف نظر هم دائمیه بینمون، خب چطوری باید سیستمو چرخوند اصلا؟ اصلا راهش چیه؟ خیلی سوال خوبی هم هست. کتاب میگه شما اگه کلن میخوای ببینی سیاست یعنی چی، از همینجا باید شروع کنی. سیاست همینه. سیاست کشمکش و اختلاف سر چیزهای مهمه. اصلا چیزی جز این نیست. اگه اختلاف نظر نبود که همچی چیزی لازم نداشتیم که. میگه شما این سه تا واقعیت رو بذاری کنار هم، اون سوالی که یک عمری شاید پرسیدی، بهش فکر کردی، عوض میشه. تا حالا میگفتیم ما چرا نمیتونیم با هم توافق کنیم؟ چرا این مردم یک دست نمیشن، یکی نمیشن؟ یه جوری که انگار توافق نکردن یک مریضیه، یک عیبیه که باید درمان بشه. نویسنده‌ها میگه نه، این اختلاف مریضی زندگی اجتماعی ما نیست، آرزش نیست، خود زندگی اجتماعی ما از حالت پایه همینه. سوال این که چطوری وفاق کنیم، چطوری توافق کنیم، اساساً سوال اشتباهیه. سوال درست اینه که با وجود این اختلاف‌ها چطوری باید با هم زندگی کنیم. خیلی خیلی این مهمه که بفهمیم این بازی با کلمات نیست. اینا دوتا سوال بنیادی متفاوت هستن که آدم رو میفرستن دو جای مختلف. شما اگر فکر کنی که مشکل از توافق نکردن و توافق نداشتنه، دنبال یه چیزی میگردی که همه رو یکی کنه، یه رهبر کاریزماتیکی، یه فصل الخطابی، یه اوامر ملوکانهی بیاد بده همه بحثا تموم بشه، یه ایدئولوژی که بیاد همه رو ببره زیر یه پرچمی، یه دشمن مشترکی که همه رو پشت یه سنگر بشونه. و تاریخ پر از جامعه هایی که این راه رو رفتن، پر واقعا. ولی اگر شما بپذیری که نه، اختلاف در ذات زندگی جمعیه، دیگه دنبال اون نمیگردی، دنبال یه چیز دیگه میگردی، دنبال یک مکانیزمی میگردی، نه برای حل اختلاف و نه برای قایم کردن اختلاف، یه مکانیزمی که اختلاف رو بغلش کنه، یه سیستمی که اختلاف رو بپذیره، تنوع رو اصلا فرض بگیره، بعد بگه با این شرایط حالا چطوری باید تصمیم بگیریم. جالب شد نه؟ خیلی به نظر من تفاوت مهم، ظریف و معمولا نادیده گرفته شده ای. همینو برگردونیم تو اون سیستم بهداشتمون، سیستم بهداشت و درمان، ببینیم معنی این حرف چیه. سوال چی بود؟ که آقا سیستم بهداشت و درمان خصوصی باشه یا دولتی باشه؟ هر کدوم از ما احتمالاً یه جوابی داریم و جوابمونم به نظر خودمون طبیعیه و همونجوری که ماهی آبو نمیبینه، ما همون سیستمی رو که توش بزرگ شدیم و دربارش زیاد خوندیم و شنیدیم و اینا فکر میکنیم حالت عادی دنیا همینه، فکر میکنیم معمول همینه، طبیعی اینه، در حالی که نیست. اصلاً سیستم طبیعی وجود نداره اینجا. هیچ کدوم از گزینه‌ها طبیعی نیستن. نه سیستم کانادا طبیعیه، نه سیستم آمریکا طبیعیه.
نه هیچ سیستم ترکیبی از بین این دوتا طبیعیه. همه اینا طراحی شده هستن، همه اینا ساخته شدن. یا به یه بیان بسیار متمایز ولی خیلی مهمی، هر کدوم اینا در واقع یه فرضیه هستن. هر کدوم این سیستما یه حدسن که اگه این کارش بکنیم چی؟ اگر اینطوری سازمانش بدیم چی؟ فرض میکنیم که اگر اینطوری بکنیم بهتر میشه. اونی هم که داره از سیستم درمان دولتی دفاع میکنه در واقع داره یه فرضیه پیشنهاد میده. قانون طبیعت رو که نمیگه کشف کردم که، داره میگه که فرض من اینه که این سیستم بهتره. این کلمه فرضیه رو نگه داریم، خیلی کار داریم باش، چون فرضیه یه خاصیتی داره که فرضیه رو باید بتونی ازش سوال کنی. شما فرضت اینه که این سیستم خوبه، برای کی خوبه، تو چه شرایطی خوبه، اگه جواب نداد چطوری میتونیم عوضش بکنیم. و اینا سوالای سیاسی هن، دقیقا اینها سوالای سیاسی هن. هیچ جامعه ای هم نمیتونه اینا رو دورشون بزنه. هر جامعه ای چه بخواد چه نخواد یه مکانیزمی لازم داره که بتونه این سوالا رو بپرسه. و چون دیدیم این بحث تمام نمیشه هیچ وقت، اختلاف نظر همیشه گیه، زندگی ها همیشه گره خورده، مادامی که ما هستیم و جامعه هست این اختلاف نظر هم وجود داره، سیستم ما باید قابلیت اینو داشته باشه که این سوالا رو نه تنها یک بار بپرسه که دوباره هم بپرسه، جواب بگیره بعد دوباره هم بپرسه. ما یه مکانیزم اینطوری لازم داریم. برای اینکه ببینیم پیشنهاد کتاب برای مکانیزم چیه، اول یه کلمه دیگه ای رو نگاه بکنیم. اون کلمه خیلی مهمه برای فهمیدن این نگاه. کلمه‌ای هم هست که اونم باز زیاد شنیدیم، پراگماتیسم. پراگماتیسم رو بعضی وقتا تو فارسی بهش میگن عملگرایی. این بر خودش یه فلسفه کاملیه، تاریخ داره، شاخه ها داره، دعواها داره، کار ما نیست. برای قصه ما همین یه جملهش کافیه. این جملهش رو هم از یه آدم آشنایی بشنویم، همونی که اول اپیزود گفتم، جان دیوی، که گفتم گفت خوشبینی به دموکراسی دیگه خیلی خریدار نداره، اول قرن 20 گفت. ایشون خودش یکی از پدران همین پراگماتیسم انگار، و لب کلام حرفش اینه که شما اگه میخوای ببینی یه ایده یعنی چی، ببین در عمل از این ایده چی در میاد. یعنی ایده رو با نتیجش بسنج. با نتیجش بسنج یعنی با چی نسنج؟ یعنی با ارزش‌ها نسنج. خیلی حرف دیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما اگه میخوای ببینی گربت خوبه یا بده، رنگشو که نگاه نمیکنی، که نگاه نمیکنی ببینی سفیده یا سیاهی، که نگاه میکنی ببینی گربه موشو میگیره یا نمیگیره. اگه موشو میگیره خوبه، اگه موشو نمیگیره خوب نیست. این یعنی عملگرایی. این حرفی بود که دونگ شیاوپنگ زد، رهبر چین، که الان میگن تغییر بزرگ چین از زمان ایشون شروع شد. گفت آقا گربه رو چیکار به رنگش داری؟ ببین کارشو میکنه یا نمیکنه. موقعی که میگفتن این سیستم چی، حالا کمونیسم میخواد بشه، سرمایه‌داری میخواد بشه، چی میخواد بشه، میگفت آقا کار دولت چیه؟ کارشو باید نگاه کنیم. یعنی وقتی من میگم سیستم درمان دولتی بهتره، شما نه یا بگو که این سیستم با اصول من نمیخونه، این سیستم ارزشی مثل عدالت رو نقض میکنه، آموزه‌های بزرگان یه چیز دیگه میگه. شما بیا بگو این سیستمی که میگی نتیجهش چی میشه. میخوای یه ایده ای رو ببینی چیه، عیارش رو بسنجی، نتیجهش رو نگاه کن. و بعد از اون مهمتر، اگر کردیم این سیستمی رو که تو میگی پیاده کردیم و نتیجهش اونی که قرار بود بشه نشد، بعد چی کار کنیم؟ میتونیم عوضش کنیم یا نه گیر میکنیم توش؟ اصلا آزمایش پذیر هست، آزمون پذیر هست یا نیست؟ گفتیم هر سیستمی یه فرضیه است، دولتی باشه، فرضی از خصوصی باشه، ترکیبی، هر کدوم اینا یه فرضی است. یعنی همین پراگماتیستا کلن اینطوری نگاه میکنن به نهاد، نهاد دولت، نهاد بازار، قانون، که اینا فرضیه های علمی هن. اینا احکام ابدی نیستن، که هر نهادی یک آزمایشیه. آزمایش هم اسمش روشه، داری آزمایش میکنی، داری میازمایی که چی؟ که نتیجهشو ببینی. نتیجهشو ببینی که چی؟ که بعدن تصمیم بگیری بعدش چی کار کنی. از اسمش معلومه که شما باید آماده باشی که یه چیز دیگر رو هم بعدش آزمایش کنی، گیر نباشی روی این سیستم. اینطوری که ببینید نگاهت به نهادها هم یه مقدار متفاوت میشه. ما معمولا درباره نهادهای جوری حرف میزنیم انگار یه بار میسازی دیگه برای همیشه هستن، اگر درست طراحی بشه تا ابد کار میکنه. پراگماتیستا میگن همچین طراحی وجود نداره، دنیا عوض میشه، دنیا عوض میشه، شرایط عوض میشه، اصلا یه چیزای اتفاق میفته که تو هیچ نقشه ای نبوده.
البته که سیاستگزار خوب سعی میکنه بحران ها رو توی محاسبش بیاره، بگه این احتمالش کمه، این ریسکش فلانه، اینا رو ریسک ها رو ارزیابی کنه. ولی خطرناکترین بحران ها اینایی نیستن که احتمالشون کمه، اونایی یعنی که اصلا سوالشو کسی نپرسیده. قوی سیاه به قول نسیم طالب، رویداد پیش بینی نشده است. پیش بینی نشده چون تا حالا کسی ندیده، قوی سیاه کسی ندیده که قو تا وقتی دیدیم سفید بود. تا برای اولین بار که دیدیم گفتیم ا اینطوری هم میشه. پس اونه که خطرناکه، از اون باید ترسید. کدوم برنامه 5 ساله، کدوم بودجه، کدوم برنامه ریزی نهادی، سیستم درمان دولتی خصوصی یا هرچی توش نوشته بود که سال 2020 میخواد یک کوویدی بیاد که همه دنیا رو تعطیل بکنه؟ هیچ کدوم. بر همینه که میگم ما باورهامون درباره سیاست و اقتصاد و نهاد و اینا باید باز بمونه، باید آماده باشیم که تنظیم کنیم خودمونو، نه چون سست عنصریم، چون دنیا اینجوریه، چون دنیا یه دنیایی که توش غلط‌ترین چیز سفت بودنه. اون سفت بودنه از همه، از چپ بودن خطرناک‌تر، از راست بودن هم خطرناک‌تر، سفتیه که خطرناک. و از همینجا یه نتیجه مهم میگیریم، شاید اولش عجیب به نظر بیاد، توی این نگاه هیچ نظام سیاسی غلط نیست، به معنی ریاضی غلط نیست. مسئله ریاضی جواب درست داره، بقیه جوابا غلطن. سیاست اینطوری نیست. اینجا وقتی میگیم یه سیستمی غلطه، داریم میگیم نتیجه خوبی نمیده، یا وقتی میگیم این سیستم بهتره یعنی نتیجه بهتری میده. طبعا داریم نمیگیم همه سیستما هم ارزن فرقی نمیدن، نه، نتیجه هاشون ممکنه زمین تا آسمون فرق کنه، ولی معنی حرف اینه معیار قضاوت ما نتیجه است. ما بر اساس نتیجه نگاه میکنیم، نه بر اساس اینکه این نظام به الگوی مقدس فلان شباهت داره یا نداره، این نظام با فلان ارزش ها سازگار هست یا نیست. و این بله نگاه بیرحمیه، چون سیستمی که نتیجه میده نتیجه میده، حالا هر چقدر بشه بهش ایراد فلسفی گرفت، اشکال ارزشی گرفت، داره نتیجه میده، نتیجه دادنش بهش مشروعیت میده. و از اون ور سیستمی که نتیجه نمیده باید عوض بشه، هر چقدر آرمانش قشنگ باشه، هر چقدر حرفش والا باشه، هر چقدر همه چیش عالی باشه. پراگماتیسم از این نظر یه بیرحمی توش داره، به هیچ ایده‌ای هر چقدر عزیز باشه، هر چقدر والا باشه، مسئولیت نمیده. ولی تو همین بیرحمی هدیه هم هست، وقتی معیار نتیجه است، در واقع یعنی هیچ شکستی هم ابدی نیست دیگه، یعنی غلط بودن هم ننگ نیست، یه اطلاعات جدیده، یه فرضیه‌ای بوده که جواب نداده. بسیار خوب، الان یه چیزی میدونیم که دیروز نمیدونستیم، فرضیه بعدی رو امتحان میکنیم. حرف نسیم طالب شد، یه چیزی اضافه کنم از یکی از کتابای طالب یادمه، به این حرف به نظرم ربط داره که برای اینی که وقتی شما با جامعه سر و کار داری، خیلی مهمه که راه حلایی که داری پیشنهاد میدی کم ریسک باشه، به خاطر اینکه فرضیه است همش، شما که نمیتونی مطمئن باشی، که شما باید حواست خیلی به این باشی که مجموعاً آسیبی که میاد کم باشه، آسیب خواهد اومد و واقعیتش اینه که کسی تهش رو خبر نداره. راه حلی که من دارم پیشنهاد میکنم جلو، چقدر حواسم به آسیب‌های احتمالیش هست، این خیلی مهمه. چرا؟ چون همه اینا فرضیه است، فرضیه‌ایه که نهایتاً ارزیابی ما نسبت بهش بر اساس نتیجهش خواهد بود، نه بر اساس حقانیتش در سیستم کیهانی ارزش‌ها یا هر چیز دیگری. برگردیم به کتاب، با همین نگاه برگردیم به اون سوالی که از بخش قبل باز مونده بود، بین این همه فرضیه‌ای که روی میز هست، حالا کی انتخاب میکنه؟ کی وسط راه اگر با یه فرضیه‌ای رفتیم میگه این جواب نداد، بریم سراغ بعدی؟ نویسنده ها میگن یک مکانیزمی هست که این کار رو از همه بهتر انجام میده، و قبل از این که اسمش رو بیارن، قبل از این که دربارش صحبت کنن، میگن که این مکانیزم حواستون باشه، همیشه بهترین تصمیم رو نمیگیره. همچین چیزی توی ارز، توی کاتالوگش نیست. قرار نیست کسی رو خوشبخت بکنه، انتظارات رو ازش زیادی بالا نبریم. اینو حواسمون باشه، بعد بریم ببینیم که حرف چیه. خب حالا میخوایم مستقیم از دموکراسی صحبت بکنیم. هر جامعه‌ای با یک عالم سوال روبروه، از جنس همین سوال درمان رو چطوری سازمان بدیم. به اینا میگن سوال درجه 1، سوال مرحله اول، سوال مستقیم چی کار بکنیم.
میگه کتاب که دموکراسی ادعاش نیست که به این سوال‌ها همیشه بهترین جواب رو میده، واقعا هم نمیده. در هر کشور دموکراتیکی هزار تا مثال میشه پیدا کرد از سیاست‌هایی که از تو سیستم دموکراسی در اومده ولی در عمل نه تنها جواب نداده بلکه اصلا افتضاح به بار آورده. همون ممنوعیت الکل در آمریکا اول اپیزود گفتم هم داستانیه که دیگه معروفه، کاملا هم دموکراتیک بود، تصویب شد، نتیجه شد کشوری پر از جرم، نتیجه شد آلکاپون. از این مثالا بسیار بسیار دیگه هم میشه زد. سیاست روز در کشورهای کاملا دموکراتیک هم پر از تصمیماتیه که غلطن و بعدن معلوم میشه خیلی پر هزینه هم هستن. یعنی دموکراسی جوابش به سوالها تضمینی نیست که خوب باشه، اصلا همچین قولی نمیده، ادعاش این نیست. پس ادعاش چیه؟ کتاب میگه ببین پشت هر سوال درجه یک، هر سوال مرحله اولی، یه سوال درجه دو هم داریم که کی تصمیم میگیره به اون سوال اول چه جوابی بدیم. و بعد پشت این یه سوال درجه سه داریم که به نظر مهمترینشون هم میاد، که اگر تصمیم اشتباه از آب در آمد کی میتونه عوضش بکنه. این سوال درجه دو، سوال درجه سه، اینا دیگه درباره سیستم درمان نیستن، اینا سوال درباره سوالهایی هستن درباره سیستم درمان. و دموکراسی اینجا قول میده، اینجا میگه من این سوالها رو میتونم بهشون جوابای خوبی بدم. ادعای نویسنده ها اینه که دموکراسی بهترین مکانیزمیه که ما داریم برای جواب دادن به این سوالهای پشتی. اسم کتاب اینجا معنی پیدا میکنه، اولویت دموکراسی، priority of democracy. یعنی نه اینکه دموکراسی اولین و بهترین راه حل کردن مشکلات، نه، یعنی وقتی جامعه میخواد تصمیم بگیره که هر مشکلش رو با چه ابزاری حل بکنه، با بازار حل کنه، با دولت حل کنه، با متخصصا حل کنه، با یه ترکیبی از اینا حل بکنه، خود اون تصمیمه رو باید دموکراتیک بگیره. دموکراسی مکانیزم انتخاب کردن بین این جواب هاست. اول اپیزود چه گفتیم؟ گفتیم دموکراسی جواب مسئله ها نیست، روش انتخاب بین جواب هاست. داریم به همون حرف میرسیم. یه مقداری ممکنه هنوز انتزاعی به نظر برسه، یه قصه کوچیکه بگیم اینو یه خورده زمینیش بکنیم ببینیم حرف واقعا چیه. میگه فرض کن که توی یه شهری تصمیم گیری درباره مسکن رو میسپرن به یک گروهی از اقتصاددان‌ها، بهترین اقتصاددان‌ها رو میارن، اینا هم حساب میکنن، داده تحلیل میکنن و اینا یک سیاستی طراحی میکنن. فرض میکنیم که این سیاست خیلی هم خوبه و 10 سال جواب میده. بعد میرسیم به سال 11، مثلا جمعیت عوض شده، بافت جمعیت عوض شده، تکنولوژی جدید آمده، یکی از همون قوی سیاه‌ها اتفاق افتاده و دیگه اون سیاست قبلی داره جواب نمیده. حالا سوال ما میشه که کیه که حق داره با صدای بلند بگه که آقا این سیستم دیگه کار نمیکنه، دیگه جواب نمیده؟ کیه که زورش میرسه که واقعا اون سیاست رو بذاره کنار؟ از کی میشه این انتظار رو داشت؟ میتونیم انتظار داشته باشیم خود اقتصاددان ها بیان اینو بگن، یعنی خودشون بشن قاضی پرونده خودشون، همونایی که اون سیاست قبلی رو تجویز کرده بودن؟ کتاب داره میگه نه دیگه، کتاب داره میگه که اینجا باید از دموکراسی استفاده کرد، اینجاست که باید ارزش دموکراسی رو دید و پیدا کرد. امونتا اینه داره برای اینکه ثابت کنه باید اول به ما بگه که اگر دموکراسی نه پس چی؟ چون بالاخره هر جامعه‌ای، هر سیستمی یه جوری داره این تصمیم رو میگیره دیگه. اونایی که دموکراسی ندارن چطوری این تصمیم رو میگیرن؟ یا اصلا چه جایگزین‌هایی براش وجود داره؟ اینا رو کتاب دونه دونه لیست میکنه. بعد میاد میگه که نگاه کن این جایگزینا هر کدومشون یه جایی جلوی این سواله کم میارن، یه جایی اینا نمیتونن جواب بدن، به این دلیل به اون دلیل اینا خوب نیستن، به اندازه کافی خوب نیستن، ولی دموکراسی خوبه. این جایگزینا چی هن؟ میگه این جایگزین میتونه بازار باشه، میتونن کارشناسان و متخصصین باشن، میتونه عرف و سنت باشه، میتونم بوروکراسی باشه، دیوان سالاری باشه. بعد یکی یکی میخواد به همون بگه که چرا دموکراسی از اینها بهتره. بریم دونه دونه سراغ اینا رو بذاریم در معرض آزمایش، بگیم خب هر کدوم اینا
در واقع یه شرایطی باید داشته باشن دیگه. ما میخوایم ببینیم اون شرایط کجا برقرار، کجا برقرار نیست. چون جایی که برقرار نیست معلومه که اونجا این مکانیزم کار نمیکنه. از همون قویه هم شروع کنیم، از بازار شروع کنیم که دستش از همه قوی تره. چون استدلال کلاسیک بازار واقعا قشنگه، میگه هیچ آدمی، هیچ ستادی، هیچ ابر کامپیوتری نمیتونه بفهمه که مثلا الان شما در کل کشور چقدر سیمان لازم داری، شما میخوای سیاست سیمان بذاری، چند تا کارخونه کجا میخوای، کی باید کجا سیمان چقدر برسونه، چقدر باید براش هزینه معقوله، چه قیمتی درسته. هیچ مکانیزم دستی نمیشه برای این درست کرد. اون مکانیزمی که اینو میتونه خودش در بیاره قیمته. قیمت یک تبسنجی انگار که همه این اطلاعات پخش و پلا رو میگیره، از مغازه‌دار زاهدان تا انباردار بندرعباس تا کارگاه کرمانشاه تا کارخونه های سیمان، همه اینا رو میگیره جمع میکنه توی عددی. اون عدده خودش داره این محاسبات رو انجام میده، یعنی محاسبات خودش انجام شده اومده تو این عدده. سیمان که کم بشه قیمتش میره بالا، قیمتش که خیلی بره بالا تولیدش صرف میکنه، تولیدش که زیاد بشه قیمتش میاد پایین. کسی لازم نیست دستور بده. بازار به قول هایک اطلاعاتی رو پردازش میکنه که هیچ برنامه ریز مرکزی اصلا بهش دسترسی نداره. و تاریخ هم همراهی میکنه با این حرف، اقتصادهای دستوری هر جا با بازار سعی کردن مسابقه بدن تهش صف نون بود و قفسه های خالی فروشگاه. پس چرا همه چی رو نسپریم به بازار؟ داریم میگیم که نه دیگه، بازار همه جا نه. چرا نه؟ باید آزمونش کنیم. چطوری آزمونش کنیم؟ ببینیم چه شرایطی باید داشته باشه این ماشین قشنگ بازار، مکانیزم قیمت چه پیش فرضایی باید داشته باشه که کار کنه. این رو اقتصاددان ها جوابش رو توی کتاب های درسی نوشتن که سه تا شرط باید داشته باشه. یک، باید رقابت کامل وجود داشته باشه، باید هیچ خریدار و هیچ فروشنده‌ای نباشه که انقدر گنده باشه که بتونه قیمت رو خودش تعیین کنه، یعنی قیمت واقعا ارگانیک در بیاد. دو، اطلاعات برابر باید وجود داشته باشه، یعنی من و شمایی که دو سر معامله هستیم به یک اندازه بدونیم، تقارن داشته باشه اطلاعات. و بعد باید اثر جانبی وجود نداشته باشه، یعنی معامله من و شما دامنگیر نفر سومی نشه. حالا این سه تا شرط رو که ببریم در دنیای واقعی چی میشه؟ مثلا رقابت کامل چقدر وجود داره؟ نصف اقتصاد دنیا دست چند تا قوله؟ شما سیستم عامل گوشیت رو دیگه چند تا انتخاب داری که داشتی که بتونی از بینش انتخاب کنی توی دنیای امروز؟ اطلاعات برابر چقدر شرایطیه که همه جا هست؟ شما ماشین دست دوم میخوای بخری، فروشنده میدونه ماشین چش شما که نمیدونی که. یا اون اثر جانبی تو سیستم درمان خیلی راحت میشه دیدش. اگر شما سیگار بکشی هزینه بیمارستان برای منم میره بالا، آنتی بیوتیکی که من بی خود مصرف بکنم سیستم ایمنی رو بیاره پایین، برای بقیه هم اثر داره، اون وقت میکروب مقاومت در برابر اون نصیب شما و بچه شما هم میشه. یعنی توی سیستم درمان دیگه خیلی واضحه، معامله دو نفره ای نداریم که پاش زندگی نفر سومی وسط نباشه. این به معنی نیست که مدل بازار غلطه، نه، بازارا بعضی جاها به مدل ایدئال خیلی نزدیکترن ولی یه جاهایی هم دورن. یکی باید باشه که تشخیص بده، یکی باید باشه که بفهمه که اینجا اون دایره یه که کامل نیست، دایره کامل تو طبیعت نداریم. یه چیزایی هستن که گردترن، یه جاهایی بازار درست کار میکنه ولی یه جاهایی خیلی دوره. ما هر جایی از مدل دور میشیم یکی باید تشخیص بده، یکی باید دخالت کنه. و اون یکی دیگه نمیتونه خود بازار باشه، چون خود بازار دیگه اینجا اون شرایط لازم رو نداره. یا اگه بازار نه، یه جایگزین دیگری که صحبتش میشه، خیلی هم حرف محبوبی هست، اینه که از کارشناسا بپرسیم. مگه نمیگیم سیاستمدارا سواد ندارن، دنبال رأی مردمن، فاسدن، اینا هن. خب کارشناس که این مشکلاتو نداره که. از کارشناسا بپرسیم سیستم درمان دولتیش بهتره یا خصوصی؟ بالاخره اونا میدونن دیگه. اینم منطقی به نظر میرسه، ولی اون آزمون شرایط روش اجرا کنیم. متخصصا رو، کارشناسا رو کی انتخاب میکنه؟ اصلا کی میگه که کی تخصص داره در این موضوع؟ این متخصصین شما طرفدار بازار آزادن یا طرفدار اقتصاد کنترل شده هستن؟ هر دو پروفسورن، هر دو مقاله دارن، هر دو
همه درس‌ها رو هم خوندن، ولی جواباشون 180 درجه با هم فرق میکنه. اصلا خود انتخاب متخصص یه تصمیم سیاسیه که قبل از به کار گرفتن متخصص گرفته شده. تازه حالا همه اینا گذشته، بی‌طرفی اینا رو کی تضمین میکنه؟ پس اینم یک نقصایی داره. حالا اینا هر کدومش کتاب مفصل‌تر توضیح میده دیگه، ما داریم طبق معمول خلاصه میگیم. جایگزین سوم چیه؟ اونم پسرموی همین متخصصاست. بوروکراسی، وزارت فلان، سازمان بهمان، ستاد این. اینجا مشکلی خورده ظریف‌تره، ولی به نظرم ملموس میشه اگه 2 دقیقه دربارش صحبت بکنیم، چون این کاری که خیلی دیدیم برای حل یک مشکلی یک سیستم اداری درست میشه. سیستم اداری وقتی درست میشه، سیستم اداری چیه؟ خودش مثلا میگه یه مشکل سیمان رو میخوایم برطرف کنیم، سازمان برطرف کردن مشکل سیمان درست میشه. بودجه داره، نیرو داره، پرسنل داره، ساختمون داره، اعتبار داره. و از اون لحظه‌ای که این سازمان درست میشه، یک ذی‌نفع جدیدی هم میاد وسط داستان. یه استیکهولدر جدیدی میاد که خود این سازمان سیمانه. حالا فرض کن یک مشکلی داریم که راه حل درستش اینه که سازمان کنترل سیمان منحل بشه. شما میتونی از سازمان کنترل سیمان انتظار داشته باشی که بیاد بگه که آقا راه حل اینه که ما رو بفرستین خونه، سازمان ما رو جمع کنین. سازمانی که برای مبارزه با گرانفروشی درست شده هیچ وقت میاد بگه که آقا مبارزه با گرانفروشی سازمان نمیخواد، ما رو جمع کن ما بریم. میگه که خب فردا همشون بیکار میشن، که همه هم آدمای پاک و شریف و درستکاری باشن، بالاخره زندگیشون وابسته است به ادامه همین وضعیت، صادقانه قانع میشن که این وضعیت باید ادامه پیدا کنه. مشکل آدماش نیستن، مشکلی که چاقو دسته خودشو نمیبره، که بوروکراسی نمیتونه مشکلی رو که توی بوروکراسی وجود داشته باشه حل کنه. پس این گزینه سومم میره کنار. گزینه چهارم عرفه، گزینه چهارم سنته. یک خانومی به نام الینور استروم رفت یه جاهایی رو مطالعه کرد، حالا آدم رندومی هم نیست، نوبل اقتصاد گرفته بود ایشون برای همین کاراش. یه جاهایی رو مطالعه کرده بود که منابع مشترکی وجود داره و این منابع داره خوب اداره میشه. یعنی آدما دارن یه منبعی رو، یک چیزی رو که مشترکه، مراتع توی کوههای آلپه، توش تقسیم آب باید بشه، صیدگاه‌های ماهی هست اینا، ولی اینو آدما دارن خودشون با یه قواعدی که خودشون گذاشتن درست اداره میکنن، نه دولت هست، نه مثلا خصوصی سازی انجام شده، با همین مکانیزمای آبرو و اعتماد و همین اینکه آقا آدما فردا قرار همدیگر ببینن و اینا، مثلا با سر همدیگه کلا نمیذارن و اینا، این داره کار میکنه و این درسته، این واقعا هم جواب میده. منتها اینم باز شرایطی داره، یعنی اینم وقتی که با اون آزمون شرایط بریم سراغش میبینیم که محدودیتاش کجاست. خود اون خانم محدودیتاشو گفته باید جامعه کوچیک باشه، باید آدمای توش نسبتاً ثابت باشن، باید آدما همدیگه رو بشناسن، بدونن که اینا فردایی هم با همدیگه دارن. اینو شما برداری این مکانیزمو ببری توی کلان شهر 10 میلیونی که من همسایمو تو آسانسورم ببینم نمیشناسم، دیگه جواب نمیده دیگه. اختلاف مالیتون

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام و درود خدمت هم میهنان عزیز و گرامی، و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 و مطابق با 22 سپتامبر 2026 البته در نیمکره شمالی، در نیمکره جنوبی اونا یه روز اما جلوتر هست. بله، 800 اگر اشتباه نکنم 823 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک دوستی دارم که خودش پزشک متخصصه و ما هر شب چون الان این وسایل تماس کامیونیکیشن خیلی هست با وجود واتساپ، ما هر شب با هم صحبت میکنیم. ایشون در یه قاره دیگه زندگی میکنن. بله، و البته پزشک خیلی باسواده، خیلی دانشمنده، ولی خب گاهی هم با هم مشورت میکنیم. این خودش دچار بیماری پسوریازیسه. ماه گذشته با من تماس گرفت، گفت این پسوریازیس دستم خیلی اذیت میکنه و پوست ترک خورده و زخمه و از شدید نمیدونم چه کار کنم، کرم کورتیزونم که میزنم اثر نمیکنه، نمیخوامم کورتیزون خیلی قوی بزنم چون پوست رو نازک میکنه. بعد من بهش گفتم خب وازلین بمال و دستکش جراحی. و بعد هفته بعدشم که صحبت میکردیم گفتش شاره خیلی کمک میکنه، بهتر شده، ولی مجبورم هر 4 ساعت یه دفعه وازلین بمالم و دستکش عوض کنم. و بعد از من خواست که درباره پسوریازیس صحبت کنم، یک تحقیقاتی انجام بدم. و این تحقیقاتی که برنامه که امروز خدمت شما عرض میکنم شامل آخرین تحقیقات 2026 هم هست. البته این مقاله رو برای ایشون اسکن کردم تا PDF فرستادم و این برنامه رو ایشون مستقیم

گوش نمیده، ولی بعدا برای با واتساپ براش میفرستم گوش میده. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم این عکس رو به شما نشون میدم. این یک عکس ساده پسوریازیس. البته عرض کردم ساده برای اینکه میتونه از این خیلی بزرگتر هم باشه و میتونه از این کوچکتر هم باشه. معمولا اگه کوچکتر باشه روی آرنج هست یا ساعد یا روی پوست سر. اگر بزرگتر باشه میره روی پشت و سینه. همه جا میتونه پیش بیاد. حالا این پسوریازیس چی هست؟ پسوریازیس یک بیماری مزمن التهابی و وابسته به سیستم ایمنیه که بیش از همه پوست رو درگیر میکنه، اما اثر اون به پوست محدود نمیمونه و در نوع شایع بیماری پلاک های برجسته و مشخص با پوسته های سفید یا نقره‌ای دیده میشه. این ضایعات ممکنه خارش داشته باشه، سوزان باشه، یعنی احساس بکنی که دستت میسوزه، یا دردناک باشه و گاهی ترک میخوره و خونریزی میکنه. آرنج، زانو، پوست سر و ناحیه پایین کمر محلهای شایع هستند، ولی هر بخش از بدن از ناخن تا چینهای پوستی و ناحیه تناسلی میتونه گرفتار بشه. این بیماری واگیردار نیست. تماس پوستی، استفاده از حوله یا ظرف مشترک و زندگی در کنار فرد مبتلا باعث انتقال پسوریازیس نمیشه. ظاهر ضایعات گاهی سبب سوء برداشت دیگران و دوری اجتماعی میشه. بنابراین توضیح در غیر واگیر بودن بیماری بخشی از درمان و حمایت از بیماره. سیر پسوریازیس معمولا دوره‌ایه. دوره‌های تشدید یا شعله‌وری یا دوره‌های آرامش نسبی یا حتی گاهی وقتها بهبود کامل ظاهری. شدت بیماری از چند لکه کوچک تا گرفتاری گسترده پوست متفاوته. حتی ضایعه ای با وسعت کم اگر روی کف دست، کف پا، صورت، دستگاه تناسلی یا ناخن باشه میتونه کار، خواب، حرکت یا روابط فرد رو به شدت مختل بکنه. امروزه پسوریازیس درمان قطعی همیشگی نداره، اما در بسیاری از بیماران میشه اون رو به راحتی و خوبی مهار کرد. انتخاب درمان به نوع و محل ضایعات، وسعت بیماری، اثر اون بر کیفیت زندگی، وجود التهاب مفصل، بیماری های همراه، سن بیمار، بارداری و پاسخ به درمان های قبلی بستگی داره. هدف فقط کمرنگ کردن پلاک ها نیست. کاهش خارش و درد، حفظ توانایی کار و حرکت، پیشگیری از آسیب مفصل و بهبود سلامت روان نیز اهمیت فراوان داره. در پوست چه اتفاقی پیش میاد؟ ببخشید. پوست سالم پیوسته نوسازی میشه. سلول‌های تازه در لایه‌های عمیق‌تر ساخته میشن و پس از بلوغ به سطح میرسن. در پسوریازیس پیام های نامتعادل سیستم ایمنی این فرایند رو
بسیار سریع میکنه. سلولهای پوستی فرصت بلوغ طبیعی ندارند و روی سطح انباشته میشن. همزمان رگهای سطحی گشاد و بافت ملتهب میشه. در نتیجه قرمزی یا تغییر رنگ، زخیم شدن پوست و پوست ریزی پیش میاد. در این فرایند سلولهای ایمنی و پیامرسانهای التهابی مانند عامل نکروز، تومار و مسیرهای اینترلوکین نقش مهمی دارند. شناخت همین مسیرها زمینه تولید داروهای هدفمند جدید رو فراهم کرده. داروهای زیستی میتونن بخش مشخصی از زنجیره التهاب رو مهار کنن. با این حال انتخاب اونها باید پس از ارزیابی کامل و زیر نظر پزشک متخصص بشه. پسوریازیس یک خود ایمنی ساده به معنای حمله مستقیم و یک نواخت به یک عضو نیست، بلکه بیماری پیچیده است که در آن آمادگی ژنتیکی، سد پوستی، سلولهای ایمنی و عوامل محیطی با یکدیگر تعامل می‌کنند. به همین دلیل دو بیمار با ظاهر مشابه ممکن است محرک ها و پاسخ درمانی متفاوتی داشته باشند. گاهی چند روز تا چند هفته پس از خراش، سوختگی، استکاک، تاتو یا جراحی، ضایعات جدید در همان بستر آسیب پدید می آید. این موضوع به معنای سرایت بیماری روی بدن نیست. آسیب موضعی در پوست مستعد التهاب را فعال کرده است. محافظت از پوست و درمان درست زخم ها می تواند احتمال این پدیده را کاهش دهد. علت ها و زمینه ژنتیکی. علت واحدی برای پسوریازیس وجود نداره. وراثت نقش مهمی داره، اما داشتن سابقه خانوادگی به معنای ابتلای قطعی نیست و نبود آن نیز بیماری را رد نمی کند. مجموعی از ژن‌ها بر نحوه پاسخ سیستم ایمنی و رفتار سلول‌های پوست اثر می‌گذارند. بیماری زمانی آشکار می‌شود که این آمادگی با یک یا چند عامل محیطی و فردی همراه شود. عفونت استرپتوکوکی گلو می‌تواند مخصوصاً در کودکان و جوانان پسوریازیس قطعی را آغاز کند. عفونت های دیگر فشار روانی شدید، کمخوابی، آسیب پوست، هوای سرد و خوش، مصرف دخانیات و نوشیدن الکل ممکن است در برخی افراد باعث شعله‌وری بیماری بشن. محرک هر فرد یکسان نیست. ثبت زمان حمله ها، بیماری های اخیر، داروهای تازه و تغییرات زندگی به شناسایی الگوی شخصی کمک می کند. برخی از داروها می تونند پسوریازیس را ایجاد یا تشدید کنند. از جمله لیتیوم، بعضی بتا بلوکرها، داروهای ضد مالاریا و در شرایطی قطع ناگهانی کارتون خوراکی. این فهرست کامل نیست و واکنش افراد متفاوته. بیمار نباید هیچ داروی ضروری را خودسرانه قطع کنه. پزشک میتونه رابطه زمانی رو بررسی و در صورت امکان
جایگزین مناسبی برای دارو انتخاب کنه. چاقی با افزایش خطر و شدت بیماری ارتباط داره و میتونه پاسخ به بعضی از درمانها رو کاهش بده. این ارتباط فقط نتیجه ظاهر یا عادت فرد نیست. بافت چربی نیز مواد التهابی تولید میکنه. کاهش وزن تدریجی در فردی که دارای اضافه وزنه ممکنه شدت بیماری و خطر بیماری های قلبی و دیابت رو کم بکنه. اما رژیم سخت یا مکمل ناشناخته جای درمان پزشکی رو نمیگیره. انواع اصلی پسوریازیس. پسوریازیس پلاکی یا ولگاریس شایع ترین نوعه. پلاک ها معمولاً مرز روشن دارند و با پوسته پوسیده شدند. بله. رنگ زایعه در پوست روشن اغلب قرمز و در پوست های تیره تر ممکن است بنفش، خاکستری یا قهوه‌ای دیده شود. پس از فروکش التهاب نیز تیرگی یا روشنی پوست می تواند مدتی باقی بماند. پسوریازیس قطعی با لکه های کوچک و متعدد بیشتر روی تنه و اندام ها ظاهر میشه. این نوع اغلب پس از گلودرد استرپتوکوکی رخ میده. ممکنه طی چند ماه خود به خود فروکش کنه، اما در بعضی افراد ادامه پیدا میکنه یا بعداً به نوع پلاکی تبدیل میشه. ارزیابی عفونت و انتخاب درمان باید توسط پزشک انجام بشه و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک تجویز نمیشه. پسوریازیس ممکنه پسوریازیس معکوس در چینهای زیر بغل، چشاله ران، زیر پستان و چین باسن دیده میشه. رطوبت و اصطکاک باعث میشه پوست کمتر و سطح زایعه صاف و براق باشه. قارچ پوستی، عفونت و حساسیت تماسی میتونه شبیه اون باشه. از این رو تشخیص پیش از مصرف طولانی کرم ضروریه. پسوریازیس پوستولر با تاول‌های چرکی غیرعفونی همراهه. نوع محدود به کف دست و پا مزمن و دردناکه. نوع منتشر میتونه با تب، ضعف و التهاب وسیع همراه باشه و وضعیت اورژانسی محسوب میشه. پسوریازیس اریترودرمیک هم میتونه با قرمزی و پوستریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات میتونه بله پسوریاس اریترودرمیک با قرمزی و پوستریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات همراهه و نیاز به ارزیابی فوری بیمارستانی داره. محل‌های ویژه و ناخن. درگیری پوست سر ممکن است محدود به لکه‌های کوچک باشه یا از خط رویش مو فراتر بره. پوسته‌ها گاهی با شوره یا درماتیت سبوره‌ایک اشتباه میشن. خاراندن شدید و کندن پوسته میتونه باعث خونریزی و ریزش موقت مو بشه. بله. محلول‌های برای شستشو، ژل یا شامپوی دارویی
بر اساس ضخامت مو و پلاک انتخاب میشه تا دارو واقعا به پوست برسه. فسوریازیس کف دست و پا به علت فشار و استفاده مداوم از این نواحی بسیار ناتوان کننده است. ترک های عمیق، راه رفتن، ایستادن یا کار با دست را دشوار می کنه. دستکش مناسب، کفش راحت، مرطوب کننده غلیظ و درمان نسخه‌ای هماهنگ بخشی از برنامه مراقبت. وجود چرک، گرمی فزاینده یا تب نیازمند بررسی عفونت. فسوریازیس ناخن میتونه با فرو رفتگی های ریز، جدا شدن صفحه ناخن، تجمع مواد زیر ناخن، ضخیم شدن و تغییر شدن رنگ همراه باشه. قارچ ناخن ظاهر مشابهی داره و گاهی هر دو با هم همزمان وجود دارن. درمان موضعی آهسته اثر میکنه چون که ناخن رشد کندی داره. موارد شدید یا همراه با بیماری مفصلی ممکنه به درمان سیستماتیک نیاز داشته باشه. ضایعات صورت و ناحیه تناسلی معمولاً پوسته کمتر ولی سوزش بیشتری دارند و اثر روانی آنها زیاد است. پوست این نواحی نازک است و مصرف طولانی کورتون قوی میتونه عارضه بده. پزشک معمولاً داروهای ملایم‌تر با درمانهای بدون کورتون رو به صورت دقیق و دوره‌ای تجویز میکنه. هر ضایعه تناسلی فسوریازیس نیست و ارزیابی پزشکی از درمان اشتباه جلوگیری میکنه. ببخشید. علائم مفصلی و آرتریت فسوریاتیک. بخشی از افراد مبتلا به فسوریازیس و آرتریت فسوریاتیک دچار میشن. التهاب میتونه مفاصل انگشتان، زانو، مچ، ستون فقرات یا محل اتصال تاندون با استخوان رو درگیر کنه. درد و خشکی صبحگاهی، تورم یک انگشت کامل مانند سوسیس، درد پاشنه و کمردرد التهابی از نشانه های هشدارند. شدت ضایعات پوستی همیشه شدت بیماری مفصل رو پیشبینی نمی کنه. تشخیص زودهنگام اهمیت داره چون که التهاب درمان نشده ممکنه آسیب ارزیابی منظم علائم آرتریت و برگشت ناپذیر شدن اشکالات مفصل رو ایجاد بکنه. اگر درد مفصل با تورم، خشکی صبحگاهی طولانی، کاهش دامنه حرکت یا تغییر شکل انگشت همراه است، بیمار باید آن را به متخصص پوست یا پزشک خانواده بگوید. درد مکانیکی معمولاً با فعالیت بدتر و با استراحت بهتر می شود. درد التهابی ممکن است پس از بی حرکتی بیشتر باشد و با حرکت ملایم بهتر شود. هرچند که این تفاوت همیشه نیست. برنامه درمان باید پوست و مفصل را همزمان در نظر بگیره. بعضی از داروها برای هر دو مؤثرند و برخی فقط برای یکی از آنها عملکرد بهتری دارند. فیزیوتراپی، فعالیت بدنی مناسب، حفظ وزن سالم و ترک دخانیات نیز به سلامت مفصل کمک میکنه. تأخیر در مراجعه به امید اینکه
درد خود به خود از بین بره، ممکنه فرصت پیشگیری از آسیب به مفصل رو از بین ببره. ببخشید لحظه، اجازه بدید ما این لیوانمون رو پر کنیم.

بله، بیماری های همراه و سلامت روان. بسیاری از زیست متوسط یا شدید با افزایش احتمال چند بیماری دیگر همراهه، از جمله چاقی، فشار خون بالا، اختلال چربی بدن، دیابت نوع 2، بیماری کبد چرب و بیماری های قلبی عروقی. این ارتباط به معنای آن نیست که هر بیمار حتما دچار این مشکلات می شود یا پسوریازیس به تنهایی علت مستقیم آنهاست. التهاب مزمن، ژنتیک، داروها و عوامل سبک زندگی می تونن سهم داشته باشند. اندازه‌گیری فشار خون، وزن، قند و چربی خون بر اساس سن و خطر فردی اهمیت داره. نوع و فاصله آزمایش ها رو پزشک تعیین میکنه. در فردی که قراره داروهای مثل سیکلوسپورین یا رتینوئید یا درمانهای زیستی دریافت کنه، بررسی های اختصاصی دیگری هم لازمه. اثر روانی بیماری گاهی از وسعت ظاهری آن بیشتره. خجالت، انزوای اجتماعی، اختلال خواب، اضطراب و افسردگی شایع‌ترند. خارش مداوم و نگاه دیگران میتونه تمرکز و روابط رو مختل کنه. پرسیدن مستقیم درباره خواب، خلق و کیفیت زندگی بخشی از مراقبت پزشکی است. یک موضوع فرعی نیست. اگر بیمار ناامیدی شدید، از دست دادن علاقه به زندگی یا فکر آسیب زدن به خود دارد، باید فوراً از خدمات اورژانسی با بحران روانی کمک بگیره. درمان پوست، مشاوره روانشناختی، حمایت خانواده و ارتباط با گروه های معتبر میتونه مکمل یک دیگر باشه. هیچ کس نباید به علت ظاهر پوست مورد سرزنش قرار بگیره. تشخیص و سنجش شدت بیماری. متخصص پوست معمولاً پسوریازیس رو با شرح حال و معاینه تشخیص میده. محل ضایعات، شکل حاشیه، نوع پوسته، وضعیت ناخن و سابقه خانوادگی راهنما هستند. در موارد نامعمول ممکن است نمونه برداری کوچک از پوست، آزمایش قارچ یا بررسی های دیگر لازم بشه. آزمایش خون مشخصی که به تنهایی پسوریازیس رو ثابت بکنه وجود نداره. تشخیص های مشابه شامل اکزما، عفونت قارچی، درماتیت سیبوریک، لیکن پلان و بعضی واکنش های دارویی هستند. مصرف کرم ترکیبی با کورتون قوی پیش از تشخیص میتونه ظاهر بیماری رو عوض کنه و عفونت قارچی رو پنهان بکنه. عکس‌های واضح از ضایعه پیش از درمان و ثبت زمان تغییرات برای ویزیت بعدی مفیده. خوشبختانه امروز همه این دستگاه رو دارم. پس اگر مشکلی پیش اومد، نه تنها برای پسوریازیس، برای صدمات دیگه هم میتونید طوری عکس بگیرید یا هر روز پشتر هم عکس بگیرید تا پیشرفتش رو سندش رو داشته باشید. وسعت بیماری رو میتوان با درصد سطح بدن سنجید. کف دست بیمار همراه انگشتان تقریبا 1% سطح بدن
در نظر گرفته میشه. بله، ممکنه فقط یک ناحیه آلوده کوچیک باشه ولی خیلی حساس باشه و بیماری رو از نظر عملی شدید نشون بده. شاخص کیفیت زندگی پوست با اثر بیماری بر کار، لباس، روابط خواب و فعالیت روزانه سنجیده میشه. این ارزیابی ها به انتخاب درمان و سنجش کمک میکنه. سنجش پاسخ درمان کمک میکنه. هدف درمان باید با بیمار تعیین بشه. برای یک فرد کنترل خارش اولویت داره، برای دیگری پاک شدن پوست سر یا توانایی راه رفتن بدون درد مهمتره. مراقبت روزانه و کنترل محرک ها. مرطوب کننده بی‌عطر پایه مراقبته. پمادها و کرم های غلیظ معمولاً از لوسیون بهتر رطوبت رو حفظ میکنن. بهترین زمان مصرف چند دقیقه پس از حمام، وقتی که پوست هنوز اندکی نمناکه و هر زمان احساس خشکی پوست وجود داره میشه از کرم استفاده کرد. حمام کوتاه با آب ولرم و شوینده ملایم‌تر کمتر از آب داغ و صابون قوی پوست رو تحریک میکنه. پوسته رو نباید به زور کند. نرم کردن تدریجی با مرطوب کننده یا داروی کراتولیتیک که توسط پزشک تجویز میشه نفوذ درمان موضعی رو بهتر میکنه. اسید سالیسیلیک برای بعضی پلاک‌های ضخیم مفیده، اما مصرف وسیع یا نامناسب، مخصوصا در کودکان یا کسانی که بیماری کلیوی دارند، باید با نظر پزشک باشه. نور طبیعی خورشید ممکنه در بعضی افراد کمک بکنه، ولی آفتاب سوختگی میتونه حمله تازه رو ایجاد بکنه و خطر سرطان پوست رو بالا ببره. بله، استفاده از کرم ضد آفتاب با طیف گسترده و لباس محافظ و پرهیز از سوختگی ضروریه. فوتوتراپی پزشکی با نور کنترل شده تفاوت داره. با حمام آفتاب فرق میکنه. ثبت محرک ها باید واقع بینانه باشه. هر حمله را به یک غذای خاص نسبت دادن ممکنه به حسب غذاهای بیدلیل منجر بشه. خواب کافی، فعالیت بدنی منظم، کاهش وزن در صورت نیاز، ترک سیگار و محدود کردن الکل به سلامت کلی و گاهی کنترل بهتر بیماری کمک میکنه. مکمل ها و فراورده های گیاهی ممکنه با داروها تداخل داشته باشه یا به کبد آسیب بزنه. مصرف آنها باید با پزشک یا داروساز در میان گذاشته بشه. درمان های موضعی. برای بیماری محدود درمان موضعی معمولا نخستین انتخابه. کورتیکوستروئید های موضعی التهاب، خارش و ضخامت پلاک رو کاهش میدن.
قدرت دارو شکل فراورده و طول مصرف باید متناسب با محل باشه. پوست زخیم کف دست و پا ممکنه به فراورده قوی تر نیازمند باشه. ولی صورت، چین‌ها و ناحیه تناسلی به درمان ملایم‌تر و کوتاه‌تر احتیاج دارند. مصرف طولانی و بی برنامه کورتیزون قوی میتونه سبب نازک شدن پوست، ترک پوستی، نمایان شدن رگ‌ها و بازگشت بیماری بشه. مقدار مصرف رو میتوان با واحد بند انگشت توضیح داد. پزشک یا داروساز باید روش دقیق رو نشون بده. ترس افراطی از کورتیزون هم میتونه باعث درمان ناکافی بشه. راه حل، برنامه روشن برای دوره فعال و نگهدارنده است. بله. خدمت شما عرض کنم که آنالوگ های ویتامین دی اغلب با کورتیزون ترکیب میشن. این باعث میشه که رشد سلولهای پوست تنظیم بشه. البته داروهای دیگری هم در شرایط خاص میشه استفاده کرد که ازش می‌گذریم. در سال‌های اخیر فراورده‌های موضعی غیر کورتیزونی تازه‌ای نیز در برخی از کشورها در دسترس قرار گرفته‌اند. داروهای جدید لزوماً برای همه بهتر نیست و بستگی به محل ضایعه، ایمنی، هزینه و ترجیح بیمار تعیین میشن. به همونطور که عرض کردم در همه کشورها مورد استفاده قرار نمیگیره. اینجا حتی دارویی که در آمریکا مورد استفاده قرار میگیره باید سانت کانادا تصویبش کنه، وگرنه نباید ازش، نمیشه ازش استفاده، یعنی نیست. بله. فوتوتراپی پزشکی زمانی مطرح میشه که درمان موضعی کافی نباشه، ضایعات گسترده باشه یا بخوایم از درمان سیستماتیک پرهیز کنیم. من روش رایج استفاده از UVB باریک بانده، یعنی اولتراویوله، که در دوز دقیق و معمولا چند بار در هفته زیر نظر مرکز درمانی انجام میشه. نتیجه تدریجیه و پایبندی به برنامه اهمیت داره و در بعضی شرایط موثره. UVA به علت عوارض ایجاد بکنه و خطر افزایش خطر سرطان پوست خیلی خیلی کمتر از گذشته مورد استفاده قرار میگیره. بله. انتخاب روش به رنگ پوست، سابقه سرطان پوست، داروها و محل ضایعات بستگی داره. از یک نوع لیزر هم میتونن استفاده بکنن برای نور درمانی. قرمزی، خارش، خشکی و سوختگی از عوارض کوتاه مدت این درمان هست. تیم درمان دوز رو بر اساس پاسخ پوست بیمار تنظیم میکنه. بیمار باید همه داروها
و مکمل های حساس کننده به نور و سابقه بیماری چشمی یا سرطان پوست رو به پزشک گزارش کنه، گزارش بده. محافظت از چشم و نواحی حساس طبق دستور مرکز درمانی ضروریه. دستگاه خانگی فوتوتراپی برای بعضی بیماران مناسبه، اما باید نسخه آموزش و پیشگیری داشته باشه. تخت برنزه جایگزین درمان نیست. میزان پرتو آن کنترل درمانی استاندارد نداره و خطر آسیب پوستی رو افزایش میده. آفتاب گرفتن بدون برنامه هم قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. دوز قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. داروهای سیستماتیک داروهای سیستماتیک غیر زیستی. وقتی بیماری متوسط یا شدیده و نواحی حساس را مختل میکنه یا مفصل درگیره یا درمانهای دیگر کافی نیستند، داروی خوراکی یا تزریقی مطرح میشه. معمولا متوتراکسات از داروهای قدیمی و مؤثره و برای بعضی از بیماران مبتلا به درگیری مفصل هم مفید واقع میشه. بله، پایش شمارش سلولهای خون، کبد و کلیه و رعایت دقیق دوز هفتگی ضروریه. اشتباه روزانه خوردن دارو میتونه خطرناک باشه. سیکلوسپورین میتونه سریع اثر بکنه و گاهی برای کنترل کوتاه مدت یک بیماری شدید به کار میره، ولی میتونه فشار خون بالا ببره و همچنین به کلیه آسیب بزنه. بله، داره دیگری هم هست که پزشکتون میتونه تجویز کنه. خشکی پوست و مخاط با مصرف این داروها شایعه و به علت خطر بسیار جدی برای جنین، برای کسانی که باردار هستن، برای خانمانی که باردار هستن، محدودیت سخت بارداری داره. چند داره دیگر هم هست که در آمریکا استفاده میشه، ولی در کانادا و کشورهای دیگه ممکنه اجازه مصرف نداشته باشه. با پزشکتون مشورت کنید. داروهای زیستی و ایمنی. داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که هدف مشخصی در التهاب را مهار می کنند. گروه های اصلی مورد استفاده در فسوریازیس شامل مهار کننده های EL23 و مهار کننده های EL ببخشید من فرانسه گفتم IL23 و مهار کننده های IL17 و همینطور مهار کننده GNF باشید. بعضی از بیماران با بیماری متوسط یا شدید میتونن به پاکی زیاد پوست برسن، ولی پاسخ و دوام اونها برای همه یکسان نیست و قبل از آغاز درمان پزشک باید سابقه عفونت‌های شدید، سل، هپاتیت، واکسیناسیون، سرطان، بیماری عصبی، نارسایی قلبی، بارداری
و سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی رو بررسی بکنه. آزمایش خون، پرگاری سل و هپاتیت بر اساس دارو و خطر فرد انجام میشه. هنگام تب، اگر بیمار دچار تب هنگام درمان اگر بیمار دچار تب بشه، تنگی نفس داشته باشه، یا زخم عفونی داشته باشه، یا علائم غیر عادی پیدا بکنه، باید بلافاصله به پزشکش گزارش بشه. بعضی از هوشنهای زنده در زمان مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مناسب نیستند. بهتر وضعیت واکسیناسیون پیش از شروع درمان مرور بشه. زمانبندی واکسن آنفلوانزا، کووید، زونا، پنوموکوک و دیگر واکسن ها به سن، بیماری ها و نوع دارو بستگی داره و باید با پزشک یا داروساز هماهنگ بشه. حالا بریم سراغ، قبل از اینکه بریم سراغ کودکان و سالمندان و بارداری، تکرار میکنم که هیچ درمانی نباید به علت بهبودی ظاهری بیماری خودسرانه قطع بشه. پسوریازیس میتونه در هر سنی آغاز بشه. در کودکان نوع قطره‌ای، ضایعات پوست سر و گرفتاری چین‌ها نسبتاً شایع هستند. تشخیص افتراقی با اکزما و عفونت مهمه. مقدار سطح بدن نسبت به وزن کودک بیشتره. بنابراین جذب داروی موضعی میتونه متفاوت باشه و درمان بزرگسال نباید بدون تنظیم برای کودک استفاده بشه. اثر بیماری بر مدرسه، خواب، ورزش و اعتماد به نفس کودک باید بررسی بشه. والدین و مدرسه باید بدانند بیماری واگیردار نیست. بعضی درمان‌های زیستی برای سنین مشخص تایید شده‌اند، ولی انتخاب اونها به شدت بیماری، وزن، سابقه واکسن و نظر متخصص پوست کودکان وابسته است. در سالمندان نازکی پوست، بیماری کلیه یا کبد، فشار خون و تعداد داروها انتخاب درمان رو پیچیده تر میکنه. احتمال تداخل دارو و عفونت باید سنجیده بشه. سن بالا به تنهایی مانع درمان مؤثر نیست. پزشک سود و خطر هر گزینه رو بر اساس وضعیت واقعی فرد ارزیابی میکنه. بارداری و برنامه بارداری باید پیش از تجویز مطرح بشه. مونوتراکسات و رتینوئید های خوراکی برای جنین خطرناکند و محدودیت های جدی دارند. ایمنی داروهای دیگر یکسان نیست. بعضی گزینه ها ممکن است با برنامه دقیق مناسب تر باشند. بیمار یا شریک زندگی او باید زمان لازم برای قطع دارو را از پزشک بپرسد. شیردهی نیز ارزیابی جداگانه می خواهد. تشخیص های مشابه و اشتباه های رایج. هرچند هر زایه قرمز و پوستدار پسوریازیس نیست،
اکزما، قارچ پوستی، درماتیت پسوریک، حساسیت تماسی، لیکن پلاک و بعضی واکنش های دارویی می توانند ظاهر مشابهی داشته باشند. محل ضایعه، شکل حاشیه، نوع پوسته، میزان خارش، سابقه خانوادگی و تغییرات ناخن به تشخیص کمک میکنه. گاهی نیز در بدو بیماری با عنوان مثال پسوریازیس و عفونت قارچی همزمان وجود دارد. قارچ پوستی اغلب حاشیه فعالتر و مرکز کمرنگتری داره، اما همیشه چنین نیست. مصرف خودسرانه کرم های حاوی کورتون ممکنه التهاب رو موقتا پنهان بکنه و در این حال رشد قارچ رو شدیدتر بکنه. به این حالت گاهی قارچ تغییر شکل یافته بر اثر کورتون گفته میشه. اگر ضایعه با درمان معمول بدتر بشه، باید تشخیص رو از اول دوباره بررسی کرد. پوست ریزی سر ممکنه شوره ساده، درماتیت سبوریک یا پسوریازیس باشه. درماتیت سبوریک معمولا پوسته چرب‌تر و زرد رنگ داره و ابروها کنار بینی و پشت گوش را هم درگیر بکنه. پسوریازیس اغلب پلاک مشخص‌تر و ضخیم‌تری درست میکنه و ممکنه از خط رویش مو عبور بکنه. با این حال تشخیص قطعی فقط از روی یک نشانه ممکن نیست. در ناخن، قارچ، ضربه و پسوریازیس همه میتونن باعث ضخیم شدن، تغییر رنگ یا جدا شدن ناخن بشه. نمونه برداری از خورده ناخن یا آزمایش قارچ پیش از درمان طولانی مفیده. داروی ضد قارچ روی پسوریازیس اثر نداره و درمان سیستماتیک بی‌دلیل میتونه خودش باعث ایجاد عارضه بشه. بیوپسی پوست در بیشتر بیماران لازم نیست، ولی در موارد نامعمول یا مقاوم میتونه کمک کننده باشه. پزشک پس از بی‌حسی موضعی نمونه کوچکی برمی‌داره تا آسیب شناس الگوی بافت رو بررسی کنه. نتیجه بیوپسی باید همراه با ظاهر بالینی و شرح حال بیمار تفسیر بشه و به تنهایی همیشه پاسخ نهایی نیست. بله، حالا بریم سراغ مسئله دیگه. تغذیه مکمل ها و ادعاهای درمانی. هیچ ماده غذایی یا رژیم واحدی پسوریازیس رو در همه بیماران درمان نمی کنه. الگوی غذایی متعادل شامل سبزی، میوه، غلات کامل، حبوبات، پروتئین مناسب و چربی غیر اشباع به کنترل وزن و سلامت قلب کمک میکنه. این فواید برای بیماران، برای مبتلایان مهمتره، چون که چاقی، دیابت و بیماری قلبی در پسوریازیس متوسط یا شدید بیشتر دیده میشه. در فردی که اضافه وزن داره، کاهش وزن تدریجی میتونه شدت بیماری رو کم بکنه و پاسخ به بعضی از داروها رو بهتر بکنه. هدف باید واقع بینانه باشه. رژیم های بسیار محدود ممکنه کمبود پروتئین، آهن، ویتامین یا انرژی ایجاد بکنه.
و ادامه دادنشون دشواره. برنامه غذایی باید با سن، دیابت، بیماری کلیه یا کبد و داروهای بیمار هماهنگ بشه. رژیم بدون گلوتن برای کسانی منطقیه که بیماری سلیاک یا حساسیت اثبات شده دارند. حذف خودسرانه گلوتن هزینه و محدودیت غذایی ایجاد میکنه و برای بیشتر مبتلایان سود ثابت شده ای نداره. اگر اسهال طولانی، کاهش وزن، کمخونی یا سابقه بیماری سلیاک وجود داره، پزشک میتونه پیش از حذف گلوتن آزمایش های مناسب رو درخواست کنه. زردچوبه و فرآورده های گیاهی، ویتامین دی، روغن ماهی، مطالعاتی در این موارد انجام شده، اما نتایجش برای جایگزینی با درمان استاندارد کافی نیست. باید مطالعات بیشتری انجام بشه. مقدار زیاد بعضی از مکمل‌ها میتونه باعث خونریزی، آسیب کبد یا کلیه و تداخل دارویی بشه. بیمار باید نام و مقدار همه مکمل‌هایی رو که مصرف می‌کنه رو بنویسه و با لیست داروهایی که مصرف می‌کنه و هر دفعه که پزشک می‌بینه بهش نشون بده. الکل ممکنه شعله‌ور شدن بیماری رو بیشتر بکنه و پایبندی به درمان رو کمتر بکنه. خطر آسیب کبدی بعضی از داروها رو بالا ببره. ترک دخانیات و محدود کردن یا کنار گذاشتن الکل برای سلامت عمومی واقعا مفیده. تصمیم درباره مقدار ایمن الکل باید با توجه به داروها، بیماری کبد و سابقه فردی گرفته بشه. یکی دو دقیقه وقت داریم. زندگی روزمره. خارش شبانه میتونه خواب رو مختل کنه و کم خوابی هم میتونه تحمل خارش و فشار روانی رو بیشتر کنه. اتاق خنک، لباس نخی آزاد، ناخن کوتاه، مرطوب کننده پیش از خواب و درمان درست التهاب کمک کننده. اگر خارش یا درمان کنترل اگر خارش با درمان کنترل نمیشه، باید علتهایی مثل خشکی شدید، حساسیت تماسی یا عفونت هم بررسی بشه. لباس زیر، کمربند تنگ و لباس زبر کمربند تنگ و اشتکاک مکرر ممکنه پوست رو تحریک بکنه. انتخاب پارچه نرم و شستشو با شوینده بیعت برای بعضی افراد مفیده. در محیط کار، در دستکش مناسب و استراحت کوتاه میتونه از ترک کف دست جلوگیری بکنه. کارفرما باید بدونه بیماری واگیردار نیست، ولی بیمار مجبور نیست جزئیات پزشکی خودش رو برای همه توضیح بده. استخر رفتن معمولا ممنوع نیست، اما کلور ممکنه پوست رو خشک بکنه. دوش کوتاه بعد از شنا و استفاده از مرطوب کننده مفیده. در صورت وجود ترک، عفونت یا درد شدید،

آیه تناسلی میتونه نزدیکی رو دردناک یا استراحا آور بکنه. گفتگوی صادقانه با شریک زندگی و توضیح غیر واگیردار بودن بیماری فشار روانی رو کم میکنه. روان کننده ساده و بی خطر ممکنه اصطکاک رو کاهش بده، اما هر فرآورده‌ای برای پوست ملتهب مناسب نیست. درد، ترشح یا زخم باید در نظر عفونت و بیماری‌های دیگه بررسی بشه. حمایت اجتماعی اثر واقعی داره. پنهان کردن همیشگی ضایعات و ترس از قضاوت میتونه انزوا رو افزایش بده. صحبت با پزشک، روانشناس یا گروه معتبر بیماران به فرد کمک میکنه راه‌های عملی برای مدرسه، کار، سفر و روابط پیدا بکنه. درمان موفق فقط با اندازه پلاک سنجیده نمیشه. بازگشت اعتماد به نفس و فعالیت روزانه هم نتیجه مهم درمان. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید، ولی مقاله همچنان باقی. ولی خب اینجا برنامه رو به پایان بریم با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد، و امیدوارم که این برنامه برای دوست عزیز ما و همینطور برای سایر بینندگان و شنوندگان این برنامه مفید واقع بشه. تا برنامه و برنامه‌های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا ایران زیبا، میهن عزیزمون. مثل همیشه، مثل تمام این چند سال، متاسف و بیش از همیشه متاسف و متاثریم برای فشار همه جانبه‌ای که روی شما هست، اما هممون میدونیم که این مقطع رو باید بگذرونیم و ما دیگه به امید بسنده نمی کنیم. ما به فرمان خود شاهزاده باور داریم که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و با پهلوی آزادی بر ایران و ایرانی برمیگرده. گرچه بسیار کار خواهیم داشت، خرابی ها رو درست خواهیم کرد، ولی چه غم که وقتی همه با هم باشیم و رایحه خوش آزادی رو به جان بشنویم، دیگه سختی کار مفهومی نخواهد داشت. امروز وارد همون بخش عملی هستیم. اول از همه بگم که بسیار خرسندم و بسیار تبریک میگم به شاهزاده رضا پهلوی و تیم محترمشون که ایونت یا رویداد 19 در تورنتو بسیار موفق بود و از کشور کانادا هم بسیار سپاسگزاریم که تمهیدات امنیتی بسیار درستی برای ایشون و تیمشون، تنها امید 90 چند میلیون ایرانی، مهیا کردن. امروز در طول برنامه در مورد سخنان ایشون، روش راهبردی ایشون صحبت خواهیم کرد و اتفاقا امروز در بخش عملی هستیم با دو تن از جوانان تکنوکرات اپوزیسیون از اتریش و از دانمارک ما صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر شیبا شبانیان عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من.
2: مرسی شیبا جان، درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه‌تون و عزیزانی که در آینده برنامه ضبط شده رو تماشا خواهند کرد. امیدوارم که امروز بتونیم یه سری صحبتهایی رو داشته باشیم که شاید مثل قبل نباشه و برای مردم ایران باز هم باعث امید باشه و بدونن که ما دست نکشیدیم و هم در میدان موندیم و هم در پشت صحنه مشغول به انجام کارهای خودمون، یعنی وظایف ملیمون هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای حمید گرامی، بسیار خوش آمدید به برنامه من. اولین باره که در خدمتتون هستیم، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: سپاسگزارم بانو، درود بر شما و همچنین مهمانان گرامی دیگه و هموطنان عزیزم. چقدر دلم برای همهشون تنگ شده. منم مدت زمان تقریبا بیش از 12 تا 13 ساله که نه این سعادت رو نداشتم که خاک وطن رو دوباره بو بکنم و هموطنان عزیزم از نزدیک بغل بکنم و براشون در ارتباط با آینده بگم، اما خب امروز فرصتی در اختیار ما قرار گرفته که سپاس از شما برای این فرصت تا بتونیم بیشتر از آینده و اون خاکی که در ایران میبایست ساخته بشه مجدد و آباد بشه و بتونیم آینده‌ای روشن برای خودمون و فرزندانمون بسازیم در کنار هم دیگه.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی، البته من همیشه باید این رو عنوان کنم که به رأی من و به زعم من ایشون رضا شاه دوم هستن، ولی به خواست خودشون و به خواست این شرایط شاهزاده رضا پهلوی عنوان میکنیم. هممون در جریان هستیم که شاهزاده رضا پهلوی یکی از میتونم بگم رهبران جهان هستند که بسیار جوانگرا هستند و به جوانان اهمیت زیادی میدن و خب معجزه ای هم که در ایران صورت گرفت این بود که نسلی او رو خواست و او رو با جان صدا کرد و براش جان داد و خون داد که حتی پدر و مادرش هم او و خانوادش رو درک نکرده بودن و این به جز معجزه راست گفتاری چیز دیگری نیست. اما در عمل ایشون برای پرونده دوران گذار، برای بقیه کارهایی که انجام میدن، جوانان رو بسیار دخیل کردن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که جوانان به روز هستن، با علم روز پیش میرن و اتفاقا مملکت ما که مدت هاست دست افرادی لاابالی، بی سواد و دور از علم و دانش هست بسیار نیاز داره به این برنامه. خانم دکتر عزیز، در ابتدا قبل از اینکه به فعالیت‌های خود شما بپردازیم میخوام این پرسش رو از شما بکنم. فکر میکنید در دیدارهای اعلیحضرت در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، در اپوزیسیون‌های مختلف، حتی در پرس کانفرنس‌های مختلف، اینکه ایشون همیشه تاکید میکنن که تیم من هستن و میتونن در مورد پروژه شکوفایی یا پروژه‌هایی که برای آینده ایران هستش باهاتون صحبت بکنن، چقدر تأثیر داره در قانع کردن کشورهای مختلف که نه این که ما رو آزاد بکنن، این که با جمهوری اسلامی دیل نکنن؟
2: شیبا جان خیلی سوال کانتروورشیالی هم میپرسیم، در صورتی که میدونم باید ما راجع به همه مسائل باز صحبت کنیم. من یادم میاد و فکر کنم شما خودتونم یادتون هست زمانی که این دفترچه در حقیقت بار اول بیرون اومد، خیلی صحبت ها راجبش و چقدر مخالف داشت چقدر موافق هم اتفاقا داشت. فیدبک شخص خود من از داخل ایران، اول از داخل ایران شروع کنیم و بعد بیم بیرون، داخل ایران برای مردم خیلی مهم بود که بدونن، همونجور که شما گفتیم به زعم منشا، برای منم همینطور، ولی به هر حال ایشون امید یک ملت هستن با تمامی تفکرهای متفاوت و بتونن همه رو یه جوری متقاعد بکنن که چه پلانهایی دارن، نه اینکه راضی کنن. خیلی قضیه فرق میکنه و بسیاری از ایرانیات مخصوصا جوونا وقتی که این دفترچه رو خوندن، من به خاطر دارم اکثریت فیدبک فرستادن، یعنی میخواستن بهبود بدن، یعنی مشارکت کردن. شاید یک چیز خیلی پرفکتی از دید بسیاری از اکسپرت ها نبود، یعنی متخصصین، و به نظر من بسیار چیز طبیعیه عدم تفاهم سر یک سری از مسائل، چون اگر یک چنین چیزی نبود تمامی دانشکده ها، دانشگاه ها، پژوهشکده ها شیبا جان باید همه ببندن، به خاطر اینکه هیچ کس دیگه نباید ریسرچ انجام بده، هیچ کس نباید نظر جدید بده. ولی این مجموعه نشون داد که هم باستاب رو خریداره میشنوه، باستاب رو ریفلکت میکنه، واسه همین ورژن دومش هم بیرون اومد. حالا میایین به بیرون ایران میپردازیم. برای بیرون ایران به نظر من یکی از مهمترین کارهایی بود که صورت گرفت، چون تو تمامی این سالها اگر خودتون هم حضور ذهن داشته باشید، مردم بدشون باشن گفتن نه پلانی دارن، نه نمیدونم برنامه ای دارن. امروز اینو نمیگن، اون روزی که این ریلیز شد اومدن گفتن که خب چی هست، به جای اینکه دیگه بگن نیست گفتن خب حالا اگر هست چی هست، یعنی کاملا ورق برگشت. برای خارجی ها به نظر من و با چیزی که خودم شخصا دارم میبینم، به مراتب بسیاری از پارلمان ها، بسیاری از کشورها و حتی در اتحادیه اروپا تمایل دارن که راجع به این برنامه بدونن و بشنون، یعنی ما رو از فضای سیاسی به فضای عملی تر برد، یعنی ما رو از یک فاز، حالا توی کار از فاز صفر شروع کنیم بریم به بالا، ما رو از فاز صفر برده به فاز یک، ما فاز یک این برنامه هستیم و قاعدتاً خیلی بهتر از نداشتن یک برنامه است. اما شاید صحبت من باعث باز هم یک سری سوء تفاهم بشه که خب اگر آدم یه پلانی داشته باشه خوب نباشه چی؟ خب پس نقش همونجوری که شاهزاده گفتن شهروندا میخوان چی کار کنن، یعنی متخصصین پس قراره چی کار بکنن، قرار نیست همه کار خودشون بکنن. و ایشون هم گفتن از فردگرایی بریم روی محوریت پذیرفتن شایسته سالاری و افرادی که متخصص هستن، چون من تخصصش رو ندارم. ایشون خیلی واضح پاسخ این سوال رو دادن و اینجا اون قسمتی است که دول غربی دارن تلاششون رو میکنن با ما سر این برنامه کانکشن برقرار کنن و دیگه بحثی نیست که ایشون پسر شاهه، ایشون نمیدونم و صحبت‌های خودتون میدونید تمام این 40 ساله اخیر شده. ما وارد یک فاز دیگه‌ای از برنامه شدیم و برای من خیلی مثبته، ممکنه مخالف نظر من وجود داشته باشه که قطعا هست، ولی اون چیزی که خودم دارم توی کار میبینم تا الان مثبت بوده.
1: سپاسگزارم از شما. دو تا نکته ظریف تو فرمایشات ایشون بود بینندگان عزیز. یکی این که قانع شدن با راضی شدن فرق میکنه، این فرق رو من اجازه میخوام باز بکنم، اونم این که راضی کردن کاری که جمهوری اسلامی و امثال اون میکنن. چگونه این کار رو میکنن؟ با رشوه دادن، با شرایط دادن و با یه چیزی دادن که طرف رو راضی بکنن. افغان شدن، یعنی تیم شاهزاده، خیلی ساده بگم تیم شاهزاده میان به فلان کشور میگن شما به جای اینکه الان به یه رشوه کوتاه مدت یه دفعه یه جمهوری اسلامی راضی بشین، ما این برنامه رو با شما خواهیم داشت که این چرخش اقتصادی رو خواهد داشت، که این پول برای شما خواهد چرخید، شغل اضافه خواهد کرد و پول خواهد آورد. به زبان بسیار ساده. این یکی. دوم این که باز هم نکته خوبی رو فرمودید، اون هم این که چه خوب که وقتی دفترچه اومد چقدر سرش چالش و گفتگو بود، و شاید و حتماً شاهزاده یکی از آموزش های دیگه ای که اتفاقا میخواستن بدن تو همین مقطع دادن، چرا که گفتن باید مشارکت کنین، ملتی که شاه بگه بله بگن چشم نباشین. قبلها هم گفته بودن ما گوسفند نیستیم. 50 روز وقت دادن، گفتن بشینین بنویسین، همه ایمیل دادن، خیلی هاش در دفترچه لحاظ شد، خیلی هاش هم لحاظ نشد که شاید الان وقتش نبود، بعدا خواهد شد یا هر چیز دیگر. منظور این که چالش بهترین و درستترین چیزی است که باید پیش بیاد، چرا که در طول چالش موافق و مخالفه که تفکر نو زاده میشه، و اون تفکر نو یعنی پیشرفت جهان، یعنی همون چیزی که نسل جوان برای ما به ارمغان میاره. آقای حمید عزیز، نظر شما رو در مورد همین پرسش بفرمایید. من پیشاپیش از بینندگان بسیار عذرخواهی بکنم برای صدای ناهنجارم و احتمالاً تمرکزی که ندارم به خاطر بیماری، و پوزش میخوام در این مورد. بفهمین آقای
3: حمیدم بانو، سپاس از شما. منم کاملا موافقم با بانو شیوای عزیز، جناب دکتر. این واقعا کاریه که راهو برای ما صاف کرده. در ارتباط با من مستقیما میرم روی اون سوالی که و جزئیات سوال شما مبنی بر اینکه اطرافیان شاهزاده چه کمکی به ما میتونن بکنن و چه کمکی واقعا کردن و چرا شاهزاده و گروه ایشون چنین استراتژی رو مشخص کردن و ازش هم دارن به نحو احسن بهره میبرن. اون چیزی که ما در رده های، حالا اگر من میخوام رده بندی بکنم، جایگاهی که ما خودمون میبینیم در کشورهای مختلف، آن چیزی که من خودم به شخصه دارم تجربه میکنم در دیدارم با سیاستمدارای دانمارکی، در دیدارم با جامعه دانمارک، مردم محلی، همکاران من، اشخاصی که صاحب نظر هستن در ارتباط با ایران، استادان دانشگاه که در دانشگاه معتبر دانمارک زبان فارسی تدریس میکنن، وقتی ما با اینا دیدار میکنیم، همگی از آن دارن بر دموکراتیک بودن و جریانی به سمت دموکراسی کردن ایران، همگی اینها در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن که ما داریم میبینیم که شخصی در بالای محور وجود داره، اما در کنار این محور ما میبینیم اشخاصی دور این شخص جمع شدن که در واقع سهی هم میگذاره روی اون صحبت خود شاهزاده، مبنی بر این که ما فرد محوری کار نمی کنیم، ما داریم سیستم محور پیش میریم، و این کارو به شدت برای ما ساده کرده. وقتی که من با سیاست مدارا صحبت میکنم میگم ببینین، یکیشون به شوخی، اتفاقا من قراری هم داشتم قبل از اینکه اینجا به خدمت شما برسم، به شوخی یا جدی گفتش که بیاین یه کاری بیاین پس با هم همکاری بکنیم، شاهو دعوت بکنیم بیاد دانمارک. بعد من گفتم نه، ایشون شاه نیستن هنوز، ایشون رهبر دوران گذار ما هستن، اما خب وقتی که نوبتش برسه من رأی خواهم داد که ایشون شاه من بشه. در واقع من میتونستم ببینم که ایشون این طرز فکر رو داره بر روی خودش و بینن برای اشخاصی هم که به ایشون رأی دادن باز میگذاره روی آیندهی به سمت دموکراسی شدن ایران و به سمت جامعه ای که برنامه داره برای فردای خودش، نه اینکه سیستمی رو ازم بپاشونه، سیستم که یعنی یک کارخونه فسادی، اگر من جمهوری اسلامی رو بخوام تشبیهش بکنم، این اگر از هم بپاشه ما به سمتی خواهیم رفت که روز به روز وضعیت اون بهتر خواهد شد بر اساس اون برنامه‌های مدونی که طی دوران مشخصی بیرون داده شده توسط متخصصین ارزنده‌ای که من وقتی براشون نام میبرم چه کسانی متخصصین هستن، چه تجربه هایی دارن، با چه کسانی صحبت کردن، از چه دانشگاهی فارغ التحصیل شدن، همه اینها از بدیهیات هست. شاد برای ما، شاید ما بگیم بله آقای قاسمی نژاد ایشون خیلی شخص تحصیل کرده ای هستن، اما خب ما میبایست بدونیم زمانی که به جامعه محلی دانمارک میرسه. سیاست مدارانی که اینجا تو پارلمان هستن انتظار ما از اینها انقدر نیستش که بدونن آقای قاسمی نژاد چه تحصیلاتی داره. ما خیلی مشخص بهشون میگیم شاهزاده چنان گروه خیلی مدون و دموکراتیکی رو دور خودش جمع کرده که کاملا اصولش برگرفته از تمام اون اصولیه که جامعه دموکراتیک شما ازش ساخته شده. هرچند ما هنوز به صندوق رأی نرسیدیم، اما خب تمام تلاش ما، منظور از ما هم اینجا من خودم بخش از اپوزیسیون میبینم و تمام تلاش ما بر جهت این هستش که برسیم به صندوق رأی، نقطه ای که ما میتونیم اونجا تصمیم بگیریم به صورت کاملا دموکراتیک، حق رو به حقدار بدیم. حقدار ما کی است؟ خب طبیعتا شاهزاده رضا پهلوی است که حق با ایشون بوده و ایشون پادشاه به حق ما هست و اینو من با دلیل و سند و مدرک با استناد به اصول دموکراتی خودشون براشون توضیح میدم و اونجاست که آقا میگه خب اوکی بیان صحبت بکنیم، برنامه بچینیم، ایشون رو دعوت بکنیم بیان دانمارک.
1: سپاسگزارم از شما. باز برمیگردیم به شما. نکات جالبی رو گفتین در ارتباط با تیم شاهزاده. خوبه که اینم بگم شاید یه نکاتی هست که به قول بانو شیبا ممکن به نظر ما نیاد ولی برای مردمی که نمیدونن شاید مهم باشه. کسانی که در پروژه شکوفایی کار میکنن، با اینکه خود شاهزاده رو بسیار قبول دارن و با ایشون همراه کار میکنن و ایشون رو رهبر دوران گذار میدونن، اکثرا هم پادشاهی خواهن ولی جز به هیچ حزبی نیستن و این نکته بسیار جالبیه. و نکته جالب این که همه دهه 60 و پایین تر هستن، به بالا نیستن، یعنی این جوانگرایی کاملا مشهوده. حالا میخوام پرسشی رو بکنم که شاهزاده خیلی سعی کردن این رو بگن به مردم ولی شاید هنوز هم عده‌ای به واسطه درد و رنج جمهوری اسلامی و خاطرات خوبی که از دوران پهلوی دارن نمیخوان متوجه بشن. بانو شیبا، شما که یک تکنوکرات هستید یا به عبارتی یک اپوزیسیون تکنولوژ هستید و با علم روز سر و کار دارین، بهتر از همه میدونید زمانی که صحبت علمی میشه، حالا یا مناسبات اجتماعی یا مناسبات علمیه، اونجا فرقی نمیکنه اون دانشمندی که داره کار میکنه پادشاهی خواه هست یا جمهوری خواه هست، اساسا مفهومی پیدا نمیکنه اونجا. و شاهزاده همین که به چهار اصلی که گفتن معتقد باشه طرف، این رو بسنده دونستن. این رو اگه ممکنه باز بکنین در مناسبات خودتون و مناسبات شاهزاده.
2: خیلی پرسش خوبی، شایدم خیلی کمتر شخصی شیوا جان به این پرداختن. حالا توی توییت ها قطعا دوتامون و همه ما اینا رو خوندیم ولی میدونیم داریم به چی اشاره میکنیم. حرف شما کاملا درسته، حتی فارغ از گرایش سیاسی بریم سراغ گرایش مذهبی که بتونیم یکم واضح ترم صحبت کنیم. خاطر دارم که توی ایران خیلی الان شاید ایتیست هستن و اصلا خدا باوری هم نداشتن و ندارن. یه مقدار فراتر بریم چون مبحث سکولاریسم هم میاد وسط، شاید اصلا ما یه کسی داشته باشیم که خیلی هم خداپرست، عبادت هم میکنه، به یک دینی هم باور داره، ولی لحظه ای که ما ازش تخصصش رو میخوایم یا نظر تخصصش رو میخوایم نکاری با گرایش سیاسیش داریم، نه ما این نمی که خداپرست هست یا نیست. وجدان کاری یک مسئله دیگه است، این که پزشک هستم اینا رو ما نباید با هم قاطی کنیم. ولی سوالی که شما دارین میپرسین بسیار مهم هست، چون بودند و هستند کسانی که در گذشته اتفاق گرایش های سیاسی دیگری داشتن، امروز نظرشون تغییر کرده. چرا تغییر کرده؟ من احساس میکنم اتفاقا به خاطر خود شاهزاده رضا پهلوی بوده. چون اگر کتاب نسیم دگرگونی رو بخونیم، همون اولش صفحه اولش پاراگراف سوم دومش، یعنی خیلی کتاب هنوز باز نشده، دارم میگم صفحه اولشه، اصلا شاهزاده دارن اشاره میکنن که شما وقتی میخواین این کتاب مطالعه کنین، من میخوام شما با اندیشه من آشنا بشید. ایشون نگفته من میخوام شما با گرایش سیاسی من آشنا شین، دارم میگم با اندیشه من. و ایشون هم بارها تأکید کردن کسانی که به من باور دارن، به من و یا دنبال کننده که من هستن، پس باید اصولی که من قبول دارم رو هم بهش مقداری احترام بذارن و به هر حال تو این مسیر بپذیرن. یعنی اگر ما اندیشه ایشون رو تا اینجا متوجه شدیم، اینقدر سعی به تغییرش نخواهیم داشت و در حوزه علمی هم صحبت کنیم، من بر این باورم قطعا از اعضایی که الان دارن پروژه شکوفایی کار میکنن قطعا آدم های خبره تری هم وجود دارن که در درون ایران هم و شاید حالا تیم باشون در ارتباط یا نیست، من اونو نمیدونم، ولی میدونم وجود دارن در داخل ایران. تا ما از اینجا برسیم به اونجا باید یه سری کار رو انجام بدیم. پس ما نمیتونیم بسنده بکنیم به این که خب چون یه سری متخصص الان نیست و وجود نداره پس ما این کار رو نکنیم. برعکسش هم میگم شیوا جان، یک سری اصلا متخصصین هستن به خاطر مشاغلشون نمیخوان اصلا وارد کار سیاسی بشن، حتی اصلا نمیخوان فعال سیاسی باشن که ما تازه به حوزه تخصصیش برسیم. یعنی میگن که ما تو دانشگاهیم نمیخوایم شغلمون رو ریسک کنیم، برامون درد سر درست میشه یا خانوادمون به خطر میفته. خب آدم اینجا باید فکر کنه پس این کسایی که جلو اومدن تا همینجاش همین تعدادی که اومدن چند تا کار رو با هم کردن، یک ریسک کردن حالا جون خودشون و خانوادهشون و هر چیزی، دو پوزیشن های شغلی خودشون رو قطعا ریسک کردن، سوم این که میگم من تخصصم و حاضرم برای ایران در اختیار شما مردم بذارم و با هم ایران رو بسازیم. من فارغ از اون چهار اصول شاهزاده این ستا رو یه کار خیلی عقلانی و درستی میدونم و هر یک از متخصصین به این ستا مرحله یا درجه برسه من فکر میکنم هم تیم پروژه شکوفایی پربارتر خواهد شد و همین که قطعا میتونن کمک‌های زیادی بدن. کماکان اگر حضور ذهنم داشته باشیم در پروژه شکوفایی توی اون پورتال نوفتی قدیم اساس بود که سی وی و رزومه خودتون رو بفرستید. همین الان که من و شما صحبت میکنیم شیوا جان، یکی از اعضای در حقیقت تخصصی پروژه شکوفایی در حوزه پزشکی درخواست مقاله علمی دادن که برید مقاله بدید، حوزه مشخص کردن پزشکی و وبینارها تاریخش الان رو وبسایت مشخصه برای چه زمانی، یعنی شما هر زمان بخواید علم خودتون رو به اشتراک بذارین کسی جلوی شما رو نگرفته دیگه، واضح‌تر از این چی میشه گفت؟
1: دقیقا درسته و پیبرد اینم بگم که خود شاهزادم بارها و بارها و اتفاقا بار آخر که یه مقدارم عصبانی شده بودن از حرفای بدی که زده شده گفتن این در بازه، هر کس که میتونه به جمع ما اضافه بشه حتما بیاد کمک بکنه، ولی این که بیان بگین من نمیام اگر فلانی باشه اینو دیگه شرمنده، که خب چون مملکتمونه بچه بازی نیست دیگه، اگه قرار بود با این کار آزاد بشه تو این 47 سال آزاد شده بود و من چقدر خوشحالم که به یه کار عملی پرداخته میشه و اساسا ایشون دیگه به حواشی هم توجهی نمی کنن، میذارن اونا با کسایی که عاشق حواشی هم با همون حواشی خوش باشن، کاری هم بهشون ندارن، کار اصلی داره توسط مردمی که دوست دارن مملکت رو و براش تلاش میکنن انجام میشه. آقای حمید شما در حوزه تخصصی خودتون در دانمارک چه کردید تا الان که فکر میکنید مؤثر بوده در راه انقلاب شیر خورشید و تفکرات و اعمال شاهزاده؟
3: اتفاقات زیاد اینجا در دانمارک افتاده بانو، ما به نقطه ای رسیدیم که در واقع اشخاصی که قدرت میدن به صاحبان قدرت، منظور از صاحبان قدرت اینجا سیاست مداران هستن، اعضای پارلمان دانمارک و آنهایی که صاحب اصلی قدرت هستن که مردم باشن، ما الان به نقطه ای رسیدیم که خود مردم دانمارک در ارتباطاتی که با ما برقرار میکنن، از کامنت هایی که ما توی سوشال میدیا ازشون میگیریم، پیام هایی که برای ما میفرستن، مشخصا دارن مینویسن کجا هستن دولت ما، دولت دانمارک کجا هست، چرا مقاله ها، چرا روزنامه ها، چرا رسانه های دانمارک از چنین رژیمی صحبت نمیکنن، چرا این رژیم کی زمان رفتنش فرا میرسه، این رژیم ما باید هر کاری که لازمه بکنیم تا براندازش بکنیم. در واقع ما رسیدیم به گفتمانی که خود جامعه دانمارکی با ما اتفاق نظر داره و از پایین جایی که میبایست قدرت به بالا بره شروع کرده و داره صحبت از این گفتمان میکنه، صحبتی که ما در مدت زمان کوتاهی سعی کردیم بهشون مخابره بکنیم، مخابره این صحبت که این رژیم باید بره، زمانی بود که وقتی ما صحبت از این وقایع می‌کردیم که چرا باید این رژیم بره، دانمارکی‌ها می‌گفتن نه این به ما ارتباطی نداره، ما یک کشور کوچیکی هستیم، توانایی این کارو نداریم، نمی‌تونیم، ما کی باشیم. الان به محض اینکه ما سعی می‌کنیم هر بار که باشون ارتباط برقرار می‌کنیم از طریق پست می‌خواد باشه یا از طریق مقالات می‌خواد باشه، ما این ریسپانس‌ها رو بررسی می‌کنیم و بهش نگاه می‌کنیم. به جرئت می‌تونم به شما بگم حدود 90% تا 95% از اون واکنشی که ما از جامعه دانمارکی میگیریم در واقع به اون سمت میده که اون گفتمانی هستش که من و شما در ازش داریم صحبت میکنیم، گفتمان عبور از جمهوری اسلامی و نجات دادن ملت ایران از این اسارت و استقرار سیستمی سکولار دموکراتیک. وقتی که ما به این نقطه رسیدیم در واقع میتونیم حس بکنیم و میبینیم و داریم تجربهش میکنیم که خود سیاستمدارای دانمارکی چون که میبینن فشار از پایین داره بهشون میاد، اشخاصی که بهش رأی دادن باهاش تماس میگیرن، با اون فردی که توی پارلمان نشسته و ازش میخوان که شما چرا کاری برای ایران انجام نمیدی، ما داریم این تجربه رو در واقع به سمتی داریم میریم توی دانمارک که سیاستمدارا خودشون با پای خودشون میان توی سینما، جایی که فیلمی در توپ با ایران داره پخش میشه و این آقای سیاستمدار خودش میاد وای میسه اونجا، عکس سلفی از خودش میگیره، مردم ایرانم، ایرانیای عزیزم توی کوپنهاگ پشتش وایسادن و پستی میذاره من کنار ایرانی‌ها وایسادم، ایرانی‌ها توی وضعیت خیلی بدی هستن، رژیم اینجوریه اونجوریه، این شخصم کسی دعوت نکرده. در این جاهای دیگه توی فیسبوک، توی اینستاگرام، توی مقالاتی که ما داریم میبینیم، این رصدی که ما داریم میکنیم، مردم و همونطور که گفتم سیاستمداران دارن به سمت اکوی گفتمان ما پیش میرن. اما این دستاورد از کجا اومد؟ برگردم به سوال شما. این دستاورد از زمانی اومد که ما از ابتدا شروع کردیم به بررسی سیستمی که در دانمارک وجود داره. خب ما سیستمی دموکراتیک داریم، اما خب جامعه دانمارک هم یک جامعه به شدت فردگرا هست. یعنی شما به عنوان فرد شناخته میشی. از فرد کم کم شروع میکنن میان محور خانواده نسبت به اون جوامع که ما میشناسیم، مثلا جامعه ایران یا جامعه آمریکایی به اون شکل در دانمارک وجود نداره. اینجا بیشتر همه ساختار یک جامعه برگرفته از فرد و سپس وارد فاز بعدی یا طبقه بعدی که جامعه میشه. ما از ابتدا شروع کردیم صحبت در ارتباط با این گفتمانهایی که در جامعه در ارتباط با این افراد شکل میگیره. همه ی دانمارکی‌ها میدونن و دارن اشخاصی توی دور اطرافشون که یک ایرانی همکار هستش که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است و خیلی سکولاره، یا پارتنری داره که خیلی خوبه، خیلی سکولاره، خیلی تحصیل کرده است، یا همکاری داره که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است، خیلی با کلاسه، یا هر چیزی که هست، همه افکار مثبته. اما به محض اینکه ما میرسیدیم به گفتمان ایران و ایرانی به عنوان یک جامعه، این طرز فکر مشخصی وجود نداشت و در این حال طرز فکر به شدت منفی بود و متاسفانه اینجا هم میشه گفت جای تعجبم وجود نداره، چرا که این تصویر خیلی زشتی است که متاسفانه جمهوری اسلامی از ما به عنوان یک جامعه به جهان پیرامون ما مخابره کرده. ما برای اینکه این طرز فکر رو، این بینش رو از بین ببریم و به جامعه دانمارکی خودمون رو معرفی بکنیم، نه فقط به عنوان یک فرد ایرانی تحصیل کرده سکولار، بلکه به عنوان یک جامعه تحصیل کرده سکولار، جامعه ایرانی که توی جامعه دانمارک به عنوان یک جامعه خیلی کوچک ایرانی در جامعه دانمارک به شدت سکولار هست، به دنبال آزادی هست، ارزش‌های دانمارکی، ارزش‌های غربی، ارزش‌های اروپایی، حالا البته اشتباه هست، معذرت می‌خوام، ارزش‌های غربی نمیشه اسمش رو گذاشت، در واقع این ارزش‌های ما هم هست، اصول مربوط به حقوق بشر، بله، که بخشی از فرهنگ کهن ما میشه و صحبت از این فرهنگ کهن ما که چقدر به حقوق بشر، آزادی بیان احترام گذاشته و با تصویرسازی از یک جامعه، معرفی جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه کاملا سکولار، یک جامعه که خیلی خوب خودش رو ادغام کرده در دانمارک، و در این حال اتصال این جامعه، ما یک قدم فراتر از اینجا گذاشتیم، بعدن شروع کردیم اتصال این جامعه ایران، امیدوارم متوجه این تصویرسازی که من دارم میکنم باشین، از فردگرایی شروع کردیم رسیدیم به جامعه کوچیک ایرانی دانمارک و از اینجا به بعد ما شروع کردیم به تصویرسازی از جامعه بزرگ ایرانی خارج از دانمارک که توی اروپا و کل دنیا وجود داره و بعد از اون رسیدن به جامعه ایرانی داخل ایران. ما الان به اون نقطه رسیدیم که در واقع همون طرز فکری که نسبت به اون ایرانی خوب همکار خیلی باحال، خیلی تحصیل کرده و خیلی سکولار وجود داشتش، اونو اشاعش دادیم به جامعه‌ای که در واقع این طرز فکری که تو جامعه ایرانی در ایران داره. و به خاطر همین هم است که این واکنش‌ها رو من خدمت شما عرض کردم، ما ازشون می‌گیریم، میان می‌نویسن زیر پست‌های ما، برای ما پیام می‌گذارن و میگن چقدر بد این رژیم، باید بره، چه کار باید بکنین، با من صحبت بکنین. صحبت رو کوتاه میکنم، اما خب ما به نقاط خیلی خیلی به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع میشه گفتش مستقیما در ارتباط هست با نقطه‌ای که شاهزاده بر ما ترسیم کرده، مبنی بر دسترسی به تمام عناصر مختلف برای تغییر رژیم در ایران. شما میوت هستیم بانو.
1: مرسی که گفتی. البته در این میان یادمون نره این که امروز میتونیم این کارا رو بکنیم در خارج از کشور، مدیون جانها و خونهایی که در ایران ریخته شد و همینطور مدیون خودمون برای حماسه هایی که آفریدیم، تعداد زیادی که بودیم. چرا که تمام این سالها، اینو من به جد عنوان میکنم، بر اساس تجربه میگم، تمام این کشورها بهتر از من و شما دقیقاً می‌دانستند و می‌دانند که در ایران چه می‌گذشته، چه می‌گذره و حکومت چه می‌کنه. اما ما با مردم ایران، ما که میگم یعنی داخل و خارج و بیشتر البته داخل، با حماسه‌هایی که آفریدن دنیا رو مجبور کردن که به دانسته‌هاش اعتراف بکنه. مردم عادی که نمی‌دونستن. کارهای ما باعث شد مردم عادی هم بفهمن و این بار مردم اون کشورها به سران اون کشورها که داعیه دموکراسی دارند وای بسن جلوشون که پس این معامله کردن با جمهوری اسلامی چیست. و البته ما هنوز راه داریم تا به اون نقطه ای که به معنای واقعی چنج رژیم بکنه برسیم. بانو شیوای عزیز، بعضن خب دیدیم که در ارتباط همین صحبتی که کردیم، اولین باری که شاهزاده تشریف بردن به اسرائیل، همون موقع هم مثل پدر بزرگوارشون که ازشون، علازت فقید که ازشون خاطره هست که میگن وقتی که صبح بلند میشدن اولین پرسشی که میکردن اینه که چقدر بارون اومده، کجا بارون اومده و نگرانی آب رو داشتن برای مملکت. اون زمان ایشون هم اولین سفری که به اسرائیل کردن با کسانی که در مورد آب تخصص دارن دیدار کردن و صحبت کردن برای آینده ایران. اما حالا یه نقبی هم بذاریم به مسائل سیاسی. این که تفکرات شاهزاده و ارتباطش با سرانی که از اسرائیل صحبت میکنن در یک راستا قرار میگیره عموماً، یعنی اونها صحبتهایی که میکنن پی برد صحبتها و راه برد شاهزاده است، چه تأثیری میتونه برای داخل روی مردم داشته باشه و آیا به باور شما اسرائیل تا کی صبر میکنه برای این بازی مذاکره، نه مذاکره، نه جنگ، نه جنگ، نه امریکا؟
2: خب سوالتون دوتا در حقیقت چجور بگم باید به هم وصلشه که بتونیم یه پاسخ درست رو بدیم. ببینید توی منطقه خاورمیانه تا اونجا که من مطالعه کردم، ولی تخصص من نیست، ما میدونیم ما مشکل آب داریم، یه سری مشکلات خاک، زیست محیطی، همه این مشکلات رو داریم. ولی شما تصور کنید 47 سال یک سری افراد ناکارآمد جایی بودن که نباید، یعنی وضعیت ما میشه که به مراتب نسبت به کشورهای دیگه خاورمیانه خیلی بدتر است. درست. چون اونها تلاش کردن با تکنولوژی، کمک از غرب، به مردمشون یک سری سرویس بدن و مردمشون رو راضی نگه دارن. حالا خوب یا بد، من هنوز موافق هستم، یعنی به این نظرم که به نظر من تو عربستان یه سری حقوق بشر نقض میشه، تو امارات متحده عربی همینطور. ولی وقتی که میایم اینا رو مقایسه میکنیم با جمهوری اسلامی، اینجوری میشه که جامعه غرب میگه خب اینا رو یه دقیقه ول کنیم، این وضعیتش خیلی خرابتره. به خاطر همین زمانی که همش که خودتون گفتیم شاس اسرائیل رفتن، خودمون میدونیم چه تبعاتی داشت و اصلا همه ی آدم ها در دنیا به ورز اومدن که این حرکت چی بود، چون فکر نمی کردن. و ما میدونیم که خاورمیانه جدید اون رویا نه، اون پلانیست، برنامه ایست که تمامی اون کشورها دارن و تنها کشوری که بازی نمی کنه جمهوری اسلامی که مردمش رو به گروگان گرفته و باید این به اصطلاح تعویض تیم باید بشه، این باید بره، این تیم باید بیاد و میخوان با یک افراد دموکراتیک صحبت کنن که قائل به این تغییرات هستند. برای قسمت دوم سوالتون باید اینجوری پاسخ بدم. در حال حاضر اگر ما بخوایم یک برنامه‌ای رو داشته باشیم که اونها به این نتیجه برسند که این تغییر لازم هست، قسمت‌های اولیه‌اشی با جان انجام شده، ولی یک ولی داره. همونطور که شاهزاده هم بارها گفتن و تو کشورهای که خودمون هم داریم زندگی می‌کنیم، هر کشوری اولویت خود شهروندان خودشه. باز دوباره تاکید می‌کنم به جز جمهوری اسلامی که تا کنون دیدیم. این وسط نظر من با چیزهایی که دارم میخونم و میبینم و رفتارهای سیاسی که از خود شاهزاده و تیم میبینم، اونها هم منافع ملی خودشون رو دارن در نظر میگیرن. یعنی زمانی که برنامه داده میشه، گفته میشه که ما میخوایم با شماها چه برنامه های اقتصادی، سیاسی و و و داشته باشیم، یعنی اول دارن کشور خودشون رو پرزنت میکنن. و من یادم میاد دقیقا یک سری از ارزشی ها از داخل اتاق فکرشون میگفتن اینا میخوان کشور رو بفروشن، همون ماجرایی که ما سالها با اینها داشتیم. ببینید اصلا فروش نیست، شما یه سری منابع دارید و میخواهید که با اون منابع ترید کنید، یک چیزی رو در اختیار جایی قرار میدین، اونها هم یک چیزی رو در اختیار شما قرار میدن. و خصوصا تا یه سالهای اول بعد از این همه مشکلاتی که ما داشتیم، خود ایران کلش هم جمع بشه با همه متخصصین، ما که همیشه توی فضای بسته زندگی کنیم، میگه میشه دوباره جمهوری اسلامی، که ما اومدیم که با دنیای بیرون ارتباط بگیریم، بتونیم در حقیقت یک اکسچنج نالج یا تکنولوژی یا علم، هر چی که اسمش رو می‌خوایم بذاریم، و حتی از لحاظ اقتصادی رشد داشته باشیم، رشد دو طرفه، هم اونا رشد کنن،
1: همه این کشورهای درست
2: کشورها. دقیقاً اون چیزی که دوباره تاکید می‌کنم اتاق فکر رژیم در طی ماه‌های گذشته داشت می‌فروخت اینه که این ساده لوها نشستن که آمریکا بیاد نجاتشون بده. خیر، آمریکا نیومد که مردم ایران رو نجات بده. آمریکا اومد که تکلیفش رو با قلدر منطقه که مزاحم سایر کشورها شده مشخص کنه. و با هم خیلی صادق باشیم، در معادلات کنونی همونجور که ترامپ داره میگه، میگه آمریکا اول. من فکر میکنم همه کشورها میگن کشور من اول. یعنی ایشون تنها کسی نیست که اینو میگه، حالا ایشون برای همه خیلی بلندتر بلندگوش، خب طبیعیه چون آمریکاست، ولی همه کشورها کشور خودشون اوله. حتی در اروپایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، زمانی که سری مشکلات توی خاورمیانه بود، تمام اروپا گفت من نمیخوام خودم رو دخالت بدم، چون میدونه به محض اینکه خودش رو دخالت بده، مسئله نفت رو داره، بنزین رو داره، مسائل دیگر رو داره، میگه بذار ببینم اینا اول وسط دعوا میخوان چیکار کنم، بعد من برم خودم رو قاضی بکنم. اینجا هم باز دوباره آمریکا میگه که جدا میخوای دیر بیای، باشه پس من گرینلند رو میخوام، اینو میخوام. ببینید همه کشورها دارن به سمت و سوی منافع ملی خودشون میرن. پس چرا شاهزاده رضا پهلوی توی یکی از اون چهار شرطشون دارن میگن تمامیت ارضی؟ انسان شریفی که از دید من این کلمه رو میاره و میگه، من خیلی بعید میدونم به تمام نقاطش فکر نکرده باشه، همراه با متخصصینی که داره. و یه نکته دیگری هم که اینجا هست شیبا جان، شک نکنید که چه آمریکا، چه اسرائیل و چه کشورهای دیگه ای که قطعا ملحق خواهند شد طی ماهای آتی، اونها میشنن حساب کتاب خودشون رو میکنن و به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی براشون هزینه بر دیگه شده، مثل یک ماشین اسقاطی شده که واقعا باید عوضش کنن. و این رو هم نمیتونیم کتمان کنیم، خودشون سال 57 این تصمیم رو گرفتن و امروز چون این ماشین اسقاطی رو دارن میبینن، میخوان تعویضش کنن. ولی یه ولی داره، برای تعویضش میخوان غرامت کمتری رو پرداخت کنن. اما بیشترین هزینه رو با هم صادق باشیم در حال حاضر آمریکا پرداخت کرده و یکی از مثال‌هایی هم که توی دوران جنگ می‌زدن و عکساش هم بیرون هست می‌گفتن که در حقیقت اون هواپیماهایی که دارن میان، ناوبرهایی که دارن میان، دارن پا به پای هم با اسرائیل حرکت میکنن، یعنی اون کلابریشن منطقیشون رو به رخ کشوندن، یعنی ما تنها نیستیم، ما به هم خیانت نمی کنیم، ما پشت هم هستیم، با وجود اینکه کلی مسئله وجود داشت. من فکر میکنم ما ایرانی ها هم باید الان در این مقطع یاد بگیریم که با هزینه هایی که دادیم اول کشورمون مهمه و اگر کسی به کشور ما خواست همین الان واضح همون اروپاییه که به قول حمید تو دانمارک یا تو اتریش بخواد به ایران توهین کنه، خط قرمز ما اتفاقا باید کشورمون باشه و دقیقا باید اکت سیاسی در ارتباط باهاش داشته باشه، فارغ از اینکه بقیه کشورها دارن چه کاری انجام میدن. از من تمام شد.
1: دقیقا همینه که میفرمایین و بسیار زیبا توضیح دادیم. البته یه جاشو من یه ذره مشکل دارم، اونم این که امریکا درسته بیشترین هزینه رو کرده ولی امریکا ضرر نکرده. رو عدد و رقم ها امریکا توی استاک مارکت و قیمت نفت و شاید سودی کرده که در تاریخش مثال زدنیه در نتیجه. اما به طور کلی حرفتون درسته، من اینو بارها بارها میگم، ای کاش ما یاد بگیریم منافع ملی، منافع ملی، منافع ملی، تا آخر منافع ملی. ما ملت بسیار مهربانی بودیم، نمیگم مهربان نباشیم ولی از این به بعد مهربانیمون باید بدون فراموش کردن باشه. مثلا حالا شاید بخندیم ولی یکی از دلایلی که خیلی برای من گرون اومده موقع قسم خوردنه که آیا با تروریستا چه مراوده داشتی یا نه، یکی از سوالاییه که طرف باید جواب بده. من خیلی صلاح میدونم که در آینده اگه کسی میخواد ویزا بگیره و بیاد ایران ازش پرسیده بشه که در 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی مراوده داشتی یا نه، و اگر داشته باشه حق نداره وارد بشه. کاش که ما واقعا اینو یاد بگیریم، که البته فکر میکنم مردم ایران خیلی خوب یاد گرفتن، چون اینو من هر روز دارم میگم تو برنامه ها. یه زمانی 2 سال پیش 3 سال پیش خبر 1 ماه کار میکرد، حاشیه درست میکرد جمهوری اسلامی، 1 بعد شد 1 هفته، الان به کمتر از 1 ساعت رسیده خبر میمیره، حاشیه درست میکنه، مردم حاشیه رو جوری افشا میکنن که خودش پشیمون میشه از درست کردن اون حاشیه، چون چیزای دیگه ای به باد میره. آقای حمید خان، شما به عنوان یک جوان 33 ساله، درست میگم؟
3: بله.
1: کاملا در عنفوان جوانی هستی شما. شما رفتار و عملکرد شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون رو در مخصوصا 1.5 سال اخیر، البته با توجه به دیگه هممون میدونیم اون قسمتی که میبینیم و میشدید، چون فعالیت ها خیلی خیلی بیش از اینه ولی همه رو قرار نیست که ما ببینیم، چون جمهوری اسلامی هم همراه ما میبینه اگه قرار باشه ببینیم. احساس شما به عنوان یک جوان نسبت به عمل کرده ایشون و تیمش چیه؟ و حالا حتما شما هم با داخل ایران با همسنهای خودت با زیر سن خودت تماس داری، فکر میکنی که اونها چی فکر میکنن؟
3: سپاسگزارم از شما که نظر منو در ارتباط با حسم میپرسین، نه به عنوان شخصی که میبایست بشینه اینجا و ارزیابی بکنه، چرا که من اصلا در جایگاه نیستم که بخوام این کارو بکنم. برای اینکه حسمو واقعا بگم در ارتباط با کارهایی که شاهزاده عزیز ما انجام دادن و تیمشون، این فعالیت ها به حدی بزرگ و زیبا بوده که من میتونم به جرئت به شما عرض بکنم تمام، حتی توی گروه ما، اگر که من بخوام به عنوان یک مثال ازش استفاده بکنم، توی انجمن ما خیلی ایرانی هایی هستن که اینجا حتی ایران نرفتن، بچه هایی هستن که از نسل دوم و سوم ایرانی مهاجر ایرانی در دانمارک هستن. این عزیزان هم عشقشونو علاقه شونو و میزان فعالیت‌های حرفه‌ای شاهزاده رو

0: ساختار حرفه‌ای و بی نقصی واقعا انجام دادن که شما دل بچه هایی که حتی تو ایران نبودن و حتی فارسی نمیتونن درست صحبت بکنن و برده. حالا از دوستان من تو ایران نگم براتون که دائما با من در تماس هستن و هی میگن حمید کی میشه، کی میشه شاهزاده برگرده بیاد ما نجات پیدا میکنیم. در واقع ایشون با فعالیت هایی که انجام دادن امید و بیش از پیش 10 برابر از قبل کردن پیش همه بچه ها. صحبت هایی که من با این دوستان دارم تنها صحبت از این میشه که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، چرا که ما واقعا در منجلابی درش هستیم که نفسهای آخرمون رو داریم درش میزنیم، نمیدونیم چیکار باید بکنیم، وضعیت اقتصادی به شدت اسفناکه، بارون نمیاد، بارون میاد بعدش قطع میشه، آلودگی هوا هستش، مردم به شدت با هم درگیر هستن در ارتباط با مسائل مختلف که خب رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اینها گره گشا رو تیم شاهزاده و شخص شاهزاده میبینن، شخصی که نقش محوری در این انقلاب داره و این باعث شده که امید هم همچنان در دل بچه‌ها زنده بمونه، هم افرادی که چندین ساله که خارج از ایران بودن مثل خود من، هم همونطور که گفتم اشخاصی که در اینجا به دنیا آمدن و همینطور جامعه ایرانی در ایران که بینندگان شما از من بهتر میدونن که چه نقشی رو شاهزاده با ایفای این فعالیتشون، شما به خوبی صحبت از اسرائیل کردین، سفرشون به اسرائیل، من خیلی وقتا از سفرشون به اوکراین میگم، از دیدارشون با زلنسکی میگم، از کارهای بزرگی که شما در زمان جنگ تشریف میبرین، میرین توی کشوری که با روسیه در حال جنگ هست، میرین اونجا و با سیاستمداران اون کشور صحبت میکنه، پیامی که این حرکت مخابره میکنه به دنیا، نه تنها به من ایرانی، به جامعه دانمارکی، به جامعه کشورهای اسکاندیناوی، جایی که نزدیک به من هستن حداقل، و شیوا جان هم 100% شاید بتونن اینو تاکید بکنن، این بازدهی که رفتار شاهزاده مخابره میکنه به کشورهای پیرامون ما باعث شده واقعا کار ما که کار سیاسی اینجا انجام میدیم و صحبت میکنیم با سیاستمدارا به شدت راحت بشه. کار من به شدت راحت شده وقتی من با دوستانم که توی خیابونهای ایران هستن، تو محلات هستن و دائما صحبت از این میکنن که کی میشه فراخوان، کی میاد که ما کار رو یک سره بکنیم، و همچنان این امید رو واقعا تو وجود این افراد ما میبینیم و این کار هر کسی نیست، اینو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم، اینو میبایست در ذهنمون داشته باشیم که سهی میگذاره بر پادشاه عزیز ما. حالا من ایشونو پادشاه خطاب میکنم، از رأی خودم استفاده میکنم و واقعا باعث شده این 47 سال 48 سال ناامیدی که رژیم ایجاد کرده رو همه رو تا حدودی از بین ببره. من فکر میکنم این واکنش ها رو، این روش های مبارزه رو شما همه ما میتونیم ببینیم از طریق واکنشی که به سخنان شاهزاده نشون میدن، ویدیوهایی که تو سوشال مدیا منتشر میشه، سخنانی که توی توییتر میتونین شما ببینین، توی اینستاگرام میتونین ببینین که افراد با اسم خودشون یا بینام میان جلو و صحبت از این رفتار به شدت حرفه‌ایشون، برنامه‌های به شدت عالی که برای آینده ما دارن ترسیم کردن و باعث شده که امید در دل همه ما زنده بمونه و جای قدردانی هم داره. بله جای قدردانی هم داره. اینجا من از موقعیت استفاده میکنم واقعا از اشخاصی که دور و برشون هستن، هم آقای، حالا من اسم نمیبرم، همشون واقعا انقدر که خوبن، آقایون و خانوما انقدر که خوبن، این لیست هم انقدر بلند بالاست که واقعا هم توی گفتم اگر من بخوام پیامی رو به این عزیزان مخابره بکنم فقط بهشون میگم دست مریضات کار ما راحت کردین، واقعا اینجا وقتی ما با سیاست مدار رو خواهد
1: بکنیم. بانو شیوای گرامی، به عنوان پرسش آخر یه قدری هم کوتاه پاسخ بدین، چون هر دو نفر شما میخوام به این پرسش پاسخ بدین. ببینید شاهزاده وقتی که دوباره 47 سال ایشون تو میدون هست، کسی نمیتونه اینو کتمان بکنه، ولی وقتی که علنا به عنوان رهبر به میون اومدن، خب با مونیخ 1 و 2 شروع شد که یک دموکراسی، چشماندازی از دموکراسی آینده بود، یک مجموعه ای بود از مخالفین و موافقین ایشون، کمان که یکی میومد سجده میکرد، یکی میومد میگفت پادشاه، یکی میومد میگفت شاهزاده، یکی میگفت رضا پهلوی، یکی حتی اسمش هم صدا نمیزد و حرفش هم میزد و ایشون، جالبه که من داشتم از کنار نگاه میکردم، تکون نمیخورد.

0: فرقی نمیکرد، طرف سجده میکنه یا اصلا میخواد بهش توهین بکنه. خب اون مرحله رو گذروندیم، بعد شد ملاقات با زندانیان سیاسی گذشته ای که خواستن برگردن، یعنی آغوش باز رو نشون دادن، چه به داخل با کیو آر کد، چه به خارج به کسانی که حتی در گذشته خواستن ایشون و مادرشون رو بدزدن، خواستن خیلی کارا بکنن، آغوش باز رو نشون دادن. جا به اونجایی رسید که بچه های مجاهدین و زندانی های سیاسی دیگه اومدن و ائتلاف کردن با ایشون، جمهوری خواهانی که ایران رو میخوان و بازیشون نمیاد اومدن ائتلاف کردن، خانواده های داغدار اومدن ائتلاف کردن و ایشون حتی عدالت انتقالی رو هم راه انداخت، دفترچه دوران گذار کرد. چه کار دیگه ای میشده که انجام بده ایشون و انجام نداده؟ این پرسش اولمه. و پرسش دوم این که پارلمان اتریش در مورد ایشون چه فکر میکنه؟
1: من فکر میکنم چقدر سوال اول سخته، به خاطر اینکه خیلی کارا به نظر من میشد انجام بشه، همین شاید خیلی زودتر، یعنی ای کاش 10 سال زودتر، ولی خب الان داره انجام
0: اینجا میشه. من باید به شما بگم که اینجا از سنم استفاده کنم، باید بهتون بگم مردم آمادگیشو نداشتن.
1: خب همون میخواستم همین رو بهتون بگم، میگم ای کاش زودتر، ولی وقتی یه مصاحبه از ایشون دیدم، یادم نمیاد که پرسش کننده چه کسی بود، گفتن شما بگو اصلا 100 سال طول بکشه، ما باید این مسیر رو طی کنیم. اونجا فهمیدم خب مثل اینکه این زمانه باید میگذشته تا ما به این بلوغ برسیم. یه نکته خودتون گفتین سر در حقیقت اکسپایری دیت یا تاریخ انقضای پروپاگانداهای ایجاد شده، اینم دارید به درستی میگید. من گفتم به شاید ماها سالها ما توی یه سری چیزا گیر میکنیم، یه عده که هنوز گیر کردن تو 10 سال پیش و 20 سال پیش و مشاوران قبلی ایشون و یه عده اونجا گیر کردن،
0: اونا بازی نیستن دیگه،
1: اونها استاپ شده، اون که اصلا هیچی. الان که داریم میریم جلوتر این مسیر داره طی میشه، خیلی کارها میشه کرد، ای کاش ما گول یک سری از تفکرات خودمون رو نخوریم. من هم کسی گول کسی دیگه رو نخوره، گول یه سری از تفکرات خودمون رو نخوریم، چون یادمون نرشی باجان، من نمیدونم شما چند سالتون بود اومده بیرون یا هرچی، منی که جوانتر بودم از ایران اومدم بیرون، گاهن در تله پروپاگاندای فکری خودم میفتم، خودم باید به خودم تلنگر بزنم، هی نکن اینجوری، فکر نکن اینجوری، فکر کن. تازه شما به من میگین تکنوکرات، من میگم مرسی ممنون، میگم من گول میخورم، یعنی منی که با علم هستم مجبور میشم خودم به خودم گاهن بیام و یک تحلیل درستی از موقعیت و شرایط بدم. برام هم تبعات خیلی زیاد داشته، اتفاقا خیلی حمله بهم شده، خیلی بهم توهینم شده، اما برام یه جایی که مهم بود بیشترم آره به قول شما، مخصوصا بعد این مصاحبه بیشترم خواهد شد، ولی کاری ندارم چون میدونم که ایشون دارن یک مسیری رو میرن، قطعا فضا بازه، همونجور که گفتم دارم میگم جناب آقای ایکس، حالا اسم نمیارم چون به حال برنامه است، ولی ایشون پورتال رو باز گذاشته، میگه بین ابسترکتاتون رو بدین، مقاله هاتون رو بدین، یعنی در بسته نیست، وقتی میگن اتوبوس ها از سوارشین، یعنی دارن هی شانس میدن، هی دارن فضا رو باز و بازتر میکنن، این ملاقات هایی که داره انجام میشه. برای اینکه به سوال دومتون سریعتر بتونم پاسخ بدم، ریفلکشن سیاستمدارا به خاطر نوع ایدئولوژی سیاسیشون شیوادان متفاوته. برای مثال احزاب کانزرواتیو نسبت به راست، مثلا زمانی که شاهزاده با کامیونیتی ال جی بی تی کیو ملاقات داشتن، اینجوری بود که ما دوباره داریم میریم تو بازی بوک، گفتم نه، ما تو جامعهمون این ریکگنیشن و این در حقیقت فضای باز رو هیچ کس نیومده راجع بهش حرف بزنه، ایشون برای بار اول داره این کارو میکنه. یه زمانی خب اونا داستان ما رو سر اسماعیلیون و و و نمیدونن، اونم یکی اومد یه نمایشی داد، اصلا حرفش با اکت شکی نبود.
0: درسته.
1: من اون رو مثبت و منفی هر دو میبینم، کجا منفی؟ اونجایی که من در اختیار اونها نباشم که توضیح بدم، مثبتش اینه که وقتی شما اون کانکشن رو دارید میتونید واقعا اون چیزی که داره در جامعه ما رخ میده رو توضیح بدید. بنابراین در بسیاری از مواقع تا کنون اگر برایندش رو بخوام بگیرم مثبت بوده، در حدی که همون فضای چپ ووک گلوبالیست محیط زیستی زمانی که اتفاقا به پروژه شکوفایی رسید گفتم اوکی، ما هم حاضریم گوش بدیم، ما هم میایم گوش بدیم که چی هست. ببینید این اینجا اون فرقی است که ما باید قائل بشیم، ولی ایدئولوژی احزاب سیاسی در حال حاضر به سمتی است که میدونن محبوبیت به سمت شاهزاده رضا پهلوی در جامعه ایرانی، حتی شده گاهن به ظاهر و تظاهر حمایت میکنن، چون میدونن اگر نکنن اتفاقا رأی جامعه ایرانی رو از دست خواهند داد. و من متاسف هستم که احزاب مردم که به اسم مردم هست و حزب راست میانه هم از اکثرن دارن رأیاشون رو آروم آروم از دست میدن و میبینید دارن احزاب بسیار رادیکال راست رأی میارن. اگر مثلا صدر اعظم آلمان به جای این که دست اندازی میکرد ماهای پیش و این همه به نظر من کارهای خطا در برلین کردن، کامیونیتی ایرانی رو از دست دادن. اونا اتفاقا دارن یه جاهای اشتباه میکنن، ولی برایند مثبت و نیاز هنوز به کار کردن هست. این فضا باز هنوز برای فعالیت و امیدوارم جوانان بیشتری به ما ملحق بشن. شیبا جان
0: سپاسگزارم از شما. آقای حمید شما خیلی سریع به هر دو پرسش من پاسخ بدیم. یک این که گفتم چه کار دیگری غیر از اونهایی که شمردم وجود داشته که شاهزاده رضا پهلوی میتونستن انجام بدن و انجام ندادن، و دوم این که جامعه دانمارک در مورد ایشون، پارلمان دانمارک چه فکر میکنه؟
2: در تا سوال اول شما، من فکر میکنم ایشون کار خیلی بزرگی انجام دادن که توی این یک ساعت گذشته در ارتباط با اون صحبت کردیم و مجموعی از دستاوردهایی هم که ایشون داشتن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره برای ما که واقعا وابسته به این تغییرات هستیم. اون چیزی که میشه بیشتر روش فعالیت کرد گفتمانی هستش که متعلق به نسل‌های جدید ایران هست، نزدیک شدن به اون نسل هایی که ادبیات خاصی برای خودشون دارن، پوشش خاصی برای خودشون دارن، طرز فکر مشخصی برای خودشون دارن، هنجارها و ناهنجاری های مشخصی رو میبینن که یک مقدار میتونه از اون دنیایی که ما ازش اومدیم بیرون و خیلی سالم هستش که ندیدیم متفاوت باشه. خود من به شخصه نگرانی رو همیشه داشتم که مبادا من متفاوت باشم با آن چیزی که خانواده من، دوستان من، همکلاسی های من تو ایران هستن، نوع پوشش من، طرز صحبت کردن من، ادبیاتی که من استفاده میکنم، طرز فکر من. این موضوعی که به شدت حائز اهمیت هستش که ما میبایست دائما خودمون رو آپدیت بکنیم و نزدیکتر بشیم با گفتمان این نسل ها تا بتونیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم و بیشتر ببینیم که چه چیزی در ذهنشون هست. هر چقدر ما از این گفتمان، از این نسل ها فاصله بگیریم، این به ضرر ما خواهد بود. این موضوعی که خیلی حائز اهمیت، من خودم به شخصه شخصا روش کار میکنم و دائما از طریق سوشال مدیا و رسانه ها سعی میکنم خودم آپدیت بکنم، نزدیک بکنم به افکار نسل های جدید در ایران. موضوعی که در ارتباط پاسخ من در ارتباط با سوال دوم شما، فکر میکنم نتایج خیلی مثبتی شکل گرفته اینجا در دانمارک. رای ها و طرز فکر تا حدودی مثبت هست. ما متاسفانه همچنان مشکل داریم با جناح چپ دانمارک، منتها جناح چپ هم در حال حاضر در حال تغییر خودش هست و ما هدف ما، تارگت ما در واقع الان به سمت جناح چپ رفته. جناح چپ همونجور که بانو شیوا هم فرمودن، احزاب مردمی دانمارک خودشون دارن در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن، در ارتباط با این گفتمان. منتها کاری که ما داریم میکنیم، آخرین کاری که ما داشتیم همین امروز، من با شخصی از حزب سوشال دموکرات، بزرگترین حزب سیاسی دانمارک، داشتم باشون صحبت کردم و ایشون خیلی جالب بود برای من که شاهزاده دارم شاه خطاب کردن. ما داریم به اون سمت پیش میریم و هدف ما واقعا به آمدانه و مشخصا به سمت احزاب میانه رو و احزاب چپ هستش، چرا که ما میدونیم احزاب راست با توجه به ارزش‌هایی که شاهزاده برای ما مشخص کردن، حضور ایشون در اوکراین، حضور ایشون در اسرائیل، در واقع نیمی از راه برای ما ساده کردن، چرا که احزاب راست دانمارک
0: و برایند کلی از نظر دانمارک چیه؟
2: برایند کلی من اگر که در یک جمله کوتاه بخوام عرض بکنم، برایند ما، نظر ما مثبت هست. ما داریم به سمت پیش میریم که فکر میکنیم در آینده نه چندان دور در ابتدا اشخاص از تیم شاهزاده بتونن اینجا حضور داشته باشن و در مرحله بعدی و در آینده امیدوارم نه چندان خیلی دور شاهزاده رو اینجا در دانمارک داشته باشیم. البته امیدوارم قبل از این ایرانمون آزاد بشه که ایشون دانمارک لازم نباشه بیان.
0: بسیار عالی، برنامه خیلی خوبی بود، خیلی زود گذشت برای من. در آینده هم شما رو در برنامه خواهیم داشت. فقط این رو در انتها اضافه بکنم، من به واسطه نیم قرن زندگی کردن میتونم اینو شهادت بدم که زودتر از این امکان نداشت، چون من به خاطر دارم صحبت های ایشون در 18 سالگی، 25 سالگی، 33 سالگی، 40 سالگی و امروز هیچ فرقی با هم نداشته. فقط امروز مردم میشنوند، اون روزها نمیشنوند. یعنی میشد اگر ما میفهمیدیم، و چون ما نمیفهمیدیم پس زمانش همین الان بوده. به هر روی با داشتن جوانانی مثل شما و با داشتن جوانان عزیز و گرانقدر فراوانی که در مملکت عزیزمون داریم که تحت فشارهای مختلف هنوز هم اون مملکت رو نگه داشتن، ما خیلی زود به پیروزی که ایران و ایرانی لیاقتش رو داره خواهیم رسید. من و تو و دیگری به همراه ایشون ایران رو پس بگیریم. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: جاوید شاه.
0: سپاسگزارم، برنامه بسیار خوبی بود.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، از اونجایی که به چهارمین سال روز جنبش زن زندگی آزادی رسیدیم و از اون هم رو هم پشت سر گذاشتیم در واقع، و به گمان من این جنبش یکی از مهمترین جنبش های اجتماعی در تاریخ ایران است، و از اونجایی که شناخت درست این جنبش و همچنین خواسته های اون یکی از ضرورت های پیشرفت مبارزات دموکراسی خواهی در ایران است، برنامه این هفته رو به همین موضوع اختصاص دادم. عنوانش رو هم جنبش زنان فراتر از انقلاب انتخاب کردم. گفتار این هفته رو با دو پرسش آغاز می‌کنم. پرسش نخست اینه که تفاوت دو نگرش، یکی نگرش جامعه شناختی و دیگری نگرشی از جایگاه فلسفه سیاسی به جنبش زنان چیست؟ و جایگاه هر کدوم از این دو نگرش تا چه اندازه در پایه‌ریزی استراتژی گذار به دموکراسی اهمیت داره؟ و پرسش دوم این است که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه؟ در پاسخ به پرسش نخست باید گفت تفاوت این دو نگاه در چند لایه قابل دیدنه. جامعه شناسی جنبش زنان رو به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار میده و برای این بررسیش تلاش میکنه پرسش های رو طراحی کنه و بعد به اون پرسش ها پاسخ بده، مثل اینکه چه شرایطی هم از اجتماعی و یا تاریخی موجب پیدایش جنبش شده، و یا اینکه جنبش چه مطالباتی داره، و یا جنبش چگونه سازمان یافته، چه شبکه ها و چه رهبرانی داره، یا مورد حمایت کدوم گروه های اجتماعی قرار گرفته و قشر آزا. بنابراین جامعه شناس از بررسی و کنکاش مطالعات آماری، تاریخی و اجتماعی خود میتونه مثلا به این نتیجه برسه که جنبش زن زندگی آزادی حاصل انباشت تبعیض‌های اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره بوده و واکنش زنان نسبت به این تبعیض‌ها. در بحث‌های طرح شده از سوی مخالفین جمهوری اسلامی، حالا از هر مشرب و مرامی که بگیریم، غالباً نتیجه گیری های سیاسی نسبت به جنبش زنان بر اساس همین برآوردهای جامعه شناسان است. حالا ببینیم که نگرش فلسفه سیاسی نسبت به جنبش زنان به طور کلی چگونه است و به طور اخص در مورد جنبش زنان ایران هم. فلسفه سیاسی ابتدا میپرسه که قدرت سیاسی مرزهای اقتدارش تا کجاست؟ این سوال رابطه مستقیمی با موضوع جنبش زنان داره. یادآوری میکنم که در نگرش‌های غیر مدرن و اقتدارگرا اغلب زنان موضوع تصمیم‌گیری‌های دیگران بودند، و منظور از دیگران در اینجا حالا دولت، مذهب، خانواده، جامعه و حتی همسر و پدر بودن. اما فلسفه سیاسی، اونم فلسفه سیاسی مدرن، میگه که انسان پیش از اون که عضو یک ملت، عضو تعلق به یک مذهب و تعلق به یک جنسیت داشته باشه، صاحب حقه. این حق هم یک حق طبیعی است و هم یک حق حقوق بشری است. بر اساس حقوق طبیعی
انسان به صرف این که انسان هست دارای حقوقی است، حتی پیش از اون که دولت یا قانون این حقوق رو به رسمیت بشناسه. اما حقوق بشر صورتبندی حقوقی قانونی اخلاقی مدرن همین ایده هست، یعنی حقوقی که هر انسان فارغ از جنسیت، قومیت، دین و تابعیت ازش برخورداره. بنابراین وقتی که میگیم زنان صاحب حق هستند، منظورمون این نیست که دولت به زنها حق میده، حق اعطا میکنه، بلکه منظور ما این است که زنان پیش از رابطشان با دولت به عنوان انسان، به صرف انسان بودن، صاحب حقوق هستند و وظیفه دولت در اینجا اینه که این حقوق رو به رسمیت بشناسه و از اونا حمایت کنه. این تمایز در بحث مربوط به جنبش زنان اهمیت زیادی داره. خب پس جنبش زنان برای گرفتن حق از قدرت سیاسی نیست، بلکه برای به رسمیت شناختن و تحقق حقوقی است که زنان همچون انسان و همچون شهروند صاحب اون هستند. از اینجا تفاوت دو رویکرد در جامعه شناسی و در فلسفه سیاسی در مورد جنبش زنان کمی روشن‌تر میشه. اگر جامعه شناس میپرسه چگونه زنان برای حقوق خود جنبش به پا میکنند، فلسفه سیاسی میپرسه چرا این حقوق اساساً متعلق به اونهاست و قدرت سیاسی نسبت به این حقوق چه برخوردی داره. قضاوت و در نتیجه اون ارزیابی از جنبش زنان در ایران اگر صرفاً بر اساس جامعه شناسی صورت بگیره، میتونه به اونجا برسه که بین این جنبش و به اصطلاح انقلاب ملی مرزی رو نبینه و این به گمان من یک خطای روش‌شناختی هست. البته منظور من این نیست که خود علم جامعه شناسی چون این خطایی میکنه، نه، مسئله زمانی به وجود میاد که توصیف جامعه شناختی رو به معیار نهایی قضاوت درباره جنبش تبدیل میکنیم. مثلا جامعه شناس میتونه چون این پرسشایی بکنه: آیا توان بسیج اجتماعی جنبش زنان یا جنبش زن زندگی آزادی خودمون چقدر بود و چرا نتونست رژیم رو ساقط کنه تا تغییراتی در ساختار قدرت صورت بگیره، و یا چه نیروهای اجتماعی از اون حمایت کردن، چه نیروهای اجتماعی حمایت نکردن، دلایل هر کدوم از اینها چه بود و قشعر آسان. اما اگر از این پرسش ها نتیجه بگیره که چون حکومت تغییر نکرد پس جنبش زنان شکست خورده است، در این صورت یک معیار مربوط به پروژه انقلاب رو بر جنبش زنان تحمیل کرده. در اینجاست که فلسفه سیاسی وارد میشه و پرسش دیگری رو مطرح میکنه. میپرسه اصولاً چرا باید موفقیت جنبش زنان رو با میزان موفقیت اون در تصاحب یا در تغییر قدرت سیاسی سنجید؟ جنبش زنان میتونه هدف بنیادی تری داشته باشه، یعنی هدفش تغییر رابطه انسان و قدرت از طریق به رسمیت شناختن حقوق زنان باشه. وقتی صحبت میکنیم از رابطه انسان و قدرت، باید یادآوری کنیم که قدرت سیاسی فقط یکی از میدانهای قدرتی است که جنبش زنان با اون مواجه هست.
و شاید حتی ماندگارترین و مهمترین مانع هم نباشه. خب مسئله رو در واقع باید اینطوری دید که قدرت سیاسی و دولت به شکل قانون، به شکل اجبار قانونی، مثلا حجاب اجباری، تبعیض‌های توی قانون، به این شکل در مقابل جنبش زنان وای میشه. اما آیا این تمام داستانه؟ خیر، این تمام داستان نیست. چرا؟ چون خانواده، اقتدار پدر سالار شوهر و یا پدر، جامعه، خود جامعه، فرهنگ، قضاوت اجتماعی یعنی سنت، مذهب و عادات هم همینطور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به نابرابری و ماندگاری نابرابری ها و کلیشه های جنسیتی کمک میکنه. تازه به همه اینا باید بیافزاییم نهادهای مذهبی، نهادهای آموزشی، اقتصاد، بازار، محیط کار و و. بنابراین اگر جنبش زنان رو صرفاً به مبارزه با قدرت سیاسی تقلیل بدیم، بخش بزرگی از اهداف اون رو از دست میدیم. حتی نکته مهمتر این است که قدرت سیاسی میتونه تغییر کنه، اما مناسبات قدرت در جامعه علی‌رغم این تغییر باقی میمونه. پس اگر موفقیت جنبش زنان با سقوط یا بقای یک حکومت بخوایم اندازه‌گیری بکنیم، عملاً یک جنبش چند لایه رو به یک مسئله سیاسی تقلیل دادیم. یعنی انقلاب میتونه یکی از میدانهای عمل جنبش زنان باشه، اما تمام موضوع این جنبش نیست. خب این پاسخیش که به پرسش اول میشه داد، به طور فشرده البته. پاسخی که حالا به پرسش دوم میخوایم بدیم که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم، این بود که سوال این بود که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. در پاسخ باید بگیم که چند ویژگی جنبش زنان هست که این رو از این ویژگی ها جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. مهمترین تفاوت اینه که جنبش زنان فقط برای تغییر یک سیاست یا دفاع از منافع یک گروه اجتماعی شکل نمیگیره، بلکه به رابطه تاریخی بین زن و ساختار قدرت اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی است که اعتراض داره. اگه بسیاری از جنبش‌های اجتماعی حول یک گروه مشخص شکل می‌گیرن، مثلا مثل جنبش کارگری یا جنبش دانشجویی یا جنبش بازنشستگان و غیره و غیره، اما جنبش زنان برای نیمی از جمعیت موجود در کشوره. بنابراین خواسته های جنبش زنان صرفاً به اصطلاح برای منافع زنان مربوط نمیشه، بلکه درخواست برابری حقوقی و همینطور اجتماعی نیمی از جمعیت جامعه است، نیمی از جمعیت کشوره. برای همینه که میگیم مسئله زنان مستقیما با مفاهیمی مثل شهروندی، آزادی و برابری پیوند خورده. فرق دیگه جنبش زنان با بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در اینه که اگر سایر جنبش‌ها در مقابل دولت یا حکومت قرار می‌گیرن، جنبش زنان نه تنها با قدرت سیاسی بلکه با شبکه بسیار گسترده‌تر از قدرت سیاسی مواجه میشه، مثل خانواده گفتم،
سنت، فرهنگ، مذهب، اقتصاد و هنجارهای اجتماعی و غیره و غیره. بنابراین تغییر حکومت به معنای حل نهایی مسئله زنان نمیتونه باشه. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم جنبش زنان اینه که جنبش زنان بسیاری از مسائلی و موضوعاتی که سنتاً به اصطلاح خصوصی به حساب می‌آمدن رو به حوزه حقوق و سیاست می‌کشونه. یعنی حالا دیگه اگر یه چیزی در زندگی خصوصی زنان اتفاق بیفته که این چیز متضمن اجحاف باشه و متضمن سلطه باشه، میتونه این چیز به مسئله عمومی تبدیل بشه. این تحول یکی از پایه‌های مهم اندیشه فمینیستی هم بوده. نکته دیگه اونه که جنبش زنان، حداقل جنبش زن زندگی آزادی، غالبا از مرزهای ایدئولوژیک عبور میکنه. یعنی زن میتونه مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، چپ باشه، لیبرال باشه، یا محافظه‌کار باشه، یا نباشه از این مسیرها. علت این امر هم در اینه که حقوق برابر زنان یک موضوعی است مستقل از این هویت ها، یعنی فراتر از همه این چیزهایی که گفتیم. برای همینه که گفته میشه اگر جنبش زنان در یک اردوگاه ایدئولوژیک حل بشه، امکان این که استقلال خودشو از دست بده زیاده. بنابراین اگر جنبش زن زندگی آزادی رو صرفاً یکی از اجزا یا یکی از زیرمجموعهای انقلاب ملی بدونیم که خیلی های موسیقی رو میگن، امکان داره استقلال تاریخی فلسفی جنبش زنان در یک پروژه سیاسی حل بشه، در حالی که استقلال جنبش زنان این امکان رو میده که بدون اون که هویت خودش رو از دست بده با یک جنبش ملی سراسری برای مبارزه با استبداد همکاری کنه. یعنی هویت مستقل زنان مانع همکاری با سایر نیروهای اجتماعی برای مبارزه با یک رژیم تبهکار مثل جمهوری اسلامی نمیشه. یه مثال تاریخی که من غالبا به کار میرم در این مورد، در تحلیل جنبش زنان قبلا هم به کار بردم و این رو مفید میدونم برای فهم به بهتر مسئله، مثال جنبش حقوق مدنی سیاهان در امریکا. خب در مورد این جنبش، خب این جنبش رو در مورد همه ما میشناسیم. در همون زمانی که جنبش مدنی در امریکا را افتاد، تو خود امریکا بودن کسایی که چون استدلال میکردن که میگفتن مسئله تبعیض و سیاهان رو بیایید در چارچوب دموکراسی و قانون حل کنید و اگر دموکراسیتون رو کامل تر کنین، حقوق سیاه ها خود به خود تأمین خواهد شد. این بحث رو ما امروز هم میشنیم در مورد مسئله جنبش زنان. میگن از این حکومت در واقع بگذاریم، به دموکراسی برسیم، بعد در دموکراسی حقوق زنان خب اتوماتیک حاصل میشه. خب اما مشکل این استدلال چه بود؟ مشکل این استدلال این بود که دموکراسی موجود امریکا خودش بخشی از تبعیض رو در قوانین و نهادهاش تحمل میکرد، در حالی که اتفاقا این جنبش حقوق مدنی سیاهای امریکا بود که دموکراسی امریکا رو یک

متولد شد اینا متولد میشن. نه چنین چیزی نیست، بلکه خود اونها، خود اون جنبش ها از من جمله نیروهایی هستند که دموکراسی رو به وجود میارن و اون رو از درون گسترش میدن. بنابراین دو نگاه کاملا متفاوت نسبت به مسئله رابطه بین جنبش زنان و دموکراسی، این رو باید بهش دقت کرد. این در واقع همون تفاوت دو دیدگاهه، یعنی دو دیدگاه که یکی گفتم یکی میگه اول انقلاب کنید بعد به حقوق زنان برسید، و در مقابلش دیدگاهی که میگه مبارزه برای حقوق زنان خودش بخشی از فرایند گذار به جامعه آزاد و جامعه دموکراتیک. خب تمام صحبتایی که تا اینجا کردم برای این بود که در واقع بخش نظری گفتار این هفته رو تشکیل داد، برای این بود که بتونم حالا برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به مسئله زنان رو بهش برخورد کنم و با نگاه انتقادی اونا رو مورد ارزیابی قرار بدم. خب اولین نظریه‌ای که میشه بهش برمیخوریم در این مورد اینه که گفته میشه که جنبش زنان در 1401 شکست، اینو ما غالبا میشنویم و به اهدافش هم نرسید. در مورد این ادعا باید بگیم که جنبش زنان رو در درجه نخست باید ما یک جنبش حقوق بشری، حقوق محور و دموکراسی ساز بدونیم و نه یک پروژه کسب قدرت سیاسی. خیلی تفاوت میکنه. شما اگر این رو پروژه کسب قدرت سیاسی بدونیم قطعا شکست خورده، ولی جنبش زنان چنین ویژگی نداره. این جنبش در گام نخست خواهان بیدار کردن وجدان جامعه است. وجدانی است که نسبت به تبعیض به زنان گفته است و ما این بیدار کردن این وجدان جامعه رو در با موفقیت در جنبش 1401 جنبش زنان دیدیم. جنبش زنان میدونه در واقع که با وجود حکومتی مثل جمهوری اسلامی حق دست نیافتنیست، این نیست که نمیدونه، و به همین دلیله که هم میتونه و هم باید با جنبش عمومی براندازی جمهوری اسلامی همکاری کنه. اما یک نکته ظریف اینجا وجود داره و اون اینه که جنبش های حقوق بشری میتونن پیامدهای سیاسی بزرگی داشته باشن بدون اینکه درخواست کسب قدرت سیاسی داشته باشن و بدون اینکه حتی خواهان سرنگونی رژیم باشن، و ما این رو هم در جنبش 1401 به روشنی میبینیم. جنبش زنان خودشون برنامه کسب قدرت سیاسی نداشتن ولی تأثیرات اجتماعی عمیقی جا داشتن و زمینه رو آماده تر کردن برای حتی فعالیت های سیاسی برای براندازی جمهوری اسلامی. خب تجربه جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که این جنبش نه تنها رادیکال ترین بلکه مؤثرترین و حتی پایدارترین جنبش اجتماعی ایران امروزه. هنوز برخی از دستاوردهاش رو به طور عینی ما میبینیم که حفظ کرده و مطلقاً ازش عقب نشینی نکرده. خب از سوی دیگه همونطور گفتم میبینیم که تأثیرش در واقع روی تا عمیق‌ترین لایه های جامعه برای بیدار شدن این لایه ها بسیار مؤثر بوده و این مبارزه زنان حتی مبارزات عمومی و ضد استبدادی ایرانی ها انرژی و امید بخشید. خب از این نگاه، از این نظر نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده. نه تنها نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده، بلکه میدون رو باید ببینیم که برای مبارزات سیاسی که هدفش هم گذار از جمهوری اسلامی بوده و هست در این میدان نیز زمینه رو آمادتر کرده. به گمان من خطای اصلی کسانی که جنبش زنان رو شکست خورده میپندارن تعریفشون از پیروزی و یا شکست

0: اگر منظور از شکست این باشه که در سال 1401 جنبش زنان نتونست حکومت رو ساقط کنه، این صرفاً بیان یک واقعیت هست درباره نتایج سیاسی خیزش در اون سطح. روشن این درسته. اما از این واقعیت نمیتونیم به این نتیجه برسیم که پس جنبش شکست خورده. خب در اینجا در واقع تصور بر این بوده که جنبش زنان همون انقلاب سیاسیه، در حالی که جنبش زنان گفتیم یک جنبش اجتماعی گسترده است برای آزادی فردی، برای حقوق بنیادی زنانه و به طور کلی افراد جامعه است. خب و سرکوب شدن اون در اینجا به معنای بنابراین شکست تاریخی اون نیست. بسیاری از جنبش های بزرگ تاریخی در مقاطعی سرکوب شدن اما اونها شکست نخوردن. نمونهش همین خود مثالی که آوردم، جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا بسیار فراز و نشیب داشت و تا بالاخره به پیروزی رسید. خب اما یک پیروزی مهمی در مورد جنبش زنان ما میتونیم بهش دقت کنیم وجود داشته به نظر من، و اون که قبل از این که رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه این جنبش جامعه رو دچار تغییر کرد. این اهمیت این جنبش رو نشون میده، یعنی نشون میده یک جنبش تمدنی در واقع، یعنی راه رو برای یک دگرگیسی تمدنی در کشور ما فراهم کرد. این کاریه که فقط از جنبش های مثل جنبش زنان در واقع امکان پذیره. اگر امروز مثلا ما میبینیم که رژیم اسلامی سیاست های سرکوب گرانه خودش رو هنوز نسبت به جنبش زنان تشدید کرده، در واقع این مسئله واکنشه این رژیم نسبت به این تغییرات ژرف در جامعه ایرانی. خب مشکل کسایی که میگن این جنبش زنان رو زیر مجموعه میدونن از انقلاب، حالا هم از اینکه بگن انقلاب ملی یا انقلاب شیر خورشید فرق نمیکنه، از اونجا میاد این مشکل در واقع گفته میشه شکست خورده، از این ناشی از این تفکر اونهایی سرچشمه میگیره که این جنبش رو بخشی از یک انقلاب میدونن. بنابراین میگن چی؟ میگن که خب پیروزی یا شکستش رو هم باید با معیار انقلابی سنجید. اگر اینا یه جنبش رو، این جنبش زنان رو یه جنبش مستقل برای آزادی، برای برابری و حقوق شهروند و کرامت انسانی میدونستن، اون وقت به نظر من معیارشون، معیار ارزیابیشون از پیروزی یا شکست تغییر میکرد. یعنی به گمان من قضاوت اینها نتیجه یک خطای مفهومی است و اون عبارت از این است که یک جنبش اجتماعی مستقل رو مثل یک ابزار تحقق یک هدف سیاسی دیگر میدونن. یعنی جنبش زنان یک ابزاری برای انقلاب، یعنی در واقع حذف استقلال این جنبش اشکال معرفتی ایناست. به نظر من در این جنبش یک کمی، در این نگاه یک کمی همیشه گفت نگاه و بینش پدرسالار وجود داره، برای که در این بینش زن به عنوان یک فاعل مستقل تاریخی دیده نمیشه، بلکه اون رو به عنوان یک وسیله‌ای برای یک هدف والاتر، یک هدف بزرگتر در نظر میگیرن. و بالاخره نکته جالب در اینجا اینه که هم حکومت و هم به اصطلاح انقلابیون جنبش 1401 رو هر دو شکست خورده میدونن، منتهاش البته با از دو موضع کاملا متفاوت و متفاوت سیاسی. به این مربع وقتی این صحبت میکنم یعنی نیست که اینا موضعشون به هم نزدیک شده، خیلی علی‌رغم یک تفاوت عظیم موضع سیاسی بین حکومت و انقلابیون، هر دو متفق قولن که جنبش زنان جنبش 1401 شکست خورده. خب حکومت میگه جنبش شکست خورد برای که مشروعیت مقاومت زنان رو در واقع انکار کنه. انقلابیون میگن جنبش شکست خورد برای که هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی بوده. خب جمهوری اسلامی هم که از نگاه اونا هدفشون بوده، جمهوری اسلامی هم که خب سرنگون نشده، بنابراین میشه گفت که جنبش زنان شکست خورد. و یه موضوع بود که گفتیم در مورد کسایی که میگن جنبش زنان شکست خورد. یکی دیگه از موضوعاتی که در مورد جنبش زنان گفته میشه در واقع روترش کردن برخیش به این جنبش با گفتن این عبارت که جنبش رو مردون زنانه نکنه. اینو ما غالبا میشنویم در گفتگوهای تلویزیونی، در مطبوعات، در غیر و ذلک، در فضای مجازی که جنبش رو مردون زنانه نکنیم. در پاسخ به این افراد باید گفت به نظر من اگر منظورتون اونه که زنان نسبت به مردان دشمنی نکنن، حرف شما نادرست نیست. اما اگر سخن از نادیده گرفتن مسئله خاص زنان باشه، در اون صورت شما صورت مسئله رو به طور کلی پاک کردید. جنبش زنان مبارزه رو برای رفع مناسبات نابرابر جنسیتی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی سامان میده، نه مبارزه برای مردان. بنابراین در مبارزه زنان اصلا مبارزه مردان مفهومی نداره. برای همین هم است که مردای زیادی در این جنبش حضور پیدا میکنه و در کنار زنان برای غلبه و سلطه به دستیارها توی جامعه در هر عرصه‌اش مبارزه میکنن. و اگر به شعار زن زندگی آزادی دقت کنیم، میبینیم ابتدا مسئله و مشکل بیان میشه و معلوم میشه که جنبش مشکل زنان رو داره تحل میکنه. زن مشکل مربوط به زنه و بعد از اونه که موضوع زندگی و گسترش آزادی رو تحل میکنه و اون وقت در صحنه عمل هم مطالبه تبدیل به یک مطالبه عمومی میشه. مطالبه خاص جنبش زنان تبدیل میشه به مطالبه عمومی. در یک کلام باید به اینا گفت که زنان دیدن مسئله معناش مرد ستیزی نیست، همونطور که دیدن هر تبعیضی به معنای تبعیض آفرینی نیست و بدیهی است که برای حل هر موضوع اجتماعی، هر مشکل اجتماعی، اولین گام شناختن و درست نامیدن اون موضوعه. بنابراین مشکل و موزر زنان هم باید هم دیده بشه و هم نامگذاری بشه. اینم پاسخی که میشه به این دسته از افراد گفت. حالا میرسیم به عده ایه که فکر میکنن اگر بعد از شعار اساسی جنبش زنان یعنی زن زندگی آزادی شعار مرد میهن آبادی رو سر بدن، در این صورت شعار قبلی رو تکمیلش کردن، انگار که شعار زن زندگی آزادی به تنهایی کافی نبوده و این شعار انگار به تنهایی خصلت جنبش رو بیان نمی کرده. استدلال این آدم ها غالبا این طوریه که چون در خیزش 1401 مردان زیادی هم وجود داشتن و کشته هم شدن، بنابراین شعار زن زندگی آزادی تمام واقعیت جنبش رو بیان نمیکنه. بنابراین باید شعار مرد میهن آبادی رو هم داد که این رو تکمیلش کنه. خب در پاسخ به اینا باید بگم که به گمان من در اینجا در این استدلال‌ها دو تا خطای مفهومی وجود داره. یکم، اگرچه مردان هم در این جنبش حضور داشتن اما از این واقعیت حضور مردان در جنبش نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس باید زن رو با مرد تکمیل کرد. یعنی همراهی با یک جنبش هویت مسئله‌ای که جنبش برجسته کرده تغییر نمیده. باز برمیگردم به مثال جنبش مدنی. در جنبش مدنی سیاهای آمریکا هم افراد سفیدپوست زیادی در کنار سیاه‌پوستان مبارزه کردند. اما حضور این مردان سفیدپوست یا زنای سفیدپوست باعث نشد که کسی بگه چون سفیدپوستان هم حضور داشتند یا دارند باید شعار یا هویت جنبش رو با کلمه سفید یا سفیدپوستان هم تکمیل کرد. چنین چیز اتفاق نیفتاد. دوم، اونایی که شعار تکمیلی رو لازم میدونن حضور در جنبش رو، حضور مردان در جنبش رو با موضوع جنبش اشتباه میگیرن. باید اونا گفت که سوال این نیست که چه کسانی در جنبش حضور داشتن، بلکه سوال اساسی اینه جنبش چه مسئله ای رو به مرکز توجه جامعه کشوند. در مورد شعار مرد میهن آبادی باید بگیم که دیگه اینجا مسئله صرف وجود مردان نیست، بلکه این شعار یک چارچوب ارزشی متفاوت به شعار اصلی اضافه میکنه و نه اینکه بگیم یک نسخه کامل تری برای شعار زن زندگی آزادی میاره. یه پاسخ دیگه میشه به اینا داد و اون اینه که زن زندگی آزادی نمیگه که مبارزه فقط برای زنانه، بلکه میگه این مهمه، بلکه میگه که مسئله زنان به نقطه عزیمت مبارزه‌ای برای زندگی و برای آزادی تبدیل شده. مبارزه‌ای که نه تنها برای مردان و زنان ایرانی، بلکه مبارزه‌ای که خصلت جهانی داره. درست اتفاقی که در جنبش مدنی امریکا افتاد این بود دیگه، آزادی حقوق، به دست آوردن حقوق سیاها، آزادی سیاها در واقع خدمتی برای خود سفیدپوست های جامعه امریکا هم بود، برای که دموکراسی رو گسترش داد، تعمیق بخشید. خب اینا چند تا نقدی بود که من به این بحثایی که امروزه توی فضای مجازی تو مطبوعات گفتارهای تلویزیون رادیویی میشنوم دادم. و در پایان گفتار این هفته میخوام یک پاسخ به یک نقدی بدم که یکی از دوستان من به ایدهام در مورد جنبش زنان داده و برام ارسال کرده. این مهمه به نظر من، برای که بسیاری از نکاتی رو که مخالفین استقلال جنبش زنان میگن در این پیام ارسالی دوست من بهش برمیخوریم. من این پیام رو میخونم. ایشون مینویسه که جناب دانشور گرامی، زنان ایران که در یک جغرافیای جداگانه زندگی نمی کنند، هر جنبشی که بر علیه حکومت غیر ملی انجام شود در چارچوب انقلاب ملی قرار می گیرد. زنان هم به تنهایی در خیابان نبودند. بیشتر کشته شدگان جنبش زنان اتفاقا مردان هستند. به نظر من هر حرکتی بر علیه حکومت ضد ملی انجام می دهد بخشی از جنبش سراسری ملی است. دفاع از حقوق بهائیان و اقلیت های دینی هم بخش جدا ناپذیر جنبش ملی است. خب ظاهرا این به اصطلاح انقلاب ملی میخواد حل المسائل تمام مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما باشه، صرف نظر از ماهیت و تفاوت های اونا. در این انقلاب ملی که گفته میشه اینجا یک ادعای حد اکثری وجود داره، مبنی بر اینکه همه مطالبات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی همه رو میشه زیر یک عنوان واحد قرار داد و حل اون رو به پیروزی همون پروژه سیاسی موکول کرد. خب مشکل این نگاه به گمان من در خود همکاری و همگرایی نیست، این بحث بود که من چند دقیقه پیشم گفتم، بلکه مشکل در یکی گرفتن مسائل متفاوته. مثلا موضوع جنبش زنان یا تبعیض بر علیه زنان مسئله جنسیتی و حقوق بشری، یا تبعیض بر علیه بهایی مسئله آزادی دین رو مطرح میکنه، مسئله برابری شهروندی رو مطرح میکنه، تغییر حکومت مسئله ساختار و توزیع قدرت و غیره و غیره. این مسائل میتونن در یک تحول سیاسی همزمان حضور داشته باشن، اما این به معنای یکسان بودن ماهیت اونا نیست. کسی که بگه اول انقلاب ملی رو به پیروزی برسونیم بعد مسئله زنان، مسئله فرهنگ، جامعیت‌های دینی و غیره رو حل کنیم، در واقع برای مسائل متعدد و مسائل متفاوت یک پاسخ واحد سیاسی پیشنهاد کرده. خب حالا اگر برگردم به متنی که دوست من برام فرستاده، به نظرم این متن چند گزاره رو کنار هم قرار داده که بعضی از اونها البته درستن، اما نتیجه ای که گرفته شده الزاماً به دست نمیاد. پاسخ من کلیش اینه که ایرانی بودن یک جنبش، حضور مردان در اون و مخالفت اون با حکومت به خودی خود جنبش رو تبدیل به جنبش ملی نمیکنه. اگر اینکه تعریف میکنم جنبش ملی چی هست، اول نکته اینه که اون چی یک جنبش رو هویت میبخشه و از سایر جنبش های موجود متمایز میکنه صرف محل زندگی افراد نیست، بلکه اون مسئله ایست که اون جنبش به مرکز مبارزه میاره. دومین نکته، همه علیه حکومت بودن هم به معنای یکی بودن همه جنبش ها نیست. یه جنبش برای آزادی بیانه، یه جنبش برای حقوق کارگرانه الاخر، و همه این جنبش ها هم ممکنه با هم دیگه همکاری داشته باشن، متحد باشن، هم پیمان باشن برای حکومت، همه اینا ممکنه بدون اینکه در این همکاری به علت این همکاری و این همگرایی وحدت معنایی داشته باشن. ضرورتی نداره وحدت معنایی داشته باشن. سومین نکته اینه که حضور مردان در جنبش زنان اون وقت جنبش رو مرد و زن نمی کنه. همون گونه که در مورد جنبش سیاه گفتیم، حضور سفیدها در کنار سیاه جنبش رو نمیکنه جنبش سیاه پوستان و سفید پوستان. خیلی نکته چهارم اینه که وقتی که میگیم جنبش زنان، منظورمون این نیست که حتما تعداد زنان در این جنبش اکثریت باشن یا تعداد پشته هاشون مثلا بیشتر از مردا باشن چون جنبش زنانه، بلکه کلمه زن در این جنبش اشاره به یک مسئله تاریخی و حقوقی مشخص داره که جنبش از اون در واقع آغاز شده. نکته پنجم اینه که بگیم هر حکومت اگر بر علیهش یک مبارزه صورت بگیره، اون مبارزه بخشی از انقلاب ملیه. این چنین چیز گفتن چنین چیزی یک تعریف بسیار بسیار فراگیره که هدف و معنای خاص کنش رو در واقع حذف میکنه. تازه باید ما یک گام به عقب بریم و بعد بپرسیم که اصلا این انقلاب ملی چی هست که قرار همه این مسائل رو حل کنه. آیا انقلاب ملی نام یک تحول سیاسیه یا پاسخ آماده‌ای برای حل معضلات جامعه؟ هیچ نامی حتی ملی به خودی خود مسئله زنان، مسئله آموزش، مسئله دین، اقتصاد، فرهنگ و مسئله آزادی رو بالاتر از همه حل نمیکنه. برای که هر کدوم از اینها به شناخت، یعنی نیاز به یک شناخت و یک سازوکار حل خاص اون مشکل رو داره. و اینجا دقیقا جاییه که حقوق بشر و قانون اساسی از انقلاب اهمیتشون بیشتر میشه. انقلاب ممکنه که قدرت رو جابجا بکنه، اما این قانون و نهادهای دموکراتیک هستن که باید تعیین کنن قدرت جدید با حقوق انسان چه میکنه. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و برای شما همگی آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

وی آب از خیابونه میاد رام بر چشم کورم، وی آب از خیابونه میاد رام بر چشم کورم، آب از به من شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از به من شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بینی بینی جومه یه ویلی چا پیچه قدق شنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما، اندوار اندوار.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود خدمت تمامی دوستان گرامی، کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستم در این برنامه. تو این برنامه ما در خدمت دوست گرامی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین وحید هروآبادی هستیم. خب بهی جان، من درود خدمت شما عرض میکنم.
2: من هم سلام و درود دارم خدمت شما عزیزانی که در میهن تیوی مشغول هستند و زحمت این برنامه رو کشیدن و همه مخاطبان هم از شنوندگان و بینندگان برنامه شد.
1: سلامت باشید. خب من فقط محض حالا اطلاع، شاید به خاطر ظاهر شما یه مقدار بینندگان ما سورپرایز شده باشد، من یه توضیح خدمت بینندگان در مورد جناب آقای هروآبادی بدم. جناب آقای وحید هروآبادی ایشون از بی تردید بهترین دانش آموختگان علوم دینی بود، پژوهشگر، مجتهد و فردی که در راه دین هزینه های بسیار داد و در راه آزادی و دموکراسی هر سه با هم. ایشون تحصیلات دینی خودشون رو به صورت کامل در کشور ایران در تهران به پایان رسوندن، در جاهای مختلف تحصیل کردن، در مقاطع مختلف و سطوح مختلف علوم اسلامی و بعد همینطور تحصیلات خودشون رو در دانشگاه ادامه دادن و در تهران بود که بر اثر مطالعات، بر اثر تفکر، غور و نگاه به مسائل خودشون تغییر کردن و کم کم به سمت مردم رفتن و طبیعی است که حکومت برخورد کرد. آقای هروآبادی مورد محاکمه از سوی دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفت، به زندان محکوم شد، دوباره ایشون به زندان افتاد.

0: تا اینکه مانند بسیاری از ایرانیان دیگه راهی دیار غربت شد و ایشون هم مثل ما غربت نشین هست و ساکن اروپای غربی. خب با این توضیح خیلی مختصر، شما جناب هروآبادی یه مختصری از تحصیلاتت، کارهات برای آشنایی بیشتر، حالا من این توضیحات اندک دادم ولی شما خودتون یه توضیحات بیشتر میفرمایید در مورد اینکه اصلا چی شد به این راه اومدید و چی شد گسستید؟
1: خواهش میکنم. من خب تحصیلات حوزوی رو همونطور که خود فرمودید در تهران شروع کردم در حوزه و 10 سال سطوح رو در حوزه های تهران خوندم و بعد برای درس خارج فقه اصول که 5 سال بود، ولی البته خب چون بعضی از این درس ها حالت مشترک بود، یعنی دو تا درس بود، یعنی در واقع شما چون دو تا درس رو داری میرید وقتی اونو یه سال رفتید میتونید بگید 6 سال دیگه، چون انگار که دو تا درس و حالا اون 4 سال هم که عمدتا مشغول پژوهش و فعالیت سیاسی بود. مجموعا سابقه حوزوی من 20 ساله و در این زمینه، حالا در حوزه که تحصیلات من هم تحصیلات داشتم، هم از اون سالهای اول تدریس داشتم، از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی، یعنی در مدرسه رضاییه سابق امام رضای فعلی که توی اون خیابون مصطفی خمینی بیمارستان سپیر هست، اونجا من مثلا رسائل مکاسب درس میدادم، ولی خب دیگه برای کفایه خورد به اون بحث دستفروشی و زندان و اینا، دیگه اونا دعوت نکردم مجدد. و در دانشگاه هم یه در حد کاردانی علوم سیاسی خوندم، مدرکش رو نگرفتم چون اوایل حوزه بود، حین حوزه بود. بعد در دانشگاه رشته تاریخ انقلاب که اونجا اسم عنوان کاملش تاریخ انقلاب اسلامیه، این رو 2 سال کارشناسی ارشد بود که مطالعه کردم و پایان نامه رو دیگه حالا عنوان پایان نامه و اینا تدوین، یعنی تصویب شده بود و همه چیزاش انجام می‌شد و من خودم یادداشتام و نوت‌برداریام رو انجام داده بودم، ولی دیگه به مرحله تدوینش و دفاع نرسید، باز به خاطر همین زندان و پرونده ها و اینها. و حالا عنوانش هم بگم بد نیست، عنوان پایان نامه پژوهش من تبارشناسی گفتمان تبارشناسی دموکراسی و توتالیتاریسم در گفتمان دینی پیش از انقلاب بود، یعنی شما قبل از 57 یه دونه گفتمان دینی که نداشتی، تعداد زیادی داشتی، میخواستیم ببینیم که در این گفتمان ها تبار دموکراسی و توتالیتر به چه صورته، یعنی شما وقتی که با نگاه تبارشناسانه نگاه میکنی ببینی اینا از کجا اومدن و قاعدتا میتونی تشخیص بدی به کجا منتج میشن. خب اینا همه منجر شد، 4 تا پرونده سیاسی بود در این فعالیت های سیاسی که مجموعا 3 سال و 6 ماه حبس بود، خلع دائم لباس روحانیت و 1 میلیون تومان جریمه نقدی که بخشش هم به خاطر همون دستفروشی بود. و اینا همه منجر به این شد که من 8 ماه، یعنی یک بار که همونطور که فرمودید بازداشت بود انفرادی، بازداشتگاه امنیتی 7 تیر عمومیه و بعدم اوین 2 الف و بعدم که دوره زندان 6 ماه فاصله بود، بعد دوره زندان که من 8 ماه از این حبس رو تحمل کردم در بند ویژه روحانیت در اوین و بعد 1 مرخصی زندان تونستم بیام عراق ایام 40 و از اونجا در واقع اومدم استانبول و بعدم بقیه مسیر رو اومدم و نزدیک به 3 سالم هست که الان خود ما در سوئیس ساکن هستیم در ژنو و مشغول در واقع جمع کردن وضعیت زندگی، چون خب پناهجویی اونا بالاخره مسائلی داره برای خودش که اونا تاره داشته مدیریت.
0: بله درست میفهمید. آقا با سعی میکنیم این گفتگو رو حول 4 محور اصلی جلو ببریم. با عنوان گفتگو شروع کنیم، حکومت دینی. شما به عنوان یک حالا آخوند روحانی، به عنوان یک مجتهد، چی شد که علیه حکومت دینی موضع گرفتی و اصولا حکومت دینی، این حکومتی که ما در جمهوری اسلامی داریم که بهش میگن حکومت اسلامی، که با هم توی گفتگوهامون حتما شما به خاطر دارید من بارها گفتم یک ملغمه عجیبی است و بی سابقه است از چند مکتب که البته اینا با هم دیگه اشتراکات فراوانی دارن. تشیع زیدی به همراه اسلام تکبیری اخوان المسلمینی حسن البنا و سید قطب و نسخه روسی مارکسیزم که اینها رو به یه شکل عجیبی اینا رو توی میکسر ریختن و نتیجه شده این حاکمیت اسلامی. این ادعا که جناب هرو آبادی این حکومت دقیقاً شیرازه، دقیقاً نتیجه و ثمره آن چیزی است که در مکتب شیعه آموزش دادن رو چطور بررسی می‌کنید؟ آیا این حکومت واقعاً از دل آموزه‌های اسلامی اومده؟ اصلاً چی شد شما با توجه به تحصیلات حوزوی با این حکومت زاویه پیدا کرد؟
1: خب این دکتر جان دو تا مبحث شد، یکی مسئله خود من شد، یکی زاویه نگاه. ولی اون مسئله خودم رو اول جمع و جور بگم، کلن نه من، هر کسی که یکی از شعارهای جمهوری اسلامی رو به صورت اعتقادی باور داشته باشه و بخواد اون رو در صحنه عمل پیگیری بکنه، یعنی رفتارهای سایرین رو ببینه، عمق همین یه شعار رو بسنجه، ببینه اونایی که متولیان امرن چقدر به این باور داره، چقدر به این باور دارن، چقدر پیگیرش هستن، این حتما به این جای میرسه که من امروز رسیدم. یعنی این اصلا شما اگر یه عده‌ای هستن که می‌بینید مثلا 20 سال 30 سال 40 ساله که از اون هیچ تغییری نمی‌کنن، این از دو حال خارج نیست، یا خودشون جز به اون رانتیرها و واجدان امتیازهای بسیار بزرگ هستن که اون خب دیگه سبک زندگی طرف رو کاملا تغییر میده، یعنی اون بزرگ میشه، شغلش مثلا تو همون رانت، ازدواجش تو همون رانت، بچه هاش تو همون رانتن، یعنی در این لجنزار دیگه کم کم این عفونت به تمام وجودش سرایت مثلا نمیشه متوقع بود. خیلی کم پیش میاد که از اون لول های بالا معدود آدمایی هستن که میتونن جدا بشن یا حداقل زاویه بگیرن، ولی در این پایینا که اصلا معمولا تو این لول نیستن، یعنی هیچکی مثلا نمیاد یک گزینه از شعارهای مثلا جمهوری اسلامی، عدالت مثلا، آزادی که آقای خامنه ای چندین بار اگه خاطرتون باشه راجع به نهضت آزاداندیشی و اینا خیلی صحبت کرده بود، اینا مثلا اگر یک کسی بیاد یکی از این شعارها، همین الان هم همینطور، مثلا نابودی مثلا اسرائیل، حتی در این لول بیاد اینو واقعا به عنوان یک پروژه عملی ببینه، ببینه حاکمان چقدر اعتقاد دارن، رفتار اینا چه جوریه، چقدر ظرفیت داره، این ناامید میشه. بعد وقتی که شما وارد از این ناامیدی شخصی یه لحظه هم نگاه میکنی به اطراف، میبینی ای بابا فقط من نیستم، دراویش رو زده نابود کرده، معلمان رو نابود کرده، کارگران رو نابود کرده، دانشجویان رو نابود کرده، حقوقدانها و اساتید حقوق رو نابود کرده، میبینید یک کارمندان، کارگر، میبینید یک طیف وسیعی رو داره نابود میکنه و هر کس که اعتراض میکنه به خشنترین وجه باهاش مقابله میکنه. من مثلا برای خودم دیگه وقتی فرض کنید ما الان این بحث خیلی ذره پیچیده میشه، ولی ما یه بحثی داریم در فقه به نام میزان القضا، یعنی میگن قاضی باید بر اساس میزان القضا در واقع حکم بده وگرنه این حکمش باطل. این میزان القضا در حقوق نوین شده آیین دادرسی، یعنی شما اگر برخلاف آیین دادرسی عمل بکنی ولو اینکه اصلا حکم درستن بدی اون حکم باطله. چرا؟ چون شما اون میزان رو رعایت نکردی. مثل دادگاه های غرب هست که مثلا اگر فرض کنید که بدون حکم قاضی طرف بره پلیس ولی یک ادله ای، یک سندی از تو خونه طرف در بیاره بیاد، تو دادگاه نمیتونه به هیئت منصفه نشون بده. چرا؟ میگن چون تو اینو باید بر اساس قانون میرفتی میگرفتی، هم تو دینی نمیشه. این یه همچی شکلیه، چون حالا ما هیئت منصفه به اون معنا نداریم تو ایران، تو جمهوری اسلامی، حالا انشالله بعدها خواهیم داشت. این عرض به حضور شما که من وقتی خب اولین بار دومین بار میبینم راجع به خودم رعایت نمیشه، سایر پرونده ها رو میبینم، میبینم اینا اصلا دانشجو چیزی نگاه، مطالباتش صنفی بوده، چطور شما 7 سال حبس دادید؟ 7 سال یعنی یه کسی، یعنی اگه یکی بچه دار بشه میشه 7 ساله، اگه یه کسی بچه شما مثلا از دانشگاه ثبت نام میکنه بعد 7 سال دکتراشو تموم کرده، تو چجوری با خودت مثلا فکر کردی که این به خاطر مطالبه صنفی باید 7 سال بره حبس؟ خب بعد وقتی میبینید که اون کسانی که متولی این امور هستن، چون میبینید متولی دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی شخص رهبر جمهوری اسلامیه دیگه، چون او این رئیس رو منصوب میکنه، خب بنابراین وقتی میبینید که یک مشت آدمهای فاسد، لاتولوت یا بیسواد یا کمسواد یا خبیث رو ناخب منصوب میکنه و بعدم حمایت میکنه و بعدم شما نمیتونی به این بگی بالا چشت ابرو، خب تقریبا میتونی به این نتیجه برسی که این سیستم برخلاف اون چیزی که ادعا میکنه داره این دیگه، مگر میگم مثلا کاری به این چیزا نداشته باشی، یه کارمندیه یه جا مثلا فرض کنید توی سیستم امنیتیه، توی سیستم قضاییه، توی سیستم مثلا شهرداریه، سرش تو کار خودشه، حالا یه ریشی میذاره، یه حقوقی بگیره، وامی بگیره، نماز جماعت، اونو من کاری ندارم، ولی اگر شما فعال باشید در این عرصه خیلی زود پی میبرید به این ماجرا. این ماجرای خود من که اینطوری اتفاق، یعنی به تدریج اتفاق افتاد، اینجوری نبود که من از روز اول مثلا فرض بکنید نوک تند حملاتم متوجه مثلا رأس و اصل جمهوری اسلامی باشه، من واقعا جز به اون کسایی هم که فکر میکردم اصلاح ممکنه، واقعا فکر میکردم، یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا الانم بگم، شاید الان برگردم بله اگه با این دانش برگردم یه چیز، ولی اگه بدون این دانش برگردم به اون دوره بازم همون کارو بکنم چون اونطوری فکر میکردم، ولی اگه خب با این دانش برگردم حتما یه طور دیگه. بنابراین شما این بحث قسمت اول بحثتون، حالا اون قسمت دوم رو اگر میخواید باز یک شما فرمودید که اصلا چه نسبتی با شیعه داره. آقای دکتر یحیای عزیز، ما یک مشکلی که داریم در نگاهمون به جمهوری اسلامی، هنوز نسبت واحدی، یعنی نگاه واحد، گفتمان واحدی در تحلیل ماهیت جمهوری اسلامی و نسبتش با دین نداریم. من الان با اینکه در واقع حکومت دینیه به نوعی، حتی همونطور که گفتید چوپرگاف پلنگه، یعنی جمهوری اسلامی اصلا معلوم دقیقا چیه، ولی به هر حال این آخونده جزء مناسب اصلیشن، در قانون اساسیش تشیع جزء مسائل اصلیه، ولی این تحلیل درست ارائه بده، حالا نه اینکه درست ارائه نشده، حداقل من میخوام اینو بگم تحلیلی نتونسته فراگیر بشه، یعنی شما عموم جامعه اون تلقی رو داشته باشه از مسئله دین و جمهوری اسلام، عموم جامعه یک تحلیل هایی توش تخس شده، پخش شده، مثلا شما از این نگاه توش میبینید که آقا اینا اصلا کلن روس هم، خب بعد یکی دیگه میگه اینا انگلیسی هم اصلا اصلشون انگلیسی، الان من شدیدم بعضی هم میگم فرانسوی هم، چون مثلا خمینی دوره پاریس بوده، میگن اصلا تقصیر مکرون رو مثلا، حالا به شوخی میگن مکرون، یعنی میگن فرانسوی، خب اینم یه نگاه. یه عده من دیدم میگن اینا یهودی هم مثلا، اصلا اینا که شیعه نیستن، اینا چون بالاخره اون کانسپت های تئوری توته علیه یهودیان دارن، اینم برای یهودی ها میخوام فاکتور کنم، حالا اینو ما بذاریم، چون میدونید هیتلر هم برای یهودی ها فاکتور میکنن بعضی ها، یعنی اصلا هم اونم کار اینه، خب اینم بکنم. یه عده دیگه مثلا میگن که نه اینا در واقع یه مش نادانن، مثلا یه عده میگن بنی عباس ثانی هن. من این تحلیل رو دیدم که خیلی ها، چون بر اساس یه سری روایاتی هم هست، ما میگن اینا حکومت بنی عباسیه که در آخر زمان وعده داده شده که بعد از این بنی عباس یه بنی عباسی میاد و اون به شدت از این خشنتره، من روایاتش هم دیدم خیلی به اینا میخوره، ولی خب به هر حال رفتاراشون همونطور خشن و وحشیانه. میخوام بگم تحلیل پراکنده است، هر کس یه نظری داره راجع به اینا میده، ولی من خودم چجوری این ماجرا رو میبینم تحلیل میکنم، من اینجوری میبینم که روحانیت شیعه باید مسئولیت پذیر باشه. ما باید بپذیریم که اینا شیعه اسماعیلی هست. ما نمیتونیم اینا این کار کنیم. و بی خودم برای دیگران نباید فاکتور. در اعتیاد دیدید میگن آقا اولین شرطی که میخوای اگر واقعا اعتیادت رو درمون اینه که بپذیری معتاد. تا زمانی که شما انکار میکنی و میگی اصلا بابا من که اصلا من نبودم، این روسا اومدن، این فایده نمیده. شما باید بپذیرین که آقا این یه بار با یکی از دوستان طلب بحث می‌کرد، اون گفتش آقا اینا روسن، حاج آقا وحید شما که میدونید. گفتم آقای حالا فامیلیشو گفتم آخه چرا این حرفو میزنی؟ این احکام محاربه مثلا راسپوتین تو مسکو تدوین کرده یا تو نجف قم تدوین شده، تو چرا مثلا این احکام افساد فلعرض رو کجا نوشته؟ تو کتابای روسی نوشته یا اندیشمندان انگلیسی رو اینو پروروندن؟ آقا بپذیر مسئولیت. اون وقت وقتی شما مسئولیت رو پذیرفتی، اون وقت معلوم میشه که خیلی کار بر عهده داری. اینجوری نیست که بکشی کنار خودتو بری روحانیون منتقد رو میگن فاز فقط تقیه بگیری، تو باید آگاه کنی جامعه. خب این به نظر من هستش شیعه هست باشه. ما در شیعه به صورت تاریخی که تحلیل میکنیم یک توقف های همیشه بوده. مثلا میگن شیعه چهار امامی، شیش امامی که حالا هفت امامی میگن مثلا در واقع اینا بودن، یا مثلا بعدن هی این توقف ها شکل گرفته و شیعیان دوازده امامی اونها رو همیشه به عنوان انحراف نام میبرن و اون وقت بعضی هاش هم خیلی خطرناک بوده. یعنی شما وقتی مثلا این کلمه اسسن رو که در انگلیسی به معنی آدم کش و مزدور آدم کش معنی میشه اسسن، این خب زبانشناسایی که از احتمالاتی که میدن این از ریشه حشاشین، یعنی در واقع از همون اسماعیلیه ریشه میگیرن، تا میگن آره شما بیا بگی آقا در شیعه ترور نبوده، پس این چیه؟ چرا نمیپذیری؟ خب میگم آقا شما مسئولیت بپذیر اول. خب این ریشه ها بوده. اون جریان جدیدی که به وجود اومده جریان 14 امامی، یعنی تا حالا این انحراف ها در توقف در امام ها بوده، حالا البته الان این دوتا اضافه شده و این دوتا اضافه شدن. ما شیعه در طول این سالها همیشه میگفت ائمه ما یکی این که معصوم بودن. اصلا تمام محور تفاوت و بحث ما با اهل سنت و سایر فرق بر اینه که میگیم آقا پیشوایان ما معصوم هم دیگه، اصلا اگه این ادعا رو نداری کسی که دیگه اصلا بحثی نداریم باش. خب چه فرقی میکنه مثلا این صحابی باشه یا اون صحابی؟ واقعا هم چه فرقی نداره. شیعه 12 امامی میگه بابا اینا معصوم هم. و دومین ادعایی که راجع به ائمه مطرح میکرده میگه خب ائمه چرا پس هیچ کاری نکرده بودن و هیچ مثلا اینا رو تبلیغات رو گذاشت؟ میگم بابا ائمه بستیت نداشتن. یعنی چی؟ یعنی اینا مقبوضیت دستشون بسته بود، یعنی به خاطر فشارهای بنی امیه، فشارهای بنی عباس نمیتونستن. تا اینکه مثلا یه دوره‌ای در این شیفت پارادایم بنی امیه بنی عباس یه ذره فضا باز میشه، حکومت‌ها اینطوری هم دیگه در پایان مثل جمهوری اسلامی که متزلزلن یا در ابتدای تشکیل متزلزلن، میگه آقا در اون مقطع مثلا امام باقر و امام صادق این مکتب رو گسترش داد که ما اصلا الان میگیم مؤسس مکتب گاهی میگن به امام صادق دیگه اینطوریه. خب اینو سری رد بشم، میخوام اینو به شما بگم. شیعه 14 امامی ویژگیش اینه، میگه این دوتا امام ما یعنی خمینی و خامنه‌ای هم معصومن و هم
0: مسئولیت
1: آره قدرت دارن، هر کار بخوام میتونم بکنم. حالا از اون اختلافات تاریخی که بگذاریم، چون الان شیعیان اسماعیلی فکر کنم میشناسید، نه الان تغییر اندیشه دادن، آدم های بسیار مدرن و محترمی هستن، من برای خودشون و مکتبشون ارزش قائلم، احترام قائلم، من دارم اون دیدگاه کلاسیک رو و خط تاریخی رو بیان میکنم که شیعه همیشه این نظر رو داشته، علما آقایونش اینطوری فکر اینطوری تحلیل میکردن. اون چه که باهاش الان روبروه شیعه 14 امامیه و این شیعه 14 امامی رو من به عنوان وحوش ازشون یاد میکنم. اینا وحوشن ولی خب وحوش شیعه هم دیگه، چیکار کنیم؟ و این اتفاقا وظیفه و تکلیف اول روحانیت که مقابل اینها بیسته، بگه آقا شما اینا اینن، اینا ما اینا نیستیم، این خط مشخص، و نه تنها نیستیم، چون اینها قصدشون و رفتارشون منجر به نابودی شیعه اثنی‌عشری در اون کشور خواهد شد، ما تکلیف داریم جلوی اینها وایسیم. ما نمیتونیم وایسیم نگاه کنیم بگیم آقا حالا هر طور شد ان‌شاءالله که خدا توفیق بده مثلا پیروز بشه، این نیست. ما در این مسیرم آقای دکتر خیلی از روحانیون از همون اول سالهای 57، این شما از آقای شریعت مداری و اینها بگیرم اینجوری شروع کنید بیاید تا این جلو، تا همین الان که من دارم صحبت میکنم، روحانیون در حبس و زندانهای سیاسی هم. ولی خب یه قدری به خاطر اینکه فضای عمومی کشور که قابل درکه نسبت به این جریان بدبینه، این صدا مثلا آقای جویباری الان حبسه، آقای عرض به حضور شما از دوستان ما مثلا فرض کنید یه تعدادشون حبسن، اومدن مرخصی گفتن لام تا کام حرف نزنید، یعنی حتی اطلاع مثلا ندید که آقا من اومدم. آقای اردستانی الان یه مرخصی اومده، همیشه نه اینکه بگم الان اینجوری بوده، من این بازی‌های ماراتون هست که یکی میدوه اون چوبو میده دست بعدی اون یکی میگیره می، حالا فکر کنم ماراتون نباشه یه دوی دیگه ایه، من حالا الان اشتباه میگم، این مثلا اون دوی که اینطوریه اینجوری بوده، همیشه در این زندان‌های بندهای ویژه روحانیت یه تعداد روحانی سیاسی مخالف بودن، ولی خب روحانیت به دلیل سبک، اینو بگم جمله آخرم خیلی طولانی شد، به دلیل سبک زندگیش که خب بالاخره نوع خاصی از ازدواج، سبک خاصی از زندگی، کمتر فضای مهاجرت و پناهندگی براش پیش اومده، به همین دلیل در داخل که تریبون نداره، این برم که کسی میل نداره این تریبون رو بده بهش، یه ذره انگار که مثلا همه یک کاسن، ولی من این اعتقاد رو ندارم.
0: ببینید نه خواهش میکنم، ببین حاج آقا وحیدی، شما یه اخیراً چون اشاره کردید به شیعه 14 امامی، یه استوری شما گذاشته بودید، یک فردی در صدا و سیمای حکومت داشت صحبت میکرد و در حقیقت داشت امام اول شیعیان رو میزد به نفع امام 14 هم تا بتونه توجیه کنه، تا بتونه، من اتفاقا یه سوال، آقا من دقیقا یک چیزی دیدم و میخوام از شما این سوال بپرسم، تو همون برنامه از سری همین برنامه ها یک چیز عجیب دیگر دیدم، حالا خدمتتون میفرستم. ببینید طرف اومده گفته که زید روزی به برادر خودش امام پنجم شیعیان امام محمد باقر، من نقل قول از اون فرد میکنم، گفت زید روزی به برادرش محمد باقر میگه که این پدر ما واقعا با چه جرأت و جسارتی به خودش میگه امام، این چه کار کرده، این هیچ صلاحیت امام بودن نداره، چه کسی گفته این امامه، امام کسی است که شمشیر بر شالش میبنده، حد میزنه، رجم میکنه، تو خیابون میره، سنگسار میکنه، از کوه آدم پرت میکنه، سوار اسب شمشیر میکشه، کدومی که از این کارا رو این پدر ما کرده، چرا بی خود به این ما بگیم امام؟ و این رو طرف داشت با هیجان نقل میکرد، چرا؟ چون سوال برنامه این بود که اومدن الان گروهی گفتن که مثلا سیره امامان شیعه این نبوده، این روش نبوده، و طرف برگشته اینطوری پاسخ داده، میگه حتی زید ابن علی در امامت پدر خودش شک داشت، چون پدر خودش شمشیرزن و سوارکار چیز نبود. شما اینا رو چی میبینید، چه اتفاقی داره میفته، اینا دنبال چی هستن؟
1: بله اون ویدیویی که اشاره کردید عنوانش رو من این گذاشتم، تخریب علی به قصد تطهیر موشلی، چون اینا واقعا همین کارو کردن دیگه، یعنی اومدن در واقع حضرت علی علیه السلام رو اومدن تخریب میکنن که بگن آقا حالا این آقای خامنه ای هم خیلی اونقدر فاصله نداشته حکومتش، اینم یه چیزی مثل همونه، حالا شما زیاد توقعاتتون رو بالا نبرید. حالا این در مورد جنگ و رزم و اینا، ببینید زیدیه که اینا همیشه معمولا هم تو همون ساکنان یمن بودن، خیلی هم اهل در واقع توسعه اندیشه‌ای نبودن، چون خیلی اندیشه خاصی هم ندارن. من واقعا معتقدم که روحانیت در سال 57 خیلی ما براش فاکتور نکنیم که خیلی هم مبارز بوده. ببینید ما در 57 شاهد یک فروپاشی بودیم. ببینید مثلا میگن که آقا 22 بهمن انقلاب ما پیروز شد، درسته؟ خب این 22 بهمن چه اتفاقی افتاد که این انقلاب میگن پیروز شد؟ این بیانیه ستاد مشترک ارتش در عقب نشینی و اعلام بی‌طرفی بین دولت و مخالفان بود دیگه، این چیز دیگه ای نبود که. و آقای خمینی اونقدر اون زمان خودش در موضع ضعف بود که ترجیح میده یک شخصیت کراواتی مثل مثلا مهدی بازرگان رو بیاد مثلا، آره، و تا سال بله. بعدش هم مثلا میگه خب من برم قم دیگه مثلا الان دیگه تموم شد دیگه، ولی بعد دوباره اینو برمیگردونن یه تعداد روحانیون، یه شخصیت‌های شخصی مثل آیت و اینا در قانون اساسی فشار میارن که اصل ولایت مطلقه. خب بگم یعنی یه ذره امور دست به دست هم داد، وگرنه همین روحانیت شیعه همچنین خیلی مبارز که شما بگید شمشیری دست گرفته، تفنگی دست گرفته، مثلا تو این باقا نبوده. معدود در دوره معاصر ما داریم، یکیش نوابم من یه بار تحقیق کردم مجموعه تحصیلات و حوزوی این
0: بسیار پایین
1: مشتبه به 3 سال نمیرسه. یعنی اگه شما کلن جمع بزنید که این چه سالهای درگه، مثلا یه چیزی مثل اژهیه، یعنی مثلا چطور سوت بلبلی میزنه حالا داری لاتی و مثلا این هم همونطور بوده خیلی. مثلا ولی مثلا شما بعد اون وقت با ادبیات زشتی امثال آیت الله بروجردی رو خطاب میکرده و توهین‌آمیز تا جایی که، و در واقع اینا بیشتر مثلا حالت اینجوری داشتن، ولی همیشه یک کسای اینجوری بودن. ولی واقعیتش اینه که روحانیت شیعه اتفاقا به این منش سایر ائمه عمل کرد. واقعیت اینه خود امام حسین علیه السلام هم اینجوری نبوده. خب دیگه ببینید ما بارهای من کلی منبر رفتم پاکتش رو گرفتم که امام حسین اونجا گفت آقا من فقط با این بیعت نمی کنم، این راه آزاد بید من برم. اونا گفتن نمیذاری بری، باید حتما بیعت کنی. این بحث اینه، یعنی اینجوری نیستش که اگر اونم امام حسین رو رها میکرد میگفت چی من رها میکنی بیاد با شمشیر من باید مثلا چی، نه اینطوری نیست. خب حالا من میخوام بگم که کلن مسیر و منش روحانیت شیعه همیشه تو بالاخره ما یه جوری شده که یه عده میگن آقا مثلا تو چرا اینو انگار که مثلا اصلا روحانیت با جمهوری اسلامی اومده، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. شما
0: ببین به قضی خواهی میکنم من یه پرانتز میان کلامتون باز کنم، این پرسش رو از شما میخوام بپرسم، این افرادی که اسم میبرن آیا بنا به گفته حکومت واقعا آدم های عالی رتبه‌ای در علوم دینی و سطوح حوزه بودن یا خیر؟ یعنی آدمی مثل، یعنی ببین آیه هروآبادی برای من خیلی عجیبه، چرا خمینی دروغ گفت توی اون سخنرانیش که میگه وای بر ما که اومدن مرجع تقلیدمون رو یک سگی رو عینک زدن و گفتن این کاشانی. کاشانی مرجع تقلید نبود، کاشانی مرجع تقلید نبود، سواد بالایی هم توی علوم دینی نداشت. این یک. حتی آدمایی مثل فرض کنید که خود نواب صفوی، چون شما اشاره کردید نواب اتفاقا گفته بود در عالم اسلام و علوم دینی ما مجتهد و فقیه و متکلم و اینا فراوان داشتیم، ما سگ پاچگیر میخواییم که خودش رو میگفت، دقیقا چیزی که داشتیم بود. یا چهرهای دیگه‌ای که خب قطعا آدمایی که مثلا صحبتش بود در مورد اینکه اینا آدمای خیلی مهمی بودن، از خود سید علی خامنه‌ای که درس زیادی هم سید علی خامنه‌ای نخونده بود به هیچ وجه. دفعه با آقای علی عظیمی نژاد ما تو همین میان تیوی بررسی کردیم، ایشون هم درس خاصی نخونده بود، استاد خاصی هم نداشتش در چیزش. در مجموع افرادی که یا حتی فردی مثلا بهشتی یا مفتح، کاری با چیز دانشگاهیشون ندارم، توی سلسله مراتب حوزوی جزو تاپ ها نبودن هرگز، درسته؟ هیچ وقت جزو مثلا 10 نفر اول حوزه هم فکر نمی کنم این افراد بودن، درسته؟
1: نه اینا میدونید طیف روحانی که با آقای خمینی پست‌های مختلف گرفتن، یک ویژگی که داشتن اینه که اینا هیچ کدوم در فقه متبحر نبودن. یکی منبری خوبی بود، یکی مثلا خوشتیپ بود، مثلا اینا خودشون همیشه حالت لباد. من مثلا کلا این همه فعالیت رسانه‌ای کردم مثلا لباد بدم میاد، یعنی من خودم یه آدم سنتی هم تو لباس و اینا، مثلا چندشم یا مثلا این عمامه رو اینطوری چین چین بدن و اینا، من اینطوری خوشم نمیاد، چون اصلا من در واقع ساحت روحانیت رو اون شکلی نمیبینم که اونا اینا. یا اینطوری بودن مثلا خیلی همچه حالت شیشاشون اینجوری مثلا چی، یا اینکه خیلی مثلا حالت منبری و متکلم داشتن، یا اینکه رسما اوباش بودن، مثلا مثلا خلخالی کاملا دیگه حالت مثلا اوباش داشت، مثلا هیچ ویژگی جز اون حالت مثلا در واقع که کلش به قرمه سبزی میده هیچ ویژگی دیگه ای نداشت. یعنی شما همین الان هم که مثلا به تاریخ رجوع بکنید بگید آقا این مثلا یه متنی نوشته، مثلا ما ببینیم اندیشه‌اش چیه، چیزی در نمیارید، مثلا چیزی نداره بنده خدا. خب بنابراین من میخوام اینو به شما بگم که این یه مقوله است. مقوله دوم که خیلی مهمه، این دست به دست شدن ماجراست. یعنی شما یه موقعی در جای مناسب در زمان مناسب ایستادید و بار میخوره و شما به پستی میرسید. یه زمان هم هست که اینطوری نیست، اصلا نابود میشه فضا، یه چیز دیگه از همه چی دست به دست هم میده، با اینکه استعداد خیلی خوبی داره. اینا در واقع تو این فضا که مردم رو در واقع در قبل از انقلاب یا سال 57 بگم بهتره، خب شما ببین از 28 مرداد به این طرف، من الان وارد دعوای 28 مرداد نمیخوام بشم که کی مقصر بود یا نبود، شما کلن دیگه ارتباط جریان لیبرال دگراندیش با دربارت قطع میشه، تکنوکرات های در واقع ایران دوست میان اونجا جا میگیرن دیگه، اونا هم شخصیت های ارزشمندی هن، ولی من میخوام بگم این اتفاق میفته. یعنی دیگه مثلا شما وقتی مثلا راجع به آقای هویدا و کابینش صحبت میکنی، اینا دیگه مثلا مثلا فرض کن بختیار و اینا حالتی که بشینن با تو راجع به لیبرالیسم و اینا صحبت کنن نداره، میگن آقا کجاست من برم بسازم، چجوری این کارخونه رو ببرم، چجوری اینجا رو آباد بکنم، خیلی ارزشمنده ها، ولی اون جریان ارتباطش قطع. گفتمان مشروطه و ترویج و تبلیغ اون هم که قطع میشه، یعنی چون بالاخره خیلی فضا طوری نبوده که شما خیلی راجع به مسئله مشروطه مانوز بدید، بالاخره مسئله نوگرایی ساخت ایران اینا اولویت قرار میگیره. چپ ها هم که مورد مثلا چون موقع گفتمان چپ، حالا الان اینطوری صورتی و نایس شده، اون موقع قشنگ مسلح و با خون خود نمیدونم چی میکنه و اینا بود دیگه، این هم که خب تحت حجم و فشار بوده از طرف سازمان. روحانیونی هم که مثلا مستقیما دربار رو مورد خطاب قرار میداد و آسیب میزد مثلا سخنرانی میداد، اونا تحت فشار. اما سازمان روحانیت با دو تا موتور روشن داشته کار میکرد تو تمام این سال، یعنی آقای معروف دیگه که آقای محمد رضا شاه فقید قبل از این که بختیار رو منصوب بکنه از آقای دکتر سنجابی خواسته بود که ایشون بیاد، چون ایشون هم در جبهه ملی بود دیگه، این خواسته بود که ایشون بیاد نخست وزیر رو قبول کنه، ایشون گفته بود که آخه ما چیزی دیگه نداریم، من نه حزبی دارم نه دفتری نه سازمانی، همین خودمونیم و چند تا آدم، من الان اگرم بیام کاری نمیتونم، کادری ندارم، چیزی پیش نمیره، همونطوری که مال بختیار پیش نرم. بعد ایشون میگه ولی این آخونده تو همه شهرستان ها یه مسجد دارن، آخونده هم این کارت دستگاه ATM میمونن، ببین شما الان بهش کارت مثلا لیبرالیسم بزنی یه رمز رو درست وارد کنی میخونه، جهاد هم بزنی رمز وارد کنی اون میخونه، این خیلی مسئله مهمیه. برای همینه که میگم روحانیت اینطوریه، وقتی توی مساجد و اینا هست خیلی خوبه، خیلی از مطابقات مهمه که شما چه کارتی رو وارد میکنی، اون در واقع این چون همش داره رفرنس همه اینا به یک کتابه، تو مشروطه هم همین بود دیگه، ما هم روحانیتی مثل آخوند خراسانی در سطح مرجعیت، آیت الله بهبهانی و طباطبایی در سطح مثلا مجتهد شهر، و مثلا آقای ملک المتکلمی به عنوان منبری، و تعداد زیادی مساجد نامشروطه خواه بودن. اون برم شیخ فضل الله رو داشتیم، اون برم سید یزدی رو داشتیم، اون برم مثلا یه تعداد آخوندهای کوچولو موچولو مسجدی داشتیم که اینا هم تو این تیم بودن. اونتا اون موقع خب دادگاه ویژه روحانیت نبود دیگه، مثلا اینجوری نبود که یه طرف رو سرکوب. الان جمهوری اسلامی یه طرف اینو کامل سرکوب کرد، بنابراین فقط مونده این سیستم. میخوام اینو به شما
0: آخه میدونید، ببخشید من عذرخواهی میکنم، یه نکته جالبی شما گفتیم. ببینید تو مشروطه نهایتاً به اینجا رسید که به قول شما اون تیم اومد یک شخصیتی مثل شیخ فضل‌الله رو مفسد فی الارض خوند و اعدامش کرد، درسته؟ ولی ببینید پیش از انقلاب جناب آقای هروآبادی، ما شخصیتی داریم که من به نظرم این چپ اسلامی، این جریان کثیف و بیمار چپ اسلامی، یکی از آبشخورهای اصلیش همون بوده، یعنی آیت الله محمود طالبانی. آیت الله هم نبود، بهش لقبی بود که داده بودن. شما اول صحبتتون با بنده همینجا اسم چند تا کتاب رو بردید که تدریس میکردید، من حالا میخوام اینو خدمت بینندگانمون بگم و نظر شما رو بدونم. شما گفتید کتابهایی که تدریس میکردید اون کتابهای اربعه و چهارگانه بودن دیگه، مکاسب،
1: رسائل و مکاسب، کتاب های
0: مسائل مکاسب
1: انصاری هستن که یکیش فقه یکیش اصوله،
0: کتاب آخوند خراسانی و شیخ طوسی
1: اونم کفایت و اصول
0: و کفایت و اصول. خب جناب هروآبادی، من این یکی از تراژدی های تاریخ ها که یکی از پایه های این گفتمان به صلاح انقلاب اسلامی، ببینید محمود طالقانی از آنجایی که سواد حوزوی نداشت واقعا این کتاب ها رو نمیتونست بخونه، سوادش در اون حدی نبود که بتونه بره بحث کنه، حاشیه بنویسه، صحبت کنه، بره بالا. این آدم اومد رسما دست به یک بیعت زد، اومد گفتش که من نهج البلاغه رو جایگزین این کتاب ها میکنم. نهج البلاغه چیزی بود که سواد ایشون میکشید بخونه و شروع کرد روی اون کار کردن. از طرفی ما یه جریانی داشتیم، شما حتما اطلاع دارید، به اسم قرآنیون، آدم هایی مثل سید ابوالفضل برقعی و حیدرعلی قلمداران که اینها اعتقاد داشتن که ما باید اصلا این جریان حدیث و حدیث شناسی و اصول و فقه و اینا رو بذاریم کنار، همه چیز رو مستقیم از آموزه های قرآن بگیریم. خب خیلی هم متأثر از مثلا محمد عبده و اینا بودن. این جریان طالقانی هم با هر دو سمت خیلی ارتباط خیلی قوی داشتش. نتیجهش این میشه یک فردی مثلا میگم مثل آقای دکتر علی شریعتی، که آقای دکتر شریعتی حتما جناب عالی هم با من همداستان هستید، اطلاعات دینی ایشون به معنای اون چیزی که علوم دینی میگم واقعا پایین بود، واقعا چیزی نمیدونست، خیلی وقتا اشتباه میکرد، حتی در تاریخی که تاریخ اسلامی که ایشون درس میده آکنده از اشتباهات و چیزایی است که نادرست، برداشتای نادرستش از تاریخ اسلام. مثلا شما نگاه بکنید اون تفسیر زیارت وارث، تفسیری که شریعتی ارائه میده یه روزه کمونیستیه، دقیقاً یک روزه کمونیستیه که میخونه، و اینها میان این قضیه رو جلو میبرن و صداشون هم بلند میشه. خب چقدر پایه در اون سنت حالا حوزوی داشتن؟ چندان نداشتن، هیچ کدوم، همونطور که شما گفتید، یا آدم هایی بودن نظر رتبه، پایین رتبه، هیچ یک از یاران خمینی عالمان دین نبودن، یه سری آخوند پایین رتبه بودن یا یه سری لات بودن، اوباش بودن.
1: ببینید اصلا این معروف دیگه که جزء پژوهش هاست، من چون رشتم این بوده اینو به گزارشات ساواک اومده این که روحانی ها به هم میگفتن که طلبه های جوان گفتن آقا فلانی الان رفته تبعید شده، این هم خونه خریده هم ماشین، من یه چیزی بگیم تبعیدمون کنه. یعنی میخوام به شما بگم که یک عمده مسئله اون جریان پوله که میدونید اصلا ساختار ساواک به خاطر اون حالا حالت در واقع به نظر من به خاطر سیاست های شخص اول مملکت محمد رضا شاه فقید اصلا به این سمت نابود کردن این جریان نمیره، فقط سیاستش مهار بود. ببین اینا یک بامبول دروغی رو میگن، میگن آقای خمینی خیلی دنیا اصلا فراری بود از مرجعیت این مملکت. اصلا
0: آقا معذرت میخوام، شما این پرسش منو میشه پاسخ بدید حاج وحید؟ عذر میخوام برای اینکه دور نشیم، آیا برای شما به عنوان محقق و مجتهد دینی پرتوی از قرآن مثلا آقای طالقانی آیا کتابی است، چون که خودش ادعا و شاگردانش ادعا میکردن، آیا پرتوی از قرآن آقای طالقانی کافی است و دیگه نیازی مثلا به همین کفایه و
1: نه اصلا هیچ نسبتی با هم نه. ببینید آقای دکتر یحیی، اگر شما شخصیت هایی مثل طالقانی و مثل مطهری و مثل بهشتی رو میخواید امروزشون رو ببینید که چه شکلی بودن، مثلا یا جوونا اگه میخوام ببینن، آقا وقتی ما میگیم طالقانی داریم راجبی که حرف میزنیم، وقتی میگیم مثلا بهشتی کیو داریم میگیم، شما باید مثلا به پناهیان نگاه کنید، اینا همینجوری بودن، هیچ فرقی نه، همینجوری حرفای سست و بیمنطق و دور از چیز. ولی خب الان شما آقای پناهیان دفتر حفظ نشر آثار داره و به 3 زبان مطالبش ترجمه، اینا شوخی نمی کنم و میتونن دوستان سرچ کنن ببینن. اون پول وقتی میاد از بالاخره یه آدم شوت یه کارکتر عظما میسازه، الان شما ببین دیگه، اون وقت اگرم میخوان شریعتی رو ببینن مثل مثلا همین رحیم پور از قدی و این آقای رایفی پور، نه همین تو همین کارکتره، چیز فقط فرقش اینه که آقای دکتر علی شریعتی نگاه های به شدت خبیثانه تری داشت. یعنی من کارم این بود که تو این پایان نامه‌ای که گفتم کتاب ولایت فقیه امت و امامت علی مطهری و امامت و امت علی شریعتی رو همین تبارشناسی کردم. من اگر الان به شما بگم شاید باورتون نشه درجه گفتمان توتالیتاریسم در شریعتی از اون دو تا کتاب بیشتر بود. یعنی شما ولایت فقیه و امامت و امت مطهری رو که بذاری یه طرف، به گرد پای نظریه شریعتی نمیرسه. مثلا ببین خمینی مثلا در این حد بود که میگفت اسلام باید اجرا بشه، از اسلام اجرا شدن رسما میگفت نباید بترسیم، باید بگیم ما دست میبردیم شلاق میزنیم، اینو میگه که تو بلد بشه. مطهری میاد زهر اینو میگیره، میگه نه یک ارتباط عاطفی و پیشبرنده بین امت و امام اینجوریه. شریعتی یهو ضد ایندیویژوالیسم و فردگرایی داره حرف میزنه.
0: فردگرایی بله بله بله.
1: مثلا اون آخوندا عقلشون به این چیزا نمیرسید که اون اصلا بهش میگفتی ایندیویژوالیست فکر میکرد داری بهش خوش میگی، مثلا میگفت خودتی بی ادب این چرت. ولی این نه، اون چون میفهمید چی داره میگه و احتمالا ساواک هم میگفت چی که این حرفو کسی اینا رو قبول نمیکنه، اصلا معلوم نیست چی داره میگه. ولی اون دانشجوی جوون اون وقت میرفت، من استاد دانشگاه دیده بودم که یک آدم سال خورده نه ولی مثلا سالمندی شده بود، میگفت حاج آقا من همین الان که میگم علی شریعتی موهام اینطوری سیخ میشه به بدنم، مثلا اون حالت حرف زدن و خب میدونید دیگه اون حالت مشهدی هم یه در واقع چیز ادبی خاصی دارن، یه حالتی که چیزاشون اینا این اون حرفا رو میزد و خب این جوون هم فکر میکرد مثلا امتگرایی خوبه دیگه، فکر میکرد این به رسما مثلا خمینی اصلا این حرفو نزده. خمینی حتی تو سخنرانیاش میگه ما اومدیم مثلا اتوبوس مجانی بشه، برق مجانی بشه، آب، اینا رو میگه. شریعتی اونجا میگه اصلا مگه مسخره بازیه که حاکم به فکر معیشت باشه. مگه کودکستان حکومت اسلامی؟ حاکم باید به فکر آخرت انسان ها باشه. خب ببین شما الان اینو به یک جوون ندیده نشنیده اینو بگیم دیگه وای این چی کار میخواد بکنه؟ اینطوریه دیگه.
0: ببینید الان آقای هروابادی بود بخوام آقای محمد سهیمی، دکتر محمد سهیمی که در همین سازمان بدنام نایاک هست و جزو به اصطلاح چهرهایی که با برای جمهوری اسلامی لابی میکنه و جزو مدافعان سیاست خارجی و حکومت اصلاح طلب دینی ساکن امریکا، ایشون یه دفعه سالهای پیش خاطرتون باشه فیسبوک بود، خیلی سال پیش ما با ایشون یه جدالی داشتیم. این آدم دو تا نکته رو مطرح کرد. نکته اول شما پاسخ گفتیم، چون صحبتش این بود که مثلا طالقانی شخصیتی بود در حد آخوند خراسانی. طالقانی از نظر ایشون شخصیتی بود در حد آخوند خراسانی.
1: این آقای سهیمی گفته بود؟
0: سهیمی، آقای دکتر محمد سهیمی گفت من به عنوان پژوهشگر دینی، به عنوان کسی که در همه جا بوده، در تمام چیز بوده، به شما میگم یک آدمی مثل مثلا آخوند خراسانی یا آقای ناینی، طالقانی سطح علمیش در اون حد بود که این افراد بودن، که خب شما میگید اصلا این شوخیه، یه جوکه که مثلا ما اینا رو با هم مقایسه کنیم.
1: ببینید اصلا یعنی اگر مثلا ببخشید معذرت میخوام اینا، اگر به آقای آخوند خراسانی این آقا فحش میداد بهتر از این بود، یعنی یه فحش کشدار چیز میداد، چون بالاخره فحشه دیگه، میگفتیم حالا بعدش میاد فحش ده. ولی این حرف البته گواهی میده که ایشون نه روحانیت رو میشناسه، نه اسلام رو میشناسه، نه متون دینی رو میشناسه، نه طالقانی رو میشناسه، نه آخوند خراسانی. یعنی باید حتما این 5 تا ویژگی رو داشته باشه تا اینو بگی، مثلا غیر از این نمیشه. میدونی مثل چی مونه؟
0: حالا
1: مثل این میمونه که مثلا شما بگی که دکتر فیل هست که تو آمریکا این برنامه های پزشکی رو اجرا میکنه،
0: بله بله بله،
1: بزرگترین پروفسور علمی جهانه، یه همچی چیزیه.
0: بله عجب. ببین دومین ادعای ایشون این بود که من دوست دارم نظرتون رو بشنوم. همین صحبتی که از شریعتی شما کردید رو یک نفر کامنت گذاشته بود، این آقا با افتخار اومد نوشت، چون یادم یه صحبتی بود به انگلیسی هم می‌نوشتیم، یه پسری بود، یه آقایی بود، پسر که نه، یه آقای مسن انگلیسی هم بود، ایشون پژوهشگر فلسفه بود. جالب از همین انگلیسی هایی که نادان هستن و طرف حالا حکومت رو میگرفت، ایشون هم به انگلیسی باید قشنگ یادمه. پاسخی که ایشون داد این بود، بحث شریعتی رو یکی از دوستان مطرح کرده بود، گفت شما الان فکر میکنید من جا میزنم، خیر، من با افتخار اعلام میکنم که بله، تشیع و کمونیسم دو دایره ای هستن که شاید 80% اشتراک داشته باشن. خب گفت دو دایره ای هستن، حرف آقای سهیمی بود، گفت همون جور که تو فیلم محمد رسول الله نجاشی چی میگه، میگه اسلام و مسیحیت دو پرتو هستن که از یک چراغ میان، گفت من تشیع و شیعه رو دو پرتو میدونم که از یک منبع اومدن. اینطوریه از نظر شما؟
1: من میخواستم من
0: تشیع
1: اینا دو تا شکلن که خیلی هم اشتراک، مخصوصا در این بحث آزادی سرمایه خیلی با هم اشتراک دارن، یعنی اصلا کلا مطابق، اصلا اینا دو نگاه متفاوت به انسان و جهانه. یعنی اصلا
0: همین مکاسب مگه به معنی کسب نیست؟
1: اصلا همینو میخوام بگم، یعنی اگر میگفت آدام اسمیت مثلا نظریاتش با مثلا شیخ انصاری 95% تطابق داره، من میگفتم حالا بین 70-80 ولی درست میگی شما، یعنی آدام اسمیت که دیگه مثلا به نوعی باید، ولی اصلا نگاه، اصلا یه چیزی من به شما بگم برای مخاطبه شاید جالب باشه، خیلی بس علمی و پیچیده شد چیزشو خواباور نشه براشون. این راجع به این مسئله چپ و اینا شما نگاه بکنید، اول یه چیز بگم، مقاله این مقاله رشیدی مطلق بود که نوشته بود که
0: بله،
1: دروازه تمدن با دو تا در واقع مشکل مواجهیم دیگه، ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. ارتجاع سیاه رو میگفت روحانیت و ارتجاع سرخ هم میگفتی چپا دیگه. من تو ایران بودم توییتو نوشتم، نوشتم این چپا، چون چپا رو خب جمهوری اسلامی هم دوره محمد رضا شاه فقید، بالاخره شما چند جریان چپ داشتید، الان اینا شدن چند نفر، یعنی اصلا دیگه جریان بریاد تعدیل شد. من اون موقع این توییتو نوشته بودم تو ایران، متو خیلی با کنایه نمیشد اینطوری نوشته که آقا این چپایی که میان زیر پروبال آخوندا رو میگیرن حواسشون نیست که شما رنگ سیاه و قرمز رو بریزی رو هم، آخرش سیاه میمونه. اینا فکر میکنن مثلا اون خیلی آخه، اونا فکر میکنن مثلا این آخوندا، ببخشید معذرت میخوام، شوتن اینا که بلد نیستن، حالا بذار اینا مثلا ملت رو بسیج بکنن، ما مثلا میریم جلو، بچه این شیفت میشه پارادایمش، منتها همیشه خودشون شیفت میشن، یعنی همیشه در تاریخ این ثابت شده، حداقل جمهوری اسلامی اینو خوب ثابت کرده. و یه چیز دیگه، شما وقتی نگاه میکنید آخوندا مخصوصا تو اول سالهای 57 هیچ وقت با یه لیبرال بحث نمیکنن. نمیدونم شما، تا حالا من ندیدم که یه آخوند حاضر باشه با یه شخصیت لیبرال بشینه مناظره بکنه، فکری یا اجتماعی، ولی همیشه جلو چپا ولو بودن. چرا اینطوری بوده؟ چون اینا آزادتر از اونا فکر میکنن، حداقل توی مثلا اون مسئله سرمایه و سرمایه داری و اینا تو قدم اول حداقل اینجا با هم فرق دارن. خب الان این بحثی که من دوستان چپ زیاد دارم، حالا اونا خودشون هم میگن آقا نه ما مثلا چپ خوبی، یا مثلا بعدا محور مقاومت یا حالا اگه چپ خوب داشته باشید به ساخون خوب، ولی به هر حال مسئله سر اینه، آره حالا کی خوبه کی بده من کاری ندارم، ولی به هر حال میخوام بگم که اونا خودشون از اون محور مقاومت یا شاکیان، ولی ماجرا از این قراره که اصلا مسئله ما هم بالاخره همین آقای مکارم شیرازی، شاید مخاطبای شما ندونن، این در دوره محمد رضا شاه فقید جایزه کتاب سال گرفته، این اون کتاب فیلسوف نمایان رو در نقد چپ نوشت دیگه، پس کی نوشت، کی جایزه داد بهش؟ منتها مسئله بر سر اتفاقا محمد رضا شاه فقید، من فکر میکنم بالاخره ایشون یه آدم متدین بود دیگه، اون گمانش این بود که بالاخره این کشور کشور شیعه است، بالاخره این کشور این دینش، ما باید این رو حراست و حفاظت بکنیم. منتها وقتی همه جریان‌های سیاسی نابود شدن فقط این گول بود، و بعدم که خب اون دچار فروپاشی شد و اینم قدرت گرفت و همه اون کوچولو کوچولوهای نمیدونم نهضت آزادی، جبهه ملی، ابراهیم یزدی، چپ راست، همه رو نابود کرد. چرا؟ چون این بود که سازمانده، این بود که حالا البته این تئوری‌های دیگه هم مثلا کریم بیرینتون در این کتاب کالبوچیکاپ چهار انقلاب این نظریهش اینه، میگه اصلا شما در دوره وحشت و حاکمیت، وحشت و پاکدامنی، ویژگی انقلاب هاینه که اون کسی که قدرت بسیج خشن داره به قدرت، اول میگه لیبرال ها همیشه میان سر کار، ولی بعدش آدم های خشن قدرت رو بلوکه میکنن. تو جمهوری اسلامی هم این شد دیگه، اول بازرگان اومد، البته یه ویژه فرقی که با نظریه کریم بیرینتون داره اینه که خمینی از همون روز یک در واقع مجنونی مثل خلخالی رو بر سر این ملت حاکم کرد که خیلی همونو چپا تشویقش میکردن. شما مصاحبه های اول 57 رو میبینی، اصلا همه شخصیت های کراواتی مثلا مطالبه شون اینه که ایشون چرا بیشتر، چرا شل اقدام میکنه، خب بیشتر بکش. و حالا مثلا الان در واقع اینا میگن که نه ما اصلا نبودیم، دستمون آستینمون بود فلان. و شما در تمام این دوره آقای دکتر میبینید که این روحانیت منش فقیهانه مثلا تعامل دار با مردم اهل مدارا گوشه‌نشینه، یک تعداد طلبه در واقع نیمه سواد و بی سواد، شما یک نفر از شخصی الان خود اینا میگن دیگه، میگن آقا ما اصلا جالبه، خود آقایون خودشون میگن که ما مسائل داشتیم با مراجع، اصلا این آقای خویی که میدونه در سالهای سال بدنام بوده در حوزه، اصلا میگفتن فلان طرفدار خویی فوش بود. خب اینا در واقع با این روحانیت اصیل ریشه دار استخون دار که جالبه، اینا خودشون مثلا میرفتن پیش آقای شریعت مداری جز میکردن که تو رو قرآن اینو میخوان بکشن، اینو میخوان زندان کنن، شما برو واسطه شو، آقای شریعت مداری نامه می نوشت به سازمان امنیت کشور که آقا با ایشون مدارا بشه، بعد همین نامه ها رو به عنوان ارتباط ایشون با ساواک آوردن منتشر کردن، همین آدم رو خونه نشین کردن. این چقدر وقاحت میخواد، چقدر پلشتی و چش سفیدی و بیآبرویی میخواد این کارا. خب اینا اینطوری هم دیگه. بنابراین من میخوام اینو بگم که تو اون مسئله که شما پرسید، اصلا ببینید ممکنه شعارهایی مثل عدالت، ممکنه شعارهایی مثلا فرض کنید تأمین اجتماعی، اینا با اساس نگاه فقهی شیعی جمع بشه، اما اینا نگاه های سوسیالیستیه، نگاه های کمونیستی خیلی به اون معنا نیست. حالا بله اون ممکنه مثلا از باب

0: هم کشاورز. اینا شغلشون اینطوری، یعنی یا زمیندار بودن یا اینکه تجارت میکردن. بعد شما چجوری میخواید مثلا تو پاچه یه همچین روایات و مسائلی که همش راجبه، ما روایت داریم از امام صادق در مورد مثلا شیعه که میگه دکانی که مؤمن روش میشینه، اون دکان چون اون موقع بخاطر که سیل و آب و اینا میومد، مثلا اون مغازه رو یه ذره بلندتر میساختن، هنوز مغازه های کلاسیک اینطوریه، او ارتفاع اون دکست که اون تو عربی دکان هم میگن. میگه وقتی مؤمن بر دکانش میشینه برای تجارت، این مثل تخت پادشاهیشه. چرا اینو میگه؟ بعد شما مثلا بیا بگی که آقا تو به اندازه نیازت شیشی کن مصرف کن، منزه توانت کار کن، بعد میگه خب حالا توان و نیازی که تشخیص میده، میگه من حس پرچی بگه اون، اصلا چه نسبتی این با تفکرات شیعی داره؟ اصلا هیچ نسبتی نداره. منتها خب این میگم فقط این خانش، شما اگر هم نگاه بکنید این گفتمان گفتمان مشترک نیست در دوره انقلاب 57 و سالهای 57. این بعدن فقط چپان که خودشونو میچسبونن به روحانیت، روحانیت و این فقها و علما هیچ موقع هیچ کوچکترین اشاره ای نکردن که آقا ما این نظریه مثلا اینجوری داریم، ما همچین اعتقادی داریم، مثلا این چیزها رو ندارن. حالا شاید یکی مثلا در نظریه توزیع بیت المال یه اشتراکی پیدا کنه. ای شما اصلا جزء اصول اصلی اسلام مثلا مالکیت خصوصی، اصلا شما نمیتونید هیچ کاریش بکنید. اصلا جالبیش اینه که آقای خمینی وقتی که سال 42 با انقلاب در واقع سفید مخالفت کرد، اصلا بحثش سر چی بود؟ بحث سر این بود که شما نمیتونید مالکیت خصوصی زمینداران رو انکار بکنید. یعنی اصلا ماجرا این بوده. بعد اون وقت مثلا برای همین این خیلی ملغمه ایه دیگه ماجرا، خیلی نمیشه. من یه نکته
1: آقا یه سوال مهم بفرمایید. بله بفرمایید.
0: بخشو ببندم چون اولش اشاره کردم. اینکه اینا تبلیغ میکنن ایشون خیلی از مرجعیت فرار بود و بنای بروجردی گفتن تو رو قرآن تو بیا مرجعشون، گفت نه من نمیشم. میدونید این یک دروغ محضه. ایشون ترجیح داد در واقع همون روش های خودش که همیشه داشت، یعنی میخواست هم منافع مرجعیت رو داشته باشه هم زحمت مرجعیت رو نکشه. چیکار کرد؟ شما به یک سال نمیکشه از فردای مرگ آقای بروجردی. خب اون موقع ساواک چیز این روی این چیزا حساس نبود که مثلا الان نبود که دادگاه ویژه روحانیت و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات عمرن بذارن یه مخالف جمهوری اسلامی همچی کارایی بود، اصلا نزدیک این کارا بره. ساواک هم که مثلا نمیدونم چی کار داشت میکرد، حالا بعدا باید بیانیم ببینیم، یعنی تاریخ ببینیم که چی نظرش چی بود، چرا چی کار کرد. ایشون از فردایی که آقای بروجردی سرش زمین گذاشت شروع کرد تو همه استانها نماینده مالی منصوب کردن، گفت آقای فلانی در فلان استان برو خمس و زکات بگیر بفرست برام، یک پنجم خمس رو که گرفتی یک سومش هم مال خودت هر خواستی باش بگیر. این رو در عرض یک سال در تمام استانها این کادر اولیه‌اش رو چید. داریم داره بعد مرگ آقای بروجردی حرف میزنیم، یعنی خیلی حالا مونده تا 57 بشه. و اون سیستم مالی تا آخرین روز نظام شاهنشاهی داشت آقای خمینی رو ساپورت میکرد. حالا یا هم ما اصلا گزارشات تاریخی هست که ساواک میگه وقتی آقای سعیدی نماینده آقای خمینی رو رفتن دفترشون میخواستن جا به جا کنن، با جب اون جب میوه قدیمی های ایران، نمیدونم شما یادتونه که با چوب میزدن و اینا،
1: بله به خوبی به خوبی
0: با اون پول جا به جا میکردن اینا. خب توی همچین فضایی عرض به حضور شما، اون وقت مثلا اینا رو هم خیلی موافقت کردن، از کشور رفتن و اونجا تریبون هم در فرانسه بهشون دادن و خب این برام که سازمان داخلی ساواک آزاد گذاشته بود، اینا برای خودشون سیستم مالی داشتن و اون سالهای آخر روی رسالش که دیگه منتشر شده بود، مثلا اونجا روی کتاب ولدفقیه یه ذره حساس بودن، بقیه که چیز میشد و خب معلومه دیگه. یعنی میخوام بگم ما وقتی الان نگاه میکنی به این ماجرا اونقدر پیچیده نیست، کاملا میدونی که خب همین میشه، طبیعیه دیگه وقتی نه حزب مثلا سازمان و جریان چیزی اینا اون قوت و شاکله خودش رو نظام اجتماعی برای مقابله نداره، طبیعیه اونی که تو هر شهرستان الان چرا جمهوری اسلامی حتی

0: سازمان‌های خیریه برخورد میکنه، مثل خیریه جمعیت امام علی، برای اینکه او معتقده باید هر گونه سازماندهی نابود بشه مگر اینکه زیر نظر سپاه باشه.
1: بله
0: چرا با
1: درسته
0: دراویش
1: آقا،
0: برخورد میکنه؟ با
1: برخورد که کل
0: دراویش
1: قد
0: برخورد
1: آقا
0: میکنه
1: ببخشید
0: برای اینکه میخواد همه گفتمان‌ها،
1: هم
0: گفتمان‌های فکری اندیشه کاملا فقط مال خودش باشه. بله
1: اتالی، یعنی تمامیت خواهی رو واقعا ما داریم. ببینید من یه نکته دیگه خواستم از شما سوال کنم. من اسم میبرم جناب حاج آقا وحید، من اسم میبرم چون ایشون در یه گروه عمومی خیلی بزرگی گفته بودن. یکی از شاعران سابق بیت به اسم آقای امیر عاملی که ایشون بریده زندگی خودش رو ایشون داره میکنه، امیر عاملی گفت 7 اکتبر خیلی منو تغییر داد، خیلی در من تغییراتی به وجود آورد. گفت یک بار بحث داشتم، این قضیه بحث ایشون مال حدود 2 سال پیشه، همون اوایلش که خب اسرائیل بر خلاف نگاه اون یحیی سینوار ملعون و دوستان و اربابانش خیلی سریع مسلط شد و گرفت و داشت جلو میرم. بعد از آقای عامدی میگه بعد از کشته شدن همین هنیه بود، ترور هنیه در تهران، اسماعیل هنیه، گفت من به پناهیان گفتم که ببین آقای پناهیان، الان طبق آماری که میگن بالای 20 هزار نفر در فلسطین کشته شدن، در غزه کشته شدن، الان اسماعیل هنیه کشته شد، رهبر مقاومت کشته شد، تک تک سران و افسران ارشد حماس رو اسرائیل زده، خیلی موفق داره میزنه، این همه آدم داره کشته میشه. شما مگه نمیگید آقا نایب امام زمانه؟ خب پس چرا آقا از امام زمان نمیخواد تشریف بیارن این مشکلات رو حل بکنن دیگه؟ چطوری میخوای، کی به چه دردی میخورین امام زمان؟ گفت که پناهیان گفت امام زمان بیاد که بکشیدش. عاملی گفت این آب سردی بود آقای عاملی گفت بر من بود. گفتش گفتم من بکشمش؟ منی که مثلا این همه هزاران هزار بیت در موردش گفتم من بکشمش؟ گفت بله شما بکشید، ایشون نمیاد چون میدونه. من اونجا به این تناقض فکر میکردم، آیا این امام 13 اگر نماینده امام زمانه، خب تأثیرش، تأثیر اون امام زمان چی بوده؟ اینم که آخر افتاد و کشته شد و تموم شد، اصلا انگار که نه انگار بوده. سوالی که من داشتم، آقا مگه نمیگن پیش از ظهور، پیش از ظهور اصلا افراد ناامید شدن، کسی اسم امام زمان دیگه نمیاره، درسته؟ کسی اصلا فراموش کردن خیلی ها. خب شماها که هر روز دارید دعای فرج میخونید که این تناقض داره با چیز، آقا این چیه؟ این اگر این امام 13 چطوری شد نایب امام زمان؟ آقای هروآبادی از کجا اومدی؟ تو خمینی هم چنین ادعایی نداشت، خمینی هم چنین ادعایی نداشت.
0: خب دیگه چرا؟ خمینی پایه‌گذاره. ببینید ما یه سنتی داریم در حوزه، اینو خیلی جدی نمیگیرن خیلی، ولی مثلا شاید کسایی که رشته حقوق مطالعه کرده باشن چون با متون فقهی سر و کار دارن اینو دیدن. حوزه اینطوری نیستش که مثلا شما یک نفر شاخص داشته باشه، در طول سالها هر کی اومده یک کوچولو بهش اضافه کرده، مثلا یه بخش رو برده جلو. حالا البته بعدن در دوره مثلا شیخ انصاری و آقای وحید بهبهانی که بعدش هم دیگه آخوند خراسانی با کفایت الاصول، بساط اخبارگری برای همیشه کمرنگ شد در جامعه تشیع. حالا برای همین میگن این اصلا هیچ نسبتی با آقای آخوند خراسانی امثال مثلا الان شما بگو آقا، الان با نسل جدید بگو آقا مثلا همین فرض کن چه نظری از آقای طالقانی شنیدی؟ میگه هیچی، من فقط یه خیابون طالقانی میدونم اونجا مترو داره، چیزی نمیدونه که. ولی با کسایی که سر و کار دارن با دانش دینی به همونا بگو، به آخوندهای قم برو بگو آقا نظریات آقای طالقانی چیه؟ میگه والله من اصلا نمیدونم. ولی بگو نظریات آقای خراسانی چیه؟ آخوند خراسانی میگه همین الان مجلس خبرگان از رو کفایت الاصول امتحان اجتهاد میگیره. یعنی مکاسب و کفایت الاصول متن امتحان اجتهاد برای ورود به خبرگان رهبری.
1: خبرگان بله بله.
0: آره میخوام بگم این اصلا چه حرفای پرتی میزنن یه نمیدونم چیز. ببینید مسئله اینه، من اینو گفتم بشم، خود آقای خمینی امام 13 هم اینا اولین قدم، حالا اینا این خباست رو این مدل کردن، هر کدوم اینا یه ذره اضافه کرد به این خباست. مثلا آقای خمینی قبح ماجرا رو شکوند، میدونید که ایشون نگفته نظام، متن صحبت ایشون اینه، میگه حفظ جمهوری اسلامی از جان امام زمان بالاتره، رسمن اینو گفته. چرا اینو میگه؟ میگه آقا اسلام اینیه که من میگم، اون که حالا کیه کی بیاد اصلا براش مهم نیست، چون اصلا خیلی اهم اعتقادی هم نداره خیلی تهش. بنابراین این یه ذره اضافه میکنه. بعد در دوره آقای خامنه ایه که آقای فرض کنید صدیقی و از قتلایی که از سیستان بلوچستان که انجام داد، بعد برمیدارن میانش تهران منبریش میکنن. این از آقای بهجت به اندازه 6 تا کتاب نقل کرده که امام زمان با آقای خامنه ای چای خوردن، ایشون اومد به این اینو گفت، اون به این اینو، اینا رو مثلا نقل کرده. آقای بهجت این کارو میکرد، این آقای صدیقی این کارو میکرد، آقای بهجت هم یه موقعی که زنده بود که خب تقیه میکرد نمیگفت من نگفتم، اون موقعی هم که مرد دیگه اینا دو سه برابر نقل کردن، چون دیگه راه دستش اومده دیگه. خب این دیگه اومد در واقع، و میدونید آقای خامنه‌ای 37 سال یعنی برابر با حکومت محمد رضا شاه فقیدشون تقریبا حکومت کرده. یعنی اگه شما کارنامه این دوتا آدم رو ببینید، بعد میبینید که محمد رضا شاه یک حکومت مثلا تازه چون از در واقع قاجار ما فاصله گرفته بودیم، یک کشور رو واجد بانک، هواپیمایی ملی، نمیدونم سیستم راه‌آهن ریلی، دانشگاه‌های مدرن و توسعه یافته، وجهه خارجی بسیار خوب، نفت توسعه یافته، راه توسعه یافته، سیستم نظامی توسعه یافته، قشنگ هلو تو برو تو گلو تحویل آخوندا داد. و الان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، داریم به این فکر می‌کنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره چجوری باید گند اینا رو جمع کنیم و کشور رو دچار جنگ و نابودی و حمله و هر بلایی شما بگید سر ایران آورد دیگه. یعنی یک قلمش اینه که یه ایرانی در دنیا مثل تمام کشورهای دنیا، یعنی از افغانستان ممکنه، از قطر ممکنه، یعنی هر چی کشوری که شما بگید میاد اینجا قشنگ ارتباطات مالی داره، ایرانیا در تمام دنیا محروم و در واقع غیر قابل امکانه. خب یه همچین کشور
1: اسکای میکنم جناب وحید خان، چون این سوال مهمیه، خیلی عذر میخوام، خواستم ازتون بپرسم. ببین شما به عنوان نگاه درون دینی داری، به عنوان مجتهد، به عنوان آخوند، این صحبتی که الان رهبر حوثی‌ها کرده و من دیدم رسانه‌های حکومتی خیلی هورا براش کشیدن و در خفا، و همینطور متاسفانه یکی از روشنفکران دینی در حرکت خیلی رذیلانه و کثیف این رو تایید کرد، میخواستم ببینم این چقدر از نگاه شما دینی و درون اسلامی و شیعیه، چون این فرد روشنفکر دینی ادعا کرده بود که این دقیقاً هست، گفته بود که ما بعد حمله میکنیم، ما حرمین شریفین رو میزنیم، کعبه رو هم میزنیم، هیچ ابایی هم نداریم، اونجا میزنیم که بعداً بسازیمش، درستش کنیم و از لوس وجود اینها پاکش کنیم. این نگاه آیا چنین اجازه داده شده؟ می‌خواستم
0: حالا همین رو می‌فرمایید، یکی از همین انحرافات که شیعه قبلا اینطوری بوده، همین شیعیان شیش امامی، قرمتی‌ها قبلا یه بار این کارو کردن که اینا هم شیعه بودن، یعنی متو شیش امامی اینا رفتن
1: مطهر جنابی،
0: آره کعبه رو خراب کردن. اون حجرالاسود که اون سنگیه که مس میکنن حجاج، معتقدن سنگ آسمانی از بهشت اومده، اونو برداشتن دزدیدن برای 24 سال آقای دکتر یحیی مسلمی میرفتن اونجا حجر و نصفت نداشت منگه. بعد این معروفه که اون شکست ها، حالا این کسی رفته باشه، من توفیق باشم سه بار رفتم، اون حجر و نصفت رو دیده باشه تکه تکه است، میگن اون یک دست بود، منطقه دوره همینا که شکوندنش انداختنش تو چاه. بعد از 24 سال مسلمین بالاخره موفق شدن حجر الاسود از دست اینا به این که من میگم نوبو بوشن. علتش اینه، یعنی شما آیات قرآن ببینید، شما این میگه آقا اون حرم امن الهی، چرا میگیم مسجد الحرام؟ مثلا این حرامش برای چیه؟ میگه آقا طرف بعد یعنی یزید بود که فقط اینجا رو بمبارون کرد، یعنی ما دیگه کارکتر دیگه نداره. و اینا منطقه همونه. حالا بعضیا از لج این که مثلا میگن، من می درکشون میکنم، میگن اصلا ما طرف یزیدیم، ولی متاسفانه بعدا نگاه که میکنیم اینو بند خدا تو طرف امام حسین، اون طرف یزیده. این حسیا همینطوری بودن، یعنی هیچ ابایی نداره از این که کعبه رو خراب کنه، در صورتی که اینجا حرمه. شما اگر داخل برید، همین عربا با اینکه اونجا چندین بار کارهای تروریستی شده، سیستم امنیتی عربستان اجازه نمیده سربازا مسلح اونجا باشن، چون میگه حرم. یه حرمتایی دیگه اگه شکسته بشه دیگه چی میمونه برای آدم؟
1: خب مگه جناب حاج وحید عذر بخوام، مگه حرم امام هشتم شیعیان مگه بمبگذاری نشد توسط سید امام؟
0: اصلا میخوام بگم اینا اینطوری
1: نگاه کجا میاد؟ سوالم اینه، این از کجا؟ یعنی ببین، چون براش توجیه اون صحبتی که میکنن، میگن توجیه داشتن و فتوایی بود که آدمای مثل خوشبخت، مثل گلپایگانی نداده بودن.
0: الان ویدیوش هم خیلی وایرال شده از آقای، بازم ایشون هم از محمد رضا شاه فقیده، میگه خیلی به اروپایی ها میگه، میگه خیلی سعی نکنید اینا رو درک بکنید، اینا وحشی هن. اینو بعدن هانا آرنت هم گفته ها، خیلی جالبه، در اون کتاب ریشه های توتالیتاریسم میگه شما با عقل مدرن اصلا اینا رو نسنجید. آقای دکتر یحیی، اون یمنی که در اون بیابون ها بزرگ شده، از تمدن به دور بوده، همش با مواد مخدر سر و کار داره، الان ویدیوهاشون اومده بیرون که همش این ماده سبز رو میذارن تو لباشون، این اصلا این حرمت و مثلا اهمیت که اینا رو نمیفهمه اصلا. مثلا اون اصلا فقط میگه آقا مثلا این الان من خراب بشه خراب میکنه، اینو من بکشیم میکشم. اون اصلا اون قیودی که ما به عنوان یک انسان مدرن داریم، یعنی شما الان به آتئیستای مثلا ضد دینی که فحش میدن به روحانیت بگن آقا بیا اینم میگن اسلام رو میخوایم ریشکن کنیم، اصلا به ذهنش نمیرسه که بره کعبه رو بمبارون کنه. میگه خب حالا برن یه عده مثلا از هر کار میخوام بکنم، فقط به ما کار نشته باشن. ولی این اینطوری نیست، این کاملا از نظر روانی وحشیه. و من اینو میخوام به شما بگم که مسئله من اینجا، من یه موقع مثلا میگم وحوش شیعه یا این یمنی ها، اینطوری نیستش که مثلا من فکر کنید من لجم، یا اصلا کمترین کلمه ای که میتونه اینها رو باستاب بده اینه. و شما حالا حساب بکن، اینو من از خیلی از بازداشتی ها شنیدم و خیلی هاشون رو، حالا من شاید برای خود من پیش نیومد، ولی من اونقدر اینو متواتر شنیدم، برام یقین حاصل شده که، چون از آدمای روحانی هم شنیدم وقتی دستگیر شدن، که وقت من یه وقتی مثلا وزارت اطلاعات دستگیر میکنه، اونجا میگه به پیغمبر مثلا یه حرفی میزنی، شروع میکنن فحشای ناموسی کشیدن به اهل بیت و پیغمبر. بارها اینو زندانیان سیاسی،
1: بله اینو من شنیدم، اینو من شنیدم،
0: اینو بارها، آره چون این متواتر، چون اونا خب ببین شما یه آدمی که با این کارکتر و شخصیت کعبه چی، بعد میدونید که اینا در واقع یه ذره دیدگاه های عرفانی هم قاطیش میکنن و یه ذره دیدگاه های در واقع چیز هم قاطیش میکنن، و میگن اصلا مهم اون نیستش، که مهم امام زمانه، اصل مثلا عالم اونه. بعد اون وقت این کاری که میکنی، چون تو ادبیات ما هم اینطوریه دیگه، با کعبه خیلی شوخی شده که آقا مثلا ترسم نرسی به کعبه اعرابی زین رکل، از انواع مختلف راجع به کعبه و اینکه مقصود اصلی مثلا فقط کعبه آن سنگ نشانی است که ره گم نشد، مثلا با این ادبیات عرفانی هم یه ذره صحبت شده. اینا هم که فخمه، برای همین فقها خیلی با این ادبیات قدری زاویه دارن سر این مسائل، اینا دیگه بحثای خیلی چیز اعصاب شنونده.
1: ببخشید اتفاقا نکته خیلی خیلی جالبی شما گفتید، اینو من اصلا خاطرم رفتش رو مطرح کنم. ببینید همین عرفان که شما گفتید، پرسش من از شما اینه، کسی که طبق فقه شیعه آقای هروآبادی، کسی که بیاد ادعای امام زمان، نیابت امام زمان یا خود امام زمان بودن رو بکنه، خب این مشکل داره، درسته؟ سوال
0: اصلا
1: من
0: شما
1: درسته؟
0: و اصلا اتفاقی که افتاده اینه، شما از اون دوره ای که دوره امامت تموم شد، امامتی که ظاهر باشه، امام در دسترس باشه، یعنی بعد از نقاب اربعه، هر جا یک گروهی از شیعه 12 امامی جدا شده با نیابت شروع کرد، مثلا
1: بانی. خب به میخوام من معذرت میخوام برای اینکه همین اجازه بفرمایید. منصور حلاج شخصیتی بود در زمان نایب دوم و سوم، درسته؟ یعنی در زمان حسین ابن روح نوبختی و محمد ابن عثمان، در زمان بین این دوتا بود، ابتدای که یکی از ادعاهایی که ایشون کرد، خب میدونید نامه ای نوشت آقای هروآبادی، نوشت به جای بسم الله الرحمن الرحیم نوشت من الله الرحیم، من الله الرحمن الرحیم، یا یک جای دیگری اول ادعای نیابت کرد بعد ادعای مهدویت کرد حلاج. منتها خمینی خیلی حلاج رو دوست داشت، در شعراش مثال بیاره، همچو حلاج خریدار نم سر دار شدم. آیا این ولایت فقیه نتیجه تأملات عرفانی خمینی نبود؟ مثلا کتاب فرد فرمایید که اسفار اربعه، که یک فردی در آلمان تحقیق کرده بود، گفت به نظر من اون منزل چهارم سفر چیه، بالحق فی الخلق چیه، میگفت اون همون ولایت فقیه که خمینی ازش صحبت میکنه. شما اینا رو چه ارتباطی بینشون میبینید؟
0: ببینید اینو من از دوستان دیگه هم این تحلیل رو شنیدم، من اینو معتقد نیستم، چون من معتقدم ایشون نه خیلی به همون مسئله عرفان تسلط خاصی داشت، بعد خیلی هم تو این موضوع ترسو بود، یعنی میدونید اون یه دوره هم همون داشت تفسیر سوره حمد میگفت، بعدا روحانیت قوم اعتراض کرد چون تعطیل کرد این بحثای عرفانی شد، و اینم عرض به حضور شما خیلی تسلط آنچنانی در میون، مثلا اینکه بگیم آقا راجع به فسوس و فسوس الحکم، خب یکی از کتابهای مهم، بگید آقا مثلا شرح خاصی نوشته، توضیح خاصی داده، گره گشایی خاصی کرده، اینطور نبوده. این حتی الان نقل کردن از نزدیکان ایشون دیگه که سالها ایشون که مثلا قبل و بعد عراق که بوده، اون مدتی که عراق بوده، حتی کلمات ساده عربی رو به صورت مکالمه نمیتونست صحبت بکنه آقای خمینی.
1: بله بله عربی نمیدونست، بله بله عربی بلد نبود، درست.
0: درس هم در واقع اگر یه عده شرکت میکردن همه گواهی میدن، من به شما گفتم اون منبع مالی چون براشون سرازی میشد، ایشون چون شهریه میداد به طلبه ها، الان همین جوریه، هر کی شهریه بده طلبه ها درسش میرن. ما اصلا یه اصطلاحی داریم که وقتی طلبه ها میخوان راجع به درس یکی تحقیق بکنن، میگن اسلام درسش چطوره، تسلط آج آقا خوبه، بعد اونا میفهمن که منظورش اینه که شهریش بالاست یا پایینه. خب حالا منظور من این که میخوام بگم ایشون اونطوری، بعد این به این بحث ولایت فقیه که میرسه، این ولایت فقیه بابیه در همین کتاب مکاسب، اونجا شما یه باب ولایت به خاطر اینه که شما وقتی مثلا میگن هر انسان متولی امور مالیش بعد از دوره بلوغ شخص خودش، شما نمیتونید ازش سلب بکنید، بعد میگن خب آقا حالا یه کسی هست مجنونه، این بنده خدا تا سفیهه، یعنی قدرت تشخیص نداره، مثلا دیوونه نیست به معنای مجنون، ولی این قدرت تشخیص مالی اصلا نمیتونه خودش رو اداره بکنه. خب اینا کی متولی باشن؟ متولی اصلا ولایت دیگه. اونجا چند نظریه مطرح میشه، میگه مثلا نظریه فرض کن که ولایت عدول مؤمنین، که یعنی آقا یه عده آدم عادل جمع بشن ولی اون باشن. یک نظریه دیگه ولایت فقیه، یکی هم ولایت حاکم، اصلا همونجا یکی میگه آقا ولایت حاکم هر کسی مسئول کشوره اون متولیه اینه. یه نظرم ولایت فقیه، شیخ انصاری، همین که کتاب الان خبرگان امتحان باید بدی بری تو در واقع مجتهد اونجا عضو خبرگان بشی، شیخ انصاری نظرش چیه در مورد این؟ یه شاخه هایی داریم بهش میگن قطاد در عربی، این قطاد به این شاخه هایی چون بیابونیه، این گیاهان خیلی خشن و کج و کله رشد میکنن، بعد خارم دارن، مطمئن نه این خارایی مثل گل روزا، خارایی همچین خیلی محکم که این درسته. خرط هم به معنی پاک کردنه، خرات مثلا اینطوری کاملا اینو صاف کردن. شیخ انصاری میگه تسری ولایت فقیه از ولایت بر همین ایتام و مثلا صغیران و مجنون به کل جامعه مثل خرطل قطاده، یعنی این که یکی بخواد اون با دست شروع کنه این خارا رو از این چوب بکنه، یعنی میگه قابل اثبات نیست. این نظر شیخ انصاری. خب آقای خمینی به اینجا که میرسه میگه آقا ما ولایت حالا الان امام زمان نیست، یه حدیث در واقع ضعیفی هم پیدا میکنه، میگه خب اون گفته که در مسائلی که بهتون وارد شد برید پیش فقیه، خب اینجا هم که ولایت فقیه داریم پس ما حاکمی. بعد میگم ایشون اصلا اعتماد به نفس اینم نداشته که اینو زیاد گنده بکنه. شما میبینید بعد از مثلا ماجرای 57 میاد میگه آقا دولت های بازرگان باشه، من خودم میخوام برم قم. بعد فضا کاملا تغییر میکنه، اون شاگرداش حرفشو باور میکنن، میگن ای مرد حسابی تو خودت گفتی، ما نقل داریم که آقای صدر اصلا میخندید به کتاب ایشون، یعنی آقای موسی صدر کتابو خونده بود، آره یه نقلی کرده بود که این چی نوشته بود، این حرفو چی میزنه، چون این اصلا نظریه همین آقای شریعت مداری که اینا زدن داغونش کردن نقد صریح داره، میگه اصلا این چه حرفیه که شما اصلا، یعنی شما وقتی فقیه رو میذاری متولی جامعه به اسم این که من میخوام به شما حکومت کنم، یعنی همه شما یا مجنونید از دید من، یا صغیرید یا سفیه، این توهین به 80 90 میلیون آدمه. حالا الانم که دیگه پنبهش خورده، یعنی شده وراثتی دیگه، یعنی اون بابای مرده بچه‌شو گذاشتن سر جاش، همه ما هم میدونیم که آقای مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودنش من بعید میدونم یه لمعه رو از رو بتونه بخونه و مثلا عربی ترجمه کنه، اصلا ترجمه نمیخواد،
1: ببینید
0: همین از رو بخونه.
1: درسته، من این بحث رو با یک سوال کوچیک ببندم، چون این جزء چیزایی بود که حاج وحید بهش من شخصا برخوردم. خانم روبی کرفو و خانم دکتر افشار، خانم دکتر افشار فوت شد، ایشان استاد این خانم کرفو استاد دانشگاه لوکسانبورگ بود، اینها تألیفی دارند در مورد ریشه های انقلاب اسلامی. این دو بانو در کتابشون یک اشاره می کنن، میگن انقدر این جریان کپ اسلامی که به روشنفکری دینی رسید، ادعای خانم کرفو اینه که انقدر اینها از نظر دینی ریشه دواندن که میگه در پیش از انقلاب کاری که شاگردان طالقانی به رهبری خود طالقانی کردن این بود که اومدن تفسیر قرآن رو به عنوان یکی از اصول گذاشتن در علوم اسلامی، و می گفت همین ادامه پیدا کرد و این از نگاه این خانم دکتر کرفو قدرت به صلاح این جریان رو از نظر دینی نشون میده که تفسیر قرآن رو، آیا این درسته تفسیر قرآن؟
0: نه من اینطور، من اگر بخوام بگم مهمترین مسئله در این چی بوده، فضای باز علی شریعتی در تمسخر دینداری و تبدیل دینداری به یک ایدئولوژی حاکمیتی، این مهمترین
1: اینو شما یعنی نه عضو خاصی این چیز تفسیر چی؟ این تفسیر درسته هستی که ایشون میگه
0: تفسیر که بالاخره من نمیدونم اصلا آقای طالقانی اصلا موضوعیت نداره کتابی که نوشته. ببین مثلا ما وقتی راجع به تفسیر صحبت میکنیم یک میراثی داریم که آخرینش المیزانه، مال آقای طباطباییه که از علامه طباطبایی نقله که بهش گفته بودن فلانی شهید شد، گفت این انقلاب فقط یک شهید داشت، اونم اسلام بود و ایشون مطرود بود، یعنی در این که الان میگن ایشون در فقر زندگی میکرد در دوره‌ای بود که خمینی داشت اشغال میکرد با اموال ملت، چرا کمک نمیکرد به حملهش، برای همینه که همین الان وقتی میگن روحانیت در فقر، منم میفهمم خیلی هاشون ممکنه در فقر باشن، ولی مسئولیتش با هم متولیانش، چطور دارن پادشاه توله ها بچه های خودشون راحت زندگی میکنن، خب برن برستگی کنن دیگه، مثلا نمیکنن که. و بنابراین
1: ببخشید شما نکته جالبی هم گفتید، خیلی عذرخواهی میکنم چون باید به بحث بعدی هم برسیم. ادعای خانم دکتر کرپو اتفاقا همین المیزان شما فرمودید دو مورد که مثال میزنه، اتفاقا ایشون معتقده که تأثیر طالقانی بر طباطبایی بود که اون، این درسته یا فکر میکنه مثلا اشتباه میکنه؟ یعنی
0: اصلا ایشون در جایگاهی نیست که برنامه طباطبایی تست اصلا ارتباطی هم نداشته، یعنی
1: نداشتن. آره
0: شما میدید که اصلا این کتاب تفسیر المیزان کلا به عربی نوشته شده، بعدا ترجمه
1: عربی
0: شده.
1: نوشته شده
0: بعد سطوح فلسفی عرفانی نداره، بیشتر سطوح فلسفی داره. اما این اصلا قابل قیاس با مثلا نگاه های سایر آقایون، خودشون هم گواهی میدن که نیست. منطقه من میخوام اینو بگم که اصلا مسئله آقای طالقانی نیست، خیلی بی خود به نظر من برجسته. اونی که حلقه اصلیه که این، شما یک روندی دارید در انقلاب دیگه، در 57 وقتی دولت، یعنی اون روب فروپاشی که داشت میرفت، اتفاقی که افتاد چی بود؟ اصلا این انقلاب، انقلاب شهری بود دیگه، من مسامحتا میگم انقلاب. اینا نشسته بودن کجا بس نشینی کردن که دولت بختیار رفت فرودگاه رو باز کرد؟ تو دانشگاه تهران بودن دیگه، تو مسجد مثلا شاه که نبودن که، تو مثلا فصل حوض علمی مروی که نشستن که، تو دانشگاه، تو دانشگاه کیا نشستن؟ هم دانشجوها نشستن، دانشجوها پای حرف کی بودن؟ پای حرف علی شریعتی بودن. این خانومی که الان بچه‌ش هم الان آمریکاست، از دیوار سفارت رفته بالا اونجا باش مصاحبه کردن، میگه اگر که مثلا این چیز بشه، اینا ما گروگان میگیریم، اینا رو در دادگاه اسلامی محاکمه. این دادگاه اسلامی و اینا رو کی تو کله اینا کرده؟ اصلا گفتمان طالقانی اصلا این واضحه گفتمان شریعتی که این حرفا رو میزنه،
1: شریعتی
0: به تفصیل. آره اون دینداران که مثلا مشغول آیینشونن، آزار نمیدن کسی و با حکومت سر جنگ ندارن، بلکه میخوان کشور آباد بشه، او اینها رو میگه این شما شیعه صفوی هستی، اصلا آشغالید شما، شیعه اونه که باشه بجنگ. خب این حرفا رو کی تو که متحری اصلا این حرفا نمیزد که بهشتی هم این حرفا نمیزد؟ شما به گفتمانش رو ببینید، اینا که اصلا با محمد رضا شاه فقید دستگاهش داشتن همکاری میکردن. همین آقای شریعتی مفتح و اینا که اصلا کتاب درسی تدوین میکردن، آقای بهشتی که اینجا تو برلین، اینجا مثلا شما باورت میشه در دوره‌ای که حکومت سر کار باشه یه کسی بتونه یه مرکز اسلامی مهم تو آلمان رو بگیره؟ و چرا ساواک به اینا دور داده بود؟ چون اصلا این حرفا نمیزدن که. این شریعتی بود که این فضا آزاد رو داشت و این گفتمان رو ترویج داد. تازه میدونی خب شریعتی هر قلم هم به اون معنا نبود، بیشتر سخن،
1: نه سخنرانی بود، سخنرانی.
0: آره اونا بعدن یه عده منتها رفیق باشن. خب بسیار بحث خوبی بود، من فکر میکنم که یک دو ساعت و نیمی طول که یه ساعت و نیم دو
1: آره،
0: ساعت شده.
1: آره من فقط یه نوع یک سوالی رو انجام بدیم ببندیم، یک پرسشی داشتم، حالا جلسه بعد میتونیم اگر مایل باشید ادامه بدیم. اونم این بود که آقا من سوال اصلی رو میذارم حالا دفعه بعد. آقا شما خودتون یه سبک زندگی مدرن و امروزی دارید، ما نگاه میکنیم آقا بوسنی هرزگوین مگه کشور مردمش مسلمانن یا آلبانی مسلمانن؟ اینها هیچ کدوم نه مشکلی با اسرائیل دارن نه مشکلی با غرب دارن. مشکل پس خاورمیانه چیه؟ یعنی این نگاهی که در ایران و یمن و چه میدونم در جمهوری اسلامی یمن، چه میدونم در کشورهای منطقه پاکستان، افغانستان، این دشمنی آنتاگونیستی با غرب از کجا میاد؟ پس چرا مثلا این بوسنی هرزگوینی هم دوست اسرائیل، هم خیلی هم خوب رابطهش، یا آلبانی مشکل کجاست؟ این آیا واقعا اینطوریه که
0: اگر یه جدولی بخوایم بکشیم که این سه تا ستون، مثلا سه تا ردیف، ستون نه ردیف داشته باشه، میگم که بیشترین پیوند با فلسفه و متن که آمیخته با زندگی باشه به نظر من مال اروپای غربی و آمریکاست. این رأسشه، یعنی کاملا فلسفه و متون اندیشورزانه نقش هدایتگر جامعه. ما به اون اندازه نیستیم، اما به نظر من ما ردیف دوم بهره ای هم از این داریم و ردیف سوم بعضی کشورهایی هستن که کاملا از این فضا منقطع، یعنی اصلا کلا هیچ ارتباطی با تکست و متن این چیزا کلا ندارن. خب اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم ما یک جامعه هستیم که در یه دوره‌ای داشتیم وارد فضای مدرنیته می‌شدیم، دوره مشروطه. روحانیت ما مثلا این ناینی میاد کتاب می‌نویسه راجع به این مقوله مثلا تنبیه الامه و تنظیم المله، ادبیات داره به سمت تولید متون، حتی شیخ فضل‌اللهش هم مثلا میره مجله چاپ میکنه وقتی بستش میره. یعنی دشمنش هم اهل قلمه به هر حال، حتی اگه دشمنه. این خیلی مهمه. حالا بعدا البته با محمد علی شاه تفنگ میگیرن و ملت ادامش اونو کاری داره، ولی اون میخوام اینو به شما بگم که ما این مسیری که داشتیم میومدیم یک تعاملی داشت بین روحانیت و مدرنیته پیش میومد که خیلی خوب داشت میرفت جلو. منتها مشروطه وقتی با مشکل مواجه شد و وقتی جامعه بالاخره توسعه رو ترجیح داد، گفتمان این شکل قطع شد. ما همت حاکمیتمون رفت به سمت نوسازی گفتمانی مبتنی بر ایران باستان. این اتفاق افتاد در دوره 57 و اینا، یعنی وقتی که بعدا نظام شاهنشاهی به تزلزل نزدیک شد و مشکلات در واقع اجتماعی به خاطر همون سطح و کیفیت مردم و اینکه توانه، حالا حداقل بر اساس بینش خودشون، امکان مثلا در واقع مشارکت در سرنوشت سیاسی رو نداشتن، سیستم وقتی دوچار فروپاشی میشه، جمهوری اسلامی بازخوانی اندیشه های تاریک رو انجام میده. یعنی شما خیابان شیخ فضل الله نوری بزرگ راه دارید، ولی آخوند خراسانی میگه که ملک المتکلمین، الان مثلا که میدید ملک المتکلمین از شخصیت هاییه که آقای محمد علی شاه قاجار در دوره استبداد صغیر تو باغشاه خود شخصا اینو خفه میکنه از شدت کینه‌ای که داشته. این قبرش تو بیمارستان لغمان اون گوشه است، الان هم داره خراب میکنه، مثلا جمهوری اسلامی داره خرابش میکنه. حالا فکر کن شما یه همچین شخصیتی که 110 سال پیش از آزادی و مشروطه حرف زده دست جمهوری اسلامی این مثلا، یا همون شیخ ابراهیم زنجانی که تنفیذ میکنه حکم آخوند خراسانی که هر کس میگه مخالف ارکان مشروطه باشه مفسد فی الارض، ایشون هم بر اساس اون فتوا حکم اعدام شیخ فضل الله چیز میکنه. این یه شخصیت عالمیه، مجتهد در طراز اول بوده، کتاب‌های بسیار زیادی داره، ولی از اون کتاباییه که جمهوری اسلامی حتی ترجیح میده به شکل صادق هدایت طور هم دیگه مثلا چاپ نشه، همه تو مخزن ممنوعه کتابخانه ملی، هیچ اطلاعاتی از ایشون نمیذاره. چون خمینی میدونید که خمینی در کتاب ولایت فقیه نه به چپا حمله میکنه، نه به کراواتیا حمله میکنه، نه به مثلا روشنفکرا حمله میکنه، نه حتی خیلی به محمد رضا شاه، به آخوندا حمله میکنه. اونجا میگه باید از این عمامه از سر اینا برداری، چون اون میدونه که تا زمانی که روحانیت و مردم در قدرت باشن و اینا این صد محکم شیعه 12 امامی و مرجعیت با هم تعامل دارن، این امثال گفتمانهای وحشیانه نمیتونه رشد کنه و اون روحانیت رو از همونجا مورد هجمه قرار میده. بعدش هم دنبال شریعتی و مطهری و میگه آخونده عوام زدن، مطهری توهین میکنه، شریعتی تا دلتون بخواد مثلا حرف میزنه راجب آخونده جوکای نامربوط، اصلا هر جوری بخواد شما میگه توهین میکنه. وگرنه اینا مثلا داریم دیگه، خمینی راجب آقای خویی گفته بود اون موقعی که جوانان ما رو میکشتن اینا با هم انگشتر رد و بدل میکردن، منظورش محمد رضا شاه فقید و آیت الله خویی بوده. خب پس برابری میخوام بگم که این مدرنیته ریشه هاش در گفتمان روحانیت هست. ما در آینده ایران این برای این دارم اینو میگم که ما اتفاقا به نظر من وضعیتمون از اروپای شرقی بهتره، چون حوزه گفتمانی اینو داریم، ولی جمهوری اسلامی فقط این جنبه توحش رو بازخوانی کرده. ما یه کاری که داریم اگر ایران رو بخوایم همینجوری ایران حفظ بکنیم، چون بالاخره ما با کشورهای اهل سنت و گفتمانهای وهابیت محاصره شدیم، ما حالا الان من نمیخوام چیزی فاکتور کنم و اینا برای تشیع، ولی تشیع نقش داره در حفظ هویت ایران. نمیشه که بگیم آقا اولین کشور خاورمیانه که مشروطه داشت کی بود؟ میر ایران. ویژگیش شیعه است. بعد بگید شیعه تشیعش اصلا مهم نیست. بابا تاثیر داشته دیگه. بنابراین در آینده همین تشیع تزیینه که میتونه حفظ کنه. ما الان روسیه چرا اتفاقی علیه پوتین نمیفته؟ چون هیچ آلترناتیوی نیست. آمریکا چرا اینقدر پشت دلارش میزنه این گاد وی تراست؟ همین امروز چرا آقای ترامپ با این همه ترامپ بودنش، با این همه رئیس کاباره بودنش میگه گاد بلس امریکا، خدا به آمریکا برکت؟ چرا اینا؟ برای اینکه گفتمان دینی وقتی مدرن باشه حامی مظلومان و حامی آزادی هاست، آزادی های مطلق تا جایی که مثلا ظلم به دیگران نشه. خب اینو میخوام به شما عرض بکنم که ما این گفتمان رو باید نوسازی بکنیم، گفتمان مدرنیته. به لطف خدا روحانیت ما به نظر من بسیار مستعد اینه. من خودم
1: البته سکولاریسم آقای
0: من توی بیوم نوشتم، بیوم شبکه‌های اجتماعی، اومانیست، لیبرال، سکولار و پلورال، این چهار تا.
1: بله
0: ما لیبرالیسم به معنی آزادی، سکولاریسم به معنی جدایی ایدئولوژی از حکومت، پلورالیسم یعنی تکثرگرایی، و اومانیسم یعنی انسان محوری. این چهار تا که نماد اینا میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948. نمیدونم من یه برداشتی دارم و امام مثلا حقوق بشر امام سجادم فرمودن اونا رو تخم ما. آره
1: بله
0: بله. ولی اونی که ما باید ملاک قرار بدیم بیانیه 1948.
1: آقا خیلی سپاسگزارم، امیدوارم باز در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم، امیدوارم که دوستان استفاده کرده باشن. خسته نباشید همه و براتون آرزوی موفقیت میکنم. بدرود.
0: من هم تشکر میکنم از شما و دوستان در میهن تیوی و همه شنونده.
1: سلامت باشید. شب و روزتون بخیر.
0: خدا نگهدار.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران. تایتل برنامه رو دیدین، آسمان بسته، خیابان‌های پر از مأمور و این واقعیتی که مردم باهاش در ارتباطن این روزها. گفته بودیم هر دفعه که این خان هفتم یا سر هفتم اژدها، سر آخر اژدها، خون ریزترین و سخت‌ترینه، اما امیدمون و باورمون به اینه که دیگه آخرین هستش. روزهای بدی رو میگذرونین، بسیار متأثر و متأسفیم ما همگان در اینجا. باور بفرمایین که هر اتفاقی که در ایران میفته، ما هم همراه شما قلبمون فشرده میشه. وقتی من امروز داشتم میدیدم پروازی که ممکن بود مشکل ایجاد بکنه و تکانهای شدیدی خورده بود، مردم در این پرواز چگونه فریاد میکشیدن، باور کنین شاید یک ساعت من فقط اشک میریختم. و خب این کار زیادی هم نیست، اما این اوضاعیه که در مملکت ما در حال حاضر در رخ دادنه. تمامی پروازها داره کنسل میشه، که البته امیدوارم واقعا پروازها کنسل بمونه، به خاطر اینکه راداری وجود نداره و تمام خلبان‌ها به صورت حفظی این مسیرها رو طی می‌کنن و اگر ترافیکی وجود داشته باشه، سانحه‌ای خواهد بود که شبیه سانحه‌های دیگری که همیشه جمهوری اسلامی آفریده. به هر روی ما در خارج از کشور کارهای مختلفی رو باید انجام بدیم و انجام میدیم. پیرو رضا شاه دوم به باور من، به رأی من و به زعم من، اما به خواست خودشون، شاهزاده رضا پهلوی در این باره تلاش‌های بسیاری انجام دادن و انجام میدن. یکی از اون تلاش‌های فراگیر پروژه شکوفایی هستش که هم برای فروپاشی، هم برای قانع کردن دولت‌ها و ملت‌های همسایه و قدرتمند، و هم برای دقیقاً روز بعد از آزادی، یکی کلاً نمیشه گفت یکی، نه، لازم‌ترین سلاحی است که ما در دست باید داشته باشیم و داریم. 3 سپتامبر یک رویدادی در آلمان در شهر دوسلدورف انجام شد که از دوستان پروژه شکوفایی دعوت به عمل اومده بود و همگی تعدادیشون آمده بودند و یک رویداد خوبی رقم زده شد. 2 نفر از دوستان نزدیک ما که آشنای قدیمی ما، آقای دکتر بقایی عزیز که از روزهای نخست ققنوس همراه هم بودیم، و همینطور خانم دکتر سارا ثابت که از انجمن وکلا در اون ایونت تشریف داشتن، امشب در خدمتشون هستیم تا با هم صحبت بکنیم در مورد مسائلی که روی داد و قرار روی بده. آقای دکتر بقایی گرامی، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من. بفهمید به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است آقای دکتر.
1: می‌بندم که صدای خیابون و اینها نیاد. درود بر شما خانم نظام‌فر و درود بر سرکار خانم دکتر ثابت عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز شما، به خصوص در ایران عزیزم، در خدمتتون هستم. سپاسگزارم
0: از شما. خانم دکتر سارا ثابت، برای اولین بار هست که من در خدمت ایشون هستم. خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: بله، درود بر شما بانو نظام‌فر عزیز و درود فرستم به مخاطبان گرامی شما و سپاس از دعوتتون.
0: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، رویدادی که در دوسلدورف در خدمتتون بودیم که یکی از کسانی که باشون مصاحبه هم کرده بودم در گزارش همین تلویزیون هم پخش شد، شخص شخیص شما بودین. میدونیم هممون که شما از دانشمندانی هستین که از دیرباز با این پروژه همراه بودین، اون موقعی که ققنوس بود و آغاز شده بود، حالا بعدن که در هم ادغام شد و الان که در پروژه شکوفایی شما هم همکاری میکنین. برای این که بینندگان عزیز بدونن و البته اکثریت میدونن، آقای دکتر بقایی در قسمت آب و محیط زیست متخصص هستن و استاد دانشگاه وست مینستر، و حالا میخوایم از خدمتشون پرسش بکنیم که به باور شما این رویداد و رویدادهایی از این قبیل چقدر در این موقعیت خطیری که درش قرار داریم لازم هست که انجام بشه و چه تأثیری میتونه داشته باشه روی دول غربی.
1: خیلی ممنون، سپاسگزار. البته اینم اضافه بکنم که من و خانم دکتر ثابت به قول انگلیس ها با چندین کلاه اونجا حاضر بودیم. ما از خانه مشروطه ایران در تبعید حضور داشتیم، من به عنوان دبیر کلش، خانم دکتر ثابت دبیر دوم و ایشون از طرف انجمن حقوق دانان ایرانی و من هم همونطور که گفتید به عنوان مشاور پروژه شکوفایی ایران در خدمت دوستان بودیم اونجا. میدونید همه اشخاص این روزها، همه ایرانی ها چندین و چند کارهای مختلف و وظایف مختلف در ارگانهای مختلف دارم. ببینید من این کنفرانس رو راجبش خیلی کوتاه صحبت کنم، بیشتر میتونیم حالا بستش بدیم بعد، ولی نام کنفرانس همونطور که خاطرتون هست بود ایران آزاد و اتحادیه اروپا، فرصت‌های اقتصادی و همکاری راهبردی. خب این بیشتر ببینید، خب با اینکه از نظر سازمانی این سازماندهی این کنفرانس و اینها با پروژه شکوفایی نبود، با دوستان عزیزمون در آلمان بود، انجمن‌های مختلفی که اونجا بودن، انجمن ایران و آلمان و سازماندهی که دوستان در آلمان انجام دادن، ولی به تایید و حمایت پروژه شکوفایی ایران بود این موضوع. و بیشتر هدف این کنفرانس در حقیقت این بود که یک سکوی اروپایی باشه برای معرفی و بیشتر بین المللی کردن ایده های پروژه شکوفایی ایران در حقیقت، و یک ویترینی باشه، اینطور بگم، یک ویترینی باشه برای اینکه بیان و همه ببینن که پروژه شکوفایی چی کار داره میکنه، در چه وظایفی به عهده داره، چه پروژه هایی داره که داره انجام میشه. و خب واقعا کنفرانس خوبی هم بود، عده زیادی شرکت کردن. تنها چیزی که واقعا من رو یک کمی خب مایوس اینطور بگم کرد، حضور سیاستمداران اروپایی خیلی کم و کم رنگ بود حقیقتش. همونطور که خاطرتون هست فقط چند نفری بودن اونجا، آقای سم ون روی بود، عضو پارلمان بلژیک در اونجا حضور داشت، آقای مانوئل اوسترمن بود، چهره اتحادیه پلیس فدرال آلمان و عضو سدیوی آلمان، و سخنرانان دیگری واقعا به اون صورت از کمیسیون اروپا یا نهادهای اصلی اتحادیه اروپا دیده نمیشد. خب این یه مقدار، حالا نه اینکه بگیم این شکستی بودش یا چیزی بود، به قول معروف شاید اونها از دست دادن این اپورتونیتی رو، این موقعیت رو که بیان اونجا و ببینن، ولی خوشبختانه الان در حال حاضر در خیلی از مجالس اروپا به خصوص، اونطور که من میبینم حتما اینجا در انگلستان که ما هستیم، این علاقه و این چیز دیده میشه که ببینن رضا شاه دوم شهریار ایران برنامه‌شون چی هست. فقط صحبت از عبور از جمهوری اسلامی و دوران گذار و دولت گذار و این صحبت ها به چه صورت هست و چه کارهایی انجام خواهد شد، کوتاه مدت، بلند مدت، به این صورت. این هدف بودش که خب تا حد زیادی این پوشش داده شد و حالا بعدش اگر مایل بودید من بیشتر توضیح میدم که دوستانی که حضور داشتن اونجا و صحبت هایی که شد دور چه محورهایی.
0: البته خدمت بینندگان عزیز باید بگم که آقای دکتر بقایی از اونجایی که یکی از دانشمندان هستن و همیشه نیمه پر لیوان رو دوست دارن ببینن، بسیار 100% که میخوان یک قاب کامله و خب حقم دارن و به این زودی ها رضایت پیدا نمیکنم. اما آقای دکتر درست کم بودن ولی خیلی پرکیفیت بودن، یعنی بله، سخنرانی که شخصی که از پارلمان بلژیک بود کرد تقریبا میشه گفت یه مجموعه کاملی از هر آن چیزی که ما میخواستیم رو عنوان کرد.
1: درست، کاملا درست.
0: سپاس بسیار از شما. خانم دکتر سارا ثابت، اول که اینجا بگم که بله، ایشون هم دبیر دوم خانه مشروطه است. من فراموش کردم در آغاز بگم، از اونجایی که یک بیشتر ارگان علمی بود این رویداد، به خاطر همین من قسمت سیاسی رو در نظر نگرفتم، ولی بله از خانه مشروطه هم دوستان دیگری هم فکر میکنم بودن. از خانه مشروطه فکر میکنم 4 نفر بودیم.
1: بله، آقای دکتر پرنیان بودن و آقای پویاراد
0: از دوستان. بسیار همالی. من از اونجایی که خانم دکتر ثابت رو اونجا گم کردم و دوباره نتونستم پیداشون بکنم، بسیار متاسف شدم. دوست داشتم حتما باشون مصاحبه بکنم، ولی خب در چنین رویدادهایی، از اونجایی که ما از اقصا نقاط دنیا همدیگر رو پیدا میکنیم، فرصتها غنیمته و هر کسی مشغوله که سریع به یه کاری بیانجامه و نشد. به هر حال خانم دکتر، شما به عنوان یکی از اعضای انجمن حقوق دانان، از منظر انجمن حقوقی این جریان رو چگونه دیدین، تأثیرش رو، و اصلا از این دست جریانات چه تأثیری خواهد گذاشت بر قسمت‌های حقوقی که با جمهوری اسلامی در ارتباط هست از دول غربی؟
2: خب نشستی که برگزار شد به نظر من نشست خوبی بود، و البته خب همونجور که جناب دکتر بقایی گفتن، یک مقدار میتونه بهتر هم باشه، ولی به نظر من به این نشست راستش به عنوان، اگر بخوام اسمش رو تغییر بدم، میشه سمینار پروژه شکوفایی شماره 1. یعنی بر این باور هستم که باید تکرار بشه، باید دنباله دار باشه و باید در شهرهای دیگر اروپا هم این جلسات حتما انجام بشه و مطلب بسیار مهمی است. کاری که پروژه شکوفایی ایران دارن انجام میدن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. حالا ما میتونیم در زوایای مختلف این رو مورد بررسی قرار بدیم. در رابطه با اون مطلب حقوقی، از اونجایی که انجمن حقوقدانان و کنشگران سیاسی با این افتخار رو داشته که با پروژه شکوفایی ایران در تماس باشه، ما از روزی که انجمن تشکیل شد همیشه با پروژه شکوفایی در تماس بودیم. نتیجه کارها و زحمات حقوقدانانمون که از سالهای پیش، از خیلی سال پیش این دوستان نشستن و کارهایی رو آماده کردن، حتی به صورت کتاب یا به صورت فایل‌های بسیار بزرگی که در زمینه‌های مختلف حقوقی که بعد از زمان گذار پیش خواهد آمد در ایران و ما لازم هست به اونا رسیدگی کنیم، ما اینها رو در اختیار قسمت حقوقی پروژه شکوفایی ایران قرار دادیم و در نهایت ما موفق شدیم که با این گروه تماس‌هایی داشته باشیم، نشست‌هایی داشته باشیم و تا به امروز همراه با این دوستان هستیم. ولی اینکه از این نظر که اونجا، من فکر می‌کنم بانو دکتر بهمنی گرامی در اون فرصت کمی که داشتن معرفی خوبی تونستن از قسمت حقوقی انجام بدن، اما خب اینقدر این قسمت گسترده هست و از دیدگاه من قسمت حقوقی میتونه مهمترین قسمت دوران گذار باشه، یعنی لحظه به لحظه ما با این مسئله روبرو خواهیم شد و این چیزی نیست که ما بتونیم در اون یک جلسه، در اون قسمت کوتاهی که ایشون در اختیار داشتن، بتونیم این رو مورد بررسی قرار بدیم. به نظر من اون چه که عنوان شد یک قطره بود از یک اقیانوس که در رابطه هستن و روش کار میکنن، ولی 100% باید این جلسات ادامه پیدا بکنه و باید بیشتر موشکافی بشه، باز بشه، صحبت بشه و ما باید بتونیم به دولت‌های خارجی این اطمینان رو بدیم که اپوزیسیون ما فقط منتقد نیست، فقط برای تغییر رژیم نیامده جلو، بلکه تمام اقدامات لازم رو هم انجام داده و با دست پر ما اومدیم جلو و این رو باید به نظر من خیلی بیشتر روش کار بکنیم.
0: بسیار عالی. حالا من خدمت بینندگان عزیز این نوید رو بدم که در مصاحبه که با آقای پروفسور پرستا انجام دادم در همون ایونت، ایشون گفتن که در تلاش هستیم که اینجور رویدادها، ببخشید که گفتم ایونت، بعضی وقتا از دست خارج میشه، تمام تلاشام میکنم کلمه‌ای به کار نبرم ولی بعضی وقتا نمیشه. ایشون گفتن که در تلاش هستیم که به صورت زنجیروار اینجور رویدادها رو رقم بزنیم در کشورهای مختلف. و حالا چیزی که من خودم خیلی لذت بردم و یک نوع پیشرفت حساب میشه نسبت به رویدادهای دیگری که بوده، نسبت به آلترناتیو بود. هر کسی که صحبت میکرد فارغ از نظر سیاسی خودش، تأکید بر این که شاهزاده رضا پهلوی نظارت دارن، شاهزاده رضا پهلوی گفتن این کارو بکنی و دائما نام ایشون برده میشد و این به نظر من یکی از نکات برجسته این کنفرانس بود، چون شاهزاده رضا پهلوی الان در این مقطع تاریخی فقط متعلق به سامانه پادشاهی نیستن، رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستن و این نقش بسیار مهمیه که دارن ایفا میکنن. آی دکتر، به باور شما، چون شاهزاده در این یک سال اخیر حداقل خیلی بیشتر هر کنفرانسی که بودن، حتی پرس کنفرانسی که بعضن با الفاظ زشتی هم با ایشون صحبت میکردن، ایشون همیشه بسیار مقتدر عمل کردن و پروژه شکوفایی رو به صورت یک سلاح محکمی عنوان کردن و همیشه گفتن تیم من هستن و میتونن راجع به برنامه‌های آینده صحبت کنن. به باور شما اینکه ایشون تأکید میکنن به نقش خودش، نقش رهبری تا دوران گذار و صندوق رأی و اعلام میکنن که بعدش مردم تعیین میکنن و حقی برای خودشون در این مورد قائل نمیشن روی سامانه پادشاهی، چقدر میتونه روی دولت‌های غربی که اساساً و اصولاً رسانه چپ خیلی شدید درشون نفوذ داره تأثیر مثبت بذاره برای قبول کردن این آلترناتیو؟ گرچه مردم باید قبول بکنن ولی به هر حال برای لابی نکردن با جمهوری اسلامی حداقل.
1: خواهش میکنم. نه، بسیار پرسش خوبی هستش. ببینید، خب ایشون واقعا این نشونه کاملا دموکرات بودن ایشون هست، میخوان این پروسه دموکراتیک رو ایشون پیش ببرن برای ایران و هیچ گونه میدونید در داخل این موضوع نمیخوان مسائل سیاسی، نظرهای شخصی، اینجور مسائل مطرح شه. همین کنفرانس، باز برمیگردم چون محور اصلی صحبت ما همین کنفرانس دوسلدورف بود، ببینید در این کنفرانس من به نظر من این خیلی یک چیز میدونید متمایزی بود از چیزهای دیگه. فقط تاکید اینجا یا یک موضوع مثلا بگیم کنفرانس اقتصادی علمی، اینطور نبود. این کنفرانس وسیع‌تر، دستور کار واقعی این کنفرانس به نظر من خیلی وسیع‌تر از این موضوع بود و به خصوص همونطور که خانم دکتر ثابت هم گفتن، در صدرش به نظر من این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی بودش. مسائل بعدیش مسائل ثانویه به قول معروف اقتصاد بود، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی، هوش مصنوعی و مخابرات و محیط زیست و آب، سلامت و همکاری استراتژیک ایران و اروپا، همه اینها مطرح شد ولی شاه بیتش به قول معروف، سر چیزی که بالاتر از همه چی بود به نظر من، این تأکید روی حکومت، حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک. این رو اگر در نظر بگیریم بقیه چیزها میاد زیر در حقیقت چتر این موضوع، چتر این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک، چون بقیه چیزها منوط میشه بر اینکه اون حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک برقرار بشه. اگر اونها نباشه چه فایده داره ما صدها پروژه عالی برای محیط زیست و آب داشته باشیم، صدها پروژه عالی داشته باشیم. مثلا ببینید خانم دکتر تحویلی اونجا، سهر تحویلی که بعد از کنفرانس هم توضیحاتی دادن و صحبت‌هایی کردن درباره زیرساخت مخابرات و دیجیتال و زمینه‌های همکاری آینده ایران و اروپا به خوبی صحبت کردن و نشون دادن. خب این عالیه، ولی این کار عملی نیست مگر اینکه زیر سایه حاکمیت قانون باشه. میدونید این رو ما بایستی بهش برسیم و خود شهریار ایران به خوبی این موضوع رو میدونن و دارن این مسئله رو پیش میبرن. حقیقتش میدونید اگر نباشه این تأکید بر این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک نباشه، بقیه چیزها بیرنگ میشه، بقیه چیزها عملی نخواهد شد.
0: حتی شاید بعضاً بدون استفاده باشه. ما بله، تمام این سالهای کشوری بودیم ثروتمند، ولی کجای ثروت به دفع مردم مصرف شد؟
1: ببینید الان ثروتهای باداورده‌ای که اینها از مملکت خارج کردن، روزی نیستش که ما نشنویم که چه نمیدونم آپارتمان 36 میلیون پوندی در کنتینگتون لندن مال مشتبه خامنه ای نمیدونم فلا. میدونید یعنی اصلا ارقام نجومی که میشنفید و آدم فقط تأسف میخوره که این همه پول و سرمایه میتونستش در پیشرفت کشور چقدر مؤثر باشه. و خب الان بایستی ما این برنامه ریزی رو بکنیم. الان از نظر حقوقی همونی که باز خانم دکتر ثابت گفتن، بایستی از نظر حقوقی و قانونی تمام حقوقدانان ما آماده باشن، به قول معروف تجهیز شده باشن برای اینکه بتونن بیان و این سرمایه‌های از دست رفته ایران رو بیارن برگردونن در ایران آزاد به ایران و مورد استفاده قرار بگیره، وگرنه بقیه چیزها 100% به جای خودش قرار خواهد گرفت. بهترین متخصصین رو خواهیم داشت، چه در داخل ایران چه در همین پروژه شکوفایی که صحبت کردید. الان ما نزدیک شاید بیش از 70 نفر مشاور داره. فقط مشاورین در خارج نیستن، شما اون چند نفری رو که در کنفرانس دیدید که دوستانی بودن مثل آقای دکتر بستاکیان، آقای دکتر قاسمی نژاد، خانم دکتر بهمنی، خانم دکتر گلی، شیرین گلی، خانم دکتر تحویلی، اینها همه کسانی هستن که همکاری دارن. و خب آقای قاسمی نژاد که سرپرستی و در حقیقت مدیریت پروژه شکوفایی داره و بقیه همه با هم همکاری میکنیم و از داخل ایران بسیار نظرات خوب و برجسته‌ای داده میشه که مورد استفاده دوستان قرار میگیره. اینه که نه، راه رضا شاه دوم شهریار ایران بسیار درسته، به نظر من درست دارم پیش میرم و بایستی این جلب نظر دول خارجی، دول اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، الان آماده سفر دارن میشن به استرالیا، استرالیایی ها خیلی اظهار علاقه کردن، اون نماینده مجلسشون آقای تد براین ویدیویی حتی پخش کرده و گفته که بیش از هر وقت دیگه منتظر ورود ایشون هستیم به اینجا و صحبت‌های متقابلی که میتونیم بکنیم. میدونید زمینه آماده شده خانم نظامفر بر به این صورت.
0: بسیار عمالی. و البته استرالیا باید بگیم که جزء اولین کشورهایی بود که به شدت با جمهوری اسلامی برخورد کرد و خیلی راحت پناهندگی داد به بچه های فوتبالیستمون و خب این کارا نمیشه از نظر دور داشت اینا رو. در رابطه با این نخبه هایی که در اونجا شرکت میکردن، البته خود آقای دکتر بقایی هم همیشه همینطور بودن، یک چیزی که بسیار جلب توجه منو کرد این بود که خیلی راحت، خیلی متواضع، خیلی صمیمانه با مردم ارتباط برقرار می‌کردن، با دونه دونه‌شون صحبت کردم. مثلا خانم تحویلی، پسر منم چون یکی از بچه‌هایی که در رشته آی‌تی هستش، خیلی راحت صحبت کردن، از قبل می‌شناختنش ولی اونجا صحبت کردن با هم و خب در مورد پروژه‌هایی که هست. یا خانم شیرین گلی که در برنامه خواهیم داشت ایشونو، البته با آقای دکتر بقایی چون در یه رسته کار میکنن، خانم بهمنی، خود آقای قاسمی نژاد. و خب این نشان باز هم نشان دهنده انتخاب‌های درست شاهزاده رضا پهلویه که افرادی که هستن قصد و نیتشون فقط خدمت به ایران و ایرانیه و دغدغه دیگری در سر ندارن. خانم دکتر، خدمتتون عرض کنم که همین الان گفتیم که استرالیا یکی از آخرین کارهایی که ما میبینیم، چون شاهزاده رضا پهلوی کارهای زیادی انجام میدن که خب ما نمیبینیم چون جمهوری اسلامی هم وقت همزمان با ما میبینه. یکی از آخرین کارهایی که ما دیدیم از طریق فضای مجازی با 10 نماینده استرالیا بود که صحبت کردن و پذیرش دعوت اونها بود. حالا من پرسشی که از شما دارم اینه که این ائتلاف استرالیا و پذیرش دعوتی که از طریق شاهزاده صورت گرفت تا چه حد نشون دهنده تغییر دیپلماسی غرب نسبت به آلترناتیو بودن ایشونه و چقدر پروژه‌ای مثل پروژه شکوفایی در این قبول این آلترناتیو از طریق اینا مؤثر بوده؟
2: 100% بسیار مؤثر هست پروژه شکوفایی، به خاطر اینکه جهان دیپلماتیک نمیخواد ببینه که مثلا در اون منطقه امنیت رو، همه به دنبال امنیت اون قسمت هست. من فکر میکنم بعد از این همه سال به این دنیا به این رسیده که در اون بر در اون قسمت از دنیا باید امنیت برقرار باشه و اینها به دنبال آلترناتیوی هستن که بتونه اون امنیت رو در اونجا پیاده بکنه و دیگه احتیاجی به حضور اینها در اون منطقه نباشه. حالا ما امیدوار هستیم که به این نتیجه رسیده باشن بعد از تمام این سالها جنگ هایی که در اون منطقه ما داشتیم در کشورهای همسایه ما، به این امید که اینها به این نتیجه رسیده باشن. پس اینکه شاهزاده یا شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد موفق بودند که بتونن در این ائتلاف بین گروه‌های سیاسی موفق باشن که این رو به خوبی نشون دادن تا این مرحله و ما خودمون شاهدش بودیم که تونستن از گروه‌های مختلف رو در کنار خودشون داشته باشن و هر روز شاهد دیدارهای متعددی که ایشون دارن با افراد سیاسی گذشته ما هستیم و در پروژه شکوفایی تا چه حد اینها میتونن مشکلات بعد از دوران گذار رو برطرف بکنن بدون این که احتیاجی به قدرت‌های خارجی داشته باشن و از طرفی ایران میتونه یک متحد بسیار خوب در همه زمینه‌ها با کشورهای دیگه باشه و همونجور که شما اشاره کردید کشور ما یک کشور غنی هست، ثروت‌های بسیار زیادی داره و ایرانی‌های تحصیل کرده‌ای که ما در خارج از ایران داریم که این به وضوح دیده شده توسط همه ایرانی‌هایی که از ایران مهاجرت کردن در قسمت دانشگاه و آکادمی به چه موفقیت‌هایی رسیدن و اون نابغه‌هایی که ما در کشورمون داریم، جوانانی که در ایران داریم، در اونها هم خودشون رو در توی این سال‌ها به دنیا نشون دادن. پس شهریار ایران آلترناتیو ما تنها نیستن، ملتی رو در کنار خودشون دارن که همه توی این سالها نشون دادن که هستند و خواهان گذار از این حکومت مستبد و خودکامه هستند و ما یک آلترناتیو بسیار خوبی رو داریم. خیلی خوشبخت هستیم که ایشون رو در کنار خودمون داریم و مردمی رو داریم که با جان خودشون در دستهای خودشون در کنار ایشون ایستادن و ایران رو پس میگیریم و به خوبی پیش میره. خب دنیا همین رو میخواد، میخوام ببینن که ما ایران عراق دوم نخواهد بود، ایران افغانستان نخواهد بود. موضوع ایران با این کشورها خیلی فرق داره و اپوزیسیون ما، آلترناتیو ما و ملت ما پای این ایران، آزادی ایران ایستادن تا این لحظه.
0: بسیارم عالی، توضیح کامل و کافی و وافی و کاملا درست میگن. بینندگان عزیز، امنیت فقط اون چیزی نیستش که شما از ترس تیر متوجه بشین. دنیا امنیت رو حتی از نظر اقتصادی تعریف میکنه. الان در ایران هیچ کس امنیت اقتصادی نداره، حتی خود مردمش، و سرمایه گذاری های اقتصادی تقریبا داره به زیر صفر میرسه، که البته در این مقطع با اینکه بسیار شرمندم که اینو بگم چون مردم هم به موازاتش در فشار شدیدی قرار میگیرن، ولی در این مقطع خیلی خیلی عاملی خواهد بود که به سرعت بخشیدن به فروپاشی خیلی کمک زیادی میکنه. آی دکتر، میرسه به سوال همیشگی، پرسشی که همیشه بینندگان از شما دارن: آیا بحران آب ایران هنوز هم به باور شما قابل درمانه و قابل تغییر وضعیت هست؟
1: ببینید، بله نمیشه میدونید خط قرمزی کشید اینجا و گفت که نه دیگه اصلا هیچ چیزی قابل برگشت نیست، هیچ چیزی نمیتونه درست بشه. ببینید، تغییرات اقلیمی رو ما داریم میبینیم، هر روز شاهدشیم. الان تو همین انگلستانی که ما زندگی میکنیم، ببینید الان من اخبارش رو امروز خوندم که اگر تا پایان ماه سپتامبر و تو ماه اکتبر بارندگی به اندازه کافی در این کشور مرطوب انگلستان نشه، مسئله کم آبی و خشکسالی همچنان بر پای خودش باقی خواهد موند. ببینید، برای اینکه تابستان داغی داشتند اینجا که هممون تجربه کردیم و الان میگن اگر بارون به اندازه کافی نیاد مشکل داریم ما، چیزی که هیچ وقت انگلستان تجربه نکرده بوده در گذشته.
0: خب امسال یه خود پروردگار ابرا رو هول داد به طرف ایران.
1: این حالا در نظر بگیرید با مقایسه با ایران ما که چیز جدیدی نیست، تقصیر جمهوری اسلامی، این یکی رو تقصیر جمهوری اسلامی نگذاریم، البته مقدار زیادیش چرا تقصیرشون هست، ولی ایران هزاران ساله که یک کشور خشک یا نیمه خشک هستش، یعنی میدونید چیز جدیدی نبوده. ولی این مسائل اقلیمی، این مشکلات اقلیمی که پیش اومده طی سالهای اخیر، الان این طوفان و این بادهای النینیو که الان معروف هست در اقیانوس آرام داره میاد رو به طرف قاره های مختلف دنیا، خب این یک تغییر عمده ای رو ایجاد خواهد کرد. خب ما بارندگی که در ایران میشه متاسفانه در این حکومت جمهوری اسلامی نکردن که درست استفاده بکنن، کنترل کنن. میدونید اون در حقیقت
0: نه علمشو دارن نه
1: یعنی ببینید نه اصلا یعنی سرمایه گذاری تو این راه نکردن. هر کاری هم انجام دادن، وقتی شما شیراز رو نگاه میکنید که چندین سال پیش اون سیل عظیم اومد و جایی که بایستی، اون جایی که مسیل بایستی باشه که باز باشه و آب از اونجا عبور کنه، میبینید آسفالت کردن و خیابونش کردن، جادهش کردن، زیر اون بغل دروازه قرآن که همیشه وارد شیراز میشدید، اگه الان نگاه کنید دیگه هیچ مسیلی وجود نداره که این سیل رو به اون طرف هدایت بکنه و برسونتش به رودخانه هایی که به اونجا مربوط میشن، برسونتش به سد هایی که اونجا هستش. میدونید همش کارهای پیش پا افتاده و بسیار بی ارزشی رو انجام دادن این سالها که باعث شده که این گرفتاری ها پیش بیاد. بله نه میشه الان چاهای بی رویه‌ای که زده شده این سالها، میدونید بیشتر از چند صد هزار چاه بدون اجازه، بدون پروانه زده شده تو ایران. خب اینها بایستی حکومت و دولت درستی که بیاد سر کار فوری باز جلو اینها رو بگیره، نه اینکه کار و زندگی کشاورز رو تعطیل بکنه تو ببنده با این کار، ولی بایستی به اینها رسیدگی بشه، بایستی سفره‌های آب‌های زیرزمینی ایران دوباره زنده بشن، دوباره برگردن. الان منی که خودم و خانوادم از اصالتاً یزد میایم که یک کشور کاملاً خشک و چیزی هستش، میدونید اونجا ما قنات‌هایی داریم، در یزد داشتیم که همیشه اونجا از میخوام قد شد الان صدای منو دارید؟
0: نه خانم دکتر تصویرشون بالا پایین کردن صدا
1: ببخش عزم. و خب این قنات ها میدونید شاهرگ اون مناطق خشک ایران بوده، الان چه همه اینا رو خشک کردن، بایست این قنات ها رو زنده کرد. قنات چیزی بوده که 2000 سال پیش تا حالا داشته آب خیلی مناطق ایران رو تأمین میکرده. سدها رو بایستی بشه، سدهای بی‌رویه‌ای که اینها زدن، کارهایی که انجام دادن خیلی هست. الان میگم توی این وایت پیپری که در حقیقت در گروه آب و محیط زیست پروژه شکوفایی انجام شده، به تمام این مسائل اشاره شده و ما الان در پروژه شکوفایی قسمت آب و محیط زیستش هر ماه هر کدوم از ما اعضایی که هستیم، مشاورین و اینها، یک موضوع محیط زیستی رو بر می‌داریم یا آب رو، و به عنوان گزارش ماهیانه به خود گروه تقدیم می‌کنیم که رسیدگی کنن به عرض خود پادشاه برسونن و روش بحث و گفتگو بکنیم. الان یکی از مشکلات عظیمی که در ایران به وجود اومده به خاطر این جنگی که درگیر شده جمهوری اسلامی با هم آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس، میدونید صدها و هزارها کشتی لنگر انداختن الان. اینها ماه‌ها هستش که اونجا هستن و رسوباتی که روی این کشتی‌ها قرار گرفته، از گونه‌های مهاجمی که روی اینها شکل گرفته، جلبک‌هایی که شکل گرفته، میکروب‌ها و باکتری‌ها و هزار و یک چیزی که رسوب کرده روی این کشتی‌ها، فکرش بکنید فردایی که باز بشه کاملا خلیج فارس و دریای عمان و این کشتی ها حرکت کنن، این مقدار رسوباتی که روشون هست رو پخش خواهند کرد در نه تنها خلیج فارس و دریای عمان، بلکه در اقیانوس های دنیا و شجر. یعنی میدونید مشکلاتی که به وجود آورده فقط به خاطر این وجود، حقیقتش اینطور بگم، نحس و ننگین جمهوری اسلامی باعث شده که این مسائل پیش بیاد. وگرنه به طور عادی چرا باید هزار تا کشتی در خلیج فارس و دریای عمان لنگر بندازن و اونجا بمونن؟ به خاطر همین زیاده روی های اینها، به خاطر ماجراجویی هایی هستش که جمهوری اسلامی انجام میده و این مشکلات رو. نه، و من امیدوار هستم که در ایران آزاد آینده مسلما مسئله آب یکی از مسائل بسیار مهم ما هستش، بایستی انجام بشه، و آلودگی هوا، تمام اینها، و برسیم به زمانی که بتونیم نهایت استفاده را از محیط زیست خوب و زیبای ایران ببریم و بتونیم مصرف آب رو که الان به طور غیر عادی بالا هستش پایین بیاریم و بتونیم از منابع آبی که وجود داره به طور درستی استفاده بکنیم.
0: بسیار هم عالی. البته تو این جنگ وقتی اینا از کار افتادن بدون انجام هیچ کاری، هوای
1: هوا بهتر شد و
0: پیدا شد، گونه‌های جانوری اومدن.
1: دریاچه رضاییه، دریاچه رضاییه ارومیه زنده شد دوباره، پر آب شد.
0: دریاچه های دیگه امروز های دکتر، یه دوست فهیم و ظریفی به من یه حرفی زدن که جواب تمام این مسائله و اون برای من خیلی جالب بود. گفتن کی گفته که هشت و شعبی و زینبیون و غیره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هن؟ گفتم پس چی؟ گفت جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی اوناس برای خراب کردن ایران. و این واقعا درسته، اینا ایرانی نیستن. یک شخص ایرانی نمیتونه بچه ایرانی و وسط خیابون بکشه در صورتی که عروسک دستشه. بگذاریم. خانم دکتر ثابت، فرمودین از قانون، قانونگذاری که مهمترین بخشه، کاملا درست میگه. شما در پروژه شکوفایی میدونم که درگیر هستید، میخوام ببینم که به زبان ساده برای مردمی که فقط میخوان بدونن، شاید دفترچه رو حتی نخوندن، آیا شما یک چشماندازی از ایران آینده در پروژه شکوفایی دیدید که حکومت قانون و مجری قانون درست وجود داشته باشه و این باعث بشه که تمام ارکان دیگر پروژه شکوفایی بتونه درست انجام بشه و در نهایت ایران بتونه به اون شکوفایی که حقشه برسه؟
2: خب قبل از هر چیز من این رو اضافه کنم که من حقوقدان نیستم، فقط در رابطه با کار حقوقی که با گروه حقوقدانان انجام میدم.
0: اصلا این بهتره خانم دکتر، این بهتره که حقوقدان نیستید، چون میتونین بیشتر میتونین از منظر آدم های عادی بگین بهشون، پیامو بهشون بگین که آیا چیزی که دیدین این چشمانداز رو براشون مهیا میکنه یا خیر.

0: فشار زیادی برده تا بتونیم دونه به دونه این موارد رو مورد بررسی، البته حقوقدانان ما، گروه حقوقدانان ما که هر کدوم تخصصشون در یک زمینه خاصی هست، بتونن این موارد رو مورد بررسی قرار بدن. گاهی اوقات این عزیزان ممکنه با هم عقیده نباشن و این بحث ها باید ادامه پیدا کنه تا به یک اتفاق نظری ما برسیم. و در زمینه حتی مطرح کردن این مسئله با پروژه شکوفایی ایران، ما با خود خانم دکتر بهمنی هم این مسائل رو که مطرح میکردیم، باز بر سر یک مسئله یک جلسه خیلی طولانی فقط بر سر همین عدالت انتقالی رو من بخوام دوباره بگم که بعد از فروپاشی حکومت چه مراحلی باید، عدالت به چه صورتی اجرا خواهد شد. خب همونجور که گفتید خانواده های جانباختگان ما، جاویدنامانمون و از کسانی که عزیزانی رو از دست دادن، ما عدالت رو به چه صورت میخواییم برای این عزیزان بازگو کنیم؟ به چه صورتی قانون رو به چه صورت ما میخواییم در اونجا پیاده کنیم که عدالت برقرار بشه؟ این بحث بسیار مهمی است و من میدونم که عزیزانی که در پروژه شکوفایی هستند هم به همون سخت کوشی بر روی این دارن کار میکنن و این رو میتونیم به مردم ایران ما این مژده رو بدیم که عدالت برقرار خواهد شد با کاردانانی که در این زمینه دارن زحمت میکشن و مورد بررسی قرار میدن. عدالت به اون همون حالتی که خواهند خواست، امیدوارم که به اون صورت برقرار خواهد شد و همه راضی خواهند بود.
1: 100%. خیلی خوبه که اینو میفرمایید. آدم خیلی خوشحالتر میشه وقتی میگین بر سر یک مسئله ممکنه چندین جلسه طول بکشه. این نشوندنده ریزبینی افراده و اون استرسی که دارن که حتما موضوع درست پیش بره. اما خب من شما این مژده رو به مردم دادین، منم میخوام این زنهان رو به قاتلان بدم. از طرف خودم به شخصه دارم صحبت میکنم. اگر فکر کردین که در آینده ایران شاهزاده رضا پهلوی خیلی دموکراته، اولا ایشون و خانوادهشون معروفن به این که از حق خودشون به راحتی میگذرن ولی هرگز از حق مردم ایران نخواهند گذشت. دوم این که من اینو به شما بگم، بعضی از شما اگر فکر میکنین پس فردای روزگار فرار کنین، بعضی از شما حتی به دادگاه هم نخواهید رسید. خون بچه های مردم رو ریختن خیلی بزرگتر از اون این جنایت که بتونین راحت سر به زمین بذارید. آقای دکتر، ایران قیامته. نه. چه از نظر قیمت اجناس، چه از نظر اجناسی که حتی پیدا نمیشه. یک بازی را انداختن که بنزین رو ببریم بالا. خب قیمت بنزین رفت بالا، چندین نفر مراجعه کرده بودن همون قیمت بالا را هم پیدا نکرده بودن. چه توصیه‌ای دارین به هممون؟ میدونیم تموم میشه، خود جمهوری اسلامی هم میدونه که این بار تمومه، اما اینکه کی و کجا، این زمان بسیار هر ثانیه ساعت‌ها میگذره. توصیه شما به عنوان یک دانشمند مردمی برای مردم داخل ایران چه هست؟
2: ببینید، مهمترین چیز خانم نظامفر این اتحاد و همبستگی مردمه. من اتفاقاً از با تماس‌هایی که با داخل ایران با دانشگاهیان دارم، با اشخاصی که به هر حال توی حرفه خودشون وارد هستن، به قول انگلیس‌ها میدل منیجمنت میگن، مدیریت میانه در حقیقت در ایران،
1: مدیران میانه
2: مدیریت میانه ایران رو انجام میدن که میتونن در آینده ایران بسیار مؤثر باشن، بسیار مهم باشن. اینها خیلی با هم الان کار کردن، شبکه سازی کردن بسیار زیاد، به قول معروف این اصطلاح علوم سیاسی ظرفیت سازی کردن. این مسائل خیلی الان انجام شده که واقعا دلگرم کننده است. من حتی میتونم به ظرف قاطع بگم که اون چه که در داخل ایران گاهی وقتا میبینید از اون چه که ما اینجا خارج در اپوزیسیون هستیم به مراتب قوی‌تر و بهتر و محکم‌تر
1: است.
2: اینجا اختلافات گوناگون میبینید گاهی وقتا، حتی سر یک تظاهرات گذاشتن مشکلاتی به وجود میاد، یک گروه میاد این طرف شهر تظاهرات میزه.

0: یه گروه دیگه میره اون طرف شهر تظاهرات میذاره، در حالی که در ایران اینطور نیست. میدونید هرچی که این فشارهای زندگی بر مردم بیشتر و بیشتر، الان من دوستانی داشتم که اتفاقا از یزد ما اومده بودن اینجا به انگلستان و رفته بودم دیدنشون، با اینکه وضعیت خوبی دارن خدا رو شکر، یعنی از چیزی نیستن، ولی باز از وضعیت اقتصادی شکایت میکردن و گله میکردن. الان چند وقت پیش آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان معروف در برنامه ما بودن که برنامه‌ای که من روزهای یک شنبه میذارم، قشنگ اونجا گفتن اگر شما در شهری مثل تهران حقوقتون از 75 میلیون تومان در ماه کمتر باشه زیر خط فقر.
1: با این یعنی حساب تمامه یعنی کسانی که یعنی استخدام شما... رسمی هستن زیر خط فقر.
0: کدوم استاد دانشگاه، کدوم معلم، کدوم کارگر رو پیدا میکنید که 75 میلیون پوند در ماه تومان در ماه داشته باشه؟ خب میدونید اینها فشارهای عظیمیه که بر مردم داره میاد و اینها مسلماً میدونید مثل یک دملی میمونه که روی بدن زده و ناگهان منفجر میشه، میترکه و باز میشه. این اتفاق خواهد افتاد دیر یا زود، امیدوارم زود باشه تا دیر باشه. میدونید هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد، مسائل جهانی وجود داره. میبینید آقای ترامپ شب میخوابه یه چیزی میگه، صبح پا میشه یه چیز دیگه میگه ایشون. اسرائیل میخواد برنامه ها و کارهایی در پیش داره که بایستی انجام بده، آمریکای خود جلوگیری ازش میکنه. میدونید مسائل دیگه هم خیلی مهمه. الان نگاه کنید عربستان سعودی گیر بزرگی افتاده در اون منطقه، دیگه به حدی که موشک دارن میفرستن رو به مکه و رو به خانه خدا، به قول خودشون دارن میفرستن اونجا. شوخی نیست دیگه، یعنی میدونید با تمام مقدسات اسلامی هم دارن چیز میکنن، با مقدسات اسلامی هم دارن که خودشون معتقد هستن دارن بازی میکنن و حمله میکنن. نه این من مسلم میدونم، میدونید تمام خواهد شد، امیدوارم فقط به قیمت بزرگی تموم نشه برای ملت ایران، همونطوری که متاسفانه در دیماه گذشته دیدیم، و بتونن مردم با یک آرامشی به یک آرامشی برسن. حقیقتش میدونید جامعه زخم خورده ای داریم، جامعه ای داریم که خیلی فشار اومده بهش به خصوص در سالهای اخیر، و این جامعه بایستی یک آرامش درونی پیدا بکنه. من در همون کنفرانس آلمان که بودم، در راه که میرفتیم با خانم دکتر میترا بابک همسفر بودیم و صحبت میکردیم، اتفاقا همین به نظر من کار امثال ایشون و روان درمان ها، روانشناسان اینها، این هست که به وضعیت روحی و روانی مردم ایران برسن. میدونید الان خودکشی، میدونید بسیاری از این عزیزان، این کسانی که عزیزانشون رو دی ماه گذشته از دست دادن، پدر، مادر، خواهر، برادر، دارن خودکشی میکنن. خب اینها میدونید مشکلات بزرگیه که در بین مردم وجود داره و اینها رو بایستی درست بهش عمل کرد، درست اینها رو کاری کرد که مردم یه خورده این روی آسایش رو ببینن، و این وقت هیچ وقت این عملی نخواهد شد تا وقتی که این بختک جمهوری اسلامی بر روی ایران عزیز است.
1: سپاسگزارم از شما. و شما خانم دکتر عزیز، شما به عنوان یک مادر، به عنوان یک بانو که میدونم همونجور که آقای دکتر گفتن در خارج از کشور خب خیلی اتفاقات میفته که گاهن وقتی من با داخل ایران صحبت میکنیم میگه این بازی مال شماست، ما اصلا اینجا نداریم همچین چیزی. البته یک دلیل مشخص داره، چون ما ظلم رو میشنویم ولی اونا ظلم رو تحمل میکنن، در اون شرایط آدم ها واقعی ترن. اما در اینجا هم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام میدیم، من جمله این که میدونم که خانم دکتر و انجمن حقوقدانان به همراه حقوق بشر و غیره کارهای دیگری هم میکنن، پتیشن هایی درست میکنن، نامه هایی به سازمان های مختلف میفرستن. خانم دکتر اینو بفرمایید و یه توصیه هم بفرمایید به بینندگان ما تا با جملات شما برنامه رو تموم بکنیم.
2: بله، ما اینجا صدای مردممون در ایران هستیم. از روزی که ما از ایران اومدیم بیرون هیچ وقت از اونها جدا نبودیم. اومدیم اینجا که یک روز بتونیم برگردیم، نیومدیم که بمونیم. به ناچار اومدیم، به اجبار اومدیم، ولی همیشه امیدمون بر این بود که بتونیم یک روز به ایران آباد خودمون برگردیم و همیشه تلاش کردیم. تعداد ما کم نیست، زیاد هستیم، همه ما ایرانی هایی که به امید یک چنین روز روشنی زندگی کردیم و زندگی میکنیم و در اینجا خود شما یکی از این عزیزان هستید که فعال هستید، جناب دکتر برایی که ما میگیم همیشه همه جا هستن، در همه جا. من گاهی اوقات میپرسم شما چجور وقت میکنید، ولی خب خود من هم البته که در خانه مشروطه ما فعالیت های خیلی زیادی رو داریم، در اندیشکده ای هستیم که فعالیت میکنیم، روشنسازی میکنیم، اندیشه سازی میکنیم برای آینده ایران، برای اون روز که همه ما بتونیم پای صندوق های رأی بریم و برای اون چه که میخوایم رأیمون رو به صندوق بریزیم، که خب البته در خانه مشروطه ما امیدوار هستیم پادشاهی بر اساس قانون باشه، قانون اساسی مشروطه رو ما بتونیم بازسازی بکنیم و داشته باشیم. در گروه حقوقدانان فعالیت های زیادی رو هم راه با سازمان حقوق بشر لندن ما انجام دادیم، نامه های بسیار زیادی رو در حمایت از عزیزانمون که در زندان ها هستند، در چهار دیواری که صداشون رو کسی نمیشنوه ما نوشتیم، با امنستی در تماس بودیم و خبر بسیار خوبی رو که از امنستی دیروز داشتیم که اعلام کردن باعث خوشحالی ما بود. البته امنستی بارها گزارش‌های بسیار خوبی رو داده. با سازمان ملل و همه گروه ها، از گروه حقوقدان ما چندین نامه شکایت نوشتیم که همونجور که شما گفتین اعضای حکومت جمهوری اسلامی در هر کجای دنیا بعد از فروپاشی برن اینها 100% مطمئن باشن. با اون شکایت هایی که در سازمان ملل ثبت شده، حالا نه تنها از گروه ما، از همه گروه های دیگه، اینها به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. هیچ وقت نمیتونن از زیر اون ظلم و ستمی که به ملت ما کردن، اینها در هر کجای دنیا باشن شناسایی خواهند شد و به دادگاه های بین المللی کشیده خواهند شد. نامه های پتیشن هایی که ما نوشتیم و نامه هایی که داشتیم با همکاری حدود 80، یکی از نامه های ما 80 سازمان و نهاد سیاسی امضا کردن، نامه ای داشتیم فکر میکنم بیشتر از 80 بود، نامه ای که به جدیدن نوشتیم در حمایت از یکی از زندانیانی که به دانشجوی پزشکی که به اعدام محکوم شدن، و این فکر میکنم حدود 60 امضا ما داشتیم از سازمان ها و نهادها و به همه نهادهای بین المللی فرستاده شده. نامه بین المللی نوشته میشه و به تمام نهادهای بین المللی هم فرستاده میشه. من در اینجا فقط میخوام به ملتمون، اگر صدای ما رو میشنوند در ایران، بگیم که تنها نیستید، ما با شما هستیم، امیدتون رو از دست ندید. گفتن این برای ما شاید فکر میکنید در اینجا آسون هست، با تمام اون فشاری که این عزیزان در اونجا میدونیم، ما آگاه هستیم چه فشارهایی رو متحمل میشن، ولی ما در کنارشون هستیم و روزی نیست یا ثانیه‌ای نیست یا دقیقه‌ای نیست که ما به فکرشون نباشیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بقایی، مادرشون حال احوال خوبی ندارن و من به جای ایشون از بینندگان خداحافظی میکنم. سپاسگزارم بانو که در برنامه ما شرکت کردین. سپاسگزاریم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو با بدون سانسور و با کمال افتخار با مردم ایران به اشتراک بگذاریم. این شب صبح میشه و این روزگار میگذره و من و شما و دیگری به همراه پادشاهمون به روزگاری که لیاقتش رو داریم خواهیم رسید. بدرود، پاینده ایران، جاوید شاه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 و مطابق با 22 سپتامبر 2026 البته در نیمکره شمالی، در نیمکره جنوبی اونا یه روز اما جلوتر هست. بله، 800 اگر اشتباه نکنم 823 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک دوستی دارم که خودش پزشک متخصصه و ما هر شب چون الان این وسایل تماس کامیونیکیشن خیلی هست با وجود واتساپ ما هر شب با هم صحبت میکنیم. ایشون در یه قاره دیگه زندگی میکنن. بله، و البته پزشک خیلی باسواده، خیلی دانشمنده، ولی خب گاهی هم با هم مشورت میکنیم. این خودش دچار بیماری پسوریازیسه. ماه گذشته با من تماس گرفت، گفت این پسوریازیس دستم خیلی اذیت میکنه و پوست ترک خورده و زخمه و از شدید نمیدونم چه کار کنم، کرم کورتیزونم که میزنم اثر نمیکنه، نمیخوامم کورتیزون خیلی قوی بزنم چون پوست رو نازک میکنه. بعد من بهش گفتم خب وازلین بمال و دستکش جراحی. و بعد هفته بعدشم که صحبت میکردیم گفتش کار خیلی کمک میکنه، بهتر شده، ولی مجبورم هر 4 ساعت یه دفعه وازلین بمالم و دستکش عوض کنم. و بعد از من خواست که درباره پسوریازیس صحبت کنم، یک تحقیقاتی انجام بدم و این تحقیقاتی که برنامه که امروز خدمت شما عرض میکنم شامل آخرین تحقیقات 2026 هم هست. البته این مقاله رو برای ایشون اسکن کردم تا PDF فرستادم و این برنامه رو ایشون مستقیم گوش نمیده، ولی بعداً برای با واتساپ برش میفرستم گوش میده. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم این عکس رو به شما نشون میدم. این یک عکس ساده پسوریازیسه. البته عرض کردم ساده برای اینکه میتونه از این خیلی بزرگترم باشه و میتونه از این کوچکترم باشه. معمولا اگر کوچکتر باشه روی آرنج هست یا ساعد یا روی پوست سر، اگر بزرگتر باشه میره روی پشت و سینه، همه جا میتونه پیش بیاد. حالا این پسوریازیس چی هست؟ پسوریازیس یک بیماری مزمن التهابی و وابسته به سیستم ایمنیه که بیش از همه پوست رو درگیر میکنه، اما اثر اون به پوست محدود نمیمونه و در نوع شایع بیماری پلاک های برجسته و مشخص با پوسته‌های سفید یا نقره‌ای دیده میشه. این ضایعات ممکنه خارش داشته باشه، سوزان باشه، یعنی احساس بکنی که دستت میسوزه، یا دردناک باشه و گاهی ترک میخوره و خونریزی میکنه. آرنج، زانو، پوست سر و ناحیه پایین کمر محلهای شایع هستند، ولی هر بخش از بدن از ناخن تا چینهای پوستی و ناحیه تناسلی میتونه گرفتار بشه. این بیماری واگیردار نیست. تماس پوستی، استفاده از حوله یا ظرف مشترک و زندگی در کنار فرد مبتلا باعث انتقال پسوریازیس نمیشه. ظاهر ضایعات گاهی سبب سوء برداشت دیگران و دوری اجتماعی میشه. بنابراین توضیح در غیر واگیر بودن بیماری بخشی از درمان و حمایت از بیماره. سیر پسوریازیس معمولا دوره‌ایه. دوره‌های تشدید یا شعله‌وری یا دوره‌های آرامش نسبی یا حتی گاهی وقتها بهبود کامل ظاهری. شدت بیماری از چند لکه کوچک تا گرفتاری گسترده پوست متفاوته. حتی ضایعه با وسعت کم اگر روی کف دست، کف پا، صورت، دستگاه تناسلی یا ناخن باشه میتونه کار، خواب، حرکت یا روابط فرد رو به شدت مختل بکنه. امروزه پسوریازیس درمان قطعی همیشگی نداره، اما در بسیاری از بیماران میشه اون رو به راحتی و خوبی مهار کرد. انتخاب درمان به نوع و محل ضایعات، وسعت بیماری، اثر اون بر کیفیت زندگی، وجود التهاب مفصل، بیماری‌های همراه، سن بیمار، بارداری و پاسخ به درمان‌های قبلی بستگی داره. هدف فقط کمرنگ کردن پلاک‌ها نیست. کاهش خارش و درد، حفظ توانایی کار و حرکت، پیشگیری از آسیب مفصل و بهبود سلامت روان نیز اهمیت فراوان داره. در پوست چه اتفاقی پیش میاد؟ ببخشید. پوست سالم پیوسته نوسازی میشه. سلول‌های تازه در لایه‌های عمیق‌تر ساخته میشن و پس از بلوغ به سطح میرسن. در پسوریازیس پیام‌های نامتعادل سیستم ایمنی این فرایند رو بسیار سریع می‌کنه. سلول‌های پوستی فرصت بلوغ طبیعی ندارن و روی سطح انباشته میشن. همزمان رگ‌های سطحی گشاد و بافت ملتهب میشه. در نتیجه قرمزی یا تغییر رنگ، زخیم شدن پوست و پوستریزی پیش میاد. در این فرایند سلول‌های ایمنی و پیام‌رسان‌های التهابی مانند عامل نکروز، تومار و مسیرهای اینترلوکین نقش مهمی دارند. شناخت همین مسیرها زمینه تولید داروهای هدفمند جدید رو فراهم کرده. داروهای زیستی میتونن بخش مشخصی از زنجیره التهاب رو مهار کنن. با این حال انتخاب اونها باید پس از ارزیابی کامل و زیر نظر پزشک متخصص میشه. پسوریازیس یک خود ایمانی ساده به معنای حمله مستقیم و یک نواخت به یک عضو نیست، بلکه بیماری پیچیده است که در آن آمادگی ژنتیکی، سد پوستی، سلول‌های ایمنی و عوامل محیطی با یکدیگر تعامل می‌کنند. به همین دلیل دو بیمار با ظاهر مشابه ممکن است محرک ها و پاسخ درمانی متفاوتی داشته باشند. گاهی چند روز تا چند هفته پس از خراش، سوختگی، استکاک، تاتو یا جراحی، ضایعات جدید در همان بستر آسیب پدید می آید. این موضوع به معنای سرایت بیماری روی بدن نیست. آسیب موضعی در پوست مستعد التهاب را فعال کرده است. محافظت از پوست و درمان درست زخم‌ها می تواند احتمال این پدیده را کاهش دهد. علت‌ها و زمینه ژنتیکی. علت واحدی برای فسوریازیس وجود نداره. وراثت نقش مهمی داره، اما داشتن سابقه خانوادگی به معنای ابتلای قطعی نیست و نبود آن نیز بیماری را رد نمی کند. مجموعی از ژن‌ها بر نحوه پاسخ سیستم ایمنی و رفتار سلول‌های پوست اثر می گذارند. بیماری زمانی آشکار می شود که این آمادگی با یک یا چند عامل محیطی و فردی همراه شود. عفونت استرپتوکوکی گلو می تواند مخصوصا در کودکان و جوانان فسوریازیس قطعی را آغاز کند. عفونت های دیگر فشار روانی شدید، کمخوابی، آسیب پوست، هوای سرد و خوش، مصرف دخانیات و نوشیدن الکل ممکن است در برخی افراد باعث شعله‌وری بیماری بشن. محرک هر فرد یکسان نیست. ثبت زمان حمله ها، بیماری های اخیر، داروهای تازه و تغییرات زندگی به شناسایی الگوی شخصی کمک می‌کند. برخی از داروها میتونند فسوریازیس را ایجاد یا تشدید کنند، از جمله لیتیوم، بعضی بتا بلوکرها، داروهای ضد مالاریا و در شرایطی قطع ناگهانی کورتون خوراکی. این فهرست کامل نیست و واکنش افراد متفاوته. بیمار نباید هیچ داروی ضروری را خودسرانه قطع کنه. پزشک میتونه رابطه زمانی رو بررسی و در صورت امکان جایگزین مناسبی برای دارو انتخاب کنه. چاقی با افزایش خطر و شدت بیماری ارتباط داره و میتونه پاسخ به بعضی از درمانها رو کاهش بده. این ارتباط فقط نتیجه ظاهر یا عادت فرد نیست. بافت چربی نیز مواد التهابی تولید میکنه. کاهش وزن تدریجی در فردی که دارای اضافه وزنه ممکنه شدت بیماری و خطر بیماری های قلبی و دیابت رو کم بکنه. اما رژیم سخت یا مکمل ناشناخته جای درمان پزشکی رو نمیگیره. انواع اصلی فسوریازیس. فسوریازیس پلاکی یا ولگاریس شایع ترین نوعه. پلاک ها معمولاً مرز روشن دارند و با پوسته پوسیده شده‌اند. بله. رنگ زایعه در پوست روشن اغلب قرمز و در پوست های تیره تر ممکن است بنفش، خاکستری یا قهوه‌ای دیده شود. پس از فروکش التهاب نیز تیرگی یا روشنی پوست می تواند مدتی باقی بماند. پسوریازیس قطره‌ای با لکه های کوچک و متعدد بیشتر روی تنه و اندام ها ظاهر میشه. این نوع اغلب پس از گلودرد استرپتوکوکی رخ میده. ممکنه طی چند ماه خود به خود فروکش کنه، اما در بعضی افراد ادامه پیدا میکنه یا بعداً به نوع پلاکی تبدیل میشه. ارزیابی عفونت و انتخاب درمان باید توسط پزشک انجام بشه و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک تجویز نمیشه. پسوریازیس ممکنه پسوریازیس معکوس در چینهای زیر بغل، کشاله ران، زیر پستان و چین باسن دیده میشه. رطوبت و اصطکاک باعث میشه پوست کمتر و سطح زایعه صاف و براق باشه. قارچ پوستی، عفونت و حساسیت تماسی میتونه شبیه اون باشه. از این رو تشخیص پیش از مصرف طولانی کرم ضروریه. پسوریازیس پوستولر با تاولهای چرکی غیرعفونی همراهه. نوع محدود به کف دست و پا مزمن و دردناکه. نوع منتشر میتونه با تب، ضعف و التهاب وسیع همراه باشه و وضعیت اورژانسی محسوب میشه. پسوریازیس اریترودرمیک هم میتونه با قرمزی و پوست ریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات میتونه بله. پسوریاس اریترودرمیک با قرمزی و پوست ریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات همراهه و نیاز به ارزیابی فوری بیمارستانی داره. محل‌های ویژه و ناخن. درگیری پوست سر ممکن است محدود به لکه‌های کوچک باشه یا از خط رویش مو فراتر بره. پوسته‌ها گاهی با شوره یا درماتیت سبوره‌ایک اشتباه میشن. خاراندن شدید و کندن پوسته میتونه باعث خونریزی و ریزش موقت مو بشه. بله. محلول‌های برای شستشو، ژل یا شامپوی دارویی بر اساس ضخامت مو و پلاک انتخاب میشه تا دارو واقعا به پوست برسه. پسوریازیس کف دست و پا به علت فشار و استفاده مداوم از این نواحی بسیار ناتوان کننده است. ترک‌های عمیق، راه رفتن، ایستادن یا کار با دست رو دشوار می‌کنه. دستکش مناسب، کفش راحت، مرطوب کننده غلیظ و درمان نسخه‌ای هماهنگ بخشی از برنامه مراقبت. وجود چرک، گرمی فزاینده یا تب نیازمند بررسی عفونت. پسوریازیس ناخن میتونه با فرو رفتگی های ریز، جدا شدن صفحه ناخن، تجمع مواد زیر ناخن، ضخیم شدن و تغییر شدن رنگ همراه باشه. قارچ ناخن ظاهر مشابهی داره و گاهی هر دو با هم همزمان وجود دارن. درمان موضعی آهسته اثر میکنه چون که ناخن رشد کندی داره. موارد شدید یا همراه با بیماری مفصلی ممکنه به درمان سیستماتیک نیاز داشته باشه. ضایعات صورت و ناحیه تناسلی معمولاً پوسته کمتر ولی سوزش بیشتری دارند و اثر روانی آنها زیاد است. پوست این نواحی نازک است و مصرف طولانی کورتون قوی میتونه عارضه بده. پزشک معمولاً داروهای ملایم‌تر با درمان‌های بدون کورتون رو به صورت دقیق و دوره‌ای تجویز می‌کنه. هر ضایعه تناسلی فسوریازیس نیست و ارزیابی پزشکی از درمان اشتباه جلوگیری می‌کنه. ببخشید. علائم مفصلی و آرتریت فسوریاتیک. بخشی از افراد مبتلا به فسوریازیس و آرتریت فسوریاتیک دچار میشن. التهاب میتونه مفاصل انگشتان، زانو، مچ، ستون فقرات یا محل اتصال تاندون با استخوان رو درگیر کنه. درد و خشکی صبحگاهی، تورم یک انگشت کامل مانند سوسیس، درد پاشنه و کمردرد التهابی از نشانه های هشدارند. شدت ضایعات پوستی همیشه شدت بیماری مفصل رو پیشبینی نمی کنه. تشخیص زودهنگام اهمیت داره، چون که التهاب درمان نشده ممکنه آسیب ارزیابی منظم علائم آرتریت و برگشت ناپذیر شدن اشکالات مفصل رو ایجاد بکنه. اگر درد مفصل با تورم، خشکی صبحگاهی طولانی، کاهش دامنه حرکت یا تغییر شکل انگشت همراه است، بیمار باید آن را به متخصص پوست یا پزشک خانواده بگوید. درد مکانیکی معمولاً با فعالیت بدتر و با استراحت بهتر می شود. درد التهابی ممکن است پس از بی حرکتی بیشتر باشد و با حرکت ملایم بهتر شود. هرچند که این تفاوت همیشه نیست. برنامه درمان باید پوست و مفصل را همزمان در نظر بگیره. بعضی از داروها برای هر دو مؤثرند و برخی فقط برای یکی از آنها عملکرد بهتری دارند. فیزیوتراپی، فعالیت بدنی مناسب، حفظ وزن سالم و ترک دخانیات نیز به سلامت مفصل کمک میکنه. تأخیر در مراجعه به امید اینکه درد خود به خود از بین بره ممکنه فرصت پیشگیری از آسیب به مفصل رو از بین ببره. ببخشید لحظه، اجازه بدید ما این لیوانمونو پر کنیم.

بله، بیماری های همراه و سلامت روان. بسیاری از زیست متوسط یا شدید با افزایش احتمال چند بیماری دیگر همراهه، از جمله چاقی، فشار خون بالا، اختلال چربی بدن، دیابت نوع 2، بیماری کبد چرب و بیماری های قلبی عروقی. این ارتباط به معنای آن نیست که هر بیمار حتما دچار این مشکلات می شود یا فسوریازیس به تنهایی علت مستقیم آنهاست. التهاب مزمن، ژنتیک، داروها و عوامل سبک زندگی می تونن

به معنای آن نیست که هر بیمار حتما دچار این مشکلات می شود یا فسوریازیس به تنهایی علت مستقیم آنهاست. التهاب مزمن، ژنتیک، داروها و عوامل سبک زندگی میتونن ثانی بیماری گاهی از وسعت ظاهری اون بیشتره. خجالت، انزوای اجتماعی، اختلال خواب، استراب و افسردگی شایع‌ترن. خارش مداوم و نگاه دیگران میتونه تمرکز و روابط رو مختل کنه. پرسیدن مستقیم درباره خواب، خلق و کیفیت زندگی بخشی از مراقبت پزشکی است. یک موضوع فرعی نیست. اگر بیمار ناامیدی شدید، از دست دادن علاقه به زندگی یا فکر آسیب زدن به خود دارد، باید فوراً از خدمات اورژانسی با بحران روانی کمک بگیره. درمان پوست، مشاوره روانشناختی، حمایت خانواده و ارتباط با گروه های معتبر بیماران میتونه مکمل یک دیگر باشه. هیچ کس نباید به علت ظاهر پوست مورد سرزنش قرار بگیره. تشخیص و سنجش شدت بیماری. متخصص پوست معمولاً فسوریازیس رو با شرح حال و معاینه تشخیص میده. محل ضایعات، شکل حاشیه، نوع پوسته، وضعیت ناخن و سابقه خانوادگی راهنما هستند. در موارد نامعمول ممکن است نمونه برداری کوچک از پوست، آزمایش قارچ یا بررسی های دیگر لازم بشه. آزمایش خون مشخصی که به تنهایی فسوریازیس رو ثابت بکنه وجود نداره. تشخیص های مشابه شامل اکزما، عفونت قارچی، درماتیت سیبوریک، لیشن پلان و بعضی واکنش های دارویی هستند. مصرف کرم ترکیبی با کورتون قوی پیش از تشخیص میتونه ظاهر بیماری رو عوض کنه و عفونت قارچی رو پنهان بکنه. عکس‌های واضح از ضایعه پیش از درمان و ثبت زمان تغییرات برای ویزیت بعدی مفیده. خوشبختانه امروز همه این دستگاه رو دارم. پس اگر مشکلی پیش اومد، نه تنها برای فسوریازیس، برای صدمات دیگه هم میتونید طوری عکس بگیرید یا هر روز پشت سر هم عکس بگیرید تا پیشرفتش رو سندش رو داشته باشید. وسعت بیماری رو میتوان با درصد سطح بدن سنجید. کف دست بیمار همراه انگشتان تقریبا 1% سطح بدن در نظر گرفته میشه. بله، ممکنه فقط یک ناحیه آلوده کوچیک باشه ولی خیلی حساس باشه و بیماری رو از نظر عملی شدید نشون بده. شاخص کیفیت زندگی پوست با اثر بیماری بر کار، لباس، روابط خواب و فعالیت روزانه سنجیده میشه. این ارزیابی ها به انتخاب درمان و سنجش کمک میکنه. سنجش پاسخ درمان کمک میکنه. هدف درمان باید با بیمار تعیین بشه. برای یک فرد کنترل خارش اولویت داره، برای دیگری پاک شدن پوست سر

یا توانایی راه رفتن بدون درد مهمتره. مراقبت روزانه و کنترل محرک‌ها. مرطوب کننده بیعت پایه مراقبت. پمادها و کرم‌های غلیظ معمولاً از لوسیون بهتر رطوبت رو حفظ می‌کنند. بهترین زمان مصرف چند دقیقه پس از حمام، وقتی که پوست هنوز اندکی نمناکه و هر زمان احساس خشکی پوست وجود داره میشه از کرم استفاده کرد. حمام کوتاه با آب ولرم و شوینده ملایم‌تر کمتر از آب داغ و صابون قوی پوست رو تحریک میکنه. پوسته رو نباید به زور کند. نرم کردن تدریجی با مرطوب کننده یا داروی کراتولیتیک که توسط پزشک تجویز میشه نفوذ درمان موضعی رو بهتر میکنه. اسید سالیسیلیک برای بعضی پلاک‌های زخیم مفیده، اما مصرف وسیع یا نامناسب، مخصوصا در کودکان یا کسانی که بیماری کلیوی دارند، باید با نظر پزشک باشه. نور طبیعی خورشید ممکنه در بعضی افراد کمک بکنه، ولی آفتاب سوختگی میتونه حمله تازه رو ایجاد بکنه و خطر سرطان پوست رو بالا ببره. بله.

استفاده از کرم ضد آفتاب با طیف گسترده و لباس محافظ و پرهیز از سوختگی ضروریه. فوتوتراپی پزشکی با نور کنترل شده تفاوت داره، با حمام آفتاب فرق میکنه. ثبت محرک ها باید واقع بینانه باشه. هر حمله را به یک غذای خاص نسبت دادن ممکنه به حذف غذاهای بیدلیل منجر بشه. خواب کافی، فعالیت بدنی منظم، کاهش وزن در صورت نیاز، ترک سیگار و محدود کردن الکل به سلامت کلی و گاهی کنترل بهتر بیماری کمک میکنه. مکمل ها و فراورده های گیاهی ممکنه با داروها تداخل داشته باشه یا به کبد آسیب بزنه. مصرف آنها باید با پزشک یا داروساز در میان گذاشته بشه. درمان‌های موضعی برای بیماری محدود، درمان موضعی معمولاً نخستین انتخابه. کورتیکواستروئیدهای موضعی التهاب، خارش و ضخامت پلاک رو کاهش میدن. قدرت دارو، شکل فراورده و طول مصرف باید متناسب با محل باشه. پوست زخیم کف دست و پا ممکنه به فراورده قوی تر نیازمند باشه، ولی صورت، چین‌ها و ناحیه تناسلی به درمان ملایم‌تر و کوتاه‌تر احتیاج دارند. مصرف طولانی و بی برنامه کورتیزون قوی میتونه سبب نازک شدن پوست، ترک پوستی، نمایان شدن رگ‌ها و بازگشت بیماری بشه. مقدار مصرف رو میتوان با واحد بند انگشت توضیح داد. پزشک یا داروساز باید روش دقیق را نشان بده. ترس افراطی از کورتیزون هم میتونه باعث درمان ناکافی بشه. راه حل: برنامه روشن برای دوره فعال و نگهدارنده است. بله. خدمت شما عرض کنم که آنالوگ های ویتامین دی اغلب با کورتیزون ترکیب میشن. این باعث میشه که رشد سلولهای پوست تنظیم بشه. البته داروهای دیگری هم در شرایط خاص میشه استفاده کرد که ازش میگذاریم. در سالهای اخیر فراورده های موضعی غیر کورتیزونی تازه نیز در برخی از کشورها در دسترس قرار گرفتند. داروهای جدید لزوماً برای همه بهتر نیست و بستگی به محل ضایعه، ایمنی، هزینه و ترجیح بیمار تعیین میشن. به همونطور که عرض کردم در همه کشورها مورد استفاده قرار نمیگیره. اینجا حتی دارویی که در آمریکا مورد استفاده قرار میگیره باید سانتر کانادا تصویبش کنه، وگرنه نباید ازش، نمیشه ازش استفاده، یعنی نیست. بله. فوتوتراپی پزشکی زمانی مطرح میشه که درمان موضعی کافی نباشه، ضایعات گسترده باشه یا بخوایم از درمان سیستماتیک پرهیز کنیم.
من روش رایج استفاده از UVB باریک بانده، یعنی اولتراویوله، که در دوز دقیق و معمولا چند بار در هفته زیر نظر مرکز درمانی انجام میشه. نتیجه تدریجی و پایبندی به برنامه اهمیت داره و در بعضی شرایط موثره. UVA به علت عوارضی که ایجاد بکنه و خطر افزایش خطر سرطان پوست خیلی خیلی کمتر از گذشته مورد استفاده قرار میگیره. بله، انتخاب روش به رنگ پوست، سابقه سرطان پوست، داروها و محل ضایعات بستگی داره. از یک نوع لیزر هم میتونن استفاده بکنن برای نوردرمانی.

محافظت از چشم و نواحی حساس طبق دستور مرکز درمانی ضروریه. دستگاه خانگی فوتوتراپی برای بعضی بیماران مناسبه، اما باید نسخه آموزش و پیشگیری داشته باشه. تخت برنزه جایگزین درمان نیست. میزان پرتو آن کنترل درمانی استاندارد نداره و خطر آسیب پوستی رو افزایش میده. آفتاب گرفتن بدون برنامه هم قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. دوز قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. داروهای سیستماتیک داروهای سیستماتیک غیرزیستی. وقتی بیماری متوسط یا شدیده و نواحی حساس را مختل میکنه یا مفصل درگیره یا درمانهای دیگر کافی نیستند، داروی خوراکی یا تزریقی مطرح میشه. معمولا متوتراکسات از داروهای قدیمی و مؤثره و برای بعضی از بیماران مبتلا به درگیری مفصل هم مفید واقع میشه. بله، پایش شمارش سلولهای خون، کبد و کلیه و رعایت دقیق دوز هفتگی ضروریه. اشتباه روزانه خوردن دارو میتونه خطرناک باشه. سیکلوسپورین میتونه سریع اثر بکنه و گاهی برای کنترل کوتاه مدت یک بیماری شدید به کار میره، ولی میتونه فشار خون بالا ببره و همچنین به کلیه آسیب بزنه. بله، داره دیگری هم هست که پزشکتون میتونه تجویز کنه. خشکی پوست و مخاط با مصرف این داروها شایعه و به علت خطر بسیار جدی برای جنین، برای کسانی که باردار هستن، برای خانمایی که باردار هستن، محدودیت سخت بارداری داره. چند داره دیگر هم هست که در آمریکا استفاده میشه، ولی در کانادا و کشور دیگه ممکنه اجازه مصرف نداشته باشه. با پزشکتون مشورت کنید. داروهای زیستی و ایمنی. داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که هدف مشخصی در التهاب را مهار می کنند. گروه های اصلی مورد استفاده در فسوریازیس شامل مهار کننده های EL23 و مهار کننده های EL ببخشید من فرانسه گفتم IL23 و مهار کننده های IL17 و همینطور مهار کننده GNF باشید. بعضی از بیماران با بیماری متوسط یا شدید میتونن به پاکی زیاد پوست برسن، ولی پاسخ و دوام اونها برای همه یکسان نیست و قبل از آغاز درمان پزشک باید سابقه عفونت های شدید، سل، هپاتیت، واکسیناسیون، سرطان، بیماری عصبی، نارسایی قلبی، بارداری و سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی را بررسی بکنه. آزمایش خون